0: hefur ekki hér. Já. Þú færð aðgang að víðáttu, ákveðnu frelsi, náttúrufegur, til dæmis skíða svæðið og Akureyri er náttúrulega langbest á landinu og maður einhverja 7 mínútur að hoppa þarna upp í fjallið.
1: Og svolítið líka sko þetta þú veist hérna hin hliðin við nálæðina og svæðina er að þú veist það þarf bara manna ýmislegt og við þurfum bara öll að vinna saman og þá bara gengum maður í bara öll störf sko.
0: Einmitt.
1: Þú veist þannig að maður fekk sko að prófa alls konar sem ég ekkert vissum að ég hefði fengið að prófa hérna í Reykjavík.
0: Nei.
1: Þú veist að það var margt svona manni var bara treyst til þess að já já, þú mátt bara gera þetta og þú veist bara kýla á það og þú veist alls konar tækifæri.
0: Já.
1: Þú veist sem að já.
0: En verkefnið sem að við blasir þegar þú flyttur suður að nú þarftu bara að vera stór þú ert að vera fullorðin og þú ert að axla ábyrð og, og þú ert frekar ung getum við sagt í dag þegar þú verður móðir
1: og... Já, ég sko ég glöði að heyra það, af því mér leið þannig sko.
0: Var það ekki?
1: Jú, en svo þegar maður samt sko, þú veist, það samt eitthvað en erfitt að segja sko að maður sé ungur þú veist, 23 ára hérna, að verða þú veist að vera bara safandi.
0: Það ekki þannig í dag?
1: Það það í dag, sko, en ég upplifði það þannig, sko.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að hérna, jú, en það var ótrúlega skrýtt eins mikið og sko, ég hlakkaði til að flytja og hérna flytja suður en þá var þetta eitthvað neginn, það var svolítið sko harkaleg lending og ég man að þú veist að því held sérstaklega sko það að vera stelpa ég var alltaf dóldi hlýðin sko samviskusöm og alltaf að gera eins og mjög sagt
0: rútínu
1: já og svona svolítið og þá var bara einhvern veginn í gegnum sko menntakerfið að það bara heyrði þú fer bara hingað næst og svo ferði hingað og þú þarft að klára þetta og manni var einhvern veginn ekki gefið ráðrum til þess að sko spyrja sjálfa sig gagnrýna spurninga
0: Nei.
1: Og svona bara hver ertu, hvað langaði að gera, hvað erindi hefuru og þannig að ég svona svolítið fer sko suður og ég endar skráði mig í bókmyndafræði sem að hérna, sem að hefur sko sem er bara algjörlega mín ástríða bara elska bækur, en þarna sko datti inn í alveg einhvern bara rosalegasta þunglindispitt sem ég hef einhvern tímann upplifað sko.
0: Það var bara svo leðis.
1: Já,
0: sorg í hjarta.
1: Ég bara misti svolítið sko, ég svaf af mér önnina sko.
0: Já.
1: Ég bara vakti á nóttunni og bara lenti í bara mjög alvarlegu þunglindi sko.
0: Já, ég hlum bara deilaði með þeim núna þegar ég flytti suður 1986 held ég að verið, þá lenti ég bara í rosalega svipuðum
1: og var það þegar þú flutti líka sérst
0: þetta var bara þetta var mjög stórt stökk og ég man til þess bara að taka tvo strætó upp í kópa og að hérna þetta var allt saman eitthvað svo rosalega allt öðruvísi en allt sem maður hafði fengist við
1: svo grátt líka sko.
0: svolítið grátt
1: og, en þarna upplýði líka sko að ég þekkti ekkit endilega sjálfa mig sko og ég var og ég upplýði líka að ég var búin að maska svo mikið ég var búin að vera veist, til þess fyrir sko introvert að lifa af í hérna þú veist, samfélagið það sem þarf alltaf að vera með fólki 84, sko, í MA og eitthvað svona, það þarf maður að þykjast svolítið mikið, sko, það þarf maður að vera leikona og þykjast vera hress og kát og allt og vera svolítið önnur en maður er
0: þarna missur aðhaldið svolítið sem að
1: já, og mér fannst, já, og líka svolítið sko, þarna þurfti ég svolítið, þarna var ég á eigin forsendum, en sko mínu forsendum, en hvað er að vera á sínu forsendum en maður sko er ekkert góðir í að vera maður sjálfus og þannig að þarna sko lendi ég algjörlega á vegg og bara flosn upp ná mig eftir einu önni eftir að hafa bara sofið hana af mér sko og þau bara vinna og svona en og það verður rosalega sko dramatískur vendipunktur í mínu lífi þegar ég skráði mig á skapandi skrifanámskeið hjá Þorvaldi Þorsteinssyni og hann sko hann er ykkur töframaður held ég það var alveg ótrúlegt sko, hvernig honum tókst sko, þú veist, að þetta var ekki ykkur sálihjálp sko. Við vorum bara hann þess að skrifa og vorum saman og kölluðum okkur sko, Writers Anonymous og við vissum ekki hvað við hétum en við treystum hver öru, eða hvert öru og þarna svona þú veist, hann einhvern veginn tók mig sko og því ég var lang yngst þarna og hérna og beini mér aftur sko til sjálfra mín sem að hérna og ég gat bara haldið áfram sem ég sko
0: þú bara kafaðir inn
1: og þetta var mjög sko mjög bara drastisk sko, og ég held að þessi hafa verið orðið rosalega drastisk breyting á mér og hann gjörsamlega sko þú veist að því að hérna hann bara breytti stefnunni stefnu lífsmins, bara aftur til sjálfar mín sko. Og aftur til þess að ég gat bara verið ég og blómstra sem ég og hérna, og gaf mér svolítið hugrekki til þess að sko, hérna, gera það bara samt þó maður sér hrettur og þó maður sér þetta og hitt og ég svona einhvern veginn, og maður bara svo ólýsalega þakklátur fyrir það
0: Já.
1: Og í eldhúsinu mínu þá hangir málverk eftir Snorra Ásmund sem af Þorvaldi, af því að ég á hann svo margt að þakka
0: Já.
1: Og svo heitir sko og ástæðan fyrir líka hérna bara svo, sem klárum Þorvald menn að hann hérna því kynnist manninu mínum
0: Já.
1: Ég hefði svona smá fordóma gagvart manninu mínum, ég held að hann væri svona svolítið svona jakkafatakall sko
0: Býtu, hann að gera hvað þegar
1: hann kynnist? Hann er leikustjóri Nei, hann er leikstjóri fyrir ekki
0: Leikstjóri
1: Já, og er að stýra, þú veist, Akureyrarvöku og
0: hann er bróðir leikustjóran
1: Já.
0: Sem var
1: Já.
0: Og var svo útvarstjóri
1: Já
0: Magnús
1: Geir
0: Þórðarson
1: Yes
0: og þeim er Jón Gunnar
1: Þórðarson og Árni Oddur
0: Já.
1: En ég hafði ekki hugmynd þetta sko ég hafði ekki hugmynd hverra manna hann var þegar við byrjum að hittast sko,
0: Já.
1: Ekki hugmynd og hérna, en þetta bara og ég var svona með svona smá fordóma gagkartónum og svona ég vissi ekki alveg, þú veist Já, þú veist, var ekki alveg hérna viss með hann og, en það var ekki fyrir en hann fyrir að segja sko frá sínum kynnum við Þorvald Þorsteinsson og hann sko, og hann var látin sko þarna í rauninni held bara í janúar eða februar á því ári og við fórum svolítið að deila okkar sko Þorvaldarsjöfum og ég hugsa, já sko, ef að Þorvaldur hefur séð eitthvað í honum þannig að hann var svolítið matchmaker sko
0: já.
1: Hvað sem hann vissið ekki og þess vegna skýrði við líka sko seinni dóttur okkar, Sophie veist, bara út af heimspeki Þorvaldar
0: Nei,
1: hún er svolítið hallegt. Já, þú veist, hún er svolítið það sem að fekk okkur svolítið til þess að sjá hvort annars sko.
0: Já, þetta er magnað En sem sagt, Þorvaldur Þorsteinsson og skapandi skriftir
1: Já.
0: Þarna var viðspyrnan hjá
1: Mikla,
0: þér.
1: Já. Algjörlega
0: Já.
1: Því ég var bara leiðin í hináttina sko.
0: Þannig að stundum held ég að muni bara óbúslega litlu
1: Já, muna mjög litlu
0: sé bara spurning um hefni eða óhefni og það kennir manni að vera ekki dómharður gagnvart fólki hérna, og það er bara svo margt sem að áhrifavaldar, eins og þú nefnir þarna að hitta rétta mannesku
1: Já.
0: Á réttum tíma
1: Já.
0: Á réttum stað getur bara haft allt líf okkar og framtíð að segja
1: allt, þetta eru svona vendipunktar,
0: sko. Vendipunktar
1: og svo kannski spilar inn í að þarna var ég komin sko, ég veist, ég var svo þreytt sko, veist, það var bara veist, komin á eitthvað punkt sko.
0: Já.
1: En hann kemur bara eitthvað neginn og gera það samt á svo miklu léttleika
0: já, einmitt
1: veist.
0: En sko kom það aldrei til greina af því að nú er náttúrulega mjög aukin einstaklingshyggja
1: einmitt
0: í vestrænum heimi þróun sem að svona, byrjar að skjóta niður rótum upp úr 1980 getum að sagt
1: Já.
0: Og svo verður hún alltaf meir og meiri og ein afleiðing aukinnar einstaklingshyggju er að æfleira ungt fólk ákveður að allams eignast ekki börn
1: Já.
0: Það ætla bara að lifa fyrir sjálft sig og svo er komin inn í þetta umhverfis þátturinn líka
1: Já.
0: Kom það aldrei til greina hjá þér að þú myndir bara lifa fyrir sjálfa þig og engi börn og bara
1: aldrei.
0: Þinn eigin karriér og...
1: Nei. Og ég bara elska börn og mikið til þess sko. Og hérna, þú veist, þó ég hafi samanskapið sko, stundum eins og þegar maður sér hvernig hvert heimur stefni sko, bara fyrir kjöfu
0: hérna.
1: Já, og fleiru sko.
0: Já, stríð bara
1: stríð og þú veist, alls konar sko, hérna, óheilnæmt umhverfi og svona Nei, ég bara, ég alltaf elska börn og verið hérna vinna á leikskóla og það er bara alltaf verið algjörlega non-negotiable sko
0: Já.
1: Og ég spyrja með sko jönguna því að hann búinu saman veist, að hitta sko, það hefur nú ekki þótt mjög hérna sniðut hérna, ég varum kannski búin að vera mánu saman og ég eitthvað svona, já, þú veist, áður að við förum eitthvað lengra,
0: já.
1: Ert þú búin í barneignum?
0: Já
1: að því það var forsendubrestur
0: skynsum?
1: Fyrir mig,
0: já bara fínt að hafa þetta upp á borðinu
1: já, og svo er þetta bara svona þú veist, ég meina, ég er ekki að gera lítur, þetta er erfitt sko, það er erfitt að vera með lítur börn, það er bara eins og veist, þú veist, þetta tekur á og hérna, það eru sjöflösa nætur og svona en þetta eru þetta, það besta sem ég nokkuð tíma gert, sko
0: já.
1: Og líka bara þetta líf með Jóni Gunnari sko,
0: já.
1: Svona þetta fjölskyldu líf
0: einmitt.
1: þú veist.
0: En ef við spáum aðeins í þess að vera allu umgjörða því að það hafa verið gestir í þessum þætti okkar hér í vetur maður lifandi sem hafa lýst áhyggjum af því að við séum að missa ungt fólk, frábært fólk sem það okkar besta fólki úr landi. Áður við höldum lengra, kannastu við það? Þekkir þú til jafnaldraðina og ungra íslendinga sem er á förum af því að hinn veraldlegu skilir því sem fylgja því að hér er húsnæðis lítill markaður og mjög vont efnahagsumhverfi, það bara það ekki það hræðir þetta efnahagsumhverfi. Kannastu við það að sko fólk sé að flýja?
1: Já, og bara, þú veist, hérna bara síðustu ár.
0: Já.
1: Alveg klárlega og bara svona ég held að, þú veist, ég veit ekki hvað það er, þú veist, hvort að sko ungt fólk að því, þú veist, við þurfum líka taka ábyrgð í þessu sko að ungt fólk fór svolítið sko að aftengja stjórnmálum og fannst þetta ekki koma sér við og svo erum við allt í hérna bara komin á hvert stað það sem er engin málsværi og þú veist það er engin að berjast fyrir hérna okkur
0: Þú ert að segja að við verðum að vera pólitísk
1: Við verðum að gera það
0: Þótt ekki væri nema menningar pólitísk
1: Já, sko við verðum bara þú veist, eins og maður sér sko, þú veist, bara þú veist, lánakjör, þú veist, bara alls konar þú veist, bara svona praktísk mál og einmitt, bara það hérna, þú veist, þakka yfir höfuðið sko
0: Já.
1: Að þetta er orðið sko eitthvað sem manni þótti bara sjálfsagt er bara þú veist, það alls ekki og þetta er orðið brjálæðislegt og það er engin stefna og manni finnst svona svolítið vondaufur sko
0: Já. Ég var nú bara að missa stjúpdóttur mína úr landi fyrir nokkrum vikum til Kaupmannahafnar.
1: Það sama mína stjúpdóttur.
0: Og hún elskar Ísland.
1: Já.
0: Hún bara getur ekki verið hérna.
1: Nei, af því við búum ekki til skilyrðin.
0: Nei, sko, ef hérna grunnþörfin að sé til húsnæði á þannig kjörum að þú getur búið þar, ef hún er ekki fyrir hendi og sé ekki allan munni á því og við bara... værum með stjórnvöld sem segðu, heyrðu, fyrirgefiðum það verður ekkert neyslu vatn hérna í pípunum næstu 2-3 árin þeir verður einhvern veginn að lesa það þetta er mjög furðulegt, hvernig er skautað framhjá vandanum sem við erum
1: þetta Þetta er það og þetta er svo skrítið sko, að við séum ekki að búa til skilirði fyrir framtíðina Vist, hún kemur sko og þetta er fólki sem mun, og þetta er líka sem ekki skamsýni bara enn og aftur og þetta er þetta hefur verið okkar akkilesar hæll í íslensku hérna, stjórnmálum það er alltaf bara næstu fjögur ár en nú er svo komað að þú veist Ég meina, og þú bara, ef þú setur þetta hlið við hlið, þú veist, það að mennta því Danmörku eða á Íslandi, sko, þetta er algjör no-brainer.
0: Já.
1: Að hérna, þú veist, þetta er bara algjörst luxus líf, þú veist, og þannig er bara eitthvað sem að, þú veist, hvetur þið til þess að, hérna, ebla þig og næra þig og, hérna, og þar eru almenningssamgöngur og, þú veist, allt svona bara lámas, þú veist, og, hérna, og maður sé það líka, sko, kannski helst á barnafólkinu.
0: Mm.
1: Hvað þetta er erfitt og þar kom inn leikskólaplassin og hérna dagmömmu plassin sem eru á skornu skammti og þú veist og allt þetta sko.
0: Já. En það er einhverja rannsóknir sem sýna það er eiginlega ekki hægt að finna hektískara og sumpart erfiðara aldurskeið en að vera á 30-aldri. Þú veist nú aðeins kannski skriðin upp yfir svona þennan erfiðasta stappa.
1: Já, mér telst til þessi 34.
0: Já, en sko, er þetta búið að vera þannig hjá þér, eins og svo mörgum sem að mér finnst ég vera að tala við á þínum aldri, að bara fólk þurfti að djöflast á hamstra hjólinu alveg kolvitlust?
1: Bara hangir á líginni, sko.
0: Er það ekki?
1: Jú, það er bara eitt dagar í einu. Og hérna, og svona eitthvað neður púsluspilið, sko, þú veist, og ég hugsa bara með hryllingi, þú veist, bara ef ég hefði ekki, sko, mamma, pappa og tengdaforeldra mína sko, til þess að manna þess að
0: vakti
1: sko. Já, mikið stuðning sko, það er alls ekki sjálfsagt sko. Og svona bara já, þú veist þannig að það hefur eiginlega bara komið okkur í gegnum þetta allt saman sko. Þú veist, hann var náttúrulega líka þú veist, hann var að leikstýra og það var kvöldin og þú veist, þetta og hitt og svo var hann líki námi meðfram og svo var maður líka að reyna eitthvað þú veist, taka kursa hér og þar og þetta verður ansi mikið sko. Og ég held að þetta sé samt tvíþætt. Ég held líka að við gerum of miklar kröfur til okkar af því það er svo mikið einhvern veginn að þú verður einhvern veginn að skara fram úr á öllum sviðum og það er svo mikil deyð að vera einhvern veginn allt í öllu allstaðar, sko.
0: Já.
1: Þegar það er bara ekki það bara ekki gerlegt sko.
0: Nei.
1: Þú veist, á sama tíma og það eru of miklar kröfur gerða til okkar. Veistu hvað ég meina? Þannig heldur þetta sé bæði. Veistu, við þurfum líka sko og líka bara gíra okkur neður í neyslunni sko.
0: Já. En það líka annað sem að sko ungt fólk sem yngra en þú,
1: já.
0: Fólk undir tvítugu að segja mér núna mm-hmm. að sko það var stundum að heyra það að það sé svo mikil efnishyggja í því þetta snúast merkjavöru og lífstíl og allt þetta
1: mm-hmm.
0: en hérna það segir sko þið áttið okkur ekki á því að horfurnar okkar þær eru bara verri en ykkar
1: já.
0: Og við þurfum að vera mjög hérna passasöm og meðvituð og kalkuleruð fermingarpeningar lagðir inn sem innborgun fyrir íbúð er skekinni að hægtir það að kaupa fyrstu eign þegar þú 45 ára skilurðu?
1: Þetta er bara börn
0: Já, sko, ég held að sé aukin þungi á herðum ungra Íslendinga, aukin ábyrð og ég held að sé ekki vegna þess að þau séu fulla einhverju efnishyggju, ég held að þörfin hjá þeim til þess að forgangsraða og taka ákvarðanir sé meiri, ég held að mín kynslóð hafi haft, ég gat valið að verða listamaður og ég bara ákvaði að verða listamaður og ég var listamaður í mörg ár ég vissi að ég kemist upp með það, ég vissi að það myndi reddast ég held að sér þeimst bara efnahagslega þingri ákvörðu núna
1: sko.
0: Að verða listamaður
1: það rosalega sorglegt það rosalega sorglegt
0: af því ég nú með mannesku sem að hérna sá ljósið í skapandi skrifum fyrir fram á mig þá þá lítur það að vera þessum efni
1: já, það sko og þetta er súrefnið okkar
0: þetta er súrefnið
1: og þó að maður leggji eitthvað allt annað fyrir sig að þá dregur maður andan og fær súrefni sko, þú veist, það bara þegar maður hérna sér eitthvað ofbúðslega sterka sýningu sem að, þú veist, áhrifarík að lesa eitthvað að gegja bók eða hvaða nú þú veist, eða bara eitthvað málverk hefur, orkar eitthvað neginn ámann sko, að hérna, þetta er súrefni okkar, við getum ekki lifað án súrefni sko.
0: Nei, en hvernig svona ef þú væri forsætisráðherra hvað og þú ætlar að fókusera á hagsmunni ungra Íslendinga geturðu komið með einhverja punkta?
1: Já, það þarf sko ég held að þurfa að gera eitthvað meira en að bara byggja sko
0: já.
1: Þú, það er náttúrulega
0: það
1: verður að byggja já, alveg klárlega og ég held bara það þarf að koma líka einhverjar bara mótvægis aðgerðir þú veist það er bara hérna, veist, ekki af því að þú veist hérna þetta er svo miklir aumingjar, það var í hálpaðið svo mikið heldur bara að þetta er hérna, staðan í skökk sko.
0: Já.
1: Það er bara öðruvísi þú veist, hérna, fyrir ungt fólk og þetta á ekki, þú veist, það getur ekki verið að eignast þakka yfir höfuði að það sé lotteri og það var það fyrir mig sko. Og þú veist, þannig ég hérna, ég kynnist manni sem 10 árum eldri
0: já.
1: Þú veist, þannig að hann var að safna eins og svona,
0: já.
1: Þannig að við náum að ungla fyrir og með aðstof foreldra líka
0: já.
1: Í ofanalag, hérna fyrir kjallaríbúð og við erum þar
0: já.
1: Í nokkur ár
0: já.
1: Og græðum á því að búa þar í nokkur ár
0: já.
1: Skilur mig
0: já.
1: Út af því að hérna, fasteignamarkaðurinn er bara þannig
0: Þið eru heppin?
1: Við erum heppin,
0: já.
1: En sko þetta stefna getur ekki verið heppni og óheppni
0: Nei
1: það er ekki stefna og, hérna, og ég held líka sko að þetta er svo ósangjant að, hérna, að það er engin glaður í þú veist, það getur engin sætt sig við svona ósangjantni og þó að ég sé mikið betur sett það líður einhver vel í svona skekkju já, ég meni, ég í samfélagi og bara, þú veist, það verður öllum að líða vel að verða allir að hafa það gefur höfuði sko, á þess að sé bara hérna, þú veist, nær allt sem að þau þjána sko, sem þau eru að borga að, þú veist, það verður að vera hérna, þú veist, það er bara lámas krafa að hlutir séu heilbrigðir.
0: Já.
1: Skilur, þetta er, maður er ekkert að fara fram á mikið.
0: Nei.
1: Bara heilbrigðir og sanngjarnir.
0: Já.
1: Þú veist, af því að fólk er alveg til að vinna baki brotni, það verður að leiða til einhvers.
0: Þetta er alveg rétt, já, það er hið sjálfsagða er orðið svona eins og einhver lúksus.
1: Algjum munaður.
0: Algjum munaður. Sjálfsagða er orðið munaður.
1: Já, það er það sko.
0: Margrét Helga, það er búið að vera verulega gaman að hérna spjalla við þig og við gætum örugglega að vera hérna í allan dag en,
1: Við sveitungarnir
0: en sennilega líður á lokum ég langar samt aðeins áður en við sleppuð þér að ræða við þig við byrjum spjallið á fjölmiðlun getum að sagt
1: Já.
0: Og ef við endum á fjölmiðlun einnig þú orðið vitni að fækkun fjölmiðla, öflugra fjölmiðla undanfarið. Fréttablaði fór, Hringbraut fór, en fjórir fór, tvær sjónvarpsstöðvar blaðið. Þú það eru örugglega mikil ásókn í hvert starf sem losnar hjá ykkur, ég reikna með því því það eru einhverjum svona 100 blaðamanna sem að hafa í rauninni bara tínt tölunni með þeirri óheila þróun sem hefur orðið á fjölmiðlamarkaði síðust ár hvernig finnst þér horfa og finnst þér að sko það sem hefur gerst núna setni ár sérðu þau alveg söðu sár í íslensku samfélagi
1: Já og ég held sko fólk kannski átt að segja ekki á alvarleika málsins vegna þess að þú erfitt útskýrða það erfitt að agitera fyrir eitthvað sem að fólk fattar ekki þú veist ekki hvað þú sko ferð á misvið þær fréttir sem þú ferð á misvið ef þú heyrir það ekki skilur hvað við hérna, þegar hérna, eitthvað þú veist hulunni svifta af einhverju máli sko, þú veist hvað kannski gangi sem að hérna, getur bara kosta samfélagi gríðilega hafa fjárhæðir, þú veistu, bara hérna, skipafélaga málið skilur við, og eða bara, þú veist, þetta og hitt sko, alls konar sem að, hérna umfjöllun að hérna, það sem þú veist ekki af, sko og bara, og verðum bara, þú veist heilbrigð samfélag margrata samfélag, það sem að hérna,
0: það marga rattir, marga fjölmiðla öfluga ritstjórnir rökræðin innan ritstjórna áður en varði í frétt
1: þetta eru svona margar hérna hvað segja við, þú veist, það svona mörg sikti, sko, sem að eitthvað fyrir gegnum, sko, það var eitthvað sem klár í tölun eitthvað, já, en er það ekki svona og þú veist, það sem að maður hérna, spjallar á mótnana, ritstjórnarfundum sko, að hérna að við reynum alltaf að besta tillögurnar og hérna, ertu búin að hugsa út í þennan flöt eða ertu búin að tjekka á þessu og þú veist, þetta og hitt, sko en ég held bara þú veist, við getum bara ekki verið líðræði. Ef að þessi hluti líðræðisins forsetta þess að þú getur tekið sko upplýsta ákvörðun að það sé upplýsing.
0: Heldur að kerfisbundið hafi fjölmiðla umhverfið verið veikt og sem hefur leitt til þess að sumir fjölmiðlar hafa tíntölunni heldur að þetta sé einhvers konar kerfisbundið meðvitjustefna til þess að geta komist upp með ýmislegt sem annars væri ekki ef fjölmiðlum væri sterkar og heilbrigðar í samfélaginu.
1: Ég kannski svaraði þannig að ég svona gjörn á að horfa á það sem fólk gerir en kannski minna á hlusta á hvað það segir þá stjórnmálamenn og þetta er staðan í dag en ég vil þó taka fram að mér finnst sko Lilja hefur verið að gera öflugan hluti eru kannski að koma aðeins og sent við erum búin að missa fréttablaðið þú veist, en hérna, en hún er veist, en, og bara það, hugsaðir það er að koma í fyrsta skiptið í okkar sögu fram fjölmiðla stefna var ekki til áður
0: Nei.
1: Hún var ekki með stefnu í fjölmiðl veist, sem bara, það bara eitthvað sögn í þessu
0: Já.
1: Þú veist, þannig að mér finnst alveg við getum alveg rósað sko hérna, Lilju fyrir það og þegar vel gert og þegar hérna, eitthvað gert sko en það þarf bara þú veist, það þarf bara stærri skref og með þurfa að vinna hraðara því þetta að gerast mjög rætt og ég óttast að ofsalega margir eru að berist í bökkum og, hérna, og þetta er bara gengur ekki svona sko, við verðum að hafa öfluga fjölmiðla
0: Við erum hérna á samstöðun að reyna að búa til eitthvert svar
1: Heldur betur
0: Tala eitthvað inn í þetta
1: Heldur betur
0: En hérna þetta er svo sem engin dagar svo rósum
1: Nei, það er samt sko það sem ég er svo þakklátt með ykkur sko, því ég er alltaf með svo fjölbreytta raddir
0: Já.
1: Þannig að maður getur svolítið sko hérna, stilt inn á samstöðuna og þú heyrir svona, svolítið sko já, og nærð svona það er einhvern veginn kjarna sko, þú veist, þessi viðhorf og hérna og bara passa sko upp á fjölbreytina sem er hérna ótrúlega mikilvæg sko, í svona litla landi
0: Við erum svo heppin og kannski er það vegna þess hvað er mikið gat í samfélaginu, fjölmiðlega gat að hérna ég man varla eftir því að ég er náttúrulega búin að vera í þessum bransa í 40 ár og ég man varla eftir því að sko það hafi gengið ja, vel að fá fólk til að koma og ræða við okkur eins og hér
1: Já, emmitt
0: og það finnst mér áhugavert sko
1: hérna, Já, það bara gott að heyra sko
0: Já, en staðar Ríkisútvarpsins ef að enda þetta á nokkrum orðum þá yfirbrostuði
1: Emmitt
0: Er hún ósangjörn, þarf að stokka þetta allt saman upp
1: sko ég kannski svolítið svona ein af þeim ég svona svolítið á ég veit ekki hvað maður getur sagt þú veist, mér þykir ofbáslega vænt Ríkisútvarpið
0: Það var sett
1: Já Það var hann að lesa mig Já, og hérna, og ég vil veg þessi mestan og ég vil, hérna, mér finnst þetta bara að vera ég bara eitthvað þegar mér svo fyndi þegar fólk að tala sko eitthvað þenni keppinauta sko, þú veist, ég bara líti ekki á það en það getur, sko, þessi getur ekki verið að keppa við þennan, sko, það bara ekki grundvöldu til þessi, það bara epl og appi sínu, sko en að sama skapi þá finnst mér sko, þú veist, ég vil bara að, einmitt að, þú veist, þeim sé bara tryggt áfram, hann eða geti, sko, hérna, sint því hluturki sem þeim ber þú veist, menningarlegt og alls konar en mér finnst líka bara þetta með þú veist, hvað auglýsinga hvað þær urðu sko ágengar hvað hérna, þetta batteri hjá Rúf varð ágengt og mér fannst að allt í hennu fara bara úr sambandi við það sem að sko þetta ekki, þetta ríkisútvarp, maður þarf svolítið að muna fyrir hvernig þú starfar sko,
0: og það ekki opinberi starfsmenn eða þeir einhverju kött
1: Og að beita svolítið sko þessum aðferðum sem að
0: Já, bara fullblown markaði
1: Já, ég, sko. Og mjög aggressíft
0: Já, mjög aggressíft
1: Og ég held að það sé kannski hérna, vandamálið, þú veist
0: Já,
1: Þannig að það er svona, þannig ég er ekki það, þú veist, ég er ekki sko þú veist, eins og maður heyri stundum og mér finnst líka leiðilegt að heyra þegar það bara svona virkilega sko sótt að rúf og svona, og oft svona neðan belti sko,
0: Já.
1: Ég er ekki þar
0: Nei.
1: Og hérna, og ég vil bara, af því ég hugsa þannig líka
0: Já.
1: Við hefum bara ekkert efni á því að vera bítast, sko, að við séum að rífast sko á milli, þú veist, mismunandi fjölmiðla,
0: Nei.
1: Þú veist, þegar staðan svona, við þurfum bara að standa saman þú veist, hérna, sko, mismunandi fjölmiðla ekki óvinnina, sko
0: En hvað yrðum dægratul íslensku þjóðarinnar ef við hefum ekki fjölmiðla til að sparka í hallmæla og hrista höfuðu?
1: já, það bara vera, þú veist, einmitt svona aðhaldu þetta, sko
0: já.
1: Og eins og þetta er bara, hérna vinur sá, eftir hvað segir, sko já, hérna, þú veist, þetta með þessa aggressífu þetta auglýsingabatterí, sko, þú veist, þetta já. Gengur ekki og þetta bara ekki boðlegt og þetta líka fyrst mér heldur ekki og ég, mér sárnaði mikið sem, sko, hérna diggur hlustandi rásar eitt á sem tíma af því það hefur svolítið, sko, ég bara þú veist, ég vildi bara fá að hlusta þættina mína
0: já.
1: Hérna, og vera laus við þennan friðjóf, sko,
0: já.
1: Sem auglýsingar eru
0: já.
1: Bara mér varst bara ekki að heima þarna og mér finnst svona, já
0: einmitt það er frekar mikill auglýsinga friður og samstöðinni
1: Já, er það sko Hann er það, ég veist það Þið vilja kannski fá aðeins meira
0: Kannski pínu
1: Já, segir það hér með
0: Já,
1: ekki.
0: Jú, heyrðu, Margrét Helga Erlingsdóttir Það er búið að vera sérlega gaman að fá þig hér í settið Kæra þakkir fyrir að koma á spjalla við okkur, ég sé okkur þótt ég sé hérna sakni sjónaninn sem hann er að vera hjá mér
1: Áran er sem bara hérna
0: Áran er hér, en kæra þakkir og gangi þér allt í hæginn í störfum þínum hjá stöðu tvö bylgjunni og vísi
1: Takk fyrir mig
0: Nú þátturinn verður þá ekki lengri við verðum hér mögulega ekki í næstu viku því þá er dimblivika En það verður eiginlega bara að koma í ljós, sá er kosturinn að starfa á lítilli stöð eins og þessari að það getur verið svolítið lífrænt hvenær eitthvað á dagskrá og hvað ekki. En ég þakka ykkur kærlega, hlustendur og áhorfendur fyrir að hafa verið með okkur hér síðasta rúma klukkutíman eða svo og hafið það gott og verið sæl.

Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.

0: velkomin að ræðaborðinu á mánudegi. Já, við getum eiginlega sagt mitt sumar. Það margt í bóði hérna í þættinum í kvöld og hjá mér eru til þess að spjalla aðeins mann, Ásti Olsen og Björn Sonnoks.
1: Já.
0: En ég veit ekki, eru mikla fréttir? Það náttúrulega stórar fréttir víða, út í heimi og svona. Það til dæmis hryllilegi jarðskjálftar í Venezuela. Og hér búa náttúrulega margir íbúar eða sérst fólk sem á ættir að reykja til Venezuela. Og ég var eitthvað veltað fyrir mér daginn að ákvörðu ekki fjallað ummyndað svona eins og þessi frétt sem annan fótinn inn í íslensku samfélagi. Það slatti af fólki sem meðan alveg komið hingað frá Venezuela.

0: fréttum skortir oft af því að við horfum á þetta sem tölfræði. Það eru 1500 manns stáni núna en hvað merkir það? Það náttúrulega það eru 1500 sinnum sem einhver dó og það hafa eru fólk að leita ættingi sinnum í rústunum.
1: Já, þetta eru hræðilega náttúruhamfarir og ég einmitt þegar þú segir þetta, það litla sem ég hef reikist á í fjölmiðlum þetta er sko að kærastinn hans Páls Óskars er frá Venezuela og hann kom hingað sem hælisleitandi. Já. Og það er eiginlega það eina sem ég veit um tilfinningar hliðina eða mannlegu hliðina
0: á þessum. Það er margir frá Venezuela. Já. Er hún ekki frá Venezuela, hérna, gott skáld sem að býr á Flateyri og svo kom drengur hérna og rætti við mig og það eru mér að sé. Er ekki 2000 manns?
1: Jú.
0: 2000 manns er svolítið mikið frá Venezuela sem að eru kannski...
2: Á Íslandi?
0: Á Íslandi, sem eru tengdir þessu viðburðum.
2: Jó, hvað sér?
0: Þannig að það eru hérna... Það mikið sársöki í okkar landi út af þessum og það minnst að bara, ég var eitthvað að velta þessu fyrir mér að, hérna,
1: og það skildi vera tveir með svona stuttu millibili, var ekki nóg að það kæmi einn þetta ótrúlegt sko, þetta mjög sjaldgæft í jarðfræði sögunni, það komið tveir svona risaskjaldar, bara með örstuttu millibili og það, en fólk ennþá finnast þarna á lífi
0: Ég held að við þurfum aðeins að hérna svona hugsa hvernig Ísland samsett, hvernig þjóðin samsett, að til dæmis svo margir sem eru frá Póllandi hérna, við ættum að vera með við ættum að vera svolítið meðvitaðar um Pólland, við ættum kannski að kenna pólska sögu hérna í skólum
1: Já
0: Það hérna skiptir máli að þekkja sögu meðbræðra sína.
2: Já, það einkennilega lítið sem ég veit Venezuela, getið sagt ykkur. Já. Ég veit að móðursystir minn fór þar þegar hún var ung kona í læknanám í Bandaríkjunum og sendi kjóla heim sem að hún já, sem að ég gekk í, sem sagt. Já. Það kannski eina sem að ég svona tengi við.
0: Já. Það kom eiginlega óbeint til talsýrna í helgispjallinu að því Örnólfur Árnason hann var í 6 vikur í Caracas með silkitrómuna sem að ferðaðist heiminn og var svona við það að slá í gegn og hann nefndi þetta svolítið um kostið þess að ferðast að þá sér þau svona fréttir einhver stöð frá og tekur það ekki sem tölfræði af því að það er eins og okkur fréttir er alltaf matrita róni okkur, hvað eru margir sem að dóu og allt þetta, lífið er bara ekki þannig sko, lífið er samsett úr hérna að tölfræði næri ekki ef ég má skipta með yfir aðra fréttir meiri segja sko Messi Lionel Messi sem er að sitja endalaust með Já. Hann nú ekki svona borbal maður svona, hann ekki, ég held að segja ekki að yrkja á kvöldin eða ég held að hann lifi ekki mikið í tungumálinu og hann vill heldur ekki lifa í statistik og það var eitthvað að spurja um hérna all metin sem var að segja það samt þetta bara tölfræði þetta Og þá var ég var svolítið hugsi yfir hvað það væri að meina. Og ég sá fyrir mér að þegar hann að spila fótbolta þá það eitthvað, kannski ég væmi að segja svona fegur, en það eitthvað sem í gangi, eitthvað flæði sem í gangi, sem að vitið að sko tölfræðin hún sko snertir þitt ekki. Þannig að þú átti eiginlega, ef þú allar eitthvað tíma að skilja fótbolta, þá ættir þú aldrei að hugsa tölfræði. Það liggur við að það bara drægi þig frá því.
1: Nei, ég hef oft velt þessu fyrir mér, sko, þessu fylgir ákveðin flatneskja að þú sért alltaf bara að fjalla það sem þú getur mælt. Og það er svona hik í samfélaginu, til þess að sinna opinberum stofnunum, að þú hefur ekki svigrum til þess að leggja fram einhverja persónulega sköpun eða hugmynd frá eigin brjósti það eina sem að þú getur gert þegar þú ferð inn á 5 eða 7 manna fund það er að þú kemur einhverja tölur og allir skoða tölunar og allir ræða tölunar og allir ræða það sem hægt er að mæla en það er einmitt þess að þú ert að benda á bara pínulítið brot af heiminum sem hægt er að mæla og þar erum við svolítið að steita á skeri
0: Þú vilt mæta á fundin og segja að ég veitið að ég svolítið hryggur og byrja umræðin á þeim grunni. Akkur svona mannlegum þætti.
1: Ég ætlum að ef ég vinn hjá umhverfisstofnun, þá á ég að vera hryggur yfir ástandi umhverfismála. Ég á ekki, og ég hef unnið á umhverfisstofnun og ég hef verið hryggur yfir hérna.

0: ástandi umhverfismála. Þeir voru ekki margir hryggir í kringum mig. Nei, ég var að viðurkenna það. Ég hefði viljað að þar hefði verið fleiri, en þeir voru voða duglegir alltaf með einhverja tölur. Og stundum sagði ég til hvers? Hvað merkir þessi tölfræði? Og þá kannski komst maður að því hún merkti ekki neitt. Hún hafði enga þýðingu. Og hérna og þetta út um allt.
1: Það kannski þetta að prófa að segja á fundinum. Ég ætla nú bara að minna á það til hvers erum komin hérna saman á þessum fundi. Já. Það til þess að verja náttúruna.
0: Það gerði ég stundum.
1: Sem er...
0: Og fór mjög illa í mannskap.
1: sem er vakka vak okkar.
2: Já, en það erfitt að mæla hryggð.
0: Já.
2: Það það
1: sem
2: það
1: viljum við ekki ræða.
0: Og það líka þessi tregða að við þorum að vera menn. Tregðan við að þora að vera manneskja með persónu einkenni í vinnunni. Hafið þið sé hvernig fólk klæði sig? Fólk klæði sig allt eins. Fólk setur ekki djarfa færslu á Facebook vegna þess að þá væri það að markera sig, það væri komið út úr. Yeah. Þú vilt hverfa inn á með og ert þessa 8 klukkutíma og svo hefur eitthvað smá líf hérna eftir þú kemur heim. En sko þetta er hættulegur snúningur á sko litunum sem ætti að vera í lífinu. Mm.
1: Ná, Messi sammálaður. En talandi íþróttir, þá Amerikanandi, þeir mæla allt í íþróttum. Mm. Það næstu því sko gaman að lesa amerískan körfubolt eða eitthvað því það allt mælt. Ja. Þetta svolítið komið til Íslands. Það það eitthvað drengur sem að skoraði fyrst mark var yngstur þeirra sem að skoraði mark innan við eitthvað tíma þetta orðið svo markflóki tölfræði, kannski vegna þess að við megum erum ekki tala nema tölfræðina og erum byrjuð að tegja tölfræðina
0: ég held það
2: alltaf verið að kortleggja
0: já. Og til hvers sko hvað verið að kortleggja
2: það veitir okkur ákveð öryggi einhvern veginn, það eitthvað að stýðist við og kannski eitthvað sem við skiljum
1: en líka ef þetta eitthvað stofnun eða fyrirtæki þá veistu þú sagt sko að það sem mælt að það gert
2: já
1: og til dæmis vællin í hérna umræðinu skólamál svolítið tengdur þessu við verðum að geta, ég verðum að geta þú verðum að geta sagt mér nákvæmlega barnið mitt 7,76 Mér dugar ekki að það sé B, hvað því það bara eitthvað milli 6 og 8 en auðvitað
0: Við erum að sigla í þá 8 og ég ekki fyrstu til þess að segja þetta en við erum að sigla í þá 8 að allt okkar líf verði eins og þau gengur inn á McDonald's stað og pantar þeir hamborgara Það fyrirsjáinleiki Það áreiðanleiki varan alltaf eins Það ekkert sem getur komið úr óvart og svo framvegis líf sem McDonald's hamburgari
2: Já, þetta áhugavert
1: Það má ég hérna að því voru komin að þessu Já. Við erum að gera það sem að má ekki þá hérna, það vill svo til að í morgun var ég að hérna dunda mig að endur síðan ljóð eftir Lucille Clifton sem að ég veit ekki hver Nei. Ég finnst ekki í morgun hver þetta var en hún segir svona þessar skörpu útlínur allra hluta ég vil forðast aðskilnaðin svo ég tek niður gleruinn og þá veit ég ekki hvað lauf og hvað englar eins og Blake eins og maðurinn sem bjó meðal holdsveikra óaðvitandi hvað var synd og hvað var náð sjáandi sýnir sá ég tek niður gleruinn til að sjá Þetta var rétt að það verið mokun en ég nefndi Blake þarna, þetta William Blake þetta þess að tilvíksum í hann sem að sá sýnir meðal annars þegar var nýjóra þetta fræg sýn sem hann sá hann horfði á tré og það var svona stór, ég minnir að verið hlýnur, svona stórt og mikið laufum sem að bærðist í vindinum og hann sá engla og þetta var alltaf að mótaði allt hans líf
2: Já.
1: Nú veit ég ekki hvort það voru englar í trénu eða lauf en þessi sýn mér gaf okkur allt sem hann gerði það var ekkert smárað, ég held að það var bara ótrúlega maður
2: Já, ég þekki nógu vel sko, aðalega bara það sem ég datt í hug var að ég fór einmitt út í náttúruna helgina og hitti okkar helsta stuðningsmann hérna samstöðarinnar Pétur Ponsa
0: Pétur Ponsa?
2: Þekkir hann? Hann allavega
1: hann
2: Ponsi, heitir hann það? Já, ég var einmitt
1: að Sá sem að rektar tómata upp í Mosul
2: Nákvæmlega
1: Tómata sem að eru með bræði, ég get svarað
2: Já, ég get svarað Allavega við fórum þarna hérna kaupa kál og eitthvað og þetta var svona stór ferð bara fjölskyldu ferð nema það einhver guðdómleg upplifun að því að vera þarna í náttúrunni, svona mjög viltri náttúru og ilmurinn og, og einhvern veginn ástriðan hans í þessari ræktun svo ótrúlega falleg.
0: Spurður Pétur Ponsi eða Ponsa?
2: Já, já hann Ponsi, já.
0: Spurður hann hvort það væri áskrifandi samstöðin?
2: Á, ég segi ykkur hvað hann sagði. Ég ætla að segja ykkur hvernig hann sagði frá þessu. Hann sagði hérna, fyrst sagði hann hérna, veistu hvað, ég borga hérna mikið á mánuði til samstöðurinnar. Og ég sagði eitthvað svona, ég borgar ekki, ertu áskrifandi, 2700 á mánuði? Já. Hann sagði, nei, ég borga 15.000. Og svo sagði hann, ég vil styðja Gunnar Smára og hérna og held með samstöðunni og ég sagði, en hefurðu hérna, þá ertu líka styðja mig og svo sagði hann, hérna, ég búin að horfa
0: hvernig ein... Var hann til í það líka?
2: Já, hann var til í það, hann eini íslendingurinn sem búin að horfa á allt, alla þættina og öll viðtölin og hann gat sagt mér alls konar sem ég geti gert betur eins og til þess að hann sagði, hú ert óþarlega hrifin að gervigrindinni
1: En sko, sem að ég nú tengd því sem við vorum að tala mælingar sko, gervigrindin náttúrulega
0: en hann greiði þá
1: besta sem ég heyrði með gervigrind í kannóta var hérna, menn reyna hérna, þeir sem að halda að við getum fundið upp gervigrind eru með gervigrind
0: en hann greiði þá fimmfalt lágmarskjald
2: já, og hann
0: þetta er alveg
2: maður þetta er svo falleg hugsjón ég verð að fá hann í viðtal
1: hvað hefðu þið gert ef að hérna, Björn spyr hérna, og er hann áskrifandi þú segir nei, erum við þá byrjaði að shame að fólk geta fyrir að vera ekki áskrifandi
0: þetta var óvissu spurning
2: já, þetta var svolítið óvissu spurning þú hefur nú vitað nokkuð þegar hvað ég var að fara að segja
0: nei, ég raunin ekki sko, nei ég er nefnilega að spurði vegna þess að það eru svo margir sem koma hlaupandi til manns og þeir segja ó þeir eru svo æðislega á samstöðinni og, hérna, og stundum eðilegum að partíði þegar þau búin að rósa okkur með þessi en ertu nokkuð að styðja okkur?
1: Nei,
0: það er nefnilega málið ef við erum svona æðislega þá besta leiðin fyrir þig til að halda lífi í okkur svo að greiða smá gjald og þetta eðilegur svolítið stemningun á stundum
2: þegar fólk er að rósa
0: en þetta bara grjótari veruleiki við náttúrulega förum ekkert sko Við þrýfumst ekki náttúrulega án þessara styrkja.
2: Mm-hmm.
1: Og það eru þeir sem að búa okkur til.
0: Já, það er bara þannig.
1: Yes. Þeir eru frum kveikjan. Sko.
2: En má ég hrósa honum Pétri aðeins meira? Þetta er svo fallegt starf. Þarna þetta er svo langt frá því að vera eitthvað mælanlegt sem hann að gera.
0: Já.
2: Og það er hérna...
1: Tómas Bonsi.
2: Jesús minn. Fyrirgeðu Tómas. Hérna, og hann kallaði sem er sér Tóma Tómat. Þannig mér lokaði svolítið að segja frá því út af því að það er svo hann sagðist, það fer engin tómat nema hann komi og sjá hvernig tómatarnir eru búin til hérna hjá mér og svo útskýra hann allt saman við vorum hann í einhverja 3 klukkutíma hjá hann að útskýra þessa fallegu ræktun sem er gerð að þessari miklu ástríðu
1: Þú ertu að fá hann í vital ég er hann að koma í vital, hann sagt neyfi mig
2: Já, ég skal
1: reyna Þetta er bara svo Svona hugmyndin, hann sækir sko hérna tómata er það fræ í það?
2: Hann er að búa þetta til hann er að,
1: Já, hérna... það sætir það að gera til Rússlands og hann er að leta frá norðlægum slóðum hvernig tómatar sem að geta vaksa bara aðeins hægar á kaldari stöðum þetta er alveg stórkostlegt starf sem hann er að gera
2: Hann er að þróa líka að vera í án upphitunar þannig að hann er að hugsa orkunýtingu og alls konar þannig að hann er með gróðurhús sem eru hérna og hann er að rækta æðsla tómata sem eru án hitunar
1: Já og það er til hérna kenning sem er Mark Sönnus að bragð af mat eða jurtum er best á mörkum þess að það geti lifað bestu ólífurnar eru í hrjóstugasta landinu þar sem að bara aðeins ofar þá bara vex ekki ólífutri saman með teð er hérna, langbesta teð er þar sem að er eiginlega aðeins of hátt
2: og
1: þetta hafa verið hérna ég veit ekki hvað sem að hérna vitna í hann að kall sem að Ragnóma, hann orðin svo umdeildur kokkur en hann á vin sem að garðyrkjubóndi og hann hefur hérna þróa þetta svolítið og að sumiliti var svona kveikjan á norræn eldhúsinu byggði svolítið á þessu að við töldum að því að var svo, hérna, þetta var svo stór uppskernastar annastar en þá uppkvæta menna því að guð er eitthvað nýð þannig að ef þú byttir svona stóran tómat að þá hérna og en síðan svona lítinn tómat eða sérst, svona stóran tómat í þar sem sólin skín og svo svona lítinn tómat í Mosfellsbæ.
2: Já.
1: Þá allt bragðið sem í þessum í þessum.
2: Akkurat. Enda hafið þið smakkað íslensku jarðarberin sem við erum að rækta bara út í garði. Þau eru sko lítil og ótrúlega sæt og góð.
1: Það sem við ættum að vera að gera til þess að bjarga íslensku landbúnaði væri að stunda starf eins og Thomas Ponsi og fleiri. Það hérna finna eitthvað sem ræktað hér. Sem að en við erum bara alltaf kærlaus með þetta. Ég held að við séum ekki einu svona
2: Ég mikið dálæti á svona einhverjum sem að fylgir ástrinu sinni og bara hættir að hérna spá í einhvern veginn hefðbundið vinnumarka og fer bara húist og hann segir ég geti haft það mjög gott að því bara selja tómata en hann að gera þetta í einhverjum svona hugsjóna svona á einhverjum þeim þannig
1: bara skáld
2: Já, hann listamaður náttúrulega, já,
0: nákvæmlega. Já, ég skáld sem myrkir í mold. Já. En hérna, er þetta ekki bara eins með atvinnulífið? Við erum á kolrangri leið að sko stærstu og feitustu tómatarnir í atvinnulífinu sem erum með 10 miljónur á mánuði eru það ekki litlu tómatarnir í atvinnulífinu sem við eigum að bera miklu meiri virðingu fyrir heldur.
2: Mest juicy.
0: já, mest juicy og alast uppi. Kemur það besta út úr þeim við aðeins erfiðari harðbýtli aðstæður heldur.
1: Þannig svolítið haus. Kveikjan að einhverju góðu verður til hjá mönnum eins og Thomas Ponsi. Svona gæti, einhver gæti afskrifa þetta sem bara einhverja þráhyggju og eitthvað rugl, sko. Og hann byrjaði í þessu vegna þess að hann var sjálfur veikur. Og
2: já, svona, hann bjargaði lífi sinni.
1: Já, já, þannig þetta alveg djúbstæð, hérna, kveikjan djúbstæð inn í honum sjálfum og þar með hérna, sem að mega sens í heiminum.
0: Við þurfum öll að heyra í Tóma Tómas.
2: Já.
1: Svona, svona verða hérna góður
2: hluti til. Ná honum.
1: En við erum alltaf mikið í því að reyna einmitt að búa til
0: sem tómat.
1: Já. Já. Það náttúrulega maturinn þannig að það hérna þetta bara stærsta vandamál okkar það að það búið að taka matinn úr matnum okkar.
0: En ég líka tala um yfirfærðari merkingu. Líka sko bara yfir í manneskjurnar.
1: Já.
0: Bara allt og margar manneskjur sem eru allt og stórir, bragðlausir, tómatar.
1: ekki við kallum ekki kvali, en það hérna að við fylgst með hinu æsispennandi sakamálasögu Landhelgisgæslan versus Watson.
0: Já, ég hef hans fylgst með því og mjög gaman hvernig hérna þeim fyrir ekki að ég ætla að nota þetta orðalaga en það eins og þeir rísi hold í Landhelgisgæslunni, þetta svo gaman og dómsmálaráðherra má segja að konur rísi hold henni finnst rosa gaman líka og þetta svo, sko við þurfum að fara aftur til 74 eða eitthvað til þess að finna einhver svona Landhelgis hérna stemningu sko og vondukalla og við að sigla í kringu þá þetta mér finnst þetta mjög svona espað mér finnst orðalagið, hlaðið ágætur annars upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar Ásgeir heitir hann hann segir bjarga líf og limum
1: þetta svo yfir
0: og þú verður bara fyrirgefið mér en fyrir mér þá er þetta bara þetta er alveg mál í sjálfu sér en framsetningin gerir þetta hálfgerðum brandara
1: en hvað er alvarlegt við þetta mál?
0: Ha? Ég það alvarlegt náttúrulega
1: hann vil sigla og þvælast eitthvað fyrir einhverju sem að fara að drepa hval
0: Jú, ég held að sé nú alvarlegt þannig séð að það sko
1: Hvernig mótmæli, ég menna
0: Já, en við, þú myndir samt ekki vilja fá bara flotan hérna úr öllum heiminum til þess að stoppa Já, ég veit það en það allavega viðbröðin og orðin sem eru notuð og þessi standpína eins og ég kallaði það á hann ég skil ekki neitt
1: Það er að spretta á mönnum sem að, heitir þetta herða
0: Nákvæmlega
1: Og bara... svo rendur upp eftir allir ermi.
0: Já, upplifir þú þetta ekki? Já, svo, svona
2: sko, ég fylgist ekki með þessu. Nei. Þetta hérna, og já, bara einhvern veginn, vona að einhverjar aðrir viti hvað hérna skynsald að gera. En hérna, ég sé það, kannski þetta svona skemmtild verkefni við Landhelgisgæsluna, ég skil það.
1: Stendur engin ógnað hérna þessum bát, sko.
2: Nei.
1: Og ég, hérna, hann að mótmæla. Ég held að megi mótmála. Við mættum standa fyrir utan hérna sláturhúsið á hellu þar sem verið að drepa hérna lömb og mótmála því.
0: Þeir vitna í einhverjar upplýsingar á netinu sem að hafi komið fram frá Paul Watson sem bendi til þess að það gæti verið einhver aðeins ógn.
1: Já, ég veit svo sem ekki. Ég hann ekki að nota þetta með því að vera svona stórkallalur í yfirlýsingu þegar hann veit að viðbröðin verða svona.
0: Jú, það getum verið að vera
2: Já,
1: hefur komið til að segja bara já, halló, halló, ok, já, ok, ok, ok, ok, ok, áblessað. Hver var það? Þetta var Watson með eitthvað frá...
0: Já, akkurat.
1: Það var málum bara
2: akkurat. Já.
1: Það er sigla einhverju sko skipum eitthvað og allir komið með eitthvað svona hérna og nætur sjón eitthvað.
0: Ég sé allavega ekki múæsinguna í þessu sem landhelgisgæslan hefur fundið sko. Ég sé hann ekki. En það önnur frétt sem ég var áhuga á vegna sem ég var að koma norðan. Ég var í Öxnadalnum á móts við hraun, þar sem Jónas Hallgrímsson fættist.
1: Það sem að bein hans hvíldu í eina viku.
0: Nei, með, þá koma tvær þyrlur, hliðu við hlið.
1: Svona í lágflýi.
0: Já, þetta er í lágflýi. Og ég hugsa strax, Trump. Trump stelpan. Og koma frá deplum. Og svo les ég Mokkan í morgun. Og þá hérna segir Siggi Bói Sævarsson, vinur minn, sem var nú lengi með mér, hérna okkur alltaf því hvað þau hefur orðið ánægð með að sigla út í Drangey Dóttir Trump og hvað ekki kærastan hennar eða eiginmaður hennar
1: Ég þessi, Harrygift
0: Já, Harrygift og hérna, þeim lest svona rosalega vel á Norðurland og Skagafjörð og Drangey og gaman að gist á deplum eins og luxushóteli sem að er í eigu einhvers bandaríks auðkýfing sem ég man ekki alveg hvað heitir nema það að svo skömmu eftir að fréttin kemur þá tilkomi mikið að sjá þyrlunar og svona og maður svona áttið að segja á því að já, Ísland þetta litla friðsala, Ísland vá hvað það lítið til þess að breytist sko. Og svo hérna skömmu eftir að ég las mokan í morgun þá byrjaði Guðmundur Andri Thorsson að skrifa að þetta væri nú ekki endilega það sem við þyrtum á að halda að Trump fjölskyldan fengi áhuga á Ísland og hérna og hvort næsta landtaka eða hertaka er ekki bara þá Drangey eða aðri staðir sem að þau rífast af þarna hvort sem það norðanlands eða sunnanlands austan eða vestan
1: þannig að
0: mér finnst samhengið í þessari frétt minnst að svolítið annað heldur en hefur verið hérna rættum
1: Þetta er tengdasonur er náttúrulega sá sem að smíðaði samningin Gaza sem bara risastórt hérna fastegna verkefni sem að hann alltaf að græða á
0: Eru þetta ekki maka líðar frá helvíti þau tvö, bæði?
1: Maður myndi ekki vilja að lífsitt myndi flækjast inn í þeirra líf
2: Nei. Á ég segi ykkur, ég nefnilega lenti í svona skemmtilegu atviki fyrir nokkrum árum, þá var ég með íbúðinu mína á leigu fúst. Ég var í sömafríi og það var hún var á Airbnb og það var svona maður í fjölskyldinu sem sá að leigja íbúðina og svo hérna sendur mig skilabú og segir að það sé hérna áhugi fyrir íbúðina á einhverjum tíma og ég fer og sendur mig skilabú og segir fyrir eitthvað spyrja út í þetta og hann segir hérna já, þetta hérna Ivana Trump sem að ætlar að leigja íbúðina hérna og hérna og ég segi eitthvað
1: Þetta verður ekki fréttir af þessu af því að hann skildi íbúðin eftir í rúst
2: Bítu nei, þetta er ekki það mál, þetta er ekki það mál.
1: Er það ekki rauðverði í sonurinn þetta?
2: Nei, þetta var öðrisi saga, nú ætlum ég að klára. Það gerist sem sagt, hann segir hérna, ég var náttúrulega að koma og hún því mjög spennt fyrir að fá að vera svona í miðbænum og vilji endilega leiga íbúðina mína og ég segi, veistu, ég veit ekki hvort ég tilbúin til þess að bjóða henni inn á mitt heimili. Og hann segir, hún tilbúin að borga góðan pening fyrir og við eigum hann langt spjall, bara langt framöndi kvöldi þar sem við erum í einhverju diskursun og hann að telja mig trúum að þetta sé góð dýtt fyrir mig. Og svo segir bara, ég eitthvað að segja, ég hérna alltaf eins að fóða að hugsa þetta og hann segir hann, ég hérna, held að þú gætir hafa alltaf að tala við annan kalla heldur mig þetta mál. Getur það verið? Þá var þetta bara... ég hafði sendt á vilsa mann sem hafði tekið svona vel í þessa pælingar og bjóð til þess að lega sig Ivana Trump og verið kóttlóssins þannig að þetta nú einu samskiptin eða vitneskjan sem ég hef hana
1: það voru fréttir hérna, ég man ekki hvað þessi sýnir að segja það reyndir svona rauðhörður hann kom hingað Erik
2: Pétur mann allt
1: passar hérna hans í rauðhörður
2: já
1: En hérna, ég held að vera tengstu bara við hérna Æsland Erfis eða eitthvað svona og hann skildi eftir íbúðina í algjöru rúst og hann hittir í einhverju amerikanar að skemmta sér í rauðakverfinu í Reykjavík
2: Vá
0: Það er eins og Eirík Rauði rétt eftir hann fann Grænland
2: Já. Ég núna vona ég að Trump sé ekki að hlusta á okkur bara ykkur að segja
1: Það ég fær ekki til Bandaríkjunum þessu
0: Nei, hefur talandi það, það hérna hún, hvað heitir hún, Svala Kristín sem hefur stundum komið hingað að ræða þig málfrelsi
1: býr í Svíþjóð Malmö
0: já. Hún hérna sennilega leiðin til Bandaríkjanna
1: Sara Magnea Ásdísardóttir
0: já, ok ég sá status frá henni á Facebook hún sennilega leiðin til, hérna, til Bandaríkjanna en hún samt ekki vissum hvort hún lendi í vesinni bara út af hennar pólitíska vastri mm. og ætli þið séu orðin bara allmargir sem að velta þessu fyrir sér þekkið þið það
2: Já,
1: sem hefði að fengið nei
0: nei, sem eru bara hrættir við
2: að þeir grípi maður
0: og bara segi, býttu, ertu ekki finn á samstöðin ertu ekki einhver vinstri brjálaður ótaklingur við ætlum að halda þeir í gæsluvaraldi viku það ekkert víst að þú komir aftur baka erum bandaríkin hérna komin þangað í huga fólksins
2: ég veit ekki já, svo ég heyri maður að fylta fólki sem bara að fara að spila golf og eru að fara í leikhús og eru að
1: það kannski fólk sem
2: hefur
1: aldrei gengið keflagugugugu
2: nei, líklega sko. Og ég þetta, bandaríkin eru svo alls konar
1: málfrelsið og tjáningafrelsi bara... og frelsið til að mótmæla fyrir fólki sem gengur keflagugugugu það ekki fyrir fólki sem að spila golf Þú veist, ég meina allir virðingu fyrir fólkinu sem spila golf en ég get alveg sagt að við fólkinu sem spila golf að það ætti að leggja tölvert á sig til þess að verja sko tjáningafrelsi og málfrelsi hinn sko.
2: Já, meina að fara til Bandaríkjunum og beita sér
1: Ekki fara til Bandaríkjunum
2: En það eru til alls konar leið til
1: þess að Kanada, menn gera það ekki, ég held að sé bara 25% hérna falli ferðamennsku frá Kanada til Bandaríkjuna Þeir bara, akkur ætti ég að fara til Bandaríkjuna Hugsa þér
2: En má ég koma því að, út af því ég var að tala við hann vita í greifunum hinn á þann og það eru nefnilega til aðra leiðir heldur hann að mótmæla að, veist, sagt, að bæta heiminn og að leggja sér þetta mörgum og hann talaði sérstaklega þetta Trump dæmi sem að, og hann sagði ég hef bara valið að vera besta útgána sjálfum mér og hverju degi frekar heldur en að eyða hérna
1: Þetta er stærsti frasi nýfrjálsíkunar sem að Trump er skilgetið aðkvæðum að vera besta útgána sjálfum sér
2: Já, allavega hann að það sem að og ég kann svo vel að meta þessa afstöðu að hérna að hann að tala orku og hann búinn að fara í gegnum heilmikla vinnu með það að vera illa haldin hérna, hann sem sagt í greifunum og ég segja frá þessu einslæg
1: Já, það ekki bara kemur ekki í vittum
2: við eftir Já, nei, má ég að segja, þetta svo skemmtilegt þetta svo skemmtilegt en það sem áhugavert að hann var í hérna, alla helgina að spila á fullu í, á sveitaböllum hérna út um alla bæ, kemur hérna svolítið hás og að tala andli mál og hans vegferð frá því að vera kannski svona aftengdur með athyglisbrest og hérna í burnout og í streitu og kvíða og eitthvað svona yfir í það að vera svona sáttur og sæll í lífinu sínu og í sjálfu sér og þetta, ég greip þetta hérna, sérstaklega og því að hann var að tala ég vel að vera ekki í hérna, einhverjum svona einhverjum baráttu, ég langar bara að vera í sátt og hann nefnir sem dæmi sem ég hans áhugavert, ég sagði nota orði, það erfitt var þetta erfitt, hann sagði ég nota ekki orðið erfitt, finnir hvernig orðið erfitt einhvern veginn þungt og það sem sagt heilmikil umræða
1: Þetta eiginlega guðspjall nýfrjálsingunar sem það að hérna, ef að þú fært eftir að skýta launum ykkur stöðar, verður besta útgána sjálfur ef þú ert veikur og hérna, stendur illa og hefur orðið fyrir sko óréttlætti samfélagsins það ekki samfélag með kenna sko þú ert ekki nógu góð útgáfa sjálfur
2: Já, þetta skipti, kannski ert þú að grípa þarna eitthvað, ég vil ekki gera lítið úr þessu viðtali, þetta var briljant hérna, viðtal og hérna, hann, hérna, Kristján Viðar, ofsalega flottu viðmælindu og hann og Tómas að fara aðra leiðir í að berjast fyrir betri heimi Já. Heldur en að mótmæla, það er pointið mitt og ég vil bara að það sé metið að verðleikum að það til alls konar leiði til þess að bæta heiminn til dæmis bara með því að ég trúi því til dæmis að huglega sé geti verið mjög gagnlegt til þess að bæta heiminn.
1: Ég er samt að segja að sé svolítið stigsmunar á því að búa til sko flytja til landsins æta tómata og rækta þá upp í kuldanum. Það sem munur á því heldur en að vera sko að huglega eða ganga á esjuna eða svona, það sem kallað að rækta sjálfa sig. Því það er, þú verður að lifa og eflast í samfélaginu sem þú býrði í.
2: Já, en getur það ekki alveg átt saman?
1: Stór hluti af áróðri nýfrásíkunar eru að besta útgáfa af sjálfum sér. Snýst ekki það.
2: Já.
1: Eiginlega það að snúa sér frá félagslegri virkni þannig að hún gagna sko sem ekki, verður bara vonbrigði og sárindi. Þess vegna ætla ég að búa til í kringum mig velja.
2: Já, ég skilta öðru sig sko. Ég tengi þetta, hú veist, við það frekar einhvern veginn að hérna, og það náttúrulega bara, hú veist, ólíkur hugmyndaheimur sko. Ég trúi að það skiptir máli hvað við hugsum og hvernig, hérna, hvort við séum öll í haustnum eða í hjartanu og þannig að
1: Hvernig að það verið í hjartanu? Besta leiðin til að verið í hjartanu að segjum að þú sért, tökum bara eitthvað dæmi, segjum að þú sért bara leigjandi að borga svífurður að háa leigu. Þú getur farið og reynda að hugleiða þetta í burtu. Besta leiðin að hitta fólk sem í sömu stöð og þú,
2: Já.
1: Deila með þeim reynslu og taka þátt í baráttu við að breyta þessu kerfi. Sem að kúa þig og drepa
2: ég náttúrulega bara skítrætt að færi rökræði við því hérna Gunnar Smári, þú ert náttúrulega sérfræðingur í því að vera sannfærandi og ert með mjög skýra afstöðu en það alveg ég virði það og mér finnst alveg fólk með
1: þetta það sem okkur vantar helst í samfélagið
2: já, ég ekki vissin það ég get alveg trú að það veri
1: við þurfum að helst, við ættum að labba og hérna, að hlaupa þarna upp, komandi úr einhverju vinnu þar sem það kannski einmitt að hækka húsaleguna hjá einhverjum, raunverulega að vinna einhverju sem að stríðir gegn sko, samvisku þeirra, sem ekki fullnægjandi vinna, og til þess að ná einhverju fríð í sálinu, þá verður að hlaupa upp á Esjun og aftur niður áður að fyrir að borða kvöldmat og fyrir til fjölskyldu sinnar. Við höfum að segja þetta fólk, hættu bara í vinnunni, farðu og starfaðu við eitthvað sem að sko gefandi. Og við höfum að fara og opna hérna öll jógastúdíóin og segja komið út, förum og breytum heiminum. Og svo eigum við náttúrulega að labba til kallana sem eru núna í heila mánuð að drekka bjór og horfa fótbolt og segja pælið í allu tímanu sem við erum að eyða í þetta, drengi mínir. Hvað við gætum gert stórkostlega hluti. Mm-hmm. Við getum varið þeim eitthvað í annað heldur en að vera að horfa á hérna rassin á einhverjum fótboltamönnum.
0: Pétur, ertu til að klippa aðeins yfir á mig, ég skilnaðabarni núna sem, ég læt mjög lítur fyrir mig fara sem skilnaðabarni hérna í umræðinni.
2: Það ágæta við tölum tilfinningar okkar hérna núna.
1: Við erum búin að kynna eitt erfi sem er hérna greifin.
0: Já.
1: Sem að spila á hljómborðið ekki eins og þú.
0: Jú, og við vorum keppinautar einu sinni, ég og Viddi
2: já.
0: Ég var hljómbúsleikari stöðkompanísins og hann var náttúrulega hljómbúsleikari greifana
2: já, já, já.
0: Og við vorum betri en þeir þegar hefum nú ekki rætt þetta en við bjögum til betri músík og við fengum fleiri gesti og við vorum miklu flottari hljómsteldur en greifandi
1: Það eru fín orðin
2: Heyrðu, en nú eru þið allir 60 og þeir eru ennþá hugsa
0: er
2: það
0: Já, þeir eru grjótari
2: En kannski það huglæslega sem að skila sig þarna
1: Rolling Stones besta hljómsveitin í heimi og
0: ég var ekkert að meina það sem ég sagði áðan með það
1: ég ætla að slá að þráðin til Hilmas Þórs Hilmasonar og tala um heimsmálin það raunverulega að við ætlum að vera hérna að vera bara við ætlum ekki að búa til nýtt efni í júlí við erum með endursýningar og þess vegna ætla ég að taka hérna svona tvo fasta gesti
0: við myndum drepa okkur ef við tækjum mikið smá sumar
1: ég ætla að tala við Hilmar Þór Hilmason um heimsmálin ég ætla að við ræðum fyrst og fremst um evruna og Evrópu og ástandið þar í hérna Evrópubandalaginu og svo ætla ég að fá hann Ragnar Baldursson hingað kínafræðing ég ætla að tala við hann um Suður Kína og Taiwan því ég held að vanti svolítið upp og að við ætlum okkur á því af hverju þetta mikilvægt svæði og hvað Taiwan raunverulega af hverju af því það svona svolítið líkill að Suður Kína hafi og ég veit ekki hvað þegar við hlustað á samtunum okkar en hann svo skemmtilegur sögumæður og mikill fræðari
0: ég hlustað á sömt
1: að ég held að það opnist fyrir hérna augum fólks hvað Suður Kína hafi Er þetta bara eins og miðjara við kannski?
0: Ég lærði þjóðfélagsfræði í háskólanum fyrir mörgum árum og þar var einhver kennari prófessor sem hélt í fram að kynverjar hefðu haft getu fyrir eitthvað x 100 ára til þess að taka allan heiminn en það hefði ekki verið bara í þágu hugmynda þeirra sjálfa sig og stöðu þeir í heiminum. Síðan hef ég haft áhuga á kynverjum.
1: En þú ætlar að tala fastegna
0: Já, það náttúrulega
1: bóluna sem sprakk.
0: Já, það
1: er aldrei bóla eða
0: hvað sko, er það? Það náttúrulega raun verðlækkunir það ekki á eignum víða og á sama tíma og skuldirnar fara upp sko. Þetta er viðkvæmt ástand. og hann ætlar að koma hingað hann hérna sko fasteignasalar allir reyna að tala niður hvað þetta frosið og fyrsta sem ég segi alltaf það nei það ekki frost. Já. Akkur byrja hér öll.
1: Nú rétt í tími til að kaupa.
0: Akkur byrja hér öll samtúlaði og segja nei nei það ekki frost. Jú það vegna þess að þetta alltaf mikið frost. Og mér langar bara svona til að segja já fá kannski aðeins mér á dýftina hérna hver staðan og hvað það þýðir fyrir fólk sem á sínar örfáu krónur bundnar í einhverum lánum fyrir það eiga 1 tíunda í steinsteypunni sem það býr í og hann heiti Páll Hlegar Pálsson
2: svo sem alltaf
0: ég ætla líka ræða við hann hérna til hliðar mjög áhugavert mál að hérna hann á, semst, á fasteignasöluna Pálsson og það einhverjir gæjar búin að stela nafninu á hann og hafa einhver dómari sem samþykkti í lögbann á hérna gamla nafnið sem samt upprunalegt að heyra hún líka út af þessu en hitt náttúrulega hefur meira þjóðfélagslegt vægi.
1: Það þarf að berjast í dómsólunum fyrir nafninu sinni.
0: Já,
2: það rosa skrítið.
0: Ótrúlegt sko.
2: Ég forvitin að vita hvort að það eru margir í kringum með ungir sem eru að þreyja fyrir sér hvort á ég slá til og kaupa núna eða á maður að býða.
0: Já, er rosa góðu tími núna.
2: Já, það er allir að spyrja sig að því.
1: Það yfirleitt þannig, reglan sú, að þegar að fasteignasalinn segir að það góðu tími, þá verður ekki góðu tími.
0: Mér langar líka til þess að vita að þegar þíðan verður, þegar frostakaflanum líkur, getur við þá átt vonu að þetta rjúki bara allt upp, aftur upp 10-20%
1: bara rætt? Ef að vextir í verða kerði niður og þá var það sem gerist, það gerðist náttúrulega í COVID, það sprengdi stöf fasteignaverðina og það hefur ekkit hjaðnað niður í það sem áður var, þannig að Það má kannski aðeins skoða hver staðan í dag miðað við hvernig hún var sko fyrir lágvaxta tímabil Bjarnar Ben og Áskers í Sölubakunum.
0: Einmitt og mér slik allt í lagi að ræða þryggja stafa skammstöfunina sem að gerir allt brjála þannig að ég ætla bara að kvísla hana ESB í þessu samhengi. Bara þú veist hvað þýðir þetta? Ef við myndum ganga í ESB þá bara þessum tröppugangi þessum brjáluðu sveiflum
1: það húsnæðiskreppa í á Spáni til dæmis
0: já
1: það líka mörguleiti hérna hafa svíjar hafa förna svolítið þeim tök sem þeir hafðu á húsnæðismarkanum það bara alls konar í ESB held ég
2: Er ein spurning, hérna verður ekkert nýtt efni nú eru þær held í upptökum hana, talaði við mig hérna,
1: Rauðaborðið og fer í við ætlum að hérna, taka upp gamlan síður Ríkisútvarpsins og hafa ekki
2: Loka í júli
1: við ætlum að útsettingar og við gerum þetta alveg trusti þess að við framlöfum hérna 4-5 tíma á dag og það engin nema Thomas Monsi sem hefur séð allt saman og þannig að við treystu því að við getum tekið úr sarpnum okkar og sýnt efni á þess að fólk sé eitthvað neina rekast á eitthvað sem hefur búið að sjá aftur
2: Og þær eru áfram af föstudagskvöldum
0: En
1: við ætlum að vera hérna á morgun en við skulum ekki kveðja og
0: nei, mikið Við ætlum að reyna að hafa ítalegri kynning á morgun og ekki Það ekki einhver pæling
1: Ég ætla bara að því að við erum búin að ræða um mikilvægi áskrifenda og það hefur komið fram hérna að fólk getur borgað meira heldur en grunn áskriftin eða vill og fólk getur í meins að vali sér upp eða vill borga eitthvað allt annað eins og Thomas gerir En við ráðum ekki við að gera það í gegnum kort hjá fólki, en þeir sem að gera þetta að borga okkur svona aðrar uppæðir, að þeir fá sendar kröfur í heimabankan og það nóg að senda mér bara kennitölu og netfang og þá getum við sendt ykkur hvað svo sem að þið viljið styrkja samstöðunum, jafnvel bara eingreiðslu eða þið viljið hafa þannig. En við ætlum að slóta inn smá auðlýsingum og svo hefjast viðtöl kvöldsins.
3: Það er skammar. Að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
6: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Þá ætlum við að ræða fasteignamál þegar líður á spjallið. Ætlum við að ræða það hvort fyrirtæki geta bara tekið nöfn annara fyrirtækja, hent þeim til liðar og skrýtt sig já, fyrri nöfnum, en það sem varðar fleiri íslendingamáli er hvað svona gerast á fasteigna markaðinum heilt yfir, og hann komin hingað hann Páll Heiðar Pálsson fasteignasali, vertu velkomin.
7: Kærlega þakkir.
0: Ég verið í nokkrum veislum undarfarið, svona stúdensveislum, fermingaveislum og alls konar veislum. Það mjög oft eitt fasteignasali í hverri veislu.
7: Já.
0: Og þeir byrja alltaf á því að segja, nei, það er ekki frost. Nei, það er ekki frost á markaðanum. Og þá hérna fer maður að hugsa að það lítur að vera rosalegt frost á markaðanum. Fyrst að allir fasteignasalandir allstaðar byrja á að tala að það sé ekki frost.
7: Nei.
0: Hve döður er markaðan eins og stendur?
7: Ég tala bara út frá tölfræði, sko. Þetta eru svona, mér reiknast til að á þessu ári þá eru meðaltalið 23 kaupsamningar á hverjum degi.
0: Okay.
7: Þannig að það er svona meira heldur en fólk ímynda sér. Þetta er náttúrulega svona 10-12% minni sala heldur en var á sama tími fyrra.
0: Er það ekki meira? Nei. Er munurinn ekki meiri?
7: Nei, munurinn er ekki meiri nefnilega. Okay. Og það er töluvert minni sala samt heldur en var 24 samt, en 24 var svona pínu frávíks ár út af grindíkingunum.
0: Oh.
7: En meiri sala heldur en var 23 þegar vextirnir fóru sem hæst, sko. Þannig að þetta er allt í lagi. Íslandsbanki gerir rosalega flotta greiningu, tók bara mörg ár aftur í tíman og svona staðsetti markaðir meða innan heitur eins og var 21 og náttúrulega 2007 og út frá því að vera mjög kaldur eins og var 2009, 2010 og hann er svona, hann er ekki kaldur en, og hann er svona rétt undir því að vera volgur ef maður getur sagt þannig. Þetta er allt í lagi, þú veist, það er bara staðan.
0: Við erum kannski undir áhrifum að þessari pólitísku umræðu sem átti sér stað fyrir sveitastjórnarkosningarnar að það náttúrulega spísar fólk sitt tal, það yddar og íkir. Og hérna, það voru ansi margir sem heldur því fram að það væri bara allt bott frosið rétt Já. Fyrir hérna sveitastjórnarkosningarnar, en það er svo ekki þannig.
7: Það er ekki frosið, þetta er, sko, ef ég þyrt að velja á milli þess að hafa tíman eins og þeir eru núna, eða eins og var 21, það sem var 35% hækkun tæplega á einhverjum 16 mánuðum, sem náttúrulega er raun og veru undanfari þess þeirri stöðu sem við erum í dag, þá myndi ég frekar velja tíman sem við erum núna. Þú veist, fasteignaverðið er stand í stað, það geta allir keift, það geta allir selt, það er hins vegar áhugaverð tölfræði í dag, sko, er að meðal fermetraverð auglýstrar eignar á höfuðborgarsvæðinu er í kringum 885.000 á fermetrin, meðal söluverð er hins vegar í kringum 800.000. Þannig að margar af þeim eignum sem eru búin að standa lengi og vera lengi í sölu, að þær eru mjög líklega bara óhátt verðlagðar. Þannig að...
0: En ekki óseljanlegar, það er
7: það
0: sem
7: þú... Nei, ég meina það, ef að þú setur eign á marka og hún er auglýst á markasvirði, þá eru alla líkur því hún seljist innan svona 60 daga, eitthvað svo leis. Þá er það komið kaupandi.
0: Foreldrar ungs fólks sem er að nálgast fasteigna kaupa aldur spyrja mig af því ég hef aðgengi að mönnum eins og þér byðja mig að spyrja mann eins og þig hvort þessi góðu tími núna til að kaupa fyrstu íbúð í þessu ástandi sem núna er eða hvort fólk er að býða. Eða þú segir satt aftur?
7: Fasteignasalar er eina stjætti sem svil plís viltu segja satt þú spyr aldrei kokkar í þetta að segja satt hvað það er gott ef maður horfir bara á hvenær er gott að kaupa og hvenær er gott að selja þú veist, gott að kaupa að þegar að frambúði mikið eftirspurn lítil og hvenær er gott að selja það þegar eftirspurn er mikið og frambúði lítið
0: Já.
7: Nú er frambúði mjög mikið
0: Já.
7: Eftirspurn er í svona hóvarð, ég meina það hefur verið meira eftirspurn þannig að það eru allar aðstæður og það er mjög margt bendi til þess að þetta sé góðu tími til að kaupa ef þú getur
0: Já. Og þú nærir verðinu svolítið niður
7: þú getur samið en það er svona rauð flögg. Þú þarft að, sem betur fyrir eru kaupendur orðin mjög klárir í dag. Þeir láta ekkert bjóða sig hvað sem er. En það eru svona...
0: En hvaða rauðu flögg
7: er þetta? Sko, rauðu flögginn eru þau, að vita nákvæmlega hvort að verðið og eignir svolítið að kaupa, sem hefur áhuga á, sem auglýst, hvort þetta sér sangjant og ósangjant verð. Þannig að við tökum sem dæmi, bara það sett, það 60 miljón krón íbúð og það sett á hana 69,9 hún búin að vera 3-4 mánuði sölu svo kemur einhver inn og býðir í hana 67 við komandi upplifir það að hann sé kannski að fá 3 miljón krón afslátt á meðan ég upplifir það að hann hefur kannski borgað 60 miljón og mikið þannig að sko kaupendur í dag að ef að þeir eru rosalega vel undirbúnir og það fullt af verkfærum til þess að sjá og meta vergildi eignarinnar auðvitað getur vergildi líka þú veist, lágu verðin getur haft útskýringar á því að það eru framkvæmdi framundan, það eftir að endurni allt í íbúðinni eða eitthvað slíkt og meðan önnur íbúð sem kannski sérst að herra verði þessu búið fjárfesta gríðlega mikið í eigninni þannig að það eru margar ástæði fyrir því þú getur alveg séð 200 krónur fermetra mun verð á fermetraverði innan bara þessna sömu götuna en hérna En já, ég get með svona góðri samvensku ef ég get orðið að noti satt að hérna að ég myndi alveg með nokkuð góðri samvensku að segja að þetta allavega ekki slæmi tími til að kaupa.
0: Nei.
7: Þú veist, þetta þú veist, eins og 22 í mars 22 það var kannski ekki besti tími til að kaupa til skemmri tíma.
0: Ef þú getur kríjað út nokkra millur frá foreldruðinum þá þetta ágætu tími til að kaupa
7: Já.
0: Því að síðast þegar þú varst hérna eða næst síðast þá sagður mér að það væri alveg heyrði til undartekninga ef ungt fólk keypti íbúð með eigin fé einungis.
7: Já, það fær beinið opinu hjálpi. Ég var að mitt með kynningu á hjá húsnars og mannvirkjastofnunum daginn með fyrir fyrstu kaupendur. Það var Björn Berg með hérna fyrirlestur sem svolítið satt svolítið í mér og komið svolítið góðan punkt að hérna og það er að fá hann í spjall hann er að koma mjög góðan punkt sem til dæmis þegar þú ert kannski búin í háskólanámi býrið ennþá heimihæðir farin út af vinnumarkaðin, ert kannski með 500 krón útborgað og það sem mjög margir detta að safna kannski 200.000 á mánuði en þá ertu kannski með 300.000 til að leika þær, en þú ert ekki með neinar þú ert ekki borgarinu lánum, þú ert ekki borgar leigu við raunum við rættur bara skamta þær 50-100.000 og safna 400.000 á mánuði.
0: Meiri aga
7: miklu, miklu meira sleppa, kaupa nýjan iPhone sleppa utanhansverðum þú veist að meðvort að safna, þá þetta svo fljótt að koma fyrir útborguninni þannig að það hefur ennur ekki verið allir þessi úrræði fyrir fyrstu kaupendur í dag það hefur aldrei, bara eins og þegar við vorum að kaupa okkur fyrstu ekki, þá var ekki til eitthvað sem myndi hlutaldalán þá var ekki til eitthvað sem myndi 90% lán þannig að það eru svona miklu betri aðstæður í dag, endur 40% þetta er aldrei gerst í sögunni að yfir 40% 40% af þeir sem keyptu fasteignir síðasta mánu voru fyrstu kaupendur þannig að það er alveg ótrúlega tölfræði þannig að fyrstu kaupendur eru duglegir en þetta er gert með hjálp það er alveg hreinu
0: Þetta er áhugaverð breyting á háttum og hugum okkar og þessi tíðarandi náttúrulega þekktist varla þegar ég var ungu maður sko.
7: Hvernig keyptu þú fyrst íbúðuna þína?
0: Já, ég var á milli 2030s,
7: okay.
0: Man ekki alveg
7: Hvar var hún, manstu hvað hún var?
0: Hún var fyrir norðan
7: Ok, Akureyri?
0: Akureyri
7: Já, manstu hvað borgaði fyrir hana?
0: Já, 4,9
7: Já, og örugglega upplifaðu að borgaðu mikið
0: Ég var reynda svolítið lífum með þessum díl sko.
7: Já, ekki
0: Minnir hafa verið sett á 5,3
7: Já
0: Hlutfastlega var þetta
7: Ok, það er rosaleg
0: Náðið niður 400 og skall af 5,3 sko.
7: Já, og hvernig fjármagnar er þetta? Hvernig var þetta?
0: Með lífeyrissjóðsláni
7: Hvað manstu hvað á hátt?
0: Það var 1 miljón
7: Lánið?
0: Já.
7: Varstu með hýtt í útborgun?
0: Og nei, ekki allt
7: Nei
0: Ég var með annar lán
7: Já, ok
0: Hvaða helvitslán var það?
7: En hvernig safnaði þið fyrir útborgun?
0: Það bara gerst á löngun tíma
7: já.
0: Já.
7: Já Það endalega svolítið þegar ég spyr fólk sem sko komið yfir 50 eins og ég að þá bara svarið yfirleitt bara ég vann bara meira, ég fó bara á land eða, og líka þá gætt maður líka borga útborgun yfir ár skilur eins og ég þegar ég kaupi eigninu fyrstu íbúinu mínu upp í Gaukshólum kaupan á 5,7 miljónu 1997 og útborgunar gætt ég borgað yfir 12 mánuði Það hjálpaði mjög mikið.
0: Já.
7: Og það reddaðist.
0: Já.
7: Þannig að...
0: Einmitt.
7: Nú þarf maður að breyða 10 miljónir.
0: Já.
7: veist.
0: Já, já, ég segi stundu söguna pappa
7: já.
0: sem var svona í hálfgerðu vistarbandi sko, hann var ekki elsti sonur en ekki sá sem tók við búinu
7: mm.
0: og hérna bjó bara með sískinu sínum hann í sveitinni, í vofum í mjóðsveit sko.
7: Já
0: Svo kemur mamma til sögunar tölvert yngri kona heldur en hann var
7: mm-hmm.
0: ræðst til starfa sem ráðskona þarna á nálegan sveitabæ
7: okay.
0: pappi eru skotin í henni
7: Já
0: Þykist vera að selja kálf
7: Já
0: Hann sagði það alltaf við hérna kallana Já, ég að fara, ég að reyna að selja kálf
7: Ok
0: Þá lappa hann yfir á næsta bæ og kisti mömmu, sko
7: Já, vá
0: Lítið flott hjá honum, alltaf að selja kálf
7: Já, notaði hann sem afsökun kannski
0: Já, já,
7: já
0: Einmitt, það þurfti að vera að þú náttúrulega gast ekki sagt þínum hérna frænd sískinum að þú væri bara eiga tíma á einhverja vitleis
7: Nei,
0: einhverja
7: akkurat,
0: rómatík
7: Akkurat
0: Það var betra að reyna að selja hann kálf
7: Já, þau allavega kynnast ekki á Tinder
0: Nei, þau kynnast ekki á Tinder Síðan hérna verðið ástöngin
7: Já
0: Og pappi þau ákveða að rugla saman reytum og pappi ákveður að hérna fara út úr vistabandinu og gerast sjálfstæðar og sinni einn herra eins og náttúrulega hlýtur að vera að besta þegar fólk hefur kynst mm-hmm. hérna, konu, þegar bóndi hefur eða kalli hefur kynst konu og hérna hann fór til Vestmannega og hann var þar held í 6 mánuði
7: okay.
0: og hann kom tilbaka með pening sem dugði mm. til þess að hann reisti sér hús
7: og hvað fór hann að gera í Vestmannu? Fór hann þá í
0: ég held að hann hafi bara unnið 22 klukkutíma á 24
7: já. Í fiski þá eða hvað?
0: Já, bara allir mannskotan
7: pappi
0: var laghendur sko
7: já, hann gætti
0: riggaði púsum sjálflegaði múrari byggingamaður og bara svona flinkur gæði sko, mjög þægilegur og hérna og hann sem sagt hann reisti sér hús eftir 6 mánuða ákomi og hann leiði sér aldrei neitt
7: Nei.
0: Nema einu sinni
7: Já.
0: Einn sunnudag
7: Já.
0: Var hann í aðstæðum þar sem hann var næstu því dauður úr þorsta
7: okay.
0: og hann var alltaf með samvinskupið út af þessu atviki að í staðis að reyna samt að harka af sér hann mm-hmm. var einhverjum mjög örum aðstæðum það var ekki aðgengi rennandi vatni
7: mm-hmm.
0: þá kaupir hann sér eina maltflösku
7: okay.
0: eina flösku af malt
7: sláum sig
0: sláum sig, þetta þessi kaup nöguðan
7: já.
0: Alla hans hunds og kattartíð eftir já. Þetta
7: hafa leift sér þetta
0: já, hafa leift sér og sko það var aumingjaskapur
7: hann
0: þurfti ekki að gera það hann hefði átt að geta bitið á jæslin
7: já, já, akkurat
0: þetta er nú sko það sem við erum að eiga þetta er samanburður
7: akkurat, ég meni ég með mjög eftirminnilegan kaupanda sem er sem sagt vinu dóttur mínar
0: já
7: óbúslega vel gefin var handbolta fyrir hérna vestló brillera þar, já. Útskrifast þar hann hendi sér bara sjóin
0: mm-hmm.
7: næsir í fullta pening
0: mm-hmm.
7: er síðan að læra upp í Háskóla Íslands
0: mm-hmm.
7: og sem sagt næri peningin og kaupi sér íbúð og hann legir nút bara til að koma sér inn á markaðin
0: já.
7: Þetta er innifa ár síðan sko.
0: Já, okay.
7: þannig að sko þú veist, þetta er svona, já, stereotypan fyrir vestló þú veist, strák sko, er ekki að fara á sjóin og bara Nei. Taka á því, sko, en hann gerði það
0: Það
7: er virðing að það
0: Algjörlega, sko En við verðum aðeins að taka dugnaðin og agan og upphefja það aftur til
7: Heldur vex betur.
0: Og virðingar, sko
7: Algjörlega.
0: Það er nú sláandi að heyra það í ráðhúsinu ef rétt að það þurfi bara einhver sérlög það að það er hérna það er að spyrja Hildi betur
7: Já.
0: Hvað hún á við þegar hún segir að hellingur af fólki hafi ekki haft viðveruskyldu og hafi ekki mætt í vinnuna
7: Já,
0: bara, þú veist, en gömlu kallarnir hérna mínir eins og ég kalla þá í vesturbæðalauginni
7: mm-hmm.
0: hér, þeir eru líka farnar að undrast þeir eru búin að vera þannig áratugi Og þeir skiluðu svo sannlega sínu. Þetta eru kannski menn sem eru nýrætt í dag
7: mm-hmm.
0: og hafa fylst með bara sundlauginni sinni og hitbótunum í áratugi eftir að þeir hættu að vinna.
7: Mm-hmm.
0: Og þeir lögðu svo sannlega sitt fram. Þeir sögðu, það er eitthvað dulafullt við það. Ef það er gott veður,
7: mm-hmm.
0: þá geta allir hætt að vinna.
7: Já.
0: Allir eru komnir í sólbað hérna.
7: Þannig
0: að við þurfum að ná okkur aftur í dugnaðin, festuna, agan, reglusemina og bera virðingu fyrir þeim sem eru duglegir og flottir og agaðir.
7: Það er það sem þarf að gerast núna og það er verður líklega svo leið sem að mun koma okkur úr þessu tímabili mm-hmm. sem er svona veist, tímabil sem að við þurfum að fara að sjá í upphafi einhvers konar hafvaxta skeið það er bara framlega meira og það þýði það að við þurfum bara að vinna meira
0: Já.
7: Og við þurfum að skapa meira og við þurfum að búa til meira og selja meira. Veist, þá farir hjólin á stað og það þýðir, það gerist bara með vinnu.
0: Það gerist bara með vinnu.
7: Já.
0: Harkan sex.
7: Harkan sex. Við erum alveg óhrætt við það.
0: Já, já.
7: Íslendingar hafa alltaf verið.
0: Við kunnum þetta.
7: Já, við erum góð í vinnu held ég.
0: Það komið smá rík.
7: Já.
0: Á margt að því besta.
7: Já, já.
0: Í okkar fari.
7: Algjörlega.
0: Ná aftur í það. En nú ætla ég að leiða hugann hérna að einum hópi sem já. Er svolítið viðkvæmur. Mm. Það er hópurinn sem átti eitthvað í íbúðinni sinni,
7: já.
0: En ekkert mjög mikið.
7: Mm.
0: Hann búinn að sjá með vaxtahækkuninni hérna skuldirnar hækka og hækka allmargar milljónir, mm-hmm. kannski tug milljóna
7: mm-hmm.
0: Ef þetta eru hálán.
7: Mm-hmm.
0: Og það ekkit rosalega gott fyrir þennan hóp að selja vegna þess að verðið er komið niður
7: mm-hmm.
0: og við erum sammála það að ef íbúð ef verðinnar það sama í dag og það var fyrir árið eða tveimur þá náttúrulega raun lækkun að ræða
7: mm-hmm.
0: með öfverbólguna
7: algjörlega.
0: Kannski 5% verð lækkun
7: mm-hmm.
0: og skuldirnar hjá honum eru alveg upp í rjáður.
7: Já.
0: Þessi hópur, hann er brothættur núna.
7: Ég var að heyra í fyrsta skipti daginn af fólki sem kaupir sér inn á hlutdeildarlánamarkaði. Það sem þarftir henni eru bara 5% útborgun. Út af því að lánið hefur hækkað svo mikið, verðtreða lánið, að eigi fyrir þess er farið.
0: Já.
7: Auðvitað gerum maður ráð fyrir því að sem náttúrulega bara sorgleg staðrendi núna þá bara mun fólk ekki selja og ég segi bara fólk ef að þú þarft ekki að selja í dag, ekki selja skilur, auðvitað náttúrulega fólk að deyja og skilja og það þarf að eignast börn og börn að fara heima og þarft að gera einhverja breyting í lífinu sem að hefur kannski mikla starri þingri þætti heldur en bara peningar að hérna en ef þú ert með einhverja svona eign sem þú ert svona einhverja auka eign eða þarft ekki að selja þá myndi ég ekki selja. Þú veist, ef ég væri alveg heðalegu með það.
0: Nei.
7: En eins og segi, góð tíma til að kaupa. En svo eru margir að skoða það og ég meina bæði Samtök iðnaðarins og Íslandsbanki hefur sagt á opinberlega að þeir hafa áhyggjur af því sem koma skal að ef að það verður ekki fjárfest meira í lóðum og húsnæði núna, þá gætu við og það bara mikla líkur því við lendum í einhverjum skorti.
0: Já.
7: Og það má alls ekki gerast. Og ef við lendum í skorti þá hækkar aftur verð verðbólgan fyrir upp, aftur við hækka vextir og svo framvegis, en þetta þetta fyrirbyggja
0: En einhver myndir nú segja að Íslandsbanki ætti fyrst og fremst að hafa áhyggjur á sjálfum sér
7: já, já.
0: Og hvað hann hagnast ógeðaslega á skuldum landsmanna og hvað vextirnir eru háir og hvað samkeppnin lítil
7: já.
0: Og svo framvegis, þannig að hérna, ég vil nú halda því til haga
7: Já, já, já. Þeim líður ekki dýla
0: Heyrðu, en hérna en sem sagt sko Já, þannig að ég get farið heim og sagt konu minni það að það sé allt í lægi að selja núna það sé hérna það sé getur verið ágættar aðstæður til þess en ekkit endilega
7: Spurningin er
0: annað,
7: bara
0: Annað, önnur fyrirgeðu, en,
7: já, fyrirgeðu.
0: En önnur spurning já. Sem að mjög margir spyrja sig núna það er Þegar hjólin fara aftur að snúast
7: mm-hmm.
0: þegar vextirnir lækka aftur
7: mm-hmm.
0: og kannski lækkaði rætt, við mm-hmm. veitum ekki
7: mm-hmm.
0: áttu þá vonaði að fasteigna verð bara spýtist upp 10, 15, 20% eða hvernig séru það fyrir þér?
7: Sko, það undirliggjandi mikil pressa á markaðanum. Það eru þúsundir einstaklinga sem býða eftir að geta keft sér fasteign
0: er
7: sem raunar getað ekki núna eða einhverjum ástæðum treysta sig ekki til þessi er að halda sér höndum þessi hópur býður og það eru raunverulega ráðgjara því að því að nú eru svo margir verktakar í verkstoppi þeir eru bara býðið til að selja lagari sem er nú þegar að því að það eru vandamálun í byggingamarkaði að þá er raunverulega hætt á því að þeirra vextur og verðbólgu þetta er raunum það sem seljabókin hefur haft ágjara af að þessir kaupindu kom allir inn á markaðinn og verðin munu hækka úr hófi það ekkert að því að fasteignir hækka í takti við kaupmátt það ekkert að því að það gera það og bara alveg svo mjólkulítrin eða snúðurinn eða kókumjólkin en þegar það fara að hækka umfram það sem eðlitt er og fólk fyrir að skuldsetja sig mikið til þess að stækka við sig það eru hættul, þegar mér segir svo bara 2007 þá hækkaði fasteina verið 30% og kaupmáttu bara 1%. Mm-hmm. Þetta var svo augljós bólumyndun. Mm-hmm. Þannig að þessar tölur þurfa að tala saman. Já. Þannig að það er það sem menn hafa áhyggjur af, að það verði skortur. Þess vegna hef ég verið svolítið verið að höfða til sveitafélagana að halda áfram að hanna og skipuleggja útlita lóðum þannig að það sé ekki skortur þegar að lagerinn sem núna selst það sé aftur, það eitthvað sem tekur við, skilur mig þannig að hérna, og það vel bara það þarf að búa til þá kvata þannig að verktakarnir haldi áfram með fjárfesta
0: En svona miða við horfurnar þá les ég það út úr því sem þú ert að segja að enn sé leitun að betri fjárfestingu heldur enn steinsteypu
7: Já, ef þú horfir bara á reyna fjárfestingu þá hefur hún hækka meðaltalið 9,6-9,7% á ári síðislegin 30 ár og ég vil meina það að það mun halda áfram Já. Á næstu 30 árum
0: Já. Þannig að hérna Það ekki þannig þrátt fyrir þess að miklu verðhækkanir við höfum náð einhverjum punkti og svo fara þetta bara svona eitthvað að ná sumir segja að við höfum eftir að kveðja kannski 10.000 útlendinga sem Já. Hafa verið hérna að vinna í ferðaþjónustu

0: tímar og
1: nei, nei,
0: okkur fækki aftur og svona
1: já, já. Já, já, það er svo líka umræða sem líka að náttúrulega það eru gríðarlega stórar kynslóðir
0: já.
1: Að bara á næstu 40 árum
0: já.
1: Að detta út já. Þú veist það hérna babyboomerarnir, mm-hmm. fólk sem fætt á 40, 60, 64 sem ánærði 80% öllum heim, auði í heiminum í dag
0: já.
1: Að þessi kynslóð eru nú hægt og rólega að detta út
0: já.
1: Og hérna og þá nefnilega eftir 40, 50, 60 ár talan ekki aðeins lengur að þá raunverulega hægt að því að það verið offramboð á fasteignum
0: En sko, fasteignakaup sem áhættu fjárfesting því miður, þá hefur það verið saga okkar Íslendinga, nánast frá stofnun lýðveldis, að það bara lottó, hvort þú fættur 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, sumar kynslóðir bara fá einhvern veginn allt upp í hendurnar, hvort sem það voru námslán eða, eða fasteignakaupin verðbólgan sem tók hérna óvertriðu lánin svo við fyrir þangað og eitið þeim og bara þau eru.
1: Það mitt.
0: Og hérna á meðan aðra kynslóðir eru bara í miklu ströggli sko og hérna orðið sem að gerir allt brjála núna þessi tryggja stafa skamstöfun ESB hættur þur eitthvað sko inn í það að spá fyrir það hvort fasteignakaupum sem áhættu fjárfestingu og magasárs opnandi einmitt, aðgerð
1: einmitt.
0: Hvort sá tími myndi bara vera úr sögunni með aðild að ESB
1: Ég skoðaði þetta aðeins ég skoðaði einhver 4-5 ríki sem hafa bara fasteigna markaðin hvernig að þróaðist fyrir og eftir að þessi ríki gengu ESB öll þessi ríki áttu sameiginlegt að vextirnir voru svona svipa umhverju hjá okkur í dag og fasteigna markaðurinn rauk upp og Írland kannski held ég besta dæmið af því að þar voru vexti svipar og í dag núna. Allt innum fóru þeir nýr í Evrópavexti og fasteigna verið fjórfaldaðist þarna á einhverjum 10-12 árum. Það ekki gott. Það þýði það að þú skuldar bara meira. Þú veist, þannig að hérna tekur þið bara hærri lán og hérna En auðvitað þetta alltaf gamla hagfræðin frambúð eftirspurn, eða væri nóg frambúð og nóg íbúðum í gangi til Já. Þess að bara eins og til dæmis á Spáni sem dæmi, það er bara alltaf passað upp á þessi nóg frambúð, þannig að fastanumarkar rjúki ekki þar upp að hérna og ég held að þróunin yrði sömu hér, sömu svipu mætt og hérna á Íslandi
0: Fasteignaverð myndi hækka
1: Já, sko, eftirspurnarliðin svo fljót að breytast
0: já.
1: Bara það þarf ekki nema eitthvað eitt að gerast núna
0: Nei.
1: Að allt í einu koma bara 1000 kaupendur á markaðin sem dæmi Grindavík Fyrstu 6 mánuðina 2024, þegar þessi Grindvíking að koma á markaðin þá hækkaði verðin 10% Framboðsliðin hún hins vegar tekur svo langan tíma að breytast, það svo erfitt að breyðast við í hratt og hérna, þannig að nema þá að reyna að horfa eins langt fram í tíman og hægt með því að byrja skipulag útlutun lóða, þannig að það allt tilbúið til þess að byrja að byggja þannig að það ekki eða tveimur árum í það að þróa og fjármagna og teikna og þegar að þörfin skellur á þannig að
0: En jafnvel, sko, mér finnstu samt ekki alveg vera að svara spurningunni.
1: Nei, fyrir ekki.
0: Sko, vegna segjum sem svo að þetta myndi hækka verðlagið á íbúðum. En sægir svo fyrir þeir að eru þið bara alltaf eins, skilur þau, skipti ekki öllu máli hvort börnið þín fæðast 2025, 2030, 2035, 2040, það sé ekki þessi, efnahagslega óviss að þessi þetta skopparabolta hagkerfis ástand sem verið hefur að það er þið bara, ok, það er verða eitthvað eins og þú segir,
1: já.
0: En síðan er þið bara kyrrmarkaður
1: akkurat.
0: Hverju svarar því?
1: Kannski ég komið einhverja svona öðuldra spurningu sko, sko heiðalegt að svarið er náttúrulega bara ég veit það ekki
0: Nei. Sem gilt svar
1: já, ef maður skoða bara hins vegar þessa markaði sem að eru að því ég þekki nú Spán, ég bjóð þar tíma þar sem að fasteigna verið bara að hækka bara svipað og laun fólks og búið að gera það í mjög, mjög langan tíma Spán gengur vel í dag en þeir hafa átt í mjög miklu erfileikum, það hefur verið mjög mikið atvinnuleysi meðal ungs fólks þar fólk mjög lengi heima hjá sér áður að kaupa sína fyrstu veik miklu lengur heldur en hér og það nú ekkert auðveldara fyrir það fólk að safna sér fyrir útborgun íbúð heldur en hér. þannig að

0: sko, þannig að ég svona bara ég veit ekki það raunverulega heiðarlega svari, hvernig þetta yrði þegar maður horfir og ber saman þessa markaði auðvitað náttúrulega saknaði þess að geta borið saman svona einhvern svona það hækkeru, íslenska hækkeru svo ólíkt öðrum hækkerum þannig að það svo erfitt að bera saman
1: með dindóttan gjaldmiðir mikinn kostnað við hann sumir segja að hann sé góð til að taka af höggen en hvað kostar hann? Veist, þetta allt saman mjög stóru spurningar það gott að maður þarf ekki að svara að það sjálfur
0: nei svo náttúrulega bara umræðunum aðra gjaldmiðla ef við viljum taka allt gjaldmið það hefur umræðum dólar og kanadíska dólar, frankan það er búið að koma upp svo margar hugmyndir í gegnum tíðin
1: Já, án, sérst, annan gjaldmiðl en að standa utan ESB
0: Já, veist, það eru held ég ekki nema 20-25 löndi í heiminu sem deila saman gjaldmiðli restin af eru með sameiginlega gjaldmiðl sko. Restin af löndunum eru bara með segin eigin gjaldmiðl þannig að hérna En það var bara komið ljós.
1: Já, ég veit Hvernig? Það ekki, ég ber virðingu fyrir því svari. Það heiðarlegt svo.
0: Það alltaf var einu að segja satt.
1: Algjörlega.
0: Þú veist ég fastarið sali.
1: Einmitt. En sko, ég ætla að lokum Páll Heiðar Pálsson að hérna byggja þig að fara yfir alveg stór furðulegt mál sem að hérna varða nafnið á fasteignasölunniðinni Pálsson.
0: Já.
1: Eru menn að ræna nafninu? Hvað er í gangi?
0: Ég veit ekki hvað maður að halda ég veit ekki hvað ég get sagt sko. En staðan bara svo er að
1: talaða nú við hlustendur áhorfundur sem að vita ekkert hvað hangir á bakgrunni
0: ég skil útskýra fyrir mig bara við séum bara góði félagar bara, og ég hérna, maður bara svona, ég veit ekki alveg hvernig maður bregðast við þessu en málið það bara ég stofna á samt konunum minni þessa fasteignasölu fyrir nokkur árum síðan undir nafninu Pálsson fasteignasala og svona ég var eitthvað skeftur skona nafni til að byrja með að nota mitt eigin nafn og föðunafn sem ég reyta mjög stoltur af og hérna við ákveðum að fara þá vegferð og hefur bara, þú veist með blóðsveit og tár og sveflusu nættun og tum og allt þetta eins og fylgir því að reka svona lítil fyrirtæki.
1: Mikil vinna en gengið ágætlega.
0: Já, bara, þú veist bara algjörlega, við erum mjög þakklátt fyrir allt það sem hefur gerst fyrir okkur þú veist bara, við erum alveg ótrúlega heppin og þakklátt fyrir allt sem hefur öll að viðskipta minni og svo framvegis en hérna síðan gerist það að í fyrra haust að þá var stofnað félag sem að ber sama nafn á fasteignasala mín sem er ekki mín í eigu og ég fæ sem sagt tölvupóst þar sem ég beðin að sitjast niður með viðkomandi aðilum og ræða taka samtal notkun á vörumerkinu og ég sé bara ekki ástæði til þess af því að þetta bara eitthvað sem ég búin að vera að byggja upp bara við konan og ásend starfsfólkinu og
1: hvers konar félag er hitt félagið nýja félagið, hvers konar rekstur er þetta umsýsla?
0: Þetta er bara skúfu fyrir þetta geta þetta er ekki rekstri eitt eða neitt en það heitir sama nafn og vörumerki mitt í eigu annara aðila og ég hafna samtalinu persónulega en ég sendi lögfræðing til að hitta þá og til að gera langasögu stutta þá óska þeir eftir lögbanni og ég noti Pálsson nafnið
1: þeir fara til sýslumanns
0: þeir skokka til sýslumanns og þeir leggja sín rök fyrir því og það var lögð rök fyrir því að það náttúrulega eru engar í mínum huga sko gott og blessa, þeir, ef að þeim finnst á þeim halla sem ég veit ekki hvernig þá hafa þeir alveg rétt til þess að reyna það en þeir stofna þetta félag fyrir einhverju mánuðum síðan, leita tímin vilja ég hægi mér ákveðnum hætti það gengur ekki þá fara þetta í sýslumanns og óskettir lögbanni á nokkurinn á Pálsson og ég hugsa með mér og ég tala við nokkur lögfræðingar, tala við nokkur aðal og sagði þetta á ekki vera hægt vegna þess að það er ákveðin skilirði sem þarf að uppfylla til þess að fá lögbann á svona, allir það verður að vera ákveðin hætta og þú veist það verður að gerast ákveðin hlutir og maður á að geta valdiður en tjóni og svo frá með ekkert að því er uppfyllt en af einhverjum ástæðum bara sem ég er búin að vera að reyna að skilja að þá samþykir sýslumaður þetta lögbann
1: Já, það er það sem gerir fólk orðlust
0: og sko fólk allavega gerir mig og okkur sem að starfa í þessu orðlausu við því a hverjum dettur í hug að fara þessa vegferð bara þú veist hvernig færðu hugmyndina að þetta bara eins og ég myndi opna ég veit það ekki myndi opna skemmtistað sem þetta samstöðin og ég myndi hringi ykkur sem herðu þið þurfum að hætta með þetta vörumerki
1: já, bara breyta eitthvað
0: og það myndi segja bara, Palli minn, hérna af hverju ættu við að hætta með þetta, þú ert í allt annað starfsemi og fyrir utan það þetta skrítin vegferð sem þú ert í og ég segi bara, ok, ég hringi sýslumann, ég segi, herðu, ég vil fá löpann og sýslumann bara, já, þetta bara fín hugmynd og hérna, gefur mér svo löpann á ykkur, sem því það að þið vera hætt að nota þetta orð og hérna auðvitað eru hundruður, ef ekki þúsundir dæma að þú ert með sama nafn á fyrirtæki þú ert í ólíkingum rekstri, þú veist það til fasteignasala mjög góð fasteignasala sem þetta betri stofan það líka til skemmtistaður í Hafnarfirði sem heitir betri stofan veist, þannig að, og það til fjölmörg svona dæmi, það til fjölmiðl sem heitir vísir það til útgerð sem heitir vísir þú veist, þannig að sko þannig að hérna, en þeir eru sikkur að starfseminni og ég veit ekki vegferðin sem eru í, að er þeir eru að fara að stopna fasteignasölu, allar eru að nýta nafni mitt og mína vinnu í það þeir telja sig geta ég skil þetta ekki ég bara, ég næ ekki en það allavega komið löpann á nokkun á Pálsson
1: við þurfum að tala meir sýslumanninn sko fólk fólk
0: já,
1: fólk fólk alls konar
0: alls konar, ég sammála því
1: og maður bara hérna, já þú veist, you ain't seen nothing yet sko
0: einmitt,
1: bara, einmitt. En opinbera stofnanir sko stofnanir sem eiga vernd okkur
0: já.
1: Fyrir inngripi frá fólki já. Sem hefða sér með óskiljulegum hætti
0: einmitt.
1: Við bara verðum að tala þess betur hennar sýslumann
0: þetta
1: fekk... lögbann sem að hann samþykir
0: eðlilega fekk ég þrá ekki fyrir þessu bara ég fekk fréttunar á föstudags mótni og ég bara ég náði ekki bara
1: núna síðast
0: ég bara við konan og starfsfólki og fólki í kringum, við bara skiljum ekki hvernig þið komast þessi niðurstöðu og ég óskaði bara eftir rökstunning
1: já Þú ert mér lögmann í þessu?
0: Já. Og ég hérna hafði samvætt við sýslumann reyndan á talið að þessum ágæta manni sem að hérna komst að þessari niðurstöðu bara hvað fekk hvað var það sem fekk þið til að taka þessa niðurstöðu að fá þessa niðurstöðu ég fekk ekki, það var bara aðal í símanum sem sagði bara nei, þú mátt ekki tala við hann þú fari ekki rökstunning, þeim ber enga skilda til að útskýri þetta eða rökstuðið eitt eða neitt ég fæ ekki neinar upplýsingar þetta bara staðan og
1: Getur ekki áfríða þessu eða?
0: Jú, sko, ég þekki ekki alveg sko ég er fasteignasali og ég mjög fókusur á því sem ég að gera það að hjálpa fólki að selja og kaupa fasteignir ég hef ekkit ég ekkit með mikið fókus á þessu lagalega og trúði því ekki sko. Ég er ekki með heimabanka ég með heimabanka nafnunni til ég hef ekki farið inn á hann í mörg ár konum ég bara sér það, af því ég bara í mín einhvern veginn og hérna, og hvað það þeirra kemur á löffræði og ég held að þeir munu semst vegferðinni svo að það veri, mér verið stemt og mér ber skilda hætt að nota Pálsson og ég bara svona að reyna að átta mig á því og ég bara að spyrja löffræðing út allan bæja veist, hver svona mín næstu skref eru og hver mér réttindi eru sko. En ég vona innilega að þeir hérna hugsi með sér bara veist, hvaða vegferð þeir eru í og hérna og vonaði þeir bara ef þeir eru hugsa um að opna fasteignasölu þá er það bara besta mál ég hef ekkit að því og fólk má opna fasteignasölur og hérna en þá verður að gera það bara einu sinum eigin gæðum og eigin verðleikum það maður finnst og hérna ég veit ekki mér finnst þetta mál svo skrítið og ég sammála því að það sem eiginlega allra skrítnast í þessu eru viðbrögð sýslumanns og ég búin að hringja inn, ég fæ ekki gegn, það alltaf bara sagt ég veit úr það að hringja, þú mátt ekki tala við hann hann ekki að fara útskýra neitt fyrir þér af því að það eitthvað sem mér yfirsist það eitthvað sem ég ekki skil ekki hvernig þetta sé hægt og það var eitt núna daginn það var þekktur maður sem var að opna veitingastað nýri Fossvogi sem heitir Fossin held ég það til nokkur fyrirtæki sem að bera þetta nafn þú veist, en það enginn að byrja löpann einhversi að nota, þú veist þetta mjög skrítið með fyrr en maður fær mjög smöndi verkefni í lífinu eða ekki
1: Jú, mér finnst þú furðu ærulaus með að við, sko, ég væri brjálaður ef ég sæti þarna í stólnuðinu, sko.
0: Já.
1: En þú kannski bara leynir því svona vel.
0: Ég bara, það þannig. Já. Eða, sko, þetta er svona bland af, ég hef rosa litla, það voða lítið rými í mínu lífi fyrir, þú veist, græðki, roka, hérna, og alls konar svona hefðun og hérna og við hreinlega veljum okkur viðskiptavinni út frá bara þú veist, viðskiptavinni sem sílar svona tilburð eru ekki rétt af fólki frá okkur þannig að sko
1: mér er þetta meira spurningum að vernda halda utan að það sem maður hefur búið til sko.
0: Já,
1: þetta er náttúrulega svo árás á eitt af þínum börnum eða þátt börn sko.
0: Þetta er það,
1: það bara, þú veist,
0: já. Og þetta eru við bara lengra, búin að vera reið og hugsi og bara við skiljum þetta ekki.
1: Nei.
0: Sár og býtum hverjum dettur svona í hug og hvað ég veit ekki fara samt að vera fórnalamb og vorkenna mér, ég ekki byggð það.
1: Lefðu
0: þetta
1: mér,
0: er skrítið.
1: Lefðu mér bara rammað inn fyrir almenningi hver við höldum á þú sért sko, en hérna þetta er ekki einhver aðili sem að upphaflega sem á sökot við þig eða neitt þannig.
0: Ég hef aldrei hitt þetta fólk.
1: Nei.
0: Þau eru í óskildum rekstri.
1: Já.
0: Sem eru í rekstri sem bera mjög svipanafn og hérna og ég vissi ekki að þeir væru í þeim rekstri en það eru töluverta fyrirtækjum sem að bera þetta nafn í sínu fyrirtækinafni og hérna
1: og engin styrleiki persónlega milli þín og sýslumanns
0: nei, bara ég er að eða við vinnum mikið með sýslumann og samstarfs okkur við sýslumann varandi þinglýsingar og slíkt bara í okkar vinnu gengum mjög vel þjónustan hjá þeim hefur batnað alveg gríðarlega
1: já.
0: Þannig að ég hef engar skýringar hvernig þeim fannst þetta góð hugmynd og hvernig þeir komist að þessu niðurstöð
1: en ég vona lögmaður þinn sko komist yfir upplýsingar um það hvernig þið geti brugðist við
0: já.
1: Vegna þess að það náttúrulega má ekki vera þannig í dómskerfinu að bara fólk út í bæ komi með einhverja geðþótt ákvarðan gjörsamlega óskiljanlega og þurfi svo ekki gera grein fyrir þeim og svo framvegi sko. Sko þú náttúrulega veist að það hefur verið svolítið að falla á traust í opinberi stjórnsýslu og þessi saga er hluti á svona brestum í ákveðnu ginnunga gapi sko. Það skiptir sýslumann ég vonu að setja hlusta á okkur þessi skrifstu hans
0: já.
1: Mjög miklu máli
0: já.
1: Að sko að hann hérna aðhafist
0: já.
1: Vegna þess að allir aðrir sýslumenn eru núna
0: já.
1: Líka
0: já.
1: Í sama sviðsljósi og hérna ef fólk raunverulega ætlar að halda þeirri virðingu sem að hérna, við viljum sem að verður
0: já.
1: Að vera gagnvart opinberi þjónustu þá gengur þetta ekki alveg bussi frá þínu persónu
0: já, samanlega því og líka það til þess að sita löpan að það þarf að vera eitthvað yfirvóðandi eitthvað sem að veldur öðrum tjóni
1: já.
0: Það þarf að vera, þetta er skilgreitt í lögunum já. Það þarf að vera eitthvað ferli eða eitthvað byrjað ferli sem að gera það verkum að einhver annar sem að veldur tjóni einhverjum öðrum veldur tjóni já. Ég er búin að vera með þetta undir þessu nafni og fyrir utan það ég heiti þetta já. Að í mörg ár já. Og það er ekki eins og ég sé að vara vald einhverjum öðrum tjóni
1: þú hefur verið töluvert hérna vinsæll á meðal fjölmiðlunga voru oft veitt viðtöl á alls konar fjölmiðlum ég hugsa að ein ástæða fyrir velgengni þins fyrirtækis þú segist hafa hérna unnið nótt og dag og baki brotnu og það er nú sennilega stærsti líkillinn en það er örugglega komin svona jákvæð gútvill inneign inn í þetta hérna nafn og hérna og það er náttúrulega annað sem er hlýtur að vera óþolandi til og sinni um einhverja aðrir bara menn út í bæ þeir taki hérna góðvild hjá já. Almenningi gagvart hérna, nafninu þínu og ætli sér að traðka á henni og nýta hana
0: þeir hljóta hafa einhverjar ástæður sem ég veit ekki veist, það hlýtur að vera einhver önnur ástæð heldur en bara reyna að vera óheðalur það hlýtur að vera einhver sem, og ég er svo erfitt með að skilja það sem er ber mjög svipana og hérna
1: ekki alveg sama
0: nei. En þeir eru óskildum business og hérna ég meina það er skip hérna út á landi sem heitir Páll Pálsson en varandi þetta fjölmila brölt er, ég hef alltaf passað með því og þetta er einu fyrsta skipt sem ég mun eftir að ég er aldrei að tala sjálfa mig veist, ég vil ekki veist, ég er ekki í að mæta til þín mm. til að reyna að tala mig upp eða niður. Nei. Ég fyrst og fremst að gefa upplýsingar. Mm. Fólk hefur mikinn áhuga á þessu. Mm. Ég að nördast í þessu frá degi til dags. Mm. Og ég hef gaman að því að fræða og veita fólki upplýsingar. Mm. Og, en það, og þetta fyrsta skipti sem að ég lendi því að einhvern veginn þurfa að útskýra mm. eitthvað sem ég lendi í. Mm. En til að vekja athygli á hérna raun og veru bara sýslumann í raun og veru í þessu sko. Já. Bara gagnrýni á þá. Já. Og líka það að ég fá ekki, eins og svari sem ég fekk, þeim ber ekki rétt eða skilda rökstyðja það sem þeir að segja. Já. En ég segi bara, mér finnst ég samt skilið að vita út af hverju. Já, það var bara löðu til gögn. Já, það var löðu til gögn frá báðum aðalum. Það voru sín dómafordæmi og annars slíkt.
1: Já.
0: Það bara ignora. Í mínum huga, en eflaust telja þess að hafa tekið rétt ákvörðun. En ákvörðun röng.
1: Og sem fjölmiðlamaður líti ekki þannig á að þetta sé þitt engamál. Mér finnst að við almenningur, Já. Við þurfum öll að vita hvað í gangi
0: Já.
1: Vegna þess að það sem gerist þarna og þú ert að þólandi gagvart, mm-hmm. það getur þá gerst á öllum öðrum vígstöðum og þegar umræðir opinbera þjónustu, þegar umræðir traust mm-hmm. til sýslumanns,
0: mm-hmm.
1: þá þetta ekkit smá mál. Og svo kannski ágætt að halda þið til laga þá var ég sem bara þig að koma hingað í þáttinn út af því sem hún sagði þér áðan
0: Heimitt.
1: Með það að þú er ekki vanur að tala sjálfa þig og vildir ekki stíga inn í svona viðkvæm persónuleg mál
0: mm-hmm.
1: hérna, og ég ekki hérna til þess að fá þig bara til þess að væla af því ég hafi persónulegan gríðarlega náhuga þér
0: mm-hmm.
1: ég reyna að hérna tilgangun með því að fá þig til þess að ræða þetta við mig er að við lítum á þetta sem mál sem varðar okkur öll
0: Já,
1: sem ég finnst að svo sé
0: Ég meina þetta bara, ef að þetta leift og þetta eins og ég segi, ég sé ekki alveg hvað þeir sjá.
1: Nei.
0: Ég búin að reyna að fá upplýsingur það. Hvað allir gerist það í kjölfarið?
1: Veist,
0: hvað, fer fólk bara stunda þetta?
1: Já.
0: Fer fólk bara opna einhver fyrirtæki og nota þekkt vörumerki annars og óskættu lögbanna og síslum það bara, já, það bara fín hugmynd.
1: Akkurat sko. Menn gleyma oft því sem að kemur á eftir með lögum skal land byggja
0: mm-hmm.
1: en það en með ólögum land eyða
0: Já,
1: og það þarf að hérna það er væga sagt komin upp upplýsingaskuld hjá mm-hmm. sýslumanni
0: mm-hmm.
1: og kannski reyni að ná sambandi við sýslumann á morgun
0: Já.
1: Þannig að hann komi hérna að rauðaborðinu og geri grein fyrir sínu máli
0: mm-hmm.
1: En við þurfum allavega svör.
0: Já, allavega, ég veitir hann ekki hvað gerist þetta. Ég svolítið að býða, við erum allavega, búin að vera reyna ekki breiðast við þessu löfbanni. Og hérna, við erum svona reyna 8 gráði hvað við megum og hvað megum ekki, sko. Núna allavega á ég, þú veist, ég til dæmi með kerru og sendibíl sem ég lána fólki, þú veist, þeir eru að flytja. Það merkt okkur, þú veist, ég ekki að rukka
1: Nei.
0: Fyrir það sérstaklega, þetta bara hluta af þjónustunni.
1: Já.
0: Og þó að fólk sé ekki að versla við okkur, þá lánum við þetta samt.
1: Já.
0: Það merkt ef að taka það nýður, eða, þú veist, maður svona reyna átt að sé, veist, á því, ég að fara að taka nafni mitt nýður af hérna, að hinum að þessum stöðum, sko. Já. Þú veist, þannig að hérna, jú, ég þarf að bregðast við, ég bara þarf að bregðast við það sem ég var sagt að gera. En það er mikil synd.
1: Þetta nánast kafkaísk staða sem er komin.
0: Þetta já, já. Ég bara, eins og ég segi, ég vona þetta endi vel.
1: Já, ég vona
0: það. Bæði fyrir mig og já. Þá og alla.
1: Já.
0: Þú veist, ég vona að þessir ágætu menn
1: já.
0: Finni hjá sjálfum sér að það engin að græða á þessu. Engin, þú veist. Þannig að það það sem ég vonast til.
1: Já. Já, ég tek undir það, vonandi fær þetta mál farsalan endi, það orðið nógu skrítið og furðulegt nú þegar en Páll Hlíðar Pálsson ég þakka þér kjærlega fyrir að koma hingað og ræða við mig um bransan fasteigna bransan, en líka fyrir að ræða þessa sögu eins og þú segir í fyrsta skipti sem þú svona á persónulega notum að tala sjálfu þig það hefði verið gaman að eiga við þig spjallum eitthvað skemmtilega þetta en þetta brýnt efni að ræða
0: Já.
1: Og vonandi hérna rennur ekki upp svo dagur að við getum öll vænst þess mm-hmm. að fá svona móttökur
0: Já, mér ekki vænt að þú hafði samband og bóða minga að þess að ræða þessi mál
1: Já.
0: Og hérna þið ekki vænt það og standið ykkur vel í því að tala svona mál svona öðruvísi mál
1: Já, takk fyrir, gangi þið vel
0: Kæra þakir
1: Og áfram göngum við götuna kæru hlustendur, dagskráin rétt að byrja, ekki fara langt auglýsingar og svo heldum við áfram.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, við ætlum að taka núna heimsmáli fyrir og ég ætla að slá að þráðin til Akureyrar þar sem að Hilmar Þór Hilmarsson prófessor Vertu velkominn Hilmar.
4: Fyrir.
3: Herðu, mér langar svolítið að byrja í Evrópu, við höfum oft spjallað þetta saman og við endum alltaf svona nálægt Evrópu og ég búið alltaf að við munum ræða sérstaklega með Evrópu í næsta spjalli. En af því að nú erum við að fara inn í sumar þar sem að Íslendingar munu ræða svona alla hliðar Evrópu sambandsins. Þannig að mér langar aðeins að byrja þar. Þú veit, ég ekki óvægt að segja þessi sérfræðingur í Eystrasaltslöndunum og Vísigradlöndunum sem eru hvað svona mið-Evrópulöndin, eystri hluta mið-Evrópu. Mörg af þessu löndum í Evrópusambandinu, öll, mörgur með Evrópu. Getur þú dregið saman einhvern veginn svona hver reynsla þess að landa af Evrópusambandinu?
4: Já, sko, það náttúrulega... löndin, náttúrulega norður, vískrandlöndin, það eru hérna Pólland, Ungverjaland Slóvakía og Tékkland það vissi verið deilur á milli þessara landa en hérna sérstaklega milli Póllands og hérna Ungverjalands, þeirra Orbán var fósetti síðan náttúrulega Eystrasaltsríkin sem sér fyrir sig Eystrasaltsríkin og Litáin síðan eru Norðurlöndin og það sem að einkennir hérna, vískrandlöndin er það þau Það bara eitt þeirra með evruna, það Slóvakía. Hinni hafa ekki tekið upp evruna á Pólandi með yfirlýsingum, það verið ekki með sammeila gjald, meðl á Pólandi við gengið ábyrjandi vel sem hægkerfi. Það sem líka ábyrjandi með að við Eystrasaltsríkin, að þessi lönd, þó að þau séu ekki með velferðarkerfi sem eru sambærileg við Norðurlöndin, þá eru þau með nokkuð öflug velferðarkerfi með að við Eystrasaltsríkin. Þannig að þegar hruni kom 2008-2009, þá eru þau ekki fyrir næstu eins miklum fólksflótta eins og Eystrasaltsríkin. Norðurlönd náttúrulega eru með velferðarkerfi. Það sem ábyrjandi með Eystrasaltsríkin það að þau eru, tóku bara kapitalisma frá Chicago og þegar að kreppan skalla á 2009, þá fengu þau fyrirmæli því þau eru öll taka upp evruna, þau eru öll með landamæri yfir Rússland og finnst þeim ógna og töldu að þau bara örugar innan Evrópusambandsins og með evruna, þau tóku öll upp evruna Og það var skiliði fyrir upptöku evruna að þau myndu hérna halda genginu föstu í þessu hrunið sem það var og þau eruði mjög illa úti, sérstaklega Lettland og Litáin. En það þýtti líka að þau heldur föst gengi að þau þau grípast í mjög róttækra aðgerða í ríkisfjármálum sem leytir til fólkflótta. Sko. Ef þú ert með getur beitt gengisfellingu þá lækkar þess gengi gjaldmiðilsins og þá getur það örfa hankerfið í gegnum aukin útflutning. Og það hefur ákveðin örfunar að geta svo gefur ákveðin leiðrétning sem að stað sem því að þú ert ekki að beita ríkisfjármálum eins mikið eins og annars.
3: En það ekki, fyrir ekki þessu ekki líka sem sagt kaupmáttarýrnum vegna þess að innflutningur hækkar í verði og þar með já, það nauðsynjar sem almenningur þarf á að halda.
4: Jú, það náttúrulega spurningi hvernig ætlar að láta aðlögun eða þessi stað. Það verður kaupmáttarrýrnun en eins og sást á Íslandi þar sem var bæði gengi fjall og það var líka að þetta ríkisjóðum, en ekki næstu því sem mikið, við vorum með mikinn hallar ríkisjóði í hruninu 2009 að það sem gerist það að svo kom hagvöxturinn mjög öflugur í kjölfærið og síðan launahækkanir út af því. Það var ákveðin vandamál sem sköpuðust í kerfin hann laun í erlendum gjaldmiðlum lækka, það óhjákvæmilegt. Það gerist líka í Eystrasaltsríkjunum. Það sem þeir gerðu var það að þeir lækkuðu launin bara. Þeir bara lækkuðu, þau ekki kemur gengisverðin, þeir bara lækkuðu launin, lokuðu sjúkrásum á skólum og skáru allt niður. Þannig að meðal utdergið sem þessum í Lettlandi var skorið niður við tróka sendir á þeim að allavega aðgerði gripi til. Mjög róttakar aðgerðir sem fóru fram í gegnum hérna það sem kallað internal devaluation, það innri gengisfelling, það sem bara launalækkanir og kostnalækkanir sem ríki stýrir. Þú gætir ekki framkvæmt svona á Íslandi, því að það sem getur ókyrrð á Íslandi, vegna þess að þau eru ekki vön því að það sé gripið til svona róttakra aðgerða. Við að og það eisastrætíkinn hafa þá sérstöðu þessum hópi að þau voru öll hluti af Sovjetríkjunum. Hinlöndin, Íslandlöndin voru aldrei hluti af Sovjetríkjunum. Þau voru leppríki svokallu. Þau voru ákveðið sjálfstæði eða voru tengd Sovjetríkjunum. En Eisastrætíkinn voru Sovjetlýðveldi og það, þegar þetta gerist þá var engin hefð fyrir því að mótmæla þessu löndum. Það þýtti ekki að vera mótmæla þessu löndum í Sovjetríkjunum eða þú mótmælti ríkjandi stjórnvöldum, þá gat það bara þýtt fangelsi. Þannig að það var engin hefð fyrir því að mótmæla. Á Íslandi eru mjög kröftug mótmæli. Þú mannst þetta búsvandabyltingu. Við erum nógu gamlir til að minna því. Kröftug mótmæli á Íslandi og mikil læti sem leiddi til þess að ríkisstjórn þurfti að segja af sér. Þetta var alþingiskosningar. Það var Seðlabanka, stjórnarnir þurfti að víkja fjármála eftirliti og svo framvegis. Það voru mjög róttækar aðgerðir sem voru knýnar fram að mótmæli fólks. Í þess að segja þá þetta ekki engin hefð fyrir þessu og þetta er frægur fræðimaður sem talaði voice, exit voice and loyalty, það segja að það eru að í staðan fyrir að voice sem að mótmæla, þá fara þau í exit, það segja að þau fara fólk yfirgefi löndi og sem gerist í Lettlandi og það það sem við þurfum að horfa á, þau þurfum að horfa á gjaldmiðlinn, að sem gerist það að það verður mikil kjaraskerðing í velferðamál að það voru mjög lítið velferðakerfi, við sem tökum Lettlandi dæmi Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem ofboðslega erfiðstofnun og hardnóð, svona erfiðstofnun þykir, þeir blöskraði þetta og vildi bara 50% gengisfelling í Lettlandi. Hins vegar sagði Evrópusambandið nei, vegna þegar þeir hræddir að bankakerfið í Lettlandi sem aðalega norrænt bankakerfi myndi fara hausinn við þetta, eða gengisfelling, og þá myndi það smitast til Norðurlandana og svo myndi það smitast til annarra Evrópuríkja, þar á meðal Þýskalands út um allt og þá myndi krísa í Evrópusambandinu og evrusvæðinu. Þá var krafist þess að gengi yfir fast til að bjarga þessum erlöndu bönkum, þeir eru aðalega erlendir bankar í þessum löndum, á meðan Íslandi voru þetta erlendir bankar og Evrópusambandið hefði engan áhuga á þeim, þetta vildu þeir, þú veist hvernig þeir komu fram út á æsinn. Það er málið og það sem þýðir það, að í svona einhverju, að þá yfirgaf á tímabili 2008 til 2005, að þá mistu lettar 15% af sínum mannafla. Það fólk sem yfirgaf þessi lönd, af því að þetta land var ekki lengur vænt fyrir rúmt fólk. Það var erfitt að fá vinnu, störfin voru sem voru illalinn, voru ennþá verið launum, það var engin þjónusta og það var erfið, helbriðið sem var skorið niður, skólaðni skorið niður, allt skorið niður og þá náttúrulega, og þú þegar að bætist við, að það engin helbrið því að mótmæla stjórnvöldum, í Sovjetríkjunum var bannað að mótmæla en líka landamæri voru lokuð. Í Evrópusambandinu var raunverulega stjórnvöldu bannað að mótmæla, þau eru að gera það sem var sagt frá Brussel, við fengum bara fyrirmæli, eða viljið eru nátt gerir þetta. Og þeim var lít, en það þýtti það að fólki vissi það að það mótmælti ríka einhvern veginn eða tvo daga, það var mjög skamvinn mótmælti, miklu skamvinnar en hér á landi, það sem miklu ríkari líðræðis hefð, og okkar líðræðis sé sjálfsögðu ófullkomið. En þá yfirgaf fólki lindar 15% og mest að þessu voru ungt og velmennta fólk og þetta hefur óskaplega mikil áhrif á langtíma hagvöxt eða þú missir þetta fólk út. Og þetta gerist að þú ert með þessa internal devaluation og svo bara er svo hagvöxturinn sem kemur í kjölfarið sem hefði komið í kjölfarið gengisfellingar það sé að aukin útflutningur, aukin ferðamannastraumur sem var á Íslandi í kjölfarið, hann kemur ekki. Sko báðar aðferðnar eru gallaðar, það sé að sko að fella gengið, þá eru meiri verðbólga og við reyndar voru svo líka með mikinn hallar ríkissjóði miklu meiri en þessi löndbundi gera en það fylgir við engum formúlum frá Brussel og vendur ríkisfjármál. Þannig að við höfum algjörlega frjálsar hendur, hættir við hérna reysu á sama tíma og lettum fjölgaði 15% frá 2008 til 2005, þá fjölgaði okkur 24%. Þannig að sko íslenska hankerfið er miklu heilbrigðara í dag að því leiti að við erum með góða blöndu af hérna að fólki og öllum aldurshópum, miklu betri heldur en Eistland, Lettland og Litván, sérstaklega Lettland og Litván. Litván greipti líka til róttakra aðgerða og það vekur líka, ég hef ekki að segja það sem ég sé að kenna Evrópusambandinu það að ykkur athygli að þessir forsætisráðherra sem leiddu þess að gríðarlega niðurskurð, loka sjúkra sem lækka launkennar og heilblistar svo 40% allavega. Ég hafði endast ekki gang á Íslandi. En Valdís Dombrovskis sem var þarna forsætisráðherra Lettland sem ég kynntist þegar ég var að vinna fyrir Alþjóðabankann, svolítið, hanninn var gerður leiðum að sagði af sér 2014 að commissioner fyrir í hjá Brussel í feita velveitnaða stöðu 2014 svo sem leiddi í litáð Andrius Kubilius hann en núna komissinir í Örbjörsamöldinu fyrir varnamál til fens. Þannig að þessir aðilar sem þarna leittu þetta, sem hann mér blöskrað alveg gessamlega hvernig að geta gerðist, að þessir aðilar eru komnir til Brussel í störfu, hún að þeim farnist vel. Ég ekki að segja það þeir hafi ráðnir út á þetta, en mér finnst til að vola mikið með Örbjörsamöldið að smáríki og mega sín lítis í þessu öllu saman, þessu kerfi og núna var ég að lesa viðtal við utanríkisráðherra sem hún að mótmæla því að það standi ég vil til að nýja aðildarríki hafi skerta atkvæðagreiðslu var að dittum við skattamál eða utanríkismál í Evrópusambandið eða gangið þannig, þá hafið við ekki sama atkvæðislega, hafið ekki neitunarvald og mér þingir þetta mjög fórsetið Finnlands talaði nýlega það að hann talaði að þetta vera 40 aðildarríki í Evrópusambandinu, þegar maður talar við sko sendi herra ýmis að landa í Brussel í Evrópusambandinu, þá tala þeir bak við lokaða dyr að þetta sé orðið svo þung, kerfi með 27 aðildarríkjum að öll hafa commissioner og öll hafa ólíka skoðanir og ólíkar hagsmunir að eða ákvarðan að taka ef þetta verið 40 lönd þá finnst mér líklegt að hljóta þurfa að koma því að það er að skerða réttindi smáríkja varandi neittinu valda aðgöfgristu og líka að Íslandi fyrir að eitt land hafði eitt commissioner að þá verði hópur smáríkja með commissioner. Ég held að maður þurfum að hugsa þetta.
3: Já.
4: En það sem ég að segja eitthvað þessu velferðarkerfi mjög ríkland Íslandsþykinn fóru Chicago og Friedman leið til þess að ná miklum hagvæsti og vera mér eins lítið líkist bakni svo hægt var engin velferðarkerfi, það ekkert sem grípur gamalt fólk sem að lendir í vandræðum eða sjúklinga þú ferð út á götu en vísegrafnir það sem vakti aftykli mín að þeim tókst að fara ykkur á svona milli leið og ná ótrúlega miklum árangri miða við þeirra tekjustig, þeir voru með sko, minni fátækt og þeir voru líka með munskári tekjudreifingu að því þau eru ekki með eins flata skatta eins og Íslandsríki, þannig að þau náðu ótrúlega miklum árangri í samanburðinum þarna og svo vekur þetta aðtekli líka upp sameiginlega gjaldmiðl nema Slóvakía.
3: Já, þú varst að lýsa áhrifunum á hruninu á Eystrasaltslöndin sem eru með evru og gátu þarandi ekki felt gengið lækkuðu laun til þess að gera eiginlega sömu áhrifun og gengisfellikin veldur þar sem að laun eru að lækka í erlendri mynd. Það dugði ekki til þess að erði atvinnu lífið jafnaði sig fljótt eins og gerði þér. Kannski voru við líka heppin að fá ferðamannaströmin sem að kom beint ofan í hrunið.
4: Já, Gunnar Smári, þegar að gengisettingi var 2008-2009 Ísland, þegar þann tíma var það mjög dýrt ferðamannaland forðaðast Ísland. Allt í var Ísland orðið bara mjög ódýrt og samkeppnishæft. Þetta gerðist af því að Ísland var orðið allt í þetta samkeppnishæftni lansist jók svo mikið af því koma til þessi ferðamenn. Það ástæðan fyrir því.
3: Þannig að það hefði ekki komið ef við höfum haft evru.
4: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sagði það að vildi 50% gengisfellingu í Lettlandi og Íslandi var nefnir 30% en hann vildi fara myndlileg og töldi að þetta myndi auka útflutning frá Lettlandi og örfa hagvöxt og landi geti vaxið útflutning en við skulum hafa í huga að þessum tíma þá var mikið í tísku það sem er kallað austerity í þannig Evrópusambandinu, skera allt niður það sé að þegar það kreppa þá heldur genginu fyrst og skerð allt niður þetta eins og þú ert á bíl og þú tvarir brekku og þú í staðan fyrir að stíga á bensínin sem var gert á Íslandi, þá stígur á bremsuna og þú liggur á bremsuna upp brekkuna. Þú kemst ekki neitt. Ef þú gefur í eins og við gerðum, þá þarf að þýta að við vorum í bullandi hallar ríkissjóði en uxum út úr því með hagvæsti. Og það er það sem þau gerðu. Núna er talið að þetta sé ekki mjög góð latina að lækka að skera svona mikið niður. Það er ekki talað það í dag eins og það sé eins gott. Og þess vegna hafa til dæmis í COVID og jafnvel í Úkrænustriðinu og að það talaði að það er bara afnema og í COVID voru þessar reglur það voru bara afnumdar en þá í staðinn hefur gerst að sum lönd hafa safnað gríðarlega mjög skuldum og það er komin hætta í gegn en Evrópusambandið var lengi með þessa stefnu að skera allt niður og halda genginni föstu en það svæðið hefur verið undanfarna áratugi frá því Evrópa var tekin upp að mestuleit eða mikluleit í dautt hagkerfi hvað var það hagvöxt og atvinnuleysið mikið en það rétt, þeim hefur tekist að halda verðbólgunni nokkuð í skefjum og það náttúrulega spurning hvað viltu kaupa það dýru verði og svo tala mikið vextina sko Ísland þetta þannig að við erum að borga hærri vexti það alveg ljóst að því við erum hærri verðbólgu við semjum hærri nafnlaun en það verið að hafa það í huga með Ísland ég skil vel fólk sem að segir að við viljum borga lægri vexti heldur en húsnæði þá alltaf verið að gera greinum nafnvöxtum og raunvöxtum en það verið að hafa það í huga að þegar að vera bankarnir ákveða vexti á Íslandi þá taka ég mið af stýrivöxtum Seðlabankans þeir eru ákvarðaðir út frá vísitölu neysluverðs sem Hagstofan reiknar og það mæling á verðbólgu í Íslandi þannig Seðlabankinn horfir á það en á móti kemur þegar kjarasamningi að fara fram á Íslandi að þá tekið tillit til verðbólgunar í kjarasamningunum þannig ef þú horfir á ég sá línurit nýlega frá 94 til 2024 eitthvað að það langt tímabil að já, það verðbólgan í Íslandi var há sem held að vísitölu neysluverðs en á móti kemur að launin hækkuðu miklu hærra, miklu meira heldur en vísitölu neysluverðs því það var raunlauna hækkun á Íslandi stór hluti launahækkunar var til þess að leiðrétta við verðbólgu stór hluti var líka bara skjarabót, raunvaxta hækkun sem tengist hagvexti og framleiðinu aukningu en svo kom líka í ljós að húsnæði hafi hækkað mest af þessu öllu húsnæðisverð Já, viðkomandi einstaklingu sem er að taka verðtryggt lán segir ok, ég að borga þessu lán en lán ekki að lakka. En ef þú horfir þetta og þeirri hlýð og ber saman, hvað átti ég mikið eigi fyrir því ég kefti þetta húsnæði og hvað á ég mikið nú? Lánið hefur ekki farið niður, kannski eins og þú vilja, jafnvel staðið í stað, en á móti kemur að fasteignaverði verið hefur hækkað miklu meira, þannig að því netto eign, þið eigi því að eigninni hefur hækkað mikið og það verður að horfa á þetta allt.
3: Já, má ég aðeins skjóta hérna inn af því að við getum ímyndað okkur fólk sem að stendur fyrir utaninda hefur ekki keift sér húsnæði og getur ekki huggað sér við það að eigið fé í húsnæðinu hefur vaxið með verðbólgunni þó svo að lánið vaxið líka að þá hérna, eigið fé sem að vex þarna svo lengi sem að fasteignaverð hækkar Þú varst að segja að fasteina verði að hækka langt umfram verðlag og langt umfram laun líka, þannig það fólk sem að stendur fyrir utan þetta kerfi, sem að kemst raunvölu ekki inn, að fasteignunar eru orðnar allt of dýrar og sérstaklega í ljósi þess hvað vextindir eru háir og þar lendir greiðslubyrðin svo há að bankin leifið ekki að kaupa og það var nú einhver tíman var það núna í vetur sem að ég held að hafi verið hjá Vörðu eða einhver staðar í verkalýðshreyfingunni sem var sýndi að helmingur félagsmanna stóðströmmulega ekki greiðslumat. Þannig að helmingur fólk sem í fullri vinnu þráir ekki teitar heldur en að eignast húsnæði getur það ekki vegna þess að við erum með svo furðulegt kerfi, hárra vaxta, mikilla verðbólgu og húsnæðis kreppu.
4: Líka hafi í huga spurning, þegar verið að kaupa eignir, hvers konar eignir þú ert að kaupa og ég er ekki fasteignasali en ég get sagt að ég hef talað við fasteignasala sem segja mér það að ungt fólk sé að kaupa allt og dýrar eignir og taka allt og mikil á það er náttúrulega hvað ert að kaupa dýra eign þarft að kaupa svona dýra eign
3: Hilmi, það hefur líka komið fram að raunverulega þú ert kannski segjum að sé par sem að eru bæði svona í kringum lægstu laun að þau standast ekki greiðslumat og það á eigni sem eru til þannig að það getur keift ykkur eigni sem eru ódýrara en það er eigni eru bara einfallega ekki til
4: lægri launahækkanir í Íslandi
3: ha.
4: Já það verið lægri launahækkanir segjum við verum með evruna þá verið laun þau myndi ekki að hækka jafn mikið enn aðfyrir þau verið bara fastar í evrum það lítil launahækkun kannski mestalagi 1% eða 0,5% ári launahækkun raunlaunahækkun bara eins og framleiðinu aukning, segjum að það væri og segjum að veri meira atvinnuleysi í kerfinu og það veri eiginlega engin hagvöxtur í kerfinu, myndi það hjálpa, raunvextirnir væri kannski ekki svo ólíkir, það væri bara, og ég held að bankarnir þegar þeir eru að lána, það ljóta að taka tillit til þess, að þeir ljóta að vita að bankarnir að launahækkanir á Íslandi eru með verðbólgulíf, en er alveg, ég er alveg örugglega rétt að þegar fasteignir eru svona dýrar eins og hér á landi og reyndar bara mýða í Evrópu þá erfitt að komast inn á markaðinn og til dæmis í Þýskaland þá skilst mér að mjög stór hluti þjóðanna bara leigi eignir og gera það þannig en ég ekkert að segja það að það kerfið sé gott, ég bara að segja það ég ekkert viss það ef að verið með fastgengistefnu, verið með lægri verðbólgu og hérna og það verið ekki, og þá myndu verið lægri verðbólgu, þá verið vestni lægri þá verið, laun verið, myndu ekki hækka eins mikinn í nafnvirði og ég fyrir ekki heldur í raunvirði og svo bætist það að mun herra hluta sko atnurleysi á Evrópusvæðinu frá því erum að tekin upp hefur meirinn helmingi herrin á Íslanda meðandali myndi þetta hjálpa svo mikið ég ekki viss það en ég meni ég hef ekki rannsakað þetta en ég meni ég býst því að bankarnir þeir eru að meta greiðslubyrði að þá viti þeir það að það alveg réttindir að háur en þeir vita það við búum að vinnumarkað sem þannig og þeir við, þessi tölu sem var að nefna við hvernig launin þróa í samanbyrðið neysluverðs og laun fastegna við í hlutallið vísluverð neysluverðs þeir vita þetta allt, þeir taka tillit til þess að hlýtur að vera, ég hef ekki verið að kaupa fastegna og taka lán sjálfur því ég býr bara ég kaup ekki mjög dýra fastegn sjálfur bara þess að því ég vil ekki þurfa að vera í einhverju klemmu út af einhverju miklu skuldum en ég meni ég er ekki viss það sko að það gangi erbursamáttu og taka upp evruna, að það myndi leysa hennan vanda sem þú ert að tala sem auðvitað eru. Ég meina, ég hérna hef heyri líka það að fólk sem býr á evrusvæðin, ungt fólk sem á ekkit eigið því að eigi mjög erfitt með eignast fasteignir á mörgum svæðum í erbursamáttu það sem að fasteignir eru alltaf mjög dýrar. Ég er ekki viss að sko, eða er það þannig, heldur að það sé þannig, hérna í meilandi Evrópu hjá ríkum löndum eða jafnvel eins og Íslandsatíkjum að ungt fólk sem á ekki degi fyrir auðvelt með að kaupa fasteignir ég held ekki
3: Nei, en það í mörgum af þeim löndum svona viðráðanlegur leigumarkaður ekki jafnt viltur og okurmarkaður eins og er á Íslandi
4: og að því að okkur hefur verið að fjölga að þá náttúrulega er pressa á húsnæðismarkanum það er mikil eftirspurn eftir húsnæði ég held að vandamál fólk sem á ekki degi því að sé ekki
3: ég var ekki að tala fyrir evru, ég var bara að benda á eins og hafði komið fram í þínu samtali það alltaf tvær hliðar á peningnum og ég var bara að benda á að það að hár húsnæðiskostnaður að fólk geti huggað sér við það að fasteina verði hækki svo mikið að það verði til eign inn í fyrir allan hennar húsnæðiskostnað að það sem hinum einn á þeim teining er það að fasteignamarkaðurinn og háir vextir lokar alltaf fleiri og fleiri út þannig að ná ekki að komast inn á markaðinn og eru lokaður inn á leigumarkaði. Ég verð ekki að bera saman evru eða króna þessu tilfelli. En mér langar samt að því að þú nefndir á þann að...
4: Ég er ekkit viss um það sko að ungt fólk sem á ekkit eigi því geti auðveldlega keft fasteign í París eða London eða Amsterdam, ég bara ætla að leiða
3: Hilmar, þetta snýst ekki að þú eigið fé það er hérna reglur á Íslandi að það reiknuð út skuldabyrðin þess að húsnæðiskostnaðurinn og fólk fær ekki greiðslumat vegna þess að launin er að standa ekki undir greiðslum af húsnæðisláninu það er vandamál sem að
4: heldur bankin taki ekki, heldur bankin horf ekki á eigið fé, hann auðvitað horfi bankin líka á eigið fé, þú átt mikið eigið fé út að taka kannski 30%
3: en til að vega það upp að vera lágur launum og bankin metur að þú hefur þarlegandi ekki efni á að taka hærra lán heldur en 20 miljónir eitthvað liðs, að þá að þú núna búa til dæmi eitthvað sem á þá bara 40 miljónir og getur þá keft sér 60 miljónir íbúð bara með 20% láni, nei 20 miljónir láni, en þau dæmi eru bara ekki til, þannig að þetta er fólk sem getur ekki safna peningum á leigumarkaði, sem að borgar þar meiri húsnæðiskostnaði heldur en það myndi gera ef það fengi að kaupa, en það færi ekki að kaupa vegna regluna sem að Seðlabankinn setur og bannar bankunum að lána af ótta við það að bankarnir gætu tapað á...
4: Já, en heldur þetta vandamál sem bara sér íst þetta vandamál þetta? Ég held ekki.
3: Ég, sko, vextir
4: ég held að fólk víða í Evrópu að sem er aðsettinlega mjög dýrar því að ungt fólk víða í vandræðum með að kaupa slíkar eignir. Auðvitað það vandamál hérna. Það sem ég var eins og vera að leggja áhersla var það að þegar að þú notar fastgengi því ég ekki að draga því að þetta er mikið vandamál sem þú ert að tala og það er alveg rétt. Það sem ég var að benda á líka hina hliðina að ef að þú með fastgengisstefnu og þú hefur, getur bara beitt ríkisfjármálanum og það leiðir til mikils af fólksfækkunar og hreyfanlegast að vinna fyrir unga fólkið ef það fer að þá hérna hefur það áhrif á langtíma hagvöxt það voða lítið talað það það vill svo til að Ísland þó sem margir segja sé alveg afskaplega slæmt land að á tímabilinu 2008-2025 hefur Íslandi fjölgað 24% þetta slæma, ægilega slæma ólega Ísland fólki fjölgar og við erum með velferðarkerfi sem miklu sterkara heldur en til dæmis þessu satíkin og eða Ísakrætlöndin samanbyrðu Norðurlöndin þannig að ef við værum svona ægilega slæm og það væri ekkert að fólk geti ekki húsnaði og það er svona lág laun og allt verður svo slæmt okkur er okkur að fjölga svona mikið það sem hefur gerst í þessum löndu sem ég að tala er það að unga fólki það bara fer í burtu og hverfur og ég get sagt það ekki, ég ekki viss ef þú komið til Ríka nýlega því ég kem í miðbæ Ríka ég ekki viss að ung fólk frá Lettlandi geti keypt eignir þar miskilst að fólki sé að færast út í sveitirnar og út í útkverju vegna þess að það ræður ekki við hvorki að leigja niður kaupa í bá höfuborginni þannig að það alveg rétt hjá þeir að það eru vandamál á Íslandi en við meðum passa okkur að segja haldi ekki að sé bara vandamál á Íslandi ef við hefðum lent í þrý stöðum svo Lettland í staðan fyrir að fjölga 25% að fækka 15% og við verðum búin að missa unga fólki okkur út á markanum þá væri hér stöðnun og síðan myndi það gerast að skattstofnirnir veikjast að því að fólki sem er að borga skatta, venjulega er það sæmilega vel mentað ungt fólk sem er að háun launum, það er að borga skatta í staðinn fyrir að hafa þetta unga fólk sem við erum með á markanum á Íslandi, þá er þetta mest eldra fólk sem er að fóra eftir launum eða þarf helbriðisjónustu. Þá verður hagkerfið ósjálfbært. Ef þú missir þetta unga fólk út, þá verður hagkerfið ósjálfbært og það er að sem hefur gerst í þessum löndum. En auðvitað eru vandamál á Íslandi leigumarkan og allt fram eftir götunum og líka því að Íslandi ferðamannaland þá bara ákveðnum tímapunkti mikil eftirspurn eftir húsnæði og það keyrir leiguna upp og það eru alls konar slík vandamál sem við erum með, ég efast ekki það. En ég er ekki viss það að fastgengisstefna með sameiginlegum gjaldmiðli muni leysa þetta.
3: En þetta á fyrst og fremst við eða einkalega við Eystrasaltslöndin, svo nefndir að lönd í Vísegrætlandana eru lönd sem eru í Evrópusambandinu en eru ekki með Evru. Hver er samanburðurinn á því hvernig þau kom út úr hruninu og svo Eystrasaltslöndin sem eru í Evrópusambandinu og með Evru?
4: Þau koma skár út, til dæmis að því að sem svo Pólland, þar var til dæmis, ef við sko Pólland, Pólland tapaði eitthvað 5% af sínu, fækkaði 5% á bílnu 2008 til 2025, 5% í staðan fyrir 15% sem var Lettland. Þeir eru með sinn eigin gjaldmiðil, þeir eru með slotti og þá sem þátt í því að þeir hafa bara meiri sveigjanleika til þess að aðlagast, þeir þurfi ekki að taka allt í gegnum ríkisfjármálin, þeir taka þetta í gegnum gengislækkun sem er eitthvað 30% á þeim á þessum tímabili og gerna meiri sveigjanleika, þannig að það verður meiri útflutningur og meiri hagvöxtur, hagkerfið næra jafna sig. Og ég held innan Evrópusambandsins þá sé aðlega hvernig að viðurkenna það svona mikill nýðiskur í ríkisfjármálum eins og var í Eystrasaltsríkjunum 2008-2009 sem var í tísku á þeim tíma, það sé ekki skynsamlegt. En það fannst mér ótrúlegt að fylgjast með því á þessum tíma að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem mjög mikil íhaldsstofnun og aðhaldsstofnun að þeim blöskraði algjörlega sem var verið að gera í Evrópu á þessum tíma.
3: En Evrópan er fastgengisstefna. Ef að hérna og svo kemur kreppa og niðurskurður er ekki lengur í tísku í Evrópusambandinu, hver eru þá viðbrögðin hjá þeim sem litlu landi sem hefur Evru og lendir í heimskreppu?
4: Það eru lönd bæði lítil en stór sem eru búin að gefast upp á sinni ríkisfjármálum. Þau eru komið skuldirnar tvöfalt eða þrefalt hámarki 60%. Það sem þau verið að gera, þau fara að skrifa ávísun af komandi kynslóðir. Eða þau fara að hugsa svo einhvern tíma eða verið skuldakrísu á Evrusvæðinu, eins og var þegar Grikkland lenti í vandræðum í árið 2009, að þá verið að stopnaði sameiginlegi sjóðir til að bjarga mér. Og það gallin við þetta sá að þegar Grikkland lenti í vandræðum 2009, þá er það eitthvað 2% af Evrusvæðinu sem hangir við, það er bara smámunir. En það er þetta að bjarga svo Íslandi, en þú ert komið Ítalíu og Frakland, sem er orðið stórt hlutvall á öllu svæðinu, hvernig ætlar að bjarga því? Þannig annarkort eru þau að treysta það önnur aðeldaríki muni að vera stofnaði sjóðir af vegum Evrópusambandsins til að hjálpa þeim, eða þau eru að treysta á það að framtíða kynslóður muni taka axla ábyrðina. Þau safna skuld, en það sérðu það að, hérna, ég byrti nýlega grein í Morgunblaðinu að það bara línur yttir reyðsvæði og tók sér eftirlöndin líka og það sér maður að það ákveðin lönd og það sem mest ágjörnur í stóru löndu Frakkland og Ítalía sem eru komin langt fram yfir, þau eru ekki lengur að vinna í sínum ríkisfjármálum. Og mér þess að fórsettir að þeirra lett, eða Ítalíu talar það að í COVID eða ógrensvinni þá ég bara afnema þessar reglur, þannig að þið geta haldið árum að safna skuldum án refsinga.
3: En það voru reyndar feldar og gildi einmitt í COVID, en er stað á þannig að land sem með evru og lendir í heimskreppu, gamla leiðin var svo að skera niður hérna, velferðakerfið, og hérna reyna að komast í gegnum að þannig nú telja menna að þetta sé ekki góð leið og mjög skaðleg til lengri tíma að þá eina leiðin sem eftir raunverulega skuldsetja ríkissjóð og halda raunverulega samfélagin á floti með því að taka meiri lán og svo maður notar svona íslenskt orðfæri í trausti þess að við vöxum út úr þessu eins og ríkissjóð Katrínar og Bjarna orðaði á sínum tíma, það veri allir lagi að skuldsetta sig, verið þess að vellum að vaksa út úr þessu, en þú ert eiginlega að halda því fram að það sem þú getur ekki fellt gengið, að það var bara mjög litla líkur að þú vaksir út úr þessu.
4: Já, vegna þess að við skoðum bara hagvöxtin á þessu svæði hann ábyrjandi miklu lægri heldur en á Íslandi, hagvöxtur eru alltaf heldur á raunvirði, alltaf fast sleðrið fyrir vísitölu til að byrja saman föstu velagi og
3: Það er nú engin hagvöxtur í dag á Íslandi. Sko, það er engin hagvöxtur í dag. Það var engin hagvöxtur í fyrra og verður engin hagvöxtur í ár.
4: Nei, það er ekki nóg. Ég veit að það er Þorsteinn Pálsson til dæmis var í grein sem var að bera saman því ég svaraði á DVF. Þá var hann að bera saman Grikkland og Íslandi. Hann tók tvö ár, eitthvað 2004-2025 og talaði um að hagvöxtur í Grikklandi verið meiri en á Íslandi. Þetta er alveg fáránlegt vegna þess að þú tekur hagvöxt yfir frá því evran var tekin upp 99 til 2025, þetta er grein sem ég skrifaði sem byrtist gefa ár, sem ég bara þetta saman að það ekki nóg bara að taka ykkur tvö ár úr að taka 99 til 2025 og það taka svona aldar fjórðung og tekur svo meðal hagvöxt og það er ekki alveg á hreinu að Ísland stendur margfalt miklu, miklu betur en Grikkland í hagvöxti, hvort sem tekur hagvöxti heild eða tekur tillit til hagvöxtar á mann. Þannig að láta sér dett og þetta ég sé þetta því miður þeir sem að fjalla evruna og það mörgum er afskaplega mikið niðri fyrir með evruna og það alveg sjálfsagt að þessi skoðað og það gríðilega mikilvægt að öll umbræðan sé þessu sem álefnaleg og ekki þessa persónulegu svívitingar sem maður sér á samfélagsmiðlum þessi menn eru báða að bóa með skeiti. En ég hef tekið eftir þessum mjög greiningavinnan hjá mörgum sem eru talað fyrir evrunni vera í þessum klassa sko og segja bara ok, núna í dag á þessum tíðanpunkti er hagvöxtur á Íslandi ekki eins mikið til svæðinu en sleppa því að tala allt tímabilið, þannig að auðvitað það er ekki margt að grípa einhvern eitt ársfjórðung eða einhvern eitt ár eða hluta ár ári eða jafnvel tvö ár ef reynslan yfir aldar fjórðung segir okkur ákveðna skýra sögu og það er ekki ljóð, það er ekki spurninga staða Íslands er allir litið miklu betri heldur en Grikklands hvort þú tekur sko hagvöxt og tekur ríkisfjármál og tekur skuldastöðu margfalt okkar skuldir ofinberu skuldir sem verður hlutlega verður landsframleiðslu kannski einn þriðji af Grikklandi og svo eru okkar hagvöxtur miklu sterkari og þar auki hefur okkur verið að fjölga en þeim ekki
3: en, þannig að má ég spyrja það einu
4: Grikkland svo segja það að sér betra það er alveg ótrúlegt það mun þetta í hug
3: Já, við skulum ekki vera að vera með dóm á umræðuna reynum að hérna, halda okkur við þannig að við náum einhverjum svona skilningi er það ekki þannig að í þeim löndum sem þú hefur verið að skoða og dvalið mikið í Eystrasaltslöndunum og Vísegrádlöndunum að þar er fólk sem heldur í fram að sá hagvöxtur sem að þar er og eða var megi að stóru leiti rekja til ákvörðunum að gangi Evrópusambandið. Það hafði verið heilla skref.
4: Já, það hefði nú ekki verið mikill hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum undanfarið.
3: Nei, en fyrstu árin eftir að gengu Evrópusambandið.
4: Já, það var sko, það var talað Baltic Tigers frá 2004, 2005, 2006, 2007 þá var hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum einhver 10% á hérna á ársgrundvelli, 10% hagvöxtur á að tala Baltic Tigers svo hrundi það allt, bara 2008-2009 þá hrundi þetta allt og síðan hefur ekkit verið mikill hagvöxtur í þessu löndum hefur að jafna sig eitthvað en þegar ég var að vinna í Alþjóðabankanum þessi lönd voru að fara inn í hérna út af Sovjetríkjunum 1991 þá teldu margir að þessi lönd myndu á 30 árum ná Norðurlöndunum en í dag 35 áru seinna þá eru þau ennþá langt í land með að ná því og það er lítill hagvöxtur í Eystrasaltsríkjunum í dag þannig að þau nái Norðurlöndunum eða ríkum Vestur-Európuríkjum ykkur fyrirsjánlegri framtíður afskaplega ólíklegt og alveg sérstaklega að þau út með ósjálfbæri hagkerfi útkomi stór hluti þjóðar eldra fólk sem að þarf mikla heilbrigðisþjónustu, það þarf að fara á eftirlaun,

0: úr öllu heimsóttum. Það lítið að lettum sem í háskólanum þótti því að kenna, kannski kenna þrjumir fyrir bekkjum og ég sé aðalega útlending.
1: En mér langar að heyra að við, sko, viðþorf almennings, að því að þú stvelur þetta mikið. Hver er viðþorf almennings í þessu löndu til Evrópusambandsins? Lítar þau svo á að það hefur verið vegna Evrópusambandsins og evrunnar sem hefur verið fólksflóti frá þessu löndum? Eða hvernig metur fólk í þessu löndum ástandið? Eða orsök ástandsins?
0: Og það í... Ég náttúrulega hef ekki gert þetta formlega skoðan okkur, en ég bara tala við fólk. Ég veit það, sko, ef þessi löndir að meta Evrópusambandið og evruna, þá taka þau miklu fleiri þætti inn í heldur en efnaðarslegan uppgang. Þau eru að horfa sitt öryggi. Eistland er með austurlandamæri við Rússland. Lettland er með austurlandamæri við Rússland. Litáun er með landamæri við Kaliningrad, því hluta Rússland til milli Litáun og Pólans. Þessi lönd eru óttast við sinn hag, þau eru kallið frontline states, þau eru á fremstu víli og eru núna í dag hættuleg landamæri, það eru drónar að fara inn í þessu löndu, þau eru mjög hættuleg landamæri í dag þess að landa og þau líta á það að ef þau séu í sambandisverfisóknu og séu komið með evruna að þá séu þau í hérna betri stöðu hérna frá öryggslegu sjónarmið þannig að Og það eina ástæða hérna að stjórnvöldum í þeim sérstaklega í Lettland og Litván tókst að fara í gegnum þessar ægilegu þrengingar var það að þau voru tilbúin að fórna miklu fyrir það að komast inn í eitthvað stærra og meira. Og hér á landi er tölvöld alið á þessu að Donald Trump sé að fara að taka Grænland og svo Ísland næst og það með þess að heyrði ég í Lettlandi að við værum næst af Íslandi sem ég þykir vera fjastaðu kent að við séum næst ef Donald Trump myndi gera alvöru í því að taka Grænland en það þetta sem skiptir líka mjög miklu máli það bara hreinlega tilvistar okk og við höfum talað það áður að ef öryggi þjóða er í húfi þá skiptir það miklu hefur miklu þingra vægi heldur en efnahagsmál og efnahagsmálin hafa vægi og þú hafa vægi á Íslandi En öryggismálin, ef að þjóð til þessi verið undir ógn, bara yfirvóðandi ógn frá stærra landi sem að beitir ofbeldi, þá hefur það miklu þingra vægi. Þannig að þó að þessi lönd að þetta fara ekki til þessum mekla þrengingar, mikið hluti unga fólki fer, en það tilbúið að ganga að gerna þrengingar af því að öryggi þetta er í hætti. Ef ykkur hótar að ráðast á þig með alvarlegum afleiðingu, þá lætur peningaveskið freka frá þér, heldur en að verða fyrir ykkur miklu mjöski eða bara hvernig sem það því. Þessi lönd eru að reyna að kaupa sér ákveðu öryggi og ég skil vel að þau skuli vil telja að vera hluti af ykkur og svo náttúrulega gengu þau í NATO, þau öllu gengu öll í NATO, þau gengu öll í Evrópusambandið, þau tóku öll upp evruna, þau taka allt sem þau geta fengið sem að þau telja auki öryggi sitt og það alveg skiljanlega aftar. Við á Íslandi erum ekki þannig. Við erum ekki með landamæri í Rússland. Rússland hefur aldrei ráðist á Ísland, Sovjetríkin hafa aldrei þjarmið á aldrei Íslandi, hafa þvert á móti. Þannig að við erum ekki í slíkri stöðu og hérna, og þessu lönd, þannig að svo er alls konar ánægði kannanir með Evrópusambandið og þá er allir óskaplega ánægðir og ég veit ekki hvernig, ég er ekki sérfræðingur svona happy kannanum, ég sé það sko að finnar eru alveg óskaplega að þeir eru hamingja sem að þjóðu í allum heiminum og þeir eru óskaplega ánægði með Evrópusambandið en þeir eru kannanir með skuldir sem hluta alltaf verkið langsinn 90% að atnuleysið nála 10% það er engin hagvöxtur í nokkur einasti hagvöxtur í landinu engin hagvöxtur, skuldir eru alltaf að vaxa atnuleysið er mikið Og ég veit ekki hvað þeir eru ánægði með. Ég var að hluta á ykkur að sérfræðingur á fylgnandi vital að þessu við erum svo ánægði því að við erum búin að búa við svo hryllilega rastræði. Mm. Og svo eru þeir með landamæri við hérna Rússland og Rússland er sagt að sé að auka sinn viðbúna á þeirra landamæri. Mm. Ákverju þeir segjast vera hamingjusamir, ég veit það ekki. Og svo spurði ekki hvað þetta orð þýðir, hvað fólk meinar með að vera hamingjusamast að þjóði í heiminum. En þetta er svona dæmum happy nation, unhappy economy. Hagkerfið er mjög óhamingjusamt við erum alla
1: mælikvarða það er mikilvægir að fólki sé hamingjusamt heldur en hagkerfið myndi ég held að ég það býða því að fara ekki til Finnlands að reyna samfara og að þeir eru ekki að vera svona glæðir en mér er nokkar aðeins að þeir reyna að skilja þetta
0: þeir eru aðeins ánægðir eins og þau vilja mín vegna en ég held að Íslendingar séu ekki ánægðir ef það mikið atvinnuleysi ef það ekki hagvöxtur og það mikla skuldir ég held að Íslendingar myndu ekki vera mjög ánægðir með það því að þá náttúrulega verður öll þessi vandamál sem þú ert að tala

0: og þetta benda réttilega á varðandi ekki hafi gefna á að köpa sér húsnæði, hafi gefna á að leigja, þau magnast ef að tekjurnar hennar að lækka. Mm. Og svo líka ef þú ert með svona þunga opinbera skuldabrið þá verður að fara að skera niður. Sko hérna Finnlandi kom í gjörgæslu hjá Evrópusambandið í dag. Þó að frakkar og þjóðir hafi ekki fengið erfiðar aðstöðar undan þá fyrir erbjörsamöndin að fylgja nokkrum reglum að því þeir ákvaða það bara sjálfur og fundi áður en að erbjörsamöndin fundaði ef að þú ert að tala hérna Finnland, þeir fá enga undan þá þeir borga sekt eða þeir fara ekki til fyrirmæli frá Brussel og nú verið minn sem verið að tala það að við talum við ekki að þá að fara að skerða rétt tala að skerða rétt minni ríkja til þess að hafa einu sinni fá að greiða atkvæði eða allavega sko nýrra ríkja hvað sem það hvað átti þið með nýjum ríkjum og með smærri ríkja þau hafi bara minna að segja en Finnland núna í meðferð vegna þess að þeir eru með, konni með hérna allt og háan hall á ríkissjóð voru að sarnum skuldum að það ásið ákveðna skýringar til þessu aukin útgjöld til varnamála hluta af því að það skýri bara hluta af þessu þannig að þetta að vera með happy fólkið ánægt en hagkerfið unhappy það ákveðin vandi, ég get ekki sko skýrt út hvers vegna í auðvitað ég mjög áskaplega ánægð með Finnlandi frábært land áskaplega ánægð með þau skulle vera hamingjusamir en þeir hafa ýmis vandamál í dag sem eru miklu alvarlegri heldur sem við erum með hvað þetta varðar alltaf, hvað efnasmáli var
1: Afsakið ég sé að spyrja þið sem svona sérfræðingi í Eystrasaltslöndunum og sem dvalið þarna mikið og því að reyna að átta mig á því hvernig þær þjóðir meta Evrópusambandið. Heldur að þú geti fundið mann í Eystrasaltslöndunum sem að segði sem svo að auðvitað hefur, hérna, hefðu okkur farnast betur utan Evrópusambandsins og utan evrunar efnaðslega. En okkur stóðu það bara einfallega ekki til bóða vegna þess að við verðum að vera í stærra ríkjabandalagi til þess að verja okkur við okkur aðal óvinni sem er Rússland og verum að tengja því sem allra best og við getum bara tekið að okkur, tekið á okkur kannski hægari efnaslega bata, tekið á okkur að hluti að unga fólkinu flýr vegna þess að valkosturinn í útrú örgisjónamöðum að standa fyrir utan bara ekki bóði. Heldur að þú myndi finna mann sem að myndi orða þetta með einhverju þessum hætti?
0: Já, sko, ég minna það að mótmæli í þessu ríka urðu bara mjög skammin, nokkru dagar eða eitthvað, segir mér það að þeir hafa meira þól til þeir greið atkvæðan við fótunum og hverfa. Nú að það að svona eitt fjórði af íbúum í Íslandi og Lettlandi eru rússarsku bergi brotnir. Margir vilja sterkari tengsl við Rússland. Vilja ekkit endilega hafa með Evrópusambandið að gera og myndu eflaust sko að segja að við áttum eitthvað kosti við erum bara 25% og það voru margir sem greiddu atkvæði gegn að þetta Evrópusambandið þeir heldu ekki þjóðaratkvæðagreiðslu um evruna svíjar gerðu þá, hún fjall á því, danir öfnu massið samkommulegin þannig að þetta geti ekki tóku ekki upp evruna svo náttúrulega normin öfnu Evrópusambandið tvisvar, en Það eru örugglega til aðilar sem að bara forgrannsraða öryggismálu landsinni svo hátt að því þeir, sérstaklega þeir sem að, ég meina, fólk sem að var í Sovjet-tímanum til að það fækkaði en það var tölvöld, fólk náttúrulega sem var hlutasöfnum fyrst þegar það var greitt atkvæðið fyrir 2004, þeir gengu erbað sem 2004 og þá náttúrulega var fullt af fólki sem hafði komið úr Sovjet-kerfinu og var tilbúið að gera allt þess að losna undan því. En svo hérna og þá náttúrulega má segja það ef þú gengur í Evrópusambandið þá náttúrulega búið að tryggja sjálfstæði þjóðarinnar svona betur, það öruggara og svo þetta komin Evrusvæði þá ertu líka því að segjum svo að það er því farið að rússar að fara að þjarma Evrusvæðinu þá eru frakkar og þjóðurar þar og það myndi ógna ekki bara þessum löndum heldur líka hérna, þessum stóru löndum sem þurfa að grípa til aðgerða eða þú ræðist að myndandara það getur allt mjög alvarlegar afleiðingar en ég held að fyrir suma, já, að komast inn í eitthvað klúb sem að býður upp á öryggi, hafi skipt miklu máli ef öryggið inn ógnað og það þannig að öryggi þjóða og útrú líka útrú einstaklis sjónum heldur líka, að þá það alltaf í forgangi og hérna, þannig ef að, og það svolítið verið að spila það núna, já, varandi Evrópusambandsaðild Íslands, að við okkur sé ógnað og minni þess að ógnin komi frá, ekki bara frá Rússlandi sem að Rússagrílan hefur lengi lifað á Íslandi góðu lífi heldur sé komin önn gríla sem í Bandaríkjunum sem að hérna ógni okkur og allir að taka yfir okkur eins og Grænland og sumir sem að tala fyrir Evrópusambandið segja við að sé vera alið á hræðslu áróðri en það gert hérna líka. Mm. Þannig að ég held að sko margt af þessu unga fólki sem fór hugsa sig svo já þessi þetta ferli farið í gang stjórnvöldur algjörlega einn af þeirri lína farin í Evrópusambandið og því verður ekki snúið við. Ég ætla ekki að fara að berjast og mótmæla í staðinn fyrir að bomba opel í þrjá daga, ég ætla ekki að fara að mótmæla þangað til það sem gerist á Íslandi að stjórn og ég ætla að freka bara að fara í burt ég fer bara úr landinu og ég get lifa góði lífi þannig
1: Og náttúrulega flestir að sem að fóru í lönd Evrópusambandsins þannig að hálfuleiti fóru þeir
0: heim fóru mjög margir til Bretlands og fóru til Norðurlandana og fóru til Írlands og Þýskalands
1: og Íslands.
0: Já, já, þessi lönd eru umkringd ESB-löndum. Ég held að flestir hafa verið til Bretlands og þau reyndar eru komið út úr Evrópusambandinu núna. En það ekki vafa á því að innan Evrópusambandsins eru rík lönd sem eru álitleg og ég sjálfur að kenna þegar ég að kenna í Íslandsríkjum þá verður maður alveg var við það að nemendur taka því mjög fagnandi þegar kemur eitthvað sem kennir þeim á ensku því þau eru mörga huglega þá hann möguleika að fara úr landi og hérna komast í betri laun og betri lífskjör þannig að þau taka því mjög fagnandi þegar kennsla fer fram á ensku og margir eru undirbúið sig að fara en eins og segja, ég held þessi ekki mjög heilbrið þegar aldursreifningin verður svona óhagsta eins og hún orðin í þessu löndu.
1: En eitt sem að þú sagðir að hvað öryggisjónarmiðin spila stóra rullu í afstöðu þessara þjóða til Evrópusambandsins, að mættilega umorða þannig að í Litáin gæti eitthvað sagt að það er grundvallar atriði fyrir fullveldi Litáin að við göngum í Evrópusambandið sem að er hljómar undarleg setning með að hvernig orðræðan hefur þróast hér á Íslandi það sem er fullirt að Íslendingar vil afsali sér fullveldi með að ganga Evrópusambandið.
0: Já, ég meina Evrópusambandið er náttúrulega give and take. Ég er á stimplað þessi neymaður. Ég líti ekki að sem er neyman. Ég er bara að horfa á kosti og galla. Uh-huh. Og það sem fólk er að veist, við alveg ekki að horfa á eru vaxtamunurinn. Ég er bara, það sem ég er að gera, ég er að benda á ákveðna ókosti og hérna með lita og náttúrulega því mjög ógnað með landamæri við Hvítar Rússland og Kaliningrad og hérna, ég meina ég það eru marg í austurhluta lita og það eru marg í bæir sem eru það sem eru alveg mannlöst vegna fólkflutninga mér finnst þetta ekki vera mjög heilbrigt sko samfélag, en það er alveg ljóst að þeir eru örgar, en hins vegar aftur á móti kemur að landamæri þeirra landa í dagur og er mjög hættuleg, vegna ástandsins í Úkraínu og það eru drónar að lenda í þessu löndum og ástandið er mjög eldfimt og svo að sama tíma er þetta tröst sem þau settu á Washington að Washington myndi hugsa þau eins og ykkur unga börn og taka sína hagsmunni fram yfir þeirra hagsmunni fram yfir sína hagsmunni það er fallegu gildi, þannig mér finnst að hafa verið svolítið óraunsa og þú nefndir Litáin hefur líka verið átökum við Kína vegna þess að þeir leifuðu hérna Taiwan að opna hálgildis sendir á því Vilnius, þannig að þessi lönd eru núna í miklu vanda með sín öryggismál og líka sín efnahagsmál því að hagvöxtur í þessu löndum er það lágur í dag að það myndi taka alla ára tíu fyrir þau að ná ríkustu löndum Evrópusambandsins
1: En þú segist ekki vera neymadur en ef ég myndi leggja upp fyrir þig svona dæmi hvort það veri snjalt fyrir Íslendinga að gangast undir skilirði Evrópusambandsins um ríkisrekstur sem að geta þrengt að uppbyggingu velferðarkerfisins eða bara velferðarkerfinu þegar það harnar í dalnum gangast undir fastgengi stefnu sem getur leitt til þess að þegar næsta heimskreppa skellur á að þá flýi fólk Ísland þar sem að við höfum ekki sveigjanleika gjaldmiðlsins til þess að standa það af okkur þú veist taka erfið 3-4 ár en síðan rísist upp aftur þar sem hættan er við fastgengi stefnuna er að við liggjum niðri og fólk kjósi með fótunum sko áættan sem að þú ert að draga upp með því að vísa í dæmi á Eistarsallöndunum er svo mikil að jafnvel þótt þetta væri kannski ekki nema bara töprust líkur að þetta yrði að þá myndum maður ekki mæla með því að neitt tækið í sjensin
0: Nei, ef þú missir svona mikið að fólki út úr landin, þá ertu endar með ósjálfbært hagkerfi og við líka aðtúa það með Ísland, þá ekki bara gengið 30% og það gerðist bara sjálfkrá. Við gátum ekki það varði gengið, það bara gerðist. Bankarnir, stjórnvöldur reynda að bjarga bönkunum og þeir reynda að bjarga þessu, þau bara gátu það ekki.
1: En Seðlabankinn reyndi með þess að hækka vexti á móti þessu, fór með vextina upp í 20% ef ég manna það, 17,5%
0: Og hérna, það var reynt að hafa samband við hérna Seðlabanka Bandaríkjana, þeir hefði engan áhuga á því að tala við okkur á sem tíma, ég saði stórveldi hugsa sína hagsmunni, þeir hefði enga hagsmunni að því að tala við okkur um þetta mál og þeir vildi ekki taka upp, ég vildi engin í Washington taka upp síman ef að vissa að símtali var okkur á Íslandi og Brussel vildi ekki hjálpa okkur, þeir vildi gera okkur ábyrg, var algjörlega ábyrg fyrir ISIF, anskýlir það og töpuðu því dómtmáli, það var ekkert verið að lífa okkur á þeim tíma. En svo ekki bara með fasteignastefnu, heldur líka það að ríkissjóði var beitt mjög mikið hér. Ég held að halli á ríkissjóði hérna á Íslandi fór kannski eitthvað 8-9-10% ársgrundvelli á tíðanbili, eitthvað á árum. Þannig að ég hef ekki skoðað þetta alveg nýlega, það alltaf að var halli á ríkissjóði á Íslandi, vegna þegar við erum með velferðarkerfi, við erum með sjálfgjörverk að höggdefa, sem kallaði, þar að segja, all fólk sem þegar verður högg, þá hefur fólk hérna réttindi á alls konar bótum, og réttin hér á landi sem bara tilhyrir velferðkerfinu, við erum með styrkjandi skatta og svo framvegis og til þess að fjármagna þetta og þannig að þá fara í sjálfvirkar aðgerðir, ekki aðgerðir sem eru þannig að ég búið til fjárlaga frumvarp og þau að fara með gegnum alþingi og það samþykkt, heldur bara aðgerðir sem eru innbyggðar í hagkerfið, þær fara í gang og í velferðkerfinu svo Íslandi þegar það svona þungtök, þá verður ofsalega mikill hallur ríkissjóði. Og hann fór langt fyrir þessi 3% sem Evrópusambandið leyfir. Og þannig að ég tel það við höfum frjálsar hendur. Gengið fjall. Það hafði ekki áhuga sem bönkum. Ég eins og satt ekki um að þá var þeim bjargað þetta voru elliti bankar. En svo gáttu við beitt ríkisjóði alveg frjálslega sem eins og satt ekki gátt ekki gert. Þau eru það að skera mjög mikið niður og gerðu það.
1: Herðu Einmar, við núna setjum við komu og já, svo ætlum við að hérna, setja rauðaborðið fyrir í frí í júli. Þannig að ég ætla að fá að heyra í þér aftur bara eftir velfjörmælgi.
0: Þú ætlar að tala Íran og Úkraine, svo endar bara með að tala Evrópu.
1: Já, við náum eiginlega aldrei að tala
0: Þú er sjónvarpsstjórinn.
1: Já, við erum með allan heiminn undir, þannig að við náum aldrei að fara yfir það. Heldur þú lifir af umræðuna Evrópusambandið á Íslandi, hún er svolítið svona, þú varst nú aðeins að vísa í það, að hún er svolítið hatrum og áköf og það er svolítið hættulegt að stíga þarna inn, þú hefur fengið ykkur að gusur yfir þig eða hvað?
0: Já, maður færi yfir þessu gusur sko, það sem mér finnst best, ég er ekkit að, sko, mér finnst mjög gott ef ykkur sem er að gera aðtöfasemdir að hérna eru með róttækar skoðanir en mér finnst að vanta málefnilegan grunn og einn þarna aðilið sem að tengist var starfsmæra erbæðsafljóðs og var að spyrja mig mikill að spurninga hvort ég fengi borgað fyrir mína skoðanir ég var að laun hjá okkur aðilum sem að vera að borga mér fyrir þetta og borga mig ég hef aldrei tekið við peningum fyrir nei einu linn sem ég hef sem háskólakennari en þá voru þið með þá ég spurði mig þrívegis á Facebook hvort ég fengi borgað fyrir það sem ég verið að segja og það svona sko, ég bara íslensku ríkisborgari og ég hef skrifað greinar það sem ég fariði kosti og galla aðeldar Evrópusambandinu og evrunu og ég sé kosti og galla þannig að ég ekkit jámaður að neymaður ég bara benda á vissa hluti sem þarf að varast eins og reynslaður þarf að landa svo er ýmsir aðri kosti sem þarf að hafa í huga sem að en ég bara benda á kosti og galla en þá ef að þú bendir á galla Evrópusambandsins eða evrunar, þá verður þau fyrir árás og þær eru oft hérna mjög ómálefnalegar þær eru oft bara persónulegar
1: Svo er það líka í hinn áttina þetta er hérna
0: Já, ég hefði gert að sjá sko, þeir sem er að svara Já, hún er erfið Ég hefði, sko, því að ég hef ákveðna skoðanir, ég hefði gert að velja að sjá sko bara málefnalegar eins og það sem þínar aðtöfasemdir það sem þú bendir á vissa staðreindir málefnilega umræða sem er mjög nauðsynleg til þess að fá svona jafnvægi umræðina en mér finnst það tölverst skorta og fólk hafa sér á samfélagsmiðlum það ekki allt þetta fyrirmyndar
1: Herðu, ef að þú lifir af sumarið, þá hittust þau aftur hérna í ágúst, því að þá ætlum við hérna samstöðinni að hafa mjög öfluga umræðum Evrópusambandið og sleppa þessu gjammi og gelti Já. Sem að því miður hefur einkennt svolítið umræðuna enga til. Ha, en njóttu bara sumarsins, ég vona að sumari komi eitthvað tíma til Akureyrar.
0: Það fínt fyrir í dag, það alveg nóg gott fyrir mig. Þakka að kælega fyrir, við tölum saman.
1: Ok.
0: Hafðu það gott í sumarfríinu.
1: Takk kælega.
0: Takk fyrir.
1: Erum við höldum áfram hérna við rauðaborðið, næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
1: Hingað komin Ragnar Baldursson, prófessor í kínverskum fræðum, fastagestur í þættinum. Ég svona hægt og bítandi að láta þig segja mér eiginlega kínverska sögu og greina kínverska menning og eitthvað fleira. Síðast þegar vorum að ræða saman að þá endur við, að ég eiginlega lofa því að við myndum ræða næst um suður Kínahaf og ég held að tengist líka smá Taiwan. Sem að ég held að sé mikilvægt til þess að við skiljum ykkur leiti fréttir ykkur spennu á suður Kína af að það væri gott að fá að vita svona hvers svona fyrirbrigði það Þetta engin andarbollur. Þetta já, þetta alltaf ekki innhaf eins og miðirhafið en hefur líklega gengt sko stóru hlutverki í sögunni og verið já, þarna hefur fólk ferðast á milli og þetta hefur tengt þessi lönd. Eða hvað, ef þú ættir að útskýra fyrir mig, hvað suður Kínahaf mikilvægið þess?
3: Það náttúrulega vanvalítið, með þessum inngangi þá setur það svolítið í náttúrulega í samhengi og þú ert búin að setja það í söguleg samhengi þar sem við höfum að velta fyrir sér hvaðan koma þessi menningar heiman og hvernig fluttust þeir á milli landa og hvaðan koma Japanir og fylisegingar og þetta saman þeir alltaf fluttust þetta meðli eiga í áður svæði þenni suður hérna af Kína og hérna svo framvegis en sko það sem er að gerast núna það svona menn fókus er að velta fyrir sér hlutum eins og þeir nú hafi Kínverja tekið í rauninni stjórn á suður Kína við þeir stjórnaði í rauninni sko þeir veruleikinn þannig
1: Hver stjórnaði í áður? Tókuðu stjórnin af ykkur?
3: Já, þeir það nefnilega það sem þú skulum að ræða í dag sko. Mm. Og kannski fyrir við öllítið tilbaka því sögunni að kínverjar þeir hafa sagt, eftir þeir fylltu upp á þeim svæði á meiland, svæði sem á meilandunni sem það var rækta hískrún og hérna og fóru inn á frum skóana í suðrinu og þá fóru náttúrulega fundið þess að eyju þarna og það Taiwan og svo annar önnur eyja þarna sem mjög svipuð sko, eitthvað þúsundir kilometra þá frá sko sem heitir Hainan eyja, hún með 20 og eitthvað miljónir íbúa og Taiwan með eitthvað innan við 30 eitthvað 20 eitthvað, mjög svipaðar sko mörgum leiti, en Hainan hluti sjórnað af Kína og hérna raunverulega fluttuður öllu seint inn á það svæði en vandalinn á Taiwan. Sko, Taiwan fylltist af hann kýmverjum svona fyrir, tildurlega nýlega, svona fyrir ég veit ekki 500.000 árum og hérna það voru töluverðir fólksflutningar þannig á svæðið á Ming-tímabilinu sem svona fyrir 500 árum 500 árum eitthvað svo þess en þeir voru annar fyrir líka sko á mongólska tíma þegar mongólnir stjórnuðu þarna upp úr 1000 og 1200 og eitthvað þá voru tölur viðskipti í náttasvæði en sem að íbúar Taiwan eru yfirgnefandi meira hluta komnir frá suður Kína, suðurströndinni, tiltölulega snemma og þar að þeim eru 2 milljónir, voru 2 milljónir sem komu frá meilandi í Kína þegar þjóðir sinnar hörfuðu þangað. En
1: fólki sem var þar áður, áður
3: en já, það eru frumbyggjarnir, sko, ja. Áður en Kína...
1: Hvert fóru þeir upp í fjöllin?
3: Já, þeir eru svona afskektum byggðum og þeir hafa mikið verið...
1: Og inn í skóginn?
3: Nei, nei, þeir eru bara, eru þarna bændur og svona, en, og það eru þorp sem eru hérna, svona heimamenn sem eru bara eins og suðustur Kína og eru þetta svona minnuhluta þjóðflokkar. Brot af íbúum svæðisins. Þeir tala allt þessi mál og máliskur og allt þessi venjur og það enginn að tala þá þegar að vera að tala að Taiwan búar eða stjórna Taiwan eða nýstúrlega þeir eru bara þarna og nota ákveðna forréttinda sem uppaflega frumbyggjar eins og annar staðar í Kína. En sögulega svona síðari tímum að þá fólk Taiwan að skipta málið sérstaklega á Ming tímabilinu og þá var hérna stjórnin upp úr því að þá er hér að stjórnin á öllu svæðinu þá á þessum eigum og fyrir sjómennunum og svo inn á hérna strandhérðin í Kína þá var hún á Taiwan og þegar Japanir náðu eða sigruðu Kína í sjóorustu þannig 1895 finnum að það verið að þá gerðu kröfum það að kýmverja borguðu náttúrulega skaðabætur eins og þeir höfðu lært að Britum hafi tekist að gera og borguðu allan kostnað af stríðinu og þar á leiðandi líka allan kostnað af hervæðingu fyrstu hervæðingu Japans þeir lærðu, Japanu voru mjög fljótir að læra brettur, sko, þeir vegna þess að þeir eru frekar árásodjarnir og hafa verið smá saman að fylla upp í þessa eiga klasa þarna á þessum Japanir og komu inn á norðaustur hluta Japans að það er fyrir inn í lok 19. aldar eða sindi hluta 19. aldar og sem faraðar inn á Hokkaido nýstu eiguna það er þetta leiti þá leggja það undir sig og
1: hverju voru þar fyrir?
3: Já, það eru Ainu þjóðflokkurinn sem er svona eins og ljós yfirlituna það nú samt alls ekki eins og við en það er einhverju svipaðir þjóðflokkar þarna í hérna á Rússlandi í Sakarín og
1: það þetta tilherði ekki í Kína eða
3: nei,
1: öðrum löndum
3: allt er eins og málin ekkit skild og svo, Japanir hafa alltaf algjörlega sko aðlagað allar þjóðir sem þeir hafa náð að stjórna í langan tíma þá hafa þeir breytnið bara í Japani og haldaði fram að það sé ekki neinn þjóðabrot í Japan og það er svona opinberast það en sér að þegar
1: og svipaðu frakkanir
3: já, er það, já þannig sem við erum náttúrulega komna á normannum að verðlu leiti og svo náttúrulega þeir að tala mér sér að líklega er sko franska, hún er líklega nálægt í að vera máliska sem normenn töluðu þeir að þeir reyðust inn í hérna og tóku England.
1: Það er gríðarlegt afl sem að fólst í því að taka saman ólíka þjóðflokka og steipað inn í eitthvað sem heitir að vera frakki.
3: Já, það er það svipaðir. En hlutverk, sko, Taiwan var nú, þá voru fólki sem fluttist þangað, það ræktaði riskrón og hefði það sér bara eins og að er kemurjar og þetta var hluti að kynna og síðan voru þeir náttúrulega mikið viðskiptum og svona stunduðu sjórón sem var síðan einhverjir sem hefðu flúið síðan eftir fall Ming keisarættana voru einhverjir embættismann sem eruðu þar eftir og vildi ekki ganga stundu vald Manchu þjóðflokksins eða þérna Qing keisarættan síðustu kemursku keisarættanar og það er átilla sem Japani notuðu til þess að krefjast þess að fríða þessa ribalda þarna sem voru á eigunum þarna fyrir svona í Kína og þá var það sérstaklega tekið fyrir Taiwan og fengu þá Taiwan sem var hluti af samningurum að það skildi verða nýlenda skildi vera sko, japansk nýlenda og það frá 1895 til loka seinni heimstyrjaldarinnar í hérna sett hálfa öld að þá voru þeir nýlenda og hérna ég vissi þetta börn frá Taiwan að þeir fóru til Japans og lærðu japansku ég hef tekið þegar ég var ungur þrítutt eða hvað svo leist þá vann ég tíma í ferðaþjónustu og þá tók ég hérna móti kímerskum hópum frá Taiwan og það skiptist alveg tvö hort það voru þeir sem töluðu mandarín kímersku og voru hefðu komið frá meginlandinu á síðari tímum og lærðu náttúrulega skólakerfið kert á Peking málvískunni það skólakerfið og Taiwan ekki á því ekki á þessum suður kímersku málvískum það sem sagt ríkismálið hið sama í höfudráttum og á meginlandinu og á Taiwan en og svo þeir skildu mjög vel en svo var þarna eldra fólk sem ég komst að það var betra ég talaði við japansku vegna þau skildu það betur en mandarín sko. Það var svolítið ástandi fyrir 30 árum sko, og það lýsið svolítið hvernig hérna, sagan hefur leikið á svolítið grátt þegar að flakja hann á milli en við upphaf þegar ég byrjaði að lesa sögubækur Kína sem var, þá var Mankirsaga sem var kendi í hérna í fyrsta bekk Gagnfræðaskóla minni mig, að þá voru þrjár blaðsýður Kína þrjár, ég held örugglega ekki meira, og það var bara því liti sem það kom nálægt vestarinnir sögu, og það sett við höfum alltaf tilhengu að líta á sögu Asíu og landa sem eru langt í burtu sem einhvers konar, ég bara fjalla það sem skipti máli fyrir okkar svo.
1: Þessa milli bara gerist ekkert.
3: Nei, gerist ekkert og hefur engan aðdarhandi.
1: Þú getur fundið fólk.
3: Já, þetta fundið fólk, má segja. Það eins og Marco Polo brúin, hún hérna, skýrð eftir Marco Polo sem fann brúna. Og svo er einhver hérna Mount Everest skýrð eftir englendingi sem fann fjallið. En þetta náttúrulega eitthvað allt annað á kímversku. En þá er satt hlutverk suðu Kínahafs var sko menningarsögulega og sem bara svæði sem fólk fluttist og var í viðskiptum mjög mikið, en það voru yngar meiri hátar árásir eða styrjaldir háðaðar utan ein sem var 1600 og eitthvað 1650 eða eitthvað þar bila þá var japanskur hersverðingi sem réðist á Kóru og markmiðið var að fella Ming-keisaraveldið og var þetta með miljónum manns og eitthvað og Ming-keisaraveldið sendi einu eða tvær miljónir líklega talan er líklega mismunandi vegna sem miljón kannski hermenn og svo ein miljónu viðbóð sem eru að sjá vistur og hérna að fæða þetta lið og þeir unnu sigur á Japanunum, japanska innrásarliðinu og þetta sko fyrir 400 árum og ekki mjög langa tími sögulega og hérna rákuðu landi því að þeir voru með samninga að verja Kóru en Kóru var svona var mjög háð og náið kemurum, síðan þetta bakgrunnur bak við það að árið 1910 þá hérna leggja blanda Japan sér inn í innanlandsátök í mismunandi konungsætta og innan ríkisátök í Kóru og innlima Kóru í Japan sem töluvert annað en að vera nýlenda. Kóru var ekki nýlenda, það var hluti af Japan og þegar við töluvum til þess setni heimstyrjöldina þá voru þið tiltölulega fljótir að mennt upp ákveðin hóp kóruðumanna sem komu voru þá já, verið stimplaði síðan Japanir sko, þú veist, mér að tala að Japanir hafi stjórnað Mansjöríu eða norðustu Kína og það voru nú oft stór hluti að þessi liði var þetta kóruðumann en inn í okkar sögum þá byrtist nægilega þessi heimur í þessu þremmu blaðsjöfum Kína sem byrjar eiginlega með ópíumstríðinu og þá var tengist að ensku eins allar stefnunni að kínverjar höfðu byrjað að markera sig í heiminum með því að með því að hérna þegar jesuitar komu til Kína og komust að þessu yndislega drykk sem yfirstéttin í Kína drakk te að þá fóru þeir að markaðsetja það til hérna konusættana og eldra hólsins í Evrópu og það myndast mikil eftirspurn sem að hluta til ástæða fyrir því að Bretarnir höfðu þeirra byggið að komast í Kína og hérna flytja beint út til á þá ódýrara verðið þeir fengu það. Þannig að framlag kínverja sögulega til okkar menningar er tilkoma tesins, það að segja að gera te, það fyrsta alþjóðlega að hnattvæta neysluvaran í raunni og hinbóginna þá náttúrulega á framlag Bretana ekki eins guð það var þið voru þarna bara sem meittu lífa smíklarar og hérna voru því að hanskurinn er kallað drug pushers þeir hérna notuðu ákvæmna aðferði við að ánetja yfirstjættin í söðu Kína opium og
1: drug terroristar myndi Trump kalla
3: það já það er og hann ábyggilega verið mjög alveg til í að segja þetta Bretana sko en með það við það hvernig hann talar en sko en þetta er upphafið þegar við erum að tala þessa þetta upphafið opiumstrísis og þannig og þegar englendingar sigrast á vinna sigur yfir kínversku keisarættinni þá var það vegna þess að koma inn frá hafi og Kína múrin hann varði í Kína norðri og það eru fjöll og fjallgarðar og eyðimerkur sem gera í lómögulegt að ráðast inn í Kína norðri og frá Indonesíu og nei frá hérna þessi Indokína þá er líka nánast óvinnandi vegur að þérna fara til Kína og taka Kína þar, það þetta eru frumskóð þetta fara gegnum frumskóða og þetta stoppa það á mörgum stöðum og hinn bóið þá virkar líka þannig að það var hérna erfitt og óvinnandi vegur fyrir mongóluna að taka Víetnam, þeir reiðust þann inn og prófuðu að innlima það inn í Kínaveldi þegar þeir stjórnuðu Kína en sko en Kína var óvarið gagnvart hafinu og Taiwan var þarna en vegna að þess hvað kínverska keisaraveldið var veikt að þá gengdi það ekki hlutverki í þess að Japani tóku þetta og þá var satt var veiki hlekkurinn í vörnum Kína það raunverulega suður Kína það hafið og þú horfir á kort sem það var náttúrulega allir að ganga korti núna í gegnum tölfur þegar ég var barna þá var stór svona hnöttur það sem ég get hort á þetta nægilega stór til þess að þetta sjá að það er eiga það er satt japansku eyjarnar að það er halda áfram þarna til já, til suðvestus og Taiwan er á miðri þessari keðju og svo eru eyjar þarna sker og eyjar og fylgjuseyjar eru þarna svolítið á ská en þetta að rauninni er ytri varnargarður kínverja eru þessar eyjar sem afmarka suður Kína haf
1: En sem fastar eru hluti af Kína?
3: Já, það eru ekki fastar meginlandinu en við vitum nú að Kolbeinn segir íslenskt vegna þess að hérna, þetta er á íslensku meginlands.
1: Já, en Kolbeinn segir, við erum að reyna að steypa hana upp og sitta þyrlupall á hana og ég veit ekki hvað varð hann. Það er til þess að við halda efnaðslögsugunni. En við fáum samskonar fréttir að við ekki bara kynverjar, heldur við allskonar þjóðir að byggja upp svona eitthvað sker og reyna að breyta sker í eyju og eyju í eitthvað
3: starra.
1: Snýst þetta allt saman um svona hernaðarlegt og varnarmálefni?
3: Að vera lögleiti. En þetta er líka, sko, Taiwan er mjög sjölmenn, það er 20 miljum alls, 25 miljum og Taiwan á hænan eyju þá er eitthvað svipað. Og þetta er bara svona Norðurlöndin og það er ég hef verið að velta þessari sögum mikið fyrir mér sko, það er alveg magna sko að í lok seinni heimstyrjaldarinnar þá hérna sendi Chiang Kai-shek einhverja hermenn til Taiwan og til að taka við stjórn eyjunar þegar Japani fóru og þeir voru svoddan sveitamenn ég bara ribbaldar og ruddar og þeir lítu svo á að óvinnir þeirra væri náttúrulega þeir sem við unnið með Japanunum og það var yfirstéttin á Taiwan og hún talaði japansku eða satt yngri hluti þeirra kynslóðar þeir nöðguðu konunum og rændu hérna aðalstéttina sem þarna var sko allt í þá var náttúrulega frelsunar tæfan frá Japanum þetta voru þjóðundir sinna og síðan þegar í lok innanlandsstríðsins í Kína þegar þjóðundir sinnar höfðu raklast á norðurstur Kína og þá höfðu lent í svipuðu dæmir umlega þeir voru ekkert mjög sérstaklega vel liðir í liðinni sko Japanir höfðu stjórnað Mansjóriu Þjóðurnir sinnar koma þarna inn í hérna borgiðan mjög rætt og með aðstofbandaríkjana og inn með hér sem fluttið á með flugvélum. Stalin hafði hérna rauðu banditendir, hvað þú kemur endur það? Hann hafði stjórnað Mansjóriu sendi í hálft ára eftir sigurinn af Japanum og þá koma hvítu banditendir sem voru þjóðurnir sinnar. Á þessu halva ári þá hefðu kommunistendir græfið sig á Mansjóriu og hérna verið í sveitunum haft bara áróður fyrir kemiski menningu og hérna og bara komið sér fyrir með flokksdildum og hérna skjærfliða grundvallar hérna að þeirra sem eru að fara hérna, og vinna sér fylgi almennings og því lauk sko með Lauki stuttum máli þannig að hérna kommunistarnir unnu og þjóðinni sinna töpuðu í mjög undarlegu stríði því að einhvern tíman þá hafði hérna þessi her þjóðinni sinna að eiginlega náð að sigra nokkurn negin svona mestu leiti kommunistarnir og þeir voru ítt upp að landamærunum að Rússlandi og eða Sovjetríkjunum og þá allt í henni þá kemur skipun frá sjanga að sjekka að þjána að hleypa þeim úr herkvinni að þeim er sleppa sko. Og þetta nú ekki mikið í sögubókunum að það að lesa dálítið mikið og dálítið grant og skilja hvað við verið að tala mig grunar að Stalin hafi ekki fyrirmælu til sjanga að sjekka það að vera ekki að hleypa kommunískum undiróðismönnum og kjærluðum inn kínverskum
1: til Rússlands,
3: til Sovjeturíkjana vegna þess að 1 milljón ferkilometra lands í Sovjeturíkjunum fyrir norðan landamæri Mansjóriu að það var áður kínverskt landsvæði og rússar höfðu náð því undir sig á tímum ópíumstriðsins með því að notfæra sér veikleika Kína og ósigur þeirra gagvart hérna Bretum og þvinga keisarastjórnina til að afsala sér völdum á þessu svæði og þeir tóku það sem þetta, og þetta er ekki mjög langt síðan þetta er á síðarhluta 19. aldar á þann tíma og þá hafði þannig að sko, en það sem er ekki sagt með greinlega hversinu ósköpunum ætti hérna Sjanghæ Sjekk að taka við fyrirskipunum frá Stalin en þá kemur þessi bakgrunu sko að ég hef lesið óhefum vikið að bókum um þetta tjáfibíl og einhverju bókinu rakst ég á það að hérna Sjanghæ Sjekk hefur verið kallað rauði generalinn var hann ekki bara stríðið við kommunistana þá kemur einhverju ljós að hérna þegar þjóðnisinn á lokkurinn er endurskipulagður og Sun Yat-sen er hérna rauðvörlega, ég man ekki hvort það var rétt eftir að var látin eða hann var ég er ekki ólíklegt hann hefur inn í látin og það var og þá komu sovjetmenn og hjálpuðu já það var áður hann lést að þá byrjaði hann að hjálpa þjóðnisinnum að endurskipulegja þjóðnisinn á flokkinn eins og kommunistaflokk á grundvelli fyrirmyndarinnar frá sovjetska kommunistaflokknum Sjanghæ Sjekk fór til Moskvu og var þar í 5 mánuði og hitti Stalin
1: og Stalin er veðja á hann sem
3: já veðja
1: hann vil hafa hann sem nágranna
3: hann veðjaði á hann sem hann sagt, tilnefndi hann til að vera fyrsta skólastjóra herskólans í Kanton hérna Hwanbu herskólans og hérna og svo byrjaði hann að senda mikið af hergögnum og til hérna til þeirra kommunistaflokkurinn hafði verið stofnaður eitthvað stutt áður en þjóðnisinnaflokkurinn var endurskipulagður og það var svona meira trotskistandi sem voru í tengslu við það Sinonjef og einhverjar aðrir sem voru þar það var ákveðið svona mismunur. Engin hvorki Stalin né Trotski trúði því að það geti orðið bylting í Kína, það var alveg útilokað vegna þess að byltingin átti að vera í iðnaðarlöndum og hérna þeir sko en Stalin taldi að það ætti að styrkja borgarastéttina í Kína á meðan Trotski sagði bara að kommunistarnir gengdu á hlutverki að hafa sem mest læti og gera hérna bænda uppreisnir og verkvöll og bara svona íta undir óróa í ríkinu og þannig grafa undir heimskapital undan heimskapitalismann og þannig að kínverska byltingi tengist alveg beint inn í bæði delur innansóttur ekki annar staðar og í stuttum áli þá var þetta til þess þessi fyrirmæli um það til þjóðundisina hersins fyrirskipa herfóringunum að sleppa kommunistunum þannig að aldrei að þeir voru bara, þeir svona börðust með hálfri með bara annar hendin þeir sem voru ekki raunverulega að reyna að ná valdum og þeir og síðan hver á fætur öðrum þá gengust þessir herir þjóðunni sinna undir handaði aðrin og þetta fórustu komnustoflásins og þetta er upphaf rauða hersins í rauninni sko, sem stórs þessa afl sem saminar í Kína og
1: En af hverju, ef að þú veit
3: Já, Stalin vildi í rauninni skipta Kína, hann vildi ekki að hafa stórt ríki þarna þannig að hann, og þetta er nokkuð í mörgum sögubókum að það var, hann var að reyna að ít undir það að mannsjóra erði þá kannski fylgiríki og væri með náttúrulega sósialist og allt saman og kommunista mættu ekki að hann ráða því helst ekki má hins vegar einhver annar ráða sem loka, einhver sem staðbundu leiðtókum og svo þegar styrjöldin hósta þá hélt hann áfram stjórnmálasambandi við þjóðundisinnana alveg þangað til þeir rökluðust til Tævan að þá fyrst eftir það þá hérna tekur nú stjórnmálasamband við Rauðakína eða við kommunistana og það var ótrúlega hratt sem að barist sumstaðar á milli kommunistana og þjóðundisinnana en í til dæmis Shanghai og Nanking og einhverjum slingustöðum en í höfundaráttum þá var sók þeirra alveg ótrúlega hröð sérstaklega eftir þeir komust yfir Yangtze fljót og þá rúluðu bara upp hverju fætur öru hérna og þjóðisina herinn bara gekk í lið með þeim að merulegu leiti
1: og sem bara í hugmyndunum að stick with the winners
3: Nei, það var ekki svoleiðir sko.
1: Það var það sniður að vera í sigurliðinu
3: kann að vera einhverjir hafi hugsa svoleiðis en í höfundaráttum þá voru báðir herinnir pólitískir her þegar það var innrætt í þá voru pólitískir komissarar í bæði í þjóðisina hernum og kommunista hernum og þeir kenndu að þeir væru að þessu til þess að vinna að sameiningu Kína og reyðjaburst í öppanum og nú er komin tími til þess að vinna sameiningu Kína og svo rifustur það hvort eftir að gera það Shanghai set var ekki sammála, vildi helst ekki skipta Tævan, skipta sérna með Kína Stalin kom með tillögum það og bandarargeminn stöðu það að Kína erði skipt og kommunistendin fengju norðurhlutan og Shanghai Shek fengi hérna suðurlutan suður af Yangtze fljóti og hérna þeir komu hittust og þetta var rætt í fullust alvöru, það veit engin hvað var sagt nákvæmlega á þessum fundum, já það getur verið að það sé kannski einhverju leynilegum punktum eitthvað staðar, það er eiginlega hlýtur að vera en það hefur ekki verið byrt mjög líklega voru þeir sammála það að gera þetta ekki og eini Kína skipti meira máli en svo greindi þá það hvort það væri sem ætti að gera þetta, hvort það ætti að vera kommunistaflokkurinn eða hvort það ætti að vera leið þjóðundisinnuna en kommunistarnir voru búin að undirbúa sér lengi í Suður-Kína og þeir áttu útsendara í öllum helstu borgarstjórnum og héraðstjórnum og fylkistjórnum í Suður-Kína og þeir rúluðu upp mjög hratt og fyrir hann varði og þeir, svo voruðu með útsendara í æðstu röðum þjóðundisinnaflokksins sem voru kommunistarunni í neðarafloknum og þeir hérna gáu upplýsingar til Kína því að þetta var mjög sterkur hugsjóna eldur sem brann sko þeirra hjörtum að er samina Kína og að í framtíðinni þá gætu þeir farið inn í sósíali samfélag og svo framvegis og þetta er svona bakgrunn svo kemur, svo eru 2 milljónir hermana sem flýr þjóðinni sinna sem fer til Tævan og þeir sá hluti þessar þjóðnir sem á flokkstað voru mjög góðir hermenn yfirleitt og hérna þeir hugmyndafræðilega uppfræddir og þeir vissu það að þeir myndu koma aftur tilbaka og þú veist taka vald á Kína og hérna og þeir skiptu þess landin upp á milli bænda gerðu þetta sem þeir hyggstu að gera og nöðguðu ekki hástéttafrú heldur þvert á móti þá unnuður að sameiningu almennings þarna og merkilegt nokkuð að þá svona eimi svolítið eftir því að þá að svona fátæk, fólk með svona fátækan uppruna og bændastétt að það eru frekar þjóðunni sinnar styðja þjóðunni sinn á flokkin en að hérna heldra fólk og menntamenn væru þá frekar hérna stuðningsfólk framfaraflokksinn sem er í sem segir að Taiwan eigi að vera sjálfstæð en hlutverk Taiwan allan þennan tíma sko, þegar náttúrulega stríðinu sjálfu þá er þetta mikið að vinna sigur á Japan og það var mikið spurningum að það stóru leiti spurningum það að vinna sigur á flot, japanska flotanum sem var búin að búa sig á þessum eigum og stjórnaði var sent yfir Suðurkína og síðan þaðan hérna og bara ráða yfir aðflutningsleiðum og svo framvegir svo stjórn voru komnir þarna til Víetnam svo farið inn í bresku gamla línulegðundar og þegar styrnum líkur að þá afendir þá er sigurvegarnir að þá er Kína meðal þeirra sem hefur barist harðast og það eru notabenni þjóðunni sinnar og þá með aðstoð eða í svona einhvers konar samhæfingu við stundum í bandarlægi við kommunistana sem voru þá að hérna berjast við Japanan út á landi og hlutverk skærulega herrana í þessu antijapanska stríði var að halda Japönum uppteknum þannig að þeir gætu ekki samena stóra heri í þessari styrjaldum. Þeir skiptu mjög miklu máli fyrir sigur bandamanna að þjóðinni sinnar þeir hérna grófundir Japanurum í borgunum og þeir eru einhverja sigur og gegn þeim þar og kommunistar í sveitunum en svo náttúrulega var það lögður, þeir voru ekki búin að vinna sigur en endanlega getur velverið að ef stríði hefði dregist á langan og þeir hefði ekki og bandamann hefði ekki notað kjarnorkusprengju heldur ráðist inn í landið inn í hérna Japan þá hefur orðið að kalla eitthvað hernum frá meginlandun og þá hefði Kína jafnvel náð þá hefði líkundar á því að þjóðunni sinnar hefði náð tökum sko, hefði verið miklar en það bætir flækjustíð að í þessu öllu saman er að Stalin þetta vissu bandargemennum það að að Sjanga Sjekk var Stalins var maður Stalins og þeir treystu honum bara alls ekki og þegar hérna og það maður getur veltir sig fyrir sér hvernig stríði hefði farið sko ef það hefði barist til enda en allavega var það þannig að þeir lögðu niður vopn og sumstaðar þá afhendu Japanir kemur sko kommunistum vopsin en yfirleitt þjóðir sinna flokknum því að þetta var í kannski borgum og þá fenguðu slík vopn en síðan þegar eftir að Sjanga Sjekk hafði flúði til Taiwan þá ætluðu bandargemenn ekki að skipta sér að þessu lengur bara kommunista mættu bara ráðast á þetta og ganga frá þessum hérna, bandamönnum sovjetmenna á Taiwan og svo ég myndu kommunistir myndu hérna já, hérna kemverki kommunistar bara ráð þessu og svo þessu bandargemenn hugsa ekki mjög langt fram í tíman þeir hugsa eiginlega bara um þessa nú yfirstandandi orust í Íran og hérna nú eruðu búin að sigra Íran ég veit ekki ótal sinnum og telja sig að vera búin að sigra það er náttúrulega ekkit svo einfalt sko.
1: Búin að koma á friði í heiminum bara margsins.
3: Já, algjörlega og alltaf þú veistu svona umfangs meiri sigrar og meiri læti og meiri sprengjum og nú eruðu búin að klára vopnabúrið í bíli og þetta með að klára vopnabúrið þetta aldrei, hefur líka þýðingu þessu vegna þess að þeir skellt á refsutollum á Taiwan búa sem kom Taiwan hérna þessum framsvonarflokki eða framfaraflokki Taiwan sem er við völd þar núna algjörlega í opna skjöldu að þeir skildum skella á refsitóllum á Taiwan og þeir var ákveðið panik þannig að þeir ákvaða það að þeir samdu við það að við bandaríkjamenn að þeir skildu hérna fá mikið af getu fengið bara opnuðu raunverulega feldu niður alla tolla af ýmsum það voru sem það voru hátollaðar til þess að vernda tæmanska bændur og með, þar með eru þeir náttúrulega búin að missa tölvöld fylgjum tæmanskara bænda sem eru ekki mjög ánægði með
1: sem eru höfðu ekki áður
3: nei, það, þeir eru raunverulega grafa undan bændastéttin í á tæman en og svo hérna gerði fórseti eða kosin hérna leiðtogi Taiwan stjórnar hérna, hann gerði samning hefur búin að gera samning kaup alveg óhefum miklu magni af opnum frá Bandaríkjunum og sem allavega mikið rífist á Taiwan og margir segja þetta sé nú bara annarsflokks vopn því þið þóru ekki að selja einhvers góð vopn til Taiwan vegna þess að þá komist kommunistarnir yfir að þegar að Taiwan verið sameinað og starrendin svo að þeir hafi ekki ennþá sent vopni til þeirra þeir talað að þeir hafi selt þetta meira og þetta meira og kína mótmælir en bandaríkjumenn eru ekki búnir að senda vopni og núna þá hafa þeir ekki lengur vopni þess að þeir eru búin að nota þeir og eitthvað af þeim er náttúrulega eftir svo er að gera ástandi flóknara þá er hérna meiri hluti þingsins er stíðu þjóðnisinnarflokkin og aðra og flokksbrot sem er fylgjandi sameiningu og meðan forsetin talar mikið að Taiwan sé rauninni sjálfstætt svæði og þurfi ekki að lýsa yfir sjálfstæði sko, og eitthvað neður þeim nótum.
1: Aðeins hérna framfaraflokkin, það er flokkur sem að vill að Taiwan verði sjálfstætt. Það er líklega fólk sem að metu sér svo að það er eða tóntmála að tala nema að Bandaríkin veiti þeim vend og stuðning. Þannig að Bandaríkin þurfa að vera sterkt heimsveldi til þess að sjálfstætt Taiwan sé mögulegt. Eða
3: já, ég svara bara á kjömska máta já og nei. Já. Það er flokkurinn náttúrulega og allir þessir flokkar þarna í Taiwan að þeir eru klofnir. Og stór hluti, ég held að yfirgnæfandi meiri hluti að Taiwan búar vill bara óbreytt ástand, það að segja ekki að lýsa yfir sjálfstæði því að þá kynna búin að lýsa yfir að þá myndi þeir bara koma og taka yfir Taiwan heldur óbreytt ástand þar sem þeir fá bara að gera það sem sínist og auki viðskipti við meginlandið og halda áfram að þérna, sko, svo er eitt, Taiwan gengdi mjög mikilvægur hlutverki og gegnir enn sko í þróun kínverska hagkerfisins núna því að stór hluti af þessum erlendu fjárfestingum að það kemur frá Taiwan þannig að það og margar af þessum stóru verksmiðum Taiwan meðal annars í örflögu innanum og tölvubransanum að þau eru ekki á Taiwan heldur eru þau á meginlandur
1: frí svæðum á meginlandur.
3: Já og nei, sko, það er líka bara út allt og það er og sammenningin eru auðvitað byrjuð vegna þess að þérna á síðari árum, síðustu hvað tíu árum að þá hafa Taiwan búar fengið allir réttindi á meginlandsbúa
1: í
3: Kína, þannig að þeir hafa fulla aðgangað kínverskri heilbrigðisþjónustu þeir og hérna bara almannatryggingakerfi og
1: það virkar ekki öfugt ef að ég er
3: nei, það er ekki
1: kynir ég get ekki farið til
3: Taiwan
1: í hérna
3: nei, ekki, já, þeir gera það kannski að fara til lækna þau verða að borga fyrir það sjálfur en það er, svo er náttúrulega margir sem hafa ættingja og fjölskyldu fram og tilbaka og töluvert að fólk sé sko, með, þetta er sama þjóðin, það er engin
1: við þekkjum þetta bara frá Evrópu að þjóðverja voru skiptir á milli
3: en það sem er svo sérkennlegt við allt þetta dæmi og að það hérna, hvernig í ósköpunum fór allt hérna hversan réðist þá hérna má ekki á hversu tók hann í Taiwan 1952 þá var hann hafa búist við að hann myndi taka
1: og hann herstyrkt til þess
3: já sko hann hafði ekki að flota hann hafði ekki að flota og það hefði verið, mannfallið hefur ekki gífulegt en við vitum ekki hvers vegna hann hefði getað sigrað þá hefði það verið svona svolítið menns, það er nú þetta er hérna hittabeltisland og hittabeltisvæði og þeir hérna hefðu þá komið á fiskibátum og sint kannski senasta spölu með byssuna á bakinu og það hefði verið blóðugt og það hefði vegna að það voru virkar hersveitir og virkar varnamenn virki komunistöndum vissu náttúrulega nákvæmlega hvað þið voru vegna að það voru njósnarar og líklega hefði bara verið og það spurning sko hversu vel þeir hefðu grafið sig innan þjóðunni sinna hersins sjálf sko þetta náttúrulega þetta ekki her Taiwan hann er kímerski herinn gamli kímerski ríkisherinn hann fórnar ekki almenningi fyrir hernaðasigur þegar þeir höfðu fyrirmáli

0: hans og verjast árásunni til þess að gefa honum tími til þess að, og tækja fyrir til að berjast í Suðurkína og búa sem þar, búum sig þar. Ekki sko vegna þess að hann taldi það að hann geti unnið orustunum Peking það var búið. En hérna setjulegðið eða þjóðurni sinna herinn í Peking, hann bara hunsaði það og síðan gengur þið bara til samninga sem tóku svona hálft ár og svo valinn góðu dagur í samráði við kínverska spekinga og hérna Yin og Yang sérfræðinga fyrir kínverska herinn og má að koma inn í borgina og það er 1. oktober sem var talin góðu dagur og þá fór hann inn í borgina ekki einu skoti lift af sko, það var ekki barist um Peking og nú er ástæðan nú er staðan þannig að ég held að það sé nákvæmlega sama sem ég gerast á Taiwan og þá hvers vegna í ósköpunum er þetta svona hvers vegna byrjuðu bandaríkjamenn allt inn að styðja Taiwan, hvernig gerðist það þá kemur inn í það að hann hafði hérna að þeir held áfram að berjast og hérna og lát undirbúa það var að fara þannig og svo kemur kóruvustriðið og kóruvustriðið þá senda bandaríkjamenn flugvæla móðurskip þannig sundið á milli sem er náttúrulega ansi breytt.
1: Það verður eiginlega proxy stríð á milli Kína og Bandaríkjanna.
0: Já, ef þeir hefur ráðist á það. Þeir ríðust ekki á það.
1: Nei, Kínverjar stuttu Norðurkóru.
0: Já, það var proxy stríð. Það voru ekki milli Kínverja og það er flóknar. Það var náttúrulega Kim Il-sung sem var leiðtogi hérna Norðurkóruðumann og daldist að verðlu leiðti náttúrulega í Sovjetríkjunum með að setja heimstyrjöldinni stóð og kemur og sovjetherinn sem sovjetski rauði herinn sem tekur norðurhlutann og svo er að bandamenn sem taka suðurhlutann og hann vildi fórt í Stalin svo bað hann stuðning við ráðast á Suðurkóru og Stalin neitaðan það stöðning og hefði náttúrulega ekki getað samþýktan vegna þess að hérna, þá hefðu náttúrulega styrir haldið áfram og þá hefðu bara ný heimstyrjöldi byrjað og þeir voru ekki þegar rússar voru að vinna svo veit mér voru að vinna því að gera sín eigin kjarnorku vopn þetta leiti en voru ekki alveg konu nægilega langt og hann sagði nei, ég geti ekki hérta en talaðum á og ég skal senda ykkur byrðir og Kim Il-sung fór til Maos og bað hann stuðning og Maos sagði nei, við getum ekki stutt þetta, við viljum bara að landamærin bara séu þannig eins og þeir og Kim Il-sung réð samt yfir landamærin og þá var spurningin hvað áttu þeir að gera og Maos tekur, kímerskjöf hersfólingjandi voru á móti því að leifa þetta, að setja yfirleitt að blanda sér í þetta, gætu ekki ráði við Vesturlönd en Maos, hann leit svolítið öðru sem málið og hann hugsaði það í heild sinni því að þegar kóruvustríði brist út að þá búið að senda alla þessa vígmóðu hermenn úr hersveitum bandamanna heim og þeir búið út við atvinnu versmiðuna sem þau fæðu framleið skriturika og herflugvilar þar voru byrjar að framleiða bíla og farþegavélar Japani voru í heljar þrum vegna kreppu því að þeirra helstu versmiður þau var bannað að framleiða vívélar og þá hérna bregðast það er enda bjargaði sko japanska efnahagnum á þessum tíma að þetta kóruvustriðið brjóst út því að bandaríkjamenn báðu á að hjálpa þeim við að framleiða vopn til að berjast þetta í kóruvustriðið og þeir töldu sem mynd ekki þönið þetta Mark Arthur fór þann inn og hérna og það kemur flugvél að móðurskip þarna í sundið og þá byrja þjóðunni sinnar að lýsa yfir stuðningi og svona með ekki mjög virkum hætti það voru sjálfur við móður en þeir eru sem að þá byrja þeir að sem að ráðfæra sig og nálgast bandaríkja menn og eigin kona Shanghai-Shek fer til bandaríkjana bjóð þar í húsin sem síðan var í

0: Washington sem síðan var sendera bústaður Íslendinga og hérna ég veit að við höfum ekki gert neitt með það en allavega þá var hún þar og síðan byrjaði hún að rækta sko vinskap við bandaríska pólitíkusa og útskýra fyrir þeim að síðan kannski eitthvað er í hérna þeirra bandamaður í baráttunni gegn hér sko
1: maður ekki maður Stalin
0: já hann var sko ég held að og svo bara skautað yfir það sko vegna þess að CIA ég held að festir hlustendur okkar hafi nokkuð þegar hann heyrt þetta en það vita nú flestir menntamenn á Taiwan þennan bakgrunn en þeir tala ekki sjálfur það og hérna ég sko ekki verið sem ég tala við að úbreytur almenningur gerir sig ekki fyrir þessu á Taiwan en það breytir sko í myndun og það unnið virkt og svo kemur CIA inn í það og það byrjar að hjálpa við þetta og það, til dæmis það ég var svo hérna meða við það hvað Japani voru ræðir og sagt að þið væru bæði illminni sem dræpu konur til sér til skemmtunar og nóðguðu óljöttum konum og skáraðar í kviðin og þetta gerður í Nanking og svona alltaf bara svo réðustir hérna Pearl Harbor og voru bara sjálfsmórstilurinn og sjálfsmórð ekki tilurinn, bara fremdur sjálfsmórð til að eða einhverjum bandarískum vopnum og hvernig breyttist þetta á 20 árum, 15 árum í fyrir það að þeir urðu þessi friðelskandi þjóð sem hérna horfir alltaf á eitthvað tákn yfir hérna frið og hérna drekku te og það eru auðvitað CIA sem breytir það Japanir eru ekki mjög góður í áróður frekur en kemverjar og það CIA sem breytir þeirra ímynd og svo það líka náttúrulega leiðin sem í því að breyta ímynd þjóðinni sinna og hversu ósköpunum eru því bara það er svo hérna má bara spila með þessu vegna þess að þeirra kóruðustriði búið og þeir skilja það eftir þannig að nánast eins og landamærin voru áður en Kim Il-sung reyðst yfir landamærin Kim Il-sung náttúrulega alveg ösku reyður og hérna sko, Stalin var náttúrulega að búa til sko vandamál fyrir bandamenn þarna og líka vandamál fyrir Kína sko, og hérna vildi ekki að hafa svona stort kommunist ríki rétt fyrir hérna í Asíu sko. Hvernig stendur á því þá að þeirra málið þróast svona, og það er þannig að þeir voru að velta bandargeman ætluðu bara að fara að draga skip, hérna herskipi tilbaka eða flugvélamóðu skipi tilbaka þegar, og þetta kemur fram sko í hérna reyndar sko í Kissinger bókinu on China hann er skrifað bókum þetta þar sem hann síðasta bókin sem hann skrifaði og hérna veit ég hvað segja blessið sem minning hans en allavega þetta var mikilsverður pólitíkur sem hérna var mikið verk í það og hann hérna segir að hann hafi spurt að þessu hvernig stæði á því að þeir höfðu síðan í beinu framhaldi af þarna kóruvistriðunni þegar þeir ætluðu að fara að draga þetta herskipi úr burtu að þá hefðu kemur að ráðist á eyju sem heitir Kinmen myndum við segja yfirleitt íslendingar en Kinmen sem er sérst frá meilandi Kína og var þjóðnir sennar stjórnum þenni hversna ríðust þér á þann hversna senduðu skærlið og ætluðu að fara að steypa þess og þá hafi þetta stendur í hans þessari bók en það er ekki aðalatrið bókinni það er að leita svolítið að þérna já við vildum að Má og Sjóela hefðu sagt já, þegar Nixon kom þannig og Kissinger var undirbúið þetta það segja já, við vildum hafa þjóðni sem þau væri í augsýn þau glimdu ekki meginlandinu þau væru sér að og þess vegna réðustu á það en pössuðum að sigrast ekki á því sko. Og meira en það og það sem Kissinger segir ekki en eru þetta þá liggur í orðan að hljóman var að þau pössuðu sig á þá jú, hann sagði það reyndir að þau pössuðu sig á að þau réðust ekki að bandarinsku hersveitinu sem voru sendar í kynmenn og vissu nákvæmlega hvað það voru og það voru ekkert sendar og það fjall engin bandarkemaður til varnar Taiwan en þetta sýndi greinlega að Taiwan að kommunistendur voru að berja aftur Taiwan voru þeirra óvinar og hérna svo fekk Má Stalin til að lofa því að hjálpa að mögletu í kjarnorkusprengju og hóta því að ef bandargemenn hjálpuðu þjóðnir sinum að ráðast á Kína þá myndi hann beita kjarnorkusprengjunum þannig það var ekki gert og þá allt í hann breytist allt og hvernig í ósköpunum það er sko þetta stóra eitt af þessu stóru leyndamálum í þessu og það lýsir því hvernig kínverjarnir líta á umhverfið í heild sinni og á söguna ekki í skammtíma heldur lengra sjónum við og það hérna því að sko kínverjar höfðu ekki hérna kínverska alþýðulýðu þið hafði enga sjóher hún hafði enga flugher og síðan bara eru þarna eru þeir að skjóta þarna í einhver áratugi eftir í 10-15 ár held ég að minnstásti þá voru þeir að skjóta og hérna skiptast á flugskitum eða á fjallbysi skotrið á þess að eigu og passur sér alltaf að hitta engan sko að vera ekki það að því að drepa neina eða hljóðis en það var alltaf ófriðu greinlega þetta voru ekki vinir og kínverska líðveldið það sjá Shanghai-Shek sáum að halda upp í lögum og lofum á suður Kínahafi og þess vegna voru bandamenn bandargemana ekkert að fara inn á suður Kínahaf og hérna elda grátt silfur við þjóðnir sinna vissu suður hérna Vietnamar 1960 eitthvað 1970 eitthvað í byrjun 80 áratugarins að þá byrja þeir að fara inn á suður Kínahaf og eru að hérna ráðast einhver eigar og þjóðnir sinna svara en þá allir henni kemur kínverski flútin og kínverjar og hérna og með hernar aðgerðir gegn suður Kína og þá er
1: þá kemist í herinn stuggar þjóðnir sinna hernum
0: nei, alls ekki þjóðnir sinna hernum þjóðnir sinna herinn hann heldur heldur sig frá
1: á meðan að Kína hefur ekki flota
0: þá Kína rétt byrjaði að byggja flota og þeir fara og reka hérna suður Vietnamana frá eyjunum og kemur að hafa sagt það að hérna þeir hafa bara notað sér tækifæri þegar það var vopnalegi gildi á milli suður Vietnam og þjóðnir sinna sem þá vantarlega bara dargeman að við komið á eða hvað að þá hafa farið það inn en hún heitanlega lítur þetta svolítið út eins og að þeir hafi í samhæft aðgerðir með þeim hætti að þeir heldu Vietnamin frá suður Kínahafi og allavega þá fóru Vietnamin ekki eftir þetta þeir fóru ekki mikið inn á suður Kína og ástandið var bara þetta
1: En kemur að gera kröfu að ég að stýra og stjórna suður Kínahafi ef að við myndum skipta þessu hafsvæði á milli ríkjana svona eftir landhelgi og eitthvað fleira að þá ætti hérna Vietnam og önnur lönd mikla vöxu en kínverjar hafna því og segja að sögulega er þetta svæði sem að tilirðu okkur
0: Já, það ágjandis lýsing á því, þetta svona svolítið en við ætlum að fara að tala Rokkalsvæði en þá eigum við þann alltaf saman Íslendingar
1: og maður sé svona teikningar sem eru einhverjar smá punktalínur
0: Já,
1: það sem að segja að þetta bara sögulega okkar svæði.
0: Já, og tvungtalínan var gerð af einhverjum bandariskum hérna.
1: Nú það ekki kínvest kort.
0: Jú, kortið kínvest, en tvungtalínan sem er gerð þannig að þá var bandargemur sem gerði þetta eftir loks heimstyrjaldaran og það markera sko, og þeir miða kínverja miða sjálfu við þessa tvungtalínu og segja að þetta er sko
1: Eins og staðan er núna, þá eru þeir raunverulega að segja það, við erum búin að byggja hérna flota og við erum miklu meiri hernaðastyrkaldur höfum áður og við getum varið.
0: Já, en þeir eru ekki að segja þetta. Þeir séu ósköpunum eftir að segja þetta.
1: Nú.
0: Það kýftir einhver málið, bara gerðu þetta.
1: Nei, þeir eru að gera þetta og ég bara er að túlka það sem við hafa gert.
0: Já, það er við verum
1: að túlka. En hafa önnur land byggt sig undir þetta. Eða gætu við séð þarna, ég veit ekki hvað þetta kallar þetta landamæra deilur, þeir eru meira langt út á sjó. En gætu við séð langvarandi átök það sko hvar einhver miðlína á milli landana í að liggja?
0: Nei, þetta búið.
1: Þetta búið
0: að taka
1: þessu. Þeim tókst að búa til bara svona póka niður úr landinu og sem að fer ansi nálægt.
0: Nei, þeir líti ekki svoleiðis á. Tævan er á miðjum sem póka og þetta og landsvæðin, hérna landhelgin og miðastu þetta við hérna landamerkin sem voru ákveðin á fundi hérna í lok seinni heimstyrjaldarinnar af leiðtogi Roosevelt og hérna og þessara hersöfingja þarna og Bretana Churchill var á þessum fundi og Shanghai-Sek var á þessum fundi og þá voru landamærin bara fyrir Kína þá voru þau ákveðin að þau eru, kínverjar eru að framfylgja þeim
1: Þannig að tilnum annar ríkja til þess að byggja upp eitthvað sker og eitthvað fleira til þess að geta gert eitthvað gröfu þetta bara þessi átök eru bara liðin tíð
0: Það eru einhver svæði sem eru ennþá umdelaleg og þá segja kínverjar þetta eru okkar og hérna og Vietnama segja þetta er okkar svæði og síðan hafa Vietnamar að suma þessum eigum þá hafa Vietnamar styrkt og hérna stöðu sína og byggt upp einhverja aðstöðu fyrir hérinn og en af flestum þá hafa hérna meginlandskifir þá hafa það tekið það yfir svo eitthvað svipað gagvart Filipseyjum og þarna og kannski Indonesíu eða Malasíu þetta frekar lítil svæði það aðal svæðin að það búið að ganga frá þeim en ekki en, og þá eru aðilar ósammála hvað landamæri nákvæmlega liggja og
1: það var ekki skýrt á þessum fundi
0: þetta var punktalína þetta var punktalína en þetta var skýrt með þeim hætti að þetta var svæði suðu kína svæði sem Japanu höfðu tekið eftir yfir kínverja hérna fulltrúi kínverska hersins þjóðnisina hersins hersum ekki tókuð sverðinu frá japanska hersverðingjánum sem var yfir öllu svæðinu og fyrir hand kínverska ríkisins og það er ástæðan
1: En er það ekki þannig að bandaríkjamenn gera þennan samning í trausti þess að það séu þjóðnisinnar sem að munum stýra suðu kína
0: Nei, bara alls ekki, þeir heldu að þjóðnisinnar væru hérna handbenni Stalin á þessu tíma og hérna þeir voru ekki búin að átta sig á þetta var ekki neikvæmt
1: okay, en samkomulag sem að bandaríkjamenn tekna línunar af hverju ættu Filipseyjar eða Vietnam að beygja sig undir þetta
0: þá erum við konur inn í afstöðu kemur að þetta séu frá sögulegum tímum landsvæði sem kímerskir sjómenn hafa verið
1: á. Já, ég er næmi, mér alveg sama hvað kímerir halda fram. Já, ég vil bara nota svona hafréttar sjómenn.
0: Þá segja, já, bandaríkjum og búin að hvetja ekki við það mann til að gera þetta. Það var, hérna, Filip segja fór og kerðu þá til alþjóða hafréttar dómstólsins og bandaríkjum voru mjög ánæður og hvetu þá til þess, en bandaríkjum menn sjálfur þeir við ekki.
1: Nei, frekar en aðra alþjóðlega
0: saman það japanskur dómari við dómstólinn sem lýsir því að eyjarnar séu ekki lögmætt eign kemur en hann segir reyndar að þessar eyja tilheyringu ríki vegna þess að það vanti neysluvatn á eyjunum það ekki sagt frá því sko fréttum en þetta var hlut á dómnum og kemur en alltaf viðurkennd ekki forræði dómsins og hérna Filip segir þeir heyrðu nú bara hlut þess að heldu bara því að hann hefði verið kröfur kemur til svæðisins þeir voru alltaf búin að taka yfir þetta en það var nú ekki alveg svo einfalt því að þeir voru, dómarinn var nú ekki að staðfesta þeirra kröfur heldur en bandaríkjamenn sko, það sem er aðteklisvert í þessu að bandaríkjamenn segir nú þetta gott og kemur að segjast ekki alltaf berjast um þetta þeir segja að þeir ætla að fara samningaleiðina og þeir skulu bara vera ánægði með það fílu segingar og hérna og reyna að komast ekkur samkomlagi og í Kína er ákveði það er ákveði hugtak sem er stundum kenntu Kína sem er kallað hérna að set, hvað það er að vera sko Peking samningaleiðin eða Peking afstæðan og hún felst í því að sko við erum ósámála hvað af þessu landi er okkar og hvað er þitt og auðlindin sem er ólía og annað við erum ósammála það og við erum sammála að vera ósammála með það en við skulum ekki leysa við skulum bara byrja að vinna saman og hérna skipta bara auðlöndunum á milli okkar og ekki vera að vísa til þessara eiga sérstaklega svo þetta er hérna sérstakt hugtak sem kennt við erulega kínverska táknið sem hérna Japanir nota kalla va kínverja hö og að það er að vinna saman jafnvel þó ekki
1: svo sem við ekki búin að leysa grundvallar ágreiningin sem að gæti leitt til stríðs og þar
0: já, þetta er bara þeirra afstæða og þróna að gera þetta en þegar þeir fóru og tókuðu Kínahafið þeir alveg makalu sko þeir náðu að gera það og þetta er búið sko raunverulega hernaðarlega vegna þess að þeir hérna
1: En það ennþá fréttir í bandarísku fjölmiðlum heimsvaldastefnu Kína, hvernig útþenslustefnu á suður Kína, Kína hafi og, og hvernig þeir eru að valta yfir nágranna þjóðunar og, og við sem frelsis beri heimsins verðum að aðstóða.
0: Já, þeir tala ennþá svona og kemverir mótmæla því bara og segja að þið eru bara bulla og, og við, þetta okkar svæði og, og svo frá við þess og svo erum bara sammálum það að vera ósammálum þetta. En... en það sem gerði sko, hvernig þið tóku það hérna yfir svæðið, það það sem svo sérstætt. Því að Japanir byrjuði allt innu, kemur að byrjuði allt innu að rífast við Japanum eyjur sem, sem hérna Japanir kalla Jinkaku og eyjar og, og eyjaklassan og, og, og, og kemverja eru, eru með hérna með djáju sem því að bara fiski eyjar eyjar þar sem enn veiða og þeir hafa kemverðin hafa nú sjálfur sér sögulega þá þetta til á kemverskum kortum segja og á tíma mín tímabilsins og tímabilsins á síðan síðustu 400-500 ár en þá var það á lögsug þá hafði sko Taiwan hér að umsjó með þessum eigum býr ekki naðna, þetta er ekki, þetta er ekki eigar sko, það, það skipta máli þannig laga með þess að þeir loka, þeir, þetta er hluta af eigaklasanum og það hægt að setja þá hlustun og hlirunum að tæki og kannski einhverjar einhver búnað sem rætt að berjast og, og auðveldar kannski átök á þessu.
1: Það ekki hægt að nýta þessi lönd en þetta þeir að vera svona hernaðarlegt gildi í staðsendingi þeirra.
0: Já, sko, en markmið kemur með að gera þetta svona, sko, allur heimurinn, ég man ekki, varstu fréttamaður þá eða þegar þetta var að gera þetta, þú líklega þegar hérna þessar deilu byrjuðu með djáu eyjar og, og, og það var þú verið í hlýi frá fréttamennskunni
1: Já, ég alltaf ekki erlendur fréttum
0: Já, en ekki að þetta þú var aldrei verið erlendur fréttum Nei, það er hérna þeir sem voru erlendur fréttum hér á Íslandi og annars staðar og alls staðar meir og minna, þú eru kemur að fara stríðu í Japani og eitthvað og ég sagði þetta stendur, ég var út í Kína diplomat og og ég sagði þetta bara bull þetta er eitthvað allt annað sko. Þetta er ekki þetta þá voru bandaríkjamenn einhverjir í bandaríkjunum sem voru að hvetja kemverja til að sko, þeir sögðu sko, að, að leiðin fyrir að höndla kemverjana er að fá Taiwan til að gera bandalag við Japani á móti meginlandinu sem við stýðjum og þá getum við höndla þetta yfirganginu kemverjum þetta var það sem þeir voru að reyna að fá til Og þá það sem kímverjar byrja að byggja flotan, eru líka ákveða þá flugumsjónasvæði með því að, að vegna öryggi svæði sem þá var það ákveði sko yfir öllu þessu svæði sko. Og, og það var einhver smá háaði út af því og, og hérna síðan fylgdist allir með, það, með því þegar kímverjar voru efla flotan og, og bara horfða á þetta í byrjum útsendingu og, og kímverjarnir eru með þessu gamlu kort og þeir eru með þá staðarenda þegar heimstyrjöldinni lauka þá voru bandaríkjamenn með með hérna settu þeir sko þessar eyjar inn á herstjórnarsvæði Okinawa og voru með herstöð þar en þeir lýstu þið aldrei yfir að þetta væri hluta af Japan, alls ekki sko svo, svo þegar þeir fóru frá Okinawa að þá að bara fóru þeir og þeir sögðu ekkert það þeir afhendu ekki þá voru konum með stjórnmálasamband við, við hérna með Englandið og, og þeir gátu ekki látið vinni sína á Taiwan fá yfir á því yfir eyjunum vegna þess að þá erði allt í bál og brandan með kín á þeirra og, og þeir vildu ekki hérna bandarsku þeir eru á, voru á góðum hérna ráðgjafa menn á góðum ráðgjafalaunum voru að sannfaraðum að þeir mættu ekki afhendandi kínverjana þessar eyjar þannig að þeir, þeir bara fóru og Japani tóku yfir eyjarnar og síðan þegar þegar hérna Deng Xiaoping einhvern tímann var að ræða við við Japani undan þá var ákveðið að gera ekki með, með þetta sko þetta skiptir ekki máli og þetta skiptir ekki máli sko ekki öllu máli sko það er bara ákveðin á sögulega forsendu sem gera það verkum að kemur til þess að hafa fólk betra og þeir eru með sko eitthvað kort sem eru ekt og Japanin með eitthvað kort sem eru eru kannski eins og að hafa einhver teiknað á því sko þannig að, að það er svona ákveðnar ákveðið rök, en Japani stjórna eigun og, og þannig að hluta þessu, ég taldi það þessum tíma þetta var ég að tryggja það að tæfarskir hérna að, að hérna að þjóðin sinna elska þetta Taiwan búar kínverjar á Taiwan myndi ekki fara í fangið á Japanum og það hefur líklega haft hann sko þeir fóru kínverjar meilandskínverjar fóru ekki með kínverska fánanum upp á þessu eyju en Taiwan kom þjóðin sinna frá Taiwan fóru með hérna fána upp á þessu eyju og voru að rífast við Japanina líka sko voru að senda skip og svoleiðis en þeirra floti var honum valdalaus og hafði ekki bólmagt til að standa upp í Japanunum. Kínverski herinn gerir það. Og hvað var markmiðið? Markmiðið var sko ég uppgötvaði ekki fyrir löngu seinna eða svona ja tveimur og einu ári seinna. Þá fóru kínverjar skyndilega að hættu að tala svo mikið um þessar djájuveiðar og hérna allt og tóku Suður Kína yfir á nokkrum mánuðum.
1: En hvað segirðu við hérna menn sem eru að fjalla stöðu Bandaríkjanna í heiminum til dæmis með þeim hætti að segja að Kína náttúrulega höfuð andstæðingur Bandaríkjanna það eina ríkið sem getur vaxið upp að verða nógu öflugt á sínu svæði til þess að geta ógnað Bandaríkjamönnum á sínu svæði og þess vegna verður Bandaríkjamönn að halda því niðri með öllum tiltækur ráðum og mistök í utanríkisstefnu Bandaríkjanna núna eru að geta ekki slökkt á Úkraínustríðinu þar sem að þeir voru lengi verið uppteknir og byrja svo með Íranstríð sem enn vitlausara og flutt hergögn til dæmis frá Suðaustur-Asíu. Það sem að athygli Bandaríkjanna ætti að vera til dæmis til þess að varna því að Kínverjar taki Taiwan eða búa til einhver svona átök sem að til lengri tíma getur veikt Kína. Hvað segirðu við þessi?
0: Já, ég held að við hafum bara líst þessu nokkuð vel. Þetta eru þetta markmið Bandaríkjamanna og kínverjar vita það mjög vel og tala ekki sérstaklega mikið það, þeir bara vita því og eru þá með viðbrögð við því og þau eru og þetta stríði búið. Þannig að það sem
1: sést... Þú myndist svara þessum mönnum sem verið að halda langa fyrirlestra þetta og ég svo sem hlusta á það og það nú bara eins og mér sæmir og fleiri sem að halda fyrirlestra á YouTube þetta. Þú myndir bara að segja við þetta út af miskinnita kæri missæmir. Þetta búið.
0: Já.
1: Þú ert að lýsa yfir að bandargeminni efla sig í einhverju stríði sem löngu lokið.
0: Já, ekki löngu. Það er svona...
1: Þrjú orð.
0: Já, svona, það gerðist raunverulega þegar þau tóku yfir Suðurkína þá var það búið það fyrsta lagi þegar voru búið að sína það sá sem ræður yfir svæði hann ræður yfir því okay? og þá
1: búið Kína réði ekki yfir Suðurkína hafi
0: Nei, þeir tóku eyjarnar, fóru inn og svo hérna, byrjuði að byggja og setja hérna upp loftvarnar kerfi á þessum eigum og svo framvegis og þið gerðu þetta alls saman mjög hratt á svona tveimur árum og svo afgerandi fyrstu mánuðunum hættu að tala djájuveiðar nema þeir náttúrulega þú spyrir þá og tala við kínverska sendiherra þá útskýra hann fyrir því að það nákvæmlega svona þetta okkar eyjar Japanir eru þarna en við erum byrjað að fara með landhelgisgæsluna sko er okkar landhelgisgæslu skip sem eru þarna í kringum og tryggja það að sjálfbæra veiðar þarna og við ákvörðum hver er þarna og það er raunverulega þannig núna við þessar eyjar en hérna á svo stundum í fréttum í Japan að það hafi verið eitthvað skip að koma nálægt hvert öðru og svona framvegis en þetta var hluta því að þeir eru sína að sagt, í veruleikanum að þá er það sá sem ræður svæðinu sem stjórna því og hérna
1: það ljómar og svo frekar einfalt að segja það
0: það er svo einfalt
1: sá sem að ræður stjórnar
0: já. Svo einfalt er það og þeir
1: vissum að þetta sé sama táknið á kínversku að ráða og stjórna
0: nei það er reyndar að stjórna er reyndar orð sem er með er alveg hundgammal það er eins og svona borðið þarna það er eitthvað svæði og svo eru þrír dropar og það þýði vatn, það er nefnilega tengt trískónurrækt við skulum sleppa því í bíli en það er að stjórna sko ræktuninni
1: síðast að það getur haft mjög mótandi áhrif á stjórn ríkja hver ræður ávitunni
0: já ekki bara það var náttúrulega aldrei ríkin sem ríður já ok þeir voru það var ekki þannig, þetta er svo gamalt að það voru ekki ríkin, það voru byggðalögin og svo framins.
1: Ég er að draga því út í
0: ógugur. Ég ekki bara þetta verður svo langt samtal en allavega þá var það þegar í Kína þá til skák sem heitir Weiqi og kínversku heitir að Weiqi og japansku heitir að Go og það eru bara hvítir og svartir svona, ekki menn heldur sjátt hérna tölur sem hún leggur á reyti og svo framir já, það, það sko Taiwan aukt að þarna sko og getur velt spurt hérna að sér af því ef einhver ræður öllu heilu landi eða einhver landsvæði og það eitthvað eitt fjall í miðjunni og það einhver og nokkra hersveitir það skiptir ekki máli þú, þú stjórnar því, þú getur þú þarft ekki að fara í einhver harða bardaga þetta fjall eða þessar eyju eða einhver ein eyja þarna og það svo Ísland, ef Bandaríkjamenn vilja að taka Ísland þá gætu þau tekið Íslandsvæðin sem þeir ráða svæðinu í kringum okkur þannig að það ekki, það bara svona það þarf ekki að taka það þannig að þetta stríði búið hernaðarlega kemur við að stjórna öllu svæðinu ef þeir þurfa þá geta þeir farið og, og hérna tekið yfir og sá sem berti hérna, hérna bregst við og verst hann að fórna mannslífum til einskis þannig þetta svipað ástand eins og þegar þeir tóku við Peking og þjóðni sinnar bara löðunnið vopnin
1: þannig að þú býst við því að heldur það meðan að þú lifir þá verður þetta saminat
0: ég held að geta bara gerst í að þessu ári raunverulega. Það hugsanlegt svo ég held að gerist öruglega
1: þá erum við að tala að Taiwan og Kína saminist
0: já það, það saminist ég saminningin sko í fyrsta lagi
1: saminist undir einu ríki en tvö kerfi
0: tvö kerfi, tveir fánar og, og þú veist það bara eins og Hong Kong með fána og Macau með sinn fána og Tava verður með sinn fána áfram bara og síðan fá þeir samningsatriði verður hvort þeir fá að nota sinn fána líka í, sko, með kímerska fánanum á Olympíuleikunum og hérna það ég hef ekki hugmynduð það, það getur vel verið að samningaviðræður sé nú þegar hafnar en það fer svolítið, það fer bara eftir leiðtoga þessa framfaraflokksins hvort að hann vill að eða hvort að sko, það búið Bandaríkjamenn og Trump búin að lýsa yfir að hann allar geta skipta sér af því hvernig, hvernig þessi mál var
1: að lest Trump búin að segja svo margt að
0: hann búin að segja svo margt að menn trúið ekki en bandarísk hennar í völd það var Bandaríkjamenn þið þóra ekki hann á svæði sko, kínverjar búnir að taka yfir svæði eru búnir að koma fyrir hérna neða sjávarköplum sem fylgjast með öllum förðum allra þeir eru búin að setja fallbyssu hreiður og loftvarnabyssur á allar eyjar þarna í umhverfinu og þetta allt, búið
1: það alveg með einhverju átök á Suður Kína hafi það sem að Bandaríkjamenn eru að hefta á útbreiðslu Kína þið veist þetta vera bara rugl
0: þetta er frínalarsnýslu og þeir eru ekki að láta, þeir eru ekki að láta eftir kemurinn sko menn ekki
1: en akkur við að hlusta á þetta og heyrir svona frétti bara í ríkið
0: það við heyrum svona margt í ríkisúðarfinu þeir þegar við byrjuðum að tala þetta þá fyrst þegar tók eftir þegar stundu koma ungir fréttamennin á ríkisúðarfið og við ekki hvað eru að tala sko og þá segja rýmislega sem
1: því það eitthvað amerískar
0: nei, ekki einu sinni það sko þeir skaldi yðurna svolítið en þetta sko, það skrýtna við allt saman sem ég finnst svo undanlegt við þetta, það hægt að skilja þetta núna svolítið, en það sem svo skrýtið það eins og þetta hafi verið ákveðið uppaf fyrir sko, 1949 sko, eða 1952 það þetta alltaf skrýtið, vegna þess að það eins og þeir hafi verið í samspili sko, að Sjanga Sjekk hafi ég kannski verið með því, Sjanga Sjekk bað bandaríkjamenni reyndar einu sinni um aðstóð við að flytja skriðtrega inn á meginlandið og ráðast á meginlandið, það var það var 1961-1963 eða eitthvað svoleiðis og síðan ég sagði bara nei því ég ætla mikið að þjóna ífa upp sko, þá voru nefnilega Sovjetríkin þá var sent deilan á milli Sovjetríkjana og Kína byrja og ætlum getur hjálpa þér endilega þarna sko, og ég veit ég hvort það var hversan eða sögðu nei eða gera það ekki
1: Herru, Ragnar, ég þakka þér fyrir að fara að láta eftir mér að ræða Suður Kína haf og Taiwan núna en það ein svona því að það heimsmetakennin í fótbolta í Bandaríkjunum og þar eru 48 þjóðir að keppa sumar ein fámennar en Ísland og önnur bara ég ætla sig ekki kannski bara svona 100.000 manns fleiri þar sem að búa á Grænavegi meldur Íslandi en Kína stórveldið þeir eru ekki þarna geta þeir ekki í fótbolta ekki minnur
0: Jó, þeir eru ágætir fótboltamenn þarna og svo hafa stundum góðir fótboltamenn spila með þeirra liðum eins og íslenski fótboltamenn hafi farið þarna og spilað í nokkrum allavega Nanking og kannski einhverjum öðrum borgum verið við þjálfara líka kvennaliði betra en það og Xi Jinping mikill aðdáði fótbolta og þess að fótbolta alveg hérna er mjög sérstök hópi í þrótt því að það verða hver og einn liðsmaður verður að vera sterkur og blugur og geta afreikað ýmislegt og hleypir hatt og skorað með þarf og þeir eiga, það eru mörg leikkerfi og svo skiptaði skemmtilegum leikkerfi og þá geta þeir allt í hennu svissað hlutverki þannig að varnamaður verður allt í hennu sóknamaður og breytt sóknarhlutvöllum og reynda að ruggla anstæðingana þetta allt hérna eitthvað sem Xi Jinping elskar að gera og þetta við vorum að tala hérna Suður Kína og Taiwan og ég held að hérna og það segir sagana sko Xi Jinping mjög mikið latavand og vill að þeir séu góðir en kemur að þeir eiga þeir eru mjög öflugir hérna í sko svona samheldin mjög sterk en svo þeir líka mjög einstaklisinn hyggjum miklir einstaklisíkjum og hugsa svolítið sín eigin hag
1: það ljómar eins og sé gott fyrir hérna fótbolta að vera annars vegar að geta brotið upp og gert eitthvað á eigin vegum en hins vegar byggt sig undir sko kerfið sem verið að spila
0: já ég held að við eigum ekki afskrifa það getur vel verið að þeir komist í fremstu röða þannig innan 20-30 ára þetta langtíma hlaup og þannig líta þér á þetta og, en sem ég veit að
1: þannig að kallin að horfa á HM og grætur það að kína sig hérna með
0: ég held að hann hugsi bara það sem ég sagði til hvort hann gráti mikið en það en sko veruleikin hvað að gerast sko það má segja sko Taiwan, í stuttum máli ég að segja Taiwan hefur gengt mikilvægu varnarhlutverki fyrir Kína frá stríðslokum og
1: eftir nú óþarfi.
0: Nei, nú getur hlutverkar spreist og það getur gengt þessu hlutverki með öðrum hætti.
1: Já. Og bara ekki þessu hlutverki með öðrum hætti.
0: Já, vonaði að sameinist innan 30 ára. En og það miðast við að það annaðhvort fljótlega, það eru kostingar til bæjar og sveitarstjórna í haust, þá geti það gert eftir mikil ósigur framfara sinna. Svo geti það beðið þá til að næstu kostingar sko til forseta að þegar nýr forustumaður þjóðnisnaflokksins sem kona, fyrrum liðsmaður í þjóðnis í hérna framfara flokknum, hún gekkst og framalega, hún gekk í þjóðnisnaflokkin, gerðist formaður og tókuð því embætti, fór til Kína, hefur hitt Xi Jinping og rættuð hann í bróðerni hún hefur lísti yfir að Taiwan geti alveg unni með bandarkimannu líka það þurfum ekki að velja eitt en þar á milli. Þessi yfirlýsingum var hérna byrt auglýst rækilega í kínverskum fjölmiðlum og hún mun líklega vera þá næsti forseti ef það þarf að hafa kostningar. Besti kostur fyrir Kína líklega að sameiningin verið áður en ég veit náttúrulega ekki eitt um þetta. Ég bara horfið utanfrá.
1: Þetta skiptir máli í Það ekki hægt að skilja heiminn nema að skilja Kína í dag.
0: Þannig er það.
1: Já, þess svona fáið þig hingað reglulega til þess að tala um Kína.
0: Takk fyrir það.
1: Takk fyrir komuna núna og við sjáum kannski aftur eftir Vestlum eða ekki fyrir að við byrjum aftur eftir að fara til Kína aftur það.
0: Þannig, ég verið ennþá hérna, en ég veit ekki eftir Vestlunum helgi, hvernig að tala um þetta svona, er ekki eftir kostningar, hvað er ekki, hverju kostningar?
1: Það er 29. ágúst.
0: Nú, svoleiðist,
1: þannig að... Ég held að við ræðum saman áður að það gerist, hvað er gaman að heyra kannski afstöðu kynverja til Evrópusambandsins?
0: Þeir eru, já, við getum bara að talað þá.
1: Já, við getum þannast. Það eru kæra þakki,
0: Ragnar.
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðabarðið, við erum allir að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðun svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Sælir hlustundi góðir og áhörfundur. Ásti Sólsson heiti ég og næsta klukkutímana svo ætlum við Kristján Viðar að ræða heilun. En það svo margt sem að hann hefur að segja, ég veit ekki alveg hvar við lendum því, en hann sem sagt, einn mikilvirkasti tónlistarmaður landsins sem með hljómsveitina greifana í eiginlega hendi sér var að getum við alltaf að tala núna út af því að hann búin að vera að syngja alltaf helgina ég veit ekki hvað hann sagði marga klukkutíma stanslaust en heilun svona þemað svolítið í þessum þætti við ætlum að forvitnast það hvað felst í því að fá heilun og hvernig þessi Ég hérna hef svona aðeins verið að kynnast því sem að hann Kristján að gera með sínu skjólstæðingum en það bara hreinlega að hjálpa fólki að lækna alvarlega sjúkdóma eða bara sjá hvað að og geta lesið fólk svona með einhverjum hætti sem að óskiljanlegt fyrir okkur sem að búum ekki yfir þeirri gáfu. En hérna Kristján Viðar Haraldsson hérna hjá mér og velkomin og
0: Takk.
3: Gott að sjá þig
0: Takk
3: Hvernig röddin segiru?
0: Já, hún alltaf lagi ekki talað en mánudagar þegar við spilum tvisar helgina þá maður alltaf pínu hás á mándi
3: Já Þannig að þú ert upp úr sviði í marga klukkutíma í einum rykk
0: Fyrstu
3: dags og lögataskvöld
0: Þrír tímar á fyrstu dagskvöld og þrír tímar á lögataskvöld
3: Ha, já, já. Býðu, ertu ekki orðin 60 eða...
0: Já,
3: já.
0: 61.
3: 61, til hafa ekki með það.
0: Takk.
3: Og þið eruð ennþá að?
0: Já, við greifarnir eiginlega bara ákveðum að gera þetta svona, að haldi upp á 40 ára starfsamæli okkar, sko. Við hefum auðvitað geta farið í, þú veist, háskóla bíó eða hörpuna eða eitthvað, en við þetta ekki okkur langaði svolítið. Að gera þetta frekar.
3: Að spila á böllum. Þið eru náttúrulega fyrst og fremst kannski ball hljómsveit, það ekki?
0: Jú, við höfum alveg spila á tólningum líka.
3: Já.
0: En það bara svolítið önnur stemming og við höfum alltaf verið svona stemmings hljómsveit og eru menn. Og með að við sko stemminguna sem hefur verið undarfarið þá höfum við það greinlega þá.
3: Já, það bara fyrst út úr dyrum eins og var í gamla þetta.
0: Það hefur verið svo gaman. Það bara þetta bara skemmtir þetta sem gert í mörg ár núna Já
3: Lýsti hans fyrir mér núna kannski líka hvort að þú nýtur þess með öðrum hætti núna heldur hann gerðir fyrir þetta 40 árum
0: Já ég nýti þess miklu meiri í dag og það hefur eiginlega alltaf bara aukist
3: Það hefur bara alltaf aukist
0: Já, ég hugsa að ég hef aldrei haft eins gaman að þessu þetta og sama tíma hefur þetta aldrei verið eins auðvelt
3: Útskýri þetta, þetta kannski mæli hverði á því, hvað gerist við það að fara hérna andlega ferðalag sem þú hefur
0: farið? Ég bara sko í gegnum, já mitt ferðalag sem þetta bara eins og við kannski förum öll í gegnum ferðalag í þessu lífi, þá hef ég bara öðlega svo miklu meiri ró og öryggi og kannski, hvernig var kannski styrk, einhvern veginn meiri sátt, bara í lagi var ég.
3: En þá ertu að upplifa hluti öðruvísi heldur að gera þér áður?
0: Allt öðruvísi, sko þegar ég úlingur eða ungu maður þá ég náttúrulega sennilega hefði verið greindur með sko athyglisbrest og ofvirkni á hæsta mögulega stigi En í dag eru þau engin ekki sterk sko
3: Nei.
0: Það hefur breyst alveg gífulega en ég eru þetta bara að vinna í því árum saman sko
3: En segðu mér þá ef við reynum að bera það saman hvaða eiginleika það eru sem að þú hefur núna sem þú hafðir ekki þá sem gera það verkum að þú getur notið lífsins betur
0: Já, fyrstalega ég náttúrulega miklu, miklu meira í núinu
3: Þú ert tengdari þér eða
0: Ég miklu tengdari mér, engin spurning ég einhvern veginn
4: sko kannski ja kannski ættu bara að byrja byrjunni ég náttúrulega fæddur Húsavík
3: já
4: ég myndi segja bara svona inn í venjulega fjölskyldu ef hún til
3: já, ég skilu
4: þá ég við að það var ekki sem sagt engin stór vandamál þannig mamma og pappi voru ekki þau voru bara ástfangin og góðu félagar það var ekki drykkjuvandamál og ég fikk alveg stuðning ég var auðvitað bullandi ofvirkur og mani ég ekki eftir mér æsku öðru seldur en að vera hlaupandi
3: já
4: svolítið ég hugsa um það sko, þetta svona sterkast af minninginni ég var einhversta hlaupandi eða labbandi út í móa
3: já en út í móa í náttúrunni
4: já það náttúrulega eitt af því sem svo dásanlegt við að vera út á landi að ég man til dæmis oft á vorin að við vorum að, í eggjum sko sem, ég og sem er vinum mínu sko í maí þá vorum við að bara ná í kríeggju og fara með heima þau voru borðið, voru soðin og borðið en svo vissi allir eftir ákveðin tíma þá mátti ekki taka egg af því að hún myndir verð baftur og það virtu allir þetta
3: Já, það voru í tengingu við náttúruna
4: Já, það var margt gott og svo var ég alltaf í fótboltaði og maður var bara alltaf í íþróttum
3: Já
4: Og ég myndi segja eða átt bara mjög góða æsku í raun, sko
3: En akkur heldur sérst það maður athyglisbrest og ofvirkni?
4: Ég bara með öll þenginni mér hefur gert grína mér alltaf æfi sko, yfir út úr heiminum, sko
3: Já En meina, það ekki oft út af einhverju svona tengslarofi eða einhverjum áföllum sem maður verður taugakerfist svona
4: Já, jú, það getur verið það en sko ég veit ekki hvort að fara þangað sko en sko við förum djúft í þessi brennanfræði
3: Já, ég var að hugsa að það sko hvort þú
4: Þá myndi hugsanlega mín skýring vera svo að ég var með vafin hérna naflastrengum hálsin þegar ég fæðist
3: Já
4: og var í stórinn blár svolítið, hann sagði kannski skadaði mig
3: Já.
4: Og það var alltaf spurning hver eru fyrstu skilabóðan sem fæði því að kemur hann heim og ég seti ekki kannski ekki örgur heimur
3: Akkurat
4: Þannig að við viljum oft meina þeir sem að lendi í einhverju mjög svona dramatískum upplifunum mjög snemma þeir hafi meiri tilhengu að vera með athyglisbrest og ofvirkni heldur en aðrir og Þannig ég fell alveg inn í það
3: Já.
4: Og svo getur auðvitað verið annað ég meni hvernig fólki í kringum okkur fyrst ára neru, náttúrulega bara svampar þannig að aðstæður skipta máli líka
3: Já.
4: Og annars sem maður getur líka skýrt einhver, ég átti svolítið erfitt samband við eldri bróður minn sem börn
3: Já.
4: Oft hugsa til mamma og pappa hvað þetta hefur nú verið því allt sem maður var fínt nema kannski við vorum álu óþólandi
3: Já, ég skilja, hvað munið mikla á okkur
4: Fjórum hálfu ári
3: Já
4: En í dag erum við mjög nánir bara mestum
3: hann hefur kannski verið ábrýsami þegar þú fættist
4: Já, ég held að hann hefur líka reynd í einhelti og líka svona sem að hefur ábrýsami haft mikil ári á hann og þá var ekki alltaf einsinn þá var það hugtak eiginlega alltaf komið inn í íslenska umræðu þetta svo langt síðan
3: Já
4: Og við sem að það hefur haft áhrif sko en og svo þegar ég fyrir mína vinnur mörgum ára setna
3: já.
4: Þá í rauninni bara þetta eitthvað sem að hvað við segja ég slefti eitt að mennum upp á að sorðum og ég segi stundum að kannski eitt að mikilvægast að vera góður í lífinu það að vera góður í að sleppa fortíðinni að vera í fortíðinni
3: já, sleppa því sem var vont bara eða gefa
4: já,
3: hægt að láta
4: já, ok, þetta lætur hljóma eins og þetta sé rosalega auðvelt
3: það
4: ekki alltaf auðvelt en það samt ekki rosalega flókið já. Heldur
3: hverju hefur þurft að sleppa?
4: Bara eins og ég átti esku vinn sem að tók lífsitt og ég meina við öll lendi einhverju, ég misti föður minn til til ungur og Þannig að það fyrir víst enginn henni gegn að hans að
3: Lendi áföllum
4: Lendi einhverju sko
3: Já.
4: Og auðvitað erfiðar upplifanir verða auðvitað alltaf einhvers konar partur á okkur
3: Já.
4: Þú veist það ekki eins og að ég geti slefti þannig svo það ekki gerst en það kannski meira hvernig geti breytt sambandi mínu við það sem ég upplifði
3: Það já þannig að það verður ekki svona allsir heilun þannig að heldur það meira einhvern veginn að það truflar þið ekki lengur
4: Já, ég held sko við höfum oft þess að sko sýn á heilun og ýmsu svona að hlutinni gerist sko einhvern veginn svona allt í einu eins og einhver smelli fingrum og allt í einu verður allt gott og við veitum svona alltaf vera að leita ykkur quick fix sko bara miklu þægilega að fá bara ykkur töflu heldur en gera eitthvað í þessu sko en ég held nú að í flestum tilvikum gerist það ekki þannig þetta yfir einhvers konar ferli það eru vissulega stökk þú veist, það eru vissulega geta verið aðstæður í lífinu sem að gera að valda straumhvörfum og eða manneskjur jafnir, sem hittum sem að valda straumhvörfum í okkar þroska en ég segi minni vinnu að sko, ég vinn yfir með fólki til lengri tíma og ég sé stundum bara ótrúlega breytingar en það gerast ekki á hinum með tveim dögum skilurum, það gerast yfirleitt á yfir lengri tíma
3: sko ég búin að vera að hlusta á hendur ljósins hérna, eftir hana Barbur Brennan sem að í rauninni lærimeistari þinn myndur ekki segja það var hún ekki sjálf að kenna í skólanum þegar þú varst
4: það ég held að hefur maður sér síðast árgangur sem hún kendi
3: já, hugsaði þér þannig að þú hefur merkilega sögur segja og ég mjög forvitin þetta því að þessi bók stórkostleg hendur ljósins og ég búin að eiga hana örgla í þetta 20-30 ár.
4: Ég var hlusta á hún ensku eða íslensku?
3: Ég var hlusta á hún reyndar á íslensku.
4: Já, ok.
3: Og hérna og ég gat bara eiginlega ekki fyrir að sofa í gær. Ég bara, og sögurnar í þessari bók og út af því að það svona lítilæti í frásögnum hennar á þessum mögnuðu hvað ég segja, hún sér bara í orku fólks hvað hefur gerst og hvað að.
4: Já, hún náttúrulega ótrúlega og trúðu því sjálf allir gætu lært þetta, sko.
3: Já.
4: Eins og ég skildi þetta þá, hérna, var það þannig, þetta rosalega langt síðan þetta var, hún var eftirsóttast í, hvað við segja, energy healer eða orku healer í Bandaríkjunum.
3: Já.
4: Og það var alveg upp í 2-3 ára bið eftir að koma stað hjá henni.
3: Já.
4: Og þá eiginlega ákveðunum bara hún þyrfti að stofna skóla því hún taldi að allir gætu gert þetta sama, þetta byggi í okkur öllum
3: já.
4: Og ég held að það sé nú alveg rétt ég held að við, ég meina við erum öll orkaði út í það farið og
3: hún sagðist hafa þjálfað upp með því að vera lítil stúlka í sem sat oft út í skógi og var að skynja orkun í umhverfinu og fann hvernig orkan var í dýrunum í kringum sig og já, mjög merkilegt.
4: Og hún var eitthvað svona ekstra skyggn held ég alveg frá byrjun sko sem að hún hélt jafnvel allir aðru veru með sko.
3: Já, þú ert ekki á því allir séu kannski með þessa skyggningu á
4: henni. Ég sá fólk þarna með mér í skólanum sem fekk skyggningu á á því verið í skólanum sko.
3: Já, þú meinar.
4: Ég hef aldrei lítið að ég sumu verið staldar í sér skyggni, myndum aldrei orða þannig sko.
3: Nei, þeir eru auka næmin ykkar.
4: Já, ekki spurning, ég meina hún margvaldaðist og líka bara hlutir eins og sem við öll getum séð bara hvernig ber fólk sig.
3: Já, þú hefur nú líka örugglega margar sögur að segja, en það er fyrsta sagan í bókinni, er svo áhrifarík, hún að segja frá svona til ungri konu sem hafði mist fóstur og kemur til hennar og er þá búin að fá greiningu hún sé með krabbamein í legi og þá að taka legið og hún horfir á hana og sér hvar krabbameinið í leginu og veit hvað akkur það hún sér ástæðuna og hérna og hún gefur þessari ungu konu þau ráð að gefa sér mánuð í að hlúa sjálfur sér með því að vera ein að ganga á ströndinni og einhver svona ofsalega einföld ráð að tengja sjálfur sér og svona vera aðeins að gefa sjálfur sér hvað gaum og ekki fara í neinar aðgerðir veist, í þennar mánuð og svo á einu mánuði þá breytist allt mér veist þetta ég elska svona sögur
4: jú, en þetta eru við ekki alltaf svona en við vitum líka að það í raun að gera kraftaverk
3: ekstra
4: rýmin og hverja meinsta degi sem við köllum kraftaverk sem við veitum ekki alltaf sjá hvernig þetta gerðist sko.
3: Nei, ekki skilja það, en það svona eins og kannski bara fer orkuflæði af stað og heilunamáttu líkamans fer bara að vinna
4: já, sko eins og þetta er með sem mínu tilviki að sko ég náttúrulega bara réttu tvítu þegar ég auðvitað í hljónstinni greifunum og gengi gegnum það allt saman sem var rauninni bara skemmtileg upplifun
3: Já.
4: Hinn partur að mér ég var líka mikið íþróttum og íþróttuþjálfur mörg ár fekk mjög snemma mikið áhuga á því hvernig við getum svo í sletti nú masterað okkur sjálf
3: Já.
4: Þú veist hvernig að ég tökum á mínum kvíða
3: Já.
4: Og hvernig gerum það almennt séð og þetta sem oft talað í íþróttum, svona flow state
3: Já.
4: Sem og margir tengja bara við íþróttir en það bara djúsinni lífinn í raun og ég meni, þegar ég á sviði þá ég bara í flow state sko. Ég raunni bara sama
3: Já.
4: Og ég meni
3: að Þú ættir einlega að borga okkur frekar heldur en að við sem borga þér Þú fær bara að vera í flow
4: Já, ég meina í dag mér líður opast, mér finnst bara rosalega gaman sko. En sem sagt og ég var ekkit ég fer að vissi sálfræði upp í háskóla og læra þar svona grunnin
3: mm-hmm.
4: Ég ætla nú að segja bara ef orðið fyrir smá vonbrigðum með sálfræðina
3: Já
4: kannski var þetta, og ég held að margir upplifa það, kannski eitthvað annað heldur en áttum von á.
3: Já.
4: Þeir kenna fullt að hlutum frábælega, ég meina, eins og lesa rannsóknum, gaggrinn og hugsun og gera rannsóknir og allt þetta.
3: En það náttúrulega...
4: En mér varst lítið talað tilfinningar
3: Já.
4: Og annars líkt og...
3: Er ekki efast sálina í þessari...
4: Eins og þetta kemdi bjáskóla?
3: Já.
4: Ég veit ekki hvað ég veit ekki hvað þetta orðað þannig en allavega en að sko mér var þetta alveg gaglegt en þetta var einhvern mætti ekki mínum væntingum, ég bara sé hann sver og hvernig var þetta ég finnst sko tilfinningar vera djúsin í lífinu ég meina í rauninni snýst lífið tilfinningar ef út til það farið
3: Frátt,
4: ég meina bestu stundir okkar eru góða tilfinningar
3: Já.
4: Og erfiðustu stundur okkar eru þess að kvöldum erfiðar tilfinningar ég reyndar vill ekki kalla neina tilfinningar vondar því ég held að sé alla sem bara náttúrulegar og eðlilegar og við þurfum oft bara eins og alltaf satt í brennaskólanum það bara ein leið, það í gegn skilur og þegar ég saði á hann að sleppa það þýðir yfirleitt að fyrst þurfa að fara í gegn svo þurfa að sleppa Og af því að við viljum ekki að eitthvað sem að gerðist fyrir mörgum, mörgum árum síðan, að því að stýra og mikið ástandur mínu núna, ekki meira heldur en að þarf alltaf hana. En á samátt getum við sagt að það verður alltaf partur á okkur. Þannig að þessi vinna gengur mjög oft út á þetta. En sko árið 2004, þegar ég nú komið konu og byrjaði að búti börn og alveg börn og allt það, þá veikist ég nefnilega einhverju ókunnu sem að hefur raun aldrei komið í ljós hvað var
3: Hvernig voru einkennin?
4: Já, ég er bara vaknaði dofin bara, manni hvað það var sundarsmorgun að lötarsmorgun og ég meina að ég var hammingi samhör ég var tiltölu hann í giftur og búin að átti stjúpdóttur og á og hérna eldri drengur minn var fættur hann var vísu tók svolítið áblæsaður það var mikið óþól og fleira þannig að hann var eiginlega aldrei kjur þannig að eins og kona mér sagði einhvern tímann, já ég held ég hann ekkit sofi í fyrstu tvö árin sem ábyggilega alveg rétt að það tók svolítið á okkur
3: já.
4: Og við vorum ólétt að setja drengnum okkar
3: já.
4: Þá vaknaði ég bara allt í einu dofin eins og að sko að ég raunir allt nema búkur ég var bara dofin, bara eins og ég hefði færtið tannlæknis og hann hefði bara sprauta mig með deyfilífi og ég var svo þreyttur að ég held ég hef sofið bara nokkra nætur 12 tíma
3: Já.
4: Og þetta gerðist eða bara svona skyndilega ég hugsa í dag ef ég færi með þetta til læknis í dag þá myndi ég vera greindu með bara burnout sko
3: Já.
4: En það var ekki fara að tala það mikið þá og en ég var settur í alls konar rannsóknir og mér skrítin tilfinning, sko, þegar maður hugsa hann tilbaka, sko, ég vildi vita hvað að vera að mér svo annað partur sem vildi það ekki, því ég á svo hrættur maður væri eitthvað hræðilegt.
3: Já.
4: Ég vissum að margir upplifa þetta og þetta er rússalega skrítin.
3: En mikið ótti.
4: Já, og ég meina, ég fann svona eftir smá tíma, ég var búin að vera svona smá tíma, þá fór ég átti erleikum að svo því að ég var bara hrættur, sko.
3: Já.
4: Og vissi ekki alveg hvað ég átti að gera. En það einhvern veginn kom aldrei neitt sem sagt það fannst ekki neitt ég meni ég kom út bara vel í öllum prófum sem reyndar hefur verið svo sem story of my life. Já. Ég meni hvað skiptir þá ég kem ég alltaf bara eins og ég sé bara 110% sko en það hefur nokk sinn gerst í mínu lífi að eitthvað að klikka í kerfinu.
3: Já.
4: Og hérna sérstaklega hérna áður fyrr. En það verður nýlega til þess að ég fer að skoða svolítið svona inn á við ég verð sérna bara að gera eitthvað sjálfur í þessu og eitt að svona skilabánum sem að mér finnst að hann verið kannski eitthvað mikilvægstu skilabá sem ég fengi í lífinu frá foreldrum mínum að þegar þau eru alltaf svona frekar uppbyggjandi var að það væri

0: þreitt segja
1: bara. Já, en það væri ólíklegt að ég fengi eitthvað sem ég gæti ekki sko einhvern nátt höndlað
0: Já.
1: Og þannig að ég fór svolítið bara svona skoða og það á meðal rekst ég á þessa bók Já, það nú líka hálffindin saga þannig var að í febrúar, þetta gerir svona í mars árið 2004 í febrúar, daginn fyrir ammæli mitt að ég og kona mín labbaði inn í búð sem heitir Betra líf ég held að sé ennþá í Kringlunni upp á þriðja hæð
0: já,
1: hún var það allavega
0: já.
1: Og þar rekustu að bók á íslensku sem heitir Hendur ljóssins sem þú ert að hlusta á og ég tek þessa bók út og ég fletti gegnum og finnst hún athyglisverð en ég var ekkert mikið þarna á þessum tíma sko. Kona mín læðist út setna daginn og kaupi bókina og gefur manni ammælisgjöf og ég man alveg ennþá hvað ég hugsaði ég fekk bókina sko
0: Það varstu vonsökin
1: Nei, ég alls ekki þannig, það var bara meira svona já, ég hannst hún alveg athyglisverð en það ekki þannig satt inn henni að lesa og ég hef nú alltaf lesið alltaf mikið sko
0: já.
1: En ég byrja hans að lesa og ég bara gefst upp eins og áttar á, fyrstu kaflan eru svolítið ellisfræði
0: Já, ekki, það góður inngangurinn sko, svo koma hann nokkra ellisfræði kaflar já, það rétt, hún útskýra orku
1: Já, og, ég einhvern veginn ég var bara einhvern veginn þarna á þessum tíma og legg hann bara fljótlega frá mér sko
0: já.
1: En svo þegar ég semst orðin þarna komin í þetta ástand sem ég bara, eiginlega bara veikur einstaklingur, ég var bara með einhver 20-30% orkun, meni ég var bara ómögulegur var að reyna myndast við að þjálfa því að ég að þjálfa semst, nei, bortennis ég var þjálfur landslismaður í bortennis og ég búin að vera mögð landslið og vann við þetta 35 ár og var alltaf svona meira þessi hvað þessi andlegi ég alltaf haft meiri áhuga á þeim parti eins og ég sagði að hann sko
0: já.
1: Svona, sá alltaf íþróttir sem leið til uppbyggingar og mér finnst að íþróttir eiga að vera það og mér held almennt séð að það verður svolítið breyting um mitt hugsunarætti innan íþrótta heimsins sem að ég mjög ánægði með mér sér þetta allt öðru sér talað íþróttmeldur var fyrir
0: já.
1: 30 ára síðan miklu jákvæðar þetta og einhvern veginn já ég verður ánægði með hvernig íþróttir voru að hugsa miklu meira sem uppbygging heldur kannski varinu sinni
0: heldur keppni, já
1: jú, en ég meina að þú veist, keppnin fín en það kannski ekki að ég sagði alltaf sko að einhver íslensmeistar þá það bara bónus sko eða einhvers konar meistari sko en allavega þannig að ég fer svo þarna veikur að lesa þessa bók og eins og þú þá fyrst mér nú mjög athyglisverð það eru þetta talað þú veist, allt orka og allt þetta sem að auðvitað bara saman maður hafi lært í eðlisfræði, 101 allt orka gott eða var ekki bara fyrsta sem ég hefði eðlisfræði að kenna hann að segja, sínum tíma og hvernig athyglin, þú veist, skiptum máli hvernig setur athyglina og við séum raun alltaf að skapa ég menn þetta skín alveg gegn því sem Barbara að segja og auðvitað þessar ótrúlegu sögur sem að hún að segja þarna og í sumum tilökum eitthvað sem að snýst bara við á tiltölulega stuttum tíma en og mér finnst þú mjög athyglisverð og ég pantaði runni bók nummer 2 sem heitir Light Emerging og ég teka fram reyndar með Hendur ljóssins að ef að fólk jafnvíkt á ensku og íslensku það mátti ég ráðlega gjöldum að lesa á ensku
0: Já,
1: sko, ég veit að síðandinn gerði sér besta en það svona sumt
0: Við eigum náttúrulega bara ekki hugtök
1: Nei, það er nákvæmlega það Ég held að þetta hafði verið nánast óvinandi vegur að gera þetta kannski og svo þegar maður fór sjálfur í skólan þá áttaði mig svo las bókin aftur Já, betur þetta er svona kannski alveg Þannig að ég myndi en það er reyndar pínlítið að sama önsku Hún er náttúrulega notastund hugtök þar á nýjan hátt
0: Algjörlega
1: En það samt aðeins nær ef maður er jafnvíður sko.
0: Góð hérna
1: Ágæti benda fólki á
0: þetta Þetta er svo góð pæling sko. Þetta er það sem svo nýstárleg umfyllunarefni að það er bara reynlega ekki til hugtök
1: Já, ég meina, ég sko alls ekki að segja þetta hefur verið beinlínis illa gert alls ekki Það er bara, þetta er eiginlega Ég veit ekki, það
0: líka við erum alltaf vandræðast með að tjá okkur tilfinningar og svona andli mál á íslensku.
1: Já, þegar ég kom að brennarskóla, þú verður bara að æfa mig í 1-2 ár til þessi áður ég geti talað þetta. þetta var bara

0: hérna á ég að fara að tala um þetta á íslenska því svo fór allt námi fram á ensku skilur
1: já, já, já, já,
0: þannig að ég sem spanta þarna bók nummer 2 sem heitir, heitir hérna Light Emerging
1: já.
0: Og það eina bók sem að veldu bara ströngur mínu lífi að sumir þetta nú segja það sama já. En með svolítið annan sjónarhorn svona meira hvað það þú að gera með þitt líf
1: já
0: hún svona meira talar til með fyrsta bókinu meira svona hvað að segja vísindaleg aðeins eins og hægt að gera þetta vísindalegt
1: já.
0: Þá hinn meira svona svo sjálfshjálpa bók getur við sagt
1: já
0: Og ég langt kom með það bók, þegar skýtur þessari hugsunofinu kallinn á mér, veit, ég að gera þetta sjálfur?
1: Já.
0: Geti ég verið svo ómeðvitaður?
1: Já.
0: En ég geti sjálfur valdið þessum
1: enginu. Það búða á þessum enginu sem
0: Já.
1: Varst með.
0: Já. Og þannig ég náttúrulega búin að vera þjálfari, ég búin að vera á svið í mörg ár, ég búin að sjá raunin ótrúlega margt.
1: Já.
0: Ég svona 35 ára gamall og búin að sjá þessum íþróttum leiki vinna sem átti ekki vera hægt að vinna og leiki tapa sem átti ekki vera hægt að tapa þannig ég vissi svo sem að byrja það að gera stóttulustu hlutir og þetta hafði mikil áhrif á mig og ég man að ég var búin að átta með að það var til skóli
1: já, já.
0: Og ég glemdi náttúrulega að segja þær eitt sem að kannski svolítið fyndi að það var svolítið eins og ég verið leittur í hennar skóla ég glem bara að segja þér eitt atrið sem er kannski eitt ótrúlegasta Þannig að þegar ég var búið fyrir bókina, þá hringdi ég semst niður í betra líf og spurði það hvort þau ættu til bókun með 2, hvort hún verið þýtt á íslensku eða hvort hún væri til.
1: Mm-hmm.
0: Þessu við, nei, við höfum átt hvoruða bókina hérna í langan tíma. Ég segi, býttu, hvað meinar, kona mín Gammir, hún kifti bókina hjá okkur í febrúar og Gammir bókina, þá var bara sagt, nei, það getur ekki verið.
1: Já,
0: okay. Þessi, hvað meinar, ég sá bókinu hillinu hjá okkur
1: já.
0: Það getur ekki verið, bókinu ekki verið til hinn í ára tví
1: Hæ?
0: Það getur ekki verið, jú, við hefum ekki átt þessa bóki langa tíma
1: Hæ?
0: Það bara getur ekki verið og fengið þessa bók þar Og þetta er svona nokkur svona atrið svo kom upp í þessari ferð sem maður svona maður spyr sér svona eftir og býtti nú við þetta er svona stór skrítið sko
1: já, já.
0: Og til dæmis var ég náttúrulega alltaf að efast og ég hringdi til þessi skólan og já, það var ein sko, ég prófaði rosalega margt á þessu tíma og þar að meðal hitti ég dásanlega konu sem að var að já, og mann sem að voru að stinga með mér nálum, ég voru að prófa heimistöld hvernig ég geti fengið orkunum mitt tilbaka
1: já, og nálastungur var þetta bæði orkan og þessi dóðir sem var
0: já,
1: kljást við já. Og þetta er alveg marga mánuði, langa tími
0: já, þetta er einhverju mánuðir, já.
1: Já, okay.
0: Og hún var að stinga mig og ég spyr eitthvað svona því ég fann smá breytingu á nálastungunum ég breyti mataræði, ég prófaði alls konar á svo mánuðum sko. Þannig ég tók svolítið bara svona upp ég var bara einhvern allt inn og komin meiri þetta óhefbuna
1: Já, og enda þarna, eins og þú segir, þú verður ekki haft orku í að vera að vinna
0: Já, ég var að reyna myndastu að vinna við vorum ekkert að, mjög lítið að spila á þessum tíma og ég var bara, já
1: Hvað varstu að gera á þessu?
0: Ég var að þjálfa, eiginlega það síðan lifið á Ég var með frábæran aðstoðar mann sem var svolítið tók að hjálpaði mér
1: heil mikið
0: þessum tíma Já, já, en ég var svona bara að reyna gera það sem ég gat en ég var ekki, ég var bara ég myndi segja að vera svona 20-30% í hverju átt að vera og ég var alltaf með að dóa ég var bara ennþá þannig ég komið hérna og þetta var bara ekki svo dátt að vera Ég lagaðist aðeins við nálastungur.
1: Já.
0: En það var bara 1-2 tíma.
1: Já.
0: Svo var ég bara aftur komin í sama stað. Og ég man, ég spurði þessu konu hérna hvort það var eitthvað sem ég geti gert. Og hún segir eitthvað svona, hefur huglegt.
1: Mm.
0: Og ég segi nei sem að var náttúrulega ekki rétt en þess að mín huglegsla bara frá því 11 ára er að setja til píun og bara, og hlusta bara hvað kemur, sko. Ég var alltaf að geta gert það. Ég bara sest og svo bara er ég bara eins og áherandi, sko.
1: Það er bara í flæði.
0: Já.
1: Já.
0: Ég hefur henni gert þetta alltaf
1: aðeins. Finnst þið það vera sama og hugliða?
0: Já.
1: Ennþá? Ok.
0: Þá tengist ég mér meira heldur nokt annað, sko.
1: Já.
0: En svo hef ég notað sko hugliðslu síðan, sko.
1: Já.
0: Og geri mín reygin og, og fleiri. Og ég bara ennað sko og læru náttúrulega fyrsta hugliðslur og mjög mikið gert af því og en sérstaklega lögða áhersla á í rauninu núvitund og hjartengingu
1: Já.
0: Þannig að í mínu lífi ekkert sem hafa mikil eins mikil áhrif á mig eins og að gera slíkar æfingar. Það bara þannig að það bara. Og það það sem ég kenni öllum sem koma til mín. Það eiginlega bara skylda. Ef þú ætlar að vinna með mér að þú gerir ákveðnar æfingar.
1: Já.
0: Af því ég veit að þær hafa áhrif. Og einu skipti sem hafa ekki áhrif það þegar fólk gerir ekki. Ég bara aldrei séð ekki virka
1: Já, tenki, það nú eins og það, það sé aðal vandinn okkar
0: Já, já það að þetta var að reisa stór
1: já,
0: hjá, stórt hjá okkur sko.
1: Og við sem erum með svona ADHD erum já. Yfirleitt alltaf að
0: sérstaklega verið það fólk
1: já, að vera í jarðsambandinu
0: og í mínum huga það öflugasta vopni gefn átta og kvíða
1: Já
0: ég hef ekki séð líf virka betur heldur en það þannig að
1: En það ekki meira til, það ekki líka einhverja svona trú til, sko, í ótt og kvíða, svona út af því að ég veit að þú vinnur líka með ljósið, sko. Það ekki eitthvað þenn að sé eins og, og þú talar leittur áfram og...
0: Viðþór hafa náttúrulega gífilega áhrif.
1: Já.
0: Og ég svona almennt séð hvernig við horfum eins og maður heyri stundu fólk tala óta. Það nú eitthvað sem við þurfum að breyta.
1: Já.
0: En kannski koma að því betur eftir.
1: Já, já, erum í sögunni.
0: Já, þannig að, sko, þannig að ég, veitir hvert voru komin, já, ég sérst prófaði nálastungur og fleira og það hafði einhver áhrif. Og við ákveðum þarna, ég og kona mín, að fara til London og ég ætla að hitta sem sagt manneski sem útskrifast úr skóla. Og við förum þarna í útskrifast.
1: Það var enginn á Íslandi búin að útskrifast.
0: Jú, nei, nei ekki útskrifast. Nei. En það voru tveir Íslendingar í skólanum, tveir kallmenn á þessum tíma. Sem ég raunni vissi ekki akkurat þá
1: Já.
0: Þannig að við förum hann út og ég hitti dásanlega konu sem heiti Sue Hewitt og ég í dag kennari í Brennanskólanum. Og við spjallum hann saman, ég leggst á bekk. Já, en hún leggur með hendur. Og þegar ég kem að bekknum, þá eru öll einkennin farin, punktur.
1: Vá, nú fæ ég bara gæsa húð.
0: Ég segi bara eitthvað býttunum við, hvað gerðist hérna? Hérna? Nú segi Kristján, það annar að koma eftir, ég hef ekki mikið tíma. En af því ég veit, þú veist hann að skóla, ég myndi ráðleika að fara í skólan.
1: Já.
0: Þó ekki vera hann með eitt ár. Svo kemur setningin sem að bara breytti lífum mínu. Þú myndir allavega að læra betur hvernig þú virkar.
1: Já.
0: Svona partur á mér auðvitað fyrir svona uppreitun segja hvað djöfinu veit hún hvernig ég vil en miklu stærri partur
1: en skilur, getur útskýrst þetta núna hvað gerðist þarna
0: já, mér finnst ég skilja þetta já, ég hafði raunni bara sjálfu stoppa orkuflæði mitt ég myndi orða þannig bara í dag
1: já,
0: hvað er
1: hvernig stoppar það, hvað gerst
0: ég senni það bara lang þreyttur, ég mátti búin að vera fullu alveg frá því mann eftir mér og aldrei kunna að slaka á eða stoppa og veri núinu skynur.
1: Já.
0: Ég meina þegar ég hitti kona mína, þetta er margar sögur bara að finna sögur um mér að ég út úr heiminum skil fer upp í vitlisam bíli eða eitthvað sko.
1: Já.
0: Það eru ekki dag.
1: Já.
0: Ég ætla að vara mjög lítið með að vara
1: En hvað setur hún bara flæðið aftur í gangana?
0: Já, hún eiginlega breytir flæðinu í kerfinu mínu en býtur róli. Það byrjaði að, ég byrjaði aftur að fá enginn hægt og rólega, sko.
1: Já.
0: Af því að ég var ekki meðvitað hvernig ég gerði þetta.
1: Já.
0: En þetta varði ég bara eðlugur.
1: Já.
0: Og hérna, og við förum að spá, ég og kona mín, á ég að fara að kynna með þetta. Ég hafði alltaf haft áhuga á hvernig við getum mastera okkur sjálf. Og allt hérna bara fannst mér eins og býttu, er þetta það sem ég á að gera kannski, þetta bara er verið að segja mér er verið að leiðbina mér að fara þarna því ég var alltaf inn bara að fara að hugsa bara hvað er eitthvað önnur öflina að verki en ekki bara ég og meðal annars var ég svolítið alltaf enn að segja sjálfum mér þetta en nú bara bull og ég svona svolítið efa sem þetta maður
1: Já.
0: Og þetta búa svolítið þjálfaðir í því upp í háskóla sem er sjálf svo gott
1: Akkurat.
0: Skilur maður ekki að vera Já, ég segi maður voru opinu ekki verið vitlisíkur.
1: Já.
0: Þannig að ég man að ég ætlum hringdi út og sagði, að því ég fór að huglega af þessu ágæta kona þannig að ég nálastúku konan sko sagði mér að fór að huglega og ég fór að prófa það eitthvað líka, átt að mikið þá ég hafi raun alltaf verið að huglega að spila á piano en fór að prófa alls konu huglega slur og það kom alltaf það sama ég ætti að fara til New York og hitta Barbaru Brennan og ég hugsa bara þetta bara því ég búin að vera lesa þessa bækur skilur, þetta bara eðlilegt og, og svo fatta ég
1: kom það svona eins og að vera að kvísla því að þér
0: já, en svo komst ég að þetta væri algjörn bull af því ég fatta að skólinn var ekki eins í New York og ég mann ég syngdi út í skólan og dásaleg mannski sem að spjalla þeim fór að spyrja mig bara út í lífi og tilveruna og svo hlakkaði mér og ég sagði já en og ég sagði eftir ég verið með þessu huglistur en ég, þetta náttúrulega greinilega bara eitthvað vitlega sátt því er ekki til New York sagði ég nei, já, skemmt að þú skulle segja það við erum með þetta takk upp á kassum ég segi hvað meinar nú við vorum að flytja frá New York og ég bara við erum mjög góður, þetta var svo mörg svona atriði á þessum ferli á þessum ferli sem ég nú oft ekkert að tala stýttir nú eftir sögund alltaf mikið og þannig við rauninni bara ákveðum kona mér stuttum í því að ég myndi fara í eitt ár og
1: rándýrt voruð ekki að flytja frá hérna, New York til Florida? Nei,
0: námi fer þannig fram að ég fór á endanum 20 ferði til Florida á 4 árum sko, þeir leggja mikið upp úr því að þú sért í umkörunni þú þarft að vera þar sem triggerinir eru að þú getur ekki unni í þínum málum nema að vera í þínu umhverfi
1: Þannig að þú varst í að fara 5 sinum á ári til Flórida á þessum tíma
0: í svona viku 10 daga í þjálfun og svo ertu stöðut í verkefnavinu og svona hardcore meðferð aldrei færi en 18 skipti á ári þannig ég kannski fari í svona 80 skipti eða eitthvað því tók nú aðeins fleiri heldur en ég þurfti og svo bara kemst ég að því að fyrsta leiði að koma hann bara fyrsta kvöldi að hugsa bara fyrsta leiði fannst mér ég þekki allan sem getur ekki passað með þess að fólk er alls þar á heiminum mjög skriði tilfinning og ég leið bara eins og ég ætti að vera þann og ég eiginlega vissi en þá bara því ég ok, ég verið í 4 ár ég hef eftir að klára þetta ég bara vissi það strax Og svo byrja bara tilfinningalegu rússipanni. Og...
1: Hvernig skýrir það núna því fannst þú þekki allan hana?
0: Ég hef enga skýring á því.
1: Trúir á að þú, það sé eitthvað fyrir líð þar sem þegar hugsanlega verið...
0: Ég náttúrulega, já, ég er alveg opin fyrir því möguleika að þetta hefur verið ákveðingt som fyrir 10.000 áru síðan eða whatever skilur. En ég get ekkit fullurt það. Ég nú svona dálítið mikið bara á jörðinni, sko.
1: Já, ég heyra bara Brennan tala þannig, sko, eins og
0: það sem
1: kom aftur
0: Það var eitthvað kröfur þarna það að við þyrftum að taka upp.
1: Þá trú.
0: Nei, það var ekki svoleiðis.
1: Ekki einmittur að bjóða fólki að finna sína eigin Jú. Sannleika?
0: Þetta var fyrst og fremst, ég upplifði bara að ég hef verið spurður, hver þú Kristján?
1: Já.
0: Og hvernig getur hjálpar að vera meira þú?
1: Vá, það sé tilgangur námsins.
0: Og svo hitt það að við viljum og efistum allt, veist? Það eðlilegt að efast allt. En ertu til að vera opin? Þetta eru svona skilaboðin sem ég fannst ég fá og sem að ég gat bara sagt hefði já, ég get alveg samþýtt þetta. Þannig er fólk á öllum trúabröðum. Öllum.
1: Já.
0: Og það var aldrei vandamál.
1: Akkurat.
0: Það var bara að vera að tala um kærleika og eitthvað æðra eitthvað sem þú kallar það. Ef þú eru höfuð trúur á æðra, það er ekki eins og nöðsynlegt. Sko. En mikið hjarta og fyrst og fremst einbett sér að við þurfum öll að vinna okkur sjálfum þannig að sko nánast allan tíman voru flest allar spurningar og að ég er öll verkefni snýðust mig
1: og hvað ef þú lýsir þessu þú ert að fara þarna með þessi einkenni sem koma aftur og aftur hérna, þó að þú
0: þau byrjuðu hægt og rólega aðeins að koma tilbaka eftir kannski 2-3 vikur
1: já, frá því að þú ert þannig í London
0: já.
1: Já.
0: Og það skýrir náttúrulega bara veitna þess að við erum öll bara venjur
1: já.
0: Við erum bara
1: þú bara dettur inn í sama munstur og á því þar sem að
0: já, af því ég var ekkit rosalega meðvitaður ég var bara alltof mikið í hausnum alltof lítið í núinu
1: náttúrulega aftengdu sjálfum
0: þér sko.
1: Já, já Aftengdu líkamanuðinu?
0: Já, sko, hvernig ekki sé að vera alveg aftengdur. Ég kem náttúrulega umhverfið það sem var mikið lía, mikið snerting, sem hefur sennilega hjálpað mér.
1: Já.
0: Og ég oft hugsaði það sem barn og gekk mig vel í íþróttum. Það var ákveðin hjartenging, ég var alltaf að hreyfa mig, ég þurfti held ég mikið á því að halda. En svo tölum við sér saman hljónsetina. Ef ég hefði ekki verið í akkurat þessum hóp, það hefði aldrei neitt lag komið frá mér, held ég, sko.
1: Já, ég skil
0: þig. Af því að ég held að ég held oft að þetta sé svona að þarf bara akkurat að vera svona.
1: Já, eins og og það kemur til
0: þegar ég horfi á þennan hóp, sérstaklega þessa fjóra sem hún búin að vera í greifunum alla tíð þá erum við tveir, svolítið svona og aðri tveir sem eru mjög hjaldhættir
1: hver er hinn sem er svona?
0: Það Bjössi, ítalekari svona ég sem sínum hans hjaldhættir heldur ég samt en við erum báðir svona meira svona kreatív út allt já, meðan hinn í tveir eru meira hjarpunir sko og svo kemur auðvitað Félix þannig byrjun sem var svolítið þessu punkturinn yfir í hann reyndar hann ekki lengi með okkur en hafði mér mikil áhrif sérstaklega byrjun sko.
1: En svo ég forritin að vita svo ákveðu þú að fara þarna ferði fyrst skipti þarna út í Flórida í skólan og hvað er það sem þú áttar þig á varðandi þín einkenni og hvernig þú heila sjálfan þig
0: já, maður, það bara opnast bara ný hreimur maður fer alltaf átt að segja fyrst að það gífulega ásla lögð og líkamann og að flest okkar vandamál sko í rauninni tilfinningarnar og þetta sem við erum að glíma það sé nú bara hér sko og við bara meira sig hvernig við berum okkur og svo framins og allt innan fer maður bara átt að segja að þegar maður fyrir að skoða sjálfins þá fer maður að rauninna raumvörulega þekki aðra og ég segi stundum við fólk að já ég tek eftir hvernig hún berði og fólk segir hvað sérðu hvað er hérna og ég segi veit ég gott ég að kalla að sjá það en reynsla segir mér að þetta er svona og svo líka annað við brannaskólan að sumir fara jafnvel að vinna með eitthvað svona líkamlegt eins og þú talar Barböru hún var að vinna tölvöld mikið þar en þeir eru ekkert að reyna sko setja alltaf þess á mót það var bara mjög fljótlega ljóst að ég myndi fara meir yfir í eitthvað tilfinningalegt og svo framvegis og þá eru þið bara aðstóða mann í því þannig ég ekkert mikið að vinna með fólk sem krabba meini eða eitthvað svoleiðis ég meira að vinna með fólk sem þú veist með kvíða hefur að lendi áföllum er að skilja hvað það eða náttúrulega sem bara verið eins og ég í gegnum tíðina og vantar að fá aðeins meiri ró á hugann og kannski ná aðeins betri tökum á sjálfum sér sko sem að ég kannski það sem að ég mín sérgir en býsti við ég segi stundum að ég hugsa að ég geti sagt að ef ég verið spurður í hverju verið sérfræðingur hann sem að segja kvíði
1: já og það kannski það sem var af hjá þér á þessum tíma
0: já ég meina fyrst árin með greifunum sko ég bara þegar ég hugsa til þess ég var bara alltaf minn út í maðunum og ég man eftir að hafa borða eintum náður fyrir svið og bara þurfti að hlaupa fram að klóst og æla sko
1: já ég skil
0: en svo var ég svo til leiðtóinu hópnum ég gat aldrei sínt strákunum sko
1: já ég skil þig þannig að þú þurftir að vera standa þig
0: já en ég þú veist ekki það ég telli mig verið eitthvað fórnalamb þess ég legg rosalega miklu áhersla í mínu lífi að vera ekki eins og ég segi alltaf við konuna mína já ég ætla ekki að vera fórnalamb ákvörðunum mína ég tók ákvörðunum með að gera þetta svona og þá ætla bara að bera ábyrgð á því og ég bara treysti því að það kemur eitthvað gott út úr því
1: já en það samt svona einhver svona já þetta svona ferðalag samt sko það sem þú getur horft tilbaka og séð vá, hvað þetta
0: maður
1: var erfið tímabil maður sér
0: þetta alltaf öðru sem að sko
1: þarna hefði verið
0: ég hef aldrei lítið á þessum erfitt
1: nei, ok
0: ég reynda þeirra skoðun hefum að taka það orð út úr íslenskunni hér
1: erfitt
0: já, bara segðu orðið erfitt og settu tilfinningin í það og findu hvernig orkaði
1: það fer, já, ég sé það kenntu mér aðeins og veistu hvað þetta er áhugaverð
0: þetta er svo erfitt, bara ég segi þetta þá ég bara þreytur sko
1: þetta er alveg satt
0: já.
1: Og ég meiri sér að finna
0: já. Og ég hugsa að flestir finna að þeir prófa að gera þetta
1: aðeinslega sver
0: hér þeim sinni stórkurslega sögu það var meiri sér að kunni og kona sem ég var að vinna með hún var að lesa bók hún sagði mér svo sögu, mér varst svo frábær að ég hafi oft spáði mitt í þessu orði hún var að segja, já, ég var að lesa bók sem fjallaði konu þetta að hafa gerst fyrir hátt í 100 árum hérna í Reykjavík ég man ekki hver bók ég var það skipti kannski öllu máli en þetta var svo skemmtilegt að tengdist þessu orði erfitt þannig að konan var hún var svolítið svona neikvæð hún var svona, allt það var svo erfitt og eitthvað svona og það kemur til hennar ung stúlka úr sveit og hún fer að vinna hjá henni við eitthvað hringjörningar og hún var eitthvað að læra hérna í bænum og eitthvað og var, það var svona auka vinna bara til að komast af þá var semst konan sem var aðal persónu hún var semst, hún var vel stæð og gat verið með eitthvað svona hálfgert þjónustu fólk og svo takaði hún spjall og hún segir eitthvað svona kona við þessu ungu stúlku hvernig þetta í sveitinu voru, þið voru mörg sískinni mér var þetta ekki rosalega erfitt og þá segir unga stúlkan skrítur skulle spyrja með þessu ég hef aldrei heyrt þetta orð á henni kom til Reykjavíkur heima gerðu þið bara sem þurfti að gera
1: já aldrei heyrt orðið erfitt en segir mér, eru ef þú nefnir einhver svona þrjú orð sem eru svona verstu orkun eða svona þingstu orkuna
0: ég verð,
1: já
0: sem náttúrulega rétt, við verðum ekki neitt
1: já, ok
0: þá erum við raun alltaf að setja pressa á okkur
1: já
0: Ég myndi leggja til að við notum orðið ég vel,
1: já,
0: í staðinn. Þegar þegar þú vel,
1: já.
0: Þá finnur rauninni bara kraft.
1: Nákvæmlega.
0: Og þá varum við að taka ábyrgð.
1: Já.
0: Þegar við dettum öll einhvern tímann í það að vera fórnarlömb. Þú veist, það er eins mannlegt eins og hægt að vera. En það er líka eitthvað vesti staður sem við getum fest okkur á. Af því að þá hefur ekkert power.
1: Já.
0: Það sem segi ég alltaf og ég legg mikla áhersla því meiri ábyrgð sem við tökum því meiri frelsi höfum við á hugsunum okkar, á tilfinningum okkar á hegðun okkar, því meiri ábyrgð því meira frelsi því meiri styrkur
1: Útskýrðu þetta eins að ef við tökum meiri ábyrgð á hvernig við hugsum og hvernig við tölum og hvernig við lifum
0: Já, ef að ég móðgast yfir í einhver sem einhver annar segir sko, býttu, alltaf ég láti einhver skoðun annars að ráði einhvern mér líður
1: Já
0: Af hverju ætti ég að gera það
1: mm-hmm.
0: Og ég geta að gápa einhvern mér líður
1: Já Þannig þú mjög mikið
0: tímanum,
1: Já
0: Þá getum við rauninni bara valið en sko, er ekki Bubbi Mortens sem segir hverjum degi þannig að vaknar Þetta verður æðisluðu dagur
1: Já
0: Ég bara sammála Bubba
1: Já
0: Þetta er rosalega mikið atriði hvað við veljum
1: Þú ert að tala mjög mikið hugafar. Það allavega...
0: Hugafar skipti gífulega máli.
1: Eitt af því svona afstaðan...
0: Afstaðan til hlutana Já. Getur breytt líf okkar.
1: Mm-hmm.
0: Og ég held ég svona eins og þú, svolítið talsmaður sem við séum ekki ofan mikið, að hlusta á fréttir og alla hafa neikvæðinni, sko.
1: Mm-hmm.
0: Og get svona kannski bara vita sirka hvað að gerast.
1: Já, allavega býðum, það verið kvíslað mér að gerast eitthvað stórkurslega alvarlegt eins og... Elgos
0: Já, að sjálfsögðu skilur já, og bara sama eins og ég sagði áðan að vera opinn og þú veist veri í núin en vera samt ekki kannski eitthvað vitlýsingur sko því að það líka hægt að vera hvað að segja við vitum að fullt að samsæriskenningum allstaðar fólk að það svo stutt á milli sannleika svo fyrir að búa til
1: en og, við, já.
0: Og nýlega rannsóknir að ég hef les nú mikið alls konar
1: rannsóknir, já, segðu mér
0: það þetta með sko minninga sko að það víst þannig að þær eru ekki mjög áraðanlegar það alltaf helmingur en ekkit endilega sannleikur sko.
1: Já.
0: Þannig að við búum líka til minningar
1: já.
0: Þannig að við og ég held að þetta virki þannig að við tilnefingu sko ef við skoðum hvað eru rauninni minningar eru yfirleitt eitthvað sem við upplifum sem tengt tilfinningum, ekki satt?
1: Já.
0: Þú veist, annarkort leið okkur ofbáslega vel
1: Já.
0: Eða okkur leið bara alls ekki vel og þetta ofta sterkast að og við höfum tarlegandi tilhengu til þess að íkjáða og báða vegu
1: Já.
0: Skilur, ef mér leið rosalega vel,
1: Já.
0: Ég man ég saði einhvern veginn einhvern, sko mamma mín saði alltaf að ég gæti allt sem ég ætlaði mér svo fer ég hugsa að býtu, kannski saði hún bara einu sinni og ég var bara móttækjalega þegar hún saði það
1: Já.
0: Skilur hvað að fara
1: já, og
0: það,
1: það,
0: maður fyrir alltaf að spyrja sig
1: já.
0: Og svo þú tala við einhverja sko, ég meni, við erum stundum að tala með til hljómsveitinu strákan að fara að segja með eitthvað sem gerðist og ég bara, gerðist þetta
1: já, þá muniði þetta með ólíkum hætti
0: já, eða bara munum ekki neitt
1: já þetta var mikilvægt fyrir einn en ekki annan
0: já. Og svo spyr maður þessu við erum allir með auðvitað en gerðist þetta er svona
1: já Akkurat, þannig að svolítið mikið, við höfum mikið vald þarna að velja
0: Já.
1: Hvernig...
0: Þess vegna, viðhorf skipta gífulegu máli
1: Já.
0: Og við veljum viðhorf hvort sem við erum meðvitum eða ekki
1: En þarna þú segir nú bara hérna áðan að kannski bara það að í fæðingunni þinni upplifir þú heiminn ekki mjög örugan stað út af að þú fæðist með naflastrenginum
0: Já, hálsin. Það svona kannski kenningar og ekki bara í brennandi, þetta rundt að þekkti fleiri meðferðarformum.
1: Hefur ekki fundið þig inn í þessum aðstæðum sem barnið sem að koma í heiminn? Þú verður ekki alveg farið inn í
0: Nei.
1: Þá minningu?
0: Sko, ég man alveg eftir að sko, fyrst þegar móður mín sagði mig frá þess að manni að ég fann aðeins í líkamann.
1: Já.
0: Ég held að það sé rosalega mikið farið sko
1: Já.
0: Því að ég segi stundum að það eru auðvitað nokkar leiðir til þess að vinna með sína, það bæði sem ég held að ég sagt við áðurum byrjum samtalið að sko það líkamannum
1: Já.
0: Og ef fyrir brennaskólan þá mjög mikið unni í því og
1: reynslan í líkamannum
0: já. Það líka þessum munsturum sem við, af því þegar við bara sem börn byrjum að upplifa sársauka þá fyrir við að reyna að forðast sársauka sem verður oft stórpartur að hver við erum
1: Já.
0: Og ég legg mikla áhust á sem sjálfskoðun maður þarf að líta inn á við átt að sé á veist, hvað ég að gera og ég man bara stundum þegar ég fór að skoða sjálfum með þetta búin að gera þetta meira og minna í kannski 20 ár ég raun alltaf að nota reyna að nota sömu aðfyrir og mér voru kendar sem sagt sjálfskoðun að vera meðvitaður og ég held maður klári það aldrei skilur við Það kemur bara eitthvað nýtt.
1: Já. Ný verkefni og meiri þroski.
0: Já, þú veist, við erum ekki fullkomin og er alveg sama hversu mikið, ég mun vinni mér, ég mun gera mistök og allt þetta.
1: Já.
0: En þá líka bara mjög mikilvægt sem þetta þriðja, það að vera vinur okkar, þú veist, sín okkur umburlindi. Mm. Þú veist, átt okkur á því, ef við förum nógu djúft, þá erum við öllum ljós.
1: Já.
0: Skilur, við erum ekki fullkomin. Og ég segi stundum að kannski var stærsta breytingin eða kannski tvær stærstu breytingarnar ég öðlaðist töluvert meira öryggi í brennaskólanum, bara að vera ég
1: yeah.
0: og ég held ég að fara skilgerinu miklu meira í hjartanu heldur en í haustum
1: wow.
0: þannig að sko ég held ég að mist svona sjálfsmyndin nokkru sem á ferlinu og var til ný sjálfsmynd og var alltaf aðeins meiri hjartanu í hvert skipti
1: já yeah. Þannig að þegar þú segir mist sjálfsmyndina það var svona, þú endur
0: Já,
1: sást til nýjum
0: og nýjum. Já, ég man alveg eftir svona tís og þrísar að segja einhvern bara hver ég?
1: Já.
0: Svolítið sko.
1: Já.
0: Og svo alltaf ég mig og einhver segir já og sko, það heillega tönn sko maður einhver en maður getur líka valið hver maður skilur hvað við
1: þú eru útskýrta aðeins betur eins og til dæmis í þín tilfelli þegar þú veist ekki lengur hver ég hvað já. Gerist næst?
0: Einhverju leitur þegar að velja hver ég
1: af
0: því við höfum alltaf val
1: þetta...
0: hver eru gildin mín
1: Já.
0: Hver vel ég að vera í hegðunni framkomu og svo framvegis
1: en það svolítið í hausnum en þetta
0: da, býtur úr, það er bæði í hausnum og það er líka hér hversu mikið leifjum að vera hér í núinu
1: Já.
0: Og í tilfinningunum skilur hann þannig að vissulegri í hausnum en það er líka að ég veit ekki hvernig ég orðaði þetta er stundum erfið að tala þetta sko almennt séð mættu við vera meiri hjartan og meiri núinu.
1: Já.
0: Ég held að flest okkar myndum eignast betra líf við það. Og það er rísastór partur að sem ég reyna að gera í minnum vinnu. Reyna aðstofa fólk og alltaf bara raunin þessi spurningu hvernig líðum með það.
1: Já. En þú ert líka mjög upptekinn af tilfinningum og Já. Þær eru oft að segja okkur hver við erum, það ekki, eða hvað finnst þér það?
0: Já, sko, tilfinningar eru náttúrulega og nú legg ég áherslu orðið bara Já. Tilfinningar maður ekki segja, ha, varst ekki segja að það eru djúsin í lífinu,
1: já.
0: Þær eru það,
1: en það kom að fara
0: Já. Þær koma svolítið að fara og þær hafa óneitilega áhrif á okkur en við erum samt ekki ganski beinlínis tilfinningar, ég meina ef ég var, hver er þá að segja þér hvernig mér líður, skilur og við erum ekki held, við erum ekki beinlínis hugurinn heldur hver er þá að segja þér hvað er að hugsa við erum eitthvað dýpra hvort sem kallum að sál eða meðvitund og það er sápartur sem við þurfum að verða við þurfum að vera sá sem tekur eftir sá sem tekur ákvörðun sá sem tekur ábyrgð
1: þessi meðvitund þessi,
0: já, hvort sem kallar að meðvitund eða sál eða hvað úr kalla það
1: og finnst þér það hafa verið þar sem þú endaðir
0: þá bara í ferli skilur, menna, ég, það breytist kannski mest í mínu lífi fór ekki hún átt að maður ok, ég með alltaf þessar tilfinningar og ég með allt þetta allan óvirka huga og allt þetta en ég þarf ekki að leifa því alltaf að stýra mín lífi
1: já.
0: Ég þarf að vera ég þarf ekki að stíga upp fyrir það
1: já.
0: Og það bara æfing svo grípum að segja ég datt aftur í pitinn skilur og þá og svona hægt og rólega dettum að kannski sjaldnar í pitinn og styttir í tíma þar skilur mig þannig að ég held ég sé betri því heldur en ég byrjaði brennaskólanum árið 2004 skilur það ég búin að hafa að gera þetta yfir 20 ári eitthvað rétt að vona í sjórun betri
1: já.
0: Og kannski einhver myndi segja já það kemur ekki líka með þroska jú vonandi hjá flestum okkar kannski ekki öllum en kannski líka enn frekar þegar maður ætla sér að gera þetta og leggur ákveðna vinnu í sjálfskoðun og taka meira og meiri ábyrgð og í mínum huga þetta öflur heldur nokkuð annað af því að ég trúi því að allt sem við þurfum til að lifa hamingjusama lífi og til dæmis heilbrigðu lífi sé til staðar sko.
1: Sé bara innra með okkur
0: já.
1: Og, já.
0: Og, en ég býstu það sé til fleiri leiðir heldur það sem ég að kenna en þetta allan svo leið sem ég hef trú á sko
1: ef að við svona náum ut já,
0: ég kannski þarf að klára
1: já, þú verður eiginlega að klára það er eins og loka spurning já, við erum í flæðinu við erum góðið að vera í flæðinu
0: sko, ég byrja semst í brennaskólan
1: já
0: og mér gengur ákvæmlega, ég man fyrst ári var svolítið hrættur og það einhvern að fara að opna sig og fara inn í tilfinningin og allt þetta sem að, en mér fannst þetta opaslega örugu staður, mér bara kannski fyrir utan verið fanginu mamma og pappa þá fannst mér eiginlega valla að hafa verið á betri stað það er mikil umburulindi mikil kærleikur og það er strax farið að kenna alls konar æfingar og það er bara þessi bara krafist að þú gerir þær punktur og ég átta mig náttúrulega eftir á að ef ég hef ekki gert þar þá hefði ég aldrei komist í gegnum skólan
1: Akkur.
0: Ég var enda með fljótur áttum að til þeim slutir eins og jarðtenging og sterkari núvitund að ég myndi aldrei komist í gegnum skólan að gera það var eitthvað sem ég var bara mjög lélegur í
1: og það eru svona dæmigerðar æfingar sem þú voru látin gera það eru svona að jarðtengja sig
0: já.
1: Og hugleiða og staldra við núið
0: ég veit ekki það alveg dæmigerðar Það eru nú, ég sé stundum æfingarna sem ég kenni fólki, ég sé svona núvitundar æfingar á styrum.
1: Já, ok.
0: En það eru, já.
1: Þið kenna okkur enn æfingu?
0: Ég veit ekki, það tekur svona tíma, ég held að þetta kannski frekar halda formið söguna.
1: Ok.
0: En sko, ég meina að þú leiddi mig og sem að leiddi voru að tala um það sama hérna, sko.
1: Ég hugleiddi nokkar hérna.
0: Ég veit nú að þú ert nú alveg ágætlega meðvitað og svona svipum slóðum og ég. Allavega hana, eftir tvö ár þá kemur sumarið hvað, 2016 þá kemur móðir minn heimsó til okkar hingað til Reykjavíkur og hún bjó alltaf Húsavík og við tölum við svo ofta sem hann síma því að mamma voru mjög náin og ég misti nú föður minn ungur sko og hann fór alltaf stemma frá okkur
1: hvað varstu gamall?
0: Svona 25 og mamma kemur til Reykjavíkur og svo erum við eitthvað að tala saman og hún segir bara, já þú ert náttúrulega bara óþekkjanlegur
1: wow.
0: og ég segir bara, hvað sagður mamma, ég vissi náttúrulega að ég hafði orðið einhvers konar breytingar á því hvernig ég var sko. Bittu, er það ekki orðum auki, segi nei, það er engar ríkjur ég segir, bittu, er ég ekki saman drengur þinn þú ert meira drengur minn hún segir, ok ég býstu það sé gott og hérna en ertu þá til ég að útskýra fyrir mér hvað áttu við, að því mér langaði bara heyra hann að segja hvað var svo nærvísi, hún sagði fyrsta lagi nærverið að nærvísi, þú virka miklu öryggari, þú virka sterkari og svo er ég ekki frá þú sett bara miklu glaðari og allt var þetta rétt samband mitt og kona mín hafði breyst þá var miklu meiri nánd ég var örugglega betri faðir ég var búin að breyta eitthvað en ég var að sviði ég var örugglega betri þjálfari líka ég held ég að voru betri að lesa en það sem hafði kannski gerst helst að það var vissulega kom meiri ró inn í líf mitt ég var örugglega bara að vera ég og ég held að mestu breytingan hafði verið á síðast árinu öðru ári og síðast ári
1: Já.
0: Þá fannst með eins og þetta smilla allt saman Þegar ég byrja í brannaskólan þá var ég bara hugsum að fá heilsuna mína og mér fannst þetta eitthvað svo rosalega ég hvað þessi áhugavert
1: Já.
0: Og það er ekki fyrir svona cirka á þriðja ári sem er alltaf dettur í hug Já, ætti ég kannski að reyna að hjálpa öðrum að fá svipaðins og ég var að fá og ég sá fullt að fólki í kringum mig ég meina, ég sá ótrúlegustu hluti gerast þarna og Þannig að þannig að mér datt fór að detta til hug svona þriðja, fjórða ári.
1: Já.
0: Og svo faraði nú að tala svolítið fjórða ári af því þá faraði að þetta auðvitað þeir eru að búi til heilara, sko.
1: Já.
0: Þó ég hef ekki farið inn til þess og það alls ekki allir sem að fara gegnum að skóla og að vinna með fólk.
1: Mm-hmm.
0: Margir vilja bara fá meira út úr lífi sínu, sko. Og maður nú allt eftir einni konu sem var alveg dásanleg, hún var held ég. Hún var ára undan mér og ég held hún hafi verið 81 og sem hún útskrifast.
1: Wow.
0: Og ég man ég sagði eitthvað svona við henni, já, alltaf þú að því tókust út í spjall saman.
1: Já.
0: Og ég hefði sagði, hvað nú, hvað ætlar að gera? Já, nú, ég búin að fá svo mikið út úr þessum, ég alveg búin að fá allt líf mitt tilbaka og ég held að þetta sé bara komið gott. Ég sagði, já, ok, það var bara gaman að kynast þér eitthvað, við bara kveðjumst þarna. Svo mætti ég á síðast ári mitt og það var held í annars skipt sem ég kom í skólan. Þetta sé ekki fyrsta kona sem ég hitti. Þá 81, það var 82 og ég sé, hvað, þú bara komin?
1: Yeah.
0: Sagði, já, ég vissi að það var eitthvað að vera aðeins lengur svo ég bara ákvað, þetta er bara svo gaman, ég búin að fá svo mikið út úr því, ég veit bara fá meir út úr lífinu.
1: En fallegt.
0: Mjög fallegt, sko. Þannig að þetta, þannig að ég fer bara að vinna við þetta og þetta verður einu bara þriðja vinnu mín ég var algjör, ég hef aldrei haft þess mikil orku í lífinu sem ég kem út á brennaskólanum ég hef aldrei verið, ég skoði jafnvegi aldrei líði eins vel nema já, mér líður þetta mjög vel í dag
1: þú veist í sextugur, það, hefur þú fundið fyrir sem enginnum, hana streyti enginnum aftur?
0: Nei. Ekki á þennan átt, nei. En ég finn svo sem alveg þetta bara eins og aðra fyrir streyti enginnum ef ég passa mig ekki að sofa og og ef ég gefur mér ekki tíma fyrir kýðastundina mínu sem ég reyni alltaf að ná á hverju minns dag ég legg mikla áherslu á það sko ég held náttúrulega að það sem skiptir meira mál ég heyri alltaf tala að við vinnum alltaf mikið sko það má vera ég held að það sé ég svona ég svolítið að predik annað við þorf ég segi alltaf allt sem við okkur langast að gera sem skiptir ykkur raunverulega máli álag ef þú spáir í það þá ferðu út fyrir kassan og sem er kannski ekki sem eigum að vera að gera alltaf þess að vaksa og þroskast og það einhvers konar álag ég held að vandamál sé ekki það heldur vandamál, já því ég held að sé holt fyrir okkar að fara út fyrir kassan ég held að við kunnum ekki að hvíla okkur við kunnum ekki að taka frá okkur tíma við erum ekki okkur vandar kyrð okkur vandar að vera meiri núinu
1: Já, þess vegna velti ég fyrir mér þessum ráðum sem hún fekk þessi unga kona þarna sem að fekk eiginlega bara það ráð að fara út og ganga með sjálfur sér og vera ein í svona allan að klukkutíma og daga lágmarki.
0: Já, rauninni það að tína okkur sjálfum kannski það sem vest.
1: Já.
0: Skilur mig.
1: Nákvæmlega, missa sambandi við okkur sjálf að vera með athyglina allstaðar út og suður.
0: Já.
1: Já.
0: Ég held að sko að líka þegar þú ferð út fyrir kassan og þegar tekst að stíga inn að vera algjörlega þú
1: Já.
0: Þá eru yfirgnæfandi líkur að það gengur upp. Skilur að hvað sem þetta gera að því takist það.
1: Nákvæmlega.
0: Það sem segi alltaf að það svolítið hættur þetta að fara hálfa leið. Ég segi við alltaf ef við erum að fara að gera þetta þá förum við alltaf leið.
1: Annars, hvað þýði það að fara alltaf leið?
0: Ég það mismöndu fyrir hverjum einum. Ég meina, nú erum við sérna í hljónsitinni að spila þetta síðasta sveitaballið. Við bara förum á svið og eins og ég sé að skiptir yngum máli hvort að koma 20 eða 20.000. Við bara förum og gerum eins vel eins og við bara skemmtum okkur og við gefum eins mikið á okkur eins og við getum. That's it. Og þá skiptir yfir yngum máli hvort að koma 50 manns eða 500 manns. Við látum það ekki stýra okkar upplifu
1: nei, akkurat
0: því að þá erum við allt í náni fórnarlambengu sem við höfum ekkit rosan mikla stjórn á yfir höfuð við getum bara
1: en það náttúrulega samt
0: okkar.
1: Á endanum út af því að við erum nú hefna, svona opinsko með þetta þá er það mesti óttin okkar að vera hafnað
0: já, en nú stoppar ekki síminn
1: já
0: skilur,
1: en maður fylgin sér og trú
0: nei,
1: sjálf
0: ég meina, skilur, burt sér frá hversu margir komaður að spila núna þá veit ég og ég treysti því að það kemur allt tilbaka
1: Já.
0: Það líka annað sem að kannski ég fekk svo mikil þessu brennaskóli, ég fór og ég hef alltaf verið að þjálfa mig því að velja að treysta lífinu
1: Já.
0: Sem ég segja, ertu þá trúaður? Já, já, kannski. Ég veit ekki.
1: Ertu ekki viss?
0: Ég held þessi bara svona típiskur íslendingur, trúa kærleikan.
1: Já.
0: Skilurðu?
1: En sálina, hvað hún þá? Hún...
0: Já, ég held að það sé bara ég.
1: Það bara þú?
0: Já, já, ég man ef við viljum fara að tala Guð, þá bara segja, ég bara... fyrir mér þegar ég fyrir kirkju og ég hef staðislegt að vera í kirkju mér hef stjórið dásamlega orkað í kirkjum já. Það bara, ég skil ekki að fólk vil ekki fara í kirkju því en bara það eru fáir staðir að svona betri orku
1: já.
0: Að þegar ég heyri orðið Guð eða drottin, þá heyri ég alltaf kjall ykkur bara
1: já.
0: Já. það er Guð fyrir mér
1: Nú tíminn okkar laupin frá okkur og ég sé að við getum nú örglega að tala saman lengi vel en
0: ég búin að svo lengi.
1: Já, við erum búin að rúma klukktíma þannig að við, wow. við getum bara núna kannski endað á góðum nótum, getur gefið okkur bara gott ráð sem að myndi, þú myndir segja að væri þar sem að skipti mestu máli var þetta svona daglega venjur til þess að geta verið nær sjálfum sér
0: Já, svá það getur þetta ekki annan einn og hálfan tíma
1: já
0: sko, bara vera í núinu
1: já
0: lífið núna, ég veit að þetta hljómar svo klísja
1: en þá það kannski, en, hvernig gerum við það
0: já, það bara hlutur sko, já, ok, það kannski við tölum þetta kannski, á, kannski komum við bara að kjarnanum sko, gera eitthvað grein fyrir mununum á því að skynja og hugsa
1: já
0: það ekki sami hlutur og þegar þú ferð að skynja þá ferðu yfirleitt yfir inn í núið.
1: Já.
0: Þú veist, ef ég klíp mig hér, sko, það augljóst að ég ekki hugsa, ég að skynja, þú veist, ég finn sársauka. Það að skynja.
1: Má ég segja,
0: já, að vera meira
1: vera í líkamanum í skynjuninni.
0: Já.
1: En það eitt sem ég kann, sem að virkar allan fyrir mig, svona núutundaræðing, sem í rauninni bara muna eftir að taka eitt djúpan andadrátt og þá ertu yfirleitt komin heim í skynjunina.
0: Öndun. Rísa mál.
1: Já.
0: Það gott að hafa í huga, sko. Við lifum alltaf 60 daga án svo borða.
1: Já.
0: Við lifum 3-4 daga án svo drekka. En bara 3-4 mínútur án svo anda. Hvað ætli sé þá mikilvægast?
1: Það nokkuð ljóst.
0: Þannig öndun Já. Og bara þetta eins og segir.
1: Já.
0: Og til dæmis er fólk vill fá eitt ráð, það eru þetta að taka miklu lengra í varandi kvíða.
1: Mm.
0: Það bara, og þetta náttúrulega bara mjög þekkt, það bara hægja á öndunni, einbyrti sér á öndunni í smástund.
1: Nákvæmlega.
0: Þá ertu komin bara býsnarlátt.
1: Já.
0: En auðvitað er til með, fleira sko.
1: Að fyrir koma nær að þora að vera með þessu sem að er að gerast
0: já.
1: Í líkamanum.
0: Og samþykja það.
1: Já. Vá, við, hérna, bara, ég bara mjög spennt fyrir þessu og mjög svo merkilegt með hérna þennan brennanskóla út af því að allt í einu er ég að heyra úr allum áttum um þennan skóla, hann þetta er svolítið áhugavert, en allavega þetta var ótrúlega fróðlegt og gaman að heyra þína sögu í tengslum við þetta,
0: Já.
1: Að hérna, þú hafir geta svona umbreytt lífi þínu og orðið þú sjálfur í gegnum þetta.
0: Já, ég var meira ég held ekki að tala
1: meira.
0: Og ég
1: finn Þú heilsa mömmun, þetta er alveg, hún hefur sko virkilega náð vel utan um
0: þetta Hún er enda látin,
1: sko Hún er látin, já
0: En ég get samt skila hvað til
1: hún Já, það ekki
0: Sjálfsagt hún hlust á
1: hún ekki með þér?
0: Jú, ég ætla hann að Ég hef alltaf gert að tala við báða fóraldar meina þá þessi farnið, sko
1: Já, já
0: Ég einhvern veginn, ég meina, ég get lýrt að ég heyri það, sko ég nú svona svolítið nýr á jörðinni en það virkar fyrir mig og ég segi oft ef það virkar, hvað eru ekki að gera það ég mjög praktískur ef það lætur mér líða vel þá ger ég það já, kannski annars ég legt áhauðsla á við mína kuna er það mikilvægasta í lífinu er að á hverjum degi þá líði mér vel ef að mér líði vel þá líður fólki í kringum mig vel.
1: Þannig að hugsa vel að sjálfan sig.
0: Já, þá ég fann að hafa jákvæð áhrif á heiminn.
1: Já.
0: Og ef allir getur gert það, þá kannski myndi heiminn fara að breytast á jákvæðan nátt. Því ég get ekki breytt einhver út í heimi.
1: Já.
0: Þetta finnst mér hræðilegt öll þessi stríð og allt það.
1: Já.
0: En ég get vissulega breytt því sem í gangi hér hjá mér núna.
1: Já.
0: Og ég verð að treysta því að, þú veist að, fyrildi í Kuala Lumpur geti haft áhrif á Íslandi
1: Já,
0: nákvæmlega
1: Já, ég skil hvað
0: því Það er svo að það er að butterfly effect sko.
1: Þannig að við að huga vel að okkar eigin hamingju er kannski okkar framla
0: Já.
1: Til friðar og ljós í heiminum
0: Ég ber ábyrða minni hamingju
1: Já Heyrðu, frábært Kristján Viðar og hérna við ætlum að segja skili við hann núna og hérna fara yfir í næsta umfjöllunarefni en hérna bara takk fyrir samfylgdina og takk.
0: Já, takk fyrir mig.
1: Kristján. Það meira hérna handa við hornið, bara stutt auglýsinga allir núna.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Herra, þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Ástísi og Birni fyrir að taka viðtöl og Pétri Fjellstöð fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem að vera hlust og horfa og breytta þessu spjalli okkar í fjölmiðlum. Minni á, eins og ég gerði oft, að það sem að knýr samstöðun áfram með sáhluti áhörenda og áhörenda sem hafa gert áskrifendur, það fólk sem að veit eða hefur komist að vera í niðurstöðu að samstöðu sé mikilvæg og veit að hún enni verður ekki haldið gangandi nema með stöðun í almennings því að þetta ekki stöð sem ekki fyrir auglýsingafé og þetta ekki stöð sem í eigu einhvers ríkisbubba sem að skaffar fjölmiðlum fé. Heldur þetta fjölmiðill og umræðu vettungur sem í eigu almennings, hlustandi og áhorfenda. Ef þú vilt slást í þennan hóp, þá hvetjið þið til að fara inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástandur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur sem að setja sér hlægilegt verð með það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga mér og vilt og þeir sem að kjósa getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og reykur samstöðuna. Þetta orðið gott í bíli hjá okkur í kvöld, ég ætla að segja góða nótt, svo sjáumst aftur hérna morgun klukkan 8, þá verður Rauðaborðið.

0: Það komið sæl, sínir Egils eru að hefja göngu á ný, þannig svona síðsumars dagskrá samstöðurinnar, við erum að koma aftur eftir langt sumafrí. En þáttun bara eins og hefur verið með sama sniði hér og eftir koma þrjármanneskjur, það eru Eyrún Magnúsdóttir sem stofnandi og ríðstjóri Gímaldsins, Marga Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins og Þóra Jónsdóttir, lögfræðingur fjölmiðlanefndar, það sem að ræði stöðu fjölmiðla og líka varðandi það að hvað íslensk fyrirtæki auglýsa mikið af ellendu vefsíðum og, en lítið hér heima og hvort þetta sikilvæðu líka bara okkur við íslenskuna. En við fyrir nánar út í það og eftir og reynda þegar það búið þá alltaf við bræður aðeins að spjallum pólitíkina svona með okkar hætti en komum við vettvangi dagsins og það góðu gestir. Bjarni Benediktsson, ertu velkominn.
1: Takk.
0: Daði Már.
1: Takk fyrir.
0: Og Halla Gunnarsdóttir, verður alltaf velkominn.
2: Takk.
0: Já, já, það hérna áður við fórum loftið, þá voru að tala Evrópusambandi umræðuna. Finnst þið úr nú yfirgengileg, Bjarni?
1: Ég veit ekki, það því var nú haldið fram að hún alltof lítil vegna þess að boða væri til kosningar í lok sumars og Íslendingar væri í fríi og með hugann við annað en nú heyrir maður að fólki þykir kannski full mikið rætt Evrópusambandi þannig að þetta kannski fyrir augan á milli. Nei, þetta ekki bara svona eins og við var að búast?
0: Jú,
1: ég held það og ég held reyndar að svona uppistaðan af umræðinni sé eftir sko. Ég held að gerist langmest síðustu 2-3 vikunar.
0: Já, já. Daði, þið er ekki svona. Hérna Kristrún búin eiginlega að bóða það. Hún alltaf koma inn í umræðuna, það ekki.
3: Nú hefur svo sjúklega byrjað og hefur verið að hérna, taka meira svona til sín í henni. Þetta er eina af þessum spurningum sem að ég held að sé og við sjáum það líka á skoðanakönnunum kannski þverpólitískari en mjög margt sem við annars sjáum. Ég hérna, tek eftir því að fórustu menn ýmissa flokka og öndverið meiði við kjósendu sína og það svona margt athyglisvert í þessu og ég held að hafi bara verið mjög gott hvað umræðan hefur að margur leiti verið opin og margir hafa tjáð sig þetta hérna hefur maður alltaf að gera því að ekki sé allt jafn málefnalegt en það rétt sem að þið voru að segja þetta þetta verið miklu líflegri umræða heldur en menn kannski ótuðust af því að það, svona sumarið er nú oft tími það sem fólk eru hugsa annað kannski rigningin hérna suðvestanlega sem hjálpa til að skapa svigrúm fyrir Evrópu umræðu.
0: En hérna kollega þínir Halla, það var verið svona tjósi meira en þú hefur gert.
2: Að þú spurður upphæðlega hvort að okkur findist umræðan vera ómikil þá finnst mér hún vera ómikil ekki vegna þess að efnið verðskuldi það ekki það gerir það, heldur vegna tímasetningarnar en þess að tveimur dögum fyrir þessa atkvæðagreiðslu þá fáum við mælingu á vísitölu neysluverðs sem mun sýna fram á að forsendur kjarasamninga eru brostnar þannig að það svona umræðan sem við höfum verið að einbytt okkur að og einblýna á og hefur kannski fundist falla svolítið í skuggan af þessari atkvæðagreiðslu en þess að þetta eru auðvitað stóra viðfangsefni núna í íslensku samfélagi og íslensku efnaðslífi
0: Gunnar Mári Þú lítið ekki þátt í umræðinni. Þú ekki tekið ekki þátt í
4: umræðinni. Ég hérna, gerir ekki ef að nóa öðrum til þess. Hérna, Jónas Kristjánsson ráðlaði með eitthvað tíma þegar ég var ungu maður að ekki hérna, svara neinu nema að maður hefði eitthvað nýtt fram að leggja. Og ég hef ekki bara neitt til viðbútar við það sem maður sagt. Ég syns ekki vanta neitt upp á umræðina í mörg og svolítið. En hérna... kannski af hverju þetta á dagskrá núna með staldilegi að velta því upp eins og Halla gerir það var það sem Kristrún benti á fyrir tveimur árum var að þetta væri ekki álitamál sem ætti að leggja fyrir þjóðina vegna þess að það myndi trubla annað og ég held að það sé ákveðin vandi eins og við sjáum þetta náttúrulega svo rísa mál að þetta tekur allt sviðið en það eru nærtækari vandi sem við erum með eins og það þarf að tryggja áfram allt kjarasamninga, býst ég við, að ríkisstjórnin ætti að vera upptekin af því og samtök atvinnulífsins og VFR.
0: Og fjármálaráðherra, þetta verið með bara.
4: En á sama tíma þá allur fókusin á Evrópusambandið eins og það sé hérna lausnin. Og ég meina, svo við værum að fara inn í Evrópusambandið, það var hellingur eftir að gera til þess að fylla skilur þar til þess að taka upp Evrópu. Það alls konar verkefni sem að stjórnmálin ætti að snúast og aðilar vinnumarkaðir svo kallaðir.
0: Já, skoðum það sem Halla sagði, ef að hérna það bara eiginlega ekkert sem kemur í veg fyrir það að samningur sagt upp, ekki að skilja það rétt.
4: Það annað mál, það ekki gefið þessi samningur, það getur verið þessi endursamnið.
3: Það ekkert sem kemur í veg fyrir eða fátt sem getur komið í veg fyrir að forsendu ákvæði virkist, það það sem Halla var að segja.
2: Að forsendu bresti, já.
0: Já, en þá það bara spurningin sko... Hver staðan? Vinnu þá sem sagt segja upp þessum samningum og hvað þá?
2: Sko sem að við höfum sagt og lagt þung áherslu á núna mánuðum saman er mikilvægi þess að grípa til aðgerða þegar í stað. Þegar nú gildandi kjarasamningar voru þetta gerðir með vonum og væntingum að verðbólga færi niður og stýrivextir leið. Og við búum ennþá og erum búin að búa núna næstu í 4 ár við gríðarlega hávaxtastefnu sem að býtur fólk mjög illa og við vorum auðvitað vonast til þess að núna yfir sumarmánuðina og vormánuðina þá sægjum við eitthvað á spilin bæði hjá atvinnurekendum og ríkisstjórninni hvað þau og stjórnvöldum sveitarfélögunum, hvað þau ætlaðu að gera til þess að reyna að skapa hérna forsendur fyrir því að við gætum farið inn í okkar bakland og sagt við skulum reyna þetta áfram. Við lítum eins og svo á að nú sé svona líða sumar án aðgerða fókusin annars staðar og þegar við stöndum fram fyrir því að vera með kjarasamningsbundnar hækkanir sem eru undir verðbólgu á sama tíma og fólk náttúrulega lendir í mjög mikill aukinni auknum greiðslum vegna húsnæðis að þá ekkit annað tæki sem við höfum en að sækja það í gegnum launahækkanir sækja leiðréttingu gegnum launahækkanir það eina tæki sem við höfum og við höfum alveg verið skýr á því að ef ekkert annað kemur til ef að hinir aðlenda sem ætluðu að taka þess ábyrgð með okkur en við lítum svo að hafa ekki gert það að minnstu kostu ekki fyllilega kom ekki inn í þetta líka að þá sjáum við ekkert annað í stöðunni en að, en að fara fram á leiðréttingu
1: Jú, og þetta svona það sem að Seðlabankinn hefur verið að vara sérstaklega við og ítrekað bara á hverjum fundunum eftir öðrum þegar að vextir eru endur ákvarðaðir þar að segja að, að þetta mál baráttan við verðbólguna verði ekki leist með frekari launahækkunum sem að eru þegar orðnar langt meiri heldur en að umvar samið í síðustu kjarasamningum og laun á Íslandi á, á hverja vinnustund með því hæsta sem að sést.
4: En það þá það ekki þá svona launaskrið sem að eiginlega sök fyrirtækina?
1: Sko, það skapast ástand. Það, auðvitað eru fyrirtækin ekki að taka þátt í launaskriði bara svona að ganni sínu. Sko. Það skapast ástand í samfélaginu það sem að of mikil spenna, það of mikil hiti á öllum vélunum. Og ég held að sé samverkandi þættir sem eru þar að baki. Laun hafa líka hækkað mikið hjá sveitarfélögum og hjá ríkinu og

0: Þar voru, en við vitum að það varð og mikið hiti. Forsendu ákvæðin sem að við erum að ræða hér sem að skipta þetta miklu máli og það gildir bæði fyrir launþegana og atvinnurekendur að það eru miklir hagsmunir fólknir í því að ná verðbólgu og vöxtum niður voru sett inn ekki síst til að tryggja kaupmátt launana Nú þegar hafa launin samkvæmt öllum mælingum og við erum í samstarfi ASI, SA og stjórnvöld að með kjara tölfræðin endinni að greina það sem hefur verið að gerast hjá einstaka tekjutíundum undan farin ár og niðurstaðan ótvírætt sú að okkur hefur tekist að auka kaupmátt tekjutíundana. Það kunna vera hópar sem að Halla kannski sérstaklega vísa til sem að hafa brunnið inn í þessu ástandi fengið mun þingri húsnæðisbyrði með hærri vöxtum ég hef ekki síður áhyggjur af þeim sem hafa ekki ennþá komist inn á húsnæðismarkaðin það hópur sem kannski í vestri stöðu vegna þess að hinn verðtryggðu löngu lán þau veita tölvert mikil skjól þegar það kemur svona verðbólgu kúfur en hins vegar nemendur í háskólanum eða annars staðar í starfsnámi hvar þau eru á leiðin inn á vinnumarkaðin þau sjá sífellt hærri vekk sem hindrun inn á húsnæðismarkaðin. Það eiginfjárframlagið og síðan það að standast greiðslumatið.
1: Og þurfa að borga svífirlega háa leigu á meðan það býður.
0: Já, og það líka vandamál að það getur reynst mjög erfitt að einmitt að safna upp í eiginfjárframlagið út af þessu. Þannig að það hópur sem ég heldur við ættum líka að hafa áhyggjur af. Og mín sko varnar orði eru þá bara í raun og
1: veru það bætir ekki stuð annað sko
0: nei en við getum ekki helt olíu og eldin og haldið að það leysi málið sko við þurfum að ná höndum saman launþegarhreyfingin með stjórnvöldum atvinnulífi og við þurfum að grípa til aðgerða sem eru líklegar til þess að ráðast á rótvandans ekki á þessa greinar sem standa út í loftið og slá okkur í andlitið
1: En má ég spyrja, það hljómar svona eins og ef að hefur verið kaupmáttaraukning almennt, þá eru einstaka hópar sem að sitja eftir, það eru leigjendur, það eru einstæðir foreldrar, það eru hérna sem að hefur kemur til dæmis fram í könnunum vörðu. Til þess að halda kjarasamningum myndum að rætla að þá væri að geti ríki komið eitthvað á móti, hérna stutt við barnafjölskyldur, stutt við leigjendur, stutt við einstæða foreldra og þá sem að hérna, hafa setið eftir. En það þannig að hinn almenni launamaður myndi sætta sig við það að vera áfram með hækkanir á launum sem eru undir verðbólgu og þar lendi sýnilega kjara rýttum framöndan?
2: Já, það er samt ekki það sem að gögnin sýna og alveg eins og Bjarni var að segja að það...
1: En þú semur fram í tíman?
2: Já. Samt þurfum við að vera meðvitum það að þetta ákvæði settir í samningan á sín tíma til að tryggja kaupmátt. Og það bara mjög skilsanlegt. Síðan hefur kaupmátt og þróun orðið mun jákvæðari heldur samningarnir gerur að fyrir. Og þess vegna kannski villandi að segja að forsendur hafa ekki staðist, það er að því leti ekki staðist að verðbólga hefur ekki lækkað eins hratt eins og við þeim vilja sjá. En kaupmáttur hefur eins og fyllir að haldist. Ég tek undir með það sem að Bjarni sagði og ég held að Halla sig á sama máli. Það eru hins vegar ákveðin hópar sem við höfum áhyggjur af því að hafi ekki notið þessara hækkana og eins og Bjarni sagði svo vinna sem að aðalega vinnumarkaður eins og ríkið hefur verið í núna frá því í vor hefur einmitt snúast það að sjá hversu umfangsmikið þetta og reyna að finna leiði til að koma allir móts við þennan hóp. Ég ætla síðan að bæta við. Ég algjörlega sammála því sem Bjarni sagði að grunnurinn að vandanum þensla. Ég held að við ættum ekki að eða svona ef við förum út í rætur hans þá getum við Bjarni orðið mjög ósammála en það semst þannig að við erfum þennan vanda þenslu í samfélaginu og það hefur alltaf verið alveg skýrt að við tökum þetta mjög alvarlega og höfum sett þetta í algjöran forgang og ég tek þessna ekki undir mig höllu að við mikið brugðist við vegna þess að það að ná tökum á ríkisrekstri, lækka halla á rekstri ríkisins og ná ríkisfjármálum jafnvægi ég bara lykilatriði í því að styðja einmitt við Seðlabankan í því að draga úr spennu.
1: Heldur að verðbólga sé vegna hallarekstur svo ríkisjóði?
2: Já, ég held að þeir 800 miljardar sem að voru dældir, var dælt hérna inn í hagkerfið og ég ætla að taka það fram, svo ég eyði nú ekki þættinum í að hérna rífast við aðra hér, að á sín tíma var ég alveg sammála því að,

0: að það þyrfti að grípa til stóra aðgerða í COVID. Eftir á að hyggja voru þær ofinfossmiklar og stóðu of lengi og það skapaði þenslu og svo þú veist, röð óheppilegra atburða í kjölfærið gerði ástandið ennþá verra. Erlend verðbólga sem að við fluttum hér inn og gátum ekki varið okkur gegn í kjölfærið og COVID og síðan auðvitað eldgosin á Reykjanesi. Allt þetta saman býr til vanda sem, svo ég fari nú í hérna hagfræði tungumálið, verðbólgu væntingar losna upp af akkirinu og það bara mjög snúið að ná þeim niður aftur nema með þessari aðferð. Það aðgerði sem hefur verið kallað eftir, sem til dæmis snúa því að hafa áhrif á mælingu verðbólgu með því að minka gjöld eða lækka gjöld til svo opinber og annars slíkt, það tekst ekki á við grundvallar vandamáli vegna þess að í sjálfu sér er það að skapa ennþá meira svigrúm til þenslu. Þannig að ég þarna, þetta það sem við höfum þurft að gera, ég verið mjög skýr alveg frá því að ég tók við mínu embætti að þetta aðal atriðið og við fylgjum þessu eftir og munum leggja fram núna eftir örfáar vikur fyrstu hallalausu fjárlögin í all nokkur ár.
1: Mm-hmm. Já, það daldi margt sem að þarf að bregðast við þessu. Mér langar eiginlega að byrja að segja að það ekki hægt að endur orða forsendur kjarasamninga eftir á. Forsendur ákvæði kjarasamninga eru mjög skýr og þau lúta verðbólgunni. Væntingarnar sem þarna hengu við væri að stýrivextir færu niður. Það eru forsendur. Svo skulum við horfa eins á veruleikan sem blasti við launafólki þegar þessir kjarasamningar eru gerðir. Þetta 2024 upphaf árs. Þá eru heimili landsins með mörg 100 milljarða af lánum á föstum óverðtryggðum vöxtum. Þessi föstum vöxtum óverðtryggð lán. Þessi lán, oppin af þeim, var að fara að losna veturinn 2024-2025. Það eru gerð kjarasamningar, það sem sagt að launafólk ætlar að fella sig við hækkanir sem eru undir verðbólgu. Atvinnurekendur segjast að ætla að reyna svona að halda aftur af verðhækkunum eftir fremsta megni og stjórnvöld segja að við ætlum að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Síðan koma og við ætlum sérstaklega að passa upp á barnafólk og fólki viðkvæmur stöðu, segja þið. Síðan auðvitað koma hérna önnur að treðins og gjaldtöku skólamáltíðir og mjög mikilvægir þættir sem koma hann einn sem gera verkum að launafólk fælst á þessa nálgun. Síðan og þarna er og Seðlabankinn á þessum tíma búin að segja að kjarasamningar séu stærsti óvissu þátturinn í íslensku efnahagslífi. Síðan koma hérna og orðfæri Seðlabankans gerða verkum og margir höfðu væntingar til þess að stýrivexti myndi nánast lækka bara daginn eftir. Svo gerist það náttúrulega ekki. Öll þessi lán losna, fólk situr uppi með greiðslubyrði sem nemur kannski 100, 200, 300 þúsk krónum aukalega á mánuði. Var með vexti upp á 45% sem eru ekki lágir vextir, en hóli náttúrulega svona íslensku samhengi, eru núna kannski með vexti upp á 9%. Þetta samhengi kjarasamningana og það náttúrulega eigur engin kaupmáttsinn í þessum aðstæðum. Það gerir það engin nema skuldlaust eignafólk. Og það ekki þorrin af launafólki. Og þá vil ég aðeins koma inn á þetta með sko launaskriðið. Sko, verkalýðshreyfingin semur launahækkanir í kjarasamningum. Launaskriðið segir okkur auðvitað það að það einhver fyrirtæki sem að hafa haft svigrúm til þess að hækka laun umfram þessa lágu launahækkanir sem samið varum. Og þau hafa gert það.
2: Af hverju gera þau það alltaf?
1: Síðan fer hið opinbera og semur líka við einhver aðra hópa og margt fannst mér bara eðlilegt þar og skilinlegt og síðan mælir Hagstofan tímakaup og hvernig það hefur breyst ef við lítum inn í heildarlaun okkar félagsfólks, þá það er eitthvað launaskrið en það er ekkit eitthvað gríðalegt það er kannski og í kringum verðbólgu en það breytir því ekki að það fullt af fólki inn í mínu félagi og það ekki bara einstæða maður og leigjendur, það bara fullt af fólki, ég er bara millitekju fólki sem hefur eingöngu fengið kjarasamningsbundnar hækkanir á sama tíma þegar greiðslubyrði snar jókst og allt hækkar. En þess að það allt verðtryggt nema launir þeirra. Það hækkar allt annað hækkar. Atvinnurekendur og stóru fyrirtækin í landinu sem að stýra miklu leiti verðlagningu, þau hafa hækkað verð, umtalsvert, þau hafa aukið hagnað sinn á verðbólgutímum og ríki og sveitafélög hafa snar hækkað gjaldskrár. þjónustu verið skertu barnafólki sem átt að passa upp á. Núna daginn var verið að sko bara tvöfalda komugjöld í heilsugæslunni og bæta við nýjum gjöldum og fólk sem að þarf á hérna, heilbrigðisþjónustu að halda. Þannig að þetta samhengið. Það ekkert skrítið að launafólk sitja og segi, byrju, áttu við ekki öll einhvern veginn að vera saman í þessu?
3: Já, þetta auðvitað, þetta nokkuð löng saga að verða og kannski má segja að svona stór, fyrsta stór áfalli sem við lendum í þegar að váfera hausinn og síðan kemur COVID í kjölfarið. Og af því að Daði nefnir hérna að 800 miljardum hefur verið dælt inn í hagkerfið, þá skulum við hérna, hafa það í huga að stór hluta því gerðist á tekjuhliðinni, þar að segja að það hurfu tekjur en við ákvaðum að halda samfélagsþjónustunni gangandi. Við töpuðum kannski rúmlega 200 miljardum að tekjum ríkið á einu ári. Þannig að þetta var ekki ákvarðanir beint ný útgjöld sem þurfti til, við einfallega lentum í djúpri efnahagslægð og afrekið sem var unnið á Íslandi, ekki síst í þá launafólks, var það að við eitt örfára ríkja sem að fór í gegnum COVID-tíman án þess að hér yrði bara talsverð kaupmáttarrýrnun. Kaupmáttarrýrnun átti sér ekki stað á Íslandi á COVID-tímanum og það í raun og veru alveg stórmerkileg hérna staðreynd. Mín skoðun svo að síðan þegar fram í sækti þá kemur í ljós að hagspár stóðust illa. Við vorum stödd í meiri hagvexti heldur en hagstofan mældi og við gerðum okkur grein fyrir. Þannig að þegar við vorum að leggja plönin í framtíðina þá var komin meiri hiti á vélarnar heldur en menn voru að mæla. Þar á leiðandi var vaxtastíð of lágt, of lengi að teknu tilliti til stuðningsaðgerða ríkisstjórnarinnar og vinnumarkaðurinn var að semja of há laun á sama tíma. Þegar þú tekur út mikla launahækkanir í lægsta vaxtastigi sem við höfum séð á lýðveldistímanum, aldrei áður lægri vexti og ríkið að reyna að halda samfélaginu gangandi þannig að heimilin brenni ekki inni vegna atvinnuleysis og þeirra hörmungar sem að dundi yfir. Grindavík kom svo í kjölfarið sem kostaði okkur gríðalega fjármuni og skóp þenslu á húsnæðismarkaði. Þegar þetta allt saman gerast á sama tíma, þá ofhitna vélarnar. En það ótrúlega gerðist að það var enginn í raun og veru skilin eftir. Afleiðingin hins vegar of mikil hiti og of mikil verðbólga, meiri verðbólga heldur en að við vildum sjá. Og það sem ég kannski sakna ég meina þetta mjög málefnalegt sko sem að Halla að rekja og auðvitað það rétt að það var, þú veist, að vera að horfa á textan eins og hann var samin og allt það en ef við ætlum að gera betur í framtíðinni, þá þurfum við aðeins að skilja af hverju erum við stödd á þessum stað hvað varð það sem leiti til þess að forsendu brestur varð í kjarasamningunum hvað getum við gert til þess að komum vekk fyrir það í framtíðinni það sem Seðlabankinn hefur verið að leggja aðal áherslu á að hér hafa skapast aðstæður þar sem að laun hækka langt umfram framleiðni vöxt og það getur ekki annað heldur en orsaka verðbólgu. Það bara getur ekki gert annað. Og við þurfum að finna leiðir til þess að takast á þetta.
1: En það eru ekki laun sem að valda þessari verðbólgu.
3: Heildar laun á þróunin. Það kannski ekki laun verkamannsins.
1: Það ekki launin sem að valda. Það
0: leiðir mér nefnilega að vera sammála höllu þarna og það mjög athyglisvert að það kom skýrsla núna frá Alþjóða gjaldeyrissjóðnum íslenska hagkerfið svo sem bara ágætt skýrsla
4: en þeir hafa ekki trú á allalausu fjárlögum hjá þér?
0: Nei, ég skil nú ekkert í því.
4: Allalausu fjárlög 2031
0: Já, að segja þeir en ég mun sína fram á að þeir hafa rátt fyrir sér. En það sem ég vildi segja var að með þessari skýrslu eru tvær greiningar, önnur á orsökum verðbólgu á Íslandi og hin á framleiðni þróun hjá fyrirtækjum í íslenska hagkerfinu. Báðar eru mjög áhugaverðar. Dálítið tæknilegar, en ég mæli með að fólk kynni sér þær og samantektin eru mjög góðar. Og það sem kemur einmitt í ljós það sem Hallir að segja að þeir geta ekki staðfest að það séu laun sem drífi áfram verðbólgu á Íslandi. Þeirra niðurstaða að megninu til sé verðbólgu á Íslandi vegna ytri áhrifa, ytri sjokka. Annarkvort geta það verið verðhækkanir.
4: Þetta er alveg að þess að Seðlabankinn eiginlega alveg öndur. Sko.
0: Já, ég veit það og hérna, og þess vegna ég ekki athygli þessari greiningu vegna þess að hún unnin af miklum fagmönnum og þetta svona þriðju aðilar óháður í íslenska hagkerfinu sem að benda á þessa staðvind. Þannig að eitthvað í kringu 70% af verðbólgu á Íslandi skýrist af annarkvort sveiflum í gengi krónunar eða verðhækkunum erlendis og einungis 11% af launum og ég held að það sé mjög mikilvægt að við höldum þessu til að haga. Hitt er annað mál að Bjarni hefur auðvitað rétt fyrir sér ef ekki framleiðni þróun og geta laun ekki hækkað eilíf og endanum geta hlut getur hlutild launa í þjóðaframleiðslunni ekki farið upp fyrir 100% og það í sögulegu hámarkinu þessa myndir og þó að hérna ég hafi aðeins kýtla Bjarna hérna áðan og hann hafi farið í að verja hérna ákvarðanir sínar í fortíðinni sem bara fullkomlega eðlilegt að hann geri þá verðum við að horfast í augu við hvers konar vandamál þetta er þenslu vandamál og að vegna sögunar, vegna þess hversu illa okkur hefur gengið að halda aftur að verðbólgu í gegnum tíðina, að þá eru verðbólguvæntingar á Íslandi, það losna mjög auðveldlega upp. Eitt í viðbót. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn bendir á að miðlun verðbólgu á Íslandi sé alveg sérstaklega hröð og óheppileg og það að þeirra mati vegna útbreiddra notkunar verðtryggingar. Og það eitthvað sem við þurfum virkilega að fara að horfa á. Það alveg fáránlegt að ákvarðanir forseta Bandaríkjanna hernaðaraðgerðir í Mið-Austurlöndum sem valda hækkun á olíuverði, valdi hækkun á leigu á Íslandi. Það bara ekkert sem á að vera þar samhengi á milli.
4: Þið talið alltaf eins og það sem markmið að við halda kjarasamningum. Það forsetan eru
0: að bóðstu. Þetta alveg gríðarlegt hagsmunamál að við finnum einhvers konar
4: neyðstöð. Það alltaf gest að aðilar koma saman og finna einhverja leið til þess að við halda samningunum. Ég man ekki eftir einum samningu sem hefur leist upp út af forsetuakvæðum. Það alltaf fundin einhver leið, ég vil eitthvað fara til þín og þú beðin að redda því.
0: En
4: þetta jafnframt það eins og að þessi samningar hafi verið stórt veðmál að tiltölulega hófværar launahækkanir myndu leiða til lægri verðbólgu sem myndu leiða til lægra vaxtastigs sem myndu færa aukinn kaupmátt til heimilanna. Þetta veðmál gekk ekki upp. Af hverju erum við að reyna viðhalda samningi sem að var kannski bara byggður á miskilningi
0: eða... Ég má bara aðeins áður en að Halla að sjálfsögðu kemur hérna inn af því ég var ekki við þetta borð. Þrátt fyrir þessa niðurstöðu sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kemur með þá líka augljóst að laun geta ekki hækkað umfram framleiðni þróun hlutfall launa vergri landsframleiðslu getur ekki farið fyrir 100% að það líka alveg ljóst að ef við ætlum að tryggja langtíma stöðuleika að þá þurfum við að horfa á kaupmátt og gæta því sem við getum þó stýrt sem eru innri þættirnir og ég held að þrátt fyrir að forsenda ákvæði sé nú að líti út fyrir að það muni bresta þá held ég að verkalýðshreyfingin og aðila vinnumarkaðin sé nú samt að klappa sér pínlítið á baki vegna þess að verðbólga lækkaði mikið á þessu tímabili frá 2024 og það allavega hluta til þessum aðilum að þakka þeirra framsýni ég held líka þetta sem Bjarni sagði á þann við gengum í gegnum COVID og við vorum eitt af örfáum löndum í heiminum þar sem kaupmáttur hélst, ekki bara það, jókst gegnum það tímabil jöfnuður á Íslandi sögulega hefur bara aldrei verið meiri og í samanburði við aðra þjóðir sá mesti sem að við erum á einhvern hátt búin að ná alveg ótrúlegum árangri í að jafna stöðuna jafna dreifingu hérna ágóða í samfélaginu núna þurfum við að tryggja að við höldum því vegna þess að ef við förum klassísku leiðina sem að loka augunum leifa svo bara gerast leifa síðan gengi krónunar að falla þá vil ég aftur benda á nýlega greiningu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins það mun leiða til verðbólgu og höfrungahlaup sem við höfum allt og oft orðið vitni að
5: en sko vandamálið ekki sko lögi að hérna því þurfum við ekki hærri lögin en það sem Halla að segja sko það hluti af fólki sem verður að fá bætta stöðu því fór aðeins yfir að hérna áðan til þess sem er námsfólk og það líka fólk sem bara fast í þessu kemst ekki
0: algjörlega
5: og ég held ekki þanga sem við þurfum að beina augum okkar
0: algjörlega
3: Jú, það þarf að huga sérstaklega
5: það þarf að fá bitin mikið minni sem að borða sko.
3: Já, það má segja það en við þurfum líka að horfast í augu það að við erum ennþá stödd á þeim stað að við hækkum laun að jafnaði meira á Íslandi heldur en í öðrum löndum og við greiðum fyrir það gjald með því að vera jafnaði með meiri verðbólgu heldur en á við annars staðar og að jafnaði herra vaxtastig við getum náð kaupmættinum með því að draga aðeins úr spennunni sem að fylgir þessari hegðun sko eða þessari svona þessu ítrekkaða þessari ítrekkaðu niðurstöðu. Okkar afstaða hjá samtökum atvinnulífsins sú að við eigum að vera að ræða vinnumarkaðsmódelið, við eigum að vera að ræða það hvernig við getum tekið dæmin annars staðar frá og nýtt okkur það besta. Við eigum líka marga góða hluti í íslenska vinnumarkaðsmódelinu sem við getum haldið í og þroskað og þróað áfram. Ég vonast til þess að þessi staða sem að teiknast upp og hún leiði ekki til þess að við lendum í nýrri kjarasamningsgerð heldur reynum að láta samningana gilda með einhverjum ráðstöfunum.
4: Þá viltu að Daði komi með ráðstöfunum, þið vilja ekki hækka launin?
3: Já, ég held að veri í raun og veru sko algjörlega galið að fara fram á það þegar að laun hafa þó nú þegar hækka landum frá það sem samið varum svona heilt yfir. Að halda það sé hinn endanlega lausn. Ég ekki bara að horfa á þessa 15 mánuði sem að eftir lifa þá að samningnum sko eða hvað það er. Ég miklu meira að horfa líka til lengri tíma vegna að það rétt sem að Daði kom inn á áðan að verðbólgu væntingar á Íslandi eiga það til að losna mjög auðveldlega upp af akkerinu og það jafnvel þótt að við höfum verið hérna með ef að við horfum á tímabilið fram að því að verðbólgan fór á stað þá vorum við bara með mjög mikinn stöðuleika á lága verðbólgu í mörg ár og við þurfum að bregðast við þessu við þurfum að spyrja okkur hvað við getum gert til þess að ná verðbólgu væntingunum niður og það horfir þá ekki bara til semst, þess tíma sem að lifir að kjarasamningunum heldur ég að horfa miklu lengra inn í framtíðina og hérna það þarf líka sveitarfélög
4: Hvað áttu við með því að viljið hérna þess að taka upp samninga og framlengja þá?
3: Nei, ég vil bara að við dýfkum samvinnu okkar til dæmis varðandi kjara tölfræðina og að við séum oftar sammála það hvaðan við erum að koma og hvað sé æskilegt hvaða svigrúm til dæmis sé til staðar hverju sinni til þess að spila út í kjara samningsgerð ef við horfum á síðustu lotu þá gerðum við tilraun til þess að ná utan um þetta, en á endan þá komum bara ekkert allir með. Það eru alltaf hópar sem segja sig frá heildarsamkomulaginu og segja já, við skiljum að þið hafi náð þessar niðurstöðu, en það bara komið að okkur núna. Og nú þurfum við að fá okkar leiðréttingu. Og það til dæmis hafði þar afleiðingar að vísitala launa hjá hinu opinbera fór upp um 11%. 11%. Árið 2025.
0: Já, vísu hefur Bjarni séð hvernig svo tölfræði lítur út og það er umurlega þannig að opinberi markaðurinn er með einhvers konar töf á hækkanir á almenna markaðum.
3: En það var ekki vegna sem var í mínus árið áður, sko.
0: Nei.
3: Þetta eru bara heilt yfir og mikla hækkanir.
0: Já.
3: 70% launa.
0: Það þarf að sko yfir lengi tíma.
5: Þeir fátakur var að hlusta hérna. Þeir heyri ykkur bara að tala um eitthvað sem að gera...
3: Við verðum sem samfélag hafa þroska til þess að hugsa til lengri tíma sko,
5: þegar ég kom við líka hafa þroska til að hugsa þegar það var sem að báast hafa
3: það sjálfsögðu
0: það fannst ekki niðurstaða án þess sko nú ég komin í þá skringilega stöðu að fara að mæra hér fyrir stjórnvöld en eins og ég benti á ef þú skoðar alveg blákalt hvernig þjóðasreikningar á Íslandi líta út og hvernig launatölfræði lítur út að þá er hlutfall launa að verkri landsframleiðslu með því hæsta sem gerist í heiminum og jöfnuður launajöfnuður er með því besta sem gerist í heiminum.
5: Meðaltali er alltaf von.
0: Nei, þetta er ekki meðaltöl og þú áttur að því
3: Þetta er
0: raumurlega þannig að þetta er mæling á dreifinguna og hún er, við erum bæði með mjög há lámaslaun og við erum líka með mjög þétta óvanalega þétta launadreifingu þannig að munurinn og lægstu launum og hæstu launum er með því minnsta sem gerist.
4: Þetta er þess að minnst fyrir til þess húsnæðiskostnað, dæmi myndi lítið öðru í sút eða þú tækir
0: Það er algjörlega rétt og það var síðasti punkturinn sem hérna var komið inn á, ég kom ekki að áðan og ég algjörlega sammála bæði Höllu og Bjarna, þar er verk að vinna og við vitum að þar hafa verið ákveðnar áskoranir, þar þurfum við að ná betur til sveitarfélagana þannig að þau séu tilbúin að leika með okkur í að uppbyggingin sé inn í þörfina og þá þörf markaðarins, þörf almennings, þörf allra tekjuhópa, ekki bara þarfi sveitafélagana til að selja lóðir. Við þurfum, og það það sem við höfum auðvitað lagt áherslu á, að reyna að nýta og tryggja það að það haldi áfram uppbygging á félagslegu húsnæði. Það hefur bara því miður ekki gengið eins rætt eins og við viljað, en samt hafa verið stíin mjög mikilvæg skref núna í til dæmis að breyta uppbyggingarverkefnum þannig að þau henti inn í hlutdeildarlána kerfið og það ein leið af því að það alveg 100% rétt sem þið segið eitt að skoða tölfræðina fyrir launadreifingu annað raunverulega ef þú tekur tillit til húsnæðiskostnaðar og vegna þess að við erum með háa vexti eins og Bjarni benti hér á að þá skiptir gríðarlega miklu máli að við horfum til þess þar lausnin meira framboð
1: Ég held að skipti taldum mér finnst þetta bara byrja að segja minnst mjög gott samtal hérna og mikilvægt og ég held að hérna þessi svona umræða sem í gangi hérna sé gríðarlega mikilvæg fyrir verkefnin sem framundan núna í haust en sko þessi mynd sem hérna teiknuð upp af því að verðbólga sé fyrst og fremst komin til vegna þess að laun hafi hækkað og svo sé einhvern veginn brugðist því með veri verðbólgu og það valdi verðbólgu og vöxtum. Þetta ofboðslega einföldun og eiginlega rangt, sko. Þetta er rangt. Verðbólga náttúrulega mjög flókin og samsetningarnar flókin. Verðbólga sem við glímum við núna náttúrulega mestu leiti komin til út á húsnæðismálum, út á óleystri húsnæðismálum. Það ekki hægt að kenna bara utan að komandi áhrifum Þú veist, hér hafa orðið mjög miklar innlendar verðhækkanir. Það hafa orðið mjög miklar gjaldskrárhækkanir. Veitur sem að sjá hérna stórum hluta landsmanna fyrir rafmagn og hita, hækkuðu gjaldskrárna sínar ekki bara einu sinni fyrra, heldur þrisvarsinnum. Þetta allt að fara beina leiðin í verðbólguna. Síðan tók ríkisstjórnin þá hérna góða ákvörðun að vernda hérna almenning á Íslandi fyrir þessu miklu áhrifum í hérna miðausturlöndum með þessu olíuverðhækki sem gríðarlega mikilvæg aðgerð. Og sagan mun dæma það, ég bara hversu mikilvæg hún hins vegar svona setti ég spurningamerki í gildistímann og ég held að það þurfum nú að passa upp á hún gildi eins lengi og hérna átökin gilda en ekki eins lengi
4: það ekki miklu óbræði hann neyndi alveg langur máli að tala hvað það var það vildi helst ekki vera að gera þetta
1: en það sem að ég held að skipti mjög miklu máli að skilja svo líka hluta til gróðadrifum verðbólga hérna, en flestir af þessum þáttum sem eru að hafa mest áhrif á verðbólguna er eitthvað sem að háir stýrivextir býta ekki á og við erum föstin í einhverju spíral hárra stýrivaxta sem eru farnir að valda sko samdrætti og atvinnuleysi núna í byrjun árs voru 18% ungmanna aldrinum 16-24 ára orðin atvinnuleys eða ekki ná með að vinnu þetta hlutfall 18% fyrsta ársfjórðungi þess árs svo skánar þetta við sumarmánuðina sem mikilvægt með þessu samanlagt erum við að stefna inn í einhvers konar kreppu verðbólgu ég hafði ekki hugmyndaflug þegar kjarasamningar voru undirritaðir ég held að Seðlabankinn myndi halda hérna raunstýrivöxtum svona háum þar sé stýrivextir hérna frádreginu verðbólgu ég hafði ekki hugmyndaflug í það með datt ekki huga það myndi eiga sista byrja ætla að fá klára og ég hafði heldur ekki hugmyndaflug í að hann myndi bara grafa upp einhver úrölda kenningar og segja bara launahækkanir 5 mínútum eftir hann sagði ef að launahækkanir vera lágar þá verður hérna allt saman allt í góðu lagi þannig að þetta algjörlega óþolandi að sitja undir þessu fyrir launafólk síðan langar mig líka bara að segja sko hérna það mjög mikilvægt og gott að stunda ábyrg ríkisfjármál og það auðvitað eitthvað sem maður ykkar ábyrgð að horfa alltaf í hverja krónu og passa upp á búskapinn. Hins vegar, þessi rosalega fixasjón og hallaleysi og bara sama hvað það kostar og ef þetta hallaleysi fer að valda verðbólgu, fer að valda meiri samdrætti, fer að valda þjónustuskerðingu, fer að koma niður á þessum hópum sem að hafa farið verst út úr þessu ástandi, þá of miklu til kostað. Þannig að þetta samanlagt einhvers konar niðurskorastefna sem hagfræðilega mjög vond hugmynd og getur haft mjög slæm áhrif á samfélagi til langs tíma. Þannig að mér finnst í þessu þrílega samtali þá eigum við að hverfa af þessari braut ekki að láta einhverja dogmatíska kenningar ráða för, heldur veruleikanum og því sem við viljum gera fyrir
4: Seðlabankinn okkar með allt aðra stefnu heldur til dæmis alls eða gjaldeyrissjóðurinn sem að sannarlega þó eiginlega ein af dómkirkjum nýfrjálshyggjunnar í heiminum.
1: Já, ég að reyna að fá það til að breytinni. Við ætlum að halda málþing 19. ágúst og fjalla aðeins þessa þætti. Við erum að reyna að búa til umræðu það hvað verðbólga og hvernig þú tekst á við hana. Það vextir hafa ólík áhrif á sko framboðsdrifna verðbólgu og eftirspurnardrifna verðbólgu. Þessir þættir geta skipt gríðarlega miklu máli. Þetta tæki að keyra allt út með háum stýrivöxtum, kreista sömu hópana ár eftir ár eftir ár og vonast til allt verið betra, það er núna gengið sér til húðar.
0: Þetta er grundvallaratriði og
4: þarna Ertu held ég... Ertu að taka undir það að stefna Seðlabankans sé óheppileg?
0: Já, sko. Ég held að stýrivaxtatækið á Íslandi er óvanalega bitlítið. Og það gerir það verkum og ástæðan fyrir því mjög einföld það útbreidd notkun verðtryggingar og svo sum tækifæri ákveðna fyrirtæki til að fjármagna sig utan íslenska hagkerfisins en það allavega hópar sem eru algjörlega skildir frá hérna vaxtaákvörðun Seðlabankans ég tek hvort þið áttu ykkur á því en til dæmis að fer til Noregs að það var þannig að fljótandi húsnæðisvextir á fasteignalánum í Noregi eru með mánaðar töf á vaxtaákvarðanir Seðlabankans það bara einn mánuð, það sem við köllum fljótandi vexti, það eru vextir sem eru yfirlega fastir til 5 ára, það eru alls ekki fljótandi vextir og þetta gerir það verkum að þegar að Seðlabanki tekur ákvörðun að það tekur rosalega langan tíma fyrir þá ákvörðun að fara að hafa áhrif fyrst á það sem við köllum breytilega vexti en eru bara fastir til þess að gera langs tíma og síðan á verðtriða vexti og þetta gerir það þá líka verkum að Seðlabankinn þarf að beita vaxtatækinu að miklu meiri hörku.
4: Og svo það virki ekki.
0: Já, vegna þess að það virkar ekki mjög vel. Og það er það aftur komin í pínlítin hring. En þið áttu ykkur á því að launum Seðlabankunum, þeim var breytt og Seðlabankunum voru færð til þess að gera umfangsmikil önnur völd, sem kallað þjóðhagsvarúðartæki og alls konar önnur skilyrði sem bankin notar til þess að hækka kostnað á fjármagni. Lánþegaskilyrði, eiginfjárskilyrði á bankana og allt þetta raunverulega samanlagt eru þá tæki bankans, stýrivextirnir einir og sér og þar ég bara algjörlega sammála höllu, hitta fyrir mjög þröngan hóp sem verður þá fyrir óvanalega miklum kostnaði en hefur raunverulega ekki þau umfangsmiklu áhrif sem það ætti að hafa. Þess vegna höfum við verið að þróa þessi tæki, þess vegna voru tekin upp þessi þjóðarsvarúðatæki. Þau eru hins vegar á engan hátt eins gagnsæ eins og vaxta ákvarðan bankans eru.
6: Það eru þetta líka þannig að fyrirtækin finna fyrir því þegar vextir eru háir í langan tíma og það dregur úr fjárfestingu og eigur fjármagnskostnað fyrirtækja og þar meður arðsemi fjárfestinga og annað þess háttar.
1: Stendur í vegi fyrir húsnæðisuppbyggingu?
6: Sko, mér langar aðeins að segja hérna 2-3 hluti. Sko, fyrst alveg, ég kom ekki hingað til að halda því fram að laun veru eini orsakavaldur verðbólgunar. Ég sagði þetta á móti að verðbólgukúfurinn sem við lentum í er út af efnahagsáföllum sem að dundi yfir þjóðina og við Íslendingar vorum að treysta á ferðaþjónustu umfram það sem áttu við hjá öðrum þjóðum og það lokaðist hérna alþjóða flugvöllurinn. Við töpuðum 1,5 milljón erlendra ferðamanna og þetta voru meiri háttar búsifjar fyrir íslenska efnahagskerfi. 20.000 störf skoluðust út og 200 milljarðar hurfu úr tekjuhlið ríkisfjármálana. Og þetta gerist ekki bara einu ári heldur yfir lengri tíma. Svo komu önnur áföll og stríðið þar á meðal í Úkraín og svo framvegis. Við þessum áföllum var ríkissjóður að bregðast og það var samspil umfangsmikilla stuðningsaðgerða sem skiluðu þó sínu mjög lágra vaxta og þess sem var að gerast á vinnumarkaði sem að mínu mati olli verðbólgu sem fór umfram það sem að hérna, er ásættanlegt og við hérna, erum komin á veg við að ná verðbólgunni niður síðasta árið hefur dálítið slætað, þú veist, við höfum farið svona til, það hefur hliðrast, það hefur lítið gest í heilt ár núna, en höfum það samt í huga að þegar við erum að vísa til þess að okkur hafi í gegnum tíðina gengið illa fastu verðbólguna. Við erum með verðbólgu 5%. Hún ekki 20% eins og þegar ég hérna var úlingur eða 60%. Sko, hún er innan við 1% frá því sem að kjarasamningarnir fjölluðum. Innan við 1% frá því. Rétt kannski 0,5%. 0,5% frá því sem að það stemt var að. Við eigum þetta að vera að horfa á 2,5% sem okkar markmið og við erum einhver óræfugur frá þessu og við höfum gert marga hluti mjög vel á frá fjármálarhrunnu til þess að styrkja get okkar til þess að stýra betur Daði kom inn á hérna áðan þjóða svarað að tæki fyrir Seðlabankan og endurskoðun peningastefnunar, endurskoðun stjórnunar Seðlabankan, sameining við fjármála eftirlitið, langtíma fjármála áætlana gerð er auðvitað grundvallar breyting samtal við sveitafélögin í fyrsta skipti. Þetta allt hluti sem eru tiltölulega nýtilkomnir. Og við erum sem sagt að sitja hér í 5% verðbólgu, ekki 15%, ekki 25%. Og við getum náð því sem að upp á vantar með því að stilla enn betur saman strengi okkar og aðgerðir. Ekki þannig í mínum huga að við séum alltaf útsett fyrir svo miklum sveiflum að utan eða vegna mikilla sveifna í gjaldmiðlunum að þetta sé vonlaust verk, heldur þvert á móti höfum við sýnt fram á að við getum vel gert þetta við erum til dæmis búin að byggja upp 1000 milljarða gjaldeyrisvaraforða sem að ekki var til staðar áður en að bankarnir fóru á hausinn þannig að það svo margt sem við höfum gert til þess að styrkja geta okkar til þess að gera betur og við erum búin að laga til svo víða en það eitt kerfi sem við höfum ekki tekið til endurskoðunar það kjarasamningsmódeli hvernig við eigum þetta samtal og hvernig við komum í veg fyrir að það komi tímabil þar sem að laun hækka umfram framleiðni vöxt það má ekki gerast þannig að það áskrift á verðbólgu
4: En Bjarni, þú dættir svolítið að vera fyrirvandi fjármálaráðherra
6: Nei, ég meina við erum að glíma
4: verðbólgu Ég er að spyrja framkvæmdastjóra SA Eru þið sátt við stefnu Seðlabankans?
6: Ég sáttur við að við skulum segja að ég held að Seðlabankin sé sko með tækin og tólin og hann að beita þeim að samfæringu hann er samkvæmur sjálfum sér ef það eitthvað sem að ég myndi vilja byggja kannski oftar frá Seðlabankan og þá væri það að menn leifðu sér að efast fyrir ákvarðin sínar það hefur auðvitað aldrei gerst
5: það væri strangar
6: Já, ég þeirra skoðunar, eins og ég búin að segja hér kannski oftar en einu sinni í dag að vextir voru of lágur of lengi með ástandi sem við byggum í og þá ég bæði að meina það sem var að gerast á vinnumarkanum og stuðningsaðgerðir stjórnvalda og við getum þá líka
4: sagt Þú varst glaður með það á sínu tíma já, ég svindla núna og gerði aftur á fyrirundi fjármálaráðherra þá varst að fagna því að væri hérna lágasta stefna til lengri tíma
6: já, og á þeim tíma voru allar mælingar hagstofunar, allt því að gjaldeyrissjóðurinn kemur hér og horfir á hvað er að gerast þá vorum við að vann með þetta hitan í hagkjörinu en þegar ég horfi tilbaka þá eflaust þannig að það þetta samspil af kannski og aðeins of rúmum aðgerðum til að stíða við sem að skiluðu þó því að allir heldu kaupmætti sínum og mun færri fyrirtæki urðu gjaldþrota og voru tilbúin til að taka við aftur 2 milljónum ferðamanna þegar að hérna, ástandi var afstaði þannig að kannski Seðlabanki mætti stundum vera aðeins heiðarlegri með að líta í baksýnisspegilinn og spyrja sig eldri ákvarðanir en það kannski bara ekki í þeirra eðlilega geta gert það og síðan alltaf þegar horfti fram í tíman þá verðbólgan auðvitað alltaf að fara í 2,5% og auðvitað þegar það gerist aldrei þú veist í 2 áratugi eða hvað er að þá fer maður að spyrja sig sko byrju, hvernig eigum við að nálgast sko sanngjarna umræðu um þetta er þetta byggt inn í módelin og þetta er það sem að þarf og á að gerast en ég ætla ekki að halda því fram að Seðlabankin sé sko að beita vaxtatækinu með röngum hætti núna ég sé ekki annað heldur en að aðgerðir Seðlabankin séu farnar að skila árangri en við þurfum að ná betur utanum sko verkefni sem að við höfum stjórn og sem eru utan seilingar Seðlabankans og bara lokum sko ég alveg sammála því sem að sagt hérna verð trygginguna, við þurfum að finna leið til þess að vinda ofan af þessari víðtæku notkun hennar og það er út allt, ég meina síðast áramótin hækkaði ríkisstjórnin gjaldskrá sínar í takt við verðbólgu, af því að hún vill ekki að það er hérna, rýrni að verðgildi þú veist, þetta er út allt í kerfinu
4: En er þetta raun af sem að þeir eru að tala að fara út úr verðtryggingunni það myndi þýða það að það verður 10,000 heimila sem myndi bara missa húsnæði sitt ef þetta borga breytilega vexti fólk fer inn í verðtrygginguna ekki vegna þess að hún sé góð í sjálfu sér hún er þó bæðilegar en hitt
7: helvítis ég má bara hérna, fylla þess inn í hérna. Ég held að útbreytt notkun verðtryggingar við séum aðeins kannski að því barnalegt að nálgast það eins og það sé verið að tala bara á markaðinu fyrir lánsfjármagn það eru valla til leigusamningar sem er ekki verðtryggð Það eru alltaf til þjónustusamningar sem er ekki verðtryggðir.
4: Þegar þetta breytt því með lögum?
7: Já, sem sagt, já, við getum það. En við þurfum líka átt okkur á því að við höfum búið verðtrygginguna mjög lengi og það að vinda ofan af henni
4: tekur einhver tíma. Nei, það er engin annars að breytta því. En ég verður að segja þetta...
7: Nei, nákvæmlega. Og ég verður að segja þetta ítrekkað. Þetta er það sem við hérna ætlum að gera. Og núna í haust mun koma til dæmis frá fjármálaráðuneytinu frumvörpum um það að að draga úr væginar en við þurfum að taka þetta í einhverjum skrefum vegna þess að alveg eins og þú bendir á líka ef við ætlum að banna á morgun að þá verður það bara meiri háttar áfall alveg sérstaklega þá fyrir ungt fólk sem eru leiðin út á fasteignamarkað og
6: það eru verðbólgu væntingarnar sem eru þetta vandamál
7: þær eru í grunninn vandamáli
6: já, þú veist, ef þú gerir þetta þegar verðbólgu væntingar eru háar þá lendur í algjöru klandri ef að verðbólgu væntingar eru mjög lágar þá er þetta miklu minna mál
4: en það var gert en dregið tilbaka aftur það var hérna fólk var að færa sig út úr verðtryggðu lánunum færði sig bara aftur
6: okkur hefur aldrei tekist að byggja upp sko lánamarkað fyrir óverðtryggð lán með föstum vöxtum já. Til langstíma þetta alltaf verið skammtíma lán sko nokkur ára kannski
4: Erfðin, hætla, Bjarni vill ekki endurskoða peningastefnu Seðlabankans En hann vill endurskoða vinnumarkaðsmódelið.
1: Já.
4: Hvað þýðir það að taka af ykkur, að taka réttindi að verka fólki við að berjast fyrir bættri kjörum?
1: Ég ætla nú ekki að ætla hann það, sko, og ekki neinum sem að tala hann það. Og þetta sjálfsagt að ræða kjarasamningsgerð og vinnumarkaðsmódelið og hvernig við komumst að niðurstöð og annars slíkt, sko. En margt af því samt sem að hann var að vísi og varst að vísi þetta náðan Bjarni, það var reynt í síðustu samningu að semja tildurlega lágarhækkanir reynt að lemja alla inn í þær og hérna, á verðbólgutímum og en fyrirtækin áttu að koma móti og stjórnvöld áttu að koma móti og halda verðinu niðri til þess og gjöldunum niðri til þess að hérna, við getum fælt okkur við þetta og þetta hefur ekki tekist og mér finnst það eiginlega að vera stóra vandamáli. Síðan annað og mér langar bara að segja sko að íslenska vinnumarkaðsmódelið á sér alveg gríðarlega marga kosti. Hér hefur verið okkur tekist til dæmis að byggja upp og vinna tilbaka hlutdeild launafólks sem að hrundi í hruninu eins og náttúrulega margt annað hrundi. Við höfum náða og þessi tekjujöfnuður sem hérna vísaði því, hann gríðarlega mikilvægur, við verum að sjá í mörgum öðrum löndum, ekki einust að verða hinir ofsa rík og miklu ríkari, heldur millistéttina minka, það að kvarnast úr henni og fleiri að vera þeirri stöðu að vinna fulla vinnu en hafi ekki í svo á. Og þetta hefur okkur tekist að verja hérna. Þannig að þetta finnst mér vera gríðarlegt dýrmæti og bara í öllum umræðum sem kunna vera þetta módel og hérna núna hvort þannig tengist kjarasamningum eða ESB eða hverju öðru, þá eru þetta okkar verkefni að gæta að hag launafólks og almennu lífskjörum í landinu. Og þar hefur að mörguleiti tekist vel til.
4: Það, þessi þáttur svolítið svona hliðarveruleiki. Við erum að ræða það sem við hefðum átt að ræða ef að ríkisjóðin hefði ekki skellt Evrópusambandinu á borðið. Hvað, hérna, Bjarni, þú vilt ekki fara í Evrópusambandið?
6: Nei, ég þeirra skoðunar að EES-samningurinn sé það sem að við þurfum í samskiptum við Evrópusambandið og það svona stundi þegar maður að hlusta á umræðina þá eins og fólk haldi að þetta snúist það hvort við ætlum að vera í Evrópusambandinu eða bara eitthvað starf út og ballar hafi algjörlega sko ótengt en það eru þetta grundvallar munur á því að vera með EES-samningin eða ekki og við teljum að hérna sem eru þessara skoðunar almennt að það sé í raun og veru sko það að við í þessu tiltölulega fámenna landi getum ráðið til úrslita málum á okkar eigin forsendum og á eigin ramleik, það sé alveg gríðalega dýrmætt og að halda í það alveg í lengstu lög. Ég hef aldrei verið þeirra skoðunar að þetta séu eitthvað trúabröð sko. Mm-hmm. Þetta hagsmunamat og það aðstæður þetta geta skapast og þú eru að endurskoða hagsmunamatið en það þarf mjög mikið til að koma það þarf mjög mikið til að koma til þess að menn gefi frá sér þann þátt fullveldisins sem að felst í því að stjórna þessum málum sjálf af eigin
7: hvaða málum? Það liggur alveg fyrir að við skoðum vinnumarkaðsmódel, já þá eru þau alls konar innan Evrópusambandsins og Evrópusambandi skipt sér bara ekkert af því. Ef við skoðum hérna, þið vitið, innra skipulega ríkjana þá eru það alls konar og það bara upp og ofan og fyrst og fremst snýst þetta það að samræma regluverk sem snúa að alþjóðlegum viðskiptum. Við erum í því nú þegar. Það síðan eitt
6: sem við höfum
7: semjum sjálf þegar við tökum við hérna bunkanu frá Evrópusambandinu
6: við semjum sjálf við Indland ef við ætlum að gera fríðustan samning við semjum sjálf við Kína en við gera það ekki lengur ef við förum í Evrópusambandinu
7: einhver skilað og þeirra samningar eru miklu umfólkmeir og dýpri heldur en okkar ég ætlaði bara, það eitt hérna sem við höfum ekki rætt og það ein af ástæðunum að mínu mati fyrir því að við höfum ekki náð breytingum á vinnumarkaðsmódelinu sem til dæmis nágrannalöndin Noregur, Svíþjóð, Finnland, Danmörk náðu fram svona upp úr 1990 þegar þau gengu gegnum mjög stóra krísu er að við höfum aldrei geta lagt á borðið tryggingu fyrir því að ákveðnar grundvallar forsendur standist. Halla fór yfir hérna nokkur sinnum. Að forsendurnar sem að lagt var upp með voru lofvörð frá stjórnvöldum og fyrirtækjum sem að í sjálfu sér engin leið að framfylgja og fara þá í ýmsar áttur.
4: Og sem að við komandi hafa svikið aftur og aftur og aftur.
7: Tryggingin sem við getum, semst eina tryggingin sem hefur umverulega verið lögð til grundvallar þegar svona samningar hafa verið gerðir í Íslandssögunni hefur alltaf snúist gengi krónunnar. Yfir því höfum við takmarkaða stýringu og aftur kemur þá að þessu sem alls að gjaldeyrissjóðurinn benti á það hvernig íslensk verðbólga verður til, hvar upphafspunkturinn í henni er. Sem að þeirra mati í langsamlega flestum tilfellum vegna ytri áfalla sem geta annarkort verið sveiflur í gengi krónunnar eða verðlagi á innfluttum vörum. Við erum auðvitað lítið opið hagkerfi.
4: Er það ekki gott að hafa sjálfstæða mynd?
7: Nei, þá er nefnilega slæmt að hafa slíka mynd stundum við talaði með þetta sér Catch 22. Sko. Við getum ekki tekið upp stöður í mynd nema að ná fram nýjum vinnumarkaðsmódeli. En við getum ekki náð fram nýju vinnumarkaðsmódeli vegna þess að til þess að þarftu stöðuða mynd til þess að geta gefið lofvörð sem ekki hægt að svíkja.
6: Niðurstaðanir samt svo verið með mestan kaupmóttir að möllum sko.
7: Já, en sko.
6: Með sviss og Norrið sem verið fyrir utan.
7: Þá finnst mér, þessi röksendafæsla er mjög skrítin vegna þess að þú getur líka beitt henni á ríki innan Evrópusambandsins eins og muninn á því þetta Luxemburg og ég veit ekki, Grikklandi Írlandi og Póllandi annars vegar og Rúmeníu hins vegar þetta er mjög skrítið að segja af því að eitthvað var með ákveðnum hætti þá er niðurstaðan þessi þegar þessi tveir hlutir eru á engan hátt tengdi
6: við höfum bara veginn
7: tilviljunum sem að verður áfram og alveg nákvæmlega eins og munurinn er á milli ríkja Evrópusambandsins
6: eigin
7: ramleik
6: dókustjórn á eigin málum þá byggðum við upp hérna fyrirmyndarsamfélagið
7: og fyrirrennar þínir hjá stjórnmálaflokknum sem þú stýrir ekki lengur eins og til dæmis nafniðinn sem hérna gerði eftasamningana fyrir okkar hönd þetta alltaf trade-off og við erum lítið opið hagkerfi okkar hagsmunir eru alltaf í því að halda opnum kanölum vegna þess við erum hér hreinskilin ef við horfum í kringum okkur í þessu herbergi hversu mikið af því sem þið sjáuð var framleitt á Íslandi og hvernig óskubunum er það komið hingað upp á þessa eyju ef ekki væri fyrir opin viðskipti við hefum verið að smám saman að stíga skref þar sem við erum að opna þessa kanala og í hvert einasta skipti sem við tökum slíkt skref þá batnar lífið á Íslandi vestnar ekki
4: en það þú ert sammála bjarnar að staðan á Íslandi sé
7: góð
4: Akkur viltu hætta því með því að sækja mér
7: Ég ekki að hætta nokkuð sköpuðum hlut ég er að fylgja eftir, og það var það sem ég var að segja ég er að fylgja eftir nákvæmlega því að í hvert einasta skipti sem við höfum haft þor til þess að horfa fram á veginn og líta til langtíma hagsmuna og opna íslenska hagkerfið fyrir meiri viðskiptum að þá hefur fyllt í kjölfarið mikil hagvastaskeið góðir tímar fyrir Íslandi. Opnar sem Íslandi er því betra fyrir íslensku þjóðina.
4: Hefðu betur staðist COVID eða jarðeldana á Reykjanesi með því hafa fastingi í
7: Íslandi? Ég held að, sko, það er eitt í þessar umræði sem mér finnst mjög skrítið og það er að halda að innan Evrópusambandsins sé í fyrsta lagi engin möguleikitt fyrir okkur til að taka neyra ákvarðanir lengur. Það er mjög skrítið vegna þess að þú ferð til Evrópu og Jesús Kristur, þar er pólitíki gangi í hverju einasta ríki ákvarðanir alls konar hérna, framtíða þróun og niðurstaðan mjög mismunandi. Það er eitt. Hitt er síðan að við horfum ekki til þess hverjir hagsmunir lítilla opin hagkerfa eru, sérstaklega núna þegar er verið að grafa undan stofnununum sem að bandaríkjamenn komu á fót í kjölfar síðari heimstyrjaldarinnar sem að hafa tryggt okkur frekar en nokkrum öðrum þau lífsgæði sem eru hérna. Hvernig haldið þið að líf á Íslandi væri ef ekki væri fyrir þá byltingu í alþjóðu viðskiptum sem að við upplifðum frá lokum síðari heimstyrjaldarinnar og þangað til í dag já, en við erum núna að sjá að bandaríkjamenn eru að byrja að vinda ofan og þá þurfum við að horfa til þess að verja þessa stöðu okkar Og þetta verður aldrei, þið viti, þannig að þetta sé einhver lausn á öllum vanda. Þetta er spurning um veg til að fara og hvor er betri.
5: Það sem Bjarni segir, að við erum búin að búa til hérna, bara ágæti samfélag.
7: Já, já.
5: Já. Nóra og líka. Við erum að hætta því einhverja...
7: Við erum ekki að hætta nokkur sköpum hlut. Ekki frekar en við gerðum þegar við gengum í EFTA, ekki frekar en við gerðum þegar við gengum
5: í... Já, ég veit það.
7: Ekki frekar en gerðist þegar við gengum í EFTA, ekki frekar en gerðist þegar við gengum í EES, ekki sjálfu sér, frekar en þegar við tókum þátt í fyrir GATT.
6: Það er nú samt mjög rúmt framsal, það er alveg klárt að það er rúmt framsal sem að fylgir yngöngu í Evrópusambandið á löggjafvaldi og dómsvaldi.
7: Það er þannig skipti sem að þú eigur samskiptiðin við aðra þjóðir að þá ertu að gera það á grundvelli
4: einhvers konar málum. Hvað, ertu búin að...
1: Ég sko, ég var búin til á Íslandi, ég ætlaði nú bara að taka það fram. Nánu til þegar í Norðurmýrinni.
7: Líka ég, og líka Bjarni, en ekki borðið og ekki hljóðunni minn.
1: Og mér finnst gríðarlega mikilvægt að hér sé bara samfélag sem fólk getur haldið að búa til börn og alað upp og þau hafið að minnstu kosti jafn gott ef ekki betra en kynslóðun undan. Og það er kynslóðalofari sem er núna verið að brjóta. Það er að segja að kynslóðin á eftir okkur er að fara að hafa að verra heldur en okkur kynslóð og það finnst mér vera svona stóra viðfangsefni en mér finnst hérna ESB eru þetta meira en viðskiptasamningur og fólk nálgast þetta frá ólíkum sjónarhornum í VFR eru mjög skiptaskoðanir við gerum könnun að vísu áðurinn var ákveða að fara í þjóðaratkvæðagreiðsluna og hún er bara alveg eins og þjóðin bara algjörlega eins og þjóðin það er hérna nýf jæmt já og nei og svo einhver hópur sem er óakveðin og mér hefur fundist mikilvægast að halda fókus á kjarasamningum fyrir stjórnvaffer þar innan stjórnvaffer eru líka mjög skiptaskoðanir
4: þú ætlar ekki að segja okkur hvað það er að kjósa
1: og hérna halda fókus á kjarasamningum og kljúa ekki félagið því að það eru svo skiptaskoðanir nei, ég sitjandi sem formaði vaffer ég fyrst og fremst að tala sem formaði vaffer
4: hvað
1: finnst
4: þér þá hérna verkefnisstjórn sem er mjög skýr afstöð
1: mér finnst það bara sjálfsagt sko og auðvitað bara gerir það hverju fyrir sig hvort að fólk er að fara eftir því sem að hérna, félögin þeirra að segja og hvort er að tala sem einstaklingar eða í krafti síns embættis ég hef einhvern veginn litið svo á að ég siti hérna sem formaði vaffer og er að tala sem slík og að það sé opaslega mikið verðmæti í því að við sem erum í forustu fyrir vaffer höldum fókus á því sem okkur er ætlað það er að segja á kjarasamningum en síðan auðvitað var niðurstaðan verður já þá eru þetta okkar verkefni og það á að taka þá hluta þingi ASÍ undir það að ræða samningsmarkmið út frá launafólki og það auðvitað vilja margir að þetta sé bæði já og nei megin sko þetta sé einhvers konar svona Excel-skjál sem getur bara settið inn í og fengið út einhverja tölu og það niðurstaðan en þetta ekki þannig spurning hún miklu flóknari viðfæðmari en það og auðvitað ólíkar hérna, ólíkt hvað er sem fólk leggur til grundu alltaf sinni ákvörðin hvort að það er gildi, alþjóðasamvinna viðskipti hérna, gjaldmiðlinn eða menntun og menning eða hvað annars skilji og þetta er bara atriði sem þarf að ræða mjög ítalega en innan verkalsengarna skipti mál að við höldum fókus á réttindurlauna fólks þar hef ég áhyggjur að þessum svona þessari samstöðu sem er að myndast á milli hluta á jáinu og hluta neginu að helsta vandamál á Íslandi sér vinnumarkarsmótalið og það verði einhvern veginn að aga launafólk til þess að annarkvort að geta gengið í ESB eða ekki gengið í ESB. Þetta er svona þau atrið sem að ég ætla að halda mínum fókus á.
4: Ja, en ég verði áfall ef að kemur já upp úr kosum?
6: Nei, það er ekkert í sjálfu sér, ég meina það er ekkert í sjálfu sér áfall, það er þá bara einhver niðurstaða sem að verður unnið með. Og það er alveg sama hjá samtökum atvinnulífsins og hallar að segja að það er ekkert einhver ein skoðun innan samtakana en þó hefur það verið mjög vaksandi hafa verið vaksandi efasemdir inngöngu í Evrópusambandið samkvæmt mælingu sem við höfum gert á undanförnum árum og það er mjög áberandi þessir þættir sem að tengjast sko fullveldinu stýringu, náttúruauðlinda, nýtingu þeirra regluverk, reglubyrði og annað þess að sem að fólk nefnir en ef að það verður já, þá bara heldur lífið áfram og menn vinna með það og það sem er kannski dálítið sérstætt í þessari stöðu og alveg einstakt reyndar í íslenska dæminu er það að þetta hefur aldrei verið gert áður, það hefur engin ríkisstjórn sem sagt framkvæmt þjóðaratkvæði af þessum toga það sem er þetta sko margt gerist yfir langan tíma nú erum við stödd hérna árum 2026 og það hefur engin ríkisstjórn haldið framkvæmt þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að kanna hvað er í pakkanum og líst því yfir leið að hún mun ekki ljúka samningi ef að mennum líst ekki á blikuna og mun þá ekki bera samning undir því þarna. Miklu algengara að menn byrja því að vinna meirihlut á þinginu og hafi þannig þing meirihlutan með sér sem ég tel að sé ekki til staðar hér til þess að ljúka viðræðum við Evrópusambandið og bera hann undir þjóðana
5: Pólitíski ómöguleikinn
6: Já, það það sem að við rættum á sínum tíma að við gætum ekki farið viðræður ef að þingið ekki með og engin meirihlut og engin vilji til þess að ganga innur en að veru þannig að það sem að kannski ef að jáið verður ofan á það, það sem að verður dáldið áhugavert að fylgjast með hvernig fer ríkisstjórna því að bera uppi viðræður og bera á þeim ábyrg gagnvart þinginu ef að þingið vill ekki inn og með miklar efasemdir það höfum við hvergi séð það hefur aldrei verið látið á það reyna og eins líka ef að ekki tekst að ljúka samningi fyrir næstu kostningar hvaða staða þá komin upp
4: það verður ekki þingið að beygja sig undir meirihluta vilja þjóðarinnar eða meirihlutin segir já
6: en hvað ef atkvæðagreiðslan fer fram með þeim formerkjum að þetta sé bara til þess að athuga og það geti vel verið að það verði engin samningu gerður eins og margítrekkað
7: Hver hefur margítrekkað það?
6: Já, ég heyri það frá Þorgerði, ég heyri það frá Kristrúnu
7: sko,
6: Ég mun aldrei leggja fyrir samning sem ég ekki sátt við
7: já,
6: Það það sem maður heyri alltaf
7: Held ég að þetta eru rísastóru ákvarðanum Menn getur þetta rætt það hér Hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla eða samningi fari? Hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla eftir samningin farið eða hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla NATO farið hérna ég verða viðurkenna svona spurninga alveg nákvæmlega eins og Halla var að segja hérna það eru bara meira heldur en pólitík, það eru svona superpólitískar og við höfum ekki að rætta hérna en það beinlínis þannig að í öllum flokkum bæði já og nei fólk öllum flokkum
4: og mér finnst þegar
7: ég veit samkvæmt skoðanakönnunum eru þeir
4: allir það kjósendur
5: og miðflokkurinn er ekki margir jáar
7: en samt þetta satt fyrir alla flokka og þess vegna held ég að þetta sé einmitt spurning af því að hún meira heldur en bara það meira en bara ein hlið á henni að alveg svo Halla var að koma inn á hérna að þá þetta mjög ákjósanleg spurning fyrir einmitt þjóðina að svara
4: Hvað heldur þið að gera að það kemur nei?
7: Halda áfram að vinna að haga íslensku þjóðarinnar algjörlega ótröð
4: Myndurum þetta þá að þá var þetta máleila dottið að daskra á allavega næstu tíu ári?
7: Já, ég myndur nú halda það og jafnvel lengur þannig að en ég held bara áfram að sinna mínum störfum að reyna að hérna alúða að vinna því að bæta hér lífskjör
4: Verður þú þá ekki til þess að sátt við nei, halla það því að þá dettur þetta mál út á dagskrá og þú getur rætt kjarasamninga, húsnæðiskerfið og vinnumarkaðsmódelið og alveg í friði fyrir Evrópumál
1: Ég get allavega sagt að þegar að þessi tímasetning var ákvörðu þá fannst mér hún óöfleg og út af kjarasamningum og þeirri stöðu sem eru að teiknast einn upp í haust ég ekki að móti því að þjóðin sé spurð og, hérna, og í sjálfu sér sko hefði að mörguleiti verið ágætt að það hefði verið gert í hruninu vegna þess að þá var í rauninni farið af stað í hérna, umsóknarferli sem að vantaði umboð fyrir og það var bara mjög erfitt pólitískt og hérna þannig ég er ekkert mótfallin því sko. Það eru þetta bagalegt að þessi niðurstað verður svo rosalega mikið 50-50 eins og séð annars þar í Bjónu í Bretlandi þegar Brexit atkvæðagreiðslan fór fram og það var ekki auðvelt veist, og þetta, það hefur ekki verið auðvelt vegferð sko óháð, þá ég ekki tala sko Brexit per se, heldur bara þessi niðurstað þetta svona ofboðslega hérna, mjótt á munum þannig að mér finnst þannig ábyrða hlutin að vinna á þeirri stöðu nú ef að hérna, jáið verður ofan á þá eru þetta verkefni eða að tryggja það að hagur réttindi og kjör launafólks batni við þessa eingöngu en vestin ekki veitir, það er markmiðið og þá bara einbyttum okkur því og það er bara fullt af öflugu fólki með mér inn í vaffer tilbúið þá vaffer og það er hérna að því að koma inn að fráhersta að skipta skoðunin í flokkum og utinni félögum og inni samtökum atvinnulífsins og verkalýðshreyfingunni en síðan held ég að sé stór hluti af þessu fólki það sefur á nóttinni hvor sem niðurstaðan er en svo eru þetta fólk sem sefur ekki á nóttunni hérna, eftir niðurstöðu sko. Og mér finnst bara svona verkefni vera að reyna að halda svona svolítið jafnvægi og balans í þessu og, hérna, og tryggja að það er ákvarðan sem hér eru tekna að vera til góðs
5: Heyri, þetta er góð lokaorð í þessari umræðu Bjarni, þetta er mál og alla þakka ykkur komuna og hér á eftir er koman til okkar Eyrún Magnúsdóttir, Margrét Tryggvadóttir og Þóra Jónsdóttir ætlum að ræða íslenska fjölmiðla.
8: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
9: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
10: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á síma.

0: tilbúin að gefa einhvern í tölustu.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Já, komið sæl, við erum hér aftur og nú ætlaðu að ræða fjölmiðl og stöðu þeirra og til að ræða þetta við komin til minni Eyrún Magnúsdóttir sem bæði ríkstjóri útgefandi Kímaldsins Þóra Jónsdóttir, lögfræðingur fjölmiðla nefndar Já. Og Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins verið allar velkomnar
6: Takk
5: Sko, tilefni nú kannski, það kannski tvennt í þessu Já, og svo náttúrulega Gunnar Smári með mér hérna líka En tilefni kannski tvennt Það það að íslensk fyrirtæki auglýsa drútt á ellendum mm-hmm. veðmiðlum og svo segja allir hérna að bara auglýsingar markaðurinn bara frosin það bara ekkert engar herri fyrir í gangi það ekkert og, mm-hmm. og þetta mjög erfið staða sérstaklega eins og Eyrún veit alveg öruglega eins og vel og við sem hér erum en á sama tíma þá finnst mér þess að þegar maður les ég sér íslenskar auglýsingar á sérstökum sértækum erlendum fjölmiðlum mm-hmm. að þá var þetta náttúrulega líka ég vil ógn bara við bara skrifaða mál og við íslenskuna Eru þú þekkir væntalega þessa baráttu sér að lýsa?
6: Já, en ég var nú að velta sem þetta upp um daginn ég skrifaði með þetta pistil bara á LinkedIn já. Þar sem ég var að tala þetta svona ástlausa hjónaband auglýsenda og sem sagt fjölmiðla í raunni og ég nefnilega held að sko kannski þurfum við aðeins að bara segja ok, gott og vel af því að sko ef ég hugsa sem auglýsandi auðvitað leita auglýsendur til að byrja með í fjölmiðla vegna þess að þar geta þeir fengið einhver augu á, eða eyru á sínar vörur og síðan þegar fjölmiðlar ekki lengur það svo leið sem best til þess að þá leita þér annað og vilja fara með peningana þá á samfélagsmiðla og annars ég ætla eitthvað að taka afstöð til þess hvort að það sé gott eða slæmt það eru þetta hérna, það þarf að horfast í augu við það að þessi peningar eru runa, mikið til farnir og þeir eru það er meira þess að ekki alveg réttar tölur sko hjá hagstofunni eða, þú veist, ég ætla ekki að fara að leiða þetta hagstofunni en það samt sko Það eru smá blekkjandi þegar við tala um þessar auglýsingatölur vegna þess að það lítur út fyrir að alveg helmingur auglýsingafjár, einhverja 14-15 miljardar fari til innlendra miðla en það er ekki þannig vegna þess að inn í því miklu stærra miðlar eru líka útiskilti og fleira, þannig að þetta eru innlendir fjölmiðlar RN Roof eru með eitthvað svona 30% af auglýsingamarkanum
5: Já.
6: Þannig að þetta er staðanir miklu rauninni, þetta er búið að gerast miklu hraðar heldur en að fólk kannski átti von á og ég held að sé ekkit að fara þetta kemur ekkit bara allt í enn tilbaka kannski þurfa fyrirtæki að fara að hugsa þetta öðruvísi sem sagt íslensk fyrirtæki sem eru að auglýsa kannski Já. Þurfa að fara að segja heyrðu, það bara hluti af okkar sjálfbærni markmið að styðja við íslenska tungu og þess að ætlum að setja peninga í það að mm-hmm. fjölmiðlar geti bara verið til og að byggja þá upp og það geti þá bara gerst jafnvel með einhverjum öðrum hætti heldur en akkurat gegnum auglýsingar en ég held að þetta sé sko Það líka að horfast í augu við þetta stjórnvöld þurfi líka að horfast í augu við þetta og það hefur verið þannig að það hefur fjölmiðlum, það er bara verið gert svona, hvað segja, það hefur gengið útfræði fjölmiðlum geti gengið að auglýsingatekjum núna er það ekki lengur þannig og en stjórnvöld hafa ekkert gert til þess að til dæmis að hvetja almenningi íta undir það þessu keyptar áskriftir af fjölmiðlum sem væri svona önnur leið sem væri hægt að fara og svona einhver leið til að takast á við þessa stöðu sem komin upp
5: mm-hmm. Hérna í starf fjölmiðlendar er þetta eitthvað sem að þið er að huga að eða
0: Já, vissulega, við svona...

0: Almennt séð erum við þetta bara fylgjast með markanum og fylgjast með fjölmiðlum og bara stöðu þeirra heilt yfir. Við höfum auðvitað árið verið það undanfarin já, 10 ára að breyting orðin auðvitað á stöðu fjölmiðla og það auðvitað af ýmsum ástæðum sem að staðan orðin svo sem hún í dag. Það hafði auðvitað verið til umræðu meðal annars og ég tek kannski aðeins punkti frá eyrunu ofinbera hefur svo sem verið kvatt til þess að hérna steðja við fjölmiðla og meðal annars með áskriftum en ekki síður að kaupa auglýsingar frá fjölmiðlum innan lands ég held að það meira sér komið fram í nýri stefnum fjölmiðla sem að var byrt á síðastliðinu ári frá ráðuneytinu það væri einn af þeim þáttum sem að stjórnvöld gætu gert til að steðja við rekstur fjölmiðla við hjá fjölmiðlanefnd myndum ábyggilega og tökum við þetta undir þá og hérna viljum sjálf leggja þar að mörkum og hefum einhver leti gert heilt yfir að þá held ég bara að allir fjölmiðlar eins og einum segir verða að gera sig grein fyrir breyttir stöðu og breyttri markaðsmynd á Norðurlöndunum eru þetta eins og þið vitið fjölmiðlar farnir að byggja verulega mikið á áskriftar fjölmiðlun og miðlun þannig að hérna það kannski eitthvað sem að við þurfum á Íslandi og í íslensku samfélagi að svona styðja við að já, muni frekar breiðast út og verði svona
1: stutt
0: betur við já, það er það og ég held að það sé eitthvað sem við eigum að hvetja til að hérna af því að við náttúrulega deilum ekki mikilvægi þess að fjölmiðlar lifi og dafni og verði áfram aðhaldi sem þeir þurfa að vera.
1: En þetta eru orðin svo mikla breytingar, sko, það er svona í nútímanu stóri fjölmiðlar eins og til þessi svo Morgin sem náttúrulega bara svipriðasjón sem að var en samt sem áður og sín sem til þessi eins og ef við talaðum fréttirnar, það eru Þetta svona 10-12 tíma, 12 mínútna fréttatímar og meira svona skemmtefni nánast. Þannig að svo eru fullt af svona, bara einsmannsfjölmiðlum út um allt. Podcast og þar þanga mæta forsætisráður að fyrirverandi forsæti og fleiri. Og þetta er mikil breyting en þetta varandi, já, þetta er sér mikla breyting og þú sér þetta veintalega líka
2: Jú.
1: Er þetta kannski að gerast annars það líka?
2: Ég hugsa það hérna, sko, það, við vorum nú hérna áttum mjög gott spjall hérna frammi versta þið voru ekki þar en við vorum með mitt líka ræða þetta að þú veist bara með tilkomi netsins að það, fólk mjög trögt fyrir að borga hérna það sama fyrir það sem á netinu og það sem fysisk vara og við náttúrulega, bara, ég nú formaður í tundasambandsins, við höfum nú verið svona svolítið að binnast, bjótum okkur streymisveitum. Þú getur orðið áskrifandi á Storytel og náttúrulega færði gefnið, þar kom ekki auglýsingar á milli kafla nema að vera með áskrift og þú áskriftin sko minna en ein kelja en þú getur þess vegna hlusta allan sólarhringin og þú getur látið alla fjölskyld og getur verið með 6 eða 5 eða 6 aðganga að því þetta náttúrulega bara viðskipt að dæmi fyrir rétthafa og það sem búa til þetta efni þetta gengur ekki upp þú veist höfundar að þetta byggist á sem sagt lengd skáldsögunar eða textans við höfundur skáldsögu að fá svona 10% af því að sem hann fengi fyrir bók í jólablokku, bókaflóðinu sem bara selst í bónus eða í pennanum Imitron og það sjáða allir að þetta gengur ekki upp og þá náttúrulega líka bara byrjar þessi drastlvæðing sem við sjáum mjög hérna, greinilega inn í Storytel að það er meira efni sem er bara með framleitt þar það eru alls konar svona einhverja bækur samsögur og eitthvað slíkt og þýðingar sem eru þýttar á gervigreind af því það er verið að pressa niður bara allt sem kostar vegna þess að þeir sem eiga efni fleiri og fleiri höfundar segja bara nei ég ætla ekki að setja mitt út þannig og útgefendur eru farnir þeir fá svo lítið að þeir eru farnir að, að hérna sporna við fótum líka og segja við setjum ekki efnið hérna inn nema við sjáum bara fram á að það borgi sig og, í, og það bara mjög lítið sem borgar sig þannig að það verður alltaf bara meir og meir draslaðn inni
1: og það kannski meira að nota það, að leið sem að, að
2: sko ég náttúrulega átti, þú veist, það er inn á Storytel til dæmis að þetta sjá sko vinsældalista og það maður sér að þeirra efni mjög mikið þar vinsælast mest hlusta að þið getum að trúið í þetta sér rétt skilur við hefum ekki engan engin tóli að tæki til þess að sjá það en annað í þessu er þau við opnar appið sem er þeirra bókabúð og er gátt inn í hennan sagna heim þeirra að þá sérðu mest þeirra efni af því að þau og það eru auðvitað það sem við höfum hérna meðal annars kvartað yfir til samkeppniseftirlitsins að það séu óeðlileg samkeppni hvernig þeir hygla sínu efni og kostnað efni sannara þannig að hérna en,
1: og hvað við bræðum
2: við já, samkeppniseftirlitið er að rannsaka þetta og, og sem stofur rannsókn í samstarfi við sænska samkeppniseftirlitsins eftirlitið, þetta er sænskt fyrirtæki með starfsemi víðar þannig að, að þú veist, en það alltaf þetta bara, þú veist, leiða eitthvað að koma á netið eða stafrænt þú færði ekki fiskan hlut þá eins og það eigi ekki að borga fyrir þetta og þetta náttúrulega eitthvað sem mjög greinilegt í öllu fjölmiðla efni þú veist, að bara leið og þú hættir að fá blaðið heim að þá bara, að, þú veist, en það alveg, það kostar ekkit minna að búa til frétt sem fyrir á netið en prentið í blaði og stúrt með jafn mikið að fólki á bakviða ef það vera vandað til verka
1: Smári, þeir sem bara búa til efni þeir eiga það hér eru við sem sagt í þætti sem að kosta talsverða vinnu og þekkingu og hérna og það ekki allir sem njóta sem borga
3: hvað menn er
1: það? Eru dýrt að læsa?
3: Já, það bara ég hef sagt það ef að þú vilt vera áskrifandi að samstöðinni og hjálpa okkur að halda henni úti þá hefur þú meiri haga því að fleiri horfi þetta eru bara þú og þeir sem hefur efna og voru áskrift og kannski hugsa þá stór hluti að þá bara borga ekki neitt að ég fæ ekki umfram aðra en við eiginlega stólum á fólk sem að horfi fram með því borgar samt
1: sem það hefur gerst
3: já, sem er bara fólk getur hugsa þannig að ég borga þá líka fyrir ykkur aðra sem að hafi gefnum að borga og læti ekki fara í tauganar á mér að sé ykkur að horfa sem að hefur vel efna og því að borgar ekki þannig að þetta bara þannig þetta bara tilraun til að búa til eitthvað svona módel í kringum fjölmiðla eftir að það fjölmiðla umhverfi sem að við ólumst upp í er hrunið og mun aldrei verða reist aftur og ég held að sé alveg frálegt að tala það að það sé hægt með einhverjum svona aðgerðum að endurvekja þetta furðulega tímabil sem að er svona eftir því sér árunum kannski út í heimi svona frá 1950-60 til svona 85-90 og hérna heima kannski 70 til 2000 það sem að þörf fyrirtækja til þess að sem voru á sama tíma að byggja upp svona massamarkað, mikið að fólki að flytja og sveiti í borg og samfélagin að breytast mikið, þá hefðu voru fjölmiðlarnir eiginlega farvegurinn til þess að skila auglýsingum og gætu skilað sko gríðalegum fjármunum að hérna analógurinn hann gerði að það voru bara örf og sjónvarstöðar og örf á útastöðar og svo fóru blöðin líka með þeim auglýsingamarkar þar svona hann leiðir til fákeppni að það eitthvað eitt sem drottnar yfir komandi markaði eins og Mokkin var hér og Aftenpostin í Oslo og Vostupost í Washington og þar höndu kvotunum að þannig og blessunarlega þá gerðist þetta á tíma það sem að sko pólitíkin eða svona hugmyndur okkar samfélag var svona aðeins heilbrigðari en hún í dag. Að, hérna, það voru fólk sem rak fyrirtæki sætti sig við að hafa eins konar almanna þjónustu ofan á þessum farfi í auglýsingana og byggðu upp þá blaðamennsku sem við þekkjum. En þetta bara farið, þannig að við þurfum að fara að hugsa að hvernig var fjölmiðlunni áður þetta gerðist. Þá vorum við með, hérna, voru svona hreyfingar, eins og stjórnmálaflokkar og fleiri sem að hjældu út í fjölmiðlum, af hérna einhverju hugsjón sem að vildu hafa einhverju áhrif á samfélagi. Við höfum það núna í kannski grófasta dæmi Morgunblaðið og Viðskiptablaðið sem bara rekið áfram til þess að tryggja völd þeirra sem að hafa það allra best í samfélaginu. Mm-hmm. Við erum bara komin inn á þann tíma og þá það spurningin fyrir okkur hin. Viljum við þá lifa bara inn í heimi Elon Musk og útgerðarinnar á Íslandi eða viljum við byggja upp ykkur fjölmiðla sjálf til þess að hafa eitthvað mótvægi. Sumir halda ríkið í að koma að hana og það var þannig kannski miðja öldina síðustu að það var litið svo á að það þyrfti að byggja upp almannavald á móti auðvaldinu til þess að við lifðum ekki heimi þar sem að sko stórgrósirarni brættu samfélagi og við varum bara gestir í þeirra heimi og þá var gert ýmislegt á ríkinu við að byggja upp einhvern vægi á móti því mér heyrist það á pólitíkinni núna það ég held að segja enginn inn á þingi sem að bara svitnar ekki við að hlusta á mig segja þetta þeir telja að það sem hlutur ríkisins að íta undir hérna auðvaldið, að íta undir atvinnuveginna að aðlaga samfélagi þannig að hérna, fyrirtækin hafi það sem allra best og kannski í því andrúmi er náttúrulega kannski ekki furða á þetta að þessi fjölmiðlar sem að ekki í eigu sterkustu hagsmunaðalann á Íslandi að þeir standi veikt þetta er bara samfélagi sem við höfum búið til og þetta er svona hugmyndir sem við höfum samfélagið að við höfum bara að sitja og bíða eftir að ríkikallinn komi og færa okkur eitthvað
1: Já, ríkið nú komið inn í já,
3: bara svo hægilega lítið að það eiginlega valla þetta nefna sko.
0: Það á að farast það núna það sem hefur þetta vanta líka eru það þurfa að vera peninga til nýsköpunar. Það þarf í þessum og maður sér það bara á íslenskum fjölmiðlum, það hafa ekkit þróast ofslega mikið svona tæknilega.
3: Ég ætla að skjóta inn að styrkjakerfið að þú ert að segja það. Stærstu styrkjarnir fara til fjölmiðlafyrirtækja í eigu ríkasta fólks landsins. Það er það sem ríki gerir. Það ýkir ástandið í staðin fyrir að laga það.
0: Já, ég vil reyndar alltaf leiðrætta þetta með styrkina af því að það engin styrkir til fjölmiðla, beinir styrki til fjölmiðla á Íslandi og ég veit að ég með fjölmiðla tennið að leiða mig, þetta ekki styrkir, þetta endurgreiðsla á kostnaði, svo þú þarft að leggja út í kostnaðin fyrst, svo fær þetta greitt tilbaka, þetta ekki svona styrkir eins og að þú gerir kvikmynd að þá fær fyrst styrk og kvikmyndarsjóði, svo fær einhverja endurgreiðslu eftir einhverjum hérna, reglum síðar og það eina sem að fjölmiðlar hafa í rauninni fengi það er þessi endurgreiðsla þannig að en ég veit þetta er alltaf að kalla fjölmiðlastyrkinu þetta er þetta bara þetta er endurgreiðsla
4: þetta heitir ekstra stuðningur eins og það í lögum
0: já, en þú þarft fyrst að hafa efni á því að leggja út fyrir þarft fyrst að hafa efni á því að vera með fjölmiðl rekan í 12 mánuði með 3 starfsmönnum og þá getur þú sótt styrk fyrir þeim kostnaði
1: svo það ekki alltaf þrástarsmenn.
0: Nei, já, það er einhverjur undantekningar, já.
1: Það er auðvitað sögustarhóðsins.
0: Það er auðvitað gilda einhver önnur lögmál það. En það hefur auðvitað vanta, þú veist, það þarf að finna einhverjar leiðir. Einlegin þessi, þetta format sem að þið eru að nýta hér, sem að segja, bara sama svo Guardian gerir, allt er opið, og kjarnin gerði líka, við vorum með þannig, allt er opið og, þú veist, ertu til að borga og þá gerum það eða ekki. Eða þá að fara í það að vera með eitthvað áskriftakerfi og við höfum farið þá leið á gímaldinu og það er eiginlega engin á þessum leiðum alveg einhvern veginn fullkomin. En það sem að kannski við verðum að tala með, það borgar einhver, þetta kostar alltaf eitthvað ef að fólk á ekki bara vera með þetta sem eitthvað hobby og það hefur auðvitað verið mjög mikið krafa þetta er kannski bara svona partur af einhverju djúbstæðum vanda sem að allir sem að gera eitthvað höfundar þetta væri efni eru að glíma við hvað sem er kvikmyndagerði eða hérna, bókaútgáfa eða fjölmiðlar að það er þetta þú veist, þetta samfélag sem einhvern veginn eða sko ég hef ekki eins og vissum fólk krefjist þess að fá hlutina endilega ókeypis, það bara það þurfa að vera leiðinna til að borga þurfa að vera þægilegar og einfaldar og til þess að búa til þannig kerfi þá þarftu peninga og
5: og það það sem að við eigum ekki fjölmiðlar eða svona flestir eiga ekki. Þannig að þetta alltaf svona þú alltaf betur hvað og svo líka það að að fjölmiðlar, fjölmiðl sem ætlar að taka við einhverju stóri fjárhæð fá einhvern háan styrk, það líka ekkert einfalt heldur hvaða peningum viltu taka við hver má landa fjölmiðl hafa 100 miljónir eða þú veist hvernig viljum við að hérna, að það umhverfi sé þannig að þetta ekkert það engin einhver einföld lausn en mér þótt sko að sko það vanti bara alveg samtal, það sem ég finn eftir að við fórum stað með gímaldið það það að fólk vill fjölmiðla og þarf að halda það við fáum rosalega mikil, við erum miklu samskipti við fólk og því ábygglega upplifa þetta líka, að fólk að segja að ég geti, eru til í að fara í þetta mála því það bara verður einhver að gera það og ég hugsa að já, það verður einhver að gera það en þú veist, ég þyrfti fimm blaðamenn eða eitthvað en ég bara ekki með þetta þú veist, en hver á þá einhvern veginn að rýna í mál, sem að skipta máli
1: bölvu staða, að lítið með eitthvað gott mál en bara hafi ekki afl til að fyrir
5: já, hafi ekki einhvern veginn getuna og hérna og þú þarft cirka, ég rekna eitthvað við þurfum svona 400 áskrifendur að baka hvern blaðamann til þess að þetta dæmi gangi, þú þarft að vera með 400 áskrifendur til að geta ráðið blaðamann og það bara svolítið keisla sem þar til að ná því inn og hérna og það ætlar að byggja bara þannig upp þá bara tekur það tíma sko og þá getur verið áskrifandi að segja herri, það ekki nóg mikið efni en að ég bara ætla ekki borga fyrir eitthvað sem svo sjaldan gefið út sko þannig að þetta er skrítin staða en mér finnst að sko stjórnvöld hafi svona kannski séu svolítið að missa af tækifæri auðvitað snýst þetta ekki bara það að ríki komi inn með ykkur peninga en það líka aðra leiðir sem ekki félast, sem ekki bara það að það sé verið að setja peninga inn í fjölmiðla heldur að gera einhvern veginn marka en þannig að það sé einfaldra að afla sér tekna meðan það vantar svo mikið inn í að það sé hugsa út frá tekjuhliðinni það sé ekki bara einhvern veginn alltaf verið að krefjast einhvers og svo eru leiðurnar til að afla tekna bara allt og svona erfiðar að komast einhvern veginn í staðan fyrir að sé verið niður að kosta
1: er það ekki staðurinn, það bara allir þessi svo auglýsinga sala er mjög erfið á ykkur eins og öðrum
5: Já, við erum eiginlega bara ekkert verið mikið í því, sko, en ég meina þetta það mjög snúin staða eins og að því að ég nefna bara sem dæmi að því nú háða mig fótboltan í af staði að þá þetta hreinsar þá ríksu að rúf ofslega mikið til sín á svoleiðis tímum, það bara erfið tími fyrir alla aðra, en svo kannski
1: ég get ekki beðið sem rúf með sko alveg glás á auglýsingum það erum alveg tískipt á auglýsingatíma á milli í dagskrálega
3: og augljóst að auglýsingarna þær eru bara ódýrar með að við hverjir eru auglýsar þetta eru svona menn sem áttu ekki efna á auglýsa í hérna mokkanum eða fréttablanum sem tíma það voru svona eina búð að þeir geta keypt bara langar auðlýsingar og rúf sem að benda til þess að verðið bara allt og látt.
1: Sjáum það kannski því að sjómasauðlýsingar eru svona heimagerðar. Það hérna eins og maður í kasa sem alltaf selja leðurstólið sinn og svona sem við þetta vera sko svo hérna
3: menn sem ekki efn og búa til auðlýsingar hafa efn og auðlýsa rúf sem að benda til þess að verðið og rúf bara allt og látt.
0: Þeir hafa náttúrulega einhver viðmið og byrta á sínum á heimasíðun eins og við vitum en hérna sko ég mér langar bara að taka undir og auðvitað heilt yfir mikilvægt að halda rekstrar umhverfi fjölmiðla lífanlegu og ríkið
3: Hvernig þarf að gera það? Það hvergi heiminum sko?
0: Nei, akkurat og það það sem við erum líka að standa frammi fyrir að heimsmyndin öll breytt og við erum auðvitað ekki eina báti með það en við erum í sérstaklega erfiðri stöðu af því að við erum jú svo lítill markaður við erum með lítið málsvæði og það eru enn ríkari hagsmunir fyrir okkur einhvern veginn að vinna saman að því að halda fjölmiðlum á lífi að einhverju leiti við viljum að minnsta kosti sko að fjölmiðlun sem slík haldi velli þó að þú veist ég segi kannski ekki það ekki þar með sagt að við verum að halda öllum fyrirtækjum á lífi, ég segi ekki til það, en að fjölmiðlun, blaðamennska og fjölmiðlun sé áfram lífvænlega á Íslandi og, og ríkið auðvitað þar líka ábyrgt fyrir að halda já, lífvænlega ástandi í virkni því að hérna, þetta, þetta vinst allt saman sko og ég held að sko þessi aðstoð við fjölmiðla eða stuðningur ríkisins við fjölmiðla þetta auðvitað pólitísk kerfi sem búið að koma á, það ekkit sko heilagt eða endanlegt að gera að, að hérna miðla reynslu af því og gagnrýna og finna, finna nýjar tillögur að leiðum það eru mismunandi styrkjakerfin annars staðar í, í, í ríkjunum í kringum okkur það eru ýmsar útfærslur, þannig að þetta tilraun sem að, og, og ég má segja sko að stuðningskerfi á Íslandi sé til komið tölvert seinna heldur en hefði mátt vera með við önnur lönd svo við erum kannski komin ansi langt inn í þessa þróun áður en að ríki fyrir að koma að með fjárstuðningi svo það líka eitthvað sem að ríki má auðvitað hérna bera ábyrða og við væntanlega horfumst í, í augu við það öll saman en en við erum núna að minnsta kosti komið með einhvers konar fyrirsjáleika það fimm ára laga umhverju núna við erum að, að fara að veita stuðning núna í haust á grundvelli nýju uppfærðara laga sem að gera ráð fyrir að þau gildi fimm ár þannig að það minnsta kosti fyrirsjáleiki með það að það sé hægt að reyða sé að þessi stuðning verið veittur að minnsta kosti fimm ár það hefur ekki verið hingað til þetta var allt verið bara á, á spasis þannig að það að minnsta kosti orðin pólitísku vilji fyrir því að þetta verði áframveitt sem að hefur ekki verið umdeilt.
1: Er ekki stuðningur við bókutgáfu?
2: Jú, það er sko, það er stuðningur við, sem sagt, það er svona endurgreiðslu fyrirkomulag, 25% af kostnaði og ákveðin svona gluggi, kostnaði sem sagt, í eitthvað ákveðin tíma fyrir útgáfabókar og svo kynningakostnaði eftir hann náttúrulega rennur nánast allur bara til útgefenda en það er það þeir sem að já, greiða hennan kostnað svo eru náttúrulega rithöfundarstyrtir bæði með listamannalaunum og svo með svona svo kallaða bókasafsjóði sem eru svona, já, bótagreiðslu fyrir afnot almennings í bókasafnum en í raun og veru og þetta er náttúrulega ekkit, það er ekkit ósælega langt síðan þetta kom til þessi semst endugreiðsla hugmyndin var með að, að vera með sem sagt svo kallan núll skatt virðisaukaskatt á bókum en fjármálaráðuneytið var á móti því og þá kom þessi leið Lilja Alfreðsdóttir kom þessi gegn í staðinn og átti að vera í ákveðin tíma en virðist svona ætla að vera en það eru eins og til magna og eiginlega fárlegt hvað við höfum sem bara þjóð treyst á það að markaðurinn sjáu til þess að við tölum og við höldum íslenskun okkar og nú held ég að við séum bara hreinlega að sjá það við erum ekki að skila málinu til næstu kynslu það er bara hérna, við, þú veist, það eru öll merki það að krakk, leskilningu krakka sé hérna ekki nægur og það ekkit endilega vegna þess að þau kunni ekki að lesa það vegna þess að þau skilja ekki orðin sem þau eru látin lesa vegna þess að bókmál bara allt öðruvís sem talmál og þau leita sér upplýsinga rosalega mikið á ensku vegna þess að það er netið og hérna þannig að þau kunna kannski bara úst, orðin á allum plánutunum og hérna alls konar fyrirbröðum elsrælugum fyrirbröðum á ensku en skilja þau ekki á íslensku og hérna ég nú ekki formaður hagþengir sem félag kennslubókahöfunda en hérna það hins vegar félagi ég ætlar að fá að halda smá halda í þetta en þess að sko, við erum að gera fáránlega illa bara þú veist við erum, það, við erum að gera stjarnfræðilega illa í útgáfu kennsluefnis við erum að eyða frá einum sjönda til eins tíunda á höfðatölu miðað við Norðurlöndin í gerð námsefnis þú veist, þetta er við ættum að vera, þú veist, með meira vegna þess að okkar börn þurfa að læra öll sömu þög og eru kennt í öðrum löndum og það þarf bara rosalega mikið undir, þú veist, þetta eru grunnskólinni 10 ár og svo kemur framhaldsskólin En við erum með sem sagt bara brotabrot að því sem að aðra þjóðir sem við berum okkur sama við, Norðurlanda þjóðirnar, eru að eyða í námsgögn gerð sem þýðir það að það verið að nota bara rosalega gamalt efni. Á árunum fyrir hrun þá var gríðarlega tölvuleikja framleiðsla hjá námsgögnastofnun og allt það ónýttist á einni nóttu. Það var semst allur hérna, já, mikið af fjármónum sem var, það var verið að fjárfesta í ykkur svona leikja hérna, bættu námi svo bara ákveða kópa úr að allir fengju spjaldtölfur og allir þessi leikir byggðust á flass sem var súrelt en ekkert af þessu sem var megin þungi framleiðslunar í kannski áratug hérna fyrir hrun nýtilegt, bara ekki neitt það bara algjörst gat sonur minn sem orðin 32 ára og var rosalega góður í landfræði einhver tíma var ég að hjálpa honum að læra fyrir próf þegar hann var í sem sagt bara efri bekkjum grunnskóla hann var bara ótrúlega lélugur þarna í höfuborgum og hérna eitthvað í Austur-Evrópu svo fór ég að skoða bókina þá voru bara Sovjetríkin ennþá þarna sem bara, þú veist, bara voru hérna, var ekki til lengur og ekki, þú veist, aldrei á hans ævi hefði Sovjetríkin verið ríki, skilur þú veist, þetta við erum bara, við erum fáránlega lélýs og svo hefur líka bara svo ég fá nú að vera með smá, kannski mínar skoðuna, því ég vann mjög lengi í bókaútgáfu og bókaútgáfu bara fag þær ríkistofnarnir sem hafa séð að framlega námsefni þær leggja mjög mikla áherslu á að þeir sem kom þær inn sem ritstjórar séu kennarar kennarar eru ekki sérfræðingar í framleiðslu námsefnis þeir eru það bara ekki og hérna, það bara þú veist, það bara allt annað fag og það alveg mjög mikilvægt að hafa kennararna líka en þeir eru ekkit endilega bestu ritstjórarnir og við, til að þú veist, það getur bara svona ákveðan verkefnistjórarnir sem þarft að kunna þú ert að framlega námsefni bara annað í þessu öllu saman bara að í íslenskum skólum fyrir rosalega stór hluti af tíma kennara í að búa til námsefni og af hverju höldum við að okkur haldist illa kennara þegar kannski þú veist 40% af tímanum þeirra og allir frítíminn og sumarið þú eitthvað fer bara í að búa til námsefni því að það ekki til bara hvaða glórulösa vitleysa þetta?
1: Þetta rétti þar
2: þú veist þetta svo glórulöst og við verðum að gera betur ef við ætlum bara að hafa einhverja til þess að tala íslensku hérna á næstu ára
5: En mér langar að grípa þetta að því hún nefndir þetta með krakka sem að neyta efnis á ensku að lesa á ensku að þetta höfum við líka verið að heyra sko, ekki með krakka, þetta bara fullar fólk sem vill vita hvað að gerast í heiminum að það segir, heyrðu ég bara fyrir að hlusta svo mikið og hlusta bara á öll podcastin sem að New York Times gefur út eða öll podcastin sem Economist gefur út að því ég vil vera með á nótunum og bara ég gleymi bara hlusta á íslensku það bara, ég hlusta bara á ensku útgáfnu úti, að því þannig eru gefnir út með mjög vandaðir þættir og flottir og ég bara heyrti þetta frá fólki sem segir, já, herru, ég heyri aldrei neitt íslenskt,
3: hvað þetta er alveg fáránlega ákvörðan vegna þess að þú getur ekki búið á Íslandi og verið með hausinn á þér í New York
5: Nei.
3: New York Times er ekki svona yfir heiminum þetta bara lokal blað sem gefið út inn í New York með þeirra sjónarmið
5: en ég segja
3: það heyrðu þetta stundum í sko, fólki sem er að tala
5: sem er að
3: það
5: er
3: bara kýnt sér í einhverjum hérna, podcastum á YouTube og talar eins og við séum bara hluta bandaríkjunum hérna bara að tala bara út frá svona hvítri yfirburðar kristinni hyggju og alls konar della sem að veður inn í Íslands samfélag sem á bara ekkert
1: erindu
2: sko ég held að það sé sko enn vera meira vandamál bara hvað af þessu kemur gegnum samfélagsmiðla og þar eru oft líka bara þú ert í skrollinu þú ert það með krakka og ert með ungt fólk sem er kannski ekki alveg með þroskaðan framheila og svo ert með fólk sem er að slaka á og svo dettur bara einhvern veginn og þú ert svo fólki bara er berðskelda fyrir einhverju einmitt fullkomnum bulli sem að hérna á einka, þú veist, hérna bara það er engin relevans hérna við íslenskan veruleika
5: og þannig erum við líka
2: og þetta uppfærist og við bara sjáum þetta í umræðinni þú veist, bara það alveg sama hvað hvort þessi Evrópu herinn eða menningarstríði, múslima árásir, þú veist, það alls konar líka svona sem að hræðslu áráður sem ræðst á okkur tilfinningarlega og, en ekki á rök.
0: Þetta mjög áhugavert og mér langar að snerta þessu því að sko það akkurat þetta sem við erum að horfast í augu við. Það eru einstaklingar út í heimi, ekki bara á Íslandi, út í heimi sem að eiga orðið sko rísa sko fjölmiðla bara sem einstaklingar með YouTube eða Instagram reikning. Þeir náttúrulega geta að haft alveg gríðarlega áhrif að hafa og þið sjáu þá við vitum það og þar verða til svona hálfguðir sem að fólk náttúrulega eiginlega bara fer að lifa eftir og fer að hafa alveg ofbóðslega mikil áhrif sem ekki jákvætt að mínu mati. Það hættulegt að mínu viti að við leifum því að gerast að einstaklingar sem að hafa í raun hvað ég segja, lítið fyrir sér eða lítið að byggja á með allt þetta alla þessa fylgjendur áhrifa vald má segja þarna má kannski halda því fram líka að það skipti máli fyrir fólk að tengjast þessum einstaklingum fólk sko bara venjulegur almennur borgari að vingast beinlinis við þessa áhrifa valda og komnir í það mikið návi þáttöku, hafa sko tækifæri til þess að leggja sitt á mörkum, leggja orði í belg og það jafnvel búið að sko fá einhver tíman tækifæri til þess að láta hafa eftir sér á viðkomandi miðli, það svo mikil námdorðin við þessa sko einstaklinga að fólk leitar frekar í að taka þátt í slíkum vettfangi í stað þess að fylgjast með stóru fjölmiðlunum, það tekur ákvarðanum að verja tíma sínum í að skrolla og fylgjast með þessu og auðvitað eru reiknireitin og algoritmarnir að búa það til að viðkomandi sjá meira af slíku efni. Svo þetta er svolítið vítahringur sem að við horfum frammi fyrir að sjáum fyrir að sko fjölmiðlar þurfa að keppast við. Fjölmiðlar að keppast við þetta einstaklinga sem eru bara raunverulega taka upp með einhverju lítilli kameru heima í stofu en bara hafa hátt og eru með marga fylgjendur og þetta eru þetta eitthvað sem að sko, við verðum að taka með inn í myndina og hvernig ætlar að fá fólkið aftur til þess að koma tilbaka úr þessum veruleika til þess að leita sér áreiðanlegra upplýsingar sem eru frum unnar af fjölmiðlum þar sem að verið að leita að sko raunverulegum heimildum og tala við grunnin sem mikilvægt af því að þarna eru þetta sko þarna gerjast skautuninn þarna verður til sko hérna sundrungin í samfélögum
1: á stóru liti við klassíska fjölmiðla
5: Já, en sko en við getum líka sagt Já, en þetta er auðvitað mjög snúið umhverju af því að bara af mörgum ástæðum, en hins vegar þá eru sko alveg, það eru fjölmiðlar sem eru vaxandi sem eru bæði Norðurlöndunum og hérna og annars stað sem eru áskriftamiðlar og þeir eru sameiginlegt að hafa byggt sér upp kerfi sem mjög svona þú veist, þeir eru á mörgum hvað þú segja, svona það er margar útstöðvar og maður þarf alltaf að vera á svo mörgum stöðum þú þarft að vera öllu samfélagsmeilum þarft að vera með almennlegt app, vera með almennlegt kerfi, almennlegt áskrifta kerfi sem auðvelt og þægilegt og helst auðvitað má ekki kosta ómikið og svo framvegis og þetta alltaf eitthvað sem að þarf að finna út úr en ég held að séu mikil tækifæri fyrir fjölmiðla auðvitað margt sem að maður bæta í umhverfinu en það er bara þú þarft að hérna sko þú veist við meðum ekki bara að láta hljóma eins og allt sé hérna fara til fjenda sem ég held að séu tækifæri í áskriftameðlum en það þarf meira til það þarf einhvern veginn að byggja það þar hérna svona koma þeirri hugmynd að og það hefur en svo er þetta flókið af því að það var einmitt rætt það er bara í fréttum í bara núna fyrir nokkrum dögum var að tala hljóðbækur til dæmis að fólk í auknum mæli að hlusta hljóðbækur þar að hlusta á New York Times frekar en að lesa það og að hlusta á podcast hér mjög mikið en það þurfa að vera leiðir til að, að rukka fyrir það og þær eru ekkit alveg skýrar vegna þess að þú ert neyðist til að vera með efni mikið á samfélagsmiðlum og þetta að koma fram bara í skýslum svona alþjóðlegum skýslum um til dæmis fjölmiðla umhverfi það að þessi vandræði með að það, það þurfa allir að vera að eyða peningum í rauninni á samfélagsmiðlum en það ósala lítið sem að sko ja þar erfitt að sjá alveg hvernig hægt að monetæsa það eins og eins og það heitir á góðri íslensku hvernig þú gerir það að einhverum tekjustofni sko að það sé ekki allt bara meira og meira kostnaður og þú þurfur alltaf að í rauninni vera að kynna hverja einustu frétt nánast hvað einasta þátt hverja einustu grein en hérna En ég meina, þú veist, þessir miðlar sem að gera þetta vel, þeir eru að vaxa og þannig að það alveg eftirspurn eftir efni fjölmiðla og ég held að það sé það líka hér, sko.
3: Það náttúrulega munurinn sem hér og í, til þess að Norðurlöndunum það að eigendur MBL og Vísis kjósa að gefa það sem engum ditt í hug á Norðurlöndunum og það veldur því náttúrulega það eiginlega ómögulegt að byggja upp hérna vefmiðil við hliðin á þeim og það sem sömuleiti finnst mér að undarlegt að ríki skuli styrkja þessa hérna miðla sem að telja sig ekki þurfa að sko innheimta áskriftir okkur að ríkið að henda peningum eftir þessu sem að leiðir til þess að það verður ekkert nýtt til í kringu þá
5: Já, ég meina í allavega í Noregi það þannig að þá eru frí, það sem kalla frímiðlar ekki styrktir eða þú gefur allt efni þá færi ekki styrk sko þannig að þannig og það alveg. Hægt að finna einhverja leiðir til þess að svona stýra því þá átt sko
3: En mesti peningarnir frá ríkinu fara til þeirra eiganda þess að tökja miðla sem hafa líklega haft mest neikvæð áhrif á uppbyggingu fjölmiðla á Íslandi. Þannig þú ert til að styrkja krabbameinið sem svolítið skrítið.
5: Já, ég veit ekki. En
3: það svo náttúrulega líka rúfu. Þetta bara munur og við verðum náttúrulega að geta rætt þetta. Það ekki að vera einhverja kurtis í gagnvart eigendum MBL og Vísis að nefnir ekki. Þetta það sem að sker íslenska og afstæða fyrir því. Þið voru að spurja, hérna, verður þú til í að borga fyrir efni á netinu? Það voru eitthvað 40-50% í Noregi sem segja já. Það eitthvað 7% sem segja já á Íslandi. Það er ókeypis búð. Það sem ég get bara fara á sóttmjólkina mína, akkur að ég kaupa mjólk af þér.
5: En ég, líka, ég ætlaði nú að nefna, og það var nú kurtið sem var aðalega hver því, ég ætlaði að nefna að hvað ef að fréttablaðið hefði komið út sem áskriftablað, frekar en fríblað, hérna til að byrja með, kannski hefði það líka haft áhrif. Í Noregi voru aldrei fríblöð og þar mikill vilji til að greiða fyrir fréttir. Þannig að þetta ekki bara sko þessir opnu frímiðlar.
3: Sko fréttablaðið var viðbrögð við ókeypis neti. Já. Það var bara þess að ná inn auglýsingunum sem að tilerðu hérna blöðunum og voru meira minna komin yfir í sko bæklinga, svona bónusbæklingin og rúmfaldalaga bæklingin, að reyna að ná því aftur inn í prentið til þess að vera hægt að halda út í fjölmiðlum í kannski svona 10 ár og byggja einhverja fjölmiðla upp í, á leiðinni.
5: Já,
3: það var
5: einu svona baka fréttablaðið. Já, já, en þetta eru þetta, það er of mikið af frí efni og það líka bara óslega mikið efni ég meina rúfi náttúrulega með framleiðir alveg gríðalega mikið af texta
3: Þetta er takmarka hérna rúfa á netinu Þetta er takmarka rúfa á netinu
5: Já, það er búið að gera það í Svíþjóð Þar er hérna, þar var takmarka
3: Þeim eiga bara að selja með áskrift eins og aðrir eða eitthvað svona þess, en ég meina það er fárlátt að þessi að gefa áskrift til þess að draga úr möguleikum annara til þess að byggja upp einhvers konar kerfi til þess að halda út í fjölmiðlum.
1: Magni sem þeir skrifa inn á rúf.is Ég á við heilt dagblað.
3: Og þeir eru komin í allt, þeir eru komin í alls konar podcast og fleira, þeir láta, er svolítið eins og kefar á Akureyri, að bara ef einhverju stofnar sko hérna fattar eins og þá eru þeir komin við liðina.
5: Já. Þannig að þeir hefða sem... Það hefur bara verið alltaf mikil feimni við að ná almennlega utan það hvert á hlut, eða sem hlutarskrúf.
2: Já, ég held að, mér veist, sko, ég var nú hérna fyrir nokkrum árum í stjórn rúf í nokkur ár og þekki starf þessar stofnunar bara mjög vel en líka og þú veist þessi áhersla sem var alltaf á að rúf færi af auglýsingamarkaði þú veist, það eru þetta eitt en ég held að síður allir langflest færnir að sjá það að það eru auglýsingar sem eru þar myndu ekki endilega leita til dæmis í gímaldi, það færi bara í aukn mæli á netið og sem eru þó bara erlendur aðeinlega að selja en mér finnst þetta bara rosalega hérna mikilvægt og líka áhugavert af því ég held að það sem er mikilvægt við séum ríkis fjölmiðil en hvernig hann á að starfa og það þá hvort að hérna hann geti bara stutt við aðra fjölmiðla, hvort að þessi hægt að vera með samstarf já, þú varst nú að nefna hérna áðan, hvort að hérna og horfa til Noregs hérna, til dæmis að austurglugginn væri bara starfsmaður eða þú varst í samstarf við Rúf þannig að Rúf treysti á þá starfsmaður austurlandi eða eitthvað slíkt sko það eru alls konar svona leiðir, færar og hérna og eins líka bara að Það má, þá alveg, þú veist, má alveg hugsa sér þetta að Rúf væri gátt fyrir aðra fjölmiðla sem að undirgengjust þá, þú veist, þetta hlutverk sem sagt, fjölmiðli almannþjónustu, sem ég held að sé bara rosalega sko, mikilvægt hlutverk og bara að því að ég nú lesandi líka á Morgunblaðinu, sem að ég bara get ekki séð að hann sé það nema kannski hugsanlega hérna menningarefnið lengur, þú veist, þegar bara fréttir þær eru ekki óháðar og maður bara sér það þetta eru bara orðið málgagn hérna eigendana og ekkert annað
1: en það setja 100 miljónu ári inn í
2: já,
1: það,
2: já
3: og það er raunverkið sem við verðum náttúrulega geta ráðið að tala blaðamannafélagi til dæmis að vera alveg ómögulegt í því að tala morgunblaðið fyrir það sem það og hvaða árið það hefur á fjölmiðluna að öflugustu fjölmiðlandi séu keiftur upp af auðfólki sem hefur aldrei komið nálað fjölmiðlum kann ekki að byggja það upp raunverulega eru öll stóru fyrirtækin í höndunum einhverjum sem að þú veist
1: ég reyndi að fá einhvern völdrú á stjórn blaðamanna fyrir því sem með okkur
2: en sko þú veist það sem svo alvald í þessu að fjölmiðlar á Íslandi hafa svo oft verið bara fórnarkostnaður í einhverju öðru stríði að hérna það eitthvað sem að þú veist eins og bara ég ok, þetta kannski slúður en ég frétti það að hérna eigendur Mokkans hefði verið búin að ákveða að hérna hætta þessu að styrkja þetta svona og þá var hérna lögð á til dæmis sér hérna ritstjórn MBL og saminnað svo bara kemur þessi SBA atkvæðagreiðsla skilur við, þá bara alla milljónirnar rétta bara aftur
1: og
2: þú veist bara í alvörunni að þarna, þú veist hérna, þarna var bara eitthvað stríð hérna sem við verðum að vinna peningafólki í landinu sem á fiskin og sem á, hérna, á bara allt hérna, við ætlum ekki að, þú veist, fá meiri samkeppni í Íslandi, hérna, langar, þú veist, hérna, þú veist þetta bara svona
0: Mér langar að koma inn í þessu umræðu af því að þú ert þarna að benda mjög mikilvægan þátt í samtímanum að sjálfsögðu og við erum öll meðvituð hversu skauta samfélagið núna í þessari ESB umræðu það að við getum ekki í raun það er fáir fjölmiðlar sem er umræðlega að tala einhver staðar á miðjunni. Við erum með rosalega skautað umræða við auðvitað er fólk almennt séð held ég sæmilega miðla læst og getur lesa melli línana fyrir hvað, hver miðill að tala þannig að það einhvern veginn mikið rými til þess að tala miðjuna ef einhver vill taka boltan sko. Það mikilvægt að við finnum og getum bóði það að það sé fyrir almenning í landinu er það ekki alla hliðar málsins og að við fáum tækifæri til að taka raunverulega upplýstar ákvarðanir ég meina fjölmiðlar eru jú til þess að veita okkur aðal til þess og upplýsingar það hvað gagnast best fyrir samfélagið held
1: Ég bauð líka Andrési Magnússyni
5: Mér langar að segja bara sko, draumurinn eru þetta að það sé hægt að reka einhvers konar fjölmiðl sem að getur fjallað tökum sem dæmi, getur fjallað heilsu án sem það sé á forsendum heilsuvöru vikunar sem einhver borgar fyrir að það sé hægt að fjalla bækur án þess að það sé þá einhvers ákveðins útgefanda að það sé hægt og svo framvegis að það sé hægt að fjalla almennilega til dæmis neytendamál við vorum nú með miklu umfjöllunum matarverð hérna í sumar þú veist, það þarf að vera hægt að fjalla þetta en ef þú ætlar að gera það þá ekki hægt á sama tíma hringi Haga og spyrja vil ekki kaupa risastrún ölsinga pakka hjá okkur
1: Ertu við?
5: Nei, ég, kannski, ég veit ekki ég segja,
2: það er kannski ekki saman það getur vel verið að þú veist, það bara fer ekki saman því að þá ertu strax í raun búin að hérna, draga umfjölluna í Eva þegar þú sér bara ölsingu frá Haga upp á sama stað og líka bara, þú veist, það sem við að því við erum mannleg, það alltaf einhver smá sjálfsreiðskoðun í okkur þú veist, við erum hérna þú veist, eins og ég tala núna hérna morgunblaðið, kannski fæði það í bakið þú veist, kannski verður mér mokkin ekkert fjallu næstu bókina mína, ég veit það ekki, ég skilur þau, ég verð bara að taka þá áhættu, en það er áhætta, og þú veist, við verðum alltaf að gera okkur grein fyrir því.
5: En þetta eru rauninni svolítið ástæðan fyrir að ég held að sé, sko, áskriftir sé miklu svona eðlilegra rekstraform heldur en að byggja svona mikið á auglýsingum. Og að vera þá með einhvern veginn þú veist, það er bara miklu betra að vera bara háður ef að fólk hefur sko 3000 krónur valdi yfir manni og getur sagt heyrðu, ég ætla bara hætt að vera áskrifandi af því þetta svo ömulegt þá valdi samt bara sko 3000 krónur það ekki 3 miljónir eða 30 miljónir og það eru þetta það sem en þú veist, kannski þetta einhver utópía þetta sé hægt en ég held að sko að það sé hægt að byggja upp svona miðl en það þurfi svolítið, þú veist, kannski þurfi einhverju fleiri að sameinast eða einhver ákveðin kerfi eitthvað svo leiðis en það þarf að koma einhver það þarf að vera einhver nýsköpun og einhver þróun í fjölmiðlunum líka vegna þess að ég held að það, fólk hættir ekki bara allt í einu að þurfa á blaðamennsku að halda bara því að það eru til samfélagsmiðlar.
0: Nei og það sem við höfum ekki ennþá nefnt svo mikið á nafn er gervigreindin. Sko, nú er þetta því er spáð að leitavélar leggist af og gervigreindin taki við og gervigreindin taki alfari við hlutverki leitavélar og hvað gerist þá og ég tala ekki þegar að fjölmiðlar jafnvel vilja ekki leggja efni sitt inn í leitavélar, nei inn í gervigreindar hérna mötunina því að það jú þannig og við vitum það líka ef þú ekki greiðir fyrir klót eða gemina eða ChatGPT að þá ertu ekki að fá jafn djúpa skoðun eins og ella ef þú verður að greiða fyrir áskrift þess og ef að ekki í hérna grunninum sem hún byggir á og leitar í efni frá áreiðanlegum fjölmiðlum þá ekki þangað að leita að áreiðanlegum fréttum. Svo þetta líka að sjálfsögðu risa mál inn í fjölmiðla umræðuna. Hvernig ætlum við að bregðast við þessari yfirtöku ef ég má segja gervigreindarinnar sem er jú auðvitað eins og það verður að taka það fram hefur bæði jákvæða og neikvæða þætti í förmi sér. Við getum ekki látið sem að þetta sé ekki að gerast. Hvernig ætlum fjölmiðla að spila með það?
3: Hvernig er það bara samfélagið að gera? Ætlum samfélagið að sætta sig við það að búa í fjölmiðlum sem eru í eigu auðvitað fólksins? Inn í gervigreindar forritun sem í eigu auðvitað fólksins ætlum við að hérna eiga eitthvað heima í þessum heimi það ég held að
1: hvernig getur spornað við því? Hvernig getur spornað við því?
3: Ég sko það þarf eitthvað svona eins og kallaði bara andleg vakning að fólk átti sig á því að allt sem að þeirra sagt lígi að hérna það sé hægt að treysta
1: sko að lifa þannig heimi.
3: Treysta markanum fyrir fjölmiðlunum að treysta markanum fyrir bókútgáfunni að treysta markanum það bara ekki hægt. Og það ekki svo langt síðan að stjórnvöld til dæmis ef þeir bara snemma á 20. öldinni það var stofnað menningarsjóður þeir voru ekki að styrkja Tígulgosan eða Morgan Cain þeir styrktu bara það sem skipti máli fyrir íslenskuna það sem skipti máli fyrir íslensk samfélag til þess að hér verið til gott samfélag það ekki bara að vera að íta undir eins og til dæmis fjölmiðlalögin gera að það verið að íta til dæmis undir mátt auglýsendana að það auglýsendana sem hald út í viðskiptablaðinu þeir fá 25-30% hérna greitt tilbaka á því sem þeir leggja til og þannig eru bara fyrirtæki að halda út í svona áróðurspeklingi fyrir sín sjónarmið og sama á við morgunblað
0: og það kannski
3: frekar að tengist að við áskrift það var þetta að nota hérna við höfum ýmsar útgáfur sambandi við rithöfunda sem er mjög snjallt kerfi styrkja frum framleiðsluna sem erum vel að styrku til útgefanda þótt að sko rithöfund færi það, en hann fær þó eitthvað frels í gagnvart hérna útgefandanum.
0: Mér langar aðsamt að
3: hérna en það, blaðamaðurinn fær það ekki sem að vegna þessar útgefundunir sem fá allan peningin og þeir geta bara ráðið og reki fólk eins og þeir vilja, þannig að blaðamennir eru ekki viðurkenndir í kerfinu við höfum hérna kerfi eins og er til dæmis með sóknargjöld, það sem eru 14 krónur á ári sem að renna í sóknargjöld og þú getur valið í hvaða sókn þá að fara eða í hvaða trúfélag eða man ekki hvað það heitir annað til þess að þeir sem er ekki trúfélag fá að fljóta með og ef það gerir ekki þá verða bara
2: lífskoðunarfélög.
3: Þannig það væri hægt að sko láta almenning frá 14 krónur sem mættu deila á tvo fjölmiðla eða eitthvað slíkt til þess að íta undir áskrifenda valdið og ef að hérna þú gengur fram að fólki þá bara fer fólk út úr þjóðkirkjunni eða fer út úr morgunblaðinu og eyðir finnir einhverjum sínum öðrum hætti. Þannig það mætti gera ýmislegt til þess að vera reyna að búa til einhver svona dýnamík sem heilbrigðari heldur en það að vera bara styrkja þá sem að lifa best í algjörlega abnormal markaðskerfi.
2: Mér langar aðeins að því þú varst að tala um hérna list, styrki til lista eða já, rithönd og annar listamanna og svo hérna 25% endurgreiðsla. Sko, við erum að sækja listamenn sem sagt í samkeppnissjóð og það 20% árangurshlutfall. Þannig að þú veist, langflestir fá ekki neitt en það sem að það auðvitað sigtar út drast en svo ættu í raun og veru það eru margir mjög góður rithöfundar sem fá ekki en að útgefendur eina kriterjum þar er að það sé eitthvað svona ákveðin sko vikt á þessu, þetta sé ekki áttablaðsjöður heldur eitthvað aðeins meira og þetta sé íslensku þar ekkert gæða eftirlit og ég sé ekkert eftir þeim peningur ríkisins sem fara til útgefenda og ég held að sé algjörlega nöðsilegt að ríki styðji útgáfu hvort sem eru fjölmiðlar að bækur á íslenskri tungu mér finnst það bara mjög mikilvægt en mér finnst líka að það eigi að vera smá gæða eftirlit þannig að það sé þú veist, og þú veist, núna til dæmis þegar þessi lögum stuðningu voru sett, það var til dæmis ekki tekið á gervigreind, við sáum það í fyrra að það fullt af bókum sem að er að koma með gervigreinda myndum og við erum bara sko hvað að gera við þetta það kannski barnabækur þar sem gervigreinda myndir en það tilgreindur einn höfundur hugsanlega þetta líka gervigreinda texti við sjáum hérna bókasafsjóð eða sem sagt bara rithöfundasambandið og bara hvernig er út eða útlutunum honum sem fer eftir landskerfi bókasafnana en við erum ekki bókalöggan við getum ekki dákvað herinni, þú átt ekki að fá þetta en þetta gervigreindar dót og gervigreind skapar ekki höfundarétt og þess náttu ekki að fá bætur fyrir þetta
3: gervigreindi fær ekki hérna, listamannalaun
2: hún fær þannig blekki og það, þú veist, ég held að í öllum þessum kerfum að það þurfi að vera einmitt, þú veist, eigum að styrkja frí fjölmiðla nei, kannski ekki en eigum við líka að vera að styrki eitthvað sem að þú veist, er augljóslega málgagn bara einhverja eigum við að gera það eða eigum við að vera að styrki bækur sem eru ekki prófarkalestnar og eru með myndum og gerugreind eigum við að gera það þú veist, er þetta mikilvægt menningalegt
3: þetta er bara koma út úr kannski 30 ára tímabili eða 30-40 ára tímabili þar sem að trúin var það að markarinn kemast sem bestu lausnirnar það er ekki þannig þannig við erum að geta valið stjórnvöld sem geta hjálpað okkur í samvinnu við okkur að móta sko samfélag sem við viljum búa í
0: það líka þar hægt að segja sko það verður að vera einhvers konar blandað kerfi við verðum að geta reitt okkur á blandaða tekjustofna ríkið getur jú eitt tímabil eins og þið þekkið ákveðið að viðhalda stuðningskerfinu en svo þarf ekki annað heldur en nýja ríkisstjórn það verður skrifað út eða einhver hérna tiltekin flokkur eða stefna skrifi það bara út
1: svo það sem til þess að hafa orðið svona fyrir ósangjarnir umfjöldum
0: já, erum við ekki bara verðum við ekki einhvern veginn að sammennast þá allavega stefnu að hvetja til þess að það sé blandað kerfi og að svo að þetta langa mig til þess að íta við því að samfélagið allt þarf á því að halda að viðhalda faglegri og traustri fjölmiðlun.
3: En svo samfélagið allt hefur sko verið með mesta stuðningi við bókútgáfu með því að gera bókina að jólagjöf á Íslandi sem að ég veit ekki hvort að gera eitthvað samfélagið fjölmiðla en ég bara tala að það þarf að vera eitthvað vitund í samfélaginu hvernig samfélagið við viljum byggja upp það var til eitthvað vitund um það að það væri gott fyrir samfélagið ef við gæfum hvort öðru bækur í jólagjöf
2: og var líka haft að stefna var svo erfitt að ná í eitthvað annað
3: það er við haldist það einhverju leiti
2: já, það er það, en ég held að sko, fyrir bara, þú veist ég veit ekki hvað, 15 árum gaf ég rosalega mörgum geisladiski og tónislesku tónlist í jólagjöf, líka það hvarfir en bara á mjög skömmum tíma og ég held að það geti alveg gert fyrir bækur líka ég held að það sé ekki sjálfgefið að íslenskan bara haldi velli Mm-hmm. Og við verðum að fjárfyrst í henni sem samfélag.
1: Já, gerðu það. Heyrðu, en við það alltaf ekki úr Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Kímaldsins, Þór Jónsdóttir, lögfræðingur fjölmiðlanefndar og Margrét Tryggvadóttir, formaður Rithöfundasambandsins. Takk ykkur kærlega fyrir
2: skemmtilega
1: umræðu.
2: Takk sömuleiðis.
1: Og hér á eftir þá sýtum við bræðinni tveir og tölum stjórnmál með okkar nefi.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolfir á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
11: Alþýðufélagið eiga

0: gengið í alþjóðfélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Já, herrðu, við sittum inn eftir bræðunir og ætlum að ræða um pólitík eins og við gerðum, en oftast nú þingið í gangi og eitthvað slíkt að það ekki pólitík í gangi nefnum Evrópusambandið.
2: Það ekki annað. Og það lítið annað allan. Þetta náttúrulega svo tími ársins erinda sem lítil pólitík í gangi. Það er sko búin að vera sumafrí í sveitastjórnum og
1: En það nóg rætt Evrópumálin sem skilja þetta, það stóra ákvörðun
2: Já, heldur betur
1: Og núna kannski svona myndi ég halda það svona kannski næstu viku og þá fyrir við að sjá kannanir sem eru raunhæfari en það sem hafa verið hingað til
2: Já, það kannanir sem hafa verið gerðar eru bara jafnt milli fylkinga
1: Er það ekki bara þannig að því vorum að tala fjölmjöla að í þessu svona kerfi umræðina sem við verum með í dag að þá tilning á því að öll mál verði bara 50-50 að hérna að það hérna hvort sem að Brexit í Bretlandi eða Trump í Bandaríkjunum að þá það alltaf bara 50-50 sem þetta og hérna niðurstöðu kostninga ráðast á einhverjum nokkur þúsund atkvæðum til eða frá, hérna okkur, ég meina að gæti ráðist á bara 120 alveg.
2: Ég held að mér dætti aldrei hug að sko, þeir sem eru einangrunna sínar eða sem vilja ekki að þeir berjum hart á móti því að veita sko, raunlega umbóð til samlíkjærðar.
1: Þeir segja að þetta sem verið að sækja og sem náttúrulega réttið.
2: Já, en hini þörnita fyrir það. Það er
1: ekki það hætt við það. Sem náttúrulega þannig að við förum að semja eitthvað og náttúrulega verður niðurstaðan svo að getur verið þannig að það semjist ekki.
2: Já, einmitt.
1: Að það sé að Evrópusambandið sé ekki til í að nálgast samningsmarkmið Íslands og það verði ekki samningur ég meina það
2: veit bara, ekki fyrirfram sko.
1: En ekki nema við fáum svona eins og manstu Svavar Gesson sem sagði ekki nenn að hanga yfir svo lengur og skrifaði bara undir ég meina það geti verið eitthvað svoleiðis niðurstaða
2: Já, ég held ekki Nei, svo þetta berið aftur undir sko, þjóðina
1: Já, en það eru þeir sem að við vilja segja nei núna telja að þarna séu við íla búin að sækja og þá hef víst svo kallað aðlugunaferli sem er bæði kostnaðsamt og þá við á leiðinni að aðlaga okkur að Evrópusambandinu.
2: Ég finnst þetta að vera svona meiri svona hagsmunagæsla heldur en hugsunu.
1: Það getur ekki verið hagsmunagæsla 50% þjóðarinnar.
2: Nei, þeir sem verða að stýra því, sem er
1: En ekki ætlaru þeim sem vilja ekki gangi Evrópusambandið og eru ekki útgerðarmenn. Ekki ætlaru þeim að vera svona leiði tæmir og gera það bara sem Þorsteinn Már leggur til eða gera það ekki hinum einn sko
2: Nei
1: að Það sé allt í hérna yfirvega rákvæðanir
2: Ég ekki að segja það, þetta sko þetta svona flokkaskipt líka þetta þú sko það þú skoðar það þá til dæmis kjósundir sjálfstæðsflokksins eru mjög neikvæðir, tala nú ekki um miðflokksins og ég reynda flokksins líka og framsó og þetta þannig svolítið skipt, þetta sko þetta nú svipað kjörfylgi kannski, miður mælingar þeirra sem flokka sem viljið alls ekki og svo aftur hinna sem vilja það
1: þeir flokkar sem hafa svona meiri þjóðirnist taug en aðrir, að það líklega þú finnir neyjar að þar
2: og þetta svona
1: jafnaðmenn og sósialistar eru yfirleitt svona alþjóðasinnaðir
2: Já, já.
1: Þó að það sé kannski ekki við fórust aðra flokkana.
2: Já.
1: Nú var Rósa Björk að gefa það út og hún alltaf segja já, sem formaður af FG.
2: Já.
1: Svandís skrifaði daginn alltaf segja nei.
2: Já, já.
1: Og ég held þetta sé þannig og mér finnst eiginlega að umræða mætti vera þannig að væri gefið svona svigrúm hérna til fólks sem að bara taka ákvörðin út frá. Ég veit ekki út frá hverju fólk tekur ákvarðanir, ég held að voða að fá þetta ekki ákvarðanir út frá því hver orðljótastur og mest neykslaður andstæðingir sem
2: ég. Og hver skrifar sko heilsíður á dag Evrópusambandsins?
1: Já, eða öfut. Eða hérna, eins og þú sagðir einangrunar sinnar eða verið að
2: Já, ég að nota þetta orð frá
1: Og verið að hrakir það þá sem eru með aðra skoðan eru þú
2: Nei, hvað er ég að taka þetta
1: Ég er að segja, umræðin hefur mest verið þannig
2: Nei, smári, ég er að taka þetta upp eftir Birni Bjarnasyni
1: Já, ég er að segja, umræðin hefur mest verið þannig að þeir sem vilja segja já

0: er að hrakyrða þá sem að vilja segja nei og þeir sem að vilja segja nei er að hrakyrða þá sem að vilja segja já. Já. Ég held að vola fáir taki sko ákvörðun út frá þessu. Já, já, eða hverjir eru duglegastir að búa til kerfigreindar myndir sem að sýna annarkort sko nei. Allt komið til helvítis að við séum í Evrópusambandinu eða já, já. Hérna, allt farið til helvítis að við göngum þar inn og verður bara aftur í torkofana og lopapessuna að borða slátur
1: Að þú ert að miskila mér svolítið mikið
0: Ég var ekki að miskila, ég var bara að tala út frá þessu sem að það segja Ég var ekki að segja að þú verður að halda því fram
1: Nei, en þetta hérna, ég svolítið pælt í og ég að vona það að ég geti rætt þetta hérna í vikunni við siðfræðing það að þetta svo mikið álag á þjóðina þessi tvískipting að hérna innan fjölskyldna vinnustaða og hvað sem sko þessi mikla tvískipting og þá hérna held þetta sé svo mikið álag á samskipti okkar og ég nú spilaði í skóla nú verið lítið í sumar og svo leiðinlegt veður en þar tekur maður til því þar aldrei talað mynda í kólu, aldrei bara, ég ekki það sem ég spilað, bara engin að tala þetta
0: getur orðið bara leiðilegt álag við þekkjum það þessi í Bandaríkjunum að það eru fjölskyldur klofna út af afstöðu til Trump
1: já, já
0: að bara Jói frændi hann kemur ekkert í búað hingað af því að við viljum ekki fá Trumpista eða ekki Trumpista þannig að sömuleiti af því að Amerika hefur svo mikil áhrif á okkur að sömuleiti þá eins og margir hafi áhuga á því að taka upp þetta frá Bandaríkjunum að vera svona sásega mestu töffarinn sem mest hatramur og rakyrðir anstæðingarnir eða ekki hæðist mest að þeim að það sé eiginlega smartast.
1: Hefur þú séð hérna þegar að Þorgeir og Katrín hérna svara skýtkastin í sig? Nei, það svolítið fyndi, sko. Hún gerir þetta sko skemmtilega. Hún svona, veist, að hérna, fólk orðljótt.
0: Já.
1: Virkilega. Og þá hún að svara þeim fullur ykkur sem þar koma og hún gerir það vel sko, þannig að ég var ekki nefnindi ef þetta væri eitthvað fúskóleiðindi en hún gerir það svona skemmtilega hátt
0: en mér finnst hérna ég hef ekki séð þetta hjá henni en mér finnst það hérna sérstakt að þegar einhverju jáistar taka auka fylsta neyistan sem svona dæmi þá sem að segja nei og alltaf að svara honum og svo öfugt þannig það verið að gefa þeim sem eru sko einhvern veginn tjúlaðastir gefa þeim eiginlega svið þannig að öll umræðin meira og minna á sko forsetu þeirra sem
1: eða hæða þá
0: Já, mesta hérna, orkan finnst mér fara í það að reyna hæða anstæðingin eða gera hann hlálegan með einhverjum hætti eða láta líta út eins og hann sé stjórnlust vitlus.
1: Já, það það sem ég að segja. Þetta sem ekki ók við samfélagi.
0: Já, og þetta finnst mér að...
1: Það sé sko jafna skipting, hún bara ók við samfélagi.
0: Já, og allir gangast inn á þetta. Hérna, minnst langflesti sem eru að tjá sig til dæmis inn á Facebook, láta svona. Þeir eru alltaf svara, sko...
1: Nei, þú velur nú hvað þú lest, sko.
0: Ég hef náttúrulega lítið verið á Facebook, ég bara rendið hann um daginn og konstað því að það eru eiginlega bara fávitar sem búa hérna. Það eru helmingurinn á þjóðinni til og hinn helmingi vera fávita og öfugt, þannig að það eru eiginlega þannig stemmingin, sko.
1: Já, nú þú getur valið, sko, það eru margir, bæði jáarar og neyarar sem eru að skrifa fínar greinar og vandaðar, sko.
0: Já.
1: Þú getur fundið það er ekkit vandamál. En það má ekki taka bara, sko, úrrakið, eða það sem verst
0: Mér finnst flestir vera að því, sko Mér finnst flestir vera að því
1: Já, þú velur
0: að þá, Það sem segjum að ég vilja segja já að þá sönnunin mín að ég finna einhvern sem að sagði nei sem með vitlisustur rökin Þú veist, ég held þetta bara gagnist ekki, sko Ég held þetta leiði bara til klopnings og svona og ég sagði nú hérna fyrir þáttinn að var að vitna í svona óbeint í mann sem sagði einhvern tímann að ef þú vilt ræða Evrópusambandið á mínu heimili þá gerir þú út á svölum en svona miðvist þetta að vera næstu að detti það svipað og COVID var svipað og hérna ICE var og sömuleiti svo margt sem að hefur verið eiginlega bara frá runi það sem að annars vegar er það út að það meiri bara átök í samfélaginu en einhver leiti þetta hérna, breytt fjölmjölu umhverfi það sem að fólk meira og minna hlusta á á harða afstöðu sitt hvoru megin. Það eru fá svona rauðborð þar sem að fólk kemur saman og ólíkum áttum að ræða saman.
1: Já, já.
0: Hver hérna reyfing hefur bara sitt podcast og allir sammála að tala í ring hvort sem
1: er þjóðmálega. Það er það, hver að stýðja þetta?
0: Stýðja hvað?
1: Nei, borga.
0: Ja, það eru þeir sem að hafa peningana sem að geta hent í eitthvað svona podcast og haldið gangandi.
1: Nei, já, við, já umræðina núna, ESB umræðina. Að þetta eitthvað sem að hérna ríkisendurskóðan er að valda fyrir sér.
0: Mm.
1: Fyrir mörgum ára síðan þegar að ég var hérna rístjóru á fréttatímaritinu mannlífi.
0: Mm.
1: Þá var Helga Val Helgadóttir blaðamaður hjá mér og við fórum í það eftir einhverja kostningar að hvað þetta hefði kostað. Einstök framboð og prófkjör og fleira og við þá kom upp þessi gervi félug þá voru margir frambjóðundur sem voru með gervi félug áhamanna félug sem ekki skattskild og þarf ekki að gefa upp neina reikninga og þar voru nokkrir nafntogaðir stjórnmálamenn sem að notuðu þannig félug og þurftu aldrei að gefa upp hverjir borguðin í prófkjörin þeirra eða þeirra pólitísku baráttu og Við lentum í bara, já, við lentum í miklu arga þrasi því fólk var svo reykt að það gæti ekki þrætt fyrir þetta. Þetta voru bara staðreytir og stuðnismanna félagunna smára framboð til dæmis og það þurfti ekki að segja neitt, engin að gefa neitt upp og það hérna, þeir sem voru í vestumálunum, þeir eru reyðast til þetta ekki.
0: Já.
1: Og þetta var bara mjög þetta, mannlífi ekki á tímarit.is já, þessi blöðu eitthvað star en ég nefn ekki frá fletti þeim en þarna skrifum við svona og við hérna vorum svona alltaf jæja, hver hringdi þig í dag hver hringdi mig og svona, þetta var alveg ótrúlegt sko. En þarna þetta núna þessi, nú eru kannski einhverjir, segjum bara útgerðin að setja yfir í neyjastana og einhver aðrir yfir í áustana og það þarf enginn að gefa neitt upp það veit enginn, hvað mikið og það bara til aðeins þarna vantar að þetta megi ekki gerast með þessum hætti þannig að við viljum vita hverjir að styrkja þessa barátu Ertu ekki sammála því, bróður?
0: Ja, það gerir margar auðlýsingar sem eru svona nafnlausar að
1: Nei, það kostar, sko, það þarf að borga húsaleigur og það þarf að gera eitt og annað og það getur verið styrt í einhverju til greinaskrif og fleira, það er ekki alltaf verið auðlýsingar, það getur styrt málefni öðruvísi, það getur bara verið, hvað erum við ekki að tala er ekki hérna ríku eigundu morgunblasið setja 100 miljónar, ekki alltaf halvum miljónið núna, inn í blaðið,
0: það er
1: ekki hvað auðlýsingar fyrir það.
0: Það er erfitt að banna það.
1: Nei, þeir eru ekki að kaupa auglýsingar.
0: Ég geti brotið sparabökið minn og eitt öllu peningunum í því að kaupa auglýsingar á rúf, gangið eru og samvæntið eða gerir það ekki.
1: Já,
0: það er erfitt að stoppa það.
1: Þú mælir hinn ekkert bót.
0: Nei, ég meina það er erfitt, ég er bara að velta fyrir mér sko hvernig er alltaf að hafa einhvern svona tök á því að stoppa þetta, nema ég líklega hefur fyllt styrknum sem að heimsýn og Evrópu reyfingin fengu eitthvað svona skil á reikningum.
1: Fengu 10 miljónir fort frá ríkinu.
0: En síðan hafa við búið bara til önnur félög sem að hafa vilja tekið það yfir.
1: Sem ekki fengið 10 miljónir.
0: Nei, við erum áfram Ísland þetta ekki sem að...
1: Já, það er nei.
0: Halldór Benjamín...
1: Það er nei.
0: Það er nei, já.
1: Já, áfram Íslandi nei. Já. Nei, ég segi sko við viljum, sem viljum upplýsa samfélag, við viljum geta að sé þetta. Hverjir eru bakkallanir?
0: Mm.
1: Er það ekki? Smórið, búinu að vera blaðamari í 40 ár, sko.
0: Jú, ég meina það er að reyna að grafast fyrir og ég bara velta fyrir mig, sko, hvernig hvort það væri, sko, stætt á því að hérna, banna auðlýsingar með Evrópusambandið þegar ég...
1: Nei, þetta er ekki, þegar við erum ekki að kaupa auðlýsingar. Það eru að kaupa áhrif.
0: Já, já, með auglýsingunum.
1: Nei, þessi hálfi miljardur ekki það auglýsingar.
0: Þeir halda út í málgagni hérna þjóðirli sinna sem að vilja ekki gangi í Evrópusambandið.
1: Já, er ekki að kaupa auglýsingar.
0: Nei.
1: Nei. Það er hérna, er enda svolítið land síðan, sko síðan að Óskar Magnússon, Davíð Oddsson og hver var þeirri því sem að hérna, eða þeirri kiptumókan út úr hérna þrótabúinu. Að þá var það þrennt. ekki breyta stjórnarskránni, ekki fiskveiðilöggjöfinni og hvað var hitt til það?
0: Ekki taka upp evru? Hæ? Ekki taka upp evru?
1: Já, já. Og þetta allt tekist. Og það bara, baráttan bara harnar og það meiri pening inn í hana af því að það eru færri sem kaupa fjölmiðlin og þeir bara borga það var ekki verið að selja lýsi í hvað, 30 miljardar
0: Það var eitthvað færriðis til verðið, það var ekki alveg
1: Já, ég vandu,
0: sama var kynnt
1: Var 40 og lækkan í 30 og eitthvað ekki Kristín í lýsi Já, hún er að setja 100 miljónir Hvað heldur muni mikið það? Ha. Það ein teski í kaffið þetta bara sko
0: það kannski eftir að koma í ljós hvað áhrif morgublaðið hefur
1: ég kannski hefur það bara hellingsáhrif að haldist í 50-50 sko, við vitum ekki það það getur ekki melta, getur ekki sagt okkur það
0: Nei. Það sem ég var eiginlega meira með þetta 50-50 væri að sko umræðan að laga sig að því að hérna sá sem að við segja nei hann þarf að halda umræðinu þannig að hann sé með helmingin og sá sem að vil segja já, hann þarf að halda umræðinu þannig að við sem bara kannski að lenda í því að svona viljinn til þess að búa til einhverja svona miðjuleið eða eitthvað svo leið hann bara farin úr samfélaginu og við höfum stundum talað þetta hérna þegar við reynum nú að tala mál svona eins og sé ekki búið að komast að niðurstöðu í þeim að séu bara tveir valkostir já eða nei í málunum heldur sé að hafa eitthvað gildi að við séum að setja okkur inn í stöðu mála hvort sem það sko menntakerfið eða utaríkismál eða varnamál eða þetta mál en manni finnst svona eins og tilneigingin í samfélaginu sé eiginlega að við eigum að ræða öll mál eins og sem já eða nei þú veist, Trump eða ekki Trump eða Evrópusambandið ekki Evrópusambandið
1: þannig það nú bara svo af því að kannani sína bara könnun eftir könnun sko sýnir bara jafnt stóra fylkingar
0: Já, ég held að það sé að hérna, tilneigin er svo að hóparnir verði jafnt stórir af því að hóparnir færa sig þanga til að þeir eru komnir í þessa stöðu Þannig að það sé ekki þannig að það verði bara aldrei aftur eitthvað mál sem 70-30.
1: Kannski ekki. Sko, því erfiðari verður fyrir samfélagi sem heilt bara, veist, væntið því hann vinsemdin.
0: Já, við erum að detta út úr því.
1: Já.
0: Við erum að komin inn í tíma populískra stjórnmála. Enda sem að ég var nú lítið á Facebooku fór svo að skoða þetta með sko lang fyrirferðarmistir einhverja sko fullringar sem að eiga bara engir rök að styðja sko. Annars verður hvað allt verði gott ef við göngum í Evrópusambandið eða allt bara hérna verði ómögulegt. Við heyrðist það nú á þeim hérna Bjarna og Höllu að þau getur bæði lifa við já eða nei sko. Voru ekki að taka svona afgerandi afstöðu allt færi til fjandans ef að ég fæ ekki mínu fram.
1: Já, Bjarni var mjög svona deflóið þessu bara.
0: En það held ég að sé flestir hafa svona náttúru til þess að hafa slíka afstöðu. Það geta að sé að kosti og galla ef við að ganga í Evrópusambandið. Og ég meina það engin sem að trúir því að hérna, það sé bara helvíti að lifa í Danmörku af því að það í Evrópusambandinu. Ég held ekki. En samt að láti svolítið þannig í umræðinni að lítið þú á Danmörk sem fullvalda ríki. Ég held að flesti gera það.
1: Já, okkur aðgóð því.
0: Já, eða þá að menn telji að með því að gangi Evrópusambandið þá fáum við bara vexti eins og eru lægstir í Evrópu og matarverði lækki 40% að trúir
1: því. Nei.
0: Nei, en samt þetta sko þeir sem eru með þessi sjónarmið og sikur mendanum sem eru svo yfir þyrmandi í umræðinni.
1: Já, og allir vita er ekki rétt
0: Nei, þannig að þá getum við velt fyrir býtu okkur erum við að láta umræðin í samfélagin okkar vera á því plani sem að við vitum að gagnast ekki neitt og já, við erum lengur næra
1: er bara, Já, en svo líka eitt sko að ég hérna sendi graf hérna sem við notum ekki bara, en það segir á 70-30 árum hefur verðbólgan í Íslandi verið 7000% sem er langtum meirinn í öðru löndu sem er búin saman við hérna og þá segir einhver, heyrðu, er möguleiki ef við fyrir Evrópusambandið þú gengst undir hérna mastur í skýliðin og gerir það saman er möguleiki að við verðum ekki svona hlægileg sko, er það möguleiki?
0: En ég held að Davíð sem búin að setja eiginlega upp hérna skýliðin sem eru í Evrópusambandinu að skila hallalausum fjárlögum ekki skuldir það verði ekki hærra hlutfall en eitthvað ákveð. Þannig að, við erum að taka upp þessar kvaðir og höfum gert það, það voru teknar úr sambandi í COVID eins og var út alla Evrópu, en við höfum haft þessar kvaðir sjálfskipað á okkur.
1: En aldrei staðist það, sko, við höfum aldrei náðum.
0: Nei, við höfum aftur
1: möguleika. Aldrei náðum sem markmiðum.
0: Nei, en...
1: Sorry, við höfum aldrei náðum sem markmiðum.
0: Nei. Þetta,
1: þannig að það verður alveg þrautinni þingri ef við ætlum að ná þeim til að fara inn í Evrópusambandi.
0: En ef þú tekið til dæmis sko, gengisveiflur 7-15 árin, þá ekki meiri gengisveiflur í íslensku króninni heldur en evrunni. Það svolítið annar raunveruleiki sem núna eftir ferðamanna bylgjuna, að þá hérna krónan ekkit hérna sá gjaldmiðli heiminum sem sveiflast mest, sko, sem þú getur hérna fært rök fyrir með því að fara til 1928 eða eitthvað.
1: Nei, já, ég það getur vel verið, sko, en hérna ég, sko, þegar að Vilhjálmur Birgisson kemur og segir að við getum gert þetta sjálf, hann búinu 20 ári í þessu brasa, gæinn, þannig að
0: Já, og erinn höfundur af samningunum sem núna brostir sem hafa áttu að vera leið það sem við sjálfmundum ná tökum á verðbólgunni og, og hafa vaxtakjur hérna með svipum hættu veru annars staðar það gekk ekki upp þannig að
1: þetta er, heyrðu
0: það er ég heldur víst að það muni ganga betur upp þótt að við séum inn í Evrópusambandinu það er nýða verðbólgu í Evrópusambandinu
1: Nei, en kannski myndum við segja, já, hitt nú kannski svolítið mikið reynd, sko, jafnvel fullur reynd, sko. Við getum þetta ekkert. Við höfum aldrei náð þessu skilurum. Og af hverju akkurat núna? Ég veit það ekki. Já, við fáum kannski, við höldum við sér umræðan og talað gangandi hérna samstöðinni á samt öðru efni.
0: Já, við verum að finna einhverja leið til þess að tala þetta án þess að vera kannski að endurtaka karpið sem að, má víða heyra
1: þetta. Það var ekki karp hérna
0: okkur
1: En það, hérna, vel valið í liðir, vorum fyrir fólk.
0: En við, hérna, látum við þetta gott heita í dag, þökkum Laufeyju Líndal fyrir að taka upp og senda út og ykkur þökkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa. Við vorum svolítið að ræða stöðu fjölmiðla og það var svona niðurstaðan að við myndum ekki fá neina almennilega fjölmiðla nema almenningur taki þátt í því að halda þeim úti. Á meðan við vorum að tala þá, gerist einn áskrifandi, Guðmundur nokkur sem að gefti tvöfald áskrift og við vorum að spjalla hérna í dag ef að þau viljið telja að vera gildi því að halda út í samstöðinu þá hveti ykkur til þess að gerast áskrifundur það kostar 2750 krónur á mánuði að vera með grunn áskrift þið megi borga meiri þið viljið en þið getið farið inn á samstöðin.is þar hnappu sem ástandur áskrift það rætti þetta allt saman að skýrast það yfir 1700 manns sem að eru áskrifendur að samstöðinu og raunlega að tryggja að við getum haldið hérna úti dagskrárgerð. Við erum nýkomin úr sumarleyfi þar sem við byggum ekki til nýtt efni, heldur sýndum hérna, eitthvað því ógrinni af efni sem við eigum hérna á lagar en núna erum við byrjað að búa til efni á hverjum degi. Við höldum hérna áfram á morgun klukkan 8 að þá verður rauðaborðið með splunkun í efni. En takk fyrir í dag og njótið þessum eftir er af helginni.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
8: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu hinu fyrsta á virkum degi í að ég hygg bara 6 vikur. Ég heiti Björn Þorláksson og ég þakka ykkur kærlega fyrir að hafa sýnt okkur það langlundar geða láti ykkur duga endur sýningar þann tíma sem að við vorum í sumarfríi og þurftum á því að halda. En með mér eru 3 góðir gestir, allt saman starfsmenn samstöðvarinnar og dagskrárgerðar menn. Við ætlum að ræða svona tíðaranda dags í dag, áðurum við hellum okkur í dagskrá kvöldsins. Laufey Líndal, teknistjóri og dagskrárgerðar manneskja, vertu velkomin að Rauðabólinu.
1: Takk fyrir.
0: Klæja þér í puttana að komast áttur á stað.
1: Já. Já. Ég náttúrulega búin að vera hérna eitthvað
0: Já, þú sást að halda
1: dagskránni
0: úti dagskránni gangandi
1: Já, í útarp og sjómarpi
0: Já, einmitt Akkurat Ástís Olsen, velkomin
2: Já, bara gaman að koma aftur
0: Er það ekki?
2: Jú,
0: Já.
2: Gott að fara í frí og, hérna, og vera út að leik sér í sólinni
0: Já.
2: En hérna, bara gaman að sjá okkur
0: Búin að hafa það gott í sumar?
2: Algjörlega, ég reyndi að elta veðrið sko
0: Já.
2: Og hérna var já á Suðurlandinu meðan það rigndi í bænum og svona já gerði ýmislegt skemmtilegt.
0: Já, frábært. Og Gunnar Smári, við fögnum því að þú ert þú hefur heilsu til að vera með okkur.
3: Já.
0: Árið búið að vera svolítið svona bumpy hjá þér.
3: Já, jú, já. Gengið ýmsu.
0: Já, gengið ýmsu.
3: En horfir allt vel.
0: Þú fórst þú varst á undan okkur. Þú þjóstartaði í gær, varst hérna með sinina með bróðrinum
3: og byrjuðu með sinni Egils í hátíðinni í gær.
0: Já.
3: Þar varstu með fínt þáttur.
0: Þar varstu mjög fínt. Þar varstu meðal annars með Bjarna Ben.
3: Já.
0: Hvað hafði Bjarni oft komið hingað fyrir?
3: Þetta var fyrsta skipti sem hann kom.
0: Ég nefnilega hélt þetta. Fyrsta skipti.
3: Og en hafði svolítið að vera með framkvæmdastjóra SA, fjármálaráðherra og formann um affær.
0: Já.
3: En það var þetta sömuleiti verið að endur semja kjarasamlingar
0: þetta við bróð. Já, akkurat.
3: Sko. Við rættum meir það heldur en ESB.
0: Einmitt. Og ég verð með viðtal í kvöld við mann sem hlustaði á ykkur í gær og vitnar til viðtalsins. Þannig að það er bara strax þannig að leið og sinir Egils fari í loftið og vonandi má segja að það umræða borið hjá okkur líka bara alla aðra daga. En leið og þessi þjóðmálu umræða að fer af stað hjá samstöðinni þá hérna fer fólk þarna úti að vitna til. Það er gaman, það er skemmtilegt.
3: En svo hættu við líka fjölmiðla eins og við stöldum gert.
0: Já.
3: Og svo frekar dapurleg staða á fjölmiðlum.
0: Já, ég hlusta
3: það. Þannig er það bara, ég finna að sumt er bara þannig, við erum bara horfust í augu við að staða fjölmiðla er hægilega afleit, sko. Við erum í stórkostlega hættu sem samfélag.
0: Það sló mig mest í fjölmiðla umræðinni í gær að því er haldið fram að ríkisútvarpið sé sko að taka, hvað maður að segja, low hanging fruit að hérna nú séður bæði að taka sko dýru og ódýru auglýsingarnar.
3: Já, ég var eitthvað að reyna að benda það að það væri færið fólk að auglýsa fyrirtæki sem ættir auðvitað ekki að hafa efni og að auglýsa í svona sterku miðli þannig er það náttúrulega
0: Já.
3: Og allir sem hafa að ég horfði svolítið á fótboltan þannig ég horfði leitt aldrei á línulega dagskrá og sé ekki sjómasauglýsingar fyrir að ég var alveg rosa hissa hvað auglýsingar þar eru skrýtlar en svo sá maður að það var svo mikið auglýsingu það sem að sko viðkomandi fyrirtæki höfður auðvitað ekki efni á að búa til auglýsingu bara að Jói frendi fengi til að taka fóstur hann upp sem var annað hvað að sína stól eða heitan pott eða sánaklefa eða eitthvað slags þetta eru svona fyrirtæki, svona einnarbúðar fyrirtæki sem að í gamla þetta hafði ekki efni á helsiðu í mokkanum eða fréttablaðinu og gáttu kert kannski helsiðu í DFF eða eitthvað þetta er svona skrítið að rúf sé að sko þurkar upp allar auglýsingar því að það er ekki klókt hjá þeim að hafa auglýsingarnar of ódýrar, það geta bara hækkaðar og haft bara færri auglýsingar það betra fyrir okkur þá ætlum að segja, ég veit ekki hvað þú horfir á HM
0: Jú, ég gerði það
3: það verður bara eitthvað kortir í hálfleika okkur um auglýsingum sem að ræði svona ræ í ódýrum það sem allir hérna vildu feka vera að hlusta á einhverja spekinga spjalla
0: einn amatör með kameru bara beina með öðrum og inn í bílskur og svo er þetta bara sýnt sem auglýsing
3: en svo kannski segir sá sem að auglýsi það þeir eru rétt á því að hafa aðgengi á orðundu rúfi er ekki samanlega
0: en þeir hafa ekki rétt á því að þurka upp auglýsingamarkað sko
3: rúf.
0: Komplett
3: rúf. Það ég held að segja
0: við myndum fóla það að fá sko, aðeins af auglýsingunum sem
3: ég held ekki þátt í með fyrirtæki sem hafi svo sterkastöð og var í hæðri sangjarni því að ég var á fréttablaðinu og vorum að keppa við morgunblaði. Þá bjuggum við til vettfang fyrir svona auðlýsingar til þess að mokkin geti ekki sótt aflíða þegar mokkin var orðið veikari. Og þá vorum við bara í svona hörku samkeppni og öllum bröðum beitt til þess að veikja andstæðinginn. En ég meina rúfa ekki hefði þessi þannig.
0: Nei,
3: sá munur alls ekki hefði þessi
0: þannig. Sá munur á tveimur einkafyrirtækjum að býtast á markaði eða almannaútvarpinu og öllum hinum fjölmennafyrirtækjunum. Þetta aflíkt.
3: Og það líka mjög dýrt að hafa auglýsingar svona ódýrar. Það áttu komið með bara allt og langan auglýsingatíma. Og...
0: En ef einhvern langar að auglýsa, einhvern sem á fyrirtæki og að hlusta á okkur, hvað kostar skjáauglýsing á samstöðinni, segjum í fjórar vikur eða eitthvað?
3: Það bara svo, maður skamma sín að segja það, hvað ódýrt. Það selti þetta bara... Við seljum bara mánuði einu, því við höfum náttúrulega ekkert, við erum ekki með svona byrtingakerfi, þú getur ekki panta auglýsingu og 50 daginn í næstu viku klukkan 8. Þannig að við erum bara með auglýsingar og byrtu þær svona 100 sinnum yfir mánuðin og seljum það á 200 krónur sem á 2000 krónur byrtingin.
0: Já, það ekki neitt.
3: Og við erum með, hérna, þetta, við erum bara einu sinni mæltlustunina, að það voru svona 40.000 mann sem að sáu þætti samstöðun og einhvern tímur í vikunni. Og ef þú byrtir hérna auglýsingu aftur og aftur þá nærðu þú því.
0: Já.
3: Og þá það, þetta líklega ódýrt að það snerti verði í bænum.
0: Já, og mín persónulega skoðun að síðan við mældum þetta þá hafi áhorfið eða hlustunin jafnvel aukist 40-50% bara með að það alltaf fleiri og fleiri sem rífi handlíkin á manni þegar maður gengur niðurlega
3: inn. Við vorum alltaf byrjuð í sjónvarpi þegar við mældum þetta sko. En við höfum ekki til að kaupa svona aðra mælingu við hérna.
0: Nei, nei, það kostar líka sitt.
3: Það kostar sitt.
0: Já,
3: það starður svona 200 krónur, það veri áskrift 73.
0: Já.
3: Og fólk sem kaupir áskrift hérna að kaupa dagskrárgerð. Mér alltaf fundist að við höfum ekki leyfi til þess að vera að borga einhverjum auglýsingasölumanni með áskriftafé.
0: Gunnar Smári nefnir HM í fótbolta. Og ég segur líka um það, ég horfði á þessa stóru leiki
2: þar. Ég líka, það endu allir á því
0: að vera
1: allir spennir.
0: Þú ert saklaus. En sko...
3: Laufi að það ekki horfa á sólmyrkvöld.
0: Laufi kemur ekki nálega þessu.
3: Það ekki, það aðrir horfa að það ekki horfa
0: á En fyrir utan HM, þá mann ég ekkert í sumarfrínu sem gerðist þetta úti annað en ESB umræðina. Það var bara HM og ESB umræðan.
2: Hvernig... Ánast að tala veður líka, helbíði.
0: Já, svolítið. Það var skýta veður hérna á höfuðborgarsvæðinu.
2: Já, hér sunnum.
0: Lengi, lengi.
3: Það er ekki vætu samast í júli, heldig, frá því 1988, eitthvað
0: svona. Já. Leðið ykkur eins og þau var í svikin.
3: Nei, mér er ekki. Ég sveiflast ekki svona með veðrinu, sko.
1: Nei, og líka höfum maður einhverja væntingar. Ég bara hérna, já.
2: En þetta fór nú í
3: Vorið kallar aldrei á mig. Þannig að þetta vorið kallar á þig. Aldrei kallar á mig.
0: Ertu maður vetrarins?
3: Já, mér þausti best að við mjög svo núna þegar myrkri kemur aftur. Við það rosa vikonarlegt að vera heima í rökkrinu og allt í einu bara eruðið dimmt við það.
2: Það önnur stemming og mér finnst gott að hafa þessar árstíðir og hérna, ég vil alveg geta að fara út að leika mér á sömurinn og ég fór bara þar sem sólin var og ég var í aðstöðu til þess þannig að hérna, ég veit að fólk leta þetta trubla sig og svona margir fundu bara fyrir einhver svona depurt
3: Það réttist áttúrulega yfir öllu þegar það gott við
0: En ég held að séu sko miklu fleiri sem að láta ESB kostninguna framönd að trubla sig heldur en rigningarveðrið í júli
2: Ef marka má samanlega Þetta láta að trubla sig
1: Þetta blíknar í samanbyrði
2: Já Akkur trublar það fólk?
1: ESB eða veðrið
2: Já, ég að tala ESB núna út af því að þú segir
3: það Trublar marga að sé ykkur sem að labba þarna niður laugavegin sem eru aðra skoðun en ég
2: Já,
3: og mér langar eldan til þess að taka á honum skoðum svo því stemmingin í
1: það lýsir nokkuð verið samfélagsmiðlega umræðinni sko.
3: Ég var bara í öðru í júli en ég var ekki mikið inn á Facebook svo fóruð að kíkja á þetta og komið svolítið óvart hvað var hérna, mikil og áköf umræða um þetta
0: Já.
3: Og líka hvað hann eiginlega furðuleg ef þú vilt gangi í Evrópusambandið okkur finnst þér að þú verður að finna eitthvað sem allir ekki að gera og berja hann í hausinn
0: Já.
3: Það reyla finnst ekki ekki umræði að vera svolítið þannig?
0: Jú, og mér, það hefur komið óvart að sjá svona atvinnu fólk í tjáningu bara sem nú orðið, fólk sem var bara hæglátt og maður sá ekkit eftir það bara til fólk núna sem skrifa 10 status á dag annarkort já eða nei og ég að velta fyrir mér af hvaða kvötum sprettur þetta af því að þetta ekki fólk sem nálægt einhverjum sérhagsmunum þetta ekki fólk sem endilega hefur auglösa hagsmunni af annarkoð já eða nei eða einhverju svoleiðis þetta bara, en þetta náttúrulega bara æðislegt samt það gott að við höfum áhuga á okkar ein samfélagi eða ekki
3: það samt við umræðum svolítið skrítin sko. Þetta svo eitthvað káeringur sem að reyna að fá valsara til þess að halda með káer það bara ekki hægt
0: sko. Þetta kannski bara
3: þannig að ég ekki eftir þess á Facebook sem bara eru menn sem eru bara mun aldrei vera sammála með þetta að bara bæta öllum bröðum til þess að fá hinn ofan á skoðunstunni Ég, þannig að mér finnst, og ég sé búið að lítið af svona eðlilegri umræðu um þetta.
0: En ég veit að þið hlustundur áhorfendur, þið eru að hugsa hvað allar samstöðan að gera fyrir mig, fyrir þessa stóru kostningu, og hvert svarið Gunnar Smári? Hvað ætlum við að gera
3: fyrir? Við ætlum bara fólk. Að tala aðeins um þetta, þetta náttúrulega það sem að fólk talar um, þegar það eittist. Ég held að það sé svona, kannski sólmyrkvinn taki hérna mikudaginn,
0: annars er þetta alréttur ágúst mánaðar
3: en ég held að við förum ekki út í það að finna harðasta andstæðingin og harðasta fylgismanninn
0: meira
3: þá gagga hvor á annan
0: við ætlum meira að vera bara í maður og mann það ekki, fá bara einstaklinga
3: bara reyna að fá eitthvað svona
0: allar skoðanir.
3: Eins og við séum að þjóna þeim sem að eru þarna mitt á milli hafa ekki gert fuxin við hafa bara forvitni fyrir ýmsu sem að snettir Evrópusamandið fá hérna fólk sem að þekkir eitthvað til Ekki,
0: Jú, ég held
3: að það svo kannan það dettur þetta inn í alls konar þætti svo sinni eigils og veikuskant og, og kannski þetta svona mál að við stundum gert það að þetta eru kostningar og svona þá eru kannski að tala bara skólakerfið eitthvað þá spyr maður viðmælandan hvernig hann halda kostningarna fari og svipað að þegar jólin kom og eitthvað svona það var bara, þetta svona stórt mál sem rastur að ég smítist inn í aðra eins og það maður gerir það, sko þú getur bara lent í spjalli við bakaran og því farið að ræða aðeins ég spýja þegar þau búin ákveða hvort þú ætlar að kaupa þér bakett eða
2: Þetta kemur nú upp, sko, ég var nú í svona stóru matabóði á laugardagskvöldi og það alltaf einhver sem spyr þú veist, og
3: En leistir það upp, matabóðið?
2: Alls ekki, og það var bara mjög áhugavert það voru allir, hérna það voru reyndar allir sem ætlaðu að segja já og það var eiginlega fylgdi því svolítið sögunni að það var fólk var að upplifa svo mikinn áróður neyáróður frá einhverjum sko sterkum maskinum
0: og ef þetta hefur neyparti þá hefði það sett að nákvæmlega saman
2: með já, örugglega, það geti vel verið sko.
3: Þetta var... áróður, við erum rök þeir erum áróður
2: Það áhugavert sko, og þetta þarna var fólk úr öllum áttum og ég var, hérna, já, forvitin þetta
0: Ég hef lent í aðstæðum nokkur sinnum í sumar, þar sem ég sé ekki
2: Ekki fara út í þessu umröðu
0: Já. Þá sé ég bara hættum hvernig hún já, að magnastu og inn í fjölskyldum þá þetta ekkert grín og inn í vinahópum líka þá getur þetta verið mjög erfitt og það eru rosalegar tilfinningar í svo alveg svaklegar
2: og samt erum við bara að segja já við að það verði skoðað þú veist þess vegna er þetta svo erfitt
0: hinn segja að það sé ekki bara það
2: já óta einhver stjórn
0: já
3: Ég fer oft yfir með hérna gamla frasa sem að Eiríkur Jónsson sá nafntogaði blaðamaður sagði þegar æsi var að ef að fólk vill ræða æsi og mínu heimili þá gerir þetta svörum.
1: Svona eins og að fara út að reyka.
3: Já, stundu fyrst manni að maður þurfum að kunna þetta í sambandu að Evrópu sambandi. Ef þú vilt bara ræða Evrópu sambandi hér, þá erum bara að gera þetta svörum.
0: En okkar svalir verða þetta rauðaborð. Við ætlum að ræða Evrópumálin. Dyggilega fyrir þig og meiri svo strax í kvöld þá hefum við leik á tveimur sjónarhorn sem tengjast ESB ég ætla að fara yfir það aðeins betur á eftir en erum við þá full rætt áður en við förum að kynna dagskrána eða eitthvað sem eitthvað langar til þess að miðla
2: alveg full rætt
0: já, full rætt í billi
2: já
0: Fólk oft að spyrja mig að hverju þið stundum með svona kynningu þar sem þið mætið öll og stundum með bara eitt sem að hérna les dagskrána sem framöndan ekki svari bara það að okkur finnst við hæfa á degi eins og þessum þegar við komum aftur eftir langt frí að koma saman og svona hlustendum áhorfendum að kynnast okkur með aðeins óformlegri hætti mm. en það ekki regla að við gerum það við svona, þetta bara svona í allar áttir
1: bara eftir í hvernig dagskipulegið fellur
0: já, já, einmitt við vonumst til þess að fólk sé með okkur í þessu liði
3: það svona ákveði regla í óreglunni
0: já. Það einhver regla í óreglunni en ég ætla að enda þáttin í kvöld á spjalli við mann sem heitir Steingrímur Ólafsson og hann hefur áður komið hér að rauðaborðinu þá sem eini íslendingurinn að tala þær sem að vinnur á norskum olíuborpalli og ég yfirheyra hann svolítið hvað sé satt og logið það hver norðmenn fylgist vel með Evrópukosningunni hér telja þeir að þeirra eigin hagsmunir veikist mjög að standa utan ESB ef við segjum já og svo aftur já hann fer yfir þetta með mér og hérna fróðlegt að heyri í honum og líka það sem hann hefur að segja norsku olíuna stríð og frið heiminum, þannig að hérna mæli með þessu spjalli
3: Það hafa verið hérna afstæða normanna hefur verið yfirleitt mjög eindregið að svo að næstu því 3/4 eru vilja ekki gangi í Evrópusvæðið en það hefur aðeins breyst á undanförnum missilum nýjasta könnun sem ég með hérna frá því í febrúar þessu ári, það voru 48 sem að vilja ekki fyrir Evrópusvæðið og 38 vilja
0: Já.
3: Og þetta miklu minni munur heldur var bara segja bara fyrir 10 árum Já. Og þá var hérna 71-19
0: einmitt ég spyr hann einmitt af því þú ert að nefna þessa tölur
3: hvort... samt þetta ekki á dagskrá í Núri
0: nei, ekki beint en ég spyr hann einmitt hvort norðmenn séu sko telja sig vera útsettari gagnvart innrás til dæmis rússa eða bandaríkjamanna út af því að olíu þannig að olíu kreppa og stíflur í pípum sem áður olían rannum og hérna, þannig að það geti verið ein ástæða þess að það komið svona öryggis skilur við, mikill inn í þessa afstöðu, eða hvað? Hvað heldur þú?
3: Já, ég myndi, sko ef maður tekur bara Úkraínu innrás rússa í Úkraínu
0: Já
3: að þá sko síðustu kannaninnar áður að það þá voru það svona 67-22 nú voru það 48-38 þannig ég myndi halda að þessi breytinga og svona öryggis tilfinningu við Evrópuríkjana og þeir náttúrulega eiga landamæri rússum ég myndi halda það væri en ég ekki hugmyndu það, ég bara að greina þetta á sko gríðalegri fjarlægð
0: Akkurat. En alltaf gaman að heyri Íslendingum sem eru með annan fótinn í útlöndum eða alveg og svona þannig að ég mæli með þessu spjalli og þú ætlar að þú ætlar ekki ræða ESB í dag
2: Nei. Ég var að spá í hérna sólmyrkvan og fannst mjög áhugavert að heyra í koni sem svona að skoða orkuna í þessu og stjörnurnar og hvaða áhrif þetta að hafa á okkur og okkar svona andlega líf og hérna og það sem ég hef ekki hugsað út í og mér varst áhugavert hún sagði áður en að fólk vissi hvað sólmyrku var þegar að bara allt í einu skalla á neyða myrkur þá sturlaðist fólk jafnvel og hérna mikil svona mikil óryggi og ótti sem greip sig sko þannig að við erum nú allavega nálgast þetta með hérna vitneskjuna en hún að tala hvernig við getum nýtt okkur þetta til þess að hérna, vera kannski opið fyrir því að upplifa alls konar innra með okkur.
0: Lifa betur, ganga til góðs, nýta sólmyrkvann sem andlega vakningu.
2: Já, í rauninni og fullt af spámunum sem að halda því fram að það sé tíðnin sé að hækka og við séum að fara inn í svona nýja orku og það sé...
3: Það maður þá ímynda sér að maður viti ekkit hvað í gangi. Það best.
2: Nei, eiginlega, já, meinar það eru ekki ýmsa leið til en hún kannski að segja, vertu svolítið heima vertu svolítið viðstaddur þar sem þú vorst að upplifa
0: Það ekki allir heima ég hitti konu frá New York í gleðigöngunni á laugardaginn hún komin hingað frá New York nákvæmlega til þess að búa til einhverja mynd á þeim nótum sem að þú ert að tala þannig að sko þetta ekki bara einhver íslendingar að finna nýja tíðni og nýjar leiðir til þess að þekka sjálfa sig og heiminn þetta er risa reyfingar að mér skilst á henni bara út allan heim þegar svona viðburðu verður
2: Það bara, þú veist, fólk allstaðar á heiminum að mæta þarna sem að einmitt svona forvitið þessi andlegu mál og, og hérna á Snæfellsnesinu núna. Já.
1: Það verður náttúrulega þessi hátíð.
2: Já, Solar Eclipse hátíðin og, og þessi, hún heiti Natalie Lilja sem Natalie Lilja Ómarsdóttir og stjörnufræðingur og hún verður þarna með eitthvað einlegg og, og leiðsögn fyrir fólk.
0: Já, stórmerkilegt.
3: Ég allir að bara reyna að græða og svo að það verður ekki svona sólmyrkva snúðar út í bakari og...
0: Það eru ekki margir að reyna að græða þessu. Já. En ég hlakka til.
3: Sérstætt Nóakropp, Sólmark Nóakropp.
0: Ég hlakka til, ég gerði einu sinni frétt fyrir Ríkissjónvarpið fyrir Norðan og nálægt Grímsey með eitthvað deildar mér hvað, hvað það hét fyrir einhverjum áratugum. Ég gleymi því aldrei þegar fuglarnir hljóðnaðu. Og, og þetta náttúrulega skala sem algjörlega ókunnur fyrir okkar kynslu. Þetta risavaxið, sko. Þetta almyrkvi.
2: Já.
0: Ég mjög spennt.
3: Það var rigninga ekki.
0: Jú, því miður þá verðast ekki albestu veðurastæðir. En ég held að sé samt óþarfa að tala það, sko, að tala almyrkva niður.
3: Að myrkvast.
0: Ha,
2: að það verður myrkur.
0: Ég segi það. Svarta nótt.
2: Mm. Klukkan 5 á þetta gerast hérna að skilst mér.
3: Þú finnur mun og heitast í.
0: Já, já, já. Og kemur óvart hvað ferlið langt frá því að byrjar að
3: Svo alltaf möguleiki sko að, að verði sólmyrkvi og hinga til hefur alltaf sólin komið aftur
0: já.
3: En það gæti ekki að núna að hún kæmi bara ekki aftur
0: Já
3: Man ekki vita
2: Já, fyrir þá sem að vilja hérna, já trú að, já það kannski ástæði til þess að velta fyrir sér að versta sem gæti gerst það kannski að sólin kæmi ekki aftur
0: Þetta ótrúlega spennandi fyrirbrigði ég hlakka svo mikið til, ég veit að þetta mun koma við mína sálu alveg bara helling sko, mér veist öll svona náttúru fyrirbreiði ótrúlega merkileg en þú, af því að við myndust á gleðigönguna þú ætlar eitthvað að kíkja á hvað hins eginn samfélagið
1: Já, heyrðu, hérna hann kemur til mér Björgvin Huldar Soffíusson sem hjúkrunarfræðingur
0: Já
1: Hann ætlar að fræða okkur hérna hins eginn öldrunar öldrunar hérna þjónustu
0: Já
1: og hérna hann sem sagt búsettur í Danmörku og hefur starfað þar sem hjúkrunarfræðingur og þar náttúrulega já, hann segir, við heyrum það í viðtalinu eftir en hérna hann sem sagt var að starfa á elliheimili sem var svona hinsegin miðað, hann sagði reyndar að voru ekki allir vistmenn þar hérna hinsegin en flestir og það var svona sérstaklega hugað að þeirra þarfum.
0: Hver munurinn á þessu og skóli án aðgreining?
1: Já, þetta nefnilega, þetta hérna það, það eru náttúrulega alls konar málefni sem að hérna snerta sérstaklega hérna þá sem eru hins einn, þegar þau verða gömul en hann sagði líka sem ég ást mjög áhugavert er að hérna, svo sett mörg sem að svo sett voru komin á þennan stað í lífinu að verða öldru sem við vonum nú vonumst all til að hérna, verða einhver tíman að þegar þau fóru inn á elliheimili þá fóru þau svolítið aftur inn í skápin
0: Já.
1: Vegna þess að allt í einu voru þau komin náttúrulega upp á aðra komin ókunnugt fólk sem var að koma inn til þeir og þrýfa og, og þjónusta þau og þá hérna funduðu til svona vissar skammar sem að þau höfðu ekki fundið til síðan þau voru bara ung og hérna þannig að þetta og það alls konar sem að hérna já, hann nefnilega Björgvin kynnti mig fyrir þessu fyrir nokkrum árum og ég náttúrulega sem aðstandandi hins eginn manneski sem að hérna á eftir að verða gömul eða eiginlega verða gömul en hérna það svo skemmtilega vill til að hún með okkur í þessu samtali, móði mín Andrea Jónsdóttir
0: og hún var nú ekkert smá töff sem DJ í gleðugöngunni
1: í gleðugöngunni, einmitt
0: það var geggja að sjá hana eins og allt fólkið hana en það voru 50 atriði
1: já, einmitt, það voru 50 svona flottar
0: útrúlega magna þetta er áhugaverðu vinkill sem hann nefnir
1: og við ætlum að hérna, taka þessu umræðu áfram já. Hún búin að samþykja að smala hérna saman eldri hins einn fólki og við ætlum
3: að það fyrstu kynslóðunar sem að hafa að fara út úr skapnum og að fara inn á elliheimili eða hjúkrunarheimili
1: já, hún var 77 ára og er ennþá að vinna sem plötusnöð
0: Andrea,
1: ég var einmitt að segja að ég fer örugglega á elliheimili undan
3: og stóru hóparnir til þess bara í Bandaríkjunum að það kannski þess að 25 ára 68 eða eitthvað þeir eru 83 ára í dag og þetta miklu seinna á Íslandi þannig að það var ekki hörður 74 í Samuel samtökju stofnað 79 það hann að fólk bara rétt að detta yfir á eftirlaunaldurinn eins og stóru kynslóðir sem að
0: En það fínt að við erum að ræða þetta því að og maður fann það í gleðigöngun og maður hefur fundið þá hins einn dögunum sem nú eru liðinir að það svona aukin ákefð og þörf fyrir umræðu og átak út af þessu bakslagi, það ekkert hérna að mýta þetta bakslag, það raunverulegt.
1: Það raunverulegt.
0: Og maður finnur það mjög sterkt á þeim.
3: Þeir hafa ekki verið með sína eigingöngu, þarna svona gremjugöngu. Þessi sem að eru láta regnbóðafána fyrir tökunar á sér og
0: Snorri
3: trans
0: og kom.
3: Getur þið verið, í þá hefði þið náttúrulega komið ljós að það ekki margir í þeirra göngu. Það voru í 100.000 manns í gleðigöngunni.
0: Þetta var eitthvað svakalega fyrir.
1: Þetta náttúrulega gangan á Íslandi náttúrulega sérstök upp á þetta að það svo mikil almenn þáttaka í henni. Þetta náttúrulega þekkist ekki.
0: Og þau njóta svo mikillar blessunar ár eftir ár. Manstu hvað veðri var gott? Svo bara akkur þegar var lokið. Það fór skýta við þeir. Það minnst þetta svo oft hafa gerst.
1: Þetta nefnilega oft gerst. Hérna,
0: þetta alveg magna.
1: Það einhvern veginn bara sólin, svona er eins og skýin færist fyrir hérna gönguna. Sko.
2: Magna.
0: Akkurat, heyrðu, gaman að heyra þessu, ég hlakka til að fylgjast með þessari umröðu löfvei
1: Já, og verðum með puttan á púlsinum
0: Og ég ætla svo að hefja leik hér með hérna spjalli við Guðmund Hálfdanarson, sagnfræðing Fyrrum prófessor við Háskóla Íslands, nú prófessor Emeritus Alveg ótrúlega flottur viðmælandi
1: Góðvinur Rauðaborsins.
0: Já, góðvinur Rauðaborsins. Gunnar Smári hefur náttúrulega oft leitt hann hér að ræða Trump og alls konar fleiri mál. Og hérna, ég ætla semst að fara aðeins yfir dæmis fullveldis hugtakið með honum í tengslum við ESB umræðana. Og mér langar að spyrja hann spurninga eins og hvort Íslendingar séu bara svo vanir því að fá allt fyrir ekki neitt. Þegar kemur að síðari tíma sambandi við útlönd. Marshall aðstöðin eftir stríðið og ESB nei ES samningur náttúrulega bara búin að færa okkur sko gull og græna skóa og bara það ekki inn í okkar þjóðar mengi út frá sögulegum forsendum að við látum eitthvað tilbaka í staðan fyrir það sem við fáum erum við svo hötu við erlendi yfir að svo mikið sögulega í sögulegu samningi aftur í tíma Mér langar að vita þetta
2: Spennandi
0: ekki?
2: Já
0: eða þá ekki bara að fara að telja í
2: Já.
0: Og hérna, Já. Takk fyrir komuna Gunnar Smári þú kannski segir aðeins við hérna fólki sem að hlusta okkur eða horfa okkur að hverja skipti máli að greiða tíun til samstöðarinnar
3: Já, það við lifum mikið og tímum þar sem að auðfólk á eina alla miðlana kannski fyrir utan rúf það eins og menn sjáðu náttúrulega hvernig morgublaði núna þetta Já. Orðið ég meina flokksblöðin í minni æsku voru ekki alveg svona slæm sko
0: Nei, tökka, undir það Nei,
3: og það náttúrulega erfitt að halda upp í umræði í samfélagi ef að allur umræði vettvangurinn meira að minna í eigu ríkasta fólksins þá voru við bara gestir í þeirra samfélagi og eina tæki sem við höfum að byggja upp einhverja fjölmiðla sem mótvægi við þetta og ég held að samstöðun ákaflega efnilegur sproti í þáttina það verið allavega sjónarsviftir við gætum ekki haldið úti
0: Hvernig gerast menn áskrifendur?
3: Þá ferðu inn á samstöðu.is þar hann sem þetta áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur.
0: Það ekki neitt?
3: Nei, sem hægilegt. Ég nefndi mokkan áðan að full áskrift á mokkanum yfir 11 krónur.
0: Já.
3: Það eru þeir sem að borga fjórfalda áskrift sem slatta fólki sem gerir það hérna. Því að þú ræður, getur borga einfalda eða tvöfalda eða fjórfalda. Og svo getur fólk haka við hvort það vilji vera félagi í alþýðufélaginu. Það alþýðufélagi sem ávar ykkur samstöðina. Og við mögum nú halda kannski aðalfundi því núna í haust.
0: Ok.
3: Taka svona ákvörðunum hvort það við hækkum félagsgjöldin og annars slíkt. Og það hugmyndin að okkur takist að byggja hérna upp fjölmiðl sem í eigu áhorfenda og áheyrenda. Sem væri eiginlega bara sérstakt í heiminum. Sem að væri, þetta er business modelið, það svo það kallað, er líka tilhengjast það sem ég hefða. Þannig svo margt í að dagskrárgerðin okkar.
0: Sattur rétt, spennandi, en við teljum í eftir andartak, það koma nokkra auglýsingar og svo ræðum við Guðmundur Hálfdanarson, sagnfræðingur, hvað var að segja, óttan, yfirráðin og ESB.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Já, við nefndum í kynningunni áðan að í kvöld hefjum við umfjöllun þennan stóra dag sem tengist þessum stóra degi framundan í lífi þessara þjóðar 29. ágúst þegar gengið verður til þjóðar atkvæði sem mikið tilfinningamál og í kvöld þá hef ég kallað hér að rauðaborðinu fyrstan til þess að ræða svona sögulegan vinkil á viðhorfi Íslendinga til ESB og erlendra yfirráða prófessorinn sem nú emeritus ný hættur að starfa sem sagfræði prófessor við Háskóla Íslands Guðmundur Hálfdanarsson heitir hann vertu velkomin Guðmundur
10: Takk
0: Þú ert nú að segja má þokkalegur fasta gestur hér á samstöðinni
10: Ég er komin okkur sinnum hér
0: Þú komin okkur sinnum og komin að ræða Trump meðal annars Nú hérna heyrðu við Kristrúnu Frostadóttur ræða Trump í viðtali við Erlend podcast sem fóru víða daginn Restis Politics Þar veifaði hún ófyrir sjáanleika Trump bandar ekki fórseta gagnvart Grænlandi sem röksemt yfir því að það gæti verið gott fyrir Íslendinga að nálgast ESB með öðrum hætti í stað þess að standa utan þess hvað segir svona menntun þín og kunnátta hvað maður á að segja hinn öryggislegu eða varnarlegu rök runnin upp sá tími eins og Kristrún gaf svolítið í skyn þarna í þessu samtali að það ekki á vísan að róa hvað varðar bandaríkjamenn og ætti það að vera eitthvað sem við erum að ræða núna áðurum við göngum til atkvæðis 2009. ágúst.
10: Já, ég held að það sé nokkuð augljóst að frá lokum síðari heimstyraldar þá höfum við treyst á samstarfið bandaríkin sem svona okkar öryggismál, við höfum bara einfallega útvista þeim málum það hefur nú sumum fundist að við þurftum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu og ég held að við höfum svo sem aldrei verið neitt sérstakri hættu á kaldastríðsárunum vegna þess að það var heimurinn eiginlega settur upp í svona ákveðin fast skipulag sem að riðlaðist ekki, þú varst svona þeir sem voru Já, það var eiginlega þessi lína sem lá á milli austur og vestur Evrópu sem að afmarkaði yfirráðasvæði og því var haldið í Evrópu öll kaldastríðsárin en leið þá svona fannst yfir þessum yfirríkjum eða þessum sterku pólaríkjum, Sovjetríkjunum og Bandaríkjunum að þeir hefðu talsvar mikið rétt til að skipta sér að því hvað gerði

0: Evrópu þar sem að Bandaríkjamenn réðu öll í þessum hermálum. Núna sá tími liðin og, og hann kemur ekkert aftur í sömu mynd. Það auðvitað alls ekkert ljóst hvað að gerast og það Trump svona dald vindhani sem að snýst svolítið eftir eitthvað vindur og blæs hverju sinni en hann hefur þó gefið mjög í skyn og það held ég að sé nokkurn veginn þau skilaboð sem Evrópuríkin hafa fengið að Bandaríkin verði ekkert áfram svona þessi Já, þau telja ekkert lengur vera sitt megin hlutverk í þessum málum að stýra þessum svona varnamálum, þá sérstaklega þá gagnvart Rússlandi sem þá ljóst að eftir að Rússar réðist inn í Úkraínu, að eitthvað sem að þjóðunar þar á því svæði hafa áhyggjur af því. Mm. Við svo sem þurfum ekki að áhyggjur af því, að því að við erum landfræðilega ansi langt frá þessum átakasvæðum en öryggismál auðvitað snúast svo margt fleira, þau snúast líka netöryggi, þau snúast umræður það hvernig búum við til heim þar sem að við erum, þar sem ríkir ekki ráðast á hvert annað svona tvist og bast og við getum svo sagt þetta kemur okkur ekkert neitt við það því að við ætlum ekki að hafa neitt neir og það hlutun til alveg rétt, en helsand sem að vera ekkert fullvalda ríki í heiminum nokkur tíman, nokkur sinni í sögunni hefur bara sagt já, öryggismál komir ekkert við, ég ætla ekki að skipta mér að því, ég ætla ekki að pæli því það eitthvað sem að öll ríki fullvalda ríki var pælt í og komið til með að pæli og við getum kannski sagt að þessi breytta staða í þessum málum, að hún kemur til með og þegar búin að koma af stað og hrindast ákvönu breytingum sem við sjáum ekki fyrir endana og það það sem að við þurfum að svona miskusta íhuga
1: Þú nefndir fullvalda ríki og ég sé að Facebook-vinir mínir búa yfir ólíkum skilningi á hvað felist í fullveldis hugtakinu. Þú hefur nú stundum áður í samtölum við fjölmiðla rætt sko eins og þú segir sjálfur þetta þarf að vera svolítið sveigjanlegt hugtak
0: Já sko, ég held að ég sjálfur sé sko að fullveldis hugtaki sjálft er frekar skýrt og ósveigjanlegt að fullveldið þýðir ákveðið að það þýðir það að ríkið hafi þá fullt vald yfir lagasetningu innan landamæra ríkisins og hérna þetta hugtak þróast og verður til svona í þessari nútíma mynd á 16. 17. öld og tengist á svona myndu nútíma ríkja sem eru fyrst og fremst búin til og verða til þess að reyna að koma á friði innan landamæra ríkisins. Það 16. öldin tími alveg gríðalegra borgarastyrjalda sem að tengjast á svona trúabræðadeilum og það má segja á endanum hafi já, bæði, við getum sagt, íbúarnir og yfirvöldin þreist á þessu ástandi og þá komið fram þessar hugmyndir að innan ríkjana sé eitthvað vald sem er algjört og þetta vald verði ekki af höndum látið. Og þetta vald kemur raunulega í þessum skilningi frá Guði, Guð er eini fullvaldurinn, en Guð er ekki á jörðu niðri, þannig að það eru þá einhvers konar upphafið þá sjá mér einhvern veginn að þetta sé vald sem komið frá Guði til valdhafana en hvernig sem að við skilgreinum þetta þá að það sé til þá einhvers konar algjört vald innan ríkisins
1: Já.
0: Þessi hugmynd kemur fram á eins og við segi, seint á 16. öld og 17. öld þróast og hérna verður síðan smám saman leiðir til þess eða hvort hún leiðir til þess eða endur speglar ekki gott að segja þá styrkt ríkisvald sem að kemur fram á Íslandi mjög greinilega að danska konungsvaldið verður sterkara eftir síðarskipti þegar þeir taka yfir þá raunverulega kirkjuvaldið þeir taka yfir að mörgu leiti svona þetta svona efnahagsleg tengsl í Íslands umhuminn í gegnum einokonaverslun og síðan verður einveldi hér Íslendingar viðurkenna það 1662 en á 7. áratug 17. aldar verður danska ríki konungsvaldið eiginlega fyrst konungsveld eða fyrsta raunlega stjórnarskrá skrifu stjórnarskrá sem verður til sem að skilgreinir vald konungsins verður til í Danmörku konungalögin frá 1665 sem einfaldlega setja þetta niður í lög.

0: að konungurinn ræður öllu. Ég meina konungurinn uppspretta valdsins og þá bæði framkvæmdavaldsins, dómsvaldsins og hérna löggjafaldsins.
1: Það var ekki síst dómsvaldi sem hafði verið mjög tilviljanakennt og veikt þarna.
0: Já, reyndar sem sagt, já sem sagt íslensk svona Ísland byrjaði þetta svona sinn ríkisferinn kannski getum kannski sagt með stormin Alþingis og þar það raunlega dómsvaldi eða eina valdi sem að og einhver leiti löggjafaldi en það ekki framkvæmdavald. En eins og ég segi, þetta gerist ekki 2003, þetta gerist þá á mjög langu tíma, en það sem raunverulega ekki gleymist, það sem aldrei sett í neina reglur og það þá raunverulega valdið á milli ríkjana. Hver ræður í samskiptum ríkjana? Þannig við getum kannski sagt að Evrópa alveg frá því að þessar svona fullveldis hugmyndir og ríkisvald fer að styrkjast þetta á 16-17 öld, að það eru ríkir eilífur ófriður. Af því að þessi ríki þó svo að þau lýsi því yfir að þeir að í fullveldinu felist að þú meir ekki skipta þess að fullveldir annar ríkja þá hlusta þau getur það finna sér alls konar ástæð til þess að berja hvert öðru og hérna, þannig að það eilífur ófriður í Evrópu alveg já, sem að við getum kannski sagt að endi með þá ósköpum síðari heimstyraldar og þannig að þá verið dálítið mikið að takast á það já, hver þá fullvalda í þessu í alþjóðlegum samskiptum, það talaði sem já, ríki náttúrunar eða ástand náttúrunar í náttúrunni engin lög samkvæmt þessu og það bara þá
1: það vitni Hobbes
0: já, hann er einn af þessum svona kenningasmiðum fullveldisins með bókinum Leviathan sem kom út um miðja 17. öld Og hann segir að í ríki náttúrunnar eða ástandi náttúrunnar þar bara hver einstaklingur sem ræður og hann bara hinn sterkir ræður í hugunum veika. Mm. Og þetta hefur svo sem verið sjálfur sér og var í sjálfur sér þá það ástand sem ríkti í samskiptum ríki alveg fram fram í miðja 20. öld í Evrópu. Mm. Og þar gerir alls konar tilraunir til þess að reyna að koma einhver skikki á þetta eftir fyrri heimstyrjöld að þá stofnað þjóðabandalag sem hafði ekkit raunlega framkvæmdavald og síðan voru þeir sem áttu hugmyndina þjóðabandalaginu voru mörkveð, sá sem áttu hugmyndina er kannski sterkastur, var bandaríkjafórst en bandaríkin gengur ekki þjóðabandalagið og þannig að þjóðabandalagið var aldrei mjög sterkt. Saminu þjóðunar eftir síðari heimstöld eru stofnar í þessu skyni líka en eins og við vitum að þá hafa saminu þjóðunar hefur gert mjög jákvætt og í samskiptum ríkja en þeir kom ekki í vekk fyrir stríð af því þar ekkit framkvæmdavald og það svona framkvæmdavald í höndum öryggisráðsins þar sem eru 5 ríki sem hafa neitunarvald og þau bara hafa neitun ef þau ekki sammála þá þetta eru saminu þjóðunar aflausar. Þannig að þetta sem sagt þannig að hugmyndunum fullveldi er skýr en það hvernig við beitum þessu og hvernig ríkin raunulega reyna að mynda einhvers konar mótus í vendi einhvers konar leið til þess að vinna saman þannig að þau komi vekk fyrir þessar eilífu styrjaldir. Það það sem hefur svona vafist fyrir ýmsum og hvernig við svona samrumið því þá hugmyndinu hitt fullvalda ríki.
1: En hvað hekkur þú að skýri landráða brixlin sem nú heyrast víða sko að hérna ef ég held að segja það upphátt í hópi fólks að ég telji rétt af sem 29. ágúst og ef mér líst vel á samningin sem að verður boðar þá ef ég á við ræður þá hérna telji ég hérna ágætis hugmynd að ganga til liðs við Evrópusambandið hvað heldur það skýri landráða brixlin sem að hérna eru nokkur ráðandi núna í orðræðinni víða það í þessum fullveldi skilningi að þá ráðu við ekki okkur lengur sjálf og maður sé einhvers konar kvistlingur
0: Þetta eru auðvitað sko, þegar við fer að saka aðrum landráð og þá vartu auðvitað komin í ákveðin rökþrótt af því að landráð eitthvað sem á sér enga réttlætingu, landráð eitthvað sem alveg gríðarlega vont. Hins vegar er það alveg gild hérna umræða að ræða það á hvaða hátt getur íslenska þegnar Íslands ákveðið að vinna með öðrum þannig að við þurfum að, að gefa eftir ákveðina þætti í fullveldinu, ekki þannig að við þessum afsölum þeim, en að það sé ákveði framsal farið fram. Ég meina þetta hefur við gert aftur baku áfram eftir að eftir síðar heimsturöld og við, það að við hluta til gerist með yngöngu í NATO. Varnamál eru gríðalega stór þáttur í í hérna ja í fullveldinu þar stundu sagt að fullveldið eigi sér svona þrjár megin stoðir þar í fyrsta lagi það svona hið efnahagslega fullveldi að þjóðin geti svona ja séð sér sjálf fyrir sér það ekki efnahagslíf sem að sem við gerum það verkum menn svelti ekki og eigi til hnífs og skeiðar það svona menningarlegt fullveldi þannig að þjóðin geti búið sér þá einhvers konar menningarlíf sem að gera það verkum að að það getur lifað ja innihaldsríku lífi menntakerfi og menningastofnanir og annað slíkt og síðan það svona öryggisfullveldið og það felst í tvennt í því að, að annars vegar þá þarf ekki að sjá til þess að, að borgararnir, það svona það innra öryggi, að borgararnir sé ekki að skera hvernig annan háls og það séu lög í landinu sem að verndi þá bæði lífmanna og eignir gagnvart þá öðrum íbúum innan, innan ríkisins en síðan einnig að verja þá landamæri ríkisins gagnvart árásum utanfrá. Mm. Þannig að, að þá sá hluti fullveldisins hef, hefur aldrei verið í höndum Íslendinga. Mm. aldrei, við hafið var okkar svona, okkar vörn en það reyndist nú ekki alltaf vel en yfirleitt svona nokkurn veginn, vorum nokkurn veginn látinn í friði af, af utan að koma til árásum en þó að það hefur undantekningar þar á en eftir eða í síðar heimstyrjöldu þá var mennum alveg í þeirri aðdraganda hennar og í henni þá var mennum ljóst að, að þessi tími liðin að, að, að við getum ekki treyst á það lengur að, að, hérna, að við bara verðum látin í friði og það hefur kannski aldrei almennlega gert það og hvað sem okkur fannst Dani að þá svona má segja að þeir hafa verið svona ákveðin vörn að fælist í þeim Breta til dæmis og hefðu aldrei einn sérstakann áhuga að taka Ísland síð svona vegna þess að þeir samþýttu það að Ísland væri hluti þessu danska ríki og þannig bara gera menn ekki svona miskusti okkar heimsluta þó svo að sömu að verið tilbúin að taka hitt og þetta
1: Hefðu Bretar hugsanlega haft áhuga að taka okkur eða þeim ekki verið undir dönskum yfirráðum?
0: Já, ég meina þeir hefðu greinlega áhuga að fiska við Íslands strendur og hérna og akkur ekki, ég meina þeir tóku nýfundaland og annars líkt þannig að það ekki svona eðli hlutana sem segir að þeir ekki geta haft áhuga að taka Ísland líka en það þeir gerðu það ekki og það komið svo sem hafa heist alls konar sögur það að Ísland hafi verið til sölu að Danakonungur hafi reynt að skipta á Ísland og ýmsu öðru og ég held að það sé nú yktar marga hverjar en til dæmis í Napóleonsstríðunum að þá gátu breyta tekið Ísland að gerðu það ekki og í að með út af þessu að þessum reglum það að þú hirðir ekki lendur fullvaldaríkja ekki bara sí svona að þeir fiskuðu við Íslands strendur og voru ekkert sérstaklega hrifnir því þar Íslendingar fóru að reyna að reyna þá í burtu þannig að þetta var nú kannski bara svona einhver manngjaska og sannlega engin manngjaska sem lána bank en þeir töldu sem hagsmínu sem ekki best það var ekki best þjónað með því að taka Ísland þannig að það ákveðin vörn í því en eins og ég segi, síðar heimstöld kom í ljós að sú vörn var ekki lengur gild og Ísland hernumið 1940, síðan gerður hernvendarsamningu við Bandaríkin 1941 en hann var auðvitað gerður þannig að Íslendingar áttu ekki neina kosta völ Bandaríkin hefðu komið hvort sem sögðum já eða ekki við þeim samningi og eftir sér heimstöld að þá ákvæði Íslendingar að varnir landsins séu í höndu Bandaríkjamanna.
1: Þannig að við kannski nutum þess þarna árið 1940 að vera undir dönskum yfirráðum beint eða óbeint og kannski nutum við þess að vera með varnarsamningin við Bandaríkin þegar við unnum þorskastriðin við Breta.
0: Já, það sem sagt, það eru ekki sko Danir eru hernundir þarna í apríl 1940 og þá og Dan af þjóðurum og Danir og Bretar koma eftir það mánuði síðar hernema Bretar Ísland. Ég held nú að þjóður hafa aldrei getað hernum Ísland en Bretar vildu alveg örugglega ekki láta reyna á það. og öðru lagi þá hérna var Ísland mjög mikilvægt allt stríðsárin í síðastaklega öllum samskiptum við Bandaríkin og það Ísland lék alveg gríðarlega stórt hlutverk Já. Landið sjálft lék mjög stórt hlutverk í stríðinu sem svona ákveðin hérna ja hvíldarstöð í og í þessum svona öllum samskiptum á milli Bandaríkjanna og bandamanna bæði til og ekki síst til Rússlands af því að skipalestir sem fluttu vopn og vörur til Rússlands frá Bandaríkjunum komu við á Íslandi.
1: Að stundum talaði Ísland síðari tíma sem dekraðan ungling í veröld fullþroskaðari þjóða. Og svo einkennilega staða kom upp eftir síðari heimstyrjöldina að það rignir gulli yfir okkur í formi Marshall aðstoðarannar á sama tíma og skaði okkar vegna stríðsins sennilega minni en í flestum öðrum ríkjum, ekki satt?
0: Við nýttum okkur algjörlega óforskammað hérna þessa Marshall aðstoð sem er þetta, henni var ætlað að byggja upp Evrópu eftir stríðið og hérna og þá að efla og auka bandarísk áhrif í Evrópu en þó að fyrst og fremst að gera þetta svona, menn voru að læra fyrirheimstöldinni, að því eftir fyrirheimstöldina þá tókum við þeim pól í hæðina að sigur ríkin einfaldlega settu skilmálana við samningaborðið og hérna Og það var mörgu leiti ítti undir mjög mikla óana í Þýskalandi sem aftur var síðan undir og þess að meðal annars að Hitler átti jafn mikinn stuðning og raunber vitni og ítir undir síðari heimstyrjöldina. Þannig að bandarkamenn eru mjög ákveðnir því eftir síðari heimstyrjöld að endurtaka ekki þennan leik að það var ekki hérna ekki svona líklegt til sátta að ganga á þjóðverja og hérna reyta af þeim allt sem ætti að reyta og það var kannski ekki svona mikið sem ætti að reyta að þeim eftir allt það sem undan hafði gengið og eða láta þá greiða skaðabætur sem var reglan í samskiptum og það má segja að Versalasamningurinn var hún vissan átt endurspeglaði samninga sem að Prússar og þjóðverjar hefðu neitt upp á Frakka eftir stríð Prússa við Frakka 1870-71 og stofnun Þýska keisaradæmis. Þýska keisaradæmi var stofnað í Versölum og það í Versölum sem þessi samningar voru undirritaðar þannig að Frakka töldu sig eiga þetta inni. Mm-hmm. Þannig en eftir síðari heimstyrjöld þá hérna er ákveðið að gera þetta ekki og Marshall aðstoðin sem sagt liður í því að byggja upp Evrópu. Íslendingar fengu ómælt og hlutfarslega mest held ég af öllum þjóðum Evrópu en áttum sennilega síst skilið af því að við höfum ekki orðið fyrir skaða við þvert á móti hér var mikill efnahagslegur uppgangur á stríðsárunum en Ísland var bara einfaldlega mjög mikilvægt út af vörðum Bandaríkjanna þannig að Íslendingar alveg á þess að skamma sín þau selja sitt land og til þess að fá peninga til að byggja hér ábyrgðarverksmiðju og sementsverksmiðju ásamt öðru.
1: Já. Veistu framreiknað í milljörðum hvað þessi upphæð gæti verið há?
0: Nei, ég geta nú ekki síð svona sko, en hún var mjög há þetta var mjög stór þáttur í efnahagslegri uppbyggingu á Íslandi eftir síðari heimsstyrjöld. Reyndar er erfitt að segja sko því að þetta kemur fleira til að síðan kemur herstöðin og uppbygging á Miðnesheiði eftir 51 og hérna og hún er þetta eru á svona á áratugunum eftir sér heimstyrjöld er þetta gjarnan svona 10-20% af gjaldeyristekjum Íslendinga koma gegnum hermangið eins og það kallaði það munar mjög miklu og þetta er sem sagt ég segi stundum að þetta hafi verið svona ein mikilvægasta auðlind Íslendinga eftir sér heimstyrjöld það staðsetning landsins og það kemur líka fram auðvitað þá í svona pólitískum áhrifum og þú talar landhelgisstríðin og það er alveg ljóst að það skemmdi ekki fyrir málstað Íslendinga í landhelgisdeilunum að eiga bandaríkjamenn að það er bandaríkjamenn áttu þetta ekkit auðvelt hana því að breyndar voru jú líka í NATO en samt sem áður að svona baku tjöldin að þá hjálpa þetta alveg örugglega til og ekki eina atriði þar en hafði þar mjög mikið að segja
1: það sem liggur undir þessari fróðleiks fyrst minni að ræða þetta við þig svona sem aðdraganda stóra spurningar sem að ég velt svolítið fyrir mér, sko, það hvort þessi síðari milliríkja saga Íslendinga hefur verið svo farsæl við erlendar þjóðir það Marshall-aðstoðin sem það sem að bara rignir gulli yfir okkur síðan eru held í allir sammálum þannig með einhverju tveir að EES-samningurinn hefur einst okkur eins farsæll eins og nokkur samningur gat orðið og hefur átt gríðalegan þátt í því að við erum á eins góðum stað eins og raumbir vitni í dag og það alls konar svona hérna dæmi önnur sem hægt vera að taka til sem að einhvern veginn benda til þess að við Íslendingar séum bara svo góðu vön svo góðu vanir að núna þegar menn að fara að rökræða 29. ágúst næstkomandi og það sem kann að gerast eftir það þá sé bara eins og við viljum fá allt fyrir ekki neitt vegna þess að við erum bara, við höfum vanist í
0: Ég segi stendur sko að það eru þetta alveg merkilega að segja að þjóð sem að gekk í gegnum móðuherrindi fyrir ekki svoborsla löngu síðan teljist heppin en hérna það sem að ég og þetta svona verið svona eitt af mínum meinu svona kjarnaatriði mínum rannsóknum er það að ég segi sem sagt og mín hugmynd hefur verið svo að Íslendingar hafa ákveðna sögu sín og þessi sögu sín mótast á 19. öld og uppæðri 20. og sögu sínu þessi að Íslendingar hafi verið óskaplega merkileg og farsal þjóð á þeim tíma þegar að þið voru ekki undir erlendum áhrifum gullöldin á sem að kom bæði fram í skilningi manna það nú reyndar sakfræðingar svona aðeins verið varpa ákveðnum svona efast sumt í þessari glæsi myndansan sem áður þjóðveldistíðanbilið að þetta er þetta mjög mikið greinilega mjög mikið menningatíðanbilið í Íslandi það er skrifað mikla sögur og merkilega bókmenntir og menn halda því fram að þá hafi efnahagslíf verið mjög hérna blómlegt á Íslandi en síðan að það er hallundan fæti eftir Íslendinga ganga Noregskonungi á hönd og hörmungarna byrja fyrir alvöru eftir síðaskipti og þegar að Danir fara hér að því menn telja að ráða öllu. Síðan komi byrja nýtt hérna glæsitíðanbil með aukinni sjálfstöðni Íslendinga með alþingi og ekki síst eftir alþingi fær svona einhver leiti löggjafald og Íslendinga fá ráða yfir sínum fjármálum og það sé ástæðan fyrir því og lærdómurinn sem hann draga af þessu er sá að það sé eiginlega svona hlutverk allra íslenska stjórnmálamanna æðsta hlutverk þeirra er að sjá til þess að Ísland verði ekki, lend ekki undir yfirráðum útlendinga aftur að því það leiði þá yfir þessa hörmungar yfir Íslendinga. Vandinn við þessi söguskoðun stendst ekki sögulega skoðun af því að Íslendingar við þetta svona ef við lítum að það að það sem jákvætt að hér sé nútíma samfélag með svona heilbrigðiskerfi og samgöngukerfi og svona almenni velmegun að þá sér heimstyrjöldin sá tími sem að við náum tökum hvað stærstu skrefin í þessa átt og það akkur svo tími þegar Íslendingar eru undir ja, ef Íslendingar eru einhvern tíma verið undir hérna valdi erlendra þjóða þá verður það á þeim tíma því að Danir voru alltaf mjög fjarlægt vald og ég held að frekar að Danir hafi kúað Íslendinga og hérna arrænt og þá þeir fyrst og næst þeir mjög afskiptalausur Ísland og
1: Já, þeir voru áhuga litlir
0: Mjög áhuga litlir og það dálítið merkilegt að þeir hefðu geta byggt hér upp fisk iðnað þess vegna en þannig það er einu af þessu heppni sem við talum þar er Íslendingar voru mjög heppnir að því að hér hafði ekki verið mikið arrán á fiskimiðunum þannig að þó hefur verið erlendir breskir og franskir sjómenn utan Íslanda þá var það aldrei náðu þeir aldrei það miklum afköstum að það sagði það mikið högg á vatni en þannig að þegar Íslendingar hefja svona þessa innreiðin í nútíman Já. Að þá eru íslenskar auðlindir til að vannýttar og lítið nýttar og þannig að Ísland allt í einu og það verða allt einu til auðlindir sem að við vorum mestalagi þaratálmi áður, svona eins og Arnór okkar sem að höfður taldur frekari hvimleiður tálmi og leiðmanna landið.
1: Og þökk sé þekkingu sem kemur utanfrá.
0: Já, ég meina, þetta er bara hluti af iðnvæðingu Evrópu, Íslendingar. Það er ekkit meira ævintir í Íslandi, þetta gerist þetta öllum landanum í kringum okkur að þessi svona iðnvæðing og þessi svona nútíma væðing sem byggjist á á svona tækni og tæknilegri svona nýtingu auðlinda eitthvað sem að einkennir okkar heimsluta. En þessi söguskoðun, að hún var mjög djúpsta og þegar menn að tala þessi landráða brigst sem við heyrum, að þau byggja svolítið á þessari hugmynd sem að menni svo Jón Aðils og Jónsson Hriflu svona búa til í sínum sögubókum og hérna menn bara trúðu á hér eins og biblíunni að þetta auðvitað sanga þenni er þetta svona Gissur Jarl og maður sér þetta stundu sko gamli sáttmáli Gissur Jarl og aðri sko sem kasta fram sem svona ja stimplar á íslendinga nútímans þó það kannski heyrist minna núna það kannski bara því að þekking manna sögun hefur minkað svo mikið menn við ekki hugmyndu hversu Gissur Jarl var þannig að
1: það eru nokkur ára á milli okkar í aldri en last þú Íslandssögu Jónasar frá Hriflu
0: Já svona alveg endan ég held ég hef nú aldrei lesið hana í hérna í skóla en það var svona ég var rétt á mörkun
1: Já og þurftirðu þá að leiðrétta þínar eigin hugmyndir
0: Já, absolutt, ég meina ég hérna var bara aln upp í eins og hverannar góður íslendingur í þessari söguskoðun og svo var þetta bara þegar ég fer að skoða söguna betur og þá fer ég nú svona að skilja þetta kannski flóknar og það, ég ekki svo fyrsti sem að það svona fyrstu skrefin ég breyta þessari söguskoðun koma Já, með svona, þessu svona, eiginlega svona massíski söguskoðun eftir síðari heimstyrjöldir, menn fóra allt einu að sjá það að kannski voru ekki Danir svona helstu kúar á Íslandi, heldur kannski, já, stórbændur og svona eitthvað þannig að kúnin kom ekki bara utan. Þannig að svona ég fer að stunda mínar rannsóknir í þeim anda en síðan þetta bara með því að horfa í kringu sig, þá þetta nokkuð ljóst.
1: Hvað hefur komið þér á óvart þegar þú fylgist með okkur spjalla saman núna þinn eigin þjóð í aðdraganda þessara kosningar, þú með þína rannsóknir á bakinu og þinn sagnfræðilega áhuga, hvað finnst þér áhugaverðast?
0: Sko það sem eina sem hefur komið mér á óvart er það ég svona undirbúa það að skrifa bók um þessa söguskoðun, bara svona stutta bók og hérna og það var svona megin hugmyndin sú að þetta ég ætla að nota sem sagt sögusýningu sem var 1944 hér í Reykjavík af augljósum ástæðum og það sem að þessi söguskoðun nær svona eiginlega sínu hámarki, þar er hún alveg bara sett fram og maður, já, við hefum góða lýsingar á þessari sýningu og svo ætla ég að bera saman í sögusýningu sem var 2018 það sem að mjög sem að talsvöld önnur söguskoðun kemur fram og ég, svona mín hugmynd var svo að þessi gamla söguskoðun hefði mjög látið undan síga svona síðustu árum með alls konar breytingum með hérna nýjum samskiptamöguleikum á interneti með mikilli fjölgun innflytjenda á Íslandi með svona miklu svona sterkari tengslu útlönd með EES-samningnum sem að þetta tengir Ísland mjög inn í Evrópuvæðinguna en mér finnst svona núna eins og ekkert hafi breyst þetta er þannig að ég sagði oft sko að þetta væri svona þetta er ákveðið forrit sem í hausnum á þér og þú áttar þeir bara ekki á því þetta er eiginlega svona gleraugun sem að þú ert með á nefinu sem þú horfir á heiminn í gegnum þú ræður ekki endilega yfir þessu þetta er svona ákveðnar staðreyndirna gæslappa sem eru ræktar inn í þig í tildulega ungur og ég held að þetta hefði látið undan ég sé þetta hefur örugglega þetta hefur margt hefur breyst og þetta er með landið það sem hefur breyst er þekkingin menn geta ekki núna lengur svona dregið upp og talað gamla sáttmála og maður heyrið það ekki mikið lengur af því að ég held að menn hafi enga hugmyndum lengur hvað það var en sem menn missu mjög hér áður þannig að sögu þekking manna hafi breyst en sögu skoðinu kannski eins mikið eins og ég hafði haldið þetta komur óvart
1: Hvað heldur að skýri það?
0: Það ekki gott að segja ég held að öll þessu umræða á Íslandi hefði orðið allt öðruvísi ef að við hefum ekki fengið EES-samninginn upp í hendurnar árum 90-94 að EES-samningurinn gerður uppalega sem einhvers konar fordýri Evrópusambandsins þetta er eftir endalok hérna kaldastrýsins og þá allt einu myndast áhugi hjá ýmsum ríkjum í Evrópu að ganga inn í það ríkjum sem hefði áður verið með okkur í EFTA þetta er áður en að austur Evrópu fyrir að knýja á dynnar og það gerðu samningur við EFTA-ríkin um þá sem eftir eru og um það að þau fengju svona þetta millisti sem að myndi vera þá undirbúaði þetta er svona ákveðin aðlögun að Evrópusambandi Noregur fellir fellir sem sagt aðaldarsamningin í sinni þjóðaratkvæðagreiðslu og þannig að eftir sitja innan EES öll hinríkin fóru inn eftir sitja sendi Ísland, Noregur og Liechtenstein og en Sviss sem sagt hafnar því að einu sinni vera í EES þessi samningur hefur gert það verkum að Ísland hluti af Evrópu já þessari Evrópu integreringu sem, sem orðið hefur við höfum erum hluti af Evrópusambandinu en án þess að viðurkenna það eiginlega svo það svona mín hugmynd að við þurfum ekki að viðurkenna við höfum aðgang að þessu markaði og það auðvitað alveg ljóst að land eins og Ísland lítið land með mjög svona einhæft efnahagslíf er mjög háð markaðsaðgangi og hérna Evrópu EES samningurinn hefur opna þennan markað fyrir okkur og leið og svona hefum líka opnað okkur svona aðgangað ákveðnum hlutum og þáttum eins og bara hreyfingu vinnvaks sem hefur haft mikil áhrif á Ísland og líka fyrir Íslendinga það auðveldra fyrir okkur að fara annað og aðra koma hingað innan þessa svæðis og hérna og síðan að menningasamstar og menntasamstar sem að ég nú tekið mikið þátt í þetta fengum allt þetta í þessu felstu þetta mjög mikið framsal fullveldis og kannski meira framsal heldur en að vera fullir aðilar vegna þess að við tökum við öllum þeim reglugerðum sem við þurfum að taka við án þess að hafa neitt með það að segja hverja þess að reglugerður er menn að rýjast hvað stór hluti þetta af reglugerðum Evrópusambands sem ég veist að ég sjálfur sér ekki skipta neinum máli af því að þetta mjög skúst örgla stór hluti og ef að fullveldið ekki framseljanlegt og þá þetta heldur ekki framseljanlegt ég menn segja, jú, alþingi samþykir þessa þarf að samþykja þessar gjörðir en við verðum að samþykja það því að við erum þegar eins og stór þessi markas við bara gæðum Ísland myndi hreinlega hrynja ef við hefðum ekki hennar markasaðgang þannig að við getum ekki annað en samþykkt þannig að þetta svo staði sem við erum í en ég held að sem að kannski og það kemur heldur ekkit óvart sko, að ég hef líka fjallað það af hverju söguskoðunum svona af hverju breytist hún ekki eftir síður heimstöld af hverju taka Íslendingar ekki þátt í þessari breytingum viljur og ánæðir eftir að við gengum mjög nöyðir í EFTA 1970 sem að það var miklar umræðir þá og NATO 1949 þannig að hérna alltaf kostaði þetta alveg ofbóðslegar deilur og reyndar með samningin þetta er alltaf sömu mörgulegti sömu deilunar ástæðan þetta, þessi að við lítum á síðar heimstöldin allt verið með augum og þessi svona ég talaði áðan þetta ríki náttúrunnar í milliríkja samskiptum á Evrópu við lítum allt verið með augum á það heldur en Evróparíkin vegna þess að við höfum gengum í gegnum þessar hremmingar 2000 aldarinnar með allt örum hætti heldur en þauland þannig að og þau ríki við græddum á síðari heimstyrjöldinu meðan að Evrópa var sprengt upp. Evrópusamtið stofnað, grunninn að stofna Evrópusamtið bara einfaldlega sá að leiðandi stjórnmálamenn í Þýskalandi og Frakklandi ákvað að þetta gengi ekki lengur. Þeir yrðu að koma á einhvers konar samstarfi sem myndi komið vekk fyrir sí endurteknar styrjaldi þessi hvati ekki hefur aldrei verið til á Íslandi og þó svo núna séu liðin yfir 80 ár frá endalokum síður heimstyraldar að þá býr þetta ennþá í sögum þetta býr ennþá í minni fólk man eftir þó svo sjálft ekki upplifa þetta heyrt sögunar frá því lengra sem að lengist að þá en alveg framöndi þetta og ennþá þetta til mjög margt fólk sem að man þetta Þessar minningar eru ekki fyrir hendi á Íslandi og þess vegna það er svo erfitt einhvern veginn að horfa Íslandingar erfni að horfa á þannig með að bara svona spurningum evru og vexti en á meðan í Evrópu þetta líka miklu meira spurningum bara ja, hvernig ætlum við að reyna að lifa friðsamlegu lífi í álöfunni og þetta er einu ástæðan Íslandingar horfa á þetta öðruvísi og það er bara eins og það er
1: að sagan, einangrunin lega okkar það að við erum eiga, þetta langt frá þetta telur allt saman
0: alveg öruglega sko það kannski mér finnst kannski fyrst og hefur þau áhrif að við þurfum ekki að horfast í augu við þetta Nei. Við njótum alls konar ávaxta sem við myndum alls ekki vera vilju til að láta eftir mjög öðvöldlega eins og gegnum Schengen að fá að ferðast á þess að þurfa að veifa pössum eða vera dregin já, okkar tilvera vera dregin í efa, getur farið og unnið í Fraklandi, í skóla í Belgíu og hérna meina þetta allt saman gæði sem að hérna okkur finnast mikilvæg og ég meina íslenskir framleiðendur að framleiða vöru sem flutt til Evrópu án tolla og hérna og það margir þeirra sem að gera það um leið mjög harðir á því að það sem mjög vont að ganga Evrópusambandi af því þeir sem við njótum allra það ávaxta sem við þurfum að hafa og við þurfum ekkert annað, þetta alveg nóg en það svona þessi menningalega pólitíska hlið á þessu máli sem einhvern veginn hefur snert í Íslendinga ekki mjög mikið og af mjög kannski skiljanlegum sögulegum ástæðum
1: Já, svo nú annað sem að maður, sem rifjast upp fyrir mér þegar hún nefnir sko EES-samningin að það var náttúrulega mótsagnirnar sem íslenski stjórnmálaflokkar lentu í gagnvart sjálfum sér eftir í hvort þeir voru í meiri hluta eða minni hluta það virtist nú ekkit vera svo háheilu prinsip í þessu þetta var ótrúlegt hvernig menn hérna kúventu bara eftir í hvort þeir stóðu í minni hluta eða minni hluta
0: Já, ég held að sko það sem að þannig bakvið það að allir stjórnmálamenn hvar í flokki sem eru vita það alveg, þetta nauðsynlegt þetta, kannski þurfum að taka fyrir nefi til að gera þetta en ég hef ekki heyrt nokkur stjórnmálamann í svona í ábyrgðarstöðu nokkur til að halda því fram að veitum að segja upp EES-samningum það er einstaka öfgamenn sem að segja það en það eru mjög fáir og raunverð þessi öfgastefna mun lógiskari ég meina ef að fullveldið svona óbáslega mikilvægt þá er það bara lógisk afstaða og segja já þá verðum við bara að standa á okkar eigin fótum og gera þá tvílega samninga út á suður og það getur vel verið að það sé hægt en gerna ég bara hættur það að í þessum heimi sem við búum í núna og það sé og það er ein ástæðan fyrir því EES-samningur gengur upp og það normin eru þannig sko að við höfum ekkert bolmagn til að ef að normin gengur inn og þó svo að þá samningum myndi við skulum segja það að hann myndi bara halda þá erum við allt inn að fara að standa strauma af þeim kostnaði sem að fylgir því að vera í þessari stöðu það þetta heilmikill kostnaði sem að, það reka dómstóla það reka alls konar stofnanir sem í EES-stofnanir og ég ekkert við sem við höfum bálmang til þess og hérna en ef menn ætla að vera sem sagt vera raunlega samkvæmi sjálfum sér í þessar umræðu og þá eru það þeir sem að stóðu mjög gegn eða samningnum var í 1993 eða þegar við vorum að samvíkjan sem taldan vera mikið glabræði og standa núna og segja þessi mikið glabræði að ganga í Evrópusambandið það ætti þeir að bara rifja dusta ríkja komnuræðunum og fara að berjast fyrir því að við göngum úr ES ég meina það er logist
1: En þú segir að það hafi komið þar á óvart að gamaldags söguskoðun og ekki öll leiti þá sannleikanum samkvæmt gangi aftur núna ekki satt?
0: Jú sko og þetta ég skrifaði bókari 2001 sem að hét hérna Íslenska þjóðríkið Endimörk og ég man ekki sannum upp á Endimörk og þetta menn túlku þetta Endimörk og ég neitaði því alltaf að þetta væri þetta þýtti ekki endalok, það var ekki það sem ég var að segja en að vissan hátt hélt ég það sko samt ég sagði það aldrei en það tók nú ekki mörg á þegar ég sá að
1: þjóðum
0: já sko að því það lógist í sjálfur sér að þjóðnistemnan hirfi eftir hnattvæðingu og öllum hræringum en bara maðurinn hugsar ekki og framkvæmur alltaf eftir lógik þjóðnistemnan ennþá mjög rótgróin, mjög sterk og svona mörguleiti þá sko menn eru að halda ég er ekki þjóðnistinn og einhver, það bara eitthvað vont þjóðnistann bara svo lífsýn sem að allir Evrópabúar hafa upp til hópa hvað sem við segja, það eru til einstaka menn sem eru raunvölu inn við beinið hérna alþjóðasinnar eða sem sagt óþjóðlegir
1: en fólki Luxemburg eða eitthvað sem leist eftir manni
0: hug. Já sko það bara það allstað þannig að hérna það þjóðin það sem að heldur utan svona þessa svona yfir hérna eiginlega ríkis sín manna þjóðríkið bara einfaldlega mjög sterkt að þetta það í Evrópusambandinu það hafa verið svona umræður og það hafa komið umræður sérstaklega eftir Maastricht og eftir og það það umræður sem ég var að hugsa þegar 2001 sem að sögðu ja nú ég kom bara komin tími til þess að búa til einhvers konar evróst sambandsríki en það sú hugmynd náði aldrei flugi og ég ekkert einu og ég sjálfur ég þjóðnisinni, ég meina af því að ég bara það bara svo jörð sem ég stend á og ég ræði ekki til það ég íslendingur hugsa á íslensku og tala íslensku og þykir væntum þetta tungumál og þessa menningu og þetta land en hérna en hvernig við aðlögum það að þessum breyta heimi það er bara pólitísk spurning og þessi kostningar núna 2009. ágúst eru þetta ákveði bara þáttur í því og við þeir sem að verða undir í þeirri kostningu verður bara að vinna úr því og vinna með það og hérna en það þannig ákveðni þætti sem að ég verða við ekki að fara svolítið töðanur á mér og það snýst kannski fyrst og fremst að svona að þeirri hræsni sem ég fyrir svona stundu snúast í því að vera tilbúin að mæra evrópska efnahagssvæðið en ekki vera tilbúin til þess að miskusti ræða það er ekki skynsamlega bæði fyrir framtíðina að stíga alveg inn eða miskusti ræða það, sjá til hvað er þetta upp á að bjóða að því ég held að þessi samningur hann einfaldlega mjög einkennilegur að því Evrópusambandið byggir á ákveðnum hugmyndum um pólitísku hugmyndum og við svona svolítið erum að segja við erum stikkfrí frá þeim og ég alveg samförum það að svona þegar við fyrir að reyna á til dæmis þessa breytinga sem við sjáum til dæmis núna í tollamálunum að það fara að reyna á þessa hugmynd og þá allt einu Evrópusambandið fara að segja já, þið eru ekkert í Evrópusambandinu við sendum toll á ykkar vörur eins og annar utan Evrópusambandsins það gætu, þarna eru svona ákveðinir, gætu orðið ákveðin núningur, það gætu velverð að kemur upp einhverjir fiskimenn á Spáni eða Írlandi sem segja, já, akkur við erum að flytja en íslenskan fisk án tolla fyrst að þeir hérna vil ekki vera menn það eru svona hlutir sem að hérna sem að ég svona velti fyrir mér en leið þá getum við líka satt sem svo að Evrópusambandið getur breyst og þar eru núna mjög öflugir mjög róttækir hægri flokkar sem að ég ekkert endilega vissum að ég myndi nú endilega vera neitt sérstaklega mikið að binda mig trúss við sko þannig að Evrópusambandið getur líka breyst á næstu árum þannig að það ekki endilega mjög svona hvað maður segja, lokkandi samkoma en Ísland getur svo sem breyst líka
1: Sko, þú nefnir hræsnina mér kemur óvart hve tilfinningaskotin umræðan oft á kostnaðraka mér finnst hún líka grunn og mér finnst hérna klassíst að menn eru með einhver þrjú orð sko sem við bara tönglast á og jafnvel eru til menn á Facebook sem að bara eltu uppi allar síður hérna þeirra sem ekki hafa sömu skoðun og skrifa það fjölrit alltaf hérna sama textan ég veit ekki alveg hvað tilgangi er þetta svona að trúabraða kemur að sömu sem að er
0: Og þetta ávið báðar fylkingar. Það er einhvern veginn mjög erfitt að, og ég held að sko að hluta til erfitt að taka svo umræði vegna þess að við vitum eiginlegt hvað erum að tala að það eru að tala samning sem að tala út frá einhvern samningi sem að hefur ekki verið gerður. Sumir segja að það sé hann opni bara hlið himnaríkis fyrir okkur, aðrir segja að þetta já, opni þá hlið helvítis
1: eigið öllum okkar auðlindum
0: og bara við vitum ekki hvort er og hérna við þannig að á meðan svo er að þá bara geta menn sagt þetta hvað sem er menn geta sagt þessi samningur mun vera svona
1: en hvað með ábyrði sko stjórnmálaflokkana hérna á landi, mér finnst nefnilega að þar hafi menn nú ekki gengið á undan með góðu fordæmi
0: Nei, það eru þetta alveg ljóst að stjórnmálaflokkar sem að voru mjög harðir á því að í kostingunum 2009 þegar að bjátaði svolítið á hér í íslenskum efnahagslífi að voru mjög áfram það að við myndum sækja þeir voru mjög fljótir að snúa við þegar þeir voru ekki lengur í stjórn og sæður áðunum með þetta við sjáum þetta sama í ES-samningun. Að hérna það er hérna þannig, en ég held samt sem áður, ég held að sko að djúft í þessu öllu saman er það að það eru þetta mjög margir á Íslandi sem eru bara ráðandi öfl á Íslandi sem eru bara mjög sátt við EES-samningin. Já. Og finnst það bara að vera ágætt.
1: Og maður skilur þeirra hagsmunni já. Og þeirra sjónarmið.
0: Já, já, og það, það eru þetta, við sjáum það þetta mörg af forystumenn fyrirtækja, sko, sem að eru mjög uggandi yfir yngöngu, eru þetta nýta sér í stu æsar margt af því sem að sumir sem vilja ganga inn telja einn kostunum að fá þá aðganga evrunni að það, og það, þannig er þetta bara að, hérna,
1: og fákeppnismarkaði þá liggur fyrir að menn skipta honum á milli sín hérna og eru þó ótruflaðir
0: Já, já, ég meina það við höfum hérna ákveðið kvótakerfi sem að gera það verkum að þegar menn að segja að þeir taka af okkur fiskin, ég meina þá á ég eitthvað í þessu fiski, segi þá hægt að segja með, en ég svo sem alltaf ekki fara út í það það deilur alltaf saman, fyrir mér er það fyrst og næst pólitísk spurning ég lít á, og ég hef bara ákveðna tilfinningu fyrir þessu máli og ég ætl ekki að segja það fyrir verkum, en ég veit alveg hvað og ég ekkert að fela það, ég Evrópusinn en það ekki út af því að ég fái Evru og hérna og vextin lækki
1: Þú segir fyrst og fremst pólitísk spurning hvert þá stutt á framhaldið á því?
0: Já, ég bara lít á það að ég sé Evrópusambandið sem mjög merkilega tilraun til þess að reyna að koma á svona ákveðnu fyrirkomulagi þar sem að ríki geta starfa saman á þess að sífælt að vera að berja hvert öðru. Það, og ég vil bara taka þátt í því, en ég get alveg skilið að ýmsum finnist þetta innan tóm orð vegna þess að Ísland eru þetta mjög lítill bútur, lítill púsli þessu stóra púslispili. En ég auðvitað ekki mjög stórt púsli í púsluspilinu Ísland og hvað þá borgari í Bandarginum auðvitað ekki stórt púsli í þeirra púsluspili, en þannig eru auðvitað líðræði, við erum auðvitað bara einn einstaklingur og hérna en mér finnst en þetta er mín skoðun en auðvitað þurfum við að vita hvernig þessi samningur yrði og hérna og við getum auðvitað ef hann kemur ekki nú þá við þetta bara halda menn áfram að slengja þessum hérna fullringu hver af annan og ásaka hvernig annan hérna landráð og bríksla þeim hérna já að vilja þjóðin illt að
1: Svo erum áhuga að vera þessi tvískipting munurinn á landsbyðum og höfuðborgarsvæðin
0: Já, og það ekkert sko við sjáum við þessari umræðu þetta mjög svona, þetta bara mjög svipur endurspeglaði hvað gerist í Bretlandi í Brexit umræðinu að hérna, það sem reyndar sérstætt hér er að fólk á mínum aldri eru hlindara Evrópusandunni þeir sem eru 20 árum yngri en ég veit ekki að hverju það er en hérna, en það er samt sem áður það er, ég vil eitthvað að þannig að allstaðar að þetta, þeir sem að neyjast að svona þessari svona frekar ja hvað maður segja, stífu þjóðustefnu sem að kemur fram í flokkum eins og AfD í Þýskalandi eða Rallyman í Frakklandi eða Reform í Bretlandi að þetta eru svona þeir neyjast yfirleitt gegn þessari svo kallega globaliseringu og hérna og þessum svona afnámi og afsali og framsali og fullveldi og þannig er það bara og það er svona ákveðin tilfinning mjög víða það að elítunnar og þá er ekki verið að tala efnarslu elítunnar, við erum að tala svona þess að menningar elit og pólitísku elitur hafi svikið fólk og hérna og þeir telja þá að það verði bara ennþá verra eftir ef við göngum að fullin í Evrópusambandi og hérna það eru auðvitað tilfinningar og skoðanir sem við erum að hlusta og taka marka og virða ég meina þannig er það bara fólk er ekki að tala bara út frá einhverju heimsku ég meina það fólk er að tala út frá tilfinningum og tilfinningarnar eru sterkar og þetta er tilfinning sem við erum að bara virða það og skilja
1: Einmitt. Sko ef ég væri hlaðvarpsstjórnandi til hægri og mjög mikill andstæðingur aðildar Íslands að ESB eða frekari skoðun þá væri líklegt að ég myndi sko segja við þig að þú hefðir jákvætt viðþorf gagvart þessu meðalans í ljósið þess að þú hefðir værir opinber starfsmaður og hefði verið það og sko það er einrökin sem ég heyri svolítið núna að svona fólki sem sjálft að vinna í einirkjar og atvinnurekendur og svona þeir sem að hafa unnið hjá einkafyrirtækjum þeir tala sig svolítið upp í svona aðra það eru önnur orðaði hjá þeim heldur en mörgum sem að hafa haft atvinnu sín af því að vinna hjá hinu opinbera heldur að þarna sé eitthvert menningar gat sem útskýri eitthvað
0: Já, þetta er sjáum þetta alveg sama í Evrópu það eru andstæðingar Evrópu sambandsins þar, ég meina það eru andstæðingar við Evrópu sem er allstæðar og ég meina Svíjar rétt mörðu þetta í hérna sínu þjóðarkvæðagreyslu vingönguna hins vegar er allstæðar hérna meirhluti er ekkit Evrópuríki það sem er ekki talsvert verulegu meirhluti fylgjandi og það er bara einfallega vegna þess að ég held að menn bara sko, ef við varum í kjósum EES og þá væri eins og segja, þá væri niðurstaðan alltaf stönnur ég held að segja mjög margir sem er að vinna með höndunum atvinnurekendur sem myndu ekki vilja að forna EES sjá, það er þetta skref og það er að segja ef við varum að ræða ef við varum að ræða ESB og aldrei yfir EES þá væri örugglega alveg jafnt mikla deilur sko. En þannig það er eiginlega þetta sem menn það er ýmislegt jákvæmt sem fylgir Evrópusambandinu það er bara þannig, það getur engin sagt að það sé ekki og það er það að fólki finnst gott að geta ferðast á milli, það finnst gott að tollarnir hafa minnkað þetta er bara eins og vegakerfi þú vilt hafa góða vegi en þú ert ekki endilega elskar ekki vegin en það er bara samt þetta aldrei þannig að það er svona eins og vegakerfi sem að þú vilt hafa í lagi en þú ert ekki endilega þú ert ekki að dásta veginum og það er Evrópusambandið hefur þá í lífi fólks hefur ýmislegt jákvætt en sjáum til dæmis, við lítum bara Bretland menn segja stundum að það eigi ríki segja stundum svona eigi erfiðar með svona að vinna sé oft meira svona að móti svona samstarfi en það var nú ekki Vírland þannig að það nú er kannski eitthvað eigin en Bretland sögðu sig úr Evrópusambandinu Og núna orðin mikil óanægja með það af því að það var ýmislegt þarna sem að þeir mistu og vildu ekki missa. Og þannig hefur þetta ef við göngum í Evrópusambandið alveg sem EES-samninginn, það ýmislegt sem við höfum fengið og annað sem hefur verið okkur finnst verra. Og þegar ég segi okkur en bara, það mismunandi hvað fólki finnst, en það alveg ljóst að þetta ekkit bara þannig að þetta sé bara eitthvað óskaplega gott. En bara Íslendingar og það má segja að Íslendingar séu eiginlega eina svo þjóðum í Evrópu sem á erfiðast með að standa fyrir utan þetta bandalag algjörlega og það er vegna okkar viðskiptahagsmuna og þar þeir eru gríðarlegir og það getur vel verið og það er alveg ljóst að á meðan að EES-samningurinn stendur að þá þetta er það markaðurinn opinn og það getur vel verið að við getum leist þessi markaðsmál okkar og annan hátt en ég á nú ekki hef ekki trú að því sko að það gangi vel að við vorum bara heppin að þessi samningur stóð okkur til bóða við áttum ekkit aðild að því að við ætlum ekkit að ganga inn í við vorum ekkit inn í þeirri við Íslendingar hefur getað bankað að segja með komið með Evrópus neða E-samninginu og sagt þannig svona samningu viljum við svona einir og sér sko en við fengum hann vegna þess að hann var til vegna þess að það voru svo marga þjóðu sem allar ganga inn, þetta er aðluguna samningur og hérna en við bara erum svo óskaplega hrifin á honum að hérna nú bara má hálsa ekki dræðan og hérna því hann er svo óskaplega góður en hvað er svona gott við hann? Ég held að við ættum að ræða hann ræða það, hvað er gott þannig samning af hverju er hann jákvæður og er líklegt að hann verði eilífur, hvað gerum við ef að fara hvað gerist til þessu normin gangin og það
1: gætu við orðið Kúpa Norðursens
0: nei, ég held nú að sko
1: Í viðskiptalegu tilliti?
0: Já, ég meina, ég held að við myndum nú svona fljótlega, ég held að Íslendingar séu nú mjög praktískir og pragmatískir hérna í sínum utanríkismálum, en ég held sko að ég held að mörguleiti þá ef að við ætlum að reyna það hvernig þessi samningur þá held ég að þetta sé réttin tíminn til þess að gera það. Ég ekkert að segja að samningur verði þannig í Íslendinga samningjan eða Íslendinga reyja samningjan ég held að sé mjög margt
1: hvernig getur maður haft skoðun og því hvort maður hérna myndi samninga samning sem maður veit ekkert hvernig lítur út
0: en ég held að í raunverulega að núna sé vindandi þó frekar jákvæði sko. Það ýmislegt sem að gera það verkum að Ísland svona er svona meira gyrnilegt í augum gyrnilegri samstarfsaðili heldur en áður í augum þeirra sem að ráði í Brussel
1: sem eitthvað líkur á undan þá kannski
0: já, ég hef ekki hugmynd það sko nei, en ef þar eru einhverja líkur sem við segja þessu enga líkur að, þá bara kemur það í ljós þá held ég að séu sem sagt, og ég held að sé líka mjög margt sem að gera verkum í Íslendingar ættu að íhuga þetta frekar. Ég held að sé ákveðin svona sem bendir til þess að það sé að molna undan samningnum og það verði meira og meira að láti reyna á Evrópusambandið láti reyna á svona þætti sem að við teljum alveg augljóslega að vera innan samningsins en þeir telja ekki og í þeim samskiptum þá held ég að við sem eigum svona daldundur högg að sækja sko, að hérna, þetta kemur líka í samt í flugið og losun að hérna ef að það allt einu gengur eftir, verður þannig að okkar millilandaflug verður gert þannig að það verði ekki að reka og þá erum við ekki í góðum málum og
1: eða við farum stýttir í kúpu en
0: já og það er líka með ef að verður fara að setja tolla á flutning á áli til dæmis til Evrópusambandsins þegar Evrópusambandi segir nú ætlum við að bandaríkjamenn setja á okkur tolla við ætlum bara að gera það sama nú er bara komið tolla umhverfi í heiminum og öll lönd verði bara að styðja sinn innri markað og það er líka eitthvað sem að ég held að gæti þá leitt til þess að við þurfum að taka þennan neyðarsamning upp og íhuga hvort að hann eigi hérna nokkra framtíð og það ekki sem bendir til þess núna að hérna að hann sé á undanhaldi já það mislu bendir til þess undanhaldi
1: veltur normanna svolti eins og þú segir
0: já það veltur svolti sko ef normenn fara inn þá auðvitað þetta búið sko en normenn auðvitað
1: þar er minni andstaða við aðild að ESB en verið hefur töluvert skeið
0: já ég bara þeir horfa alveg sama sömu svona sömu hérna svona alþjóða málin eins og
1: við fylgja spenntir með okkur
0: en ég held að hérna, þeir hafa ekki hérna, orða þannig sérstaklega að fara að sækja þeir eru brennt sig á þessu tvisvar þannig að ég held að það verði ekki þeir stíi ekki þetta skref öðru sem það sé svo nokkuð inn örugt að, hérna, að þeir fari inn að það verði samþykkt en ef þeir gera þá er þetta alveg ljóst að samningunni farin bara einfalla við myndum ekki hafa bólmagn til þess að halda honum upp því að normenn veit að borga brúsan ég ætla svona stopnanalega umhverfi samningsins
1: Það búið að vera mjög fróðlegt og skemmtilegt að spjalla við Guðmundur eins og alltaf svona rétt í lokin bara á skala mikilvægis hvar þessi kostning svona í þínum huga 2009. næstkomandi með að aðra þjóðaratkvæðagreiðslur
0: Það veit ekki verið margar þjóðaratkvæðagreiðslur í Íslandi og ég veit ekki þessi stóru mál þannig að það var þjóðaratkvæðagreiðsla sem var rimlega ein almenn þjóðaratkvæðagreiðsla lýðveldisstofnunina og stjórnarskrána þá það var þjóðaratkvæðagreiðsla 1980 þetta voru bæði auðvitað mjög mikilvægar þjóðaratkvæðagreiðslur en þar var engin svona það var engin spenna þá í spilunum en það var engin þjóðaratkvæðagreiðsla NATO EFTA ES ég held að þetta er alveg gríðarlega mikilvægt mál framtíð Íslands samskipti okkur af Evrópu það getur vel verið að þessi atkvæðagreiðsla breyti engu og að það er það sem er svo erfitt fyrir sagfræðinga spá að hérna að ef að eða samningun heldur okkar samskiptið Evrópu verði áfram alveg á sama hættu áður að þá auðvitað mun svo sem ekki, þetta ekki hafa neitt ofboðslega mikið að segja
1: þá höldum við bara áfram að bölva að vaxta stíinu og húsnæðiskrísunni fyrir krakkan okkar og
0: þá bara höldum við áfram að takast á við þau vandamál og ég held að við megum ekki búast við því að hérna að það sko aðild Evrópusambandinu mun ekki endilega leys við þurfum áfram að reka okkar hagkerfi á hérna og það hefur ýmislegt batnað í þeim efnum frá því áður var og það betur ekki að þetta alveg augljóslega eitt af þeim stóru vandamálum sem Íslendinga eiga við að stríða og það er þetta þessi veika króna sem við höfum og hérna ég held að við getum aldrei leist það mál upp á eigin spýtur það getum aldrei, krónan mun aldrei til með að styrkjast hún í allum sínu veikleika hún ákveðin svona dempunar tækifæri en svo dempunu þetta bitnar á okkur dempunu snýst það hvernig þetta að gera okkur lífi leitt með því að hækka allar vöru sem við höfum hér og gera okkur erfið að kaupa húsnæði og þetta er líka það verkum að það mjög erfitt að reka bara sitt eigin bara þeir sem að eru fannir að eldast og hérna eru svona fannir líka þetta ekki bara þeir sem eru hérna að berjast í því að kaupa húsnæði heldur líka þeir sem eru meiga að þá eitthvað spari fyrir búa við mjög mikið óöryggi að akkurat núna þá eru háur vextir en við vitum það ekkit slant síðan að þetta rundi allt saman þannig að það myndi örugglega myndast meiri stöðuleiki í hérna í þessum hluta geir rafnarslýsvins með yngöngu og þetta er eina leiðin fyrir okkur til þess að skapa þann stöðuleika því að bandarki

0: taka upp mynt sem svo mun stöður eins og íslenska efur samt efur svo sem blási á hana líka en hérna en þar alveg ljóst ja að að við erum núna búin að búa við þetta ástand ansi lengi og það ekkert sem bendir til þess að það eigi þar sé að batna að háverðbólga og háur vextir sem að virðist vera eina leiðin til þess að berjast þessa verðbólgu og háur vextir því að það fólk getur ekki keypt húsnæði og þetta svona hluti sem alltaf verið erfiðar og erfiðari og einhvern tímann kemur að skuldatögum þar og það getur vel verið að eina leiðin, ég hef ekki séna eina aðra leið í bóði til þess að leysa það heldur en að ganga í taka upp evru en ég er ekki nú vel að mér í hagfræði til að segja hvort að það ég get ekki satt til það hvort að það sé örug lausnið ekki
1: Einmitt Kæra þakki fyrir komuna Guðmundur
0: Takk
1: Og við höldum áfram hér, við ætlum að kynna okkur heim samkynneigra Hinsegin heiminn eftir andartak ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Já, komið þið sæl og verið velkomin aftur hérna að reiðaborðinu. Ég heiti Laufin Líndal Ólafsdóttir og ég með tvo góða gesti. Það annars vegaran Björgvin Huldar Soffíusson.
4: Mikið rétt.
3: Hjúkrunarfræðingur. Og það hérna leynigestur sem að heitir Andrea Jónsdóttir.
5: Bílstjórinn dregin inn í viðtalið.
3: segi ykkur það að hún var bara að skutla mér hingað og hérna við ákvæðum að draga hana inn í þetta samtala því að hérna
4: ég elska
3: hún tengist efninu óbeint.
5: já, það var hann sem að, já.
3: Já, akkurat.
4: Bara að gera.
3: Þetta sem sagt, já.
5: Hann buði.
3: En hérna, já, sem sagt, Björgvin, þú ert nefnilega, hérna, þú ert hjúkunarfræðingur.
4: Jú,
3: almennt og starfar í Danmörku og mér langaði rosalega mikið að fá smá hérna yfirferð hjá þér hinsegin öldrunarþjónustu af því að það einmitt eitthvað sem að ég man að þú kynnti mig fyrir þessu fyrir nokkrum árum
4: mm-hmm.
3: og hérna þú hélst erindi var það ekki hérna á hinsegin dögum einhvern tíman já, fyrir einhverjum árum síðanlega tíminn líður svo satt
4: já.
3: En viltu segja okkur aðeins frá þessu sem að heitir hinsegin öldrunar þjónusta?
4: Já, í Danmörku sem sagt komið elliheimili
3: mm-hmm.
4: með 111 íbúðum sem með prófíl fyrir sem sagt LGBT plus fólk.
3: Mm-hmm.
4: Og þar eru þetta mikil fræðsla fyrir bæði starfsfólk, líka íbúa.
3: Já.
4: Þannig þetta, já, og við vorum akkur að ræða þetta áðan hérna að svona aðstæður eða svona heimili finnast ekki á Íslandi.
5: Nei,
4: nefnilega. En það var bara gert í Kaupmannahöfn, þá var sem sagt sent út e-mail til allra stjórnenda á elliheimilum og það eru með svona mikið prófíla á elliheimilum, þú veist, við með þennan prófíl, við erum tónlistar elliheimili, við erum dýra elliheimili, við erum matar elliheimili, alltaf svona, það alltaf einhvern auka fókus á
3: þema elli heimili
4: getum maður sagt og það var sem sagt búið að vera að lobbya fyrir því að fá þetta elli heimili og það var hópur í Danmörku bæði samtökin sem sagt LGBT Danmark en líka þau sem að kalla sig grey and gay sem eru sem sagt eldri og þau vita að við erum að fara endin á elli heimili kannski og þekktu fólk á elli heimilum vinir þeirra voru komin á elli heimili þannig þau voru byrjað að lobbya fyrir svo að þau sáu bara hvað var að gerast. Fólk fyrir nú elliheimilis og fór það bara aftur inn í skápin.
3: Já.
4: Og fannst bara óþæritni að ég geti ekki haft þessa mynd upp að vegg eða þetta verði ég bara að gefa eða þetta verði ég að losa mig við, þetta verði að vera svona grátt og niður tónað af því að ég veit ekki hvernig mér verður tekið ef að fólk bara svona flaming gay á elliheimili. Og hérna þannig að þau byrðu svolítið að lobbya fyrir þessu og svo varð því tekið en það vildi engin þvinga neinn elliheimili eða bara, það var ekkert verið að byggja nýtt. Þannig að þau sendu bara e-mail. Einhver sem vill taka þetta að sér og gera þetta veruleika og þá var ein kona sem var forstöðu kona á þessu elliheimili sagði bara við verðum LGBT plus elliheimili og þetta elliheimili eru þetta fyrir alla Allir mega búa þarna, þú þarft ekki að vera homi, lesbía, tvíkynur, trans, non,

0: bínir eða neitt og þau eru alltaf verða fleiri og fleiri sem flytta þangað og þau eru með svona regnbogastund á miðvikudögum sem er bara fyrir þau en það lauma sér nú alveg aðrir með líka sem langar bara að vera með og finnst þetta áhugavert og finnst bara gaman að hanga með þessu fólki og það bara svona neini það bara gagginn hefðu sís en bara mæta stundum bara með og það bara allt í lagi og svo auðvitað kennsla fyrir starfsfólki það alveg bara sett í svona tvisvar ári það sem LGBT Danmark núna kemur alltaf og kennir það verður auðvitað að halda þessu við ég meina það að koma nýtt starfsfólk sumir kannski eru búin að gleyma einhver og það alltaf gott að fá og svo að gerast nýjir hlutir kannski líka þá gott að fá bara, heyrðu, nú ætlum við bara að fá kennsla aftur og svo auðvitað alltaf einhver veikur þannig þá gott að þetta tvisvar ári eða einu svona ári ef þú ná ekki tvisvar en ég var sem sagt með þessa kennslu á þessu ellheimili sem ég vann á í þrjú ár að ég tók sem sagt mastersnám ofan á hjúkrunarfræðingin og þá byrjaði að það verið kennslufræði námsfræði og með svona heilsu eblinga, þú voru svona tvö fög í rauninni, tvær brautir blandaða saman
1: Já, þú lærðir í Danmörku
0: og þá byrjaði að hafa rosalega mikið áhuga á eins, bara því að maður er hommi þar maður getur vita neitt um neitt
1: Nei.
0: Þú veist, maður veit bara, já, ég fættist hommi og þá veit ég bara allt um það Nei, maður þarf að fræða sig líka maður alltaf að vita
2: það veit ekki hvernig er að vera það gamall bara svona smátt og smátt
0: fyrir utan það, það líka eitthvað sem að kemst það hægt rólega
2: eða maður eftir kannski frekar sem maður veit ekki hvernig er að vera það kannski ósjálfbjarga
1: einmitt og vera settur í þessar aðstæður þar sem, sem vissir hlutir gætu skipt máli sem að kannski eða þú segir að þú gerir þetta masters verkefni
0: og byrjar að hafa rosalega mikið áhuga á sem sagt hvernig standa málin hjá LGBT plus fólki í sem sagt heilsugeirunum þú veist, hvað eru þau mæta þau fara til læknis eða á sjúkrahúsið eða bara mæta hjúkrunarfræðingum þú veist, hvað upplifa þau og svo annar maður sem búin að sem sagt rannsaka eldra fólk sem nefnilega fær hjálp inn á eigið heimila þegar þau eru orðin öldruð og það verkefni líka rosalega spennandi þannig að þetta svona einhvern blanda saman og búin að setja mig meira inn í þetta þá var ég svona í stakk búin, ég hugsaði þetta ellei mér langar að prófa þetta, þannig ég sótt stöðuna og svo komst ég að því að þau voru ekki að gera neitt þau hefðu fengið kennslu þegar ellei heimila opnaði fyrir þá voru það kannski búið að opið í þrjú ár svo var ekki búið að vera nein kennsla síðan Og þá var fólk að vinna það sem eitthvað svona, ha, eru við LGBT plus?
1: Já, okay.
0: Og þannig ég hugsaði, heyrðu, það er eitthvað, það er eitthvað farið...
1: Úrskeiðis.
0: Já, úrskeiðis, já. Þannig ég fekk leyfi til að hafa samband við LGBT Danmark og svo vorum við tvö sem vorum með kennsluna tvisvar ári eftir þetta. Þau sáu alveg vöntunna, þau sáu alveg auðvitað verðum við að gera það, auðvitað þurfum við á salt, auðvitað verðum við að sjá til þess að þetta sé gert. Það var engin á móti því. Það var allir með, það var bara engin pælt í því. Við erum þetta ellheimili, nú vita það allir og við erum búin að fá kennslu, en helmingur og starfsfólkum sem var það kannski fyrir 5 árum var hætt. Þannig að það var rosalega gott og rosalega gott að segja blómstra og svo komið sér regnbóðastund sem bara drifin af sjálfbúðaliðum og sem auðvitað bara fyrir fólkið þannig að þess alltaf eitthvað þema varðandi LGBT og taka svona podcast upp hlusta á það, tala um það eftir á drekka kaffi, fá köku þetta bara rosalega nice og hérna og eftir að ég hætti þá auðvitað talaði við og segi núna ég fara að hætta, því verðið að sjá til þess að þessi kennsla haldi áfram, það getur ekkit hver sem ég tekið þetta að sér þannig þau höfðu bara samband við samtökin og núna eru þau bara með samning við þau þannig þetta, þessu bara haldið við sem nauðsynlegt og frábært
2: Það margir þarna sem upplifa kannski fyrsta skipti að vera eðlilegir
0: Já, þarna
2: er þetta eðlilegir þarna, já
0: Hérna er þetta bara líka normið
2: Já, þetta er bara,
0: já
2: Þetta er lífið
0: Og það hafa verið eldri í Danmörku sem hafa upplifað fordóma eða hræðslu og þessi kynslu sem eldri núna þau upplifðu allt aðra hluti en við og unga fólki kannski upplifu í dag jú, nú erum við að heyra af bakslagi og í göngun í ár hefur fólk verið grýtt, ungt fólk bara því að það gerir kyn sitt öðruvísi en meira hlutin en bara því að þú ert minni hlutin þá er þetta ekkert minna norm eða minna normal, þetta er jafn normal og meira hlutin þetta er bara norm í samfélaginu LGBT plus fólk hefur alltaf verið til og ef það væri samfélag sem það var ekki til þá var það samfélag
1: frekar leiðilegt.
0: Mjög, ekki dendilega, en það væri mjög skrítið að það væri til land það sem væri ekki til LGBT plus fólk, af því að það bara normið að þau eru þarna líka.
2: Já.
0: Við erum hérna líka.
2: Já.
0: Það var alltaf verið normið. En fólk hefur alltaf svona, þetta ekki normal.
2: Mm-hmm.
0: Jú, mikið rétt, þetta normal.
2: Mm-hmm.
0: Og mér finnst æðislegt á þessum elli heimilum, þannig getur bara fólk komið og verið það sjálft.
2: Mm-hmm.
0: Ef þú vilt vera flaming queen, þá ert þú það bara og það enginn að skipta sér að því.
2: Yeah.
0: Ef þú ert transmanneskja, þá ert þú það bara og allir virða það.
2: Mm-hmm.
0: Mér sama hvað fólk finnst heima hjá sér, ég get ekki stjórna því,
2: mm-hmm.
0: en þegar þú mætir í vinnuna, þá ert þú professional.
2: Yeah.
0: Og þá kemur þú fram við fólkavirðingu
2: mm-hmm.
0: og ef manneskjan þarf að hjálpa að halda, þá gefur manneskinu þá hjálp.
2: Já.
0: Án þess að vera með leiðilegt viðmót, af því að það hefur líka verið rannsakað og mikið af fólki sem að hefur fengið leiðilegt viðmót frá
2: mm-hmm.
0: læknum og hjúkrunarfræðingum hafa verið hrætt við að leita sér hjálpar þegar þau hugsa að ég þyrfti kannski að fara til læknis, ég þyrfti kannski,
2: já.
0: En þau gera það ekki
2: mm-hmm.
0: og tegja það eins langt
2: já.
0: Og þau bara mögulega geta
2: mm-hmm.
0: og það ennþá þessi kynslu og ennþá eldra transfólk sem helst ekki vill leita sjálfbara af því að mm-hmm. það bara þau vilja ekki þetta viðmót, þau vilja ekki þetta
2: Nei.
0: Finnast þau niðurlægð
2: já.
0: Eftir að þau búin að vera í hlækni og fara heim mm-hmm. og bara líða illa í tvo daga
2: já.
0: Eftir á
2: já.
0: Þannig að
1: Þannig að þessi þjónusta byggir í raun og veru á að manneskjan sem að hérna þjónustaði hefur þekkingu á því sem...
0: Já.
1: Já.
0: Já. Að þau bara og mæti viðmóti sem að er inklusiv, bara við samþykjum þig,
2: já.
0: Nú ætlum bara hlusta þig og svo hjálpum við með það sem að þú þarft að hjálpa að halda.
2: Já.
0: Skiptum okkur ekki af hínu,
2: já.
0: Nema það sé málið og við þurfum að hjálpa það með það.
1: Já, að því hún nefndir hérna áðan að hérna einmitt... fólk sem, hinsegin fólk sem hefði farið á elliheimili hefði jafnvel horfið aftur inn í skápin
0: já.
1: Þegar það kemur
0: já.
1: Á elliheimilið og það er svona, já, kannski einhver upplifun á gamlum tímum sem
0: að, hérna, það er svona, núna eru þau ekki
1: fyllum,
0: hérna,
1: já.
0: Eins og þú varst akkur að nefna á þeim þegar fólk þarf allt í hann að hjálpa að halda búið að vera sjálfstælt allt sitt líf
2: já.
0: Og núna vitum það, ok, annarkvort núna er að fara að koma manneskja inn á heimilum mitt daglega eða ég að fara að flytja á elliheimila sem bara fullt af starfsfólki sem að koma inn á mitt heimili, inn í mína íbúð og þá fá þau svo allar áhyggjur að þetta núna stjórna þau ekki hver kemur heim til þeirra lengur og þá vita þau ekkert hvaða skoðun hefur þessa manneski á þessu hvernig ekki mun manneski koma fram við mig þau eru kannski ekki hrætt við að manneskjan sláu þau en það getur verið mjög óþægilegt að fá leiðilegt viðmót og fólk segja eitthvað við þau eða verði reið og hérna ég talaði um það líka seinast, það var nefnir nokkuð dæmi það var maður sem fekk heimahjálp og sá sem kom heim til hann sagði við hann að því hann var í hommi þá færi hann til helvítis og þetta er svona, ok, þetta er ekki lægi og einu sinni voru tveir menn þeir voru eða annaður bjóð á elliheimilinu og hinn kom í heimsók og hann sagði sjálfur þegar maður 96 ára það er kannski ekki droslega mikið kynlíf í gangi en mann langar bara koma við hvernig hann, bara finna svona húð við húð, bara svona liggja saman og bara, ég elska þannig mann, hann elska mig og okkur langar bara snertast, bara að húðin bara svona, þannig að þeir fóru upp í rúm fóru föt og bara lögðu svona saman bara svona til að finna fyrir hverðarum og það kom starfsmaður inn og hún byrja svona að draga gardínuna frá og hann sagði, hún var alveg bara ég svona fórstuð eins og hann sagði dönsku en svona að hún hefði verið bara svona ekki klikkuð en svona verið alveg svona ráðvilt og verið svona svona einhvern veginn ekki alveg vita hvað hann ætti að gera og hann segir við hann að heyrðu ég baði ekki að koma inn, viltu fara út og hún er ekki bara það að hún hafi svona ó, guð, ég var að trubla eitthvað og orðið svolítið svona, það gæti komið fát á fólk þegar maður kemur inn, ekki, ég er að trubla eitthvað úps, heyrðu, afsakið, ég kem bara seinna þú veist, þetta var ekki þannig fús þetta var svona, hvað er í gangi hér segir hún svo, hún var hneyksluð og svo segir hún eitthvað, hvað er í gangi hér og hann segir hún að fara út og hún segir bara, já, og þetta verður sem sagt ég mun láta vita af þessu við sem sagt stjórnendur á elliheimilinu og hann sagði bara og ég mun láta þau vita af þér og þessu sem hann nú gerði og ég veit ekki hvernig það fór en þetta eru þetta ekki lagi ef þetta hefur verið kona og maður þá hann örgulega komið inn og sagt æ, afsakið, svo bara hvað svona farið út sagt, æ, dúlluna, þau voru svo sæt og bara láðarna og faðmast en að þetta voru tveir menn þá allt í einu var þetta
2: Hérna ákvaða fyrirgjöðu.
1: Já, nei, það gjör svo.
2: Þessi ákvaða, hérna, fólk kannski eldist og, og svipum aldri allstaðar, en hvað er, frá hvaða aldri hefur fólk aðganga elliheimili eða vill eða þarf í Danmörku?
0: Í raunin í Danmörku er það 65 ára.
2: Já.
0: En þú getur alveg endaði nú elliheimili sem 52 ára.
2: Já.
0: Ef þú þarf það mikla aðstóð, þú ert það veikur og þú kannski með... Mm-hmm. einhverju sjúkt sem að gera það, nú ertu í hjólastól og þar kannski hjálp við að fá að borða og svona þá kannski endar inn á elliheimila því að það eru engin önnur úrræði því að það eru kannski ekki að fara á sambíli en þetta er svolítið flókið stundum, það er ekki alltaf réttu aðstæðan fyrir alla til
2: Nei.
0: En mér finnst það, það í Danmörku, Danmörku eru þetta starri en Ísland það eru meiri möguleikar og mér finnst til dæmis með þessi þema elliheimili það verið að reyna að gera svona aðstæð fyrir alla og elliheimili fyrir yngra fólk, það líka til núna það var ekki til en, og líka deild fyrir fólk, yngra fólk sem fær Alzheimers til dæmis og svo bara spurning hvað finnst þér verið að rétta fyrir þig eða fjölskylda þín og hvar plássið og það alls konar En já, ég sem sagt hef áhuga því að þetta alveg svo með í grunnskólum það verður endalaust að vera kennsla hinsegin fræði að því að það allt, það, samfélagið alltaf að breyta og skiptast, það verður alltaf að vera fókus á þessu, minni hluta hópar verða bara að hafa fókus á hlutunum, þannig það bara og líka elliheimilum og mér fyndist kannski mér fyndist en ég sé ekki það og ég veit ekki hvernig hvar peningarnir liggja og hver getur nota hvað í hvað en mér finnist kannski á Íslandi það væri hægt að gera eins og í skólunum og það ætti bara að vera tím sem fer bara á elliheimili og sambíli bara fyrir fullorna og eldri og bara kennir starfsfólkinu hvað er þetta og hvað getur þetta fólki upplöð hvernig getur þið stutt þetta fólk
2: og líka kannski þannig að hérna fólk sem að vinna svona og hefur eða það tilsvörðis fólk sem hefur ekki kynst hérna fólki bara geið eða hvað sem það og það heldur að þurfa að koma fram öðru í sig heldur en eða einhvern það veldur því að það með einhvers konar fordóma sem það kannski vissi ekki af einsunni þannig að hérna já, það náttúrulega bara koma fram eins fram við alla
0: Og það sem ég finnst líka skemmtilegt við þetta segjum að núna verði gert eitthvað tím sem fer á elliheimilin til að byrja með kannski, kannski sambilin líka á aðra staði, en þetta eru bara vinnustaðir, það er alveg regnbogavottunum vinnustöðum á Íslandi, en þeir eru kannski að fara á vinnustaði sem borga fyrir það sjálfir. Núna þurfum við kannski á því að halda ríkið sjáum það að það verði sett þetta tím á lakirnar og við fara á elliheimilin sem eru þetta líka vinnustæð
2: sem getur líka fyrir ekki fólk, fullt af fólki sem hefur kannski ekki kynst eins og svo það viti hefur líka bara áhuga á því
0: algjörlega.
2: Þó að sé koma á elliheimili kannski bara enn frekar
0: og svo þegar þetta starfsfólk fara kannski vinnu á öðrum stað þá getur þetta hjálpað ef þau enda á vinnustæð sem hefur ekki fengið einhverju regnbóvottun og þau veit ekki um það þá getur þetta hjálpað samstarfsfólki sínu ég man líka eftir því einu sinni þegar ég var bara að læra ég vissi ekkert homma og lesbíur og tvíkinhegð og transfólk að ekki sett bein mín neitt af þessu og hérna, og þá flytur sem þetta sko 2003 í Danmörku og þá flytur kona inn á eitthvað elliheimili fín, og þá voru alltaf með svona mannsku sem að þeirra svona contact þannig að hún vil endilega setast niður og drekka te með henni bara því að hún já, þú ert contact manneskan mín ég, þú veist, þú átt að svona, næstu eins og mentor, þú flytur inn á elliheimili þetta er manneski sem að mun sjá mest því að hjálpa þeim mest
1: svona tengileður
0: komast inn og seta það inn í hlutina og þannig að hún vildi endilega að þær myndu setast niður og drekka te saman sem hefði ekkit verið í frásögu færandi nema hvað dæturinn voru búin að láta vita að hún væri lesbía og allt innan kemur þessi kona inn á skrifstofuna ég veit ekki hvað ég að gera það bara hún vill drekka te og allt innan bara ég hugsaði hún er ekki að reyna við þig, hún ætlar ekki að káfa þér hún veit bara þú tengiluðu sinn og hún vil drekka te með þér hún var að bjóða þér upp á te hefði hún verið gagnið, þetta verið rosalega sætt hún hefði verið gert það án þess að og allir starfsmennu byrjuðu að hjálpa hvernig hún gæti sagt nei við þessa manneski og hún myndi reyna við hann eða káfa hann það var enginn að segja ætlum vilja ekki bara spjalla við þig. Já. Allir bara, ef hún gerir svona, þá verður þú bara að segja nei og þú bara hérna. Og svo var ég að spá að því að ég hafði verið upplifað líka svona eldri menn sem hafði slegiðar á rassinn eða, þú veist. Og það var bara svona, gamli grís og slegið á hendina á honum eða eitthvað, þú veist. Það var enginn að pæli því, það var allir svo vanar þessum eldri mönnu sem var svona káfið á þeim eða sögðu eitthvað gróft við þar en núna kom kona sem var lesbía
2: og það
0: var aldrei og það bara hún vissi ekki hvað hann átti að gera, hún vissi ekki hvað hann átti að höndla þetta
2: já, akkurat,
0: og í dag hugsa ég hefði ég vita það sem ég veit í dag þá hefði ég geta hjálpað henni þannig að það væri líka frábært að fá fólk sem fær svona kursus sem svo endar annar staðar og getur hjálpað öðrum og maður það líka að sem sagt ekki bara starfsfólk sem með menntun, líka þau sem ekki með menntun ekki síður, það fullt af fólki ómenntað að vinna á elliheimilum þau þurfa líka þessa vitnesku þetta getur kannski líka gert að þau hefðu meiri áhuga á því eða viljað meira eða hugsa það spennandi að vera á elliheimilum, mér langar að gera þetta í framtíðinni
2: Svo líka þetta einmitt með fólk sem er öðruvísi og það alltaf tekið kynlíðin breytt eins og það sé alveg númer bara sem skiptir öllu, sem er náttúrulega bara alls ekki og kannski sérstaklega ekki þegar að fólk komið á öllu heimili og veikt og bara, en já, nema þessir gömru kallar sem slá í sem fóið það sem er kannski mest til vandrað af öllu
0: Gæti verið, en já og það finnst mér þetta nefnilega svo mikilvægt líka og það einhver gagginn hefur flyturinn, enginn er að pæli hvernig stundar kynlif, enginn er að pæli að þú veist þau séu kynverur strax og það eitthvað hommi eða lesbjörn
2: já, það allir ægla
0: rosalega mikið kynlíf hann 96 ára er kannski aðeins aðeins það var meira bara bara þetta við erum bara að njóta að vera saman og bara finna
2: knúsa
0: já, það var bara svona faðm húð við húð
1: þannig að þetta ég nefnilega hérna af því að ég náttúrulega, Andri mamma mín fyrir þeir sem ekki vita það en mér fannst demitt mjög áhugaverð þó að hérna reyndar ég og örugleftur að lenda á elli himili og undan henni sko hún er náttúrulega 77 ára og er ennþá hérna starfa sem plötusnúður
0: jú, jú, mikið reynd
1: en hérna
2: gíktin glemdi mér
1: já, en við fannst þetta demitt, þetta svona leiddi hugan að því, svo veist að ég náttúrulega aðstandandi Hérna, hins einn manneskju sem að er að verða gömul fyrir að líða því
2: Ég
0: gefi svo tíu átt
1: Við hringjum í þig, Björki
0: Þið bara hringjum
2: Já, ég ætla einmitt að segja þú ættir nú bara að koma hérna og fara í helbrigðisráðuneytið eða hver sem sér um þetta þannig að það líka félagsmála eða eitthvað
1: Ég ætlaði mitt að spyrja þig að því að nú hélstu þennan fyrirlestur hérna fyrir einhverjum árum á hins einn dögum og hérna hvernig svona var tekið í þessar upplýsingar sem þú varst að koma með í, hérna á Íslandi
0: auðvitað vel, af því þetta var auðvitað á hinsegin dögum og það var hinsegin fólk að hlusta á þetta þetta auðvitað var tekið vel í þetta en það kannski líka oft á svona dögum þá mætir oft fólki sem þarf ekki á þessari vitnesku og þarf ekki að vita þetta þegar þau vita þetta eða ef þau hafa ekki vitað þetta, þá eru þau kannski heldur ekki aðstöð til að gera eitthvað við því. Nei. En þau hafa áhuga á þessu.
2: Já.
0: Þannig að allt fólki sem eru að koma á hins einn dag er oft rosalega mikið hins einn fólk.
1: Já.
0: Og kannski ekkert endilega í einhverju aðstöð til þess að, heyrðu, setjum þetta á lakirnar.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þá er svona að byrja að fara kannski einhverju lobby vinnu, samtökin gera kannski eitthvað, taka eitthvað til sín. Já. Það gæti vel verið að það sé að gerast eitthvað. Ég hef ekki heyrt af því. Fengu mig í þetta hérna seinast þannig að það sem ég heyri er það ekkert að gerast í þessu málum en það
2: Nei,
0: nákvæmlega
1: Ég held líka bara að það er svo mikið hérna, það vantar svo mikið upp á að elli heimilin hérna séu þannig séu sko í lagi
2: Það er ekki eins og niður nóaðin
1: Nei, einmitt, það er vantar pláss og fólk er á bygglistum endalaust og í einhverjum svona byðrýmum Já fólk að jafnvel að deyja í einhverjum svona byð hérna rýmum og svona þannig að þetta er bara
0: en núna hef ég ekki ennþá þekkt neitt sem hefur fluttin á elleimili ekki persónulega þannig að ég veit ekki hvernig það er á Íslandi til dæmis fólki sem ég þekki ekki komið elli heimil ennþá.
1: Nei.
0: Þannig svona persónlega.
1: Nei, ég mitt.
2: Já, þekki. Ég hérna
1: Já.
2: Ég til dæmis tvær vinkonur með Alzheimer.
0: Já.
2: Og önnur dó reyndar mjög ung bara á landakoti eða okay. eitthvað. Svo önnur á elli heimili. En hérna en svona Alzheimer sjúklingar þurfa eða þyrftu svona sérstaka meðferð og fá það kannski að einhverju leiti en ég, þannig að ég veit ekki en líklega fólk með Alzheimer fer á einhverju bara spesdeildir
1: Já
0: Ég veit ekki hvernig það í Íslandi
2: Nei. Þannig að það eru til svona sérstakar deildur fyrir mjög langt leita
1: Já.
2: Sjúklinga
1: En við kannski það spurning hvort að við höfum einhverja aðra umræðu þetta og kannski fáum þig og Zoom bjöggi þegar
2: það er það í Danmörku. Já, nei, mér finnst þetta er virkilega að það má allavega fara að hugsa með þetta og gera ráðferðu svo að því að við erum ekkit að fá hérna hins
1: eginn Nei, þú varst nú mamma á hérna trukkinum í gleðugöngunni og laugardaginn með hérna gömlu Það var svona gamli bíllinn.
2: Já.
1: Gamlíkja flotinn.
2: Já, það er hérna.
1: Heldri manna flotinn.
2: Já. Og hérna, þau eru nú svolítið pælið í að hafa aðgengilegra en esku en.
1: Já.
2: En hérna, það kom samt upp, við vorum þrjú þannig upp á vagnin.
1: Já, þurfti að hýfa ykkur.
2: Aðeins að passa, eða alltaf að, já, neini, held ekki.
1: Já.
2: En, já. En, það hef ekkert verið auðveldara að komast upp í ég minn ekkert erfið að komast upp í hína
0: nei,
2: þetta var bara mjög fíl sko.
1: Já.
2: Og bara góð hugmynd fyrir mér að hafa svona eldri
1: hverju voru þú og hérna var að viðar eða hverjir voru með þér
2: Árni Pétur var á vagninu þetta hann listi af einhverja sem mjög veikir og svo það hún hérna Nú ég alveg út að aka. Hún heitir S. Svana.
1: Já. Svana, já.
2: Sem mikil skipuleggjandi og bara,
1: já. Einmitt. Já, en þið voru þrjú.
2: Frábæra alltaf, já. Þetta var svona, það var frekar lítill. Það voru fleiri í fyrra, þessi var herri og minni.
1: Já.
2: En hérna, já.
1: Einmitt.
2: Já, þetta er mikil svona, maður bara alveg tárast að vera svona vagnu og sjá bara allt þetta fólk sem að, og náttúrulega flest fólk er bara rosalega glatt og stýður þessa baráttu af heilum huga sko.
1: Já, hérna. Þetta er náttúrulega hvergi í heiminum eins hérna, gleðigangan eins hérna,
2: Nei,
1: fjölmenn og svona almenn
2: Já, bara alveg fólk á öllum aldri bönn og gamalmenni og allt á milli
1: Hvernig er þetta í Danmörku?
0: Mér sem var mjög gaman að upplifa þetta hérna á Íslandi
1: Já, þú kemur oft og
0: Já, þannig að hérna, í Danmörku er þetta svolítið öðruvísi Þetta er kannski meira svona fullorðnir Jú, það eru bönn hér og þar og svona og svo erum kannski aðeins og stóra það rosalega mikið mörg fyrirtæki þannig að þetta er bara svona fyrirtæki bílar með bara logonu þeir eða eitthvað
2: svolítið þeir
0: eru þetta styrja
2: það er það svo sem vel meint allavega í upphafi
0: en hún kannski orðin aðeins og löng út af því en núna ég að fara á miðvikudaginn, ég að fara til Danmarkur aftur í kvöld og á miðvikudaginn ég ekkert að fara í gönguna, það eru svona á Nörrubrú eru 5 elli heimili
1: svona
0: í klasa
1: Já.
0: Og eitt þeirra er sem sagt slorð sem eru auðvitað höllin og þar það eru auðvitað LGBT plus
2: fullt af drottningum þar sko
0: Já, fullt af drottningum á slorð það er höllin þetta er passandi nafn og hérna og þau eru alltaf með sinna eigin göngu á miðvikudaginn á miðvikudaginn fyrir sem sagt út að Pride eru auðvitað núna þessa viku í Kaupmannahöfn en ég bara tek 2 vikur í Pride og á miðvikudaginn ég að fara þangað að hitta fyrir starfsfélaga sem voru líka vinnaðar og við ætlum bara að sjá þessa göngu sem æðislega því að þetta fer þau fara í gegnum alla hennar litla bæ á Norðurbrú sem að kalla þetta kallast dí gamlis bú bær hinnar gömlu og þau fara bara í gegnum götunar framhjá öllum hinum elliheimilunum og hin elliheimilin taka þátt í þessu þannig að starfsfólkið er búið að fá fólkið út allir eru úti, allir eru með fána þetta er ofboðslega skemmtilegt og það eru dragsjó, þú veist, það er tónlist það er góðu matur, það eru drykkir þetta er unaðslegt og svo bara fullt af eldra fólkið og það eru koma sjálfbúðalegar og hjóla með þau og þess vegna þú veist tala aðgengi og líka á laugardaginn eru nokkur sem taka þátt í sem sagt sjálfri göngunni og þá bara eldra fólk með teppi og hatta og glas já. Í svona rosalega skemmtilegum hjólum þá bara hjóla með þau í gegn
2: já,
0: og svo bara þegar það búið þá bara hjóla sjálfbúðlega með þau tilbaka á elli heimilið þannig að þau, taka, þau bæði með sinni ein og taka þátt í
2: já.
0: Stórugöngunni
1: já.
0: Til að við ekki að tegla ásu líka
2: já, já.
0: Sem frábær
2: já.
0: Og núna komst ég að því hérna á einum fundunum hérna á Íslandi að það komin svona lína fyrir fólk yfir sextugt hjá sem sagt samtökunum 78
1: já.
0: Þannig ef þau eru yfir sextugt kannski fann að vera veik kannski já. Þurfið að flytja nú elliheimilir ringið, þau verður bara að fara inn á heimastuðinu ég ekki með símanúmer í
1: nei, höfðunum nei.
0: En mælu með því ringja í samtökunum 78 eða ringi í samtökunum 78 og koma einhverju hugmyndir eða bara spjalla núna í jörðum 80 ára, ég frá elliheimili ég svolítið óttaslegin þá örugglegt að ræða það líka
2: já. Ég einmitt í svona Facebook-hóp sem 60 plus
0: já.
2: Og það reynt að hittast hérna svona einu sinni viku allavega einhvers staðar á einhverjum bar yfir í bæ eða eitthvað
1: já.
2: Já.
0: Það skemmtilega
2: já.
1: Já. Grönt, ég held allavega að þurfi hérna einhverja vakningu hérna á Íslandi þessi mál
0: Já, svo segir fólk líka bara já. Hjá okkur öllum sama og það rosalega gott en þá ekki sem að líka það nefnilega akkurat það sem hér öllum sama það svona
1: já,
0: þið haldið það allavega hana kannski já. Einhverjum virkilega sama og kannski finnst öðrum bara hei, ég ætla að gera eitthvað ekstra og svo eru kannski aðri sem að ekki sama
1: Nei.
0: Á þessum stað eru þið búin að spyrja alls starfsfólkið
2: akkurat, já
0: ég hef líka verið að kenna hjúkrun í Danmörku og þar þarf ég stundum að tala við nefndunir sko þegar þú mætir vinnuna
1: já.
0: Þá kemur þú ekki illa fram við þarf ég að sjá transpersonu get ég ekki sagt það get ég ekki sagt ég vil ekki sjá þessa transpersonu að já. Þau bara eru með rosalega fordóma og já. Þau segja upphátt sem frábært að þau geri
2: já.
0: Að þá getum við talað og þá ræðum við hvað það að vera í þessari vinnu og ég segi við þau í Danmörku ólöglegt að segja nei eða þú starfsmaður í heilbrigðisgeiranum eina ástæðan fyrir því að þú getur sagt nei við sjúkling eða að sjáum mannesku í einhverju umönnun það eru manneskir eru hótaði lífláti eða verið ofbeldisfuga þá máttu segja heyrðu þetta gengur ekki, þetta vil ég ekki þetta var óþægilegt fyrir mig, núna ég í hættu þá máttu segja það, en bara því að manneskin transpersonu máttu ekki segja, heyrðu, ég vil ekki fara hindi hennar mér finnst hún ógeð
2: já,
0: þú getur sagt það heima hjá þér við fjölskyldunum þína ef þau eru sammála, og að minnst rosalega leðst að koma heim til hennar, hún ógeðsleg ég get bara ekki stjórna því hvernig hún talar heima hjá þér, en þegar hún mætir vinnuna og þú ert að vinna með mér þá hjálpa ég þér þá talar ekki svona og mikið rosalega leðst að þau finnist að vera að þeir finnist að vera að gera eitthvað við þig, gegn þér, eitthvað sem að þú vilt ekki, en við getum rætt það núna ertu í vinnunni, núna ertu hjúkrunarfræðingur, hérna mætur hvað þarf mannskjan á að halda já, þá gerur það bara, þú þarft ekki að vera kammó, þarft ekki að vera spjallum daginn og veginn eins og þú gerir með aðra sem er líka velvið, sem er ekki trans en þú ert ekki leiðinleg þú ert ekki fordómafull þú sýnir það ekki og það er alltaf hægt að ræða þetta og þau eru oft saman og ég svo segi að þú ef þau eru það vissum að þið viljið ekki hjálpa þessu fólki og þið munu neita í hjálp þá finnst mér eigi að standa upp núna og fara og hætta á þessari braut þá bara ertu ekki að fara að taka þessa menntun þetta hefur komið fyrir nokkru sinnum, já
2: en veit þá ekki fólk að þetta þannig elliheimili eða hvað
0: Nei, nú ég að tala þeir að kenna
2: Já, það að kenna, já,
0: bara Þau eru ekkert á elliheimili, en jú, þau sem koma að elliheimili vita
2: það
0: Þannig að í dag, núna myndi fólk sem að hugsa nei, takk, þá finna þau eitthvað annað sem er þá bara örugla ágætt fyrir alla þá umgætt til að þau fá regnbúavottun og hugsa, kannski var þetta ekkert svo slæm en ég man þegar vorum að fá nemendur á elliheimilið þau ráðu ekkert hvar þau koma og þar var þetta fólk sem vissi ekkert hvað þetta var þau Og þau fengu líka þessa kennslu, við sáum til þess að þegar við vorum alla nemendunar, þá tókum við líka starfsfólki nemendur, þú veist, ófaglæra og núna bara fá allir þessa kennslu. Líka þessi nemendur, gott að þau fáu þetta meður í náminu og svo sendu ykkur áfram. Kannski getur þau hjálpað einhverjum öðrum, einhverjum anstæð. Og það var ein múslímsk kona sem var í þessu námi og hún fekk þessu mentun og svo vorum við að spjalla í eldur svona eftir og hún bara Þetta var svo áhugavert guð, ég vissi að það var til homar og lesbjur, ég vissi ekki af öllu hinu, ég bara vissi þetta ekki. En það var engi fordamar og hún var bara, þetta er bara spennandi og þetta er bara fólk eins og við og þannig að það var frábært að geta gefið henni það með.
1: Já, það náttúrulega svolítið númer 1, 2 og 3 þegar þú ert að fara í þetta starf að þú færð ekki í manngreiningar álit.
0: Já.
1: Það svolítið þarna.
0: Það bara þá leggur það á hilluna heima. Heimar, og eins og ég segi, já. Ég get ekki stjórnaði hvað gerir heima
1: hér.
0: En þegar þú mætir í vinnuna, þá hagar þér svona. Þá ertu með þægilegt viðmót, hvort sem þér líka vel við manneskina ekki. Hvaða fordóma sem þú ert með, þá bara sýnir þú það ekki.
1: Já.
0: Og svo vantar kannski líka á elliheimilum að eins og núna hérna á hins einn dögum, frænka mín hún sem kennari í skóla og hún sagði allir kennarnir njöðu með einhverjar keðjur eða svona badges eða nálar eða eitthvað til að sýna hérna, hér eru því í þessum skóla alveg tilbúin að spjalla hvað sem og allir eru velkomnir og þið megið vera eins og þið eru krakkar og það vantar það kannski líka á elliheimilinu
1: já, fólk merki sig svona örugt eða, veist, að, sem öruga mannesku
0: og það hefur líka verið svolítið í Danmörku eða úr til heimahjálp, þá eru allir með tösku þetta, þá hefur fólk verið að setja kannski svona transfána á töskunum sína eða regnbúafánan þannig að sé á töskunum rosalega sýnilegt þeir sem vita hvað það er vita auðvitað hvað það er fólk sem veit ekki hvað transfólk er ekkert að pæli þar eitthvað einhver fáni á töskunni þannig að það hægt að gera svona litla hluti til að sýna ég örugg þú getur verið örugg ef ég kem
1: Er hérna er bakslagið í Danmörku svona jafn sýnilegt og það hefur verið til dæmis hér
0: mér finnst það kannski alveg gagnvart transfólki
1: þetta er svolítið læðst út allan heim bara undanfarið
0: það hefur gert það og ég meina transfólk fær líka fordóma frá homum og lesbíum
2: það er nefnilega líka svolítið sorglegt þegar það kemur innan frá
0: og tvíkinn eða fær fordóma frá homum og lesbíum líka þannig að innan
1: búðar fordómar
0: sem er mjög flókið líka
2: það er það
0: og líka leiðanlegt og líka þeir þarfum sem blessuð elliheimli núna, LGBT plus elliheimli frábært en svo mæti transmanneskja sem fær fordóma frá nágrannum sem er kannski homi að því að homanum finnst transfólk ógeð þannig að það er líka flókið að vinna og þess að hugsa líka eldra fólk og elliheimilum sem er núna flýtt inn með kynslunum sem var kannski með flestu fordómana og er kannski ennþá svolítið svona þetta er svolítið skrítið og núna þurfa þau bara að flýtja inn einhverstaðar og geta ekki ráði hver er nágrann minn eða hverjum þarf ég að setja með að borða með þau gáttu borða heima á sér með vinnu sínum núna eru þau alltaf einu í svona kaffistofu eða hvað heitir það, eldhúsi það sem fullt af fólki sem að þau völdu ekki að búa með og hvað gerist þá og enda þau bara með að setja inn í íbúðinu sinni og ég vil bara fá matinn inn í íbúðinu mína og þú veist
2: bara svona einelti eins og í
0: nákvæmlega, því allt er að fá þau hínu þess að fordóma og eitthvað sem þau voru búin að losa sig við kannski og íta hans frá sér og allt hínu bara núna er þetta bara allt saman hér aftur og ekkit endilega kannski koma þau allheimlega sem að bara fólk bara tekur það eins og það er og bara eignast vinni þar og finnst bara oppásla það ég lett að sitja og borða með þessu fólki það getur líka gerst en hitt getur líka gerst þannig að mér finnst þörf á það verður að vera fókus á það verður að tala það verður að vera regnbóðan og allir heimilum líka
1: og þetta er líka bara fyrir hérna, þetta er náttúrulega aðalega fyrir öryggi fólksins sem að hérna, sem sagt, vist manna eða hérna, fólksins sem er trans og hins ein sem að, hérna, að tryggja þeirra öryggi inni að þessum stofnunum
2: og velja helst
1: bara þessu örygg og hérna, líði vel
0: Og svo finnst mér líka alveg starfsfólkið eiga það skilið. Af því að fullt af starfsfólkið er oppasla velviljugt og nákvæmlega, mér er alveg sama.
1: Já.
0: Það er frábært.
1: Já.
0: En svo eru þau kannski ekkert endilega að pæli hvað getur gerst.
2: Nei.
0: Og hvernig getur við brugðist við því þegar það gerist. Þannig að þegar einhver manneski allt í hennu endar með að fá fordóma frá öðru fólki sem býr þarna.
1: Já.
0: Ó nei, ég bæði umönnunarmannskja fyrir þessum en ég líka umönnunarmannskja fyrir fólki sem er núna að
1: beita hina ofbeldi eða
0: hvað sem það geti verið einhvers konar áreiti og það er rosalega flókið
1: ég held að þetta sé absolutt bara mjög þarf umræða og við bara reynum að halda henni áfram. Mamma, við kannski hérna stöndum fyrir annar í svona bara pallborðs umræðu.
2: Já, draga, það er bara, hérna. Já.
0: Hún bara dregur hópin sem hún eru að mætast með. Það verður bara
1: 60 plus hópin.
0: Nákvæmlega 60 plus. Við hýttum svara á samstöðinni.
2: Fólk hefur svo sem tala nefnt svona. Það væri nú gaman ef að yfir því gei allir heimili.
1: Já.
2: En ég veit ekki neitt sem er einhvern veginn að vinna að því, sko.
1: Nei, en þetta er líka, þetta þarfuruglega vera grassrótar. Grassrótar drifið, sko.
0: Og alveg sem ég segi, Danmörku var þetta rosa drifið af þeim sem að voru nefnilega eitthvað 60 plus kölluðu sig Grey and Gay.
1: Já.
0: Þannig að ég held að þið verða að ræða þetta næstu viku.
2: Ragnhildur Sverris.
1: Já, einmitt. Já, þú bara hérna, þú hóar í fólkið.
0: Já.
1: Og við bara hérna full mönnum þetta borð og við höfum þig á Zoom, Bjöggi.
0: Nei, nei, ég ætla bara að njóta þess næst að fara, þegar þeir eru búin aðeins þá ætla ég bara að horfa á þáttu. Það er að njóta.
2: Það kemur heldur heimilegt að samt á ætla heimilegt.
0: Ég geri það. Ég kem á ætla heimilegt ykkar og kickstarta kennslunni.
1: Já, kemur með fræðsluna.
0: Ó, já, ég laka svo til.
1: Já, þau eru alltaf með DT, sko.
0: Ó, mér finnst frábært. Þegar fólk kemur með símana sína, með litlu stafina og þú ert að DT-est, tekur upp stækkunarglasið.
1: Glerið, já.
0: Glerið, stækkunarglerið. Það frábært.
2: Kiki, já. Það fljótleira, heldur við að
0: vera. Það awesome, mér finnst það awesome. Þannig ég hlaka til, ég kem í partí á elli heimilinu, kickstarta kennslun og svo er bara partí kvöldið.
1: Æðislegt. Heyru, við látum að það gerast. Heyru, bara Andrea Jónsdóttir og Björgvin Huldar, bara þakka ykkur innilega fyrir alveg frábært spjall.
2: Takk fyrir
0: mig. Takk, takk fyrir að vera leynigestir.
1: Takk,
2: takk fyrir boðið.
1: Alltaf gott að hafa leynigestir. Heyrðu, og ekki fara langt, við verðum hérna með ykkur eftir augnablik.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Sælverði, kæru áhörundur og hlustendur og hérna gaman að vera komin aftur eftir sumarfrí og mér langar að tala hvað ég segja, sólmyrkvan, solar eclipse sem á sér stað núna eftir tvo daga og mér langar svo að fá að heyra hvað svona þeir sem eru að hugsa með þetta í andlegu samhengi út frá stjörnuspeki og hvað þeir eru að tengja við þetta þennan sólmyrkva því að það mikil umræði í gangi að það sé eitthvað sift í gangi, það sé hugsanlega að vera að hækka tíðni og alls konar sem getur haft áhrif á okkur, mannskepnunar og dýrin og bara lífríki á jörðinni. Þannig að ég fór að skoða hvað er í gangi hérna Snæfellsnesi á hátíðinni og þar fann ég mjög áhugaverða konu sem að tala stjörnuspeki og tarotspil í þessu samhengi. Þannig að hún komin hingað til mín og Natalía Lilja Ómarsdóttir sem að stjörnuspekingur og tarot kona. Og ég var einmitt að spyrja því, ertu með tarotspilin? Það nú verið gaman. Ertu að draga spil í svona samhengi eins og til þess að reyna að fá einhverja svona einsýn inn í það sem að gerast?
5: Ég nota tarotspilin mest fyrir sjálfa mig og ég hef alltaf einhvern veginn verið á því að tarotspilin eru meira til þess að varpa eða ég horfa á þannig að þið varpi meiri innri heim eða þannig að þú dregur ykkur spil og það ákveðin táknfræði og þessi táknfræði getur dregið í nær sjálfu þér, það sýnir þér eitthvað sem að þú kannski ekkert búin að hugsa frá þessu sjónarhorni.
4: Já.
5: Þannig að ef ég eitthvað að díla við lífið og ég eitthvað svona að spyrja, þú veist, hvað það sem að ég þarf að vita núna og ég fæ eitthvað ákveðna orkur upp, þá ég að nýta orkurnar til þess að sjá, já, heyrðu, ég var ekki búin að sjá að hérna, þetta geti verið eitthvað í mínu lífi sem að er að kalla í mig.
4: Akkurat. En finnst þér eins og veist, þegar maður dregur tarotspil þá hérna ég alltaf svona einhvern veginn að tengja við innsægið og einhvern veginn ímynda mér að ég fái rétta spili fyrir mig með réttu skilabúinu núna heldur að sé þannig að það stemmi oft við það sem að maður þarf að heyra
5: ég vill meina að það sé þannig og það sem að, ég horfa á það sem svona röð inn í okkur, þetta svona þetta alls konar hluti, skuggar og bara tilfinningar sem býður í röð og þeir sem eru fremstir í röðinni, þeir koma yfirleitt fyrst upp á yfirborðið. Ég oft lendi yfir að spyrja ykkur spurningu eitthvað sem bara skiptir ekki eins miklu máli og það sem fyrst í röðinni í mínu lífi. Þannig ég vil beina því meiri athygli. Ó, ok, ég voru ekki að taka eftir þessu. Kannski eru þessi partar í mér að hindra það að ég vilji þetta sem ég að spyrja hér. Þannig því ég skoða þessa partar, bara, ó, ok, þetta eru kannski stíflur sem eru að valda því ég ekki að fá það sem ég vil.
4: Og þú talar parta og, og þó, þá sér þetta svona fyrir þér að, að það eru partar eins og partafræðin það, það það sem þú ást að vísi það sem að einhverju partur á þér sem að þarf áheyrt núna
5: já,
4: já,
5: við erum náttúrulega sko, og svo mörgum partum og ég held að miskilningurinn sé að við höldum að við séum bara eitthvað eitt þú veist bara, já, ég bara svona
4: já.
5: Og þú veist, það ekki satt við erum allt og ekkert á sama tíma og í stjörnuspekinni erum við allir dýrarhingurinn sem svo fyndið, þú veist, svo ég fiskur og ég ekki bara fiskur þú veist, ég líka krabbi og ég líka, þú veist, vaspri og alls konar orkur
4: já.
5: En svo ég líka allt hitt málið að plánetunnar lenda í ákunnum húsum eða ákunnum stöðum sem gefur okkur kannski meiri orku og svona koncentrerar Já, þetta þú ógisla mikið en það þýðir ekki, ég sé ekki merki við hliðan á það kannski bara meira falið fyrir mér í lífinu og ég þarf einhvern veginn að sækja þann part í mér í gegnum einhverja staði eða gegnum fólk eða eitthvað svolega svo þarf þetta að skoða það í stjörnuspekinni þannig já, partar, ég tengi partar mitt við þetta hvaða part þarf þú að skoða í þér sem hefur aldrei fengið áheyrn og við erum svo oft eitthvað svona nei, ég ekki svona þú veist, ég ekki þessi típa en það þú ert að víst, þú bara hefur aldrei sótt það í þér og því meira sem við skoðum okkur frá þessu sjónarhorni, því stærri getum við verið, því við erum við getum aðlast alls konar hlutum og við getum verið hver sem við viljum, við þurfum ekki alltaf að festast í einhverju ákunnu formi, ekki bara svona það svo gaman að geta verið fjölbreytilegur og skoða alls konar parta í okkur sjálfum
4: Áhugavert En erum við þá hérna að birtast okkur betur og betur, lítur þannig á það, eftir því sem við afhjúpum þetta meira innra með okkur, sem að, þú veist, kannski svona falið okkur?
5: Já, veist, ég vil meina að sé þannig að sko, við fæðumst náttúrulega og eigum fóreldra og við förum svo í skóla og eigum vini og þar eru, fóreldra okkur eru einhvern ákveðna típur og þau setja fókusin eða við svona, erum mótuð ákveðin hátt þannig að við einhvern föllum inn í þessa orku sem við erum og höldum svo við séum bara það en síðan í gegnum lífið þá erum við ofta að klessa á fólk sem öðruvís en við og við förum að dæmi það fyrst bara váka þessi hávar eða pirrandi eða váka þessi mikið svona eða eitthvað en það bara þessi partur inn í þér sem maður ekki búin að stíga sjálfur inn í og þroska og þessum eru ofta að dæma það í öðrum
4: Já, akkurat, það oft talað það þegar eitthvað fyrir töfarnar okkur og aðra þá það úti við viljum ekki sjá það hjá okkur sjálfum, það þannig?
5: Ég vil minna
4: en þetta ótrúlega spennandi og ég sé að við getum farin alltaf með þessa umræði hvert sem en hvað þú að fara að tala á, í sambandi við sólmyrkvan?
5: Ég náttúrulega fyrst og fremst að fara að halda svona sólmyrkva lestra það sem að fólk kemur til mín og ég seta upp í svona stjörnuspekiskerfi og þá sé ég nákvæmlega hvað sólmyrkvin að gerast í þeirra fæðingakosti að því við erum með þetta fæðingakort sem ég var að tala maðan og við erum með sól og við erum með tungl og mass og við erum svo allar þessar plánetur í, á einhverjum stöðum sem við fæðumst með þegar þú fæðist þá ertu bara svona stimplar af hvar plánetur voru nákvæmlega og það ert þú
4: þannig að og þú, en, það þannig, þú, það bara þín
5: samfæringa,
4: maður fæðist
5: já.
4: Á þessum stað og þessum tíma og þá bara já. Búið að móta mjög mikið persónuleika.
5: Það það sem ég var gefið þú veist, við fæðumst og þetta svona pínu eins og okkur var gefin ákveðin, þú ert með verkfærakassa og þú ert svona með ykkur nokkur verkfæri og það eru bara þín verkfæri gegnum lífið og þú ert búin að þú veist, byggja þau upp og skreita þau og þú ert búin að þau eru mjög stark og þau eru mjög sýnileg í verkfærakassanum en það þýðir ekki þau vanti ekki verkfæri í kassaðum sem þú getur sótt annars þar eins og ég var að tala maðan en þessi verkfæri verða sterkustu verkfærin þú kannt best að nota þau það þýðir ekki og eigir ekki nota þau og fá, safna bara verkurum og bara vera þau þetta þýðir þú eigir að stíga þetta inn í þessi verkfæri og blómstra þessum verkfærum en á uppbyggilegan hátt við erum oft sko líka að eins og maður segir varpa sko svona, hvað maður að segja, parta af orkunni sem við erum á óuppbyggilegum hátt.
4: Já.
5: Þú veist, allar orkur hafa sérst myrkur og ljós eða svart og hvítt eða neikvætt og jákvætt.
4: Já.
5: Og við erum oft, þú veist, föst í einhverju patterni sem ekki að veist, leifa okkur að blómstra á uppbyggilegan hátt í okkar eigin orku. Og það þú veist, það sem við þurfum að vinna með til þess að verða þessi þroskaða útgáfa af orkunni sem við erum.
4: Þannig að á hérna sólmyrkva hátíðinni þá fólk að fá þið til að lesa í stjörnuna sínar.
5: Já.
4: En skipti máli sólmyrkun í því samhengi?
5: Já, algjörlega. Því að sólmyrkun, hann að gerast einhver starf í loftinu og í stjörnukortinu sé ég nákvæmlega hvar hann að sagt, lenda í stjörnukortinu. Þannig að segja hann að lenda í sambandshúsinu hjá þér, þetta bara dæmi. Þá get ég séð að þessi sólmyrkvi að hafa gífurleg áhrif á sambandi þín við maka eða vini eða samstarfi aðra. Og sólmyrkvi náttúrulega virkar þannig að hann svolítið hendur okkur inn á brautina sem við eigum að vera og það getur ekkit endilega verið næs. Það getur stundum verið svona... Ó nei, eða ó já, það getur bara verið nákvæmlega það sem maður í gangi hjá einum og hverjum, sko, eða hverjum og einum. Og sólmyrkvar hafa verið þannig gegnum tíðina að, sko, að þeir svolítið svona bregðamanni, sérstaklega maður sofandi og þess vegna þegar maður í andlega heiminum og mjög mikið að skoða sjálfa sig og vill þroskast, þá maður meira svona undirbúin breytingum. Þetta sé oft þannig að maður meira sofandi í lífinu og ekki að pæla í sjálfum sér eða ekkert að pæla, þá getur þetta verið meira svona sjokk og maður getur verið ítt á eitthvað aðra braut, það eitthvað sem hefur áhrif á því í ytra lífi sem svolítið svona þeytir eitthvað eða þú vaknar gagnvart eitthvað og þú áttar þig á eitthvað sem þú vilt ekki sjá en mjög sýnilegt fyrir það núna og þú verður bara kannski að taka svo ákvörðun eða bara fara eitthvað annað eða hætti í þessu sambandi eða skipti vinnustað eða þú veist, eða bara þessi partur að vera ekki að þjónaði lengur þannig að þú þarf bara kannski að skoða það að stíga út úr þeim parti og eitthvað svoleiðis.
4: Það þá svona eins og að þú áttar þið á allt í enn einhverju sem þú hefur kannski verið
5: já, þetta tengir ekki meðvitaður sjálf, Já, þetta tengir svolítið sjálfinu og það sem ég var að tala um áðan að það tengir svolítið því að stíga meira inn í sig að því að ljónið sólmyrkvar að gerast í ljóni
4: Já.
5: Og ljóni, það svolítið þú veist, það með staðista egoið og ekki á slæmanhátt, heldur við þurfum öll ego, það mjög mikilvægt og hérna, sólin hún á ljóni, að öll merkin þau eru sér sagt, eiga eitthvað skona yfirráðanda eða eiganda og ljóni óslega happy á sólina sem okay. bara staðista þú veist, plánetan eða það með svona illuminari og það lýsir allt upp og gefur okkur lífsorku og gleði og líf og tilgang.
4: Eins og þeir sem eru í ljónsmyrkinu eru oft.
5: Já, bara rókur alls fagnar og þú veist, vilja vera séðir og vilja vera þeir sjálfir og þeim svolítið sama hvað öðrum finnst sig sem svo fallegt. En það líka þannig að fólk alveg, já, ég þekki ljón og hann ekki þannig, þú veist, maður heyri þetta alveg líka.
4: En þá út af því að ljónið á sólina og þetta sólmyrkvi og það þá kannski eitthvað öflura þessi sólmyrkvi í ljóninu heldur en hann væri eða væri í megi
5: klárlega og það akkurat þannig að þú veist, plánundunar þeim líður á einhvern ákveðin hátt eftir í hvað merkið þær eru þannig að þú veist, sólin, hún myndi ekkit líða eins vel ef hún væri í vatnsbera út af því að það öfug orka en ljónið og þannig að þegar sólin lendir í ljónið þá þetta svona fagnar orka þetta svona mánuður fagnar og allir eru úti og að skína sinni bjartasta ljósi og það sól og öllum heitt og öllum líður vel og allir eru að skemmta sér og hafa gaman þannig að það svolítið orka ljónsins en ljónið líka leiðtoga orka og að því það náttúrulega konungurinn ljónið konungurinn þannig að í gegnum tíðina hefur ljónið verið svolítið táknrænt fyrir já, konunga, leiðtoga eða eitthvað skona valdhafa og sko langt síðan í gamla daga á fornum tímum þá var það þannig að sólmyrkvar voru fyrirbúar og ekki endilega góðir þeir voru svolítið svona litnir á sem svona bad omens sem að segja, af því að þeir höfðu áhrif á, sem sagt, konungin eða á þann sem stjórnaði, þú veist, samfélaginu og þá var það ógn fyrir alla í samfélaginu. Af því að náttúrulega horfir át út frá sjónarhorni hvernig þau sá þetta. Þau náttúrulega ekki vísindin sem við höfum núna bara vitum hvernig næsti sólmyrku ver, við vitum hvað gerist og allir bara ekki að fara upplega sólmyrkan. En á þessum tíma fólk bara að lifa lífinu sínu svo bara ímynda að bara allt í einu verið bara myrkur
4: Já.
5: Bara miðjum degi og þú bara eitthvað að þú að þvotta eitthvað svo bara allt í einu bara kalt og bara þagnar í öllum dýrunum og það bara myrkur, þú myndum bara hugsa ómaga það heimsendir, þegar þannig að fólk bara klikkaðist og bara misti vitið og bara rætt og, og þú veist, og það svolítið orkan sem sólmyrkun vill vera táknrænt er að það eitthvað sem að veldur einhverju sem að þú svona ég verð að gera eitthvað ég, þú veist, þetta svona eins og sért á leiðin eitthvað svo allt í einu bara
4: Stop.
5: Splittast vegurinn og þú þarf bara að taka ákvörun ég að fara til vinstri eða hægri og ég fer bara til hægri en ég vill meina að þú sért að fara til hægri af því að það eitthvað divine eða eitthvað miklu stærra en við sem að íta okkur í þá leið sko. Að reyna að finna okkur tilgang og stíga meira inn í okkur, vera meira við
4: Og ég hef aldrei hugsa út í þetta hvernig hefði verið ef við hefðum ekki vita neitt og þetta hefði bara allt í einu gerst
5: Einmitt. Og það ein fræg saga sem hérna, svolítið áhugaverð sem ein af sögum Heródótusar og það var þannig
4: að Hver var Heródótus?
5: Það bara ein af frægum sagnfræðingum á aldartímum sko,
4: okay.
5: sem safnaði fyllt af sögum og ritum og hérna eitthvað svoleiði sko. Og hann var sem sagt, með þessa sögu að þetta eitthvað í kringa 500 og eitthvað árum fyrir Krist sko, en þetta mjög langt síðan það var semst stríð og menn voru að berjast og svo allt í hennu verið sólmyrkvi hann getur ímyndar að vera bara eitthvað að berjast í lífiðinu og svo allt í hennu bara slöknar á deginum og þeir voru náttúrulega bara í áfalli og út frá því sömdur bara um frið þeir bara hætt að berjast og bara heyrðu þetta bara eitthvað að skilabóð frá guðunum þannig að við skulum bara sættast og fórum bara til heim
4: Vá eigum að vona eitthvað svolítið skilist hérna
5: á það væri það besta.
4: Okkar tímum
5: ég vil minna að þessi sólmyrkvi mun hafa þannig áhrif á þú veist að við erum bæði að skoða innra með okkur hver að leiða okkar veg Hver að leiða þinn veg, þú veist, þú leiðtoginn þinn í þínu lífi eða eru við alltaf að setja alla orkun okkar og allt valda okkar yfir á annað fólk, þú veist, og vona að það muni leiða okkur og hjálpa okkur, en hvernig væri það bara stíga inn í sig og treysta á sig, þú veist, það mesta ljósið.
4: Vá, þetta góðu bóðskapur. Þannig að það kannski það sem þú ert að svona vona að komi útrís öll saman að það verður bara hreinlega allir vakni og taki ábyrgð á sér og fari einhvern veginn að velja
5: Já.
4: Sína leið
5: Vist, ég vil menna það að stjörninspekin hefur verið að sína okkur það alveg núna sérstaklega bara síðastlegin 10 ár plus sko. Þú veist að við erum hægt og rólega að vakna sem kollektív og sérstaklega þú veist núna mjög mikið væri tíma þessu sólmyrkvi bara byrjunin á því nóðurnar sem að eru svolítið þessi, þess að við höfum að fara inn í svolítið djúpa stjörnuspeki en að ástæðan af hverju því að klips gerist þegar sólmyrkvi út af því að nóðurnar þess að tungli á okkur braut og ferðast alltaf þar og sólin á okkur braut og eru ferðast þar, en síðan hittast þessa brauti það svona punktur á báum brautum og þar eru þessa nóður og þess vegna þegar sólin og tunglin hittast þar eða öfugt, það verður myrkvi sólmyrkvi eða tunglmyrkvi og það svona feit eða svona örlög af því að þessa nóður í gegnum stjörnuspeki hefur verið svolítið að sýna okkur hvert við erum að fara sem eitt eða kollektív af því að sem kollektív erum við líka ein orka og við erum að þroskast eða við erum að þróast saman sem þessi eina kollektív orka og núna voru nóðunar bara í júní að færast og norðunóðan sem hvert við erum að fara og suðunóðan hvert við erum að koma þú veist, við erum að fara inn í sérst vatnsbyrjan og vatnsbyrjan hann svona, ég vil meina hann sé vöknun og hann svolítið vöknun í huganum, hann hann fattar að það svolítið orkan þegar við erum sofandi, þá ég bara hérna í þessum líkama og ég bara að lifa lífinu, en svo allt í einu verður vöknun og það fattar ég, ó, ég ekki líkama minn, ég ekki bara Natalie ég ekki bara það, ég svo miklu meira en það, þú veist líkama minn og Natalie vill kannski eitthvað ákveði lífinu en þegar við vöknum í huganum þá erum við að fatta að það eru einhverju ákveðni partar eða einhverju hegðun eða eitthvað í lífinu okkar sem kannski ekki þjón okkur og þegar við vöknum þar þá getum við fara að búa til þetta eða búa til þessa tengingu og verða eitt saman þar sem
4: við þessa alheimsorku sem að
5: Já og við erum að verða þannig í kollektífinni núna sérst meiri vöknun ég ætla meina það kollektíft erum að fara inn í miklu stærri vöknun þar sem að jafnvel fólk sem meira í yfir þú veist eða þannig og að stjórna samfélögum eða eitthvað svoleiðis fari meira inn í vöknun og ég veit ekki endilega hvort það verið spiritual eða eitthvað svoleiðis en það verður kannski meira svona að vakna frá egónu þú veist, sem þú veist
4: Ertu að spáði að Trump vakni?
5: sko, ég ein af þeim sem skoða pólitík ekki neitt okay. ég bara í mínum eigin heimi í stjörnuspekinni og tarotspilunum og þegar að tala með pólitíkar bara svona Einmitt.
4: en kannski svona kollektíft, eins og þú ert að tala þá náttúrulega stór hópur af fólki sem að vona með því að fleiri og fleiri tengi Já. Við kærleikan, þá sem sagt hafi það áhrif á þessu svona í víðara samhengi, til þeirra sem eru kannski hræddir og reiðir.
5: Algjörlega, og vatnsbjörorkan, hún þú veist, þetta svo góð orka fyrir hópa og fyrir kollektífina sjálfa vegna þess að hún snýr að hún snýr að jafnrétti og sanngirni og þá hún meira að horfa á, þú veist, byrju, af hverju þessi að fá meira en þessi, skilurðu þú veist, af hverju það sanngjönt þá þetta orðið meira svona heyrðu, ef við erum öll eitt, af hverju erum við þá ekki öll jafn, í fyrsta lagi og það orkan sem hún að reyna hægt og rólega að komast þangað
4: Vatnsbjörorkan.

0: að í svona stóra samhenginu. Mhm. Viltu útskýra það aðeins? Hvað þú heldur að það tákni?
1: Já, bara eins og ég vill meina að þú veist, þegar það verður vöknun, þá yfirleitt út af því eitthvað mjög erfitt búið í gangi. Já. Það náttúrulega alltaf eitthvað erfitt í gangi. Það bara partur af því að vera manneskja í þessum heimi.
0: Já.
1: En ég vill meina að, þú veist, við komum upp á ákveðnum dyrum samfélagi sjálft. Já. Og ég hef alltaf sé vatnsbjörkuna svona ákveðin uppreisna sex, sko, sem svona vaknar gagnvart því sem verið að eyðileggja eða svona korrupsjóni mm-hmm. Þannig ég sé alltaf fyrir mér vatnsbjörkuna fólki sem að mótmæla þú veist, alþingishúsinu og, mm-hmm. þú veist, eða þegar líðveldi ekki sátt við eitthvað og það segir byttu, af hverju þið að hafa svona næs og af hverju við að þjást og það sangjant og
0: einhver uppreist
1: já, eru við ekki öll eitt hérna og þannig það ákveðin uppreisnar orka og þegar það að gerast þá eru oft hlutir í samfélaginu að kollapsa eða falla niður bara heilbrigðiskerfi til dæmis það búið vera þannig lengi en þú veist, við erum alltaf að færa okkur nær því þar sem að líðveldið verður svolítið þreytt og bara, heyr, við treystum ykkur ekki lengur og við öll treystum ykkur ekki lengur þannig annarkvort verður þið bara að vera partur af okkur eða bara fara og það ég svolítið að sjá að er að gerast í heiminum við erum að vakna meira gagnvart svona okkur skuggum því ég segi skugga, það eru þessi sofandi partar, þessi eigingjörnu partar í okkur sem að segja ykkur neina að við séum ekki að sama þú veist, að ég sé öðruvís en þú
0: sem aðgreinir okkur
1: sem aðgreinir okkur
0: og gerir okkur kannski svona í samkeppni frekar en samstöðu
1: já og býr bara til þessi stéttaskiptingu og verður enda að lausa vandamáli sem mun alltaf skapa stríð og ófrið
0: já wow, ok, og þá hérna svo að við staðsetjum okkur í þessu samhengi sem þá þessi þróun sem eigast í stað núna þá erum við að færast yfir í vatnsberan
1: mm-hmm. Við erum komin yfir í vatnsberan
0: Já, sem hérna Age of Aquarius
1: Já, Age of Awakening
0: Já, það bara tími vöknunar eigast í stað og maður búin að heyra þetta svolítið tíma mm-hmm. og það búið að vera langur aðtrand að því það ekki en erum við komin núna á þann stað sem að þetta virkilega gerist eða er þetta svona eitthvað sem gerist á löngu tíma?
1: Þetta gerist á löngu tíma og það langt síðan vorum komin inn á svo orku, langt síðan máli að við getum ekki öll vaknað á sama tíma þá færi allt til hjandans það máli, þetta svona okay. popcorn effect, ég vil meina þannig
0: yeah.
1: og það langt heilbrigðast að hafa þannig að því þegar við vöknum þá erum við að fara í gegnum alls konar rusl innra með okkur og það tekur tíma að sortira það rusl og gefa því rödd og heilun þannig að ef við verum öll að vakna það færi samfélagi hreinlega á hliðina þannig við þurfum sofandi fólk líka þannig að ég hef alltaf sagt skulum bera virðingu fyrir þeim sem eru líka sofandi þau halda samfélaginu gangandi á mörgu leiti
0: getur svona örstu gert greinamun á því að vera vakandi eða sofandi
1: mm-hmm. sko það náttúrulega bara getur verið mismunandi hvað fólk sér það en ég vil meina að vera sofandi sér vera langt frá sjálfum sér að það bara að vera fastur í þessu hjóli eða munstri sem að því var gefið frá öðrum og við fæðumst nákvæmlega þannig, við, þú veist, fóldur okkar segja okkur hver við erum og hver við eigum að vera og skólin bara eitt staðsti svona, bara hérna þú ert að vera svona mátt, ekki vera svona þú ert svona, eitthvað að þér, þú ert að fara að lifa þú ert að fara að fókra greiningu og bara, þú veist,
0: það stöð þetta inn í samfélagið og vinnumarkaðin
1: algjörlega, stöðt að vera að segja við þig að það sé ekki lægi með þig og það að móta þig í ykkur alltaf áttun og ert og það að vera svoandi fyrir mér það að mæti vinnu á hverjum degi sem þú vilt ekkit vera í og þú veist ekki einu svona hverju ert þú ert bara einn að lifa af bara vaknar á mótnana og þú ert bara enni, dagurinn sem alveg eins þú veist og það ekki að lifa lífinu yeah. fyrir mér að vakna mótnana og finna tilgang og finna tilhlökkun vá ég hér yeah. hér vil ég vera og vá hvað ég spennt fyrir þessum degi og að gera nákvæmlega það sem drífur mig áfram og það það að vakna í sólinu sinni í sinni sól, í ljóninu sínu sem segir, þetta það sem gefur mig tilgang og þess vegna ég en á jörðinu að upplifa allt þetta sem ég get upplifa og þetta það sem að ég hef sérstaka hæfileika og ég ætla að sýna öllum það að það ljóni það vill kenna sko, að við séum öll með einstaka hæfileika sem engin annar með og við erum þannig, þú veist mm. ég með stjörnuspekina og margt anna og þú ert með eitthvað annað, ég ætla það ekki neitt ég veit ekki
0: við erum að kynast
1: þú með þetta í podcastinu
0: já, já.
1: og margt anna mm. og það sem við skýnum okkar bjartasta ljósi þar eigum við að vera þar er nákvæmlega tilgangur þinn og þegar þú finnur tilgang halda áfram
0: mm.
1: en að fara í vinnu og að bíðast í því að vinnudagurinn klárist og vil ekki vera

0: hana. Mm. Fyrir mér það rosa stórt merki og sérst ekki rétt með stað.
1: Þú sagðir að vera langt frá sjálfum sér.
0: Mm-hmm.
1: En þá ertu að tala fyrir marga kannski vont að vera nálægt sjálfum sér. Getur það verið það bara sársökufullt?
0: Algjörlega. Og það mitt partur að þessu sem ég var að tala áðan að við getum ekki allt vegna á saman tíma þegar við þurfum tíma.
1: Já.
0: Tíma til þess að finna alla þessa parta sem eru yfirleitt í mjög miklum sársöka.
1: Já.
0: Og þessi sársöki, hann kemur einmitt út frá því að fengum ekki vera við.
1: Já.
0: Fóldra okkar
1: voru,
0: já, og bara þau samfélagslega. Já. Bara við lærum samfélagslega, við megum ekki vera við sjálf. Við lærum samfélagslega, vertu kurteis, þú veist, og hvað að vera kurteis. Það að segja ekki hvað það finnst. Það einmitt að segja það sem allir vilja heyra.
1: Já, sem náttúrulega svo fallegt við börn og svona, já, þau segja allt og þau eru ekki búin að læra að vera meðvirk.
0: Akkurat, að því við erum alltaf einhvern veginn sko að verja tilfinningar annara og það það sem við lærum að tipla tannum og vera meðvirk öðrum.
1: Mm.
0: En ekki segja hvernig þér líður,
1: já.
0: Að því þá veldir þú einhverjum öðrum mannlegan.
1: Mm.
0: En Vaspurinn, hann segir, hvernig væri það, við værum bara öll vakandi yfir okkur eigin tilfinningum og tækjum ábyrgð á þeim.
1: Já.
0: Þannig ef ég fæ að vera allt sem ég og get ég bara sagt allt við þig og það sem bara þinni ábyrgð hvernig þú ætlar að taka.
1: Nákvæmlega.
0: Það bara ok, hún henni finnst þetta mig, skipti það mig persónulega máli.
1: Já, eða skilur þá að þú segir mig hvernig þið líður og já. Ég get verið til staða fyrir akkurat. Þar á þess að upplifa að það sé óþæld fyrir mig já. Hvernig þið líður.
0: Já, bara átta þig á því að þetta eru mínar tilfinningar að þetta eru þína tilfinningar og þú átt rétt á því að hafa þær og ég þarf ekki að taka þær alveg inn á mig og láta það snúast mig.
1: En núna ég að þeirri kynslu sem að ólst upp við sko mikla þöggun og bælingu, það var bara, hú veist, með síðustu öll, þá voru við, það var bara þannig sem uppeldi var og skólakerfið og hérna, þannig að ég að upplifa svo mikla breytingu, ég að upplifa byltingu, varðandi það að mega bara tala hluti, að hérna, hafa tilfinningar bara yfir höfuð, bara mín kynslu að bara, má þetta bara, má tala tilfinningar og má yfirleitt sko tala hluti, þú veist, eiga samskipti það, þannig að ég held að núna eins og þú ert að lýsa og kannski forvitnilegt ef þú getur varpa að ljósa á það, ég held að við séum að upplifa byltingu frá því að vera einhvern veginn trúlega svona bælt og lokuð yfir í það mega einhvern veginn finna og vera og tjá okkur og eiga samskipti, ég held að það sé nú kannski að stærsta að það ekki hættulegt lengur að orða hluti.
0: Algjörlega og ímyndaði börnin sem að fæðast núna undir þessari orku.
1: Já, hugsaði þér.
0: Þú veist, fá að vera allt sem þeir eru. Það svo fallegt.
1: Já.
0: Þetta bara, þú veist, við erum með mitt sko, svolítið birtingamyndin af svona, sko, einsýnt eða bara, þú veist, endalausu, sko, survival mynstrum, kalla ég, bara svona við erum að lifa af og við þurftum það á þeim tíma fyrir löngu síðan, forfeður okkar þeir þurftu að læra einhvern veginn að lifa af og til þess að geta lifað í hópum og samfélögum þá þurftu þeir að vera kurteisir eða vera næs og hlýða eða hvað var því annars bara kannski snerist þeir búið líf og dauða og veist ef að þið var bara hent út úr samfélagi þá gasta ekki að lifa af þannig að þetta svo sterkt í okkur að vera samþykkt
1: að fitta inn
0: og já, að vera samþykkt í hópum og eiga vini og þess vegna reynum við að vera einhvern veginn öðruvís en við erum að þetta bara svo djúft í okkur þetta ekkit, þú veist, þetta svo miklu dýpra en við höldum þetta alltaf þessi ótti að þú veist, bara
1: útskúfun
0: og bara höfnun og að vera ekki nóg og það bara svo sára tilfinningar að eiga við
1: og það þú veist, eins og þú segir það hérna grunn þör mannsins eins og allra annara spendýra að tilheyra
0: akkurat, og ég hef alltaf sagt sko að ef maður í þannig vinahóp að maður óttast að maður sé ekki, sko að maður óttast að vera hafnað af fólkinu er maður þá í rétt að vinahóp það er svona eitt
1: en segðu mig þá, í allir þessi samhengi hvað að gerast þarna á miðvikudaginn núna 14. Hvernig getum við nýtt okkur þetta 12. einhvern veginn 12. segja, 12. ágúst hvernig getum við nýtt okkur þetta hvernig getum við, hú veist unni með þetta, hvernig á ég að skipulega daginn minn, hann að ég þú veist, fái sem mesta heilun og umbreytingu
0: sko, ljónið það er svona hrókurhalsfagnar sem ég sagði hann og hún er alveg sama hvað öðrum finnst sig sem er svo fallegt hann einhvern veginn bara, þú veist, þá ég að tala þegar hann að skarpa sínu bjartasta ljósi þá bara hann á sviðinu og allir eru að horfa á hann og hann fer að dansa, þetta svo börnin í búningunum og þau eru að dansa við eitthvað lag og þú veist, og þau getur verið að hlæja mér sagðum, og þau takk ekki eftir, þú veist, þau eru allavega að horfa ekki á það sem einhvers konar þau veist að sé vera að draga þau niður en þau eru bara, vá, ég fæ athygli, saman hvað þessu slæðnaðu góð sko, hann að ljóni, það lífsorka og lífskraftur þannig ég vil menna ljóni vill sýna okkur hvernig erum við þegar við erum glöð þegar við erum í leik, þegar við erum örugg tilfinningalega og að vera örugg tilfinningalega erum þetta að vera ekki og ég ekki nóg, og mér verið að hafna ef ég svona eða þú veist, þá erum við ekki þar þá erum við bara, ég öruggur hér og ég get verið allt sem ég og hvað gerist þá? Hvað kemur upp þá? Langar mann að dansa, langar mann að syngja en langar mann að öskra eða hlaupa eða bara að fá athygli, langar mann að segja eitthvað skilurðu, og ég vil meina að ljóni sé svona gleði orka, joy þetta partur af því að vera hér og vera eitthvað neginn í þakklæti fyrir að lifa þessu lífi og ég vil meina að þessi dagur eða þú vilt upp, setja hann að dag eitthvað neginn ákveðin hátt fyrir þig þá að stíga bara meiri það að horfa því speklinum og hvernig líður þú horfir á speklinum skammast þín eða þú dansar fyrir fram að sjálfa þig hvað gerist, hvað finnur þú þú veist, eða getur þú bara ónað getur þú bara vera ógsla cool og vera þessi partur að þessum þú ert bara vákæði flott bara vákæði með flott að rass eða vákæði með flott hár bara getur maður ónað sig það svolítið ljónið þannig að stíga meira í bara svona sjálfstraust
1: Nú ert þú að fara að hjálpa fólki að lesa í sínar stjörnur út frá þessari orku. Nú, getur þú komið dæmi þig, út í að þú lítur að vera búin að kortleggja svolítið þig út frá þessum tímamótum. Mm-hmm. Hvað að gerast hjá þér? Hvað tækifæri eru þarna fyrir þig?
0: Sólmerkvin að gerast í öðru húsi hjá mér, kallast það. Af því að þessi hringur sem ég að tala með að dýra hringur, hann skiptist síðan í svona hús sem að prinsu pítsusneðar. Og það 1:12 og sólin að gerast hjá mér í öðru húsi sem snýr reyndar fjármál og svona eignir og tekjur og það sem ég á í hérna materialíska heiminum sko þannig að það vera varpa ljósi kannski meira á peningamál hjá mér og það sem ég þarf að fatta bara hvar ég að eyða kannski og mikið eða hvar þarf ég að þú veist eitthvað sóliðis þannig að það þarna getum við skoða hvað sólmyrkvinn mun hafa einhver gífurleg áhrif á einhver parta. Það verður kannski einhver áttun hjá mér eða eitthvað svoleiðis og ég alveg búin að átta mig á því undanfarna daga sko. Þannig að það alveg búið að vera svona stór partur það sem ég bara meðvitað að vera að skoða fjármáli mín og ok, hvernig get ég verið bara, þú veist, að eyða í réttu hlutina og af hverju ég að eyða í þessa hluti, hvað starfi ég þessa hluti og þú veist eitthvað svoleiðis. Þannig að það það sem að gerast hjá mér persónulega en síðan sólmyrkvinn þetta gerast á hérna mismunandi stöðum hjá hverjum og einum og það það sem að þessi eclipse lestur sem ég mun bjóða vera hann mun skoða einmitt bara já, er þetta gerast í sambandshúsinu og svo það líka þannig að við erum með plánetur í kortinu og þær eru síðan í samskiptum við sólmyrkvann en það aldrei eins fyrir neinn skilurðu þú veist, þannig að þú erum með Venus hérna og þarna þú veist, eru ykkur spennur eða kannski ykkur góðar orkur á milli ykkur góð samskipti og það kannski mynd hjálpa þér en kannski myndi lendi ykkur sem að vera meira svona challenging meira erfitt fyrir það að komast í gegnum en mjög lærdómsrikt og þörf á því
1: Mér heyrist nefnilega eins og þú sérst að segja þetta að fara að sýna okkur eitthvað
0: Já.
1: Við erum að fara að takast á við eitthvað til þess að Mm-hmm. frelsast eða hvernig myndir orða til já, þess að byrtast okkur sjálfum skýrar
0: Já, bara til þess að stíga meira inn í ownership myndi ég kalla það og það að vera meira, heyrðu, ok sko, ég ber ábyrgð á mínu lífi
1: Já
0: og hérna, ég get ekki verið að kenna einhverjum öðrum sko, þú veist það sem að í gangi í mínu lífi af því ég get tekið ábyrgð á því sjálf ég get sagt, heyrðu ok, í fyrsta lagi þá var ég að setja bara alla ábyrgðina á einhvern annan til þess að leiða mig og ég þarf að skoða þannig af hverju var ég að því? Er það því ég trúði ekki á sjálfa mig treysti ég ekki mér þannig ég bara einhvern veginn setti allt í fangja okkur öðrum af því ég trúði því að ég gæti það ekki
1: og þá það kannski eitthvað svona gremja út í kerfi gremja út í annað fólk
0: Algjörlega.
1: Sem að fólk að burðast með sem að þá akkur ekki allt æðislegt til mér og þá það einhverjum öðrum að kenna
0: Akkurat, og þetta getur verið meira svona orka sem sýnir ok, en hvar getur stíðinni meira ownership sem bara, hvar getur þú ábyrst þig,
1: Já.
0: Hvar getur þú sagt herri, ég þarf ekki lengur að einhver annar stjórni þessu, ég get gert það sjálf og ég ætla núna að taka þetta í mínar hendur og treysta mér fyrir því, af því ég geta þetta sjálfstrú
1: Þannig að, já, æðislegt, þannig að þetta ögrandi og spennandi hérna, hvernig ætlar þú að hafa daginn eða þú veist, Já. Hvernig vinnurðu með þetta í þínu lífi getur bara svona til að fá dæmi hvernig við getum einhvern veginn þú veist, á ég að fara upp á Esju og, eða á ég að fara og hugleiða eða hvernig á ég að stilla þessu upp eða á ég að fara að skrifa þú veist, hvað ég vil fá
0: veist, ég mælu með þessu öllu, sko ég bara vil alltaf meina, þú veist, að því að ljónið með þannig að þú veist, það vill svolítið vera hrókur alls vegna, vera síður fá athygli og vera geggjaður í sinni orku, óna sig og ég vil meina að þetta sé góð leið til þess að skoða einmitt það þú veist, hvar ert þú ekki að vera alveg þú sjálfur, af því þú ert hrættið að hrættur við að einhverjum finnist eitthvað þig og þá þarfst að skoða af hverju þú ert svona hrættur að þessi og hinn finnist það þig og af hverju það stjórnar hreinlega lífi einu að þú getur ekki verið þú sjálfur
1: skoða óttan sinn áhugavert
0: já. Þannig já, klárlega, setjast niður, skrifa sumir eru fyrir það, sumir eru bara fyrir að setjast niður og huglega, sumir eru fyrir það að tala við einhvern annan það en svo mismunandi hvernig við hérna, svona rakjuleitum tilfinningar eða þurfum einhvern negin já.
1: En eigum að vera út af fyrir okkur eða eigum með fjölskyldin okkar eða eigum að vera veist, innan 100,000 á Snæfellsnesi hvar best að vera
0: bara það sem kallar á hvern og einn. Ég ætla að reynda bara að vera með börnunum mínum
1: Já.
0: Og kærastanum mínum og horfa sólmyrkvan með þeim.
1: Hvað ætlar að vera?
0: Ég hugsa bara, ég ekki búin að taka alveg 100% ákvörðun það því að ég ennþá að skoða að það verði svo rosalega mikið umferð og lokanir hér og þar og þannig ég ennþá bara að finna út í hver við ætlum að fara. En það svo sem skiptir ekki máli, ég geti alveg þess að vera svölunum heima hjá mér, ég meina heimilum mitt það sem ég alltaf.
1: Og kannski sjáum við ekki neitt, þú veist, kannski verður þetta bara eitthvað svona upplifun.
0: Já, það mun alltaf að vera myrkur, það verður alveg hreinu, sko.
1: Já, verður myrkur, já.
0: Mun taka eftir því að þú veist, allt í einu verður bara svo slökkt að ljósanum í smá stund, sko. Maður verður kalt og maður heyrir alveg, þú heyrir ekki fuglum eða þú veist, það verður svona hljótt. Þetta mjög áhugaverð orka og ég mæli með að fólk sé úti allavega, þó að sjá geti sólar eða verði skýjað, hvernig það sem það verður allavega að upplifa þetta
1: Já.
0: Og líka bara svona leifir sér að finna orkuna þú veist, hvað hreyfist, hvað að koma hvað hugsanir kom upp þegar þú stýsar orku og fara svo kannski og skrifa það setjast niður með því
1: Átti vona þetta, ótta, heldur að verði ótti sem fólk finnur
0: Það getur alveg verið þannig Það bara svo mismunandi hvað hver og einn að eiga við.
1: Það að klukka niður, hún örugglega minna okkur á tíminu að vera bú. Ó, heyrðu, eitthvað sem þú vilt segja, kannski svona lokum varandi þetta einhver ráðu eða einhverjar hugmyndir svona til þess að senda út í til fólksins sem eru að hlusta?
0: Nei, ég hugsa bara, þú veist, allt það sem ég var að segja, bara að vera, vertu bara þú sjálfur eða sjálf. Það bara besta sem þú getur gert fyrir alla af því að því meira sem maður maður sjálfur því meira gefur öðrum leyfi til að vera líka það það sem svo fallegt
1: Samþykja sjálfum sig og já Heyrðu, það góð lokorð og hérna, ég held að við bara segjum þetta gott fyrsta klukkan hérna smalli gólfið og bara njótið sólar, sólmyrkvans eins og ykkur hentar og hérna, takk fyrir í dag
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Fyrr í sumar ræddi ég við Íslending sem einn fárra landa vorra sem starfar á olíupalli, norskum olíupalli. Það var fróðlegt að heyra af hans aðstæðum. Og hann nú kominn aftur til mín hingað að rauðaborðinu þessi maður. Ég ætla að spyrja hann út í samband olíu og stríðs og friðar þá líka og hvað norðmenn að hugsa núna gagnvart ESB, þeir að fylgjast með Íslendingum eða hvernig það? Ertu velkominn Steingrímur
4: Ólafsson? Jó, takk fyrir.
3: Já, að byrja á því sem allir eru að hugsa um, er það sko, er það satt eða logið að norðmenn séu mjög spenntir að sjá það hvað Íslendingar muni gera 29. ágúst næstkomandi?
4: Já, þetta fylgjast norðmenn askar vel með því, við erum þarna í með þeim ásamt Liechtenstein, sem að hálfur inni, hálfur úti. Eða 80% inni og 20% úti, hvernig maður vilja tólka það.
3: Já.
4: Og maður heyri svona á þessum fólki sem ég að ræða við og vinn með að menn séu svona dálítið spenntir að sjá hvað gerist hér í 29. ágúst.
3: Já, síðast í gær í heitapottinum þá heyrið ég mann halda því fram að EES samningurinn myndi liðast upp ef Íslendingar gengju í ESB. Er einhver umræði það í Nóri?
4: Já, menn eru svona dálítið hrættir það, já, að hérna, þó við séum ekki stór þjóð, að það verður þarna eina þremur.
3: Já.
4: Og þá verður þetta kannski eitthvað aðeins erfiðar fyrir norðmenn, ég kem að hugsa um fiskveiðilögsögur og annað.
3: Já.
4: Það hérna við náttúrulega eigum þannig að tölum við samið með norðmennum hvað það varðar.
3: Já.
4: Og ef við förum þarna inn, það er ekki verið að kjósa það þarna í lok ágúst.
3: Nei.
4: En þannig að mennur ekki svo sem byrjaði að undirbúi sig að óttast þetta eitthvað strax.
3: Nei.
4: En eru svona spekulera, hvað gerist í okkar málum?
3: Já, hvernig gekk normunum að ná sér, en maður getur sagt sem svo, eftir að þeir höfnuðu aðildarsamningi með mjög litlu mun, þetta stóð mjög tæft?
4: Minnum þeir hafi höfnað þessu tvisvar og hérna og það virðist ekki alltaf vera sem nei þýði nei, þetta verður að pera undir það aftur.
3: Já.
4: Og sko þeir náttúrulega búa við það að vera þarna með sín olíu og hérna er náttúrulega mikið sko ég geta gert meira heldur en hérna að spila betur út því sem þeir hafa heldur en margir aðrir.
3: Já.
4: Og þeim hefur nú bara gengið ágætlega, það er milljandi gangur í norsku efnaðislífi og hérna
3: og engin svona félagsleg opin sár að lokinni kosningunni.
4: Nei, það virðist ekki vera.
3: Nei. Af því að hér óttast maður það svolítið, við erum svo fá og smá og þetta er svo persónulegt og maður svona, maður þegar farin að hugsa til þess með hryllingi sko, hvernig fer fyrir okkur bursið frá því, hvernig niðurstaðan verður, 29. ágúst.
4: Jájú, sko sko minni fjölskyldu þá er sem er fylgjandi því að segja já.
3: Já.
4: Það er svona jú, við getum alveg sagt já en ekkit sérstaklega hreifnin af þessu.
3: Nei.
4: Og ég held að þetta minnur svo sem ekki skilja neitt djúp sár eftir í hjá þjóðinni, sko, þetta náttúrulega verður sko við upplöðum hér efnaðarsun á sínum tíma.
3: Já.
4: Og maður sér ekki að segja einhver sérstök sár eftir það, þó það hafði nú verið mikið alvarlegri hlutur heldur en hérna sem þessi atkvæðagreiðsla sem var að fara fram núna.
3: Ég held samt að það sé einhver hópur fólk sem misti allt sitt og fekk ekki aftur sem er ansi reiður.
4: Já, jú, en þetta er ekki eitthvað sem klífur þjóðina, sko.
3: Nei, ekki beint. En sko, af því þú nefnir olíuna og af því að þú hefur nú atvinn á því að vera á olíuborpalli, er það, heldurðu, sú breyta sem að hefur mest það að segja að norðmenn eru ekki í ESB?
4: Já, ég alveg samferðum það er einn stærsta breytan í því.
3: Og þá er að spurningin, er íslensku sjávarútvegur olíubreyta norðmanna?
4: Já, sko, ef við fáum ekki hérna sem sagt yfir þessum fisk í okkar og hérna þá held ég að við séum ansi illa sett. Já. Og svo er nú kannski annað sem hérna þetta maður líta til, sko, það er lífið er ekki bara saltfiskur, sko. Þannig er, við erum hér með óhemju af öðlendum öðrum eins og bara orku.
3: Já.
4: Allt botlist í vindorku ef við kerum okkur um.
3: Já.
4: Og svona þeir eru menna að halda áfram að virkja og setja úr hérna hinum flokknum í hinn svo það sé auðveldar að virkja seinna meir.
3: Mm-hmm.
4: Og það verður alltaf eftirspurn eftir orku.
3: Mm-hmm.
4: Og þá kannski hugsa maður ef við göngum þarna inn menn það hafa ykkur áhrif menn með þetta auðvelda aðgengi.
3: Mm-hmm.
4: Til dæmis hérna erlendra stórfyrirtæki að okkar orku lindum.
3: Já.
4: Og kannski þetta nú huga því staði líka sko.
5: Einmitt. Varðandi olíunormanna þetta náttúrulega þessi sjóður snildar hugmynd.
4: Já.
5: Og menn hafa það ansi gott í Noregi með að við svona flestar aðrar þjóðir þökk sé þessum sjóði ekki síst.
4: Já, já.
5: En hvernig hefði Noregur þurft að deila þessari auðlind með ESB ef Noregur ákveður að ganga til aðeldar við ESB?
4: Sko, alltaf, Noregur alveg óheimri ríkt land
5: já.
4: Og vantilega þá Evrópusambandi færi fram á það að þeir borguðu meira inn í sambandi heldur en kannski aðrir
5: já.
4: Sem sagt, þetta alltaf óheimri peningar sko, en bara greiða hlutfallslega til þess að þjóða framlýslu við hvað með vilja meða og þá alltaf er þetta alveg óheimri fjálmenni sem já, normenni eru þá vantilega af en þessi stað þá geta þér svona haft þetta sem var að sjóð fyrir framtíðina og hann líka hugsað sko að ef það verður hérna sem sagt ykkur stór áföll þá getur menn gengið í þennan sjóð
5: Einmitt. En norðmenn glíma ekki við sömu skammtíma efnahags óþægindi og Íslendingar þessa hrikalegu vexti og það allt saman
4: Nei, sem hefur tekist að halda þessu halda þessu hérna sem sagt ja betur halda á þessu hlutum betur en okkur hefur tekist
5: já.
4: Og
5: heldur olían eigi þar þátt
4: auðvitað hún einhver þátt í því en svo náttúrulega eru sem sagt bara normenn sko ég heldur sé bara skynsamar í efnahagsmálum heldur en Íslendingar
5: já, það er líka
4: og maður alveg þess að átta sig ekki alveg á því að hérna, ein rökin hans fyrir að ganga inn í Evrópusambandið er til þess að hér munu vextir alveg snarlækka mm-hmm. og hér munu drjúpa smjör á hverju strái mm-hmm. en móti kemur að þá þurfum við eins og vantarlega aðra þjóðir mm-hmm. og þurfum við vantarlega líka að breyta okkar áherslum í efnahagsmálum og peningastjórn og öður sem tengist hagfræðinni mm-hmm. og þá veltum að fyrir sér er ekki hægt að gera það án þess að ganga þetta inn
5: Já.
4: Og hérna eða aðlaga sig
5: Já.
4: og það má vel vera það sé ekki hægt en þetta svona rök og með þú móti
5: þannig áhuga verið sko þessi samanburður á norðmönnum og Íslendingum hvað var það svona viðþorf okkar til dæmis eyðslu að hérna ég á dóttur sem býr í Oslo og hún segir til dæmis ung kona sko og hún segir að það sé hérna sjaldgæfara að ungt fólk í Noregi sko slá í lán fyrir einhverju sem að þarf ekki eignast en hér svona, eins og sjö jarðbunnar í stíði fasta til jarðar og kannski er það líka bara vegna þess hvað er alltaf mikið happa og glappa efnaðsumhverju hér á Íslandi að við hérna
4: Jú, þetta er svona daldið svona hipsum hap sko það er hérna en við verið þetta sem sagt að umræði þarna í Noregi sko að aðgengi að þessum smálánum og þeir sé full auðvelt og unga kynslan sé einmitt að
5: Núni í setin tíð
4: Já, okay. og unga kynslan sé einmitt að skuldsetta sig daldið svona í
5: oh.
4: í hérna í já, vantarlega já, ekki 90% óþarfa sko
5: Já, ok
4: á þessum okkurvöxtum
5: Þannig að þeir eru ekki vakumi frá þeirri umræði
4: Nei, og þetta bara ungt fólk í Noregi, það er sem samfélagsmiðlum og ungt fólk á Íslandi eða í Fraklandi og Bandaríkjunum sko þetta hérna og hérna
5: Akkurat
4: Þetta er ekki svo en þeir Jú, það getur verið sér eitthvað minna en þetta þekkist alveg að
5: Þú nefndir þversögnina þegar þú komst hérna síðast til mín að norðmenn sem að þykist vera mjög uppteknir af umhverfismálum eru náttúrulega í mótsögn við sjálfa sig með þessari massífu olíudælingu.
4: Já, já. Það bara gefur að skilja.
5: Það gefur auga leið. Hver, ef við setjum olíuvinnslu norðmanna og bara olíuvinnslu heilt yfir í heiminum í samhengi við ófriðin sem nú er hvað hefur það að segja því ég veit að þú hefur pælt tölvert í þessu
4: Já sko, þetta náttúrulega er ekki bara olía, þetta náttúrulega eru í raun og verið allar auðlindir
5: Einmitt.
4: Og norðmenn eru nú ekkert einhver einhver 5-6 milljóna manna þjóð. Mhm. Og þannig að ekkert stórir í hérna í olíuvinnslu á heimsvísu. En ógæfa marga þjóða sko að sérstaklega það hefur verið svona hver hendur upp á móti annari. Það er að það finnast auðlindir sem þau hafa eða eiga hafa yfir á yfir.
5: Já.
4: Þá er náttúrulega stórveldin komin undir einstiðis að þryggja sér þetta.
5: Já.
4: Og beita nú get alltaf svona fallegust á bestu meðalunum.
5: Nei.
4: Og sko meina þegar við vorum ungir og hérna þá var þetta sem sagt voru sífellt að borgarastyrjaldir til þessi í Afríku.
5: Já, já.
4: Það var náttúrulega bárist rétt því að Sovjetmenn hefðu verið að styðja þennan hópin með handsprengjum og vélbyssum. Og Bandaríkjamenn væri þá náttúrulega að stríða hina fylkingunum á sama hátt.
5: Í Suður-Ameríku mikið og...
4: Já, já, og það náttúrulega...
5: Já, já.
4: Og þetta náttúrulega var sko bara barátta yfir auðlindum.
5: Einmitt.
4: Og...
5: Gamla sagan.
4: Og svo, sem sagt, gerist það við bara tökum Íran.
5: Mm.
4: Það var ekki 1956 sem lýðræðiskjörunni ríkistjórn var steift.
5: Mm.
4: Af einmitt CIA og MSX.
5: Já.
4: Og þar tók við svona frekar skuggalegu pappír.
5: Já.
4: Og með hérna vel þjálfaða svona herlögreglu og leyniþjónustu sem hérna í raun og veru sko draf meira og minna alla stjórnarandstöðu sem var þarna nema náttúrulega klærskana.
5: Já.
4: Sem tóku svo við þarna 79. Og það var þetta var það sko þeir einu sem gátu fyllt í þetta tómarúm sem þá skapaðist í Íran.
5: Já.
4: Nú tveimur og þreimur árum seinna þá ráðast nú veist sem sagt Saddam Hussein og Írak þarna inn.
5: Mm.
4: Og þarna 8 ára stríð.
5: Mm.
4: Og það er talið að við svona dáið þarna milli 500 og 800.000 manns.
5: Mm.
4: Og það var vott frá Bandaríkjum.
5: Já.
4: Og svo var það hinn persaflóður ríki sem styrdu það fjárhagslega.
5: Já.
4: Og svo náttúrulega þessi viðskiptamenn sem búin að vera þarna í áratugi.
5: Já.
4: Og maður skilur svona í aðra röndinu að hérna að Írana sé ekkit afskaplega elskir að.
5: Já.
4: Að þessum ríkin sem eru þeim þarna sem satt hinum yfir flóan.
5: Já, það eru sögulega rauk fyrir því.
4: Já, já, og hérna, mér getur bara ímynd okkur ef hérna þá svona við staðar í með þessum sporum við varum ekki hérna að skapla hrifin af kvölurum okkar.
5: Hreint ekki.
4: Og hérna þetta gildi vantanum þá líka.
5: Mm.
4: Og þetta er menning sem er sko fleiri þrúsund ára gömul og hérna og það er verið að sprengja þarna allt í helvíti svona.
5: Já.
4: En svo kemur það bara allir nú óvart að hérna að þetta ríki sko það er hérna einhvern veginn verið að búið að knésetja Bandaríkjamenn. Bara sem sagt öll þessi fínu vopn sem Kanin er með og er náttúrulega bara stórveldi í hernaði.
5: Já.
4: Að þetta er náttúrulega er sem sagt hefur það búni með byrjðnar.
5: Já.
4: Og það verður kannski gæfa ríkja við persaflóðan. Sjá það hvernig það verður. En maður sé líka sko, þannig eru náttúrulega ríki eins og Tyrkland og Pakistan sem eru strax byrja að reyna að fylla upp í þetta tómarum.
5: Já.
4: Sem þarna minn ólega myndast. Og það er náttúrulega hluti af því við sjáum til þessi eins og yfirtakan í Venezuela.
5: Já.
4: Að þetta var gert þess að hindra það að Kínverjar kemist í olíu.
5: Já.
4: Saman með Íran. Að hérna að það er náttúrulega verið að reyna að hindra aðgengi kínverja að olíu.
5: Já.
4: En þetta þýði líka sko aðgengi þegar nú er búið að loka þarna Hormúsundinu.
5: Já.
4: Aðgengi Japana.
5: Já.
4: og Kóruðum hana.
5: Já.
4: Að það er náttúrulega ekki neitt heldur.
5: Nei.
4: Og var það ekki síðustu viku þá haldi ég að Bandaríkin hafa orðið að beila Japan út sem sagt með hérna því að það er farin að hækka verðbólga og vextir og ég held að Japan
5: út af olíu skorti
4: já, meina þeir olíu hreinsistöðna þeirra þar hafa bara ekki þráefni.
5: Nei.
4: Og þetta er, ég held að sé hvað 230% skuldir af vergri þjóðarframleiðslu.
5: Já.
4: Og þetta er ekki meint gæfilegt.
5: Nei.
4: og mér sýnist þetta heldur ekki alltaf neitt að verða voða gæfurlegt sko fyrir okkur núna þannig að, þetta sund virðist bara alltaf verða lokað í hvað við bótt og nú eru bara olíubirðir heimsins að þrjóta
5: En til dæmis eins og normen, þú bendir á að þetta er ekki, þið búið ekki til stórt hlutfall af heilda framleiðslunni, en hafið þið svigrúm til þess að bæta í og hefur það svigrúm verið nýtt?
4: Já, ég menn, það er náttúrulega verið að vinna í því og bæta í og bæta með gas og olíu, en þetta er náttúrulega og þegar búið að því, það eru þarna svæði sem búið er að kanna og annað, en þegar með fara í olíuvinnslu, sko, þá er þetta ekki bara að fara út og sjó og borað.
5: Nei.
4: Það er alltaf alveg óheimir rannsóknir sem liggja þarna baki og svo þarf að bóra og...
5: Flókin og tímafengur prósess.
4: Já, þetta, já.
5: Já, emmitt.
4: Og bóra bara ekki í volu og virki með gull, sko.
5: Já. En sko, það sem ertu að segja, það er í rauninni að festa olíuvinnslu normanna enn frekar í sessi, ekki satt?
4: Jú. Menna, þetta er sýni sig að þetta er orka sem við þurfum.
5: Já.
4: Og...
5: Þessi ófriður sem í kringum þessa vöru á heimsvísu og hvernig bandarækjumenn hafa farið að ráða sínu illa að ráða sínu sínismanni.
4: Jú.
5: Ertu ekki sammála því?
4: Þetta bitnar á okkur hinum öllum.
5: Já. Og það er bara, það skotið yfir markið. Þeir kalkulverið að þetta kolvitlust.
4: Já, og hérna og svo sem sagt hvað sem sagt, nú heyrist manni og sínist að Trump og Kanye viljum koma sér þannig í burtu.
5: Já.
4: En þannig er svona einn alltaf stór fíl sem heitir Ísrael og þeir hafa held ég ekki skapað sín eina vini þarna í kring.
5: Nei, en ítök þeirra í Bandaríkjunum eru náttúrulega svakaleg.
4: Já, menna þarna þessi samtök þarna, þetta ekki AIPAC, minnum ykkur. Þetta samtök sko sem er að fjálmagna framboð, sem sagt þeirra frambjóðu sem Ísraelsmönnum eru hérna. Eru hvað hugleiknust og nú held ég var ekki í Michigan núna sem var hérna frambjöndri demokrata að vinna
5: Já.
4: í ykkur forvali þar og hann var ekki sem sagt á stuttur af þessum samtökum en þau eittu $36 million í stiðja mótframbjöndar þannig að þetta er alveg óbóðslegi peningar sem við erum að og hagsmun sem við erum að tala þann um
5: Já.
4: Og auðvitað hérna sem sagt býtum maður ekki höndina sem fóðrar mann sko
5: Nei,
4: það er bara þannig
5: Já, það er stór ákvörðin að gera það
4: Já.
5: En sko tengt þessu umróti öllu Norðmenn eru náttúrulega með her
4: Jú.
5: Og þeirra saga í að verja í land er að mörguleiti sterk saga
4: Já, ég maður ekki bara rítið til setni heimsbyrjóttar.
5: Já, það mætti álíkta að vegna þess sem við erum að ræða núna, þá sko verði norðmenn næmari fyrir innrásum vondra kalla,
4: Já.
5: Brotina manna sem ættu ekki að vera leiðtogar þjóða.
4: Nei.
5: Er einhver umræði það að sko að Noregi stafi núna aukin og ógna Pútín eða jafnvel bara Trump?
4: Já sko það er með Pútín sko það er hérna óttast menn hann eins og margir og ég held að sé núna að bæta í hérna herskipaflotan og flugskeiti og flugvélar og opna herstöðar til þess að verja sig fyrir rússum en svo sér maður náttúrulega að Þeim eru ekkert gengið það vel rússum í Ukraínu, ég er ekki búin að vera þannig rúmlega hvað 4 ár.
5: Já.
4: Að maður svona efastum að ég fari nú að hérna að leggjast í meiri víking.
5: Já.
4: Og þetta alltaf í Ukraínu stíðin, alltaf búið að vera sem rússar móti í raun og veru NATO og Ukraínu minn alltaf notaði sem hérna sem vígvöllurinn.
5: Já.
4: Og þessi ofsalega heift sko sem maður sem sagt skynja sko meðal hérna stuðningsmenna Úkraínu og stuðningsmenna Rússa en með svona hlakkastundum í fólki þegar þetta margir Rússar eru drepnir eða þetta margir Úkraínumenn að sko baki hverjum einstaklingi þarna þá sem deyr sko sem þetta hermaður er óbreyttur borgari konum einn landamæra sem er að það náttúrulega eru eftir ekkjur, þar eru munarleysingjar, fólk sem með spötnin sín. Og þetta þykir mér ekki svona geðslegt sjónarmið sem maður er að heyra sem sagt að halda þessu stríði áfram en að Úkraínumenn eru bara búin að tapa þessu, það er ósköp einfalt.
5: Já, en nú heyrðu við sko Steingrímur Kristrúnu Frostadóttur í erlendu hlaðvarpi daginn The Rest is Politics sem nýtur mikilvæg vinsalda um allan heim. Við heyrðum hann að veifa öryggisrökunum fyrir eingöngu eða fyrir því að halla sér að ESB þegar hún vitnaði til áhuga Trump á Grænlandi.
4: Já, og síðan þá hefur þannig gerst að Trump er aftur komin á stað.
5: Akkurat, þannig aftur komin á stað. Og þá velti ég fyrir mér sko einhverjir Íslendingar munu mögulega segja já í lok ágúst vegna þess að geopolitískt og í öryggishagsmunnilegu tilliti þá að metur fólk sem svo að okkur farnist ekki vel án þess að farin í ESB í einhvers konar samtryggingarlegu öryggislegu tilliti.
4: Nei.
5: Er einhver slík umræða í Nóri?
4: Nei, er þarna ekkit einhverju ekki sem ég voru verið sko en þeir náttúrulega eru þarna sko með náttúrulega nágranna sko Svíja og svo hérna þetta er náttúrulega ekki fyrir sko þannig er nú bara ekki fyrir fjandana að taka þetta land sko
5: Nei er hérna. Þeir eru ekkert smeykir
4: Jú, þetta eru mér alltaf smeykir en
5: það eru ekki rök til þess að gangi ESB
4: Nei
5: Þú ert ekki með það þannig
4: alveg. Nei, en við erum náttúrulega hér út í Ballarhafi og til að fá minn og svo einhvernig minnum við nú ekki þegar var ekki starfstjórn hérna fyrir ekki svo lengu
5: Jú
4: þá minnum við nú að utan ekki svo þar að vor Guðlaugur Þór og veit ekki hvort að mann séu kallaðir hæstvirtir eða háttvirtir þegar náð þeirri stöðu ég veit ekki betur en hann hafi skrifað undir afsalssamning til Bandaríkjanna á öllum flugvöllum og höfnum
5: jú.
4: Þannig að að Bandaríkjamenn sem geta metið það hvort að hérna þurfa að taka þetta ekki út frá eigin öryggishagsmunum.
5: Þeir geta eiginlega tekið okkur bara frítt, sko.
4: Já, og hérna við erum búin að skrifa undir í það.
5: Við erum bara búin að skrifa undir.
4: Já, svo meðan við kalla þennan gjörning hvað sem þið vilja.
5: Já,
4: og þeir sem sko eru núna í neyliðinu í sambandi við ESB, að þeir sem satt eru að tala um að við séum afsal okkur svo miklu sjálfstæði og eigin ákveðnur rétti en sumir í þeim hópinn og þegar búnir að því sko þannig að,
5: já, já.
4: Að þetta er daldi tvískinningur þarna er svo víðar
5: já.
4: Ég hef þess ekki heyrt að neinir þingmenn engra flokk á alþingi hafi eitthvað verið að taka þetta upp
5: nei.
4: Þannig að þessi undirritum Guðlaugs
5: ekki mikið, það er nú aðeins samt búið að...
4: Er búið það, já, ég mista því.
5: Já, ég var rúffjallaði eitthvað með þetta og svona. En það er alveg rétt að hérna... Já, en sko, finnst þér hérna, bara sem að fara aftur að upphafinu, telur þú að framtíð normanna utan ESB sé í hættu ef Ísland segir já... 29. ágúst næstkomandi og segir já í kjölfærið á því við samningi sem að Íslendingar telja ástæðanlega.
4: Já, það fer nú bara nákvæmt í hvernig staðan í Evrópu verður held ég.
5: Já.
4: Vegna þess að nú er Evrópa bara góður leið með að verða blöng.
5: Já.
4: Og alltaf eða hvað 5% er það ekki markmið í varnir?
5: Jú, þetta er náttúrulega allt meir og minna tengt stríðinu Úkraínu stríðinu, sko.
4: Já, já. Og þarna er sem sagt er Evrópun búin að moka inn peningum.
5: Já.
4: Og hérna... Og
5: meðan Bandaríkjamenn hafa í seinni tíð haldið þessar höndum.
4: Jú. Og hérna... Hvernig verður staðan þannig eftir í Evrópu eftir 2-3 ár? Mhm. Sem sagt, Evrópa áhyrunur heldur engar alltaf Evrópa sem slík áhengar eða samband sem áhengar engar auðlindir
5: Nei, ekki sem samband
4: Nei, það er svona einstök ríki sem eiga þarna auðlindir og hérna og það er alltaf ekkit vilja til þess að hérna láta þær eitthvað hendi ykkur sam evróskan sjóð
5: Nei.
4: Og eru í raun og vera ekkit svo miklar heldur
5: Nei
4: Þetta er alltaf orðið eiginlega bara náttúrulega alveg heilmikill landbúnaður og einhverja fiskveiðar og annað. En sýnir svona að eins og tækni ja framleiðsla á tæknivörum og sem var færast austu til Kína. Mm-hmm. Og Asíu.
5: Já.
4: Og þar sýnist manni líka að þar séu hlutirnir að gerast. Og í sambandi bara við bara svona framþróun.
5: Já.
4: En við erum orðin bara dálítið aftarlega meiri nýjar í Evrópu og sjáum þessa tolla dæmi sko eins og trempa nú að ekki á öll ríki en mest á Kína.
5: Já.
4: Það náttúrulega bara sjá það þegar þeir geta ekki keft við þetta.
5: Nei.
4: Og það náttúrulega sko ef við göngum í Evrópusambandið, hvað sem það verður eftir 2 eða 5 eða 10 eða hvað það verður.
5: Já, eða aldrei.
4: En sem það enn ef við göngum þann inn sko, þá erum við að loka á.
5: Já.
4: Á hérna 12 frjálsan innflutning frá þessum aldrei svo Kína.
5: Já.
4: Og ég heyrði nú í gær hérna sá svona útundar mér í mitt hér á samstæðinni að fjármálar var okkar sagði að ég held ég færi bara rétt með að þessi fríverslunarsamningu í Kína skipti engu máli.
5: Já, og það hann talaði svolítið gáleysislega.
4: Já, ég hérna
5: Ég held hann sko myndi frekar slá sig röksemdinni að það er mjög flókið og erfitt fyrir þjóðir, smáþjóðir eins og Ísland að gera marga tvíhliða viðskiptasamninga við ríki. En hann er mitt, já, ég, það ágætt að þú rifir þetta upp. Þetta sló mig líka.
4: Og hérna nú sko stefnum við að því bara sem dæmi að fara hér að rafbílavæða allt Ísland. Og megnið að þessum bílum kemur frá Kína.
5: Já.
4: Og það munar nú alveg 10% tolla.
5: Já.
4: Og plús að þannig sem á eftir að koma inn í framtíðinni.
5: Einmitt. Það er svo sannlega margar hliðar á þessu. Ég var í útlöndum um daginn og ég þurfti að kaupa mér ból.
4: Já.
5: Bara svona strandból, eða hvað maður á að segja. Ég fór inn í einhverja búð og ódýrasti bólurinn sem ég gat keypt og þetta var nú bara eiginlega bólur í einn dag í sólinni, var kínverskur hann var framleiddur í Kína og ég keypti bólinn og ég fór í bólinn og jú, mér tókst að vera í honum þennan dag skamlaust svo setti inn í þvottavélina og þegar ég tók hann út á þvottavélina þá var hann einn þriðja af því sem hann hafði verið þegar ég keypti hann
4: Já, menn að þetta kínverið alltaf framleiddur algjör strassl eins og þetta laði líka sko. En þessu sem skipti máli að þá held ég að sé nú dátir glúrnir.
5: Það er að mörga hyggja.
4: Já, hérna er hérna. Já, ég meina, sko, menn er ekki aftur að sjá því, sko, eða er að kaupa eitthvað sem er hérna og ótir til að geta verið satt.
5: Já.
4: Það hljóta er að fá vöru í samræmi við það.
5: Jú,
4: það er nú bara
5: svolítið þannig. Það er þetta engir, það er gaman að fá því heimsókn. Hvenær áttu næst vakt á olíuborpallinu?
4: Jú, næst vakt eftir, þar að vera mættur hérna til Hammerfest í hérna 17. ágúst.
5: 17. ágúst, 10. Já. Í dag. Það er eftir viku.
4: Það er líka flug hérðan 17. Og kem 10 kvöldi til Hammerfest og daginn eftir í hérna í að hjálpa til við að dæla upp olíu til að menga heiminn og passa hagsmunnið alls í.
5: Þú umhverju sinnin?
4: Já, þetta hérna er. En sem að segja sko hérna þessi olíuvinnsla norðmanna sko skiptan lengi sem sagt að heimsins ekki nokkru máli.
5: Nei.
4: Svo náttúrulega enn voru líka staðsettur þannig að það ódýrast og fljótlegast að flytja olíu sem sagt til Bandaríkjanna.
5: Já.
4: Mikið ódýra heldur en að flytja náttúrulega til Kína eða.
5: Einmitt.
4: Og hérna.
5: En norðmenn eru meir og minna hættir að nýta jarðefna eldsneiti á einn bíla, er það ekki?
4: Já, kannski ekki meir og minna en það fer alltaf minkandi og minkandi.
5: Já, og þeir hafa verið hraðastir í orkuskiptunum, er það ekki?
4: Jú, og hérna og þannig sem sagt, við eru sem sagt líka farnir að þessa ferjur sem ganga hérna sem sagt milli yfirfyrðina.
5: Já.
4: Það eru hluti af þjóðvegakerfinu raunveru.
5: Já.
4: Þetta er allt meir og minna orðið hérna knúið rafmagni.
5: Já, er það svo? Það er magnað.
4: Já, og hérna.
5: Já.
4: Og
5: ég var einmitt að koma frá Gardavatninu.
4: Já.
5: Ítalíu. Mm-hmm. Þar er bara dísilstybban yfir farþegunum.
4: Já.
5: Og ég var einmitt að velta því fyrir mér. Það væri nú hægt að gera betur hér.
4: Já, ég meni, þetta er til.
5: Já.
4: Og og hérna svo held ég að sé bara hérna sem sagt einhverju svona batterispakkar í hleðslu öðrum einu og svo þeim bara skipt út þegar hérna þegar ferða minka straumurinn.
6: Akkurat.
4: Og þetta er hérna þeir eru allan er að reyna að gera sitt.
6: Já.
4: Skulum ekki bara að gera grína númerum fyrir hérna að vera með grænu stóli í heimi þeir eru líka að reyna hérna
6: að
4: stemma stigu.
6: En svona í lokin, myndirðu gefa það upp? Ég myndi spyrja þig hvort þú ætlar að segja já eða nei 29. ágúst næsta mánuði.
4: Segðu ekki nei, segðu kannski. Já. Ég ekki sko ég ekki búin að gera það upp með það sjálfur sko.
6: Nei,
4: einmitt. Já, það hérna
6: Akkurat.
4: En þessu var nú að reyna að segja síðar sko að það kannski ekki mitt að
6: Nei.
4: Að það vitir út ánum.
6: Nei.
4: En það alltaf einhver smá þrjóska í manni líka sko.
6: Já,
4: en,
6: gott. Ég held að þessi mestu fengur í fólki núna í umræðinu sem ekki búið að gera upp sinni hug.
4: Já, og hérna og sem er að koma inn á sko, það alltaf bæði plúsar í þessu öðvitarki og hérna og svona alltaf mínusar.
6: Já.
4: Og maður reyna að veit ekki sko ennþá hvar hérna mínusarnir eru eða plúsarnir.
6: Nei.
4: Og og við myndum kæra hérna núna hérna Suðurlandið og þar hérna er hérna sem maður alltaf heyrúlur meira minna mertar sko ESB nei takk og hérna og
6: sumir finnst það algjör snild en aðrir segja bara er hægt að komast lægra í lágurinni
4: já menn ég myndi nú sko þetta alveg frá brauglýsingatækni það bara hérna ekki hægt að neita því
6: Mimmit.
4: Og hérna Já. Og allir sömu aðrir eða stæði ESB játak myndu hérna gagnrýnir þetta hjá djúpt, sko, það er spurning.
6: Akkurat. Já, þetta er flókið tilfinningasamband sem maður á við sjálfan sig í þessu öllu.
4: Já.
6: En, hérna,
4: eins og á að vera.
6: Eins og á að vera. En við á samstuðinu, við ætlum að reyna að leitast við að draga fram öll sjónarmið hér og ég nú sjálfur með einhverja svona jálega skoðun í mínu hjarta. En ég þarf að reyna að hemja hana því að við þurfum sko í dagskrárgerðinni því að við þurfum bara öll rök á borðið og kannski aðeins minna af tilfinningunum þótt maður skiljaðar.
4: Já, jú, minna þetta er tilfinningamál og hérna, en reyna að hugsa með heilanum sko ekki hjartanum.
6: Já, sennilega er það betra í þessu máli.
4: Já.
6: En þakka þér fyrir.
4: Ég þakka bara fyrir
6: Steingrímur Ólafsson, gaman að fá þig heimsum. Kannski kemur hérna bara enn oftar til okkar. Það alltaf gaman að spjalla við Íslendingar sem að búa yfir öðru sjónarhorni heldur en flest okkar sem búum hér í því sem að sumir telja nafla alheimsins höfuborgarsvæðið, en er það ekki?
4: Nei, ekki alveg svona, það svona í útjæðri nafla
6: Takk fyrir komuna
4: Takk fyrir mig
6: Og þakka ykkur kæri hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Það gaman að vera mættur aftur til starfa, gaman að vera komin í þá stöðu að búa til efni fyrir þig. Það margir tugir þúsunda Íslendinga sem að fylgjast með samstöðinni í viku hverri og við erum að sjálfsögðu þakklátt fyrir það. Við erum al þakkláttust ykkur sem lítið þannig á að þið séuðu aflögufær og styrkið okkur með mánaðarlegu framlagi. Án þeirra hvað tæplega 2000 einstaklinga sem greiða mánaðarlega tíun til okkar gætu við að sjálfsögðu ekki starfað og okkar von er svo að ykkur fjölgi enn því fleiri áskrifendur eða styrtaraðilar því meiri dagskrárgerð hjá okkur farðu inn á vefslóðuna samstöðin.is og findu þar áskriftar hnappin skrollaðu niður og hakaðu við lágmarksgjald 2750 ef þið langar að styrkja samstöðina. En ég heiti Björn Þorláksson, þetta orðið gott í kvöld, verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Góða kvöldi, Grétar Mar heiti ég og Jónsson og ég mættur hér í sjávarútvegsspjall og ég með tvo gesti sem eru báðir starfandi þingmenn og þeir voru að fá niðurstöður annars vegar úr fyrirspurn og hins vegar úr skýrslugerð og gesti mínir eru Dagur B. Eggertsson og Eydís Ásbjarnardóttir er ekki að fara rétt með
7: Ásbjarnardóttir
6: Eydís Ásbjarnardóttir já og ég ætla að forvitnast þessar upplýsingar nýjar upplýsingar sem við höfum og við byrjum kannski á þér Eydís þú hérna fékkst samanburð á verði á Íslandi og færi
7: Já, ég...
6: Á loðinu.
7: Já, það rétt. Það hafði ýmsir haft samband við mig, bæði sjómenn og starfsmenn sem, eða fólk sem bara hafa góðu kunnáttu á sjávar útvegi og hérna og hafði orðað því að það væri þarna mikill munur á og ég óskaði því eftir, sendi ég fyrirspurn á atvinnuvegaráðherra og spurði meðalverðarlón, landaðri loðinu til frystinga á síðasta fiskveiði ári.
6: Já,
7: og fékk þau svör núna vormánuðum og það kom sannlega óvart ég átti hún alveg vonað að væri unnur þar á en niðurstaðan var svo að það var tæp verðið á landari loðinu á Íslandi tæp 81 króna meðan það 250 krónu í færu og þar eru við að tala loðinu sem veiðist í sömu loðinutorfinni
6: Já, en það sílt meðan að til færi loðninu sem landa þar tölvört lengri leið eyðir meiri olíu í það og annaði þeim dúr kostnarinn raunverulega og færi sko útgerðinni meiri
7: Já, það
6: eða grænlensku sem lönduðu loðinu og reyndar færi sko skipin líka sem máttu veiða loðinu hérna lönduðinni bara heima hjá sér sildu með hana yfir hafið
7: Já, og þetta er þetta niðurstöður og þessi svör fyrir þessar fyrirspurn kalla bara á fleiri spurningar
6: Já
7: og við munum vinna í því en þetta hefur þetta bara mikil áhrif og bæði á, bara á samfélagið hvort sem við erum að tala ríkið þegar verðið lægra, þá eru lægri gjöld sem greiðist þessu veiðugjöldin sem ákvarast af verðinu sem landað á og einnig tekjur sveitafélaga
6: Já, í gegnum hafnagjöld og útsvar
7: og það er alveg laun sjómanna
6: já.
7: Og hérna og þetta kemur það undir stéttafélag sjómanna líka að eiga við þá samninga en ég við skulum sjá hvað setur en það er áhugavert að það heyrist lítið frá sveitafélagum
6: Já, maður tók eftir því að þetta hefði nú geta verið tilvalið kosningasprengja að koma með og leggja eitthvað til málana í þessu atriðum í sveitarstjórnarkosningunum sem eru nýliðnar.
7: Já, já, en hérna, en þetta þurfum við bara líka að ræða þessa hluti og já, skoða þetta mál, hvað veldur, af hverju þessi munur og hérna við þurfum að hafa gagnsæi.
6: Já,
7: en ég
6: já.
7: Mun, ég allan hef fengið mjög góð viðbrögð og mun skoða þetta áfram.
6: Öruglega.
7: Og hérna, og það bara mjög mikilvægt af því að hérna, og ég skil það alveg vel að hérna og ég mun taka þetta svo baráttu fyrir sjómenn og aðra sem það þurfa og hérna og það bara þannig að þeir tala, það alveg tala það fólk vill ekki koma fram opinberlega eða tjá sig, það fólk rætt sína stöðu.
6: Jú, jú, það bara þannig.
7: Og hérna og það það bara því miður raunin og við sjáum það líka bara eins og nýlegt dæmi á Vopnafirði það sem að mörgum var sagt upp, 20 manns hjá Brim.
6: Já, já.
7: Og hérna þetta jafngildir þetta bara greiðalt högg fyrir samfélagið.
6: Já, já.
7: Og hérna mikið, að því við viljum öll að fyrirtækjum okkur ganga

0: störfum er fjóðust manns er sagt upp hér í Reykjavík.
1: Ef Brím hefði sagt upp hér í Reykjavík, þá hefði það verið eitthvað starfakar á það.
0: Já, já, sambarileg. Sem við heldur ekki gleyma afleitum störfum. Og já, já. Fólk sem hefur verið vinnað til 20 ára og þetta gríðarlegt áfall. Og hérna, og maður reyla skilur þetta ekki alveg að því að á sama tíma en ég lega búið að byrta sem sagt fyrsta árs hérna uppgjör ársfjórðungsuppgjörið hjá Brim og það er hagnaðurinn 23,9 milljónum evra sem samsvarar jafngildir 3,5 milljörðum íslenskum króna.
1: Já, bara á fyrsta ársfjórðungu.
0: Bara frá janúar til mars.
1: Já, já.
0: Þannig að við þurfum að skoða þetta betur.
1: Já, já. Það eru auðvitað bara fagnaðar efni að það sé verið að vinna í þessu og skoða þessa hluti og finna skýringar og hvað liggur að baki þessu að þetta er með þessu fyrirkomulagi.
2: Já, ég vil nú rósa eitthvað sér fyrir að hafa komið fram með þessa fyrirspurn og svona gegnum lýst loðnuna sem að hefur verið kannski á kvíslað svolítið en ég held að fólk kannski almennt gerir sig ekki grein fyrir því hvaða máliða skiptir að fiskur sé, sami fiskurinn sé verðlegaður og mismandi hátt í færiðum heldur en hér, fyrir en að það dregi fram eins og þú gert að þetta verður auðvitað bein áhrif á laun sjómana, vegna þess að þeir fór hlut af verðmætunum í
1: Þetta verður bein áhrif á útsvartekjur sveitafélaga,
2: farmið
1: tekjuskatt hérna ríkisins og síðast en ekki síst veiði gjöldin.
2: Nákvæmlega og það með samingi sem ég heldur verum að setja í að þegar þessi stóri slagu var tekinn og þingi fyrra, þá var alls ekki verið að hækka veiði gjöld.
1: Nei.
2: Það var bara verið að leiðrétta viðmiðið sem nota var til þess að reikna þau. Það er að segja, taka með að markasverði eins og það er á tilteknum mörkuðum, fiskmörkuðum í Noregi. Og reikna veiðigjöld út frá því vegna þess að það bara blasti við að það var verið að vannmeta virði auðlindarinnar.
1: Þetta átti nú vel við sko í sambandi við makrílin.
2: Nákvæmlega.
1: Sem var þessi sami floti og veiði loðnu síld og norsk-íslenska síld og kolmunan og svo loðnu og þetta eru bara allt önnur verð á öllum þessum tegundum sko heldur en hjá nágranna þjóðum okkar
2: en þetta verið það að vera svona við langan tíma og þróa svona hjá meira að minna öllum hérna, íslensku sjávarútusfyrirtækjum þannig að þetta er stórt mál því að hluta þessi er eins og eitir sig vera bendu að engin stígu fram það er mjög mikil viðbröð svona í persónlegu skilabóðum og trúlaði En manni líður eiginlega bara eins og maður sé einhverju skáldsöð eftir Laxness, sko, það sem að sko, fólk svona stingur saman nefjum út undir vegg, en það segir engin það sem blasir við gagnvart, sko, stórvesirnum á staðnum.
1: Nei, og náttúrulega, það er bara að þetta er kannski svipað og í svolku völku.
2: Já, ég meina, það er það sem maður hugsar.
1: Já, það er bara þannig.
2: En er ekki líka svolítið merkilegt að sko fjölmiðlar sem að nú eru jafnvel með heilu sjávarútusblöðin sko ég tala Morgunblaðið ég hef ekki tekið eftir frétt loðnuna og þessa fyrirspurn í því blaði
0: Nei
1: Þeir gefa nú út sérstakt blaði urunni eða á vefnum þarna 200 mílunar
2: Já
1: En það er þeir minnast ekki mikið á þetta eða umræðin í þinginu eða annað
2: Nei, já, ég nefnilega náðu að kynnast aðeins Styrmi Gunnarssyni sem var ritstjóri Morgunblaðsins og hann ræddi öruglega við miklu fleiri en mig þannig að ég er ekki að rjúfa niður trúna með það áhyggjur sínar af því að hérna svona væri pottin búið að það væri verið að gefa upp fölsk verð og ég man einu sinni þegar að hann vissi að það væri að koma fréttir af sölum og einstökum tegundum og samanburður einmitt við færiðar þá bjóst hann við uppreisn í landinu það var nú ekki sko og hérna ég vil þó að mokkin hefði skrifað það en það er á svo mörgum sviðum sem tengi sjávarútvegi sem ég heldur þurfum miklu meira gegnsæi og við sem þingmenn þurfum að

0: beita okkur en það þarf líka einhvern veginn að setja þessa umræðu í samhengi eins og þú ert að gera með þessar umfjöllun hér og svo framvegis því er ekki vissum að fólk átti sig á því að ef að þetta rangt verðlagt á einum stað þá hefur það áhrif svo víða
1: á allt kerfið, allt þjóðfélagið meira og minna
0: Nákvæmlega.
1: Þetta hefur áhrif á sveitafélög þetta hefur áhrif á ríkissjóð og við erum kannski að tala einhverja milljarða á bara í hverri tegund
0: Já En hvað segir þú aðra tegundir? Hvar liggur það orð á að þetta sé
1: Það náttúrulega það sem þingi var að gera núna um daginn var að sameina verðlagsstofu skiptaverðs sem hefur ákveðið verðið á fiski hjá skildum aðilum þar að segja sama fyrirtækið á fiskvinnsluna og útgerðina og þeir komast upp með að vera borga fyrir þorskin í dag 350 til 380 krónu kílói þegar að fiskmarkaðsverði kannski 700 krónur eða 650 upp í 800 krónur sko. Því það eru bara dagsveiflur eftir framboð á hverjum tíma og hverjir eru búnir að semja eða eru með tilboð í að senda út fisk með flugi eða skipi sem að og þá verða þeir að kaupa til að geta staði við sendinguna og kaupa hækkar þá verðið bara upp úr öllu valdi og til dæmis strandveiðibátarnir sem eru að veið í dag, þeir eru flestir að selja á þessum hæðstu verðum
2: og kannski Akkurat. Eitt í þessu þetta sérstaka skils mér svolítið ná hjá okkur á Íslandi að það sé sömu aðilar sem eiga veiðar og vinnslu
1: já, það bara bróðuparturinn af því svoleiðis
2: já, og hérna og í því samengi þar líka kannski í framhaldinu að skoða líka varðandi vinnsluskyldu
1: já,
2: eða það gengur ekki þá útflutningsgjald ég hef tekið þetta samtal
1: já,
2: við atvinnum við ráðherra þannig að hérna það í mörg horn að líta
0: en maður getur alveg ímynda sér að getur verið hagkvæmni í því að hafa einhvern veginn alla virðiskeðjuna eins og að kallað frá veiðum til vinnslu en þú Grétar hefur nú kynnt fyrir mér mjög áhugaverðar hugmyndir bara í raun að sækja hugmyndir frá færu um það hvernig væri hægt að í raun auka gagnsæði með því að hluti aflans væri alltaf
1: já,
0: bóðinu
1: gera
0: hvernig gera þeir þetta?
1: Skip kemur 100 tonna landi tóari, þá fara bara 30% af aflanum á hverju tegund fyrir sig inn á fiskmarkað og það bara boðið upp á markaðnum þann daginn og þá komið kílóverð á allan farminn
0: Já, þannig að jafnir þó að menn séu fyrst og fremst að veiða fyrir sig sjálfur að geta þér.
1: Þóðir taki sjálfur 70 tonn í sínar vinnslur og þá komið verðið til sjómana fyrir raunverulega sveitafélagið. Þá eru hafnargjöldin reiknuð út frá þessu verðmæti í þessari veiðiferð. En þessi 30% mynda kílóverðið á það sem þeir taka sjálfur til sín. Þá voru þeir ekki að ákveða að borga bara 320 krónur eða 350 krónur fyrir kílóið þegar það fer kannski á markanum á 750 krónur. Þannig að þetta er...
0: Mér finnst þetta nefnilega svo áhugaverðar hugmyndir, sko, hvort sem að 30% er nú rétt að tala neð ekki en hugsanlega eru færeyinga betri en við í fleiri en að gera jarðgöng
1: Já, þeir hafa gert það og það er nú bara á mörgum sviðum það sem þeir standa okkur fremri Það er nú bara tilfellið hvort sem það er á pólitíska sviðinu eða öðrum sviðum
0: En hvaða tegundur eru, gildir þetta bara þvert yfir línuna hjá þeim eða þetta vissar tegundir?
1: Nei, þetta eru bara allar tegundir sem þeir landa inn á fiskmarkað. Já, það þorskur, ufsi, ísakarfi, blálanga, langa eða keila eða bara nefndu það, lúða eða bara hvað sem Þannig að og svo náttúrulega uppsjávarfiskurinn reyndar aðeins öðruvísi það ekki sett á fiskmarkað þar samið mm-hmm. af því að það svo vont þeir eru að sækja þetta svo langt og svo liðis og það dálítið erfitt að stýra því þeir til dæmis hafa landa töluvert á austfjörðahöfnum færingarnir þegar þeir eru að hérna veiða loðnu og þá hafa þeir verið að fá töluvert hærri verð heldur en íslensku skipin og hafi legið liði lið á bryggjunni mm-hmm. og þetta á við líka í makríl og öðru mm-hmm.
2: og þetta kemur þetta samtal út frá því
0: já.
2: Og hérna að sjómenn tala saman
1: já
2: það auðvelt að hafa samskipti í dag heimurinn er ekki stór
1: Það eru margir sjómenn á uppsjáskipum og annar staða líka að þeir eru allir inn í hvernig verðlagningin á sér stað í öðrum löndum þetta eru menn sem eru alveg ágætir á tölfur og spjalla saman og allt það
0: Já, það vildi nú til í sendtímanum að þessar upplýsingar eru miklu aðgengilegri heldur en áður
1: Já.
0: Og hægt að afla þeirra bara í rauntíma
1: En þú átt bara heiður skili fyrir þetta í dís að nýja á þetta og fá þetta fram og það bara lofar góðu fyrir framhaldið mm-hmm. ef það verður eitthvað gert með þetta sem að maður ætlast til þess að verði
0: Já, ég er nefnilega sammála því og ég held að við þurfum að bara til að skilja þetta að ekki bara átt og gráði hvað sem að kílóið kostar upp úr sjó heldur bara að fá útreikna hvaða beinu áhrif þetta hefur á launsjómana, á útsvarið
1: já,
0: á hafnargjöldin og síðan
1: tekjuskatt og veiðgjöld
2: og það munum við gera og, hérna, og það bara mjög mikilvægt og hérna, við, eins og ég segi það geta þakka mér, bara þakka fyrir þessum aðilum sem hafði samband við mig, ég að vinna vinninu mín og mun halda áfram að taka þessa baráttu.
1: Já, þú átt bara hreinlega lofskilið fyrir það að fylgja þessu eftir og gera. En dagur þú varst að fá skýrslu líka.
0: Akkurat.
1: Eða reyndar skýrslu fjárfestingar íslenskra sjávarútis fyrirtækja í öðru óskildu í atvinnulífinu.
0: Já, það alveg rétt og þetta var nú eitt af fyrsta sem ég gerði eftir ég settist á þing var að setja saman þessa skýrslubeiðni ástæðan fyrir því að það var auðvelt að vera fljótur að því var að núverandi atvinnuvegar á þeirra lagði fram sambarilega skýrslubeiðni áður
1: fyrir ári síðan
0: já, rétt rúmlega það en fekk lítil svör það var borið við að það væru persónuvendasjónarmið og annað sem að stæði því fyrir þrifum og raunar mótmælti persónuvend því En núna reyndum við að læra þessar svörunum sem þá fengust og draga þetta fram og náðum kannski rúmlega hálfa leið en þá mörgum spurningum ósvarað. Í stuttumáli sýnir þetta að 20 stærstu útgerðarfélög landsins, af því að það var það sem ég spurðum, þau hafa verið stórfelldum fjárfestingum í bæði að segja má skildum rekstri og óskildum þetta um 406 miljardar að lágmarki á síðustu 10 árum sem að þegar áttu eignir í öðrum fyrirtækjum 2024 og já, mestu hefur þannig að svona egg brims á lýsi ekki komin að þetta miðast við áslok einhvers stað þarf að draga
1: línu þar
0: já, draga línu og þetta tekur tíma en bæði sko 60% af þessu hefur gerst á síðustu 10 árum og maður sér í raun eða sá í raun strax af skýrslunni tvennt sem vakti aðtekli mína í fyrsta lagi var það hvað mikið af þessum 20 stærstu eru tengd en teljast ekki tengd sangkvæmt lögum um stjórn fiskveiða þannig að það nú eitt þannig að, að líklega eru þetta sko færri en 20 ef, að, ef maður tengir hérna punktana saman og í öðru lagi að þá augljóst að því að ég var að reyna að fanga líka eignir eigenda útgerðarfyrirtækjana og þar fekk ég ekki tæmandi svör bara nokkur þekkt dæmi til dæmis eigendur Ísfélagsins sem eru með sko 50 miljardar fjárfestingafyrirtæki það kom ekki fram þarna það og, og þarna kom heldur ekki fram sko stærsti einstaki hluturinn í Sjóvá sem eitt af stærstu tryggingafyrirtækjunum sem í eigu félag sem að Samherja og Gjögurfjölskyldan eiga saman og, og þriðja dæmið er félag sem heitir Selei sem kom ekki þarna fram sem stærsti einstaki eigandinn í Eimskip líka tengt Samherja þannig að, að, að þarna kannski eins og ég eitthvað sem þarf að halda áfram að spurja og kafa og, og kortleggja og af hverju
1: en er þessi hérna kom fram í þessari skýslu eitthvað varðandi erlendan eignarhlut
0: ég spurði það en hann kom ekki fram nema mjög litlu leiti þar sem því leiti að taldist til frádráttar að ákveðnar eignir tengdar Samherja fluttist til útlanda en ég tel mig vita að það tengist eiginlega bara arfskiptum eða þar að segja að börn Þorsteins Más voru að fá sinn hlut þannig að það dróst frá þessu í staðin fyrir að flokkast undir eignir í eigu viðkomandi fjölskyldu ellendis þannig að það getur verið þetta dóttir flóknara mál að fá okkur að helstaða kortlægningu á, á ellendum eignum En það bara mjög líklegt.
1: Og tannig ekki ef það eitthvað í aflandsvélum.
0: Já, það getur bara verið mjög erfitt. Og hérna að, þannig að við erum kannski bara að sjá hérna toppin á ísekanum. En samt þetta bæði mjög miklar upphæður auðvitað og þetta að verða til á mjög fáum árum og við getum bara ímyndað okkur hvernig staðan verður eftir 10 ár ef að þetta heldur áfram þessum hraða eða 20 ár því að bara að fréttum að dæma þau ár sem eru ekki tekið með þarna 2025 og 6 eru býsna drjúg í þessu og þannig að, að þarna vakna alls konar spurningar eins og það hvort að völd og áhrif í íslensku atvinnulífi sé að safnast á mjög fárra hendur hvort að við sem bara fákeppnisland meigum við því og hvaða afleiðingar þetta hefur fyrir bara samkeppnisefni landsins og, og lífskjör því að þó að einhver sé jafnvel góður að reka sjávarútvegsfyrirtæki ekki sama sem merki milli þess að við komum þessi góður í að reka hvað sem og við þurfum einfaldlega bara að auka samkeppni og helst brjóta upp fákeppni.
1: Og opna alla glugga eða öll eyru fyrir því sem í gangi. Við þurfum að fá þetta upp á yfirborðið.
0: Já, og ég held að þessi sko krafa gagnsæi bæði varðandi flókið eignarhald milli sjávarútvegsfyrirtækja en líka þessa hluti, hvernig þetta blanda síðan öðru atvinnulífi, hún bara eðlileg og ég held að flesti geti tekið undir hana en samt dálítil glíma að fá þetta fram, satt að segja.
1: Og hvað, hverju skildi það nú vera?
0: Já, það er hérna góð spurning og ég ætla svo sem ekkit að hérna álykta það en mér finnst verða að halda bara svolítið skýrt til haga það sem kannski allir vita að það annars vegar verið að nýta mjög mikinn ef ekki ofsagróða sem hefur myndast í sjávarútvegi undanfæri 10 ár reyndar 10 árin eftir að sko Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og hans ríkisstjórn gerða sem sitt fyrsta verk 2013 að lækka veiðigjöld sem aldrei verið skildi hafa og númer 2 að það sem viðum séð hratt vaksandi og bara sífellt verið að taka skrefið því að meira að minna öll þessi stóru útflutningsfyrirtæki okkar ekki bara í sjárótvegi en sannarlega í sjárótvegi líka þau eru að gera upp í erlendri mynt hvað þýðir það? Það þýðir að þau eru með tekjur erlendri mynt og eru að taka lán í erlendri mynt annars fengið ekki að gera upp
1: evróska vexti.
0: Þau eru nefnilega að gera það og ef þú ert að keppa uppkaupa fyrirtækjum eða í rekstri já, við önnur fyrirtæki sem eru síðan í krónuhagkerfinu að þá þarf kannski ekki að spyrja leikslok.
1: Nei, það bara...
0: Og þennan leik þarf að jafna, mínu mati.
1: Já, við veit.
0: Alveg skýrt.
1: Ég held að allir átti sig á því að það verður að gera þetta betur en ég hef stundum sagt það að það væri góð leið að fara færisku leiðina með að setja aflan fyrst á fiskmarkað þá verður að mínu mati meira eftir af peningum inn í íslenska hagkerfinu. Arðurinn fer ekki út í sama mæli. Þeir þurfa þó að borga til sjómana og bara í Íslands samfélag hafnagjöld og annað þess áttar þá verðar að gera það af réttu verði
2: sem svolítið aðteglisvert líka því þetta eru þetta aðeilirnir sem tala sem harðast gegn þjóðaratkvæðagreiðslunni núna
1: já, já.
2: En í rauninni gera upp í evrum og dollar
1: já, já.
2: Þannig að fer ekki alveg
0: Nei, það dótti erfitt að hérna átta sig á þessu umhverfi og hérna gegnumlýsa það.
1: En það bara mjög gott með ykkur bæði að þið hafi verið að skoða þetta og eruð að skoða þetta. Og það bara stækkar hópin sem skilur hvað er í gangi í Já. Íslensku þjóðfélagi. Já. Þetta búið að vera mikið mein hjá okkur til margra ára. Margra tugi ára það má segja að þetta sé bara frá því að kótakerfi var sett á og byrjaði ákveðnar útgerða fyrirtæki að sanka á sig veiði heimildum höfðu aðgangað bankakerfinu eins og þeir vildu keiftu aðrar minni og veikari útgerðir út og sitja svo uppi bara með bara hvað maður að segja bara einhverja peningamaskinu
0: en það svolítið, já, en það dóttið umhugsunarvert af því að það býsna skýrt í lögum stjórn fiskveiða að löggjafinn hefur lagt þær línur að engin eiginum ákveði hlutfall í veiðiheimildum
1: 12%
0: í botnfisknum og 20% í uppsjóar
1: já,
0: ekki satt
1: heildina 12%
0: já, og eins og þegar maður sér byrta svona yfirlitið við hvað þessi stærstu félög eru tengd þá vaknar bara spurningin sko hvað þýðir tengdur í samingi þessara laga og fólk jafnvel innan sömu fjölskyldna virðist ekki fallundi það að vera tengd
1: nei, jafnvel makar
0: Já, en ef að það staðreynd sko, þá þeim hjónaböndum allavega öðruvísi farið en mínu því að hérna fólk sem lifir undir saman þakki lítur að teljast tengt og það var allavega eins og að tala þetta í upphafi að þá var þetta hugsa til þess að hagsmunni lægi svolítið víða og það veri minni hætt á samþjöppun og ég held ég treysti mig til að fullir það löggjafinn og þingið sá þetta sem liði því að halda öllu landin í byggð þannig að veiðiheimildina flyttust ekki af svona miklu afli
1: sennilega í upphafi hefur það verið draumur þeirra sem settu þetta á
0: já þessi að takmörkun
1: en reyndin hefur ekki verið svo sko
2: þegar maður vera þetta þetta rosaleg breyting sem hefur verið og þetta númer 1, 2, 3 og við viljum öll að hérna fyrirtökjum gangi vel, við þurfum að hafa gagnsæi við þurfum að hafa stöðuleikan og við vitum það alveg eins út á landi þá þetta viljum við ekki kippa stoðum undan samfélagunum en aftur á móti ef maður hugsa bara tilbaka þegar maður var alast upp á Eskifirði þar sem ég býja þar voru þetta bara mörg fyrirtæki og allir höfðu vinnu
1: já, já
2: og hérna mörg sjávörðisfyrirtæki
1: Jó, og kefst vinnu aflíðabil
2: Já, en svo staða ekki í dag Nei. En auðvitað tækni þróun og nýsköpun og annað, auðvitað hérna tímandi breytast og við verum að fylgja með en númer 1, 2, 3 við þurfum að hafa stöðuleikan við þurfum að hafa gagnsæi og við þurfum að vita hvað við erum að gera
1: Jú, það þetta snýst nú það og og svo skipta kökunni á réttlátan hátt.
2: Sannarlega.
0: Já, og
1: tryggja sameign þjóðarinnar sem allir eiga.
2: Og það stendur þetta bara í lögum.
1: Já, það stendur í lögum. En það ekki alveg þannig þegar einn fær að fjönýta fiskinn okkar og aðrir bara horfa á eða fá ekkert af því.
0: Jæmi. Og svo þarf að borga þá hérna réttan arti þjóðarinnar.
1: Já.
0: Og þessi vellægningamál eru þetta bara mjög mikið umhugsunarefni bara í því samingi.
1: Lykilatri.
0: Já, því ef það ekki gefur rétt verð, nú þá þjóðin ekki að fá sitt.
1: Já, það máli.
0: Og á þeim skala sem að Eitis búin að sína framávarandi loðnun ef að þetta gildir
1: í öðrum tegundum
0: já, að þá safnast þetta upp í sko risatölur
1: já þetta getur verið numið
2: og ég mætti þess að við sem fáum tölur eftir ekkert svo langa
0: já,
2: tíma
0: já, en ábyrgð okkar auðvitað bara líka svo að tryggja það að svona þau stjórnvöld sem eiga af eftirlit með þessu og eiga að gera þetta gegn sætt hafi þau tækja tól sem þarf til þess og
1: maður bindu nú vonið við það að sammenningin sem varð á verðlagstofu og fiskistofu og mast eða matvælastofnun að skatturinn verði þar með í liði að hjálpa til að opna þetta og skýra þetta betur.
0: Já, ég fekk ábendingar, hérna nú sit ég ekki atvinnulega nefnd sko, en fekk ábendingar frá bara hagsmunaðalun sem að bentu á að þetta þyrfti að passa en ég veit að Eitís og þau sem eru sannlega í að nefndinni fengu þessar ábendingar líka alveg öruglega því að þetta eitt af því sem við eru bentu á hafi vantað
2: Akkurat og það bara mjög mikilvægt stofnun atvinnuvegana sem er með búið samþykja þingi og hérna mikilvægt að það tekst vel til og hafa þetta gagnsæi og hafa allt upp á borðum
1: Það bara líkil atriði til þess að þessi nefnd nái að standa sig í stykkinu. Það nú bara þannig.
0: Já.
1: En þetta dálítið merkilegt hvað í gangi í þessu, en ég bara fagna því núna að maður heyrir það inn í alþingi að það eru fleiri svona aðeins að átta sig á þessu hvað í gangi og að velta vöngum yfir í akkur þetta sé svona eða hins segin og maður getur ekkit annað en bara fagna því en það verið samt vera ótrúlega margir varðhundar óbreytt kerfis og annað þess áttar sem í stjórnarandstöðunni sérstaklega miðflokkurinn og sjálfstæðarflokkurinn
0: Já, allavega fann maður það í veiðgjaldumræðunni að það var ekki sjálfsagt mál að það væri samstaða að greiða veiðigjöld af réttu verði
1: Nei.
0: Það var hérna, fólk var tilbúið að leggjast í mikinn orðhengilsátt og urun málþóf til þess einhvern veginn að koma í veg fyrir lög sem áttu bara að gera þetta að leiðir þetta þessa vellagningu hérna, þannig að mér ímynda sér bara hvernig umræðan væri ef að við hefðum verið að hækka veiðigjöldum bylinnis að því að þarna var bara verið að leiðrétta því svo horfum að það sem gerist í raun í kjölfarið að hérna, við bara í þá einhvers konar meðalhófs og sangirni ákveðum að trappa þetta hægt upp en sko bæði er hagnaðurinn vel ásættanlega skulum við segja í stóru fyrirtækjum í sjárútvegi fjárfestinga þeirra uppkaup í skildum og óskildum greinum eru umtalsverð og svo voru alls konar breytingar gerðar þar sem verið að segja upp fólki og sammenna félög og leggja niður sem að einhvern veginn var reynt að samfara fólkum að tengdist þessu veiðigjöldum sem var augljóslega rá
1: Já, það var í Vestmannaeyjum sérstaklega og annað að keypt fyrirtæki veiði heimildir og kóti skipi selt austur á firði kóta lust kótanum haldið í Vestmannaeyjum og fristihús sem þeir höfðu ekkert við að gera það er bara að bara setja af
2: Já, og svo, sagt, það var svo óvægin umræða að því raunin eins og með veiðugjöldin þá þetta bara skýrara það, veist, þegar velgengur þá fá allir meira þegar velgengur það borga minna en það er þessi og ég vil bara taka svo til orða að það er þessi þrælsótti sem að er vondur að vera halda starfsfólki í heljagreipum og hérna og þessum tók ég hérna dæmi eins og uppsögn og opna fyrir daginn og hérna og þetta já, þetta veldur óta og þessum skilji vel að fólk er ekki tilbúið að tjá sig Nei. Þar við dagur erum að taka slægin
1: Já, ég bara ætla að vona það,
2: gerum það.
1: Að því að haldi því áfram og láti ekki degan síga í því en þetta kannski það veiga mestu breytingarna sem gætu orðið á næsta ári væru tengdar því að fá rétt verð bæði fyrir fiskinn upp úr sjó og opna svo og sjá hvernig verðmundin verður í alvörunni fá það upp á borðið þannig að allir sjáu það og geti átta sig á því og hvar er hnífurinn í kúnni
2: algjörlega, við þurfum að bara fá réttar tölur og ef aðrir við erum að miskila eitthvað þá það bara að koma með hlutina fram
0: Nei, það sem að þetta alveg hárrétt hjá okkur, ég bara tek undir sko og ég skrifaði nú grein líklega bara í apríl í fyrra það sem að ég sagði að bara sem mína skoðun sko og gagnvart þessir umræðu verðmyndunina og skökkverða að útgerðin þyrfti að gera hreint fyrir sinni dyrum og ég nefndi sjómenn og ég nefndi sveitafélög og ég nefndi hérna bara hagsmunni ríkisins fyrir hönd þjóðarinnar varandi veiðigjöldin og bara mín sterka tilfinning og bara raunverulega sjá að það hérna bárst engin viðbrögð annað en það ég var svona hnýtti mig á morgunblaðinu og viðskiptablaðinu út af einhverju öðru að það kom engin svör og hérna og þá þarf maður kannski bara aðeins að hækka róminn eða halda áfram að spyrja og gefa sig ekki af því að kannski þetta náttúrulega alls ekki fyrsta skipti sem þessi umræði kemur upp Nei. Og alls ekki fyrsta skiptið sem með þessar ágjörur setja fram þegar við verðum setja fram af sjómunum sjálfum eða fyrirrandi sjómunum og hérna fjölmiðlamönnum einhverjum en mér hefur ekki tekist þrátt verið leit að sjá eitthvað heildarmat sko, þannig að það þarf að kalla það fram
1: en svo hefur þá opinbera og raunverulega bæði persónuvernd og skatturinn og allir hafa verið að eiginlega kófa með útgerðamönnum. Þeir hafa ekki viljað koma og leggja gögnin sem þeir þó hafa á borðið og þar að leiðandi verður allt stopp.
0: Já, ég þekki það ekki nógu vel en allavega kom persónuvernd í skýrti skila í fyrra skipti sem var reynt að fá skýrslu megnarhald sjávarútvegs í öðrum óskyldur rekstri að það stæði ekkit á persónuvernd vegna þess að mesta þessu væru upplýsingar sem að ætti að gera grein fyrir til dæmis bara sagt ársreikningalögum og síðan
1: skattur.
0: Er búið að bæta lögju varðandi í raun til þess að koma í veg fyrir peningaþvætti að það verið að gera skýrari grein fyrir raunverulegum stjórnendum eins og það kallað
1: já, og þannig
0: að á að vera fæstlum. Hægt að rekja sig eftir þessu þó þessi flókið en samt er greinlega það flókið að við þurfum að gera að hérna fylgja þessu eftir
1: ítreka hvernig sé hægt að fylgja þessu eftir á löglegan og eðlilegan hátt
0: já, því að ég held að gagnsæði sér ákveði líkil orð hérna
1: já,
0: þó að þetta virðist bara að vera eitthvað orð og hérna verðmyndun er eitthvað orð og fólk tengir þetta ekki við stóra hluti þannig að geta verið gríðarlegir almannahagsmunir undir
1: já en manni finnst náttúrulega sko sérstaklega hérna á höfuborgarsvæðinu að fólk setur sig svo lítið inn í þetta fólkið á landsbyggðinni í sjávarbyggðunum er miklu betur að sér og skilja betur hvað þýðir góð loðnuvertíð hvað þýðir gott fiskir í og svona þetta fólk hérna á höfuborgarsvæðinu er svona meira svona þetta bara allt í lagi og gott ef það og en tengir nú, það minna sko
2: ég, við hérna,
1: eigin ákomi.
2: Það fengi alveg svakaleg viðbrögð bæði þegar við vorum að vinna í varðandi veiðigjaldin og svo núna eftir að fyrirspurnin kom út varðandi verðið hérna á meðalverð á landaðri loðnu sem og þegar skýrslan stakks kom út
1: Já.
2: Finnst mér allstara að landinu
1: Já,
2: og mikið frá sjómun sem hérna segir manni margt og mörg trúnaðar samtöl og tölvupóstar sem ég hef hjá mér þannig að þetta skiptir fólk skilur meira en við höldum það margir hafa líka sett sem svolítið inn í málin í þegar veiði gjaldum ræðumars
0: já ég vona þessi rétt en ég hugsa að þetta sé alveg rétt lesi á þér Grétar varðandi það að sjávarútvegurinn eru þetta nær fólki hagsmunni líka
1: hann er það út á landsbyggðinni ríkir landið sko. En auðvitað þetta fullt af einstaklingu hérna líka á höfuðborgarsvæðinu en það ekki svona jafn allir eins og út á landi eða í þessum sjávarbyggðum
2: við erum tengdari sjónum út á landi
1: já og það má segja það sko
0: já og ég tel mér nú hérna þekkja mitt heimafólk og það gríðarlega mikill stuðningu við kröfuna að þjóðin fái arða af auðlindunum
1: já það bara
0: því að fólk getur alveg samþykkt ákveðin hagkvæmnisrök fyrir hérna ákveðinu samþjöppum það þarf fé til þess að fjárfæsta í tæknibreytingum og svo framvegis en ef að það skynjunin að þetta safni bara auð og fara á hendur en hérna þjóðin njóti ekki
1: já
0: og þegar það bætir svo við að þá eru bara margir sem að hérna hugsa sitt og þá bara byggist upp stuðningur við þær lagasetningar og nauðsynlegu breytingar sem þarf að gera til þess að hafa þess að hluti í lagi
1: já en þess vegna væri kannski næsta skref væri að fara með allan fisk inn á fiskmarka, tryggja það með takk upp færiðsku leiðina
0: Já, það er nefnilega spurningin sko að ég man alveg eftir þessari umræðu áratugum saman allan fisk á markað var slagorði sem var notað og studdist við ágætt rök en var kannski of róttæk breyting til að ná fram með breyttum lögum þannig að þess vegna var ég áhugasamur þessa færisku leið sem fer ekki eins langt og er raun hérna þú veist en er samt nógu skýr til þess að búa að draga upp þetta markaðsverð
1: já, rétt verð fyrir fiskinn
2: Þetta þurfum við mitt að taka svona skynsamlega þessa umræðu líka varðandi landsbyðina þetta upp á byggðamálin
1: Já, þetta hefur ekkert með byggðamálin að gera
2: Nei, bara almennt
0: Það þarf nefnilega að greina þetta og maður þarf að átta sig á áhrifunum og hvernig færingar gera þetta, hvernig við erum að gera þetta og hvað er einhvern veginn hérna rétti að jafnvægi liggur
2: Og við þurfum með mitt að taka þessa umræðu Það bara
1: Svo þurfum við náttúrulega huglega líka að koma í veg fyrir að sé verið að flytja út óunnin fisk og það tapast margir miljardar bara í því en það var svoleiðis hér á árum áður að þegar að menn settu fisk í gáma á bryggjónum og fluttan út bara með einskip og samskip og öðrum fyrirtækjum að þá fór hann inn á markað þá kom markaðsverð fyrir fiskin úti og oftast var það nú töluvert hærra allt upp í helmingi hærra heldur en hérna heima sem var verið að borga á föstuverðum og en núna í auknum mæli síðustu 2-3 ár þá fiskur fluttur út hann keyptur upp úr sjó á verðlagsstofuverði sem eru kannski 350 kall fyrir þorskin nefni einhverja tölu og fluttur út reyndar kannski mesta karfa og jafnvel ufsa og þá hann fluttur út á verðlagsstofu verði og mannskapurinn fær aldrei neitt sem heitir markaðsverð á erlendu markaði.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta náttúrulega breyting aftur á bak.
0: Já.
1: Því menn fögnuðu því þegar ég fengu að setja í gáma hér á árum áður að því að þá fengu þeir alltaf hærri verð heldur en að landa honum í fristihúsi eða saltfiskörgum.
0: Já, þarna getur líka sko, þarna þurfum við kannski að dýfka umræðanum bara hvernig tollamálin eru því að það líka einhver mörk skilst mér á því að, ef að þú færð tolla á fiskin eða þú fullvinnur hann inn á Evrópu
1: Já, ef þú setur svona, hann í rasp og svona gerir hann kláran á pönnuna þá færðu toll en ef þú ert með hann bara ferskan flökin og ekki búið að leggja þig neitt lög eða neitt þessáttar þá ertu laus við tollana
0: Já, og þetta voru samningar sem voru gerður í kjölfar samningsins, ef ég þekki rétt ef við verum fullir aðilar að ESB þá myndu allir tolla falla niður
1: já.
0: Þannig að vera hagkvæmara fullvinna fiskin hér
1: já.
0: Og svo annað atriði sem að fólk úr sjávarútvegi hefur verið að benda á í umræðinu núna að það að Evrópusambandið náði miklu hagstæðri samning við Bretland heldur við eftir Brexit.
1: Já.
0: Þannig að við fengjum betri markaðsaðgang með okkar vöru bæði óunna og unna inn á Bretland ef að við verum á sömu kjörum og Evrópusambandið og ég vil ekki aðtekla á sko vitunum sem hafa verið við Hjálmar Vilhjálmsson sem yfirmaður á Brim, hann hefur verið að tala í hlaðvörpum sem heita Evrópustraumar og líka Gímaldið og fara yfir að mikilli þekkingu hann hefur mikla reynsla af því að reka sjávarútvegsfyrirtæki í Íslandi innan Evrópusambandsins og í raun opnaði augu mín og örgla margra annara fyrir hlutum sem eru hluta af þessum rekstraskilurinn sem ég hafði ekki alveg átta með á en gerir þess að mynd alls ekki svart hvíta hvar hagsmunni sjávarútvegs liggur varðandi þetta þannig að ég held að veri áhugavert að sjá samning sjá hvernig hagsmunni sjávarútvegsins eru því að Bretland hefur náttúrulega mjög lengi verið einn okkar almikilvægasti markaður þannig að
1: lengst að verið það
0: já.
2: Og þetta það sem
1: reyndar hefur
2: að breyst að skoða núna og ætlar að skoða.
1: Reyndar hefur það aðeins breyst sko að Frakkland hefur alltaf verið að auka sitt magn sem
0: já.
1: Þeir hafa verið að fá.
0: Já, einmitt. Eru þeir, er að batna matasmekkurinn í Frakklandi?
1: Ég veit það ekki. Ég allavega hana fer ekki út að borða í Frakklandi eða Englandi og til að fá mig fisk.
0: Ekki ennþá, ekki ennþá. Ekki
1: ennþá. Það getur vel verið að það breytist.
0: Akkurat.
1: En hérna, þetta nú svona út að dúr, en samt þetta partur af því sem fólk þarf að hugsa í framtíðinni. Mm. Það engin vafi á því og auðvitað þegar stendur til umræðum evróska efna eini hérna ESB aðild hugsanlega þá eru þetta hlutir sem að menn þurfa að hafa á hreinu og vita hvernig er og það þarf að skýra þetta út fyrir fólki hvernig þetta virkar
0: Já, og það náttúrulega mjög margir sem að vera hrættu við það við missum sko yfirstjórn yfir okkar bara lögsögu og 200 mílunum og auðvitað hafa verið þar mikilvægar yfirlýsingar um að þetta geti talist okkar hérna sjálfstæða veiðisvæði en það þarf auðvitað að botna það í aðildarviðræðum þannig að allir geti haft þetta skýrt á blaði því að umræðan mjög ruglingslega þegar alls konar fólk fullir bara í syngur áttina sem verður ekki útkláð nema með samningi
1: Ég sá eftir því að það var ekki samþýtt frumvarpið að stækka landhelgina
0: Jú
1: Var það samþykkt?
0: Já, það er að segja ekki landhelgina sjálfra heldur hvað af sko botngrunninum telst til Íslands. Þarna vorum við að stækka Ísland
1: Hvað hét þetta?
0: 60% eitthvað svoleiðis vegna þess að stór hluta Reykjaneshrygnum telst núna til okkar landgrunns
1: Allt upp að 570 sjómílur frá grunnlínupunktum á Íslandi þar sem er reyndar svona bara kassi utanum ríkin.
0: Já, ég nefnilega skoða þetta aðeins fyrsta lega því mér fannst þetta frumvar svo áhugavert að því að fullkomlega óskiljanlegt.
1: Já, það gat ekki að það voru fjóra og fimm blaðsýr af
0: hnýtsetningum.
1: Já,
0: það var helst þú á þinginu Grétar sem að vissir eitthvað hvað þetta var en hitt var að þetta nefnilega dæmi dóldi langdreið en mikilvægt alþjóðasamstarf á vettvangi hafréttasáttmálans sem að þarna gaf þennan ávöxt og ég var eiginlega hálf fegin að þetta var svona óskilinlegt vegna þess að hérna, hvað gerist ef að einhver verður brjálaðir yfir því að alþingi hafi samþýtt þetta svo til einhliða en það var ekki alveg einhliða vegna þess að byggði á niðurstöðu þessara landgrunnsnefndar hafréttasáttmálan sem loksins var að skila niðurstöð eftir hvað 25-30 ára vinnu og við höfum haldið vel á málum þarna og eru núna búin að stekka svona landgrunnið og það er auðvitað ekki vita hvað leynist þarna þegar þetta er alls ekki fullur rannsakað
1: Nei, en ég get bara sagt sög að því, ég var einu sinni í samninganefnd Íslands norsk-íslensku síldina í síldarsmugunni þar komu norðmenn með sendinefnd ásamt rússum, færingum og fleiri aðilum og við vorum alltaf bara að hugsa nokkur tonna síld eða 1000 tonna eða 1000 tonna það hefði við fengið einhverja viðbót upp á 60.000 tonn af síld en normennir þeir voru með hafréttafræðinga þeir voru með jarðfræðinga því þeir voru að pæla í hvað undir botninum í síldarsmugunni og á þeim svæðum sem þeir fengu þeir meira sig að leifðu okkur að veiða hluta af norsk-íslensku síldin inn í norsku landhelginni bara til að halda okkur í lagi
0: Þú ert að lýsa hagsmunagæslu fyrir olíuríki Noreg
1: Já, þetta var meðal annars olía en þeir voru líka að hugsa bara svo marga aðra möguleika sem er jafnvel óþekkt í dag en eftir 50-100 ár þá geta verið undir 100 metra, 200 metra fyrir neðan botnin
0: Já, það er aldrei að vita nema eftir 50 ár verði litið þannig á þetta að verið stærsta ákvörðan sem við tókum með þessi þingi þó enginn að við að heyrta af henni
1: Já, ég held þetta satt best að segja hvað hét frumvarpið?
0: Það hét frumvarp ég er ekki einu sinni vissum að við heita stækkun landgrunns ég held að við heita breyta hnýtsetningu eða eitthvað til þetta fara nú alveg undir radarinn
1: En ég greiti atkvæði með þessu
0: Já, þetta var í besta mál og mikið fagnar efni
1: Það gott að það fór í gegn því að ég held að hefði gleymst
0: Nei, það klárast Ég held ég muni það alveg rétt
1: Ég tók nefnilega þátt í umræðu það sko þegar að Daði Már talaði fyrir því í þinginu í staðin fyrir Þorgeiri Katrínu
0: Já.
1: Hún var einhver staðar að lendis og benti á það að það hætti nú að vera með mynd upp á vegg á alþingi og sína hvernig þetta stækkaði svæði því að lesa 4-5 blaðsýr af hnýtum sko það gat engin fundið út úr því og þó maður hafði verið menntaður skipstjórnarmaður þá gat maður ekki ímynda sér hvernig það var
0: Nei, þetta var fullmörg hnýt held ég fyrir venjulegt fólk
1: Já, þetta var bara ótrúlegt alveg að sjá þetta sko Þetta var svo stórt svæði En þarna gæti hugsanlega verið málmar eða efni í jörðu þó að við getum ekki nýtt á í dag eða kunnum ekki að nýta þá eða vita en þetta geta verið auða við framtíðarinnar.
0: Algjörlega.
1: Burt sé frá allur í fisking þarna, það getur vel verið að koma þarna fiskur yfir og verið hægt að veið eitthvað og hvort sem að það eru upp í sjó eða niður botn. En þetta eru svona möguleikar. Ég fagna því að þetta fór í gegn, en ég veist ekki einu sinni að ég hefði samþykkt þetta. Bara við ekki hennar það.
0: Akkurat.
1: En hérna, nú styttast í þessu hjá okkur. Hvað segið þið? Er eitthvað sem þið vilja segja á lokum? Eða svona í restina?
0: Ég lít bara ákveðin heiður fyrir mig sem þingmann Reykjavíkur sem að vísu ein stærsta ef ekki stærsta vestu landsins að vera kallaður til skrafs og ráðagerði í þáttu sjávarútvegsmál en ég bara gaman að því og ég hef haft gaman að því að svona reyna að byrja að setja mig inn í þennan málaflokk og hérna sem ég hef reynda lengi haft áhuga á en ekki verið aðstöðu til þess að grúsk og grafa eins og ég fengi núna á þessum átjáum mánuðum á þingi
2: Já, ég bara vil bara þakka kærlega fyrir mig og hérna gott að geta komið þessu hérna framfæri
1: Já, og... við skulum vona að þessi umræða þessi mál verði góð og ég vona að ríkisstjórnin sjáu tækifæri því að reyna breyta hlutunum eitthvað til batnaðar og koma með allar upplýsingar upp á borðið og við fáum að hafa þetta skýrara og betra inn í framtíðina en ég vil í lokin þakka Laufey Ólafsdóttir Laufey Lingey nei Líndal já Ólafsdóttir og hérna fyrir að taka upp þáttinn og senda hann út og svo hveti ég alla til að styrkja samstöðuna sem geta og þannig að við höfum vettvang hér til að ræða áfram sjávarútvegsmál og önnur mál. Takk fyrir mig.
0: Takk.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Velkomin að grænaborðinu sem þáttur umhverfismál og náttúruvernd sem nokkrir gamlir fjölmiðlamenn og líka ungir sjá vikulega og þetta líklega 16. Þátturinn og að þessu sinni ætlum við að fjalla réttlát umskipti. Þegar það var nefnt fyrst þá sögðu nú einhverjir hvað kemur það umhverfismálum við. Og ég rekna með því að það skýrist hér í dag sem og margt annað en við vitum það til dæmis í loftslagsmálum að það skiptir máli hvernig kökunni skipt og eins og bara skiptir almennt máli. Gestir þáttarins í dag eru Sigríður Ingibjörg Ingadóttir sem framkvæmdastjóri BSRB og Kristín Heba Gísladóttir framkvæmdastjóri Vörðu sem rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins í eigu ASI og BSRB. Og meðstjórnandi minn í dag formaður BHM, Kolbrún Halldórsdóttir og hún hefur náttúrulega líka verið umhverfisráðherra einu sinni fyrir nokkuð löngu og fjölmiðlamaður, þannig að hún kannski leiðrétti mig ef spurningar verða mjög vitlausar. En við ætlum þá að byrja því að hvað eru eiginlega réttlát umskipti? Og þið með eiginlega bara allar svara því ég veit að þið hafið allar verið að vinna í þessu málum. Ja. Og svo bara leiðist þetta áfram.
5: Og ég ekki bara byrja með mjög einfalt svar að segja sko þetta hugtak sem við þýðum úr ensku, just transition, áeiginlega rætu síðan að reykja til bandarísku hérna verkalýðshreyfingarinnar. Þegar að í kringum 1990 var verið að loka hérna ýmsum versmiðum sem að eða sem sagt mjög mengandi starfsemi það var verið að loka niður versmiðum þannig í Philadelphia og þar í kring og þá var krafan það að þeir sem væri að missa vinnuna út af hérna, það væri verið að vinna í þá náttúrunar og umhverfisins en það væri auðvitað þarna verka fólk og launa fólk sem væri að líða fyrir það Og það yrði þá að vera einhver leið þegar við værum að takast á við þessar stóra áskoranir í umhverfis- og loftslagsmálum til þess að tryggja að fólki sem að hafði afkomu sína af mengandi starfsemi fengi þá aðstoð til þess að komast yfir í önnur störf sem að væru betri fyrir samfélagið í heilsinni. Þannig að það er svona grunn hugmyndin. Síðan tekur alþjóða sko bæði verkalýðshreyfingin í heildsinni tekur þetta eiginlega svona í sitt fang eða svona þetta væri konsept sem hentaði vel og alþjóðavinnumálastofnunin sem eina þríhliða stofnun Sameinuðu þjóðanna þar eiga sæti launafólk, atvinnurekendur og ríkisstjórnir hérna ríkja Sameinuðu þjóðanna hún hefur tekið þetta þetta svona í Sameinuðu þjóða fjölskyldunni þá á eiga réttlátt umskipti sitt lögheimili hjá alþjóða vinnumálastofnuninni svo að því að þessa svo höldum við áfram þegar að leikar að æsast en þetta svona grunn hugmyndin
6: þetta mjög gott að fara aðeins í þessa sögulegu upprifin því að þetta hugtak á rætur og það mjög gott að geta vísa til Sameinuðu þjóðanna í þessum efnum því að við höfum líka hér á Íslandi skuldbundið okkur til að fylgja stefnu Sameinuðu þjóðanna heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun og þetta tengist beina leið inn í þá vinnu
7: Og bara í rauninni kannski út frá þessu sem að við förum að spá í þessu hjá vörðu réttláttum umskiptum á vinnumarkaði en það að frumkvæði samstarfskonu minnar, hann Sólilju Bjarnadóttir sem hérna í doktorsnámi í hérna og að rannsaka réttláttum umskipti og hún var hérna mjög áfram það að við hjá vörðu sem erum að skoða svona stöðu launafólks í víðu ljósi og út frá margskona vinklum að þetta væri nú eitt af því sem að þeim svona verkefnum sem blasa við vinnumarkanum og verkalýðshreyfingunni og því var eðlilegt að skoða með hvaða hætti þessa breytingar hafa nú þegar hérna haft áhrif á launafólk á Íslandi innan ASI og BSB og við rauninni erum hérna búnar að byrta skýrslu Það sem við myndum að skoða kannski þetta svona sem að sigra lýsa hvort að hérna tækni og loftlagsbreytingar sé hafa áhrif á störf fólks og þá svona aðeins lengra með hvað hætti það Mm-hmm. Þannig að það nú svona okkar innkoma inn í þetta.
6: Já, sko því að skýslan var kannski fyrst og fremst svona fókusir eða svolítið á samgöngumálin ekki satt, þessi nýja skýsla sem voru að gefa út.
7: Við erum búin að gefa út tvær skýslur, einum réttlátt umskipti á vinnumarkaði. Þar erum við að skoða sagt, hvort að störf fólk hafi breyst fyrir að fyrsta og þeir sem að segja að störfin þeirra hafi breyst eða sé líklega til að breytast. Þeir fengur svona viðbúta spurningar hvort að álagi starfi hafi aukist eða hvort að fólk sé fyrir sér að það minki, hvort að geti endurmenta sig og halda áfram í samskonar starfi á sama vinnustað og svoleiðis þetta, hérna þetta er. Og síðan vorum við aðra hérna, skýrslu réttlátt umskipti í samgöngum. Þar voru að skoða svona varandi rafmagnsbílavæðingu og svo samgöngu, eða sérst almenningssamgöngur eða annars konar samgöngumáta en einkabílinn.
6: Þannig að við sjáum hvað þetta við raunum verið viðfæmt verkefni, þessi réttlátt umskipti og af því að Björg Eva þú veist að tala að fólk hafi spurt hvað það var réttlátt umskipti að gera með umhverfismál, að þá höfum við líka í verkalýðshreyfingunni komum okkur saman að kalla þetta réttlátt græn umskipti. Og þetta eins og hér hefur komið fram þá tengist þetta beina leið inn á markmið landanna var í loftslagsmálunum og Ísland nú aldeilis með metnaðarfull markmið í þeim efnum að ætla að verða kolefnishlutlaust hagkerfi 2040 og þá kannski varpa í þeim bolta yfir til þín Sigríður hvernig gengur okkur á þessari vegferð hér á Íslandi?
5: Okkur gengur ekki mjög vel og ég ekki með sko þetta svo mikið af tölum og mikið af viðmiðunar árum en sko Við erum, það eru sko 14 ár í að við ætlum að vera kolefnis hlutlaus. Losun okkar í dag langt umfram það sem að gerist að meðaltali í Evrópu. Við erum algjöru skussar og losunin okkar náttúrulega fyrst og fremst frá stóriðju og frá umferð, eða sem sagt, samgöngum og svo erum við náttúrulega með mikið sem að telst stundum inni og stundum ekki frá landnotkun og slíku en við höfum ekki tekið þetta mjög föstum tökum en það hefur samt sko menna, það er ekki hægt að segja að það hefur verið svona miklar áherslur og misgóðar og svo hefur kannski bara svo að maður sé aðeins ég veit ekki hvort ég hef að vera of góð en hvað á maður að segja sko Það alltaf innan stjórnsýslunar að aukast þekkingin á þessum málaflokkum. Þetta flókið og þetta svolítið svona verkefni ef þú ætlar að takast á við lofslagsbreytingar sem svona tiltölulega lítil stjórnsýsla á Íslandi, þú þarft að vera með svona, maður hugsar oft að vanta rótaran, af því þú ert með mörg ólík ráðuneyti, margar ólíka stofnanir, þetta flókið viðfangsefni. En það sem ég hugsa líka, sko, við vitum, vísindin vita alveg hvað að gerast og hvað þarf að gera, þó að við séum líka reyndar því meður, þú veist, við erum meður alltaf að sjá betur og betur að þetta að fara hraðar en við ætluðum okkur, nú það þessi amokstraumur sem að þetta færir okkur golfstraumi, við sjáum að þetta að gerast hraðar og líklega svona aukast líkur á að eitthvað geti farið úrskeiðis, en við, vísindin eru alveg, það ekkert vandamál að við vitum ekkert lofslagsbreytingar, við vitum mjög mikið þær og við eigum tæknina til að takast á við þær. Stóra vandamálið pólitískt svo samfélagslegt og þar kannski líka koma réttláttu umskiptin inn, grænu umskiptin. Hvernig, af því þegar þú ert að gera breytingar, þá geta, það felir sér fórnir, við sjáum.

0: fá fólk til að takast á við breytingar að það sé ekki þá af því það óöryggi í breytingum en að þú óttist þá ekki afkomu öryggi þitt og möguleika til að vera þáttakandi á vinnumarkaði það í raun og veru það sem réttlát græn umskipti bera með sér en líka að byrðunum af því það eru byrðar sem eru lagðar á okkur út af þess að þeim sé jafnskipt eða sko skipt með samgjörnum hætti þannig að þeir sem að menga mest og þeir sem að hafa hagnast mest beri meiri byrðar en þau sem að í raun og veru hafa bera enga ábyrð á loftslagsbreytingum mm-hmm. og líka að ef sá ávinningur sem af þessu verður að við njótum hans öll að við þegar verið að auka græn svæði og reyna að bæta aðlaga okkur að því að geta betur tekist á við þetta í umhverfinu að það sé ekki bara í ríkari hverfum það sem að verið að gefa græna valkosti og slíkt þannig að, og ég meina kannski að því á Íslandi búum við það mikinn jöfnuð að þetta verður ekki eins áberandi hérna þetta við skiljum þetta kannski ekki alveg eins vel en ég meina eins og í Bandaríkjunum víða þá bara ef þú ert fátækur þá eru líkurnar á að þú búir í afskaplega óheilnæmi umhverfi mjög miklar við búum ekki við þetta samaskapi hér á landi en það þó skipting veist, þetta þó að við séum betri en einhver annar þá þurfum við að hafa augun á þessu.
1: Mm-hmm. Eigum við aðeins að elta þennan þrá sem á talarinn varandi tækifærin. Mm-hmm. Sko nú semst kemur fram í ykkar máli að störf þróist, þau breytast og ég vil hverfa vegna loftslagsbreytinga og annara umhverfisáhrifa því við erum líka að tala sko fækku eða rýrar í líffræðilegan fjölbreytileika og ýmsa aðra þætti sem að er hægt að rekja segja sig orsakavaldar þess að störf breytist og hverfi til dæmis í landbúnaði og mörgum öðrum greinum. En það eru líka tækifæri, það eru tækifæri til endurmenntunar og tækifæri til símenntunar og við höfum í verkalýðshreyfingunni dálítið verið að tala það hver á að bera ábyrðina á því að fólk missi ekki bara vinnuna ef að störfin hverfa og sitji þá að atvinnuleysisbótum hver á að bera ábyrð á því að störfin verði að þekkingin og færnin þróist með breytingunum í umhverfinu og þá kannski aðeins yfir til þín Kristín erum við hérna, hvað hef lesið þið út úr ykkar rannsóknum og könnunum varðandi þetta, eru til dæmis launagreiðendur að taka ábyrð á þessu, erum við nægilega meðvituð það að það þurfi að taka ábyrð á því að störf breytist eða það til önnur færni, ný færni sem fólk fær þá tækifæri til þess að þjálfa sig upp
2: sko kannski ef maður byrja bara á svona jákvæða punktinum og kannski ef maður getur sagt með svona eina spurningu sem að kannski mest kjarnæði réttlátt umskipti réttlátt græni umskipti að þá það hvort að fólk telji að það geti sinnt sama starfi eða samskona starfi á sama hérna vinnustað með aukinni færni eða þjálfun og það mjög mikill meiri hluti launafólk sem að segir já ég get það og ef ég maður rétt þá var það 70% þannig að það mjög jákvætt að það allavega hérna launafólk tilbúið að hérna læra eitthvað nýtt hérna breytast gera eitthvað breytingar í sínu starfi til að geta svona allt þessa breytingar sem eru nú þegar skotnar á en verða öllu lítið líkindum talsett meiri þannig að það mjög jákvætt hins vegar þegar við erum að skoða fólk sem í störfum sem hafa breyst eru mjög líklega til að breytast að þá sjáum við því miður kannski að þær breytingar endurspegla kannski ekki réttlátt græn umskipti á vinnumarkaði. Það sem það eru ákveðnir hópar sem að þessar breytingar eru að koma ver niður á heldur en aðrir og ef við tökum dæmi þá það ef við skoðum til dæmis hvort að álagi starfi hefði aukist í kjölfar tækni og loftslagsbreytinga að þá líklegra að fólk sem innflytjendur séu sammála því fólk í ákveðnu starfsgreinum eru meira mæli sammála því og skiptingin kannski svolítið þannig að þau sem eru í kannski hérna verkamannastörfum slíkum störfum þau telja meira mæli kannski að störfin hérna þessi breytingar hafa valdið álagi en fólk sem eru með meiri menntun, hærri tekjur, það sem eru tækifæri

0: í þessum breytingum telur jafnvel að þessa breytinga muni bara auðvelda störfin og hafa jákvæð áhrif á þeirra starfsumhverfi en það sjáum við ekki samaskapi hjá svona hópum sem við erum að sjá ítreka eru kannski svona meira á jaðri vinnumarkaðarins og eru og ég meina þetta eru þetta sko þegar við erum að tala eins og innflytjöndur, fólk að læra tekjum hérna, að þá eru það líka hópa sem verði meira mælu fyrir réttindabrotum á vinnumarkaði og það svona alveg, maður getur alveg leitt sér að efast það að endurmenntun og stuðningu við starfsfólk til að hérna, öðlast nýja færni að hann sé að samaskapi ekki framúskarandi kannski svona heilt yfir þó ég get ekki fullert neitt það en bara út frá því sem við sjáum um aðstæður margra hópa á íslensku vinnumarkaði þá var ég ekkit eitthvað sérstaklega bjart sín fyrir því þó höfum ekki skoðað það en það var gríðarlega jákvætt að sjá að svona stór hluti launafólk stelur að hérna er svona jákvætt fyrir því að hérna að leggja á sig hérna til að hérna geta fylgt þessum breytingum og vera tilbúin að hérna gera það fyrir sinn vinnustað
1: En mér langar að spyrjum eitt út af því að þeir eru náttúrulega bara samtals langstæstu samtök í landinu og það lítur eiginlega að vera bara tölvert undir vinnumarkanum og bara launþegum komið hvort að það hefnast einhver umskipti yfir höfuð og líka hvort að það verður bara hægt að vinna að grætna og umhverfisvænna samfélagi sem bara fergjuleiðina og þeir eru búin að lýsa svolítið viðbrögðum við því sem gerist og hvernig þetta að laga störf að en eru þið að taka frumkvæði bara í hvernig vinnumarkaðurinn hvernig störf eiga að vera til og bara að hafi þið sýn á það hvernig vinnumarkaðurinn á að þróast út af því að núna sjáum við í ríkar og ríkar mæli finnst mér sem verandi í umhverfismálum að það alltaf að koma alveg ofboðslega svona stórkallalegar lausnir og svona grottaleg fyrirtæki ofboðsleg auðlinda notkun mér finnst ég skynja að sko umhverfis eða semst að launþegarhreyfingin breytt hún var ekki sérstaklega umhverfisinnuð áður og fyrr þá var það bara fjöldi vinnustaða sem var málið þetta að breytast og eru þið að vinna í einhverju svona sýn bara hvernig vinnumarkaðurinn á að þróast
2: Má ég aðskrípa þetta því að sko það eru þetta ekki í verkahring launafólks ákveða hvers konar störf verða til hvorki á markaði né innan kerfana okkar opinberu kerfana þó sem við getum vissulega haft áhrif á það í okkar samtali við stjórnvöld og við sem að störfum fyrir launa hérna fólk við höfum náttúrulega verið að kvart undan því að stjórnvöld séu ekki nægilega iðin í þessu samtali við okkur. Eitt af því sem að við hjá BHM gerðum þegar að síðast var samið, það var bara 24 sem við vorum að fara inn í samningaviðræður við ríkið, þá reyndum við að hefja máls á því að búa til græna nálgun í kjarasamningum. Þannig það eitt sem að heilda samt og launafólks geti auðveldlega gert og við fórum með ákveðna hugmynda bókun við kjarasamning, miðlega kjarasamningi hjá ríkinu að ríki tæki nú ábyrgð á því að þessi grænu umskipti yrðu gerð og innleiti kjarasamninga og við sigur við þekkjum það frá Norðurlöndunum þar sem við erum í samstarfi við sýstu samtök okkar að það verið að innleiða græna kjarasamninga grænar áherslur í kjarasamninga þegar að okkar hérna viðsemjendur fengu þessa hugmynd upp á sitt borð þarna snemma árs 24 að það ætti að innleiða einhvers konar bókun um græna kjarasamninga það að segja það sem verið þá fyrirtæki og stofnan yrðu gerð ábyrg fyrir því að halda loftslagsbókhald sína starfsfólki sínu hvernig þau væru að vinna að því að ná markmiðum loftslagssamningsins og þar fram til götum þá sagði kjara og mannasýsla ríkisins við höfum ekki heimild til að semja neitt af þessu tagi og við það satt þannig að þarna var fyrsta tilraun gerð af heildarsamtökum launafólks til að ná einhverju áherslu græn áform inn í kjarasamningana og það var ríkið sem að hafnaði því bara mjög afgerandi
1: Myndið það gera það aftur í dag?
2: Við verðum náttúrulega að halda áfram að berja en hvað segir þú Sigríður? Ég mun að þið hafið einhverju reynslu þessu líka
3: Já, en mér finnst þetta er náttúrulega svona dæmigert talandi sko að samhæfa að þú veist að þú ert með loftslagsvá og það þarf að bregðast við henni og svo einn armur ríkisvaldsins sem kjara og mannauðsskrifstofa eða hvað hún heitir í dag og segir bara nei við höfum ekki heimild til þess og þá það þú veist að það, og þá það svona ok en það erum við ekki reyna að ná kolefnishlutleysi og en það nei en við erum ekki því nei en nú liggur mér svo margt á hjarta það svo inspirerandi að hlusta á kollega mína ég ætla að byrja sko að því við töluðum að réttlátt umskipti eiga lögheimili hjá Alþjóðavinnumálastofnunni af því að þar þríhliða samtalið og þetta svona verkefni sem að þríhliða, það ábyrgð ríkisvaldsins að vera með aðgerðir, það ábyrgð atvinnurekenda að bregðast við og til þess að draga úr losun og svo launafólks að tryggja hagsmuni eða samtaka launafólks að tryggja hagsmuni launafólks og það sem kannski sko fyrir utan svona umhverfi skatta eða ívilnanir hvernig því dreift sem ein umræða og mjög mikilvæg en ef við horfum framhjá henni í byli sem þetta sko þá snýst þetta að tryggja að það séu skapa góð störf og góð störf eru störf sem eru græn störf
1: og þið getið haft skoðun á því
3: já við getum eða? Haft skoðun á því sko ég meina við getum beitt okkur í því að það sé sko þú veist það flókið en við getum reynt að koma á samtali við atvinnurekendur við atvinnurekendar samtök það séu líka sko störf sem eru launum með sanngjörnum hætti og veiti vinnumarkastengd réttindi og það af því að og þá kemur við inn á þetta að við erum ekki bara fást við loftslagsbreytingar tæknibreytingarna koma svo rosalega inn í þetta þannig að nú oft talað tvíþætt umskipti og þar kemur nú aldrei sko hérna pólitíkin inn í með skattlagning og slíkt þar sem að sko tæknin að færa eigendumennar gríðarlegan arð en kannski að hérna grafa undan afkomuöryggi og réttindum launafólks
1: og þá það að færa hennu opinbera mikinn kostnað
3: já, sem ég til lengdar þetta náttúrulega ekki sjálfbær stefna en þannig að við erum að horfa mjög mikið á það að það sé verið að viðhalda réttindum launafólks að þegar að þú ræður þig þegar þú ert í launasambandi að því fylgir réttindi að þú sért ekki bara í einhverju svona útkallsvinnu eða tímavinnu eða viðbrasvinnu sem eru þetta sko, stórkostlegt vandamál víða það minna hér en víðast annars staðar en við sjáum þetta alveg gerast og að berjast gegn þessu meina við erum núna að taka tvo stóra slægi á íslenskum vinnumarkaði annars vegar út að afnámi áminningaskyldu hins vegar út að styttingu atvinnuleysistrygginga fólk getur hugsa mér alveg sama með afnámi áminningaskyldu ég ekki opinber starfsmaður eða ég ekkert sko það ólíklegt að ég verði atvinnulaus en sko þetta bara varstaðum réttindi snýstum að verja öll réttindi, það þýðir ekki að mig ekki breyta þeim, en það verður þó að gerast í samtali en þú veist, þetta og harkan í okkur endurspeglar áhyggjur okkar að því að það sé verið að grafa undan almennt vinnumarkastengdu réttindum og ef þú setur ekki niður fótinn strax þá verður erfiðar og erfiðara að stöðva það. En þannig að þetta það sem að við horfum á, vinnumarkastengdu réttindin, sem að bara þýðir að fólk búi við ákveðið öryggi, hafi atvinnuleysistryggingar, hafi rétt til fæðingarorlofs, veikindaleyfis, sumarleyfis á launum og allt þetta sem að skiptir okkur svo miklu máli. Og svo það fræðsluþátturinn. Og þar eigum við náttúrulega það eru samið fræðslu sjóði í kjarasamningum við rekum aðskis fræðslu batterí, við erum með hvað heitir það, allt í einu manni það ekki það hérna fræðslu með stöð atvinnulífsins og þar veit ég líka sko, þú veist, og þetta eru líka batterí sem sko eins og það ýmislegt í gangi en hefur líka tekið tíma átt að segja ok, hvað það sem við þurfum að gera til þess að bregðast við þessu þannig að það má segja hlutverk okkar í þessu að vera í þessu þríhliða samtali við atvinnurekendur og stjórnvöld að tryggja að við séum öll að stefna því að það sé ekki grafið undan réttindu fólks eða verið að draga mögulegum fólks til atvinnuþáttöku heldur séum við öll saman í þessu og við höfum sem sagt í þessu þríhliða samtali af því að Norræna verkalýðshreyfingin fór í verkefni kringum 2020 réttlát umskipti þar sem við skrifuðum skýrslu fyrir hvert land og svo sameiginlega skýrslu og Guðmundur Ingi Guðbrandsson fyrirverandi umhverfisráðherra hann var þá umhverfisráðherra og gerði þetta að svona stóra verkefni umhverfisráðuneytisins í þegar þau voru með formennsku í Norrænu ráðherranefndinni og þá var haldin stór svona þríhliða norrænt fundur hér. Síðan höfum við ekkit verið mikið í samtali en nú til dæmis, bara svo ég komið því að, þá samráðshópur sem að við eigum fulltrúa í sem að umhverfis eða orku umhverfis ráðherra skipar af því það verið að búa til loftslagsstefnu og einn af liðunum í henni eru réttlát umskipti og þá og stefnan á að sko segja hvaða aðgerðir eru mikilvægastar til þess að hjálpa okkur að ná kolefnishlutleysi hvernig eigum við að forgangsraða réttlátt umskipti eru þar inni þannig að við erum að fara inn í samráðsferli varðandi það hvað getum við gert vinnumarkaðurinn til þess að auðvelda leiðina auðvelda leiðina kolefnishlutleysi hvað vinnumarkaðinn varðar þannig að allir geti unað sáttir við sitt þannig að við erum svona aðeins að endurlífga þetta samtal en við erum náttúrulega og það ekki það okkur finnst náttúrulega eins og menna, launa, hreyfing launafólks er bara fólk í þessu landi við viljum náttúrulega að við náum að draga á losun og náum kolefnishlutleysi en kannski verkalýðshreyfingin er að gæta hagsmuna launafólks í því ferli
2: Mér langar aðeins að grípa þennan boltavarðandi Norrænu ráðherranefndina 2023 loka viðburður á formennsku ári Íslands var að halda stóran viðburði hörpu þar sem að komu fulltrúar frá öllum norrænu ríkisstjórnunum allri norrænu hreyfingunni launafólks sem sagt bæði ASI BSB BHM og líka samtök atvinnurekenda og launagreiðenda á Norðurlöndunum og þetta var svona dæmi þríhliða samtal sem að íslensk stjórnvöld áttu frumkvæði að og vildu absolutt að yrði hérna raungert og undirritað á fullveldisteginum 1. desember 2023 og það var gert með pomp og prakt og þetta var unnið í samvinnu atvinnuvegaráðuneytisins og umhverfisráðuneytisins á þeim tíma atvinnuvegaráðuneytis drónuvagnin þannig að það var mjög fínn svona vinnumarkas félagsmálaráðuneyti og voruð ekki með atvinnuvegaráðuneyti vinnumarkasráðuneyti allavega En þetta, þarna var semst, kynnt ákveðin viljayfirlýsing, þessara svona þríhliða viljayfirlýsing og við höfum fylgst með því á Norðurlöndunum að heildarsamtök launafólks hafa fylgt eftir því sem þarna var undirritað og síðan eru liðin það er 3 ár eða 2.5 ár og við finnum ekki að íslensk stjórnvöld séu með þessa viljayfirlýsingu lengur á borðum hjá sér.
1: Hvað áttu þau helst að gera eftir þetta?
2: Það bara alls konar. Þetta bara í svona 10 liðum sko. Í fyrsta lagi náttúrulega ítrekað að þetta það sé samþykkt alþjóða vinnumálastofnunarinnar sem Sigríður var að nefna áðan sem liggur til grundvallar þessu og þannig tengist þetta bæði Parísarsamkomulaginu og hugmyndafræði sjálfbæra þróunar. Það átti að tryggja það að umskiptin yrðu græn, þar að segja breytingarnar sem verða á störfum og á vinnumarkaði vegna hérna loftslagsbreytinga og annara breytinga umhverfinu yrðu á ábyrgð allra þessar aðila og það þau færu fram í gegnum samtal þar var einmitt fjallan þetta sem Sigríður að nefna núna varandi félagslega þáttöku aðgerði til að draga úr efnahagslegum ójöfnuði og aðgerði sem geta dregið mögulega neikvæðum áhrifum grænna umskipta og það getur mögulega verið tekjutap, það getur verið flutningur á milli landshluta á fólki störf færast á milli landshluta þetta eru ótal hlutir sem þeir eru nefndir en þeir eru ekki flóknir og þetta er ekki marg orð yfirlýsing, hún er innan við 2 blaðsíður og við höfum verið að kalla eftir því að stjórnvöld muni eftir þessar yfirlýsingu og fari eftir henni og við erum kannski ekki rosalega vongóð því bara núna okkar ríkisstjórn sem nú situr hún hefur ekki sömu áherslu á sjálfbæra þróun eða réttlátt umskipti eins og fyrir ríkisstjórn hafði. Ég meni í yfirlýsingu þessara ríkisstjórnar ekki minnst á réttlát umskipti, en þau voru talsvert fyrirferðarmikil í yfirlýsingu fyrir ríkisstjórnar. Þannig að við erum alltaf að klíma við þetta eins og Sigríður nefnir að pólitíkin hún bara fer svolítið eins og vindmilla úr einu í annað og við erum ekki með þennan fókus á okkar mati hjá stjórnvöldum í dag.
3: En ég vil þó segja sko að því við vorum þarna tala starfi varðandi loftslagsstefnuna og hvernig þú þannig að það eru þú veist þetta samráðshópur þar sem þú kallar að borðinu og fulltrúa fræðasamfélagsins fulltrúa atvinnulífsins launafólks náttúruverndarsamtaka og sveitarfélaga þú veist þannig að loftslagsstefnan verður byggð á niðurstöðum úr samráði í þríhliða samtali þannig að þú veist, mér finnst það þó
1: maður, ja, þar komið þið inn á hluta af þessu
3: já,
1: og þetta samráð að byrja og hérna
3: já og það eru svona bara það verið að skipuleggja svona fundi í kringu þetta og ég enda verið að segja ég hérna, hef setið í ótrúlega mörgum starfshópum og ég hef aldrei komið í starfshóp það sem svona ótrúlega gott skipuleg og eða mjög skemmtilegt verði ég að segja og ég vil bara rósa ráðuneytinu fyrir það en þannig að það byggir auðvitað því veist, það er verið að skipulegja þetta og þetta verður eitthvað tíman í haust og þá er svona þemu
1: Hvenær á að koma út úr þessu? Við erum sko, með það, hérna Árna Finnsson í já, þessu náttúruvendin
3: Já, þetta er sko, þetta eru svona samráðsfundir innan þetta eru svona fimm stólpar atriði, réttlát umskipti eru eitt af því og náttúrulausnir eru annað þú veist, en
1: Hverjir eru ykkar áherslur inn í þessa vinnu?
3: Það er algjörlega á sko hvernig tryggjum við vinnumarkastrengt réttindi, hvernig tryggjum við að fræðsla og þjálfun sé á sé samfélagslega það er samfélagslega ábyrð að þetta sé en ekki á herðum einstaklingsins og svo erum við að horfa líka á hérna svona hagrænu áhrifin sko skatta og ívilnanir en sko þannig að það jákvætt að loftslagsstefnan og að þar þetta ein af megin stólpunum svo ætla ég að leiðrétta því að Guðmundur Ingi var ekki umhverfisráðherra á þessum tíma
2: Nei, hann var
3: félags- og vinnumarkaðsráðherra
2: já,
3: og þó að hann hafi verið frábær umhverfisráðherra þá var mjög gleðilegt að þá áttu við mjög góðan og áhugasaman samtalspartner í honum þegar að koma réttlátum umskiptum
1: Það var mjög mikilvægt.
3: Og það var mjög mikilvægt.
2: Og það var þess vegna var þetta drífið áfram þessi vinna þarna í lok ást 23 af félagsmálaráðuneytinu.
1: En það sé þetta sýnir náttúrulega kannski að þessi mál þurfa að vera í öllum ráðuneytunum.
3: Já.
1: Og allri launþegarhreyfingunni og þetta er... umhverfismálin er alls þar.
2: En þetta er alveg rétt sem út að segja sig, sko, við erum hérna, loftslagsstefnan er kannski hefur ákveðið pláss og það er ekkit búið að kvika frá því í þessari ríkisstjórn að við ætlum að standa okkur í þessum markmiðum. Og þess vegna er málið keyrt áfram þar, en það sem ég sakna er að stefnan sjálfbært Ísland sé upp á borðum og sjálfbærni ráðið sem var skipað á sínum tíma og við áttum líka aðild að það hefur verið sett á ís.
3: Já.
2: Og það er miður því að mér finnst það kannski hafa verið með enn breiðari skýrskotun heldur en vinnan sem er verið að vinna á vettvangi loftslagsstefnunar. Mm. En allt tengist þetta nú, en hvað segir þú Kristín? Erum við búin að keyra því í kaf?
0: Nei, alls ekki, ég bara hérna, þið vitum miklu meira með því, þannig að það bara mjög viðeigandi.
3: Já, þú kemur með mjög mikilvægar upplýsingar.
0: Já, en mér finnst bara góður punkt, þess að ég held að hérna, launafólk, verkalýðshreyfingin, hún er svona að því að ég nú, síðan ég byrjaði að starfa hjá Vörðu og þá maður svona ekki að kynnast þessari hreyfingu sem hérna oft verður maður alveg mjög svona hugfangin af hérna hvað því að styrkanar og varðandi réttlát umskipti á vinnumarkaði að þá eru þetta fræðslukerfið bara grundvallar þáttur og það mjög öflugt fræðslukerfi til staðar og þetta inn í kjarasamningu og það eru svona þessar formlegu svona formlega utanumhaldið til og það held ég að hljóta að vera jáka til þau stöndu fram fyrir svona miklum breytingum að við séum með einhvers konar kerfi sem þá þetta aðlega að þeim áskorunum sem við stöndum fram fyrir núna en síðan auðvitað bara eins og svo Sigga búin að tala að það eru hérna, það þarf að svona held ég að huga mjög vel að því hvaða hópar verða fyrir mestum áhrifum og það eru, þar eru alltaf sömu mynstrin og það eru alltaf sömu hópar.
1: Það eru innflytjendur, láglaunafólk.
0: Og raunin, það ótrúð það sko þetta kannski bara nú ekki gerist nú ekki oft að það engin kynjamunur það nánast engin munur eftir aldri sem komið mjög óvart
1: ekki aldursmunur heldur
0: nei,
1: það mjög það gefur nú óvart
0: ég hefst það ekki, já, ég var svo, við vorum svo hissa að sko við erum hérna þetta eru hérna svona merkilegt hvernig þetta svona er að hérna fara yfir vinnumarkaðin og auðvitað sko finnst mér líka bara þannig að við skiljum umfangið að þá sko fjórðungur launafólks innan aðeins í og BSB sem að telur að starðar hafi breyst eða muni breytast út af tækni að loftslagsbreytingum og þetta er, ég meni, þetta er bara hérna og það er bara núna þetta við vorum að leggja fyrir síðasta sumar og alþjóða hérna efnaðsráði spáður að þetta muni hafa áhrif á fimmtung starfa þannig að við erum aðeins hæra hlutfall
1: Þetta hátt hlutfall. Já,
0: mjög hátt hlutfall.
1: Upplifur þá hérna áhuga fyrst og fremst eða áhyggjur eða hræðslu?
0: Sko, mér finnst svona í þessum gögnum sem við erum nú, þegar við vorum að skoða þetta í fyrsta skipti og þá finnst mér sko, það hræðsla þarna að einhverju leiti og hún tengist því að missa vinnuna sína og það eru þetta ótti sem að ég meina er bara, ég meina við fólk bara auðvitað er mjög varfærið og hérna þegar kemur að lífsafkomunni og eðlilega og fólk finnur auðvitað líka fyrir að það í mismunandi stöðu til að þá skiptir starfsvettvang en fyrst og fremst fannst mér þetta samt svona jákvæða niðurstöður það eru talsverð miklu leiti verið að reyna fast við þessar áskoranir innan vinnustæðana, verið að ræða þær verið að þjálfa starfsfólki nýri tækni og fólk sér að það eru einhvers konar hérna að það eru ávinningur og breytingum og ég veit að viljum við hérna bregðast við þessari loftslagsvá sem við stendum frammi fyrir lang flestir. Þannig að ég held að launafólk verið engin fyrirstaða og verkalýðshreyfingin með gott gervigreiningum fræðslumálin en við veit að stöndum alltaf frammi fyrir svona græðginni sko. Í rauninni sko hérna, það í rauninni sama hvaða mál við skoðum sko, það alltaf
1: græðgi hverra
0: ég meina þeirra sem að hérna vilja hagnast á vinnu launafólks og kannski og fá sem mest sjálfir
1: Já, þú þá ekki að tala gráðugt launafólk sem vill háar kauphækkanir
0: nei,
1: græðgi sem þú ert að tala
0: já, ég hérna sko breytinguna munu þetta kosta og það krefjast bara hérna þess að við ég meina þetta verður átak ég meina það held ég að sjálfu augljóst og það eru þetta alltaf fyrirstaða við slíku og hérna ég gerir á fyrir að fyrirtækjægundur vilji setja alveg urðlega niður aðeins fótinn sko ef að og hækka og skatta og ég meina við höfum bara séð það í trygga sko.
3: Já og talandi ég var bara komið að því ég var á ráðstefnu gjaldmiðlamál nýr í Hörpu áðan og þar enn eina ferðina kom að það þyrfti umbætur á vinnumarkað og það væri svo hálaun hérna og, en þó að segja já það svo skrýti sko hlutild launafólks í verðmætasköpuninni hefur ekkert aukist sérstaklega þú veist, þannig að það ekki bara launafólksmegin sem að, ég meina, við höfum sannarlega hafa laun verið að hækka og verkalýðshreyfingin stolt af því en fjármagnseigendurnir þeir eru ekkert að bera skarðan hlut frá borði og við erum hér með verðbólgu sem að er sko það sem að við sjáum að ákveðnir aðilar að hleypa auknum kostnaði verulega út í verðlag og án, sko, án þess að það sæti miklu ámæli þannig að það er sko það er bara ágætt að koma inn á þetta launafólk er sko tilbúið til að taka ábyrga afstöðu ef að það telur að það sé raunverulegir hagsmunir ef við teljum að það sé raunverulegir hagsmunir okkar að koma ábyrga borðinu þá gerum við það svo sannarlega það viljum við í flestum tilfellum en þá verðum við líka treysta því að þeir sem við erum að vinna með allir að leggja jafn mikið mörgum þetta alltaf hagsmunna gæsla en mér langar eins og með fræðslumálin að því að Evrópusambandið það nú hérna okkar sérfræðingur í fræðslumálum á BSB hún Fríða Rós Valdimarsdóttir hún skrifaði nú nýlega grein og nú man ég ekki prósentutnar úr henni en þá hún að tala stefnu Evrópusambandsins í fullorðins fræðslumálum sem eru endurmentun og símentun og þessi mál og það eitthvað, þau setja sér eitthvað markmið að svo og svo hátt hlutfall launafólks á árlega að vera í einhvers konar námskeiðum eða endurmentun og eru ekki að ná því en svona það þau eru ekkit sérstaklega langt frá því markmiði en þetta ekki samt nógu gott við erum langt þar fyrir neðan og höfum í raun og veru ekki sett okkur svona markmið þannig að við höfum mikil sókna færi í fræðslumálunum og erum líka með samstarf við launagreiðendur og atvinnurekendur í þeim málum þannig að sko en það en ég veit það líka að það meir og meiri augu á því að passa að vera með svona vinkilinn á þessum sko breytingum starfa og slíku.
2: En varandi þetta þá verðum við líka að horfa á menntakerfi sem eru auðvitað mjög skipt. Ég meina við erum með fræðslusjóði hjá verkalýðshreyfingunni þar sem fólk getur sótt stuðning til að gera eitthvað sjálft af eigin frumkvæði sem að það telur sig þurfa í varandi starfsþróun og símenntun. En svo erum við náttúrulega líka með sko ábyrgð vinnuveitenda í því að þau sem sagt tryggi það að þau láti fólk hafa menntun eða útvegi hérna þá fjálfi og auki þá færni sem að þarf til eins og vinnustæðurinn krefst en svo erum náttúrulega líka með háskólastofnarnar og við erum með ákveðna svona tilfinningu fyrir því og kannski bara tilfinningu frekar heldur en vissu hvar við munum þurfa að mennta fólk í framtíðinni og þá erum við kannski komin inn á eitthvað sem að ríkið verður að standa strauma og mér langar bara því að hann Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis og orku og loslagsráðherra hann sagði daginn þegar hann var að tala fyrir svona nýjum eða breytingunum og eða endurbættir í loslagsáætlun þá talaði hann það, við þyrftum að vera raunsæ og halda jarðtengingunni þó við værum að setja markmið hátt. Hann sagði, við ætlum að byggja á styrkleikum okkar og fylgja markmiðunum eftir með aðgerðum sem fel í sér markþættan ávinning styðja við samdrátt í losun en leið við verndun náttúru og líffræðilegra fjölbreytni og íta undir spennandi atvinnuþróun og verðmætasköpun land allt og atvinnuþróunin er svolítið að fara núna inn á spor atvinnustefnu stjórnvalda og þar eru með svona ákveðin fókus á útflutningsgreinar og hverjar eru þær það eru stóriðan hún hluta útflutningsgreinunum og það eru fiskveiðarnar og það ferðaþjónustan
1: fiskeldið
2: En þarna höfum við hjá BHM verið að beina sjónum stjórnvalda og atvinnurekenda því að þarna séu aðrar greinar sem hafi verulegt vægi, sem hafi ekki sömu áhrif á umhverfið og stóriðjan eða fiskeldið og ég vil ekki ferða þjónustan og það eru menningagreinarnar og hugvitið. Og þar erum við svona að reyna að íta út svolítið mörkunum og við eigum alveg hérna góða svona samstarfsmenn þetta inni hjá til dæmis samtökum atvinnulífsins. Þar er hugvitið og hugverka iðnaður og svona orðin alveg umtalsverð framlag inn í útflutningsgreinarnar.
1: Og þarna er þið nú svolítið að íta eftir því hvernig störf eru sköpuð.
2: Nákvæmlega og það getum við gert. Já, það getum við gert í samtalinu við stjórnvöld nýja atvinnustefnu. Erum við að nýta þetta tækifæri nægilega vel, Sigríður?
3: Já, ég meina, við höfum náttúrulega verið eitthvað svona, þú veist, í þessu samráðsferli, þú veist, koma með eitthvað, en við teljum ekki að það hafi verið svona kannski, mér veist þetta frábært framtaki á stjórnvöldum, að móta atvinnustefnu og reyna að finna einhver, þú veist, hvar ætlum við að skapa verðmætin, hvar ætlum við að skapa störfin, að reyna að hafa þá hagrænu kvata sem stjórnvöld hafa og aðra kvata til þess að stýra því þá átt en það sem mér finnst miður að það hafi kannski ekki verið veist, vinnumarkaðurinn var ekki sérstaklega inn í þessari vinnu og kannski ótti við það að þar væru svona svolítið þröngsýni í ákveðnum hagsmunum en ég held sko að við til dæmis opinbera megin vorum líka að segja sko þú veist þú grundvöllurinn að því að byggja sko þú veist ef þú ætlar að skapa verðmæti þá þarftu öfluga sko heilbrigðis og mennta þjónustu þetta fer allt hönd í hönd ég við bara bendum Já, á það
1: bara þannig að innviðir eru ekki svo mikið inn í atvinnustefninni
3: ég sko kannski þessi félagslegu innviðir sem að við höfum verið að leggja áherslu á sem hérna almanna þjónusta sem að sem verðmænt að skapandi. Ja.
2: En þessi, þetta alveg rétt sem Sigríður segir, sko, við, það kannski fókusin á, í þessari atvinnustefnu er á útflutningsgreinar og er þess að kannski meira svona, maður myndi kannski kallað upp á ensku svona industry, sko, svona iðnaðarstefna meira heldur en endilega svona heilt yfir allan vinnumarkaðin. Það breytir ekki því að hérna uppbygging svona atvinnu tækifærana sem að útflutningsgreinarna krefjast, þar finnst mér nú að við eigum alveg aðild að samtalinu. Hins vegar þá eins og Sigríður segir, kannski svona þrengri vinkill heldur en gerna mætti vera því þegar við erum að tala vinnumarkaðin, þá erum við ekki bara að tala almennamarkaðin og störfin sem verða til þar heldur ekki síðu störfin sem þurfa verða til á opinberamarkaðinu. En þannig erum við svona sammálinn það við Sigríður að það mætti vera meira samtal við stjórnvöld akkurat núna í gegnum þetta sem við höfum kallað social dialogue og við teljum okkur sem forsvarsfólk í þessari hreyfingu launafólks hafa mjög mikið til málanna að leggja sem geti svona rétt kursin hvort sem það þá græni kursin eða velferðarkursin en þá verðum við líka hafa það í huga að hugmyndafræði sjálfbæra þróunar, hún byggir ekki bara á hagvexti og því að hérna að hafa efnahagsmálin í lagi hún byggir líka á því að hafa innviðina og velferðarkerfið í lagi og umhverfið, þannig að allt fléttast þetta þar saman.
3: Mér langar líka að segja sko við erum ríkt land við erum það er þó jöfn, það mikill jöfnuður á Íslandi þó að sko og þá ég ekki að gera lítið úr því að það misskipting á Íslandi en við sko búum tiltölulega vel og það sko styrkur okkar hefur sem samfélags hefur falist í sterkri verkalýðshreyfingu og við bara ef að okkur ekki boðið á ákveðnum borðum þá erum við ósátt og látum í okkur heyra því að það er bara gríðalegir almannahagsmunir að rödd launafólks hafi áhrif á stefnumótun og lagasetningu og slíkt. Þannig að við erum góð með okkur en það höfum við fulla ástæðu til. En við erum líka meðvituð að það ekki allir sem að sita búa við sömu kjör og mjög langt í frá og ég meina þar þekki og varða hefur náttúrulega sýnt fram á í rannsóknum sínum að það skiptir sko bara staða og húsnæðismarkaði rosalegu máli þess vegna höfum við beitt okkur mjög mikið í húsnæðismálum og erum að horfa svolítið þar líka núna í aðdraganda haustsins og forsendu ákvaða kjarasamninga en þannig að sko við erum góð með okkur og við segjum bara sko ef okkur ekki búið að borðinu þá bara lendið í vandræð
1: ok en hérna hvað sko eru þið jafn áhrif að mikil og þið voru fyrir kannski 10 árum 15 árum, nú höfum við atvinnustefnu til þess að tala hvernig eigi að vera, við höfum ekkit alltaf haft það samfélagslega ábyrgð fyrirtækja er hún vaxandi eða minnkandi hefur verkalýðshreyfingin vext við allan þennan innflutning á fólki sem að er náttúrulega búin að vera stórkostlegur og það fólk ekki allt vel sett erum við á réttri leið, eiginlega bara það var spurningin, þið getið svarað þessu eins og þið viljið
0: þetta engin smá spurning
3: ég held að sé misskiptingi því en ég held að þú sért mjög góð þess að það menn að þú með mjög mikið upplýsingum
1: já, með þú ert með þær
3: launafólks
1: þannig að erum við á leiðinni í þessa sjálfbærni átt eða eru ógnir
0: sko langar náttúrulega ekki að svara sko því sem við langar að svara en ég held ekki, ég getur náttúrulega ekki annað en bara að vera heiðaleg sko, mér líður nú ekki endilega eins og við séum að réttri átt sko og það svona orðið mikla breytingar á stuttum tíma á íslensku vinnumarkaði það sem eru mjög mikil eftirspurn eftir starfsfólki og vinnumarkaðan hefur svona þanist út með tilherrandi áhrifum sko þrátt fyrir að sko í þeim aðstöðum þegar vinnumarkaðurinn þenst svona út er svona fullt af fólki sem flest til landsins og það ítrekað sýnt fram á að margir bara búa sko algjörlega óásættanlegar aðstæður bæði í vinnu og í húsnæði. Og þegar að við horfum upp á þannig stöðu sem nú verið núna til staðar í nokkur ár það sem að við erum mæri sig að horfa á manneskjunar sko, bara hérna holdi klættar í þessum aðstæðum og skortur og vilja til að bregðast við því kannski ekki til þess fallið að blása manni mikla svona jákvæðni og hérna fyrir framtíðinni sko í brjóst og þessum svona áskorunum eins og í lofslagsmálum sem að við finnum ekki svo mikið á eigin skinni núna og þá hérna verður svolítið ég held að sko það er alveg ótrúlegt í rauninni hvað sko fyrirtæki komast upp með á íslensku vinnumarkaði brjóta á launafólki, bjóða upp á óviðanandi hérna húsnæðisaðstæður og í rauninni að það ekkit skipulag í kringum þetta það bara hérna atvinnulífur hleypur á stað og ég skil það vel það þeirra hagsmunir en það verður auðvitað að vera til staðar einhver grunnþættir í samfélaginu til að sé hægt að fást við það þannig að það sko ég meina við búum auðvitað mörgu leiti gríðarlega vel það eru margir jákvæði þættir en var óttast svona kannski aðeins flóknar hérna áskoranir hvernig okkur muni farnast að fást við þær, sér að lægi það bara svona líka breytt pólitísk landslag eins og búið að ræða bara hér hérna og það hérna kannski ekki bara alveg, ég meina það var ekki rætt ráðslagsmál í kosningunum núna í sveitarstjórnunum, alla síðasti alþingiskosningum og það bara hérna það erfitt að viðhalda umræðinni og fókus á flókin verkefni sem fólk finnur ekki einn skinni virðist vera sérstaklega og ég held að það sé að vestna og þar með verður kannski bara á brattana sækja svolítið með þessi mál nema með mjög sterku pólitísku vilja og fólk bara haldi sér svona í hérna skilji hérna mikilvægi þess að við getum ekki svikt bara brauti í svona mikilvæga málum bara hérna sik-sak sko við verðum að hérna reyna að standa okkur sko
3: ég held að þetta sé svolítið svona þú veist það er hægt að segja margar sögur þetta held ég og sko að einhverju leiti búum við fyrirtæki sem eru svona reyna að auka sína samfélagslega ábyrgð eru að halda í starfsfólki sitt eru þú veist það sem að er bara já verið að huga mjög vel að þessu málum að þeir eru hagsmunni fyrirtæki sem þú þarft að halda í starfsfólki þitt þú vilt halda því ánægðu þú ert að svo erum við með fyrirtæki það sem að þú ert bara með mjög vinnuaflsfreka starfsemi og þú þarft auðvitað fullt af fólki sem að hefur einhverja sérhæfingu en þú ert með fólk sem auðvelt að skipta út og það segir náttúrulega mjög ljóta sögu okkar samfélaga við höfum notið þess að hinga hefur flutt tugþúsundir manns til þess að efla hérna, veist, til þess að koma á og skapa verðmæti á Íslandi við höfum algjörlega brugðist í húsnæðismálum börn hér sem eru börn innflytjenda eru mun líklegri til þess að falla út úr skólakerfinu og þetta finnst mér vera svartur blettur á íslensku samfélagi og þetta það sem að kannani vörðu leiða mjög vel í ljós og þar kannski sjáum við sko, þú veist þannig að það ekki eins og maður getur sagt að öll íslensk fyrirtæki séu á leið í sömu áttina þannig að maður getur líka sanngirni sko, að það mjög mismunandi hvernig atvinnulífið að standa sig og maður sér það líka sko, að því að það ekki nóg með það að það sé sko, já, eins og þú komst inn á óviðunandi sko, fólk sem býr ekki við húsnæðis öryggi og ekki viðunandi stuðningur eða tækifæri til íslensku að læra íslensku og þá sem leikill auðvitað því að verða geta síðan átt einhverja valkost í samfélaginu heldur eru líka ef þú ert innflytjandi þá eru meiri líkur á því að það sé verið að brjóta réttindaður og svona en svo er þessi megin straumur sem við finnum sem bara svona alþjóðlegu straumur að það svolítið svona verið að bísnast yfir því hvað launafólk hefur náð sér mikið réttindum. Þannig að þetta og þar finnum við alveg sko vera svona meiri hörku að færast í leikinn. Þannig að ég held, þú veist, þetta er ekki einsaga, þetta eru margar sögur, sumt gott í þeim, sumar sögurnar eru góðar og aðrar eru bara okkur, já, sem sagt, sína Ísland í ömurlegu ljósi.
1: Þetta bara, þú þarft að svara þessu alveg sérstaklega Kolbrún og ekki bara spyrja því að nú hljómar þetta eins og þið séu svolítið að segja bara sum fyrirtæki eru góð, önnur eru dalt vond og en einhvern veginn það er ekki fylst með þessu, er þetta ekki verkefni stjórnmálana að fylgjast með því að það sé ekki svona uppi svona ömurlegar aðstæður og setja almennilega reglur það var líka talað græðgi komast fyrirtæki upp með of mikið á Íslandi og hvernig hægt að laga þetta og hvernig sér þú þetta Kolbrún?
2: Sko svari við þessa spurningu þinni þetta ef við horfum til 10 ára skilur þá hefur bara svo rosalega margt breyst og samtök launafólks eru mjög áfram um það og sameinuði því að ríki þurfa að bregðast við brotastarfsemi á vinnumarkaði og það alveg verið að vinna í því Þú veist, við erum með vinnumálastofnun, við erum aðild að henni, við erum með starfshópa og það alveg verið að vinna í þessum. Þetta er ótrúlega erfitt, þessi veruleiki sem að Kristín að lýsa og í þeim veruleika, hvernig haldið þið þá að gangi fyrir okkur að segja, já, nú skulið þið bara setja ykkur hérna loftslagsmarkmið, kæru stjórnendur í þessu fyrirtækinni eða þessu stofnuninni, þið skulið sína okkur tölfræðina, hvernig eru þið að ná losunamarkmiðunum, hvernig ætlið þið að ná settu marki kolefnishlutleysi og hvernig ykkar áætlunum fræðslu og þjálfun starfsfólksins ykkar. Þetta er náttúrulega dialógur eða samtal sem við getum ekki átt við nema hluta vinnumarkaðarins eins og í dag. Og við eins og ég var að segja við í byrjun, þá höfum við fengi frábendingu frá ríkinu varðandi það að setja grænar áherslur inn í bókun við kjarasamning, miðlægan kjarasamning ríkisins. Og ef að við fáum neitun aftur, við munum reyna þetta eftir 2 ár þegar við förum að semja á nýjan leik, sko þá verðum við að vera mjög vel undirbúin og ég tel allavega að við hjá BHM séum það. Við erum búin að setja umhverfismálin oddin í stefnun okkar, við erum með sjálfstæðan kafla í stefnun okkar varðandi umhverfismálin, við erum með hugmyndafræði græna kjarasamninga sem við ætlum að reyna að þrýsta áfram og erum að reyna að hýta upp fyrir þá umræðu núna. Þannig að já, við erum með ákveðin verkfræðir í kistunum okkar sem við sannarlega ætlum að beita næst í kjarasamningum og ef að ríki segir já og átta sig á því að það verður að segja já út af þeirri stefnu sem búið að samþykkja bæði hér heima og á alþjóðavettvangi, að þá held ég að ríkið sé verði Já, ég meina það verður að ganga undan með góðu fordæmi og segi það já, þá mun breytingin eiga sér stað víðar. Þetta er svarið mitt.
1: Þetta er svarið þitt og þú átt síðustu spurninguna líka því að nú erum við að koma að lokum og þá kemur fagspyrillin inn og spyr spurningarina sem leysir öll mál.
3: Einhverja alveg glæsilega spurning.
2: Já, það sem er mér efst í huga eftir þetta samtal sem ég hefði fundist mjög áhugavert og skemmtilegt að það eru þessi þættir réttlátu umskiptana. Já. Þú veist það að segja þessi menntunaþáttur, félagslega verndin, grænu kjarasamningarnir, atvinnusköpunin, hvernig hérna atvinnutækifæri verða til, fjárfestingar er verða fjárfesta í réttum atvinnutækifærum og kannski verklagið sem að þá ég velti fyrir mér varandi samtalið. Erum við ekki alveg sammála að þetta sé svona línurnar sem við þurfum að stýra eftir og innleiða hjá bara á vinnumarkaði hjá öllum launagreiðendum?
3: Jú, algjörlega. Sko, og ég held þessi líka, mér langar að koma með þann punkt af því að það er þetta sko Það er kannski eitthvað sem að fylgir tæknibreytingunum meira heldur en loftslagsaðgerðum. Það er þegar að sko nú erum við, menna við erum með svo mikla tæknilausnir, við notum svo mikið síman okkar til þess að kaupa þjónustu og kaupa vörur og slíkt. Og að vera, sko, við kannski líka þurfum sem samfélagi að efla siðferðiskennd okkar. Því að við erum með, sko, svo erum við að fá heimsendingar á vörum og þetta er svo ægilega þægilegt og þetta er svo ægilega sniðutt og við reynum að telja okkur trúum að jafnvel að þetta sé umhverfisvænt. En oft fólki sem er að vinna í því er fólk sem að nýtur ekki sömu vinnumarkastengdu réttinda og við sem erum að kaupa vöruna gerum. Þannig að þetta er, sko, hérna, við þurfum, sko, þetta er þeir sem bera ábyrgð eru ríki, atvinnurekendur og verkalýðshreyfing. En svo við sem bara almenningur þurfum líka að vera meðvituð það þegar að þú veist að þegar við sjáum þessar breytingar eins og með allar þessar heimsendingar og það ýmislegt annað sem hægt að telja til að þá eru einhverjir við þetta, þessi þægindi og þetta þessi svona þessi hagkvæmu og þægilegu kaup eru á kostnað einhvers og það, mér langaði bara að koma þess að því að ég held að við eigum við megum aldrei vannmeta það hvaða því, sko að vera með atvinnu öryggi og búa við húsnæðis öryggi eru lífsgæði sem að eiga að ná til allra íbúa Íslands
2: Kristín, mun okkur takast þetta að innleiða réttlát græn umskipti á næstu 5-10 árum?
0: Ég ekkert hérna jákvæm með það sko ég hérna ég held að það séu sannlega innviðir sem að muni sé hægt að nýta til þess en hérna mér finnst svona pólitíkin í dag í heiminum ekki svona já og margar svona aðstæður þannig að ég hérna svolítið hrættum hvert þetta fer allt í miður en hérna ég get svo erð með að ljúga eitthvað hérna,
3: ég held sko,
0: að
3: þetta heldur ekki eitthvað sem þú getur innleitt í eitt skipti fyrir allt en ég held það sem að sko það jákvæða þó að við erum svo vön þríhliða samvinnu á mörgum sviðum á Íslandi og ef að allir aðeilar máls stjórnvöld, atvinnurekendur og launafólk eru sammála að það þurfa að stefni einhver átt, það séu hagsmunir heildarinnar þá eigum við mekanismana
0: Ég ætla að breyta svarinu mínu ég ætla að segja, ef að það það sem að hérna, stjórnvöld vilja þá það hægt
2: og stefnan komin stjórnum það var sett hana
1: ég held líka að ef að almenningur vill það og ef við bara heyrum fleiri svona þætti með upplýsingum sem að ég heyri mjög sjaldan í fjölmiðlum vegna að þegar maður að hlusta á eitthvað vinnumarkaðin þá það bara alltaf einhver sem hangir á tröppunum hjá ríkisáttar sem að bíða eftir einhverju vöflum það nú svona það algenga og síðan bara rosalega oft talað við viðskiptaráð og samtök atvinnu lífsins hvað launahækkanar að setja allt úr skorðum og Seðlabankastjóri tekur stundum undir það. Þannig að þetta alveg ný tegund af umræðu og ég eftir að hugsa það sem þið sögðu núna bara lengi og ég held að þurfa að koma bara mjög fljótt aftur og hérna, jafnvel einhverju fleiri með ykkur. En þetta svo upplýsandi og það svo margt sem að bara ekki talað á hverjum degi. Þannig að ég ætla bara að þakka ykkur fyrir og sérstaklega þér Kolbrún sem varst stjórnaði þættinum líka.
2: Gerði ég
1: það. og fyrsta skipti sem þú gerir það. Og formaði BHM, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, framkvæmdastjóri BSRB og Kristín Heba Gísladóttir, framkvæmdastjóri Vörðu. Kæra þakki fyrir komuna allar, þetta var skemmtlegt.
3: Já, takk
2: fyrir. Takk fyrir.
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.

0: velkomin í þáttinn Fólkið í borginni. Stefán Pálsson heiti ég og gesturinn í þessum þætti ég herra fram, Daði Guðmundsson. Margra leikja maður í meistaraflokki og síðan starfsmaður hjá félaginu, íþróttafulltrúi til margra ára. Þú kannski segir aðeins frá sjálfum þér?
1: Já, það spurningar að byrja. Ég hérna bara reykvíðingur í húð og hár, breiðildingur, búið í breiðoltinu svona nánast allæfi, flutti í hérna framköri nýja Úlfarsárdal fyrir 5 árum. Já, bara tveggja barna faðir og starfsmaður framöðu segir, bara verið í framrun allæfi, bara verið í íþróttum og lífið svona snúist mikið það í raunni og stuttumáli.
0: Já, og þetta er svona þú nær kannski, já, í skottið á þessum tíma þegar að einmitt breiðildingandi fór allir fram og önnur félög svona vestar í bænum.
1: Já, ég fættur 81, ég held að með ég segja, svona við fættur 81, 82 erum svona síðustu árgangarnir sem erum að fara reyna milli hverfa til þess að sækja æfingar.
0: Já.
1: Og við vorum alltaf stór hópur bæði úr Breiðholtinu og hluta til úr Árbænum, Árdómsholti. Þannig að já, ég svona náði því.
0: Já, og kannski svona, einmitt kannski ákveðin svona kultúrbreyting þá sem hefur orðið innan íþróttafélagana, þau eru meiri hverfa einingar, heldur en að kannski áður var.
1: Já, algjörlega. Ég held að það svona breytist svona þetta leiti svona kringum svona upp úr 90 og þá er rauninni hætta krakkar eða börn að fara á milli hverfa svona í einhverju stórum stíl sko. Í mínu tilfelli þá var ég bara með IR-völlin bara hinum með við götunum og hafði mikinn áhuga á fótbolta strax bara 4 og 5 ára og mamma gerði sannlega tilhund til að fara með mig að æfa hjá IR en það voru bara engar skipulagar æfingar nema maður verið orðin svolítið eldri sko, og þá bara þurfti að leita annað.
0: Já, já, nókvælega. Og svo ferðu bara, já, eins og ég sagði það annað, ég meni þú spilaðir þarna, ég spilaðir fyrir aðra heldur enn fram í meistaraflokki?
1: Nei, ég spilaði hérna, ég tók eitt tímabil með Úlfunum, hérna, sem er svona okkar vensla félag, við semst stofnuðum félag 2000 og, eða endurvöktunærunni 2017, sem var svona hugsað sem félag fyrir raunni framara sem eru að koma upp úr yngri flokkum en kannski ýmist hafa ekki eru kannski bara ekki alveg nægilega upplifu til að spila fyrir fram eða eru bara farnar einbetta sér að öðru hlutum, námi og fjölskyldu öðru. Þannig ég spilaði eitt tímabil með þýliði.
0: Já, það er einmitt áhugavert, ég sé það sjálfur sko, sem hérna faðir táning sko, sem að var ekki til í að taka 6 æfingar á viku þegar að komið er upp í menntaskóla og svona að við erum kannski ekki ná að grípa þessa krakka nægilega vel brotallið.
1: Nei, það má kannski segja það. Það hefur reyndar finnst mér sko kannski frekar hjá strákum heldur en stelpum að þeir eru svona að æfa kannski lengur, það eru fleiri að æfa, miklu fleiri að æfa alveg upp í annaflokk og klára annaflokk heldur en kannski bara fyrir 10-15 árum en það er alveg það hefur oft verið talað að þurfi einhvern veginn einhver fjölbrettari svona leiðir, þú veist, það eru ekkit allir sem eru tilbúnir að æfa, eins og segir 6 sinnum í viku, þannig að þyrst að vera einhvern veginn hægt að bjóða upp á F.O. hann getur prófðið þetta fyrir 2-3 ára síðan og ég held að það hefði bara gefist ágætlega og verið fínt áttakið því, en það er alveg þessi klálega eitthvað sem að mætti einhvern veginn reyna að skoða og gera betur sko.
0: Já, við sjáum það til dæmis að við getum fylgst með því á borginni sko, hvernig frístundakortið er notað og þessi hópur, þessi 17 ára krakkandir, það er eiginlega bara voldklass sem að fær greiðslutnar frá borginni.
1: Já, algjörlega. Þannig að þessi, ég held að það sé alveg eitthvað sem að íþróttafélögin í borginni mættu skoða og hafa svo sem vera að skoða þessi umræða hefur í gangi lengi.
0: Já. Þú ferð síðan og verður íþróttafulltrúi hjá fram? Hvenær er það?
1: Það sumari 2009 sem að ég byrja sem íþróttafulltrúi fram upp í Grafarholti.
0: Já. Og kannski til að bara útskýra fyrir áhorfendum hvað er íþróttafulltrúi fyrir nokkuð?
1: Já, hvað er íþróttafulltrúi? Í stuttu máli þá það í rauninni bara það mjög mikið svona bara þjónustu starf sko. Það í rauninni þjónusta við iðkendur, foreldra bara utanum allt íþróttastarf, skipulagning, samskipti við skóla, frístundaheimili, félagsmiðstöðar, bara svona hagsmuna aðila í hverfunum og já, bara allt sem maður getur dottið í þau í starfi íþróttafélaga sko.
0: Já, og þetta eru stöður sem að eru rauninni kostaðar af borginni og eru til þessara skilgreindu hverfa félaga stóru fjölgreina félagana.
1: Já.
0: Þannig að þetta er ekki eitthvað sem stendur öllum hljumis minni sérgreina félagunum til boða.
1: Nei, akkurat. Og ég rauninni kem að þeim 2009 sem íþróttafulltrúi fram í Grafarholti og þá fram á tveimur stöðum, annars er þá í Safamýri og hins vegar í Grafarholti og þannig að við erum framvað með tvo íþróttafulltrúa íþróttastjóra og íþróttafulltrúa í nokkur ár þar sem að ég var þá í Grafarholtinu og Þór Björnsson í Safamýrinni.
0: Já. Og þetta eru þessir flutningar sem að tóku ansi langan tíma hjá félaginu og kannski ágætt bara að rifja upp fyrir áhorfendur að fram var náttúrulega bara ára bil í Safamýri komið þar með félagsaðstöðu og íþróttahús og svo rauninni tekin þessi ákvörðun það að flytja upp í þetta nýja hverfi og gekk svona kannski hægar heldur en talað hefur
1: Já, það gekk tölvart hægar heldur en talað hefur þú hérna, náttúrulega þekkir þess að sögu ábyggilega bara ennþá betur en ég en hérna það var gerðu samningur á milli

0: spilað á, hérna, á glæsilegum heimavalli í kannski einhverjum 4-5 ár en hérna, þessi aðstæða var svo ekki risin fyrir 2022 þannig að það tók tölvöld lengri tíma heldur en hérna, tilstóð
1: Já, og hangi náttúrulega samar við það að þarna kemur hrunið og þetta hverfi Úlfarsárdalurinn óks ekki jafn hratt og til hafði staðið í rauninni.
0: Nei, nei, algjörlega. Það sjálfsögur kemur inn í og hafði mikil áhrif. En það, svo sem hefur verið að, hérna, hvað sé maður, blómstara núna að undarfarin ár og er held í frekari uppbygging á teikniborinu, þannig að við fögnum því.
1: Já, já, þetta mikil áform það að byggja þarna yfir þúsundin nýra framara.
0: Já.
1: En hefur það ekki einmitt líka verið aldrei svona kannski áhugavert að fá svona fylgjast með þessu nýja hverfi vaxa?
0: Jú, algjörlega. Ég svo sem bara fylgst með því svona tvennanátt, bæði sem fyrst bara sem starfsmaður og svo bara sem íbúi.
1: Já.
0: Og hérna, og það er henni bara með tilkomu þetta hefði fram verið svo sem með aðstöð og verið með æfingavöll í hverfinu frá 2011 og verið svona starfsemi en engin svona ekki kannski engin svona föst það var engin félagsaðstæða það var allt sem hann bara sagði mér í þannig að bara núna undarfærin 3-4 ár eftir að aðstæðan hérna, var tilbúin að þá er bara svona einhvern veginn að blómstrar allt í hverfinu sko. Komur svona hverfismiðja og hérna og bara alltaf eitthvað í gangi
1: Já Og það einmitt þetta með hverfismiðjuna sem maður sér skiptir ekki alltaf máli að þarna þetta allt í svona sama hnapp. Þetta er íþróttafélagi, þetta er bókasafnið, þarna er sundlaugin, skólin.
0: Já, jú, algjörlega. Þetta er bara hérna, eitthvað sem hefur heflast mjög vel. Ég, hérna, nú á ég strák sem dæmi sem maður er í Dalskóla. Og hann bara mætir á mótnana í skólan og svo vinnur hann sér bara gegnum húsið í runni, það er skóli og svo er jafnir skólasund eða hvað það er eða félagsmiðstöð og svo yfir á hérna, yfir framhús og það er handbóltæfing eða fótbóltæfing eða hvort tvekja og hérna og svo jafnir farið í sund í lókdags, þannig að þetta er alveg, já, bara mjög vel hérna.
1: Já, og ná er þetta í svona góðu göngufæri ég meina hvernig komast krakkarnir eins og Grafarholti þarna yfir eru auðveldar hjólaleiðir stígar
0: já það eru fínar hjólaleiðir góðu stígar og það náttúrulega tölverð hérna vegalengd fyrir litla krakka að labba úr svona ysta hluta Grafarholtsins og niður í dal en það náttúrulega strætó sem gengur þarna bara hringin í hverfinu og stoppar fyrir utan hérna skólana alla og beint fyrir utan framöllin þannig að það er bara fínar samgöngur. Svo erum við náttúrulega með frístundakstur líka fyrir yngstu krakkana í fyrsta öðrumbökk og erum ennþá með svolítið æfingum í Egilshöll og þá eru sérstu rútuakstur á þær æfingar. Já.
1: Og hvað er ykkur gengur alveg vel að ná krökkum inn úr öllum skólunum í hverfinu, ég meina er mjög hátt þáttúkur hlutfall hjá fram af krökkunum þetta?
0: Já.
1: Er það mismunandi eftir í hversu eftir vegalengdum til dæmis?
0: Já, ég er svo sem er ekkit kannski alveg með einhverja nákvæma rannsóknar tölur en það var svona ákveðin tilfinning sérstaklega svo var þetta í Dalskólan og var rosalega mikil þáttaka og meiri þáttaka þar í fótbolta heldur en í hinum skólanum ég vil að vegna þess að fótbolta heldurum var bara beint fyrir utan skólan en með tilkomu íþróttahússins þá hefur okkar í sérsatt sem er á sama svæði þá hefur þáttaka Dalskólabarna í handbolta aukist mikið en svona almennt held ég að það sé bara mjög mikil þáttaka á börnum í körunu og til að mynda frístundakortið vel nýtt í okkar hverfi sko.
1: Já. Þetta er nú kannski ekki mjög margar greinar sem að fram er að leggja stund á en það eru þetta stóru boltagreinar þetta tvær
0: Já, það er svona fyrst og fremst náttúrulega stóru greinar handbolta og fótbolti svo eru við með taekwondo black skíðadeild sem er ekki mjög fjölmenn en hérna náð mjög góðum árangri og áttum hérna fulltrú á olimpíuleikunum sem stóðu sig frábælega og almennings íþróttadeild sem er nokkuð öflug og þar erum við með

0: sérst íþróttaskóla fyrir litlu börnin og svo eru leikfimi fyrir eldri borgara. Og svona ýmislegt, svo eru alls konar námskeið, það jóka námskeið núna sem dæmi og fleira og fleira. Mm-hmm. En það svona, já, fótbolta og handbolta eru stærstu.
1: Já, það því að maður svona, maður heyrir náttúrulega líka ákallið að það sé ekki allir sem að hugsi bara um handboltan og fótboltan. Erum við að láta krakkana velja og snemma greinar?
0: Og milli greina?
1: Já.
0: Nei, ég held að það sko, hjá okkur það eiginlega bara svona yfirlega stefna að hérna krakkarnir geti æft fleiri en eina íþrótt sem lengst og æfingatöflunum stilt upp þannig að þú getir æft bæði handbolta og fótbolta og en það náttúrulega verður bara eiginlega erfiðar eftir því sem að hérna krakkarnir verða eldri og fjölgar æfingunum og hérna það svona reynt að stilla þannig upp að þú geti æft já helst svona og mjög algengt það margir sem eru bæði handbolta og fótbolta alveg upp í svona 14-15 ára
1: já.
0: Þá svona þá oft komið að því að velja á milli
1: mm-hmm. Þetta ekki alltaf ókeypis ég meina það er kostnaður sem að fylgir þessu það eru æfingagjöldin og keppnisferðir og annars slíkt hvernig gengur að ná til efnaminna fólks til dæmis
0: Já, það alveg þetta náttúrulega er til dæla dýrt að æfa og hvað þá voru að æfa fleiri en tvær greinar og jafnvel 2-3 börn á heimilinu
1: Já
0: Það gengur held ég bara ágætlega sko en maður kannski, við heyrum kannski ekki alltaf af því ef það þannig að einhverjir hérna verið sér við að koma í íþróttir vegna þess að já, bara þess að efnahagslegum ástæðum en hérna, en við höfum verið ágætt samstarfi við þjónustumistöðina í hérna hverjunu, austumistöð og það eru þá einhver úrræði sem að sótt er í ef að við vitum af slíku
1: Innflytjendur til dæmis hefur tekist gengið að virkja þann hóp maður hefur til dæmis heyrst að því að eins og upp í Breiðholti þá oft kannski verið að kalla eftir öðrum greinum heldur en þessum hefbundnu fótboltanum og annars slíkt
0: Já sko það ágætis þáttaka og hérna fullt af krökkum í okkar hverfi af hérna af erlendum uppruna og en eins og segi það kannski ég ekki mennir að tölfaraði á bakvið að þannig en það
1: tilfinningu?
0: Já, tilfinningin svo það er fullt að krökkum að æfa en við getum ábygglega gert betur en það er sama með það er líka svona teimi hjá austurmiðstöð sem að tekur á móti hérna, nýjum íbúum og reyna þá að beina þeim í rétta átt sko en svo segir, við erum ekkit kannski með endilega mesta úrvalið en ef það einhver sem hefur áhuga á körfubolta eða þá bara við komandi bent á fjölni sem dæmi eða eitthvað sem er nálagt.
1: Já, einhverjum á kjörtjumabilinu þá upplifið það að fara fara til Oslo þar sem að var svona fundur hjá svona íþrótta höfuðborgum Norðurlandana Já. Og þar töluðu norðmennindir mikið þessa áherslu sem þeir legðu á að draga einmitt innflytjendabörnin inn í þetta og eiginlega rökstunningur var svo að þarna myndaðist félagstengslin sko
0: Já.
1: Að þetta væri í rauninni þarna fengjum en síðan bara vinnu eða verkefni og í gegnum þau svona klefa myndununa sko
0: Já, ég Það sé bara alveg hrétt, sko.
1: Það var gengið talsverð, það var reynlega bara starfsmenn sem að fylgdu nýjum krökkum bara á margar æfingar, sko, til þess að tryggja að minka brottfall, stemst þið ekki.
0: Já, ég veit til þess að það var svona hérna, verkefni í gangi í Breiðholtinu og er held ég ennþá.
1: Já.
0: Þannig að það, mögulega er það eitthvað sem að þið skoða að gera meira af.
1: Já. Þeir, svo er nú einhvað að fatla hérna íþróttir fatlaðara sem að eru svona að læðast inn bakteramegin hjá félaginu ekki satt
0: Jú, það var hérna tilraunaverkefni í haust það var hjólastóla Rúbí sem var partur á verkefni sem ég held að heiti Allir með
1: Já.
0: Og það var hérna hann Valdimar sem að hérna stóð fyrir því og var svona leiðandi því verkefni og sem var rauninni hjá Umví sem var svona rauninni verkefni að reyna að koma auka rauninni hvað sem að möguleika fallara barna til að taka þátt í þrjóttum ég held að það hef bara tekist ágætlega til það voru heldur svona bilinu 8 til 10 sem mættu í það og ég held að sé nú bara til 10 stólar
1: fyrir, já þetta eru náttúrulega sér hönnu tæki
0: já, já.
1: Þetta eru kostnaði við þetta
0: sko. En hérna já en það bara eftir sé bestið tókst ágætlega sko.
1: Já að því að það voru náttúrulega mjög sláandi tölur sem að voru birtar á síðasta ári einmitt það hvað íþrótta þáttöku hlutfall fallara barna væri lágt
0: Já, það var alveg einmitt sláandi lágt sko.
1: Já, og kannski einmitt og þá hafa með verið að veltaði fyrir sér sko hvort að það sé ekki einmitt leiðin frekar heldur en að gera það innan sérgreina félaga að finna frekar vettvang inni í hefbundnu íþróttafélögunum. Þannig að fölluðu krakkarnir í skólanum séu að fara í sama íþróttafélag og bekkjafélag
0: Algjörlega. Já, ég held að það sé mjög bara ábyggilega tilfinning þessara krakka líka þeir vilji tilhæra sama félagi og bekkjafélagarnir og skólfélagarnir sko.
1: Já.
0: Þannig að já, eins og ég, bara góð tilhörun og vonandi getum við gert eitthvað meira.
1: Já. Þetta hljómar vel og það frekari uppbygging fyrirhugu þarna í mannvirkjum og svo eru það að fara að fá heljar stórt hverfi.
0: Já.
1: Þannig að það verður ekki hörgulega verkefnum hjá þér næsta árin.
0: Nei, nei, og okkur, það hérna, nú erum við að býja til knatthúsin okkar sem að ég held að eigi samkvæmt hérna, samningum að vera klárt á næsta ári og eigi að fara í hérna, útbóð núna, setna, núna í, já, í vor.
1: Það ekki þessi stóru, þetta þetta ekki þetta sem kallað svona hálft.
0: Jú, þetta rauninni hálfur fótboltavöllur og hérna og einhverjar svona tartan hlaupabrautir með því.
1: Og kannski fyrst og fremst þá svona fyrir, já þetta kannski yngstu iðkendurnir meira að nota þetta.
0: Já, eins og við höfum verið tölvöld með hérna æfingatíma í Egilshöll og höfum verið með yngstu iðkendurna þar. Það hefur aðla vegna þess að, húst, bara við búið að geta alltaf tryggt að þessi æfingar hvernig sem viðrar þannig að það svona, já, þetta svona að hugsa sem æfingahús fyrir yngri iðkendur, meistarflokkanir vilja frekar vera bara úti
1: það vorar ekki alveg jafn snemma þarna á og niður á jafn sléttu
0: nei, það alveg rétt við höfum hérna verið aðeins að basla það var til þess að æfingarleikur á meistarfloki kallar nú síðist æfingarleikur fyrir tímabil og það er snjóa duglega og það bara var ekki hægt að moka nema svona það var einu annar vítategur var fullur á snjó þannig að það var bara spilað á 80 metri löngu velli í síðasta æfingaleik en hérna það horfir allt í betri vegar
1: leik á eitt mark eins og kannlega þetta
0: já
1: það eru bara hérna þakka þér bara kærlega fyrir að veita okkur innsýn í þetta fjölbreytta starf íþróttafulltrúans og íþróttastarfið í borginni sem ég held að svona margir átti sig ekki á hvað er í rauninni svona mikilvægur kjarni í bara í hverfa sálinni á einstökum stöðum og bara Dag Guðmundsson, takk kærlega fyrir komuna í

0: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
1: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Það komið sæl, sýnir Egils eru að hefja göngu á ný, það svona síðsumars dagskrá samstöðurinnar, við erum að koma aftur eftir langt sumafrí, en þáttun bara eins og hann hefur verið með sama sniði hér og eftir koma þrjármanneskjur, það eru Eyrún Magnúsdóttir sem stofnandi og ritstjóri Gímaldsins, Marga Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins og Þóra Jónsdóttir, lögfræðingur fjölmiðlanefndar, það sem að ræði stöðu fjölmiðla og líka sem varðandi það að hvað íslensk fyrirtæki auglýsa mikið af ellendum vefsíðum og en lítið hér heima og hvort þetta sikilvæg líka bara okkur við íslenskuna. En við fyrir nánar út í það og eftir og reynda þegar það búið þá alltaf við bræður aðeins að spjallu pólitíkina svona með okkar hætti en komum við vettvangi dagsins og það góðu gestir. Bjarni Benediktsson, vertu velkominn.
1: Takk.
0: Það Már.
1: Takk fyrir.
0: Og Halla Gunnarsdóttir, vertu velkominn.
2: Takk.
0: Já, það hérna áður við fórum loftið þá voru að tala Evrópusambandið umræðuna. Finnst þú nú yfirgengileg, Bjarni?
1: Ég veit ekki, það því var nú haldið fram að hún alltof lítil vegna þess að boða væri til kosningar í lok sumars og Íslendingar væri í fríi og með hugan við annað en nú heyrir maður að fólki þykir kannski full mikið rætt Evrópusambandið þannig að þetta kannski fyrir augan á milli Nei, þetta ekki bara svona eins og við var að búast
0: Jú,
1: ég held það og ég held reyndar að svona uppistaðan af umræðinni sé eftir sko Ég held að gerist langmest síðustu 2-3 vikunar.
0: Já. Það fyrir ríkisvöndi. Hérna Kristrún búin að boða það. Hún ætla að koma inn í umræðuna, það ekki.
3: Nú hefur svo sem þegar byrjað og hefur verið að hérna, taka meira svona til sín í henni. Þetta er eina af þessum spurningum sem að ég held að sé og við sjáum það líka á skoðanakönnunum kannski þverpólitískari en mjög margt sem við annars sjáum. Ég hérna, tek eftir því að fóristu menn í mérsa flokka eru og öndverið meiði við kjósendu sína og það svona margt aðtilsvert í þessu og ég held að hafi bara verið mjög gott hvað umræðan hefur á margur leiti verið opin og margir hafa tjáð sig þetta hérna hefur maður alltaf ágjur að því að ekki sé allt jafn málefnalegt en það rétt sem að þið voru að segja þetta þetta verið miklu líflegri umræða heldur en menn kannski óttuðust af því að það, svona sumarið er nú oft tími það sem fólk eru hugsa annað kannski rigningin hérna suðvestanlega sem hjálpa til að skapa svigrúm fyrir Evrópu umræðu
0: En hérna kollega þínir Halla, það var verið svona tjósi meira en þú hefur gert
2: að þú spurðir upphæðlega hvort að okkur fyndist umræðan vera ómikil þá finnst mér hún vera ómikil ekki vegna þess að efnið verðskuldi það ekki það gerir það, heldur vegna tímasetningarnar en þess að tveimu dögum fyrir þessa atkvæðagreiðslu þá fáum við mælingu á vísitölu neysluverðs sem mun sýna fram á forsendur kjarasamninga eru brostnar þannig að það svona umræðan sem við höfum verið að einbeitt okkur að og einblýna á og hefur kannski fundist falla svolítið í skuggan af þessari atkvæðagreiðslu en þess að þetta eru auðvitað stóra viðfangsefni núna í íslensku samfélagi og íslensku efnaðslífi
0: Gunnar Mári Þú er lítið ekki þátt í umræðinni Þú er ekki tekið mikið þátt í
4: umræðinni Ég hérna, gerir ekki ef að er nóga öðrum til þess hérna, Jónas Kristjánsson ráðlega með einhvern tíma þegar ég var ungu maður að ekki hérna, svara neinu nema að maður hefur eitthvað nýtt fram að leggja og ég hef ekki bara neitt til viðbútar við það sem maður er sagt með sínst ekki vanta neitt upp á umræðina í mörgursofti en hérna kannski af hverju þetta á dagskrá núna, miðvist allirlega að velta því upp eins og Halla gerir það var, það sem Kristrún benti á fyrir tveimur árum, var að þetta væri ekki álitamál sem ætti að leggja fyrir þjóðina vegna þess að það myndi trubla annað og ég held að það sé ákveðin vandi, eins og við sjáum þetta náttúrulega svo risa mál að þetta tekur allt sviðið, en það eru nærtakari vandi sem við erum með eins og það þarf að tryggja áfram allt kjarasamninga, býst ég við að ríkisstjórnin ætti að vera upptekin af því og samtök atvinnulífsins og hvað fer.
0: Og fjármálaráðherra þetta er með bara.
4: En á sama tíma þá allur fókusin á Evrópusambandið eins og það sé hérna lausnin og það, meina, svo við værum að fara inn í Evrópusambandið það var hellingur eftir að gera til þess að fulla skilir þar til þess að taka upp Evrópu það alls konar verkefni sem að stjórnmálin ætti að snúast og aðilar vinnumarkaðir svo kallar
0: Já, skoðum það eins sem Halla sagði, ef að hérna það bara eiginlega ekkert sem kemur í vekk fyrir það að samningur er sagt upp, ekki að skilja það rétt.
4: Það annað mál, það ekki gefið þessi samningur sem getur verið þessi endur samnitt.
3: Það ekkert sem kemur í vekk fyrir eða fátt sem getur komið í vekk fyrir að forsendu ákvæði virkist, það það sem að Halla var að segja.
2: Að forsendu bresti, já.
0: Já, en þá bara spurningin sko, hver staðan munu þá sem sagt segja upp þessum samningum og hvað þá?
2: Sko sem að við höfum sagt og lagt þunga áherslu á núna mánuðum saman mikilvægi þess að grípa til aðgera þegar í stað þegar núgildandi kjarasamningar voru þetta gerðir með vonum og væntingum að verðbólga færi niður og stýrivextir leið og við búum ennþá og erum búin að búa núna í næstu í 4 ár við gríðarlega hávaxtastefnu sem að býtur fólk mjög illa og við vorum auðvitað vonast til þess að núna yfir sumarmánuðina og vormánuðina þá sægjum við eitthvað á spilin bæði hjá atvinnurekendum og ríkisstjórninni hvað þau og stjórnvöldum sveitarfélögunum, hvað þau ætlu að gera til þess að reyna að skapa hérna forsendur fyrir því að við gætum farið inn í okkar bakland og sagt við skulum reyna þetta áfram við lítum hins og svo á að nú sé svona líða sumar án aðgerða fókusin annars staðar og þegar við stöndum fram fyrir því að vera með kjarasamningsbundnar hækkanir sem eru undir verðbólgu á sama tíma og fólk náttúrulega lendir í mjög mikill aukinni auknum greiðslum vegna húsnæðis að þá ekkert annað tæki sem við höfum en að sækja það í gegnum launahækkanir sækja leiðréttingu gegnum launahækkanir það eina tæki sem við höfum og við höfum alveg verið skýr á því að ef ekkert annað kemur til ef hinir aðlenda sem ætluðu að taka þess ábyrgð með okkur en við lítum svo að hafa ekki gert það að minnstu kosti ekki fyllilega kom ekki inn í þetta líka að þá sjáum við ekkert annað í stöðunni en að, en að fara fram á leiðréttingu
1: Jú, og þetta svona það sem að Seðlabankinn hefur verið að vara sérstaklega við og ítrekað bara á hverjum fundurum eftir öðrum þegar að vextir eru endur ákvarðaðir þar að segja að þetta mál, baráttan við verðbólguna, verði ekki leysin með frekari launahækkunum sem að eru þegar orðnar langt meiri heldur en að umvar samið í síðustu kjarasamningum og laun á Íslandi á hverja vinnustund með því hæsta sem að sést.
4: En það þá það ekki þá svona launaskrið sem eiginlega sök fyrirtækina?
1: Sko, það skapast ástand. Auðvitað eru fyrirtækin ekki að taka þátt í launaskriði bara svona að ganni sínu. Sko. Það skapast ástand í samfélaginu það sem er of mikil spenna, er of mikil hiti á öllum vélunum. Og ég held að sé samverkandi þættir sem eru þar að baki. Laun hafa líka hækkað mikið hjá sveitarfélögum og hjá ríkinu og við getum eitt löngum tíma í það að greina það nákvæmlega og ég held að við verðum sent alveg sammála það nákvæmlega hverjar orsakirnar voru en við vitum að það varð og mikið hiti. Forsendu ákvæðin sem að við erum að ræða hér sem að skipta þetta miklu máli og það gildir bæði fyrir launþegana og atvinnurekendur að það eru miklir hagsmunir fólknir í því að ná verðbólgu og vöxtum niður voru sett inn ekki síst til að tryggja kaupmátt launana og þegar hafa launin samkvæmt öllum mælingum og við erum í samstarfi ASI, SA og stjórnvöld að með kjara tölfræðin endinni að greina það sem hefur verið að gerast hjá einstaka tekjutíundum undan farin ár Og niðurstaðan ótvírætt sú að okkur hefur tekist að auka kaupmátt, tekjur tíundana. Það kunna vera hópar sem að Halla kannski sérstaklega vísa til, sem að hafa brunnið inn í þessu ástandi, fengið mun þingri húsnæðisbyrði með hærri vöxtum. Ég hef ekki síður áhyggjur af þeim sem hafa ekki ennþá komist inn á húsnæðismarkaðin. Það hópur sem er kannski í vestri stöðu. Vegna þess að hinn verðtryggðu löngu lán þau veita tölvert mikil skjól þegar það kemur svona verðbólgu kúfur en hins vegar nemendur í háskólanum eða annars staðar í starfsnámi hvar þau eru á leiðin inn á vinnumarkaðin þau sjá sífellt hærri vegg sem hindrun inn á húsnæðismarkaðin það eiginfjárframlagið og síðan það að standast greiðslumatið.
4: Og þurfa að borga svífirlega háa leigu á meðan það býður.
1: Já, og það líka vandamál að það getur reynst mjög erfitt að einmitt að safna upp í eiginfjárframlagið út af þessu. Þannig að það hópur sem að ég heldur veitum líka að hafa áhyggjur af. Og mín sko varnar orði eru þá bara
0: í raun og veru það bætir ekki stöðu annarra sko.
1: Nei, en við getum ekki helt olíu á eldinn og haldið að það leysi málið sko. Við þurfum að ná höndum saman launþegarhreyfingin með stjórnvöldum atvinnulífi og við þurfum að grípa til aðgerða sem eru líklegar til að ráðast á rótvandans ekki á þessa greinar sem standa út í loftið og slá okkur í andlitið.
4: En má ég spyrja það hljómar svona eins og ef að hefur verið kaupadraukning almennt þá eru einstaka hópar sem að sitja eftir það eru leigjendur, það eru einstæði foreldrar það eru hérna sem að hefur kemur til dæmis fram í könnunum vörðu til þess að halda kjarasamningu myndum að rætla að þá væri að gæti ríki komið eitthvað á móti hérna stutt við barnafjölskyldur, stutt við leigjendur stutt við einstæða foreldra og þá sem að hérna, hafa setið eftir En það þannig að hinn almenni launamaður myndi sætta sig við það að vera áfram með hækkanir á launum sem eru undir verðbólgur og þar lendi sýnilega kjara rýttum framöndan?
3: Já, það er samt ekki það sem að gögnin sýna og alveg eins og Bjarni var að segja að það...
4: En þú semur fram í tíman?
3: Já. Samt þurfum við að vera meðvitum það að þetta ákvæði settir í samningan á sín tíma til að tryggja kaupmátt. Og það bara mjög skilsanlegt. Síðan hefur kaupmátt og þróun orðið mun jákvæðari heldur samningarnir gerur að fyrir. Og þess vegna kannski villandi að segja að forsendur hafa ekki staðist. Það hafa að því leti ekki staðist að verðbólga hefur ekki lækkað eins rátt eins og við þeim vilja sjá. En kaupmáttur hefur eins og fyllir að haldist. Ég tek undir með það sem að Bjarni sagði og ég held að halla sig á sama máli. Það eru hins vegar ákveðin hópar sem við höfum áhyggjur af því að hafi ekki notið þessara hækkana og eins og Bjarni sagði svo vinna sem að aðalega vinnumarkaður eins og ríkið hefur verið í núna frá því í vor hefur einmitt snúast það að sjá hversu umfásmikið þetta og reyna að finna leiðir til að koma til móts við þennan hóp. Ég ætla síðan að bæta við. Ég algjörlega sammála því sem Bjarni sagði að grunnurinn að vandanum þensla. Ég held að við ættum ekki að eða svona ef við förum út í rætur hans þá getum við Bjarni orðið mjög ósammála en það er semst þannig að við erfum þennan vanda þenslu í samfélaginu og það hefur alltaf verið alveg skýrt að við tökum þetta mjög alvarlega og höfum sett þetta í algjöran forgang og ég tek þess ekki undir mér höllu að við mikið brugðist við vegna þess að það að ná tökum á ríkisrekstri, lækka halla á rekstri ríkisins og ná ríkisfjármálunum jafnvægi ég bara lykilatriði í því að styðja einmitt við Seðlabankan í því að draga úr spennu.
4: Heldur að verðbólga sé að verða hallarekstur svo ríkisjóði?
3: Já, ég held að þeir 800 miljardar sem að voru dældir var dælt hérna inn í hagkerfið og ég ætla að taka það fram svo ég eyði nú ekki þættinum í að hérna rífast við aðra hér að á sín tíma var ég alveg sammála því að það þyrfti að grípa til stóra aðgerða í COVID eftir á að hyggja voru þær ofinfóksmiklar og stóðu of lengi og það skapaði þenslu og svo þú veist, röð óhefnilegra atburða í kjölfærið gerði ástandið ennþá verra erlend verðbólga sem að við fluttum hér inn og gátum ekki varið okkur gegn í kjölfærið og COVID og síðan auðvitað eldgosin á Reykjanesi allt þetta saman býr til vanda sem svo ég fari nú í hérna hagfræði tungumálið verðbólgu væntingar losna upp af akkerinu og það bara mjög snúið að ná þeim niður aftur nema með þessari aðferð. Það aðgerði sem hefur verið kallað eftir sem til dæmis snúa því að hafa áhrif á mælingu verðbólgu með því að minka gjöld eða lækka gjöld til svo opinber og annars slíkt. Það tekst ekki á við grundvallar vandamáli vegna þess að í sjálfu sér er það að skapa ennþá meiri svigrúm til þenslu. Þannig að ég þarna, þetta það sem við höfum þurft að gera, ég verið mjög skýr alveg frá því að ég tók við mínu embætti að þetta aðal atriðið og við fylgjum þessu eftir og munum leggja fram núna eftir örfáar vikur fyrstu hallalausu fjárlögin í all nokkur ár.
2: Já, það dálítið margt sem að þarf að bregðast við þessu. Mér langar eiginlega að byrja að segja að það ekki hægt að endurorða forsendur kjarasamninga eftir á. Forsendur ákvæði kjarasamninga eru mjög skýr og þau lúta verðbólgunni. Væntingarnar sem þarna hengu við væri að stýrivextir færu niður. Það eru forsendur. Svo skulum við að horfa eins á veruleikan sem blasti við launafólki þegar þessir kjarasamningar eru gerðir. Þetta 2024 upphaf árs. Þá eru heimili landsins með mörg hundruð milljarða af lánum á föstum óverðtryggðum vöxtum. Þessi föstum vöxtum óverðtryggð lán. Þessi lán, oppin af þeim, var að fara að losna veturinn 2024-2025. Það eru gerð kjarasamningar, það sem sagt að launafólk ætlar að fella sig við hækkanir sem eru undir verðbólgu. Atvinnurekendur segjast ætlar að reyna svona að halda aftur af verðhækkunum eftir fremsta megni og stjórnvöld segja að við ætlum að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Síðan koma og við ætlum sérstaklega að passa upp á barnafólk og fólki viðkvæmri stöðu, segja þið. Síðan auðvitað koma þarna önnur að treðins og gjaldtrúls og skólamáltir og mjög mikilvægir þættir sem koma þarna einn sem gera verkum að launafólk fælst á þessa nálgun. Síðan og þarna og Seðlabankinn á þessum tíma búin að segja að kjara samningar séu stærsti óvissu þátturinn í íslensku efnahagslífi. Síðan koma hérna og orðfæri Seðlabankans gerða verkum og margir höfðu væntingar til þess að stýrivexti myndi nánast lækka bara daginn eftir. Svo gerist það náttúrulega ekki. Öll þessi lán losna, fólk situr uppi með greiðslubyrði sem nemur kannski 100, 200, 300 þúsk krónum aukalega á mánuði. Var með vexti upp á 45% sem eru ekki lágir vextir, en hóli náttúrulega svona íslensku samhengi, eru núna kannski með vexti upp á 9%. Þetta samhengi kjarasamningana og þá náttúrulega eigur engin kaupmáttsinn í þessum aðstæðum. Það gerir það engin nema skuldlaust eignafólk. Og það ekki þorrin af launafólki. Og þá vil ég aðeins koma inn á þetta með sko launaskriðið. Sko, verkalýðshreyfingin semur launahækkanir í kjarasamningum. Launaskriðið segir okkur auðvitað það að það einhver fyrirtæki sem að hafa haft svigrúm til að hækka laun umfram þessa lágu launahækkanir sem samið varum. Og þau hafa gert það.
1: Af hverju gera þau það alltaf?
2: Síðan fer hið opinbera og semur líka við einhver aðra hópa og margt fannst mér bara eðlilegt þar og skilinlegt og síðan mælir Hagstofan tímakaup og hvernig það hefur breyst ef við lítum inn í heildarlaun okkar félagsfólks, þá jú, það eitthvað launaskrið en það ekkert eitthvað gríðalegt það kannski og í kringum verðbólgu en það breytir því ekki að það fullt af fólki inn í mínu félagi og það ekki bara einstæða maður og leigjendur, það bara fullt af fólki bara millitekju fólki sem hefur eingöngu fengið kjarasamningsbundnar hækkanir á sama tíma þegar greiðslubyrði snar jókst og allt hækkar þannig að það allt verðtryggt nema launir þeirra það hækkar að allt annað hækkar atvinnurekendur úr stóru fyrirtækin í landinu sem að stýra miklu leiti verðlagningu þau hafa hækka verð, umtalsvert þau hafa aukið hagnað sinn á verðbólgutímum og ríki og sveitafélög hafa snar hækkað gjaldskrár stjónust að verið skert upp barnafólki sem átt að passa upp á núna daginn var verið að sko bara tvöfalda komugjöld í heilsugæslunni og bæta við nýjum gjöldum og fólk sem að þarf á hérna, heilbrigðisþjónustu að halda þannig að þetta samhengið það ekkert skrítið að launafólk sitji og segi áttu við ekki öll einhvern veginn að vera saman í þessu?
1: Já, þetta er nokkuð löng saga að verða og kannski má segja að svona fyrsta stór áfalli sem við lendum í þegar að váfera hausinn og síðan kemur COVID í kjölfarið. Og af því að daðin ernir hérna að 800 miljardum hefur verið dælt inn í hagkerfið, þá skulum við hérna, hafa það í huga að stór hluta því gerðist á tekjuhliðinni, þar að segja að það hurfu tekjur, en við ákvaðum að halda samfélagsþjónustunni gangandi. Við töpuðum kannski rúmlega 200 miljardum af tekjum ríkið á einu ári. Þannig að þetta var ekki ákvarðanir beint ný útgjöld sem þurfti til. Við einfallega lentum í djúpri efnahagslægð og afrekið sem var unnið á Íslandi, ekki síst í þá launafólks, var það að við eitt örfára ríkja sem að fóri gegnum COVID-tíman án þess að hér yrði bara talsverð kaupmáttar rýrnum. kaupmáttarrýrnun átti sér ekki stað á Íslandi á COVID-tímanum og það í raun og veru alveg stórmerkileg hérna staðreynd. Mín skoðun sú að síðan þegar að fram í sækti þá kemur í ljós að hagspár stóðust illa. Við vorum stödd í meiri hagvexti heldur en hagstofan mældi og við gerðum okkur grein fyrir. Þannig að þegar við vorum að leggja plönin í framtíðina þá var komin meiri hiti á vélarnar heldur en menn voru að mæla. Þar á leiðandi var vaxtastíð of lágt, of lengi að teknu tilliti til stuðningsaðgerða ríkisstjórnarinnar og vinnumarkaðurinn var að semja of há laun á sama tíma. Þegar þú tekur út mikla launahækkanir í lægsta vaxtastigi sem við höfum séð á lýðveldist tímanum, aldrei áður lægri vexti og ríkið að reyna að halda samfélaginu gangandi þannig að heimilin brenni ekki inni vegna atvinnuleysis og þeirra hörmungar sem að dundi yfir. Grindavík kom svo í kjölfarið sem kostaði okkur þetta gríðalega fjármuni og skóp þenslu á húsnæðismarkaði. Þegar þetta allt saman að gerast á sama tíma þá ofhitna vélarnar en það ótrúlega gerðist að það var engin í raun og veru skilin eftir afleiðingin hins vegar of mikil hiti og of mikil verðbólga meiri verðbólga heldur en að við vildum sjá og það sem ég kannski sakna ég meina þetta mjög málefnalegt sko, sem að Halla að rekja og auðvitað að rétta það var, þú veist, að vera að horfa á textan eins og hann var samin og allt það En ef við ætlum að gera betur í framtíðinni, þá þurfum við aðeins að skilja af hverju erum við stödd á þessum stað. Hvað varð það sem leiti til þess að forsendu brestur varð í kjarasamningunum? Hvað getum við gert til þess að koma veg fyrir það í framtíðinni? Það sem Seðlabankinn hefur verið að leggja aðal áherslu á að hér hafa skapast aðstæður þar sem að laun hækka langt umfram framleiðni vöxt og það getur ekki annað heldur en orsaka verðbólgu. Það bara getur ekki gert annað. Og við þurfum að finna leiðir til þess að takast á þetta.
2: En það eru ekki laun sem eru að valda þessari verðbólgu.
1: Heildar laun á þróunin. Það er kannski ekki laun verkamannsins.
2: Það er ekki launin sem eru að valda. Það
3: er launin að vera sammála höllu þarna og það er mjög athyglisvert að það kom skýrsla núna frá Alþjóða gjaldeyrissjóðnum íslenska hagkerfið og svo sem bara ágætt skýrsla.
4: Þeir hafa ekki trú á allalösu fjárlögum hjá þér?
3: Nei, ég skil nú ekkit í því.
4: Allalösu fjárlögum 2031
3: í fyrsta lögum? Já, segja þeir, en ég mun sína fram á að þeir hafa rátt fyrir sig. En það sem ég vildi segja var að með þessari skýrslu eru tvær greiningar, önnur á orsökum verðbólgu á Íslandi og hin á framleiðni þróun hjá fyrirtækjum í íslenska hagkerfinu. Báðar eru mjög áhugaverðar. Dálítið tæknilegar, en ég mæli með að fólk kynni sér þær og samantektirnar eru mjög góðar. Og það sem kemur einmitt í ljós það sem Hall að segja, að þeir geta ekki staðfest, að það séu laun sem drífi áfram verðbólgu á Íslandi. Þeirra niðurstaða að megninu til sé verðbólgu á Íslandi vegna ytri áhrifa, ytri sjokka. Annarkvort geta það verið verðhækkanir.
4: Þetta er svolítið alvarlegt vegna þess að Seðlabankinn eiginlega alveg öndur.
3: Sko. Já, ég veit það og hérna, og þess vegna ég vekja athygli að þess er greiningu vegna þess að hún unnin af miklum fagmönnum og þetta svona þriðju aðilar óháðir íslenska hagkerfinu sem að benda á þessa staðvind. Þannig að eitthvað í kringu 70% af verðbólgu á Íslandi skýrist af annarkvort sveiflum í gengi krónunar eða verðhækkunum erlendis og einungi sem 11% af launum og ég held að það sé mjög mikilvægt að við höldum þessu til að haga. Hitt er annað mál að Bjarni hefur auðvitað rétt fyrir sér ef ekki framleiðni þróun og geta laun ekki hækkað eilíf og endanum getur hlutild launa í þjóðaframleiðslunni ekki farið fyrir 100% og það í sögulegu hámarkinu þessa myndir og þó að hérna, ég hafi aðeins kýtla Bjarna hérna á þann og hann hafi farið í að verja hérna, ákvarðanir sínar í fortíðinni sem bara fullkomlega eðlilegt að hann geri þá verðum við að horfast í augu við hvers konar vandamál þetta er þenslu vandamál og að vegna sögunar, vegna þess hversu illa okkur hefur gengið að halda aftur að verðbólgu í gegnum tíðina, að þá eru verðbólguvæntingar á Íslandi, það losna mjög auðveldlega upp. Eitt í viðbót. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn bendir á að miðlun verðbólgu á Íslandi sé alveg sérstaklega hröð og óheppileg og það er að þeirra mati vegna útbreiddra notkunar verðtryggingar. og það eitthvað sem við þurfum virkilega að fara að horfa á. Það alveg fáránlegt að ákvarðanir forseta Bandaríkjanna hernaðaraðgerðir í Miðausturlöndum sem valda hækkun og olíuverði, valdi hækkun og leigu á Íslandi. Það bara ekkert sem á að vera þar samhengi á milli.
4: Þið talið all eins og það sem markmið að við halda kjarasamlingum. Fórsöndum eru
3: að bóðstu. Ég þetta alveg gríðanlegt hagsmunamál að við finnum einhvers konar
4: neistur. Það eru alltaf gest að aðilar koma saman og finna einhverja leið til þess að við halda samlingunum. Ég man ekki eftir einum samlingu sem hefur leist upp út af fórsöndu ákvæðum. Það eru alltaf fundin einhver leið, ég vil eitt fara til þín og þú byggðin að redda því.
3: En
4: þetta er jafnframt það eins og að þessi samningar hafi verið stort veðmál að tildurlega hófæra launahækkanir myndu leiða til læri verðbólgu sem myndu leiða til læra vaxtastigs sem myndu færa aukin kaupmátt til heimilana. Þetta veðmál gekk ekki upp. Á hverju erum við þá að reyna viðhalda samningi sem að var kannski bara byggður á miskilningi
3: eða... Ég má bara aðeins áður en að halla að sjálfsög kemur hérna inn af því ég var ekki við þetta borð. Þrátt fyrir þessa niðurstöðu sem alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kemur með þá líka augljóst að laun geta ekki hækkað umfram framleiðni þróun laun hlutfall launa vergri landsframleiðslu getur ekki farið fyrir 100% að það líka alveg ljóst að ef við ætlum að tryggja langtíma stöðuleika að þá þurfum við að horfa á kaupmátt og gæta því sem við getum þó stýrt sem eru innri þættirnir og ég held að þrátt fyrir að forsendu ákvæði sé nú að líti út fyrir að það muni bresta þá held ég að verkalýðshreyfingin og aðallega vinnumarkaðurinn sé nú samt að klappa sér pínlítið á baki vegna þess að verðbólga lækkaði mikið á þessu tímabili frá 2024 og það allavega hluta til þessum aðilum að þakka þeirra framsýni ég held líka þetta sem Bjarni sagði á þann við gengum í gegnum COVID og við vorum eitt af örfáum löndum í heiminum þar sem kaupmáttur hélst, ekki bara það, jókst gegnum það tímabil jöfnuður á Íslandi sögulega hefur bara aldrei verið meiri Nei. Og í samanburði við aðra þjóðir sá mesti sem að við erum á einhvern hátt búin að ná alveg ótrúlegum árangri í að jafna stöðuna jafna dreifingu ágóða í samfélaginu núna þurfum við að tryggja að við höldum því vegna þess að ef við förum klassísku leiðina sem að loka augunum leifa svo bara gerast leifa síðan gengi krónunar að falla þá vil ég aftur benda á nýlega greiningu alþjóðagjaldeyrissjóðsins það mun leiða til verðbólgu og höfrungahlaup sem við höfum allt og oft orðið vitni að
0: en sko vandamáli ekki sko lauga hérna því þurfum við ekki þærri laugin en það sem Hall er að segja sko, það hluti af fólki sem verður að fá bætta stöðu því fór að þessi yfir að ég náðan til þess sem er námsfólk og það líka fólk sem bara fast í þessu kemst ekki
3: algjörlega
0: og ég held, ekki þanga sem við þurfum að beina augum okkar
3: algjörlega
1: Jú, það þarf að huga sérstaklega
0: Það þá bitin mikið minni sem er maður að borða sko.
1: Já, það má segja það en við þurfum líka að horfast í augu við það að við erum ennþá stödd á þeim stað að við hækkum laun að jafnaði meira á Íslandi heldur en í öðrum löndum og við greiðum fyrir það gjald með því að vera jafnaði með meiri verðbólgu heldur en á við annars staðar og að jafnaði herra vaxtastig við getum náð kaupmættinum með því að draga aðeins úr spennunni sem að fylgir þessari hegðun sko eða þessari svona, þessari ítrekkaðu niðurstöðu og okkar afstaða hjá samtökum atvinnulífsins er svo að við eigum að vera að ræða vinnumarkaðsmódelið, við eigum að vera að ræða það hvernig við getum tekið dæmin annars staðar frá og nýtt okkur það besta. Við eigum líka marga góða hluti í íslenska vinnumarkaðsmódelinu sem við getum haldið í og þroskað og þróað áfram. Ég vonast til þess að þessi staða sem að teiknast upp og hún leiði ekki til þess að við lendum í nýrri kjarasamningsgerð heldur reynum að láta samningana gilda með einhverjum ráðstöfunum.
4: Þá viltu að Daði komi með ráðstöfunum, þið vilja ekki hækka launin?
1: Já, ég held að veri í raun og veru sko algjörlega galið að fara fram á það þegar að laun hafa þó nú þegar hækka langt frá það sem samið varum svona heilt yfir. Að halda það sé hinn endanlega lausn. Ég ekki bara að horfa á þessa 15 mánuði sem að eftir lifa þá að samningnum, sko, eða hvað það Ég miklu meira að horfa líka til lengri tíma, vegna að það rétt sem að Daði kom inn á áðan að verðbólgu væntingar á Íslandi eiga það til að losna mjög auðveldlega upp af akkerinu og það jafnvel þótt að við höfum verið hérna með ef að við horfum á tímabilið fram að því að verðbólgan fór á stað þá vorum við bara með mjög mikil stöðuleika á lága verðbólgu í mörg ár og við þurfum að bregðast við þessu við þurfum að spyrja okkur hvað við getum gert til þess að hérna að ná verðbólgu væntingunum niður og það horfir þá ekki bara til semst, þess tíma sem að lifir að kjarasamningunum þetta ég að horfa miklu lengra inn í framtíðina og hérna það þarf líka sveitarfélög
4: Hvað áttu við með því? Viljiði hérna þessast taka upp samninga og framlengja þá?
1: Nei, ég vil bara að við dýfkum samvinnu okkar til dæmis varðandi kjara tölfræðina og að við séum oftar sammála það hvaðan við erum að koma og hvað sé æskilegt hvaða svigrúm til dæmis sé til staðar hverju sinni til þess að spila út í kjara samningsgerð ef við horfum á síðustu lotu þá gerðum við tilraun til þess að ná utan um þetta en á endan þá komu bara ekkert allir með það eru alltaf hópar sem segja sig frá heildarsamkomulagin og segja já, við skiljum að þið hafi náð þessar niðurstöðu en það bara komið að okkur núna og nú þurfum við að fá okkar leiðréttingu og það, sko, til dæmis, sko, það til dæmis hafði þar afleiðingar að vístala launa hjá hinn opinbera fór upp um 11% árið 2025.
3: Já, vísu hefur Bjarni séð hvernig svo tölfræði lítur út og það alltaf þannig að opinberi markaðurinn er með einhvers konar töf á hækkanir á almenna markaðinum.
1: En það var ekki vegna sem var í mínus árið áður, sko.
3: Nei.
1: Þetta eru bara heilt yfir og mikla hækkanir.
3: Já.
1: 70% launa.
3: Það er skoðið yfir lengi tíma
0: ákvæmum. Það er að hlusta hérna. Það er heyringur bara að tala eitthvað sem að gera
1: Við verðum sem samfélag að hafa þroska til þess að hugsa til lengri tíma sko, þegar ég kom
0: við verðum líka að hafa þroska til að hugsa þegar þá sem að báast hafa það
1: að sjálfsögðu
3: það fæst ekki niðurstaða án þess sko nú ég komin í þá skringilega stöðu að fara að mæra hér fyrir stjórnvöld en eins og ég benti á ef þú skoðar alveg blákalt hvernig þjóðasreikningar á Íslandi líta út og hvernig launatölfræði lítur út að þá er hlutfall launa að vergri landsframleiðslu með því hæsta sem gerist í heiminum og jöfnuður launajöfnuður er með því besta sem gerist í heiminum.
0: Meðaltali er alltaf von.
3: Nei, þetta er ekki meðaltöl og þú áttur að því
1: Þetta er
3: raumurlega þannig að þetta er mæling á dreifinguna og hún við erum bæði með mjög há lámarslaun og við erum líka með mjög þétta óvanalega þétta launadreifingu þannig að munurinn og lægstu launum og hæstu launum er með því minnsta sem gerist.
4: Þetta til dæmis fyrir til þess húsnæðiskostnað, dæmi myndi líta öðru í sútið.
3: Það er algjörlega rétt og það var síðasti punkturinn sem hérna var komið inn á, ég kom ekki að áðan og ég algjörlega sammála bæði Höllu og Bjarna, þar verk að vinna. Og við vitum að þar hafa verið ákveðnar áskoranir, þar þurfum við að ná betur til sveitarfélagana, þannig að þau séu tilbúin að leika með okkur í að uppbyggingin sé inn í þörfina og þá þörf markaðurins, þörf almennings, þörf allra tekjuhópa, ekki bara þarf við sveitarfélagana til að selja lóðir. Við þurfum og það það sem við höfum auðvitað lagt áherslu á að reyna að nýta og tryggja það að það haldi áfram uppbygging á félagslegu húsnæði það hefur bara því miður ekki gengið eins rætt eins og við viljað en samt hafa verið stíin mjög mikilvæg skref núna í til dæmis að breyta uppbyggingarverkefnum þannig að þau henti inn í hlutdeildarlánakerfið og það ein leið af því að það alveg 100% rétt sem þið segið eitt að skoða tölfræðina fyrir launadreifingu annað raunverulega ef þú tekur tillit til húsnæðiskostnaðar og vegna þess að við erum með háa vexti eins og Bjarni benti hér á að þá skiptir gríðarlega miklu máli að við horfum til þess þar lausnin meira framboð
2: Ég held að skipti taldum mér finnst þetta bara byrja að segja minnst að mjög gott samtal hérna og mikilvægt og ég held að hérna þessi svona umræða sem í gangi hérna sé gríðarlega mikilvæg fyrir verkefnin sem framundan núna í haust en sko þessi mynd sem hérna teiknuð upp af því að verðbólga sé fyrst og fremst komin til vegna þess að laun hafi hækkað og svo sé einhvernig brugðist því með meiri verðbólgu og það valdi verðbólgu og vöxtum þetta ofboðslega einföldun og eiginlega rangt sko þetta er rangt verðbólga náttúrulega mjög flókin og samsetningarnar flókin verðbólgan sem við glímum við núna náttúrulega mestu leiti komið til út á húsnæðismálum út á óleystri húsnæðismálum það ekki hægt að kenna bara utan að komandi áhrifum þú veist, hér hafa voru mjög miklar innlendar verðhækkanir það hafa voru mjög miklar gjaldskrárhækkanir veitur sem að sjá hérna stórum hluta landsmanna fyrir rafmagn og hita hækkuðu gjaldskrárna sínar ekki bara einu sinni fyrra heldur þrisvarsinum Þetta allt að fara beina leiðin í verðbólguna. Síðan tók ríkisstjórnin þá hérna góð ákvörðun að vernda hérna almenning á Íslandi fyrir þessu miklu áhrifum í hérna miðsturlöndum með þessu olíuverðhækki sem gríðarlega mikilvæg aðgerð. Og sagan mun dæma það, ég bara hversu mikilvæg hún hins vegar svona setti ég spurningamerki í gildistímann og ég held að það þurfi nú að passa upp á hún gildi eins lengi og hérna átökin gilda en ekki eins lengi
4: það ekki miklu óbregði neyndi alveg löngu máli að tala hvað það
3: veistu það
4: það vildi helst ekki vera að gera þetta
2: en það sem að ég held að skipti mjög miklu máli að skilja að svo líka hluta til gróðadrifum verðbólgu hérna, en flestir af sem þáttum sem eru að hafa mest áhrif á verðbólguna er eitthvað sem að háir stýrivextir býta ekki á og við erum föstin í einhverju spíral hárra stýrivaxta sem eru farnir að valda sko samdrætti og atvinnuleysi núna í byrjun árs voru 18% ungmanna aldrinum 16-24 ára orðin atvinnuleys eða ekki námið að vinnu þetta hlutfall 18% fyrsta ársfjórðungi þess árs svo skánar þetta við sumarmánuðina sem mikilvægt með þessu samanlagt erum við að stefna inn í einhvers konar kreppu verðbólgu ég hafði ekki hugmyndaflug þegar kjarasamningar voru undirritaðir ég held að Seðlabankinn myndi halda raunstýrivöxtum svona háum þar sé að stýrivextir frádreginu verðbólgu, ég hafði ekki hugmyndaflug í það með datt ekki huga það myndi eiga sista ég ætla að fá að klára og ég hafði heldur ekki hugmyndaflug í að hann myndi bara grafa upp einhver úrölda kenningar og segja bara launahækkanir 5 minútum eftir hann sagði ef að launahækkanir vera lágar þá verður hérna allt saman allt í góðu lagi þannig að þetta algjörlega óþolandi að sitja undir þessu fyrir launafólk síðan langar mig líka bara að segja sko, hérna, það mjög mikilvægt og gott að stunda ábyrg ríkisfjármál og það auðvitað eitthvað sem maður ykkar ábyrgð að horfa alltaf í hverja krónu og passa upp á búskapin hins vegar þessi rosalega fixasjón og hallaleysi og bara sama hvað það kostar og ef þetta hallaleysi fer að valda verðbólgu fer að valda meiri samdrætti, fer að valda þjónustuskerðingu, fer að koma niður á þessum hópum sem að hafa farið verst út úr þessu ástandi, þá of miklu til kostað. Þannig að þetta samanlagt einhvers konar niðurskorastefna sem hagfræðilega mjög vond hugmynd og getur haft mjög slæm áhrif á samfélagi til langstíma. Þannig að mér finnst í þessu þrílega samtali þá eigum við að hverfa af þessari braut að ekki að láta einhverja dogmatíska kenningar ráða för, heldur
4: Seðlabankinn okkar með allt aðra stefnu heldur til dæmis alls eða gjaldeyrissjóðurinn sem að sannarlega þó eiginlega ein af dómkirkjum nýfrjálshyggjunnar í heiminum.
2: Já, ég að reyna að fá það til breytinni. Við ætlum að halda málþing 19. ágúst og fjalla aðeins þessa þætti. Við erum að reyna að búa til umræðu það hvað verðbólga og hvernig þú tekst á við hana. Það vextir hafa ólík áhrif á sko framboðsdrifna verðbólgu og eftirspurnardrifna verðbólgu. Þessir þættir geta skipt gríðarlega miklu máli. Þetta tæki að keyra allt út með háum stýrivöxtum, kreista sömu hópana ár eftir ár eftir ár og vonast til allt verið betra það er núna gengið sér til húðar
3: Þetta er grundvallaratriði og
4: þarna Ertu að taka undir það að stefna Seðlabanka sé óhefnileg?
3: Já sko, ég held að stýrivaxtatækið á Íslandi óvanalega bitlítið og það gerir það verkum og ástæðan fyrir því mjög einföld, það er útbreidd notkun verðtryggingar og svo sum tækifæri ákveðna fyrirtækja til að fjármagna sig utan íslenska hagkerfisins en það allavega hópar sem eru algjörlega skildir frá hérna vaxtaákvörðun Seðlabankans. Ég veit ekki hvort þið áttu ykkur á því en til dæmis fer til Noregs að það var þannig að hús fljótandi húsnæðisvextir á fasteignalánum í Noregi eru með mánaðar töf á vaxtaákvarðanir Seðlabankans. Það bara einn mánuð það sem við köllum fljótandi vexti það eru vextir sem eru yfirlega fastir til 5 ára. Það eru alls ekki fljótandi vextir. Og þetta gerir það verkum að þegar að Seðlabankinn tekur ákvörðun að það tekur rosalega langan tíma fyrir þá ákvörðun að fara að hafa áhrif fyrst á það sem við köllum breytilega vexti en eru bara fastir til þess að gera langs tíma og síðan á verðtryggða vexti. Og þetta gerir það þá líka verkum að Seðlabankinn þarf að beita vaxtatækinu að miklu meiri hörku.
4: Þó svo það virki ekki.
3: Já, vegna þess að það virkar ekki mjög vel. Og það eru þá aftur komin í pínlítinn hring. En þið áttu ykkur á því að launum Seðlabankanum þeim var breytt og Seðlabankanum voru færð til þess að gera umfangsmikil önnur völd, sem kallað þjóðhagsvarúðartæki og alls konar önnur skilyrði sem bankin notar til þess að hækka kostnað á fjármagni. Lánþegaskilyrði, eiginfjárskilyrði á bankana og allt þetta raunverulega samanlagt eru þá tæki bankans stýrivextirnir einir og sér og þar ég bara algjörlega sammála höllu hitta fyrir mjög þröngan hóp sem verður þá fyrir óvanalega miklum kostnaði en hefur raunverulega ekki þau umfangsmiklu áhrif sem það ætti að hafa. Þess vegna höfum við verið að þróa þessi tæki, þess vegna voru tekin upp þessi þjóðasvarúðatæki. Þau eru hins vegar á engan hátt eins gagnsæ eins og vaxta ákvarðan bankans eru.
1: Það eru þetta líka þannig að fyrirtækin finna fyrir því þegar vextir eru háir í langan tíma og það dregur úr fjárfestingu og eigur fjármagnskostnað fyrirtækja og þar meður arðsemi fjárfestinga og annað þess háttar.
2: Þú stendur í vegi fyrir húsnæðisuppbyggingu?
1: Sko, mér langar aðeins að segja hérna 2-3 hluti. Sko, fyrst að ég kom ekki hingað til að halda því fram að laun væru eini orsakavaldur verðbólgunar. Ég sagði þvert á móti að verðbólgukúfurinn sem við lentum í út af efnahagsáföllum sem að dundi yfir þjóðina og við Íslendingar vorum að treysta á ferðaþjónustu umfram það sem áttu við hjá öðrum þjóðum og það lokaðist hérna alþjóða flugvöllurinn. Við töpuðum 1,5 milljón erlendra ferðamanna og þetta voru meiri háttar búsifjar fyrir íslenska efnaðaskerfi. 20.000 störf skoluðust út og 200 miljardar hurfu úr tekjuhlið ríkisfjármálana. Og þetta gerist ekki bara einu ári heldur yfir lengri tíma. Svo komu önnur áföll og stríðið þar á meðal í Úkraín og svo framvegis. Við þessum áföllum var ríkissjóður að bregðast og það var samspil umfangsmikilla stuðningsaðgerða sem skiluðu þó sínu mjög lágra vaxta og þess sem var að gerast á vinnumarkaði sem að mínu mati olli verðbólgu sem fór umfram það sem að hérna er ásættanlegt og við hérna erum komin á veg við að ná verðbólgunni niður síðasta árið hefur dálítið slætað, þú veist, við höfum farið svona til, það hefur hliðrast, það hefur lítið gest í heilt ár núna, en höfum það samt í huga að þegar við erum að vísa til þess að okkur hafi í gegnum tíðina gengið illa fastu verðbólguna. Við erum með verðbólgu 5%. Hún ekki 20% eins og þegar ég hérna var úlingur eða 60%. Sko, hún er innan við 1% frá því sem að kjarasamningarnir fjölluðum. Innan við 1% frá því. Rétt kannski 0,5%. 0,5% frá því sem að stemt var að. Við eigum þetta að vera að horfa á 2,5% sem okkar markmið og við erum eitthvað óræfugur frá þessu og við höfum gert marga hluti mjög vel frá fjármálarhrunnu til þess að styrkja get okkar til þess að stýra betur. Daði kom inn á hérna áðan þjóðarsvarúðatæki fyrir Seðlabankan og endurskoðun peningastefnunar, endurskoðun stjórnunar Seðlabankan, sameiningu við fjármálaeftirlitið. Langtíma fjármála áætlanagerð er auðvitað grundvallar breyting, samtal við sveitafélögin í fyrsta skipti, þetta er allt hlutir sem eru tiltölulega nýtilkomnir og við erum sem sagt, að sitja hér í 5% verðbólgu, ekki 15%, ekki 25% og við getum náð því sem að upp á vantar með því að stilla enn betur saman strengi okkar og aðgerðir. Ekki þannig í mínum huga að við séum alltaf útsett fyrir svo miklum sveiflum að utan eða vegna mikilla sveifna í gjaldmiðlunum að þetta sé vonlaust verk heldur þvert á móti höfum við sýnt fram á að við getum vel gert þetta. Við erum til dæmis búin að byggja upp 1000 milljarða gjaldeyrisvaraforða sem ekki var til staðar áður en að bankarnir fóru á hausinn. Þannig að það svo margt sem við höfum gert til þess að styrkja geta okkar til þess að gera betur. Og við erum búin að laga til svo víða en það eitt kerfi sem við höfum ekki tekið til endurskoðunar það kjarasamningsmódeli hvernig við eigum þetta samtal og hvernig við komum í veg fyrir að það komi tímabil þar sem að laun hækka umfram framleiðinni vöxt það má ekki gerast þannig að það áskrift á verðbólgu
4: En Bjarni, þú dættu svolítið í að vera fyrirvandi fjármálaráðherra
1: Nei, ég meina við erum að glíma
4: verðbólgu Eru þið sátt við stefnu Seðlabankans?
1: Ég sáttur við að við skulum segja að ég held að Seðlabankin sé sko með tækin og tólin og hann að beita þeim að samfæringu hann er samkvæmu sjálfum sér ef það eitthvað sem að ég myndi vilja byggja kannski oftar frá Seðlabankan og þá væri það að menn leifðu sér að efast fyrir ákvarðin sínar það hefur auðvitað aldrei gerst
0: það væri strangar
1: Já, ég þeirra skoðunar, eins og ég búin að segja hér kannski oftar en einsinn í dag að vextir voru of lágir of lengi með við ástandi sem við byggum í og þá ég að bæða að meina það sem var að gerast á vinnumarkanum og stuðningsaðgerir stjórnvalda og við getum þá líka
4: sagt Þú varst glaður með það á sínu tíma já, ég svindla núna og gerði aftur að fyrirundi fjármálaráðherra þá varst að fagna því að væri hérna lágasta stefna til lengri tíma
1: já, og á þeim tíma voru allar mælingar hagstofunar, allt því að gjaldeyrissjóðurinn kemur hér og horfir á hvað að gerast þá vorum við að vann með þetta hitan í hagkjörinu en þegar ég horfi tilbaka þá eflaust þannig að það þetta samspil af kannski og aðeins of rúmum aðgerðum til að stíða við sem að skiluðu þó því að allir héldu kaupmætti sínum og mun færi fyrirtæki urðu gjaldþrota og voru tilbúin til þess að taka við aftur 2 milljónum ferðamanna þegar að hérna, ástandi var afstaðið þannig að kannski Seðlabanki mætti stundum vera aðeins heiðarlegri með að líta í baksýnisspegilinn og spyrja sig eldri ákvarðanir en það kannski bara ekki í þeirra eðlilega geta gert það og síðan alltaf þegar horti fram í tíman þá verðbólgan auðvitað alltaf að fara í 2,5% og auðvitað þegar það gerist aldrei þú veist í 2 áratugi eða hvað er að þá fer maður að spyrja sig sko byrju, hvernig eigum við að nálgast sko sanngjarna umræðu um þetta er þetta byggt inn í módelin og þetta er það sem að þarf og á að gerast en ég ætla ekki að halda því fram að Seðlabankin sé sko að beita vaxtatækinu með röngum hætti núna ég sé ekki annað heldur en að aðgerðir Seðlabankin séu farnar að skila árangri en við þurfum að ná betur

0: og það út allt. Ég meina síðastum áramótin hækkaði ríkisstjórnin gjaldskrá sína í takt við verðbólgu af því að hún vill ekki að það hérna rýrni að verðgildi. Þú veist þetta út allt í kerfinu.
1: En þetta raunhæft sem þeir eru að tala að fara út úr verðtryggingunni. Það myndi þýða það að það væru tugir þúsunda heimila sem myndu bara missa húsnæði sitt. Ef við þetta borga breytilega vexti fólk fer inn í verðtrygginguna
2: já,
1: ekki vegna þess að hún sé góð í sjálfu sér hún þó bærilegri en hitt helvítið
2: ég má bara hérna, fylla aðeins inn í hérna ég held að útbreytt notkun verðtryggingar við séum aðeins kannski að því barnalegt að nálgast aðeins og það sé verið að tala bara á markaðinu fyrir lánsfjármagn það eru valla til leigusamningar sem ekki verðtryggðir Það eru alla til þjónustusamningar sem ekki veltriðir.
1: Þegar þetta breytt því með lögum?
2: Já, sem sagt, já, við getum það. En við þurfum líka átt okkur á því að við höfum búið verðtrygginguna mjög lengi
1: og það að vinda
2: ofan af henni
1: tekur einhver tíma. Nei, það engin annars að breytti því. En ég verð að segja þetta... Leigjandi breytti því ekki sjálfur.
2: Nei, nákvæmlega. Og ég verð að segja þetta í ítrekkað. Þetta það sem við hérna ætlum að gera og núna í haust mun koma til dæmis frá fjármálaráðuneytinu frumvörpum það að draga úr væginar, en við þurfum að taka þetta í einhverjum skrefum vegna þess að alveg eins og þú bendir á líka ef við ætlum að banna hann á morgun að þá verið það bara meiri háttar áfall alveg sérstaklega þá fyrir ungt fólk sem eru leiðin út á fasteignamarkað og
0: það eru verðbólgu væntingarnar sem eru þetta vandamáli
2: þær eru í grunninn vandamáli
0: já, þú veist, ef þú gerir þetta þegar verðbólgu væntingar eru háar þá lendur í algjöru klandri ef að verðbólgu væntingar eru mjög lágar þá verður það miklu minna mál
1: en það var gert en dregið tilbaka aftur það var hérna fólk var að færa sig út úr verðtryggðu lánunum færði sig bara aftur
0: okkur hefur aldrei tekist að byggja upp sko lánamarkað fyrir óverðtryggð lán með föstum vöxtum til langstíma þetta alltaf verið skammtíma lán sko nokkur ára kannski
1: Bjarni vill ekki endurskoða peningastefnu Seðlabankans En hann vill endurskoða vinnumarkaðsmódelið.
3: Já.
1: Hvað þýðir það að taka af ykkur, taka réttindi að verka fólki við að berjast fyrir bættu kjörum?
3: Ég ætla nú ekki að ætla hann það sko og ekki neinum sem að tala hann það. Og þetta sjálfsagt að ræða kjarasamningsgerð og vinnumarkaðsmódelið og hvernig við komumst að niðurstöðu annars slíkt sko. En margt af því samt sem að hann var að vísi og varst að vísi þetta náðan Bjarni, það var reynt í síðustu samningu að semja tildurlega lágar hækkanir reynt að lemja alla inn í þær og hérna, á verðbólgutímum og en fyrirtækin áttu að koma móti og stjórnvöld áttu að koma móti og halda verðinu niðri til þess og gjöldunum niðri til þess að hérna, við gætum fælt okkur við þetta og þetta hefur ekki tekist og mér finnst það eiginlega að vera stóra vandamáli. Síðan annað og mér langar bara að segja sko að íslenska vinnumarkaðsmódelið á sér alveg gríðarlega marga kosti. Hér hefur verið okkur tekist til dæmis að byggja upp og vinna tilbaka hlutöld launafólk sem að hrundi í hruninu eins og náttúrulega margt annað hrundi. Við höfum náð að, og þessi tekjujöfnuður sem hérna vísaði, hann gríðarlega mikilvægur, með verum að sjá í mörgum öðrum löndum, ekki einust að verða hinn ofsarík og miklu ríkari, heldur millistéttin að minnka, það að kvarnast úr henni. Og fleiri að vera þeirri stöðu að vinna fulla vinnu, en hafi ekki ísvo á. Og þetta hefur okkur tekist að verja hérna. Þannig að þetta finnst mér vera gríðarlegt dýrmæti og bara í öllum umræðum sem kunna vera þetta módel og hérna núna hvort sem tengist kjarasamningum eða ESB eða hverju öðru, þá eru þetta okkar verkefni að gæta að hag launafólks og almennu lífskjörum í landinu. Og þar hefur að mörguleiti tekist vel til.
1: Þessi þáttur svolítið svona hliðarveruleiki. Við erum að ræða það sem við hefðum átt að ræða ef að ríkisstjórnin hefði ekki skellt Evrópusambandinu á borðið. Bjarni, þú vilt ekki fara í Evrópusambandið?
0: Nei, ég þeirra skoðunar að EES-samningurinn sé það sem að við þurfum í samskiptum við Evrópusambandið og það svona stundi þegar maður að hlusta á umræðina þá eins og fólk haldi að þetta snúist það hvort við ætlum að vera í Evrópusambandinu eða bara eitthvað út og ballar hafi algjörlega sko ótengt en það eru þetta grundvallar munur á því að vera með EES-samningin eða ekki og við teljum að hérna sem eru þessara skoðunar almennt að það sé í raun og veru sko það að við í þessu tiltölulega fámennalandi getum ráðið til úrslita málum á okkar eigin forsendum og á eigin ramleik, það sé alveg gríðalega dýrmætt og að halda í það alveg í lengstu lög. Ég hef aldrei verið þeirra skoðunar að þetta sé eitthvað trúabröð sko. Mm-hmm. Þetta hagsmunamat og það aðstæður þetta geta skapast og þú eru að endurskoða hagsmunamatið.
1: En það þarf mjög

0: mjög mikið til að koma. Það þarf mjög mikið til að koma til þess að menn gefi frá sér þann þátt fullveldisins sem að felst í því að stjórna þessum málum sjálf af eigin
1: rannleika. Hvaða málum? Því að ég er svolítið forvitinn vegna þess að við skoðum vinnumarkaðsmódel, já þá eru þau alls konar innan Evrópusambandsins og Evrópusambandi skipt sér bara ekkert af því. Ef við skoðum hérna, þið vitið, innra skipulega ríkjana þá það alls konar og það bara upp og ofan og fyrst og fremst snýst þetta það að samræma regluverk sem snúa að alþjóðlegum viðskiptum. Við erum í því nú þegar. Það síðan eitt sem við höfum semjum sjálf þegar við tökum við hérna bunkanu frá Evrópusambandinu
0: við semjum sjálf við Indland ef við ætlum að gera fríðslega samning við semjum sjálf við Kína en við gera það ekki lengur ef við förum í Evrópusambandinu
1: einhver skilað og þeirra samningar eru miklu umfangsmeiri og dýpri heldur en okkar ég ætla bara, það eitt hérna sem við höfum ekki rætt og það ein af ástæðunum að mínu mati fyrir því að við höfum ekki náð breytingum á vinnumarkaðsmódelinu sem til dæmis nágrannalöndin Noregur, Svíþjóð, Finnland, Danmörk náðu fram svona upp úr 1990 þegar þau gengu gegnum mjög stóra krísu er að við höfum aldrei geta lagt á borðið tryggingu fyrir því að ákveðnar grundvallar forsendu standist Halla fór yfir hérna nokkursinnum að forsendurnar sem að lagt var upp með voru lofvörð frá stjórnvöldum og fyrirtækjum sem að í sjálfu sér engin leið að framfylgja og fara þá í ýmsar áttur
2: og sem að við komandi hafa svikið aftur og aftur og aftur
1: tryggingin sem við getum semst eina tryggingin sem hefur umverulega verið lögð til grundvallar þegar svona samningar hafa verið gerðir í Íslandssögunni hefur alltaf snúast gengi krónar yfir því höfum við takmarkaða stýringu og aftur kemur þá að þessu sem alls að gjaldeyrissjóðurinn benti á það hvernig íslensk verðbólga verður til hvar upphafspunkturinn í henni sem að þeirra mati í langsamlega flestum tilfellum vegna ytri áfalla sem geta annarkvort verið sveiflur í gengi krónunnar eða verðlagi á innfluttum vörum að við erum auðvitað lítið opið hagkerfi
2: En það ekki gott að hafa sjálfstæða mynd sem
1: Nei, það er nefnilega slæmt að hafa slíka mynd stundum við talaði með þetta sé Catch 22 sko. Við getum ekki tekið upp stöður í mynd nema að ná fram nýju vinnumarkaðsmódeli en við getum ekki náð fram nýju vinnumarkaðsmódeli vegna þess að til þess að þarftu stöðu að mynd til þess að geta gefið lofvörð sem ekki hægt að svíkja
0: Niðurstaðanir samt svo verið með mestan kaupmóttina að möllum sko
1: Já, en sko
0: Með Sviss og Noregi sem verið fyrir utan
1: Þá finnst mér, svo, þessi röksendafesla mjög skrítin vegna þess að þú getur líka beitt henni á ríki innan Evrópusambandsins eins og munin á Luxemburg og ég veit ekki, Grikklandi Írlandi og Póllandi annars vegar og Rúmeníu hins vegar þetta er mjög skrítið að segja af því að eitthvað var með ákveðnum hætti þá niðurstaðan þessi þegar þessi tveir hlutir eru á engan hátt tengdi
0: við höfum bara
1: að vera
0: einramleik
1: sem að verður áfram og alveg nákvæmlega eins og munurinn eru á milli ríkja Evrópusambandsins
0: einn
1: ramleik
0: tóku stjórn á einn málum þá byggðum við upp hérna fyrirmyndarsamfélag
1: og fyrirrennar þínir hjá stjórnmálaflokknum sem þú stýrir ekki lengur eins og til dæmis nafniðinn sem hérna gerði eftasamningana fyrir okkar hönd þetta alltaf trade-off og við erum lítið opið hagkerfi okkar hagsmunir eru alltaf í því að halda opnum kanúlum vegna þess við erum hér hreinskilin ef við horfum í kringum okkur í þessu herbergi hversu mikið af því sem þið sjáuð var framleitt á Íslandi og hvernig óskubunum það komið hingað upp á þessa eyju ef ekki væri fyrir opin viðskipti
2: En það gerði þess að vera áður en við gengum í Evrópusambandið.
1: Já, þú veist, þetta bara, en við hefum verið að smám saman að stíga skref þar sem við erum að opna þessa kanala og í hvert einasta skipti sem við tökum slíkt skref, þá batnar lífið á Íslandi vestnar ekki.
2: En það þú ert sammála að bjalla ef að staðan á Íslandi sé góð. Akkur viltu hætta því með því að sækja mér út?
1: Ég ekki að hætta nokkur sköpuðum hlut. Ég að fylgja eftir, og það var það sem ég var að segja, ég að fylgja eftir nákvæmlega því að í hvert einasta skipti sem við höfum haft þor til þess að horfa fram á veginn og líta til langtíma hagsmuna og opna íslenska hagkerfið fyrir meiri viðskiptum að þá hefur fyllt í kjölfarið mikil hagvastaskeið góðir tímar fyrir Íslandi. Opnar sem Ísland því betra fyrir íslensku
2: þjóðina. Hefðu betur staðist COVID eða jarðeldana á Reykjanesi með því hafa fastgengi
1: í stöðum? Ég held að, sko, það er eitt í þessar umræði sem mér finnst mjög skrítið og það er að halda að innan Evrópusambandsins sé í fyrsta lagi engin möguleikitt fyrir okkur til að taka neira ákvarðanir lengur. Það mjög skrítið vegna þess að þú ferð til Evrópu og Jesús Kristur, þar pólitíki gangi í hverju einasta ríki ákvarðanir alls konar hérna, framtíða þróun og niðurstaðan mjög mismunandi. Það eitt. Hitt síðan að við horfum ekki til þess hverjir hagsmunir lítilla opin hagkerfa eru, sérstaklega núna þegar verið að grafa undan stofnununum sem að bandaríkjamenn komu á fót í kjölfar síðari heimstyrjaldarinnar sem að hafa tryggt okkur frekar en nokkrum öðrum þau lífsgæði sem eru hérna. Hvernig haldið þið að líf á Íslandi væri ef ekki væri fyrir þá byltingu í alþjóðviðskiptum sem að við upplifðum frá lokum síðari heimstyrjaldarinnar og þangað til í dag, já, en við erum núna að sjá að bandaríkjamenn eru að byrja að vinda ofan og þá þurfum við að horfa til þess að verja þessa stöðu okkar og þetta verður aldrei, þið vitið þannig að þetta sé einhver lausn á öllum vanda þetta spurning veg til að fara og hvor betri
3: það sem Bjarni segir að við erum búin að búa til hérna, bara ágæti samfélag
1: já,
3: og við erum að hætta því einhverja
1: við erum ekki að hætta nokkur sköpum hlut ekki frekar en við gerðum þegar við gengum í EFTA ekki frekar en við gerðum þegar við gengum ekki frekar en gerðist þegar við gengum í EFTA ekki frekar en gerðist þegar við gengum í EES ekki sjálfu sér, frekar en þegar við tókum þátt í þvítið GATT
3: Það er stæðist að skrifa
0: í dag. Það er nú samt mjög rúmt framsal. Það er alveg klárt að það er rúmt framsal sem að fylgir inngöngu í Evrópusambandið á löggjafvaldi og dómsvaldi.
1: Það er skipti sem að þú eigur samskiptiðin við aðra þjóðir að þá ertu að gera það á grundvelli
2: einhvers konar málum. Hvað er þú búin að
4: Sko, ég var búin til á Íslandi, ég ætlaði nú bara að taka það fram. Nánu til þegar í Norðurmýrinni.
1: Líka ég, líka Bjarni, en ekki borðið og ekki hljóðunni minn.
4: Og mér finnst gríðarlega mikilvægt að hér sé bara samfélag sem fólk getur haldið að búa til börn og alað upp og þau hafið að minnstukosti jafn gott ef ekki betra en kynslóðan undan. Og það kynslóðalofarið sem núna verið að brjóta. Það að segja að kynslóðin á eftir okkur að fara að hafa verra heldur en okkar kynslóð og það finnst mér vera svona stóra viðfangsefni en mér finnst hérna ESB auðvitað meira en viðskiptasamningur og fólk nálgast þetta frá ólíkum sjónarhornum í VFR eru mjög skiptaskoðanir við gerum könnun að vísu áður var ákveða að fara í þjóðaratkvæðagreiðsluna og hún er bara alveg eins og þjóðin bara algjörlega eins og þjóðin það er hérna nýf jafnt já og nei og svo einhver hópur sem er óakveðin og mér hefur fundist mikilvægast að halda fókus á kjarasamningum fyrir stjórnsvaffer þar innan stjórnarvaffer eru líka mjög skipta skoðanir
2: þú valdur ekki að segja okkur hvað það er að kjósa
4: hérna, halda fókus á kjarasamningum og kljúðu ekki félagið því að það eru svo skipta skoðanir nei, ég sitjandi að sem formaði vaffer ég fyrst og fremst að tala sem formaði vaffer
2: þá hérna verkefnisleitu sem er mjög skýr afstöðu
4: mér finnst það bara alveg sjálfsagt sko og auðvitað bara gerir það hverju fyrir sig hvort að fólk er að fara eftir því sem að hérna, félögin þeirra að segja og hvort það er að tala sem einstaklingar eða í krafti síns embættis ég hef einhvern veginn litið svo á og ég siti hérna sem formaði VFR og er að tala sem slík og að það sé opaslega mikið verðmætt í því að við sem erum í forustu fyrir VFR höldum fókus á því sem okkur er ætlað það er að segja á kjarasamningum en síðan auðvitað að niðurstaðan verður já þá eru þetta okkar verkefni og það á að taka þá hluta þingi ASI undir það að ræða samningsmarkmið út frá launafólki og það auðvitað vilja margir að þetta sé bæði já og nei megin sko þetta sé einhvers konar svona Excel-skjál sem getur bara settið inn í og fengið út einhverja tölu og það niðurstaðan en þetta ekki þannig spurning hún miklu flóknari viðfæðmari en það og auðvitað ólíkar hérna, ólíkt hvað er sem fólk leggur til grundu allar sinni ákvörðin hvort að það eru gildi, alþjóðasamvinna viðskipti hérna, gjaldmiðlinn eða menntun og menning eða hvað annars skilji og þetta er bara atriði sem þarf að ræða mjög ítalega en innan verkalsengarna skiptir mála við höldum fókus á réttindulauna fólks þar hef ég áhyggjur að þessum svona þessari samstöðu sem að myndast á milli hluta á jáinu og hluta neinu að helsta vandamæla á Íslandi sér vinnumarkarsmótalið og það verði einhvern veginn að aga launafólk til þess að annarkvort að geta gengið í ESB eða ekki gengið í ESB. Þetta svona þau atrið sem að ég ætla að halda mínum fókus á.
2: Já, ja, verða áfallega að kemur já upp úr kosum?
0: Nei, nei, það ekkit, það ekkit sjálfur sér áfall, það þá bara einhver niðurstaða sem að verður unnið með. Og það alveg sama hjá samtökum atvinnulífsins og hallar að segja að það ekkert einhver ein skoðun innan samtakana en þó hefur það verið mjög vaxandi hafa verið vaxandi efasemdir inngöngu í Evrópusambandið samkvæmt mælingu sem við höfum gert á undanförnum árum og það mjög áberandi þessir þættir sem að tengjast sko fullveldinu stýringu, náttúruauðlinda, nýtingu þeirra regluverk, reglubyrði og annað þess að sem að fólk nefnir en ef að það verður já, þá bara heldur lífið áfram og menn vinna með það og það sem kannski dálítið sérstætt í þessari stöðu og alveg einstakt reyndar í íslenska dæminu það að þetta hefur aldrei verið gert áður, það hefur engin ríkisstjórn sem sagt framkvæmt þjóðaratkvæði af þessum toga það sem er ég býtur rólegur þetta sko margt gerist yfir langan tíma nú erum við stödd hérna árum 2026 og það hefur engin ríkisstjórn haldið framkvæmt þjóðaratkvæði greiðslu til þess að kanna hverju pakkanum og líst því yfir leið að hún mun ekki ljúka samningi ef að mennum líst ekki á blikuna og mun þá ekki bera samningu undir þjóðan miklu algengara að menn byrja á því að vinna meirhlut á þinginu og hafi þannig þing meirhlutan með sér sem ég tel að sé ekki til staðar hér til þess að ljúka viðræðum við Evrópusambandið og bera hann undir þjóðana
2: Pólitíski ómöguleikinn
0: Já, það það sem að við rættum á sínum tíma að við gætum ekki farið viðræður ef að þingið ekki með og engin meirhlut og engin vilji til þess að ganga innur en að veru þannig að það sem að kannski ef að jáið verður ofan á það, það sem að verður dáldið áhugavert að fylgjast með hvernig fer ríkisstjórna því að bera uppi viðræður og bera aðeim ábyrg gagnvart þinginu ef að þingið vill ekki inn og með miklar efasemdir það höfum við hvergi séð það hefur aldrei verið látið á það reyna og eins líka ef að ekki tekst að ljúka samningi fyrir næstu kosningar hvaða staða þá komin upp
2: það verður ekki þingið að beygja sig undir meirihluta vilja þjóðarinnar eða meirihlutinn segir já
0: en hvað ef atkvæðagreiðslan fer fram með þeim formerkjum að þetta sé bara til þess að athuga og það geti vel verið að það verði engin samningu gerður eins og margítrekkað
1: Hver hefur margítrekkað það?
0: Já, ég heyri það frá Þorgerði, ég heyri það frá Kristrúnu
1: sko,
0: Ég mun aldrei leggja fyrir samning sem ég ekki sátt við
1: já, Það það
0: sem
1: maður heyri alltaf Held ég að þetta eru rísastórar ákvarðanir Menn getur þetta rætt það hér Hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla samningi farið? Hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla eftir samningin farið eða hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla NATO farið hérna ég verða viðurkenna svona spurninga alveg nákvæmlega svo Halla var að segja hérna það eru bara meira heldur en pólitík, það eru svona superpólitískar og við höfum ekki að rætta hérna en það beinlínis þannig að í öllum flokkum bæði já og nei fólk öllum flokkum
2: og mér finnst þegar
1: ég veit samkvæmt skoðanakönnunum eru þeir
2: allir
1: og
2: miðflokkurinn er ekki margir jáarar þar
1: ég en samt þetta satt fyrir alla flokka og þess vegna held ég að þetta sé einmitt spurning af því að hún meira heldur en bara það meira en bara ein hlið á henni að alveg svo Halla var að koma inn á þetta náðan að þá þetta mjög ákjósanleg spurning fyrir einmitt þjóðina að svara
2: hvað heldur þið að gera ef það kemur nei?
1: Halda áfram að vinna að haga íslensku þjóðarinnar algjörlega
2: ótröð myndur þið með þetta þá að þá var þetta máli eða dottið að daskra á allavega næstu 10 ári?
1: Já, ég myndur nú halda það og já, vel lengur þannig að, en ég held bara áfram að sinna mínum störfum og reyna að hérna alúða að vinna því að bæta hér lífskjör
2: Er þú þá ekki til þess að sátt við nei Halla, því að þá dettur þetta mál út á dagskrá og þú getur rætt kjarasamninga húsnæðiskerfið og vinnumarkaðsmódelið og alveg í friði fyrir Evrópumál
4: Ég get allavega sagt að þegar að þessi tímasetning var ákvörðu þá fannst mér hún óöfleg og út af kjarasamningum og þeirri stöðu sem að teknast einn upp í haust ég ekkert á móti því að þjóðin sé spurð og ég sjálfur sér hefði að mörguleiti verið ágætt að það hefði verið gert í hruninu vegna þess að þá var í rauninni farið af stað í umsóknarferli sem að vantaði umboð fyrir og það var bara mjög erfitt pólitískt og hérna þannig ég ekkert mótfallin því sko. Það auðvitað bagalegt að þessi niðurstaða verður svo rosalega mikið 50-50 eins og við séð annars þar í Bjónu í Bretlandi þegar Brexit-atkvæðagreiðslan fór fram og það var ekki auðvelt veist, og þetta, það hefur ekki verið auðvelt vegferð sko og óháð, þá ekki að tala sko Brexit per se, heldur bara þessi niðurstaða, þetta svona ofboðslega hérna, mjótt á munum, já. Þannig að mér finnst þannig ábyrða hlutin að vinna á þeirri stöðu nú ef að hérna, jáu verður ofan á þá eru þetta verkefni eða að tryggja það að hagur réttindu kjör launafólks batni við þessa engungu en vestni ekki veitir, það er markmiðið og þá bara einbyttum okkur því og það er bara fullt af öflugu fólki með mér inn í vaffer tilbúið þá vegferð og það er hérna að því að koma inn að frá skipta skoðaninn í flokkum og utinn í félögum og inn í samtökum atvinnulífsins og verkalýðshreyfingunni en síðan held ég að sé stór hluti af þessu fólki það sefur á nóttunni hvor sem niðurstaðan er en svo eru þetta fólk sem sefur ekki á nóttunni hérna, eftir niðurstöðu sko. Og mér finnst bara svona verkefni vera að reyna að halda svona svolítið jafnvægi og balans í þessu og, hérna, og tryggja að það er ákvarðanir sem hér eru teknir að vera til góðs
3: Heyri, þetta er góð nokk orð í þessari umræði Bjarni Daði Már og Halla þakka ykkur verið komuna og hér á eftir er koman til okkar Eyrún og Magnúsdóttir Margrét Tryggvadóttir og Þóra Jónsdóttir allum að ræðum íslenska fjölmiðla
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvernig tölustöðum.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Já, komið sæl, við erum hér aftur og nú ætlaðu að ræða fjölmiðl og stöðu þeirra og til að ræða þetta erum við komin til minn Eyrún Magnúsdóttir sem bæði ríðstjór útgjöndi kímalsins Þóra Jónsdóttir, lögfræðingur fjölmiðla nefndar og Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins verið allar velkomnar
4: Takk
3: Sko, tilefni nú kannski, það kannski tvennt í þessu, já og svona þá Gunnar Smári með mér hérna líka, en tilefni kannski tvennt, það það að sko, að íslensk fyrirtæki auglýsa drútt á ellendum veðmiðlum og svo segi allir hérna að bara auglýsinga markaðurinn bara frosin, það bara ekkert engar herri fyrir í gangi það ekkert og þetta mjög erfið staða, sérstaklega eins og Eyrún veit alveg öruglega eins og vel og við sem hér erum en á sama tíma þá finnst mér þess að þegar maður les sko, ég sér íslenskar auglýsingar á sko einhverjum sko sérstökum sértækum erlendum fjölmiðlum að þá er þetta landalega líka ég vil ógn bara við bara skrifa mál og við íslenskuna Eyrún, þú þekkir væntanlega þessa baráttu sem ég að lýsa.
12: Já, já, en ég var nú að velta sem þetta upp um daginn, ég skrifaði með þetta pistil bara á LinkedIn, já. Þar sem ég var að tala um þetta svona ástlausa hjónaband auglýsenda og sem sagt fjölmiðla í rauninni. Og ég nefnilega held að sko kannski þurfum aðeins að bara segja ok, gott og vel, af því að sko, ef ég hugsa sem auglýsandi, leita auglýsendur til að byrja með í fjölmiðla vegna þess að þar geta þeir fengið einhver augu á, eða eyru á sína vörur og síðan þegar fjölmiðlar er ekki lengur það sú leið sem best til þess að þá leita þeir annað og vilja fara með peningana þá á samfélagsmiðla og annars ég ætla eitthvað að taka afstöð til þess hvort að það sé gott eða slæmt það eru þetta hérna, það þarf að horfast í augu við það að þessi peningar eru runa, mikið til farnir og þeir eru það er meira þess að ekki alveg réttar tölur sko hjá hagstofunni eða veist, ég ætla ekki að fara að leiða þetta hagstofunni en það er samt sko Það eru smá blekkjandi þegar eru að tala um þessar auðlýsingatölur vegna þess að það lítur út fyrir alveg helmingur auðlýsingafjár, einhverjum 14-15 miljardar fari til innlendra miðla en það er ekki þannig vegna þess að inn í því er miklu stærra miðlar eru líka útiskilti og fleira, þannig að þetta eru innlendir fjölmiðlar RN Rúf eru með eitthvað svona 30% af auðlýsingamarkanum þannig að þetta er staðan miklu rauninni, þetta er búið að gerast miklu hraðar heldur en fólk kannski átti von á og ég held að sé ekkit að fara þetta kemur ekkit bara allt í enn tilbaka kannski þurfa fyrirtæki að fara að hugsa þetta öðruvísi sem sagt íslensk fyrirtæki sem að auglýsa kannski þurfa að fara að segja heyrðu, það bara hluti af okkar sjálfbærni markmið að styðja við íslenska tungu og þess vegna ætlum við að setja peninga í það að fjölmiðlar geti bara verið til og að byggja þá upp og það geti þá bara gerst jafnvel með einhverjum öðrum hætti heldur en akkurat gegnum auglýsingar en ég held að þetta sé sko Þetta er líka að horfast í augu við þetta stjórnvöld þurfi líka að horfast í augu við þetta og það hefur verið þannig að það hefur fjölmjölum, það er bara verið gert svona, hvað segja, það hefur verið gengið út frá að fjölmjölum geti gengið að auglýsingatekjum núna er það ekki lengur þannig og en stjórnvöld hafa ekkert gert til þess að til dæmis að hvetja almenningi að íta undir það þessu keyptar áskriftir af fjölmjölum sem væri svona önnur leið sem væri hægt að fara og svona einhver leið til að takast á við þessa stöðu sem komin upp
3: Hérna í starfi fjölmjölnendar er þetta eitthvað sem að þið er að huga að eða?
11: Já, vissulega við svona almennt séð erum með þetta bara fylgjast með markanum og fylgjast með fjölmjölum og bara stöðu þeirra heilt yfir við hefum með þetta árið verið það undanfarin já, 10 ára að breyting er orðin auðvitað á stöðu fjölmiðla og það eru þetta af ýmsum ástæðum sem að staðan er orðin svo sem hún er í dag það hefur auðvitað verið til umræðu meðal annars og ég tek kannski aðeins punktin frá eyrunu hefur svo sem verið kvatt til þess að hérna steðja við fjölmiðla og meðal annars með áskriftum en ekki síður að kaupa auglýsingar frá fjölmiðlum innan lands ég held að það er meira sér komið fram í nýri stefnum fjölmiðla sem að var byrt á síðastliðinu ári frá ráðuneytinu þá væri einn af þeim þáttum sem að stjórnvöld gæti gert til að styðja við rekstur fjölmiðla við hjá fjölmiðlanefnd myndum ábyggilega og tökum auðvitað undir þá og hérna viljum sjálf leggja þar að mörkum og hefum einhver leti gert heilt yfir að þá held ég bara að allir fjölmiðlar eins og Eyrún segir verða að gera sig grein fyrir breyttri stöðu og breyttri markaðsmynd á Norðurlöndunum eru þetta eins og þið vitið fjölmiðlar farnir að byggja verulega mikið á áskriftar fjölmiðlun og miðlun þannig að hérna það er kannski eitthvað sem að við þurfum á Íslandi og í íslensku samfélagi að svona styðja við að já, muni frekar breiðast út og verði svona
3: stuttbetur
11: við já, það er það og ég held að það sé eitthvað sem við eigum að hvetja til að hérna af því að við náttúrulega deilum ekki mikilvægi þess að fjölmiðlar lifi og dafni og verði áfram aðhaldi sem þeir þurfa að vera
3: Þetta eru orðin svo mikla breytingar og það er svona í nútímanu stóri fjölmiðlar eins og til þessi svo morgin sem náttúrulega bara svipri og sjón sem hann var en samt sem áður og sín sem til þessi eins og ef við talaðum fréttirnar þetta er 10-12 tíma 12 mínútna fréttatímar og meira svona skemmtefni nánast sko. Þannig að sko, svo eru fullt af svona, bara einsmanns fjölmiðlum út um allt podcast og þar þanga mæta forsætisráður að fyrirverandi forsæti og fleiri og þetta er mikil breyting en þetta varandi já, þetta er sér mikla breyting og þú sér þetta vantala líka
11: Jú.
3: Og er þetta kannski að gerast annars það líka?
11: Ég hugsa það hérna, sko, það, við vorum nú hérna áttum mjög gott spjall hérna frammi verða þið voru ekki þar en við vorum einmitt líka ræða þetta að þú veist bara með tilkomu netsins að það, fólk mjög trögt fyrir að borga hérna það sama fyrir það sem á netinu og það sem fysisk vara og við náttúrulega, bara, ég nú formaður í tundasambandsins, við höfum nú verið svona svolítið að beina bjótum okkur streymisveitum. Þú getur orðið áskrifandi á stóri tel og náttúrulega færði ekki efni, þar kom ekki auglýsingar á milli kafla þú nema að vera með áskrift og þú áskriftin sko minna en ein kelja en þú getur þess vegna hlusta allan sólarhringin og þú getur látið alla fjölskyld og getur verið með 6 eða 5 eða 6 aðganga að því þetta náttúrulega bara viðskipta dæmi fyrir rétthafa og það sem búa til þetta efni þetta gengur ekki upp þú veist höfundar að þetta byggist á sem sagt lengd skáldsögunar eða textans við höfundur skáldsögu að fá svona 10% af því að sem hann fengi fyrir bóki í jólablokku bókaflóðinu sem hann bara selst í bónus eða í pennanum Imitron og það sjáða allir að þetta gengur ekki upp og þá náttúrulega líka bara byrjar þessi drastlvæðing sem við sjáum mjög hérna, greinilega inn í stóritel að það er meira efni sem bara með framleitt þar það eru alls konar svona einhverja bækur sannsögur og eitthvað slíkt og þýðingar sem eru þýttar á gervigreind af því það er verið að pressa niður bara allt sem kostar vegna þess að þeir sem eiga efni fleiri og fleiri höfundar segja bara nei ég ætla ekki að setja mitt dótarnin og útgefendur eru farnir þeir fá svo lítið að þeir eru farnir að hérna spórna við fótum líka og segja við setjum ekki efni þarna inn nema við sjáum bara fram á að það borgi sig og það bara mjög lítið sem borgar sig þannig að það verður alltaf bara meir og meir draslaðn inni
3: og það kannski meira að nota það að leið sem að
11: sko ég náttúrulega átti, þú veist það er inn á stóriteli til dæmis að þetta sjá sko vinsaldalista og það maður sér að þeirra efni mjög mikið þar vinsalast mest hlusta að því getum að trúið því að þetta sé rétt skilur við hefum ekki engin tóli að tæki til þess að sjá það en annað í þessu er þau við opnar appið sem er þeirra bókabúð og er gátt inn í hennan sagna heim þeirra að þá sérðu mest þeirra efni að því að þau og það eru auðvitað það sem við höfum hérna, meðal annars kvartað yfir til samkeppniseftirlitsins að það séu óeðlileg samkeppni hvernig þeir hygla sínu efni og kostnað efni sannara þannig að hérna
3: og hvað við bráðum
11: samkeppniseftirlitið er að rannsaka þetta og semst hófrannsókn í samstarfi við sænska samkeppniseftirlitið þetta er sænst fyrirtæki með starfsemi víðar þannig að þú veist, en það alltaf þetta bara, þú veist, leiða eitthvað að koma á netið eða stafrænt og þú færði ekki fiskiskan hlut þá eins og það eigi ekki að borga fyrir þetta og þetta náttúrulega eitthvað sem mjög greinilegt í öllu fjölmiðla efni þú veist, að bara leið og þú hættir að fá blaðið heim að þá bara, þú veist, en það alveg, það kostar ekkit minna að búa til frétt sem fyrir á netið en prentið í blaði og stúrt með jafn mikið að fólki á bakviða ef það vera vandað til verka
3: Smári, þeir sem bara búa til efni þeir eiga það hér eru við sem sagt við þætti sem að kosta talsverða vinnu og þekkingu og hérna og það ekki allir sem njóta sem borga
13: Hvað menn
3: það eru dýrt að læsa?
2: Já, það bara ég hef sagt það ef að þú vilt vera áskrifandi samstöðinni og hjálpa okkur að halda henni úti þá hefur þú meiri hagað því að fleiri horfi þetta eru bara þú og þeir sem er efna og borga áskrift og kannski hugsa þá stór hluti að þá bara borga ekki neitt að ég fæ ekki umfram aðra en við eiginlega stólum á fólk sem að horfi fram hjá því borgar samt
3: sem ég hefur gerst
2: já, sem er bara fólk getur hugsa þannig að ég borga þá líka fyrir ykkur aðra sem að hafi gefnum að borga og læti ekki fara í taugarnar á mér að sé ykkur að horfa sem að hefur vel efna því að borgar ekki þannig að þetta bara þannig þetta bara tilraun til að búa til eitthvað svona módel í kringum fjölmiðla eftir að það fjölmiðla umhverfi sem að við ólumst upp í er hrunið og mun aldrei verða reist aftur og ég held að sé alveg frálegt að tala það að það sé hægt með einhverjum svona aðgerðum að endurvekja þetta furðulega tímabil sem að er svona eftir því sér árunum kannski út í heimi svona frá 1950-60 til svona 85-90 og hérna heima kannski 70 til 2000 það sem að þörf fyrirtækja til þess að sem voru á sama tíma að byggja upp svona massamarkað, mikið að fólki að flytja og sveiti í borg og samfélagin að breytast mikið, þá hefðu voru fjölmiðlarnir eiginlega farvegurinn til þess að skila auglýsingum og gátu skilað sko gríðalegum fjármunum að hérna analógurinn hann gerði að það voru bara örf og sjónvarstöðar og örf á útastöðar og svo fóru blöðin líka með þeim auglýsingamarkar þar er svona hann leiðir til fákeppni að það eitthvað eitt sem drottnar yfir komandi markaði eins og Mokkin var hér og Aftenpóstin í Oslo og Vostupóst í Washington og þar höndu kvotunum að þannig og blessunarlega þá gerðist þetta á tíma það sem að sko pólitíkin eða svona hugmyndur okkar samfélag var svona aðeins heilbrigðari en hún er í dag. Hérna, það voru fólk sem rak fyrirtæki, sætti sig við að hafa eins konar almanna þjónustu ofan á þessum farfi í auglýsingana og byggðu upp þá blaðamennsku sem við þekkjum. En þetta er bara farið, þannig að við þurfum að fara að hugsa að byrja hvernig var fjölmiðlunin áður þetta gerðist. Þá voru við með, hérna, voru svona hreyfingar eins og stjórnmálaflokkar og fleiri sem að hjeldu út í fjölmiðlum af hérna einhverju hugsjón sem að vildu hafa einhverju áhrif á samfélagið. Við höfum það núna í kannski grófasta dæmi er Morgunblaðið og Viðskiptablaðið sem er bara rekið áfram til þess að tryggja völd þeirra sem að hafa það allra best í samfélaginu. Við erum bara komin inn á þann tíma og þá er að spurningi fyrir okkur hinn. Viljum við þá lifa bara inn í heimi Elon Musk og útgerðarinnar á Íslandi eða viljum við byggja upp ykkur fjölmiðla sjálf til þess að hafa eitthvað mótvæg. Sumir halda ríkið í að koma að hana og það var þannig kannski miðja öldina síðustu að það var litið svo á að það þyrfti að byggja upp almannavald á móti auðvaldinu til þess að við lifðum ekki heimi það sem að sko stórgrósirarnir brættu samfélagi og við varum bara gestir í þeirra heimi og þá var gert ýmislegt á ríkinu við að byggja upp eitthvað vægi á móti því mér heyrist það á pólitíkinni núna það ég held að segja enginn inn á þingi sem að bara svitnar ekki við að hlusta á mig segja þetta þeir telja að það sem hlutur ríkisins að íta undir hérna auðvaldið, að íta undir atvinnuvegin að aðlaga samfélagi þannig að hérna, fyrirtækin hafi það sem allra best og kannski í því andrúm er náttúrulega kannski ekki furða á þetta að þessi fjölmiðlar sem að eru ekki í eigu sterkustu hagsmunaðalann á Íslandi að þeir standi veikt þetta er bara samfélagi sem að við höfum búið til og þetta er svona hugmyndir sem við höfum samfélagið að við höfum bara að sitja og bíða eftir að ríkikallin komi og færa okkur eitthvað
3: Ríkið er nú komið inn í
2: það er eiginlega valla þetta nefna sko.
11: Það á að farast það núna það sem hefur þetta vanta líka er það þurfa að vera peninga til nýsköpunar, það þarf í þessum og maður sér það bara á íslenskum fjölmiðlum, það hafa ekkit þróast ofslega mikið svona tæknilega.
2: Ég ætla að skjóta inn að styrkjakerfi og þú ert að segja það. Stærstu styrkjarnir fara til fjölmiðlafyrirtækja í eigu ríkasta fólks landsins. Það er það sem ríki gerir. Það ýkir ástandið í staðið fyrir að laga það.
12: Já, ég vil reyndar alltaf leiðrétta þetta með styrkina af því að það engin styrkir til fjölmiðla, beinir styrkir til fjölmiðla á Íslandi og ég veit að ég með fjölmiðla en tennið leiðan með, þetta ekki styrkir þetta endurgreiðsla á kostnaði svo þú þarft að leggja út í kostnaðin fyrst svo fær þetta greitt tilbaka, þetta ekki svona styrkir eins og að þú gerir kvikmynd og þá fær fyrst styrk og kvikmyndarsjóði svo fær einhverja endurgreiðslu eftir einhverjum hérna, reglum síðar og það eina sem að fjölmiðlar hafa í rauninni fengi það er þessi endurgreiðsla þannig að en ég veit þetta er alltaf að kalla fjölmiðlastyrkin þetta er þetta bara þetta er endurgreiðsla
11: þetta heitir ekstra stuðningur eins og það er í lög
12: já, en þú þarft fyrst að hafa efni á því að leggja út fyrir þú þarft fyrst að hafa efni á því að vera með fjölmiðl rekan í 12 mánuði með 3 starfsmönnum og þá getur þú sótt um styrk fyrir þeim kostnaði sem
3: Þú þarf ekki alltaf þrástarfsmenn.
12: Nei, já, en, það er einhverjur undantekningar, já. Það er
3: auðvitað suðvesturhorsins.
12: Já, einmitt. Það er auðvitað gilda einhver önnur lögmál það. En það hefur auðvitað vanta, þú veist, það þarf að finna einhverjar leiðir. Einlegin þessi, þetta format sem að þið eru að nýta hér, sem að segja, bara sama svo Guardian gerir, allt er opið, og Kjarni gerði líka, við vorum með þannig, allt er opið og, þú veist, ertu til að borga og þá gerum við það eða ekki, eða þá að fara í það að vera með eitthvað áskriftakerfi og við höfum farið þá leið á gímaldinu og það er eiginlega engin á þessum leiðum alveg einhvern veginn fullkomin, en það sem að kannski við verðum að tala með, það borgar einhver, þetta kostar alltaf eitthvað ef að fólk á ekki bara vera með þetta sem eitthvað hobby og það hefur auðvitað verið mjög mikið krafa þetta er kannski bara svona partur af einhverjum djúpstæðum vanda sem að allir sem að gera eitthvað höfundar þetta væri efni eru að glíma við og hversu það er kvikmyndagerði eða hérna, bókaútgáfa eða fjölmiðlar að það er þetta þú veist, þetta samfélag sem einhvern veginn eða sko ég hef ekki eins og vissum fólk krefjist þess að fá hlutina endilega ókeypis, það bara það þurfa að vera leiðinna til að borga þurfa að vera þægilegar og einfaldar og til þess að búa til þannig kerfi þá þarftu peninga og það er það sem að við eigum ekki fjölmiðlar eða svona flestir eiga ekki þannig að þetta alltaf svona þú ert alltaf betur hvað og svo líka það að fjölmiðl sem ætlar að taka við einhverju stóri fjárhæð fá einhvern háan styrk, það líka ekkit einfalt heldur hvaða peningum viltu taka við, hver má landa fjölmiðl hafa 100 miljónir eða þú veist, hvernig viljum við að það umhverfi sé þannig að þetta ekkit, það engin einhver einföld lausn, en mér hefur þótt það vanti bara alveg samtal, það sem ég finn eftir að við fórum stað með gímaldið það það að fólk vill fjölmiðla og þarf að þeim að halda það við fáum rosalega mikil við miklu samskipti við fólk og því að upplifa þetta líka að fólk er að segja, eru til í að fara í þetta mála því að bara verður einhver að gera það og ég hefði að já, það verður einhver að gera það en þú veist, ég þyrfti 5 blaðamenn eða eitthvað en ég bara ekki með þetta þú veist, en hver á þá einhvern veginn að rýna í mál, sem að skipta máli
3: bölvu staða, að við dæmi eitthvað gott máli en bara hafi ekki afl til að fara í
12: já, hafi ekki einhvern veginn getuna og þú þarft cirka, ég reknaði ekki tjónat, við þurfum svona 400 áskrifendur að baka hvern blaðamann til þess að þetta dæmi gangi þú þarft að vera með 400 áskrifendur til að geta ráðið blaðamann og það bara svolítið keisla sem þar til að ná því inn og það byggja bara þannig upp þá bara tekur það tíma og þá getur verið áskrifandi að segja það er ekki nóg mikið efni en að ég bara ekki borga fyrir eitthvað sem er svona sjaldan gefið út þannig að þetta er skrítið staða en mér finnst stjórnvöld hafi svona kannski séu svolítið að missa af tækifæri, auðvitað snýst þetta ekki bara það að ríki komi inn með einhverja peninga, en það er líka aðra leiðir sem er ekki félast, sem er ekki bara það að það sé verið að setja peninga inn í fjölmiðla, heldur að gera einhvern veginn marka en þannig að það sé einfaldra að afla sér tekna meðan það vantar svo mikið inn í að það sé hugsa út frá tekjuhliðinni það sé ekki bara einhvern veginn alltaf verið að krefjast einhvers og svo eru leiðurnar til að afla tekna bara allt og svona erfiðar að komast einhvern veginn í staðan fyrir að sé verið niður að kosta
3: er það ekki staðurinn, það er bara eins og auglýsinga sala er mjög erfið, erfist ég á ykkur eins og öðrum.
12: Já, já, já, við erum eiginlega bara ekkert verið mikið í því, sko, en ég meina þetta það mjög snúin staða eins og að því að ég nefna bara sem dæmi að því nú háða mig fótboltan í af staði að þá þetta hreinsar þá ryksu að rúf ofslega mikið til sín á svoleiðis tímum, það bara erfið tími fyrir alla aðra, en svo kannski
3: ég get ekki með þess að rúf er með sko alveg glása auglýsingum það með alveg tískipta auglýsingatíma á milli í dagskrálega
2: og augljóst að auglýsingarna þær eru bara ódýrar með að við hverjir eru auglýsar þetta eru svona menn sem áttu ekki efna á auglýsa í hérna mokkanum eða fréttablænum sem tíma það voru svona eina búð að þeir geta keypt bara langar auðlýsingar og rúf sem að benda til þess að verðið er bara allt og látt.
3: Ja, sjáum það kannski því að sjómasauðlýsingar eru svona heimagerðar. Það hérna, eins og maðurinn í kasa sem alltaf selja leðurstólið sinn og svona, sem við þetta vera sko, svo hérna,
2: veist. Menn sem ekki efn og búa til auðlýsingar, hafa efn og auðlýsa rúf sem að benda til þess að verðið og rúf er bara allt og látt.
3: Ja,
11: Þeir hafa náttúrulega einhver viðmið og byrta á sínum á heimasíðun eins og við vitum en hérna sko ég mér langar bara að taka undir að auðvitað er heilt yfir mikilvægt að halda rekstrar umhverju fjölmiðla lífanlegu og ríkið
2: Hvernig þarf að gera það? Það hvergi heiminum sko
11: Nei, akkurat og það það sem við erum líka að standa fram fyrir að heimsmyndin öll breytt og við erum auðvitað ekki eina báti með það en við erum í sérstaklega erfiðri stöðu af því að við erum jú svo lítill markaður við erum með lítið málsvæði og það eru enn ríkari hagsmunir fyrir okkur einhvern veginn að vinna saman að því að halda fjölmiðlum á lífi að einhverju leiti við viljum að minnsta kosti sko að fjölmiðlun sem slík haldi velli þó að þú veist ég segi kannski ekki, það ekki þar með sagt að við verum að halda öllum fyrirtækjum á lífi, ég segi ekki til það en að fjölmiðlun blaðamennska og fjölmiðlun sé áfram lífvænlega á Íslandi og ríkið eru auðvitað þar líka ábyrgt fyrir að halda lífvænlega ástandi í virkni því að hérna þetta vinst allt saman sko og ég held að sko þessi aðstoð við fjölmiðla eða stuðningur ríkisins við fjölmiðla þetta eru þetta pólitísk kerfi sem búið að koma á, það ekkit sko heilagt eða endanlegt að gera að hérna miðla reynslu af því og gaggrina og finna nýjar tillögur að leiðum það eru mismunandi styrkjakerfin annars staðar í ríkjunum í kringum okkur það eru ýmsar útfærslur, þannig að þetta er tilraun sem og maður má segja sko að stuðningskerfi á Íslandi sé til komið tölvert seinna heldur en hefði mátt vera miðað við önnur lönd svo við erum kannski komin ansi langt inn í þessa þróun áður en að ríki fyrir að koma að með fjárstuðningi svo það er líka eitthvað sem að ríki má auðvitað hérna bera ábyrða og við væntanlega horfumst í augu við það öll saman en við erum núna að minnsta kosti komið með einhvers konar fyrirsjáleika. Það er 5 ára laga umhverju núna. Við erum að fara að veita stuðning núna í haust á grundvelli nýju uppfærðra laga sem að gera ráð fyrir að þau gildi 5 ár. Þannig að það er að minnsta kosti fyrirsjáleiki með það að það sé hægt að reyða sé á þessi stuðningu verið veittur á minnsta kosti 5 ár. Það hefur ekki verið hingað til, þetta var allt verið bara á spasis. Þannig að það er að minnsta kosti orðin pólitísku vilji fyrir því að þetta verði áframveitt sem að hefur ekki verið umdeilt.
3: Er ekki stuðningur við bókutgáfu?
13: Jú, það er sko, það er stuðningur við, sem sagt, það er svona endurgreiðslu fyrirkomulag, 25% af kostnaði og ákveðin svona gluggi, kostnaði sem sagt, í eitthvað ákveðin tíma fyrir útgáfabókar og svo kynningakostnaði eftir hann náttúrulega rennur nánast allur bara til útgefenda en það er það þeir sem að já, greiða hennan kostnað svo eru náttúrulega rithöfundarstyrtir bæði með listamannalaunum og svo með svo kallaða bókasafsjóði sem eru svona, já, bótagreiðslu fyrir afnot almennings í bókasafnum en í raun og veru og þetta er náttúrulega ekkit, það er ekkit ofsalega langt síðan þetta kom til þessi, semst, endugreiðsla hugmyndin var með að við erum með sem sagt svo kallan núllskatt virðisaukaskatt á bókum en fjármálaráðuneyti var á móti því og þá kom þessi leið Lilja Alfreðsdóttir kom þessi gegn í staðinn og átti að vera í ákveðin tíma en virðist svona ætla að vera en það eins og til magna og eiginlega fárlegt hvað við höfum sem bara þjóð treysta það að markaðurinn sjáu til þess að við tölum og við höldum íslenskun okkar og nú held ég að við séum bara hreinlega að sjá það að við erum ekki að skila málinu til næstu kynslu það bara hérna þú veist það eru öll merki það að leskilningu krakka sé hérna ekki nægur og það ekkert endilega vegna þess að þau kunni ekki að lesa það vegna þess að þau skilja ekki orðin sem þau eru látin lesa vegna þess að bókmál bara allt öðruvís sem talmál og þau leita sér upplýsinga rosalega mikið á ensku vegna þess að það netið og hérna þannig að þau kunna kannski bara úst, orðin á allum plánetunum og hérna alls konar fyrirbröðum elsfræðlegum fyrirbröðum á ensku en skiljaðu ekki íslensku
14: Ná.
13: Og hérna ég nú ekki formaður hagþengir sem félag kennslubókhöfunda en hérna það hins vegar félagi ég ætla að fá að halda smá halda í þetta en þess að sko, við erum að gera fáránlega illa bara þú veist við erum að gera stjarnfræðilega illa í útgáfu kennsluefnis við erum að eyða frá einum sjönda til eins tíunda á höfðatölu miðan við Norðurlöndin í gerð námsefnis þú veist þetta við ættum að vera þú veist með meira vegna þess að okkar börn þurfa að læra öll sömu þög og eru kennt í öðrum löndum og það þarf bara rosalega mikið undir þú veist þetta eru grunnskólinni 10 ár og svo kemur framhaldsskólin en við erum með sem sagt bara brotabrot af því sem að aðra þjóðir sem við berum okkur sama við Norðurlanda þjóðirnar eru að eyða í námsgögnum gerð sem þýðir það að það verið að nota bara rosalega gamalt efni á árunum fyrir hrun þá var gríðarlega tölvuleikja framleiðsla hjá námsgögnastofnun og allt það ónýttist á einni nóttu það var semst allur hérna já mikið af fjármónum sem var það var verið að fjárfesta í ykkur svona leikja hérna bættu námi svo bara ákveða kópa úr að allir fengju spjaldtölfur og allir þessi leikir byggðust á flass sem var súrælt en ekkert af þessu sem var megin þungi framleiðslunar í kannski áratug hérna fyrir hrun nýtilegt, bara ekki neitt það bara algjörst gat sonur minn sem nú orðin 32 ára var rosalega góður í landfræði einhver tíma var ég að hjálpa honum að læra fyrir próf þegar hann var í sem sagt bara efri bekkjum grunnskóla hann var bara ótrúlega lélugur þarna í höfuborgum og hérna eitthvað í Austur-Evrópu svo fór ég að skoða bókina þá voru bara sovjetríkin ennþá þarna sem bara, þú veist, bara voru hérna, þú var ekki til lengur og ekki, þú veist aldrei á hans ævi hefði sovjetríkin verið ríki, skilur þú veist, þetta við erum bara, við erum fáránlega lélið í þessu og svo hefur líka bara svo ég fá nú að vera með smá, kannski mínar skoðuna, því ég vann mjög lengi í bókaútgáfu og bókaútgáfu bara fag þær ríkistofnarnir sem hafa séð að framlega námsefni þær leggja mjög mikla áherslu á að þeir sem komu þær inn sem ritstjórar séu kennarar kennarar eru ekki sérfræðingar í framleiðslu námsefnis þeir eru það bara ekki og hérna, það bara þú veist, það bara allt annað fá og það alveg mjög mikilvægt að hafa kennararna líka en þeir eru ekkit endilega bestu ritstjórarnir og til að þú veist, það getur bara svona ákveðan verkefnistjórnir sem þarft að kunna þú ert að framlega námsefni bara annað í þessu öllu saman bara að í íslenskum skólum fyrir rosalega stór hluti af tíma kennara í að búa til námsefni og af hverju höldum við að okkur haldist illa kennara þegar kannski þú veist 40% af tímanum þeirra og allir frítíminn og sumarið þú eitthvað fer bara í að búa til námsefni því að það ekki til bara hvaða glórulösa vitleysa þetta
14: þetta er eftir
13: þar þú veist þetta svo glórulöst Mm-hmm. Við verðum að gera betur ef við ætlum bara að hafa einhverja til þess að, að tala íslensku hérna á næstu ára. Mm-hmm.
12: En mér langar að grípa þetta að því hún nefndir þetta með krakka sem að neita efnis á ensku, að lesa já, á ensku. Já. Að þetta höfum við líka verið að heyra sko, ekki með krakka, þetta bara fullar fólk sem vill vita hvað gerast í heiminum að það segir, heyrðu, ég bara fara að hlusta svo mikið mm-hmm. og hlusta bara á öll podcastin sem að New York Times gefur út eða öll podcastin mm-hmm. sem Economist gefur út að því ég vil vera með á nótunum og bara ég gleymi bara hlusta á íslensku já, það bara, ég hlusta já. Bara á ensku útgáfn úti að því mm-hmm. þannig eru gefin út eða mér vanda er þættir já. Og flottir og ég bara heyrti þetta frá fólki sem segir að já, herru, ég heyri aldrei neitt íslenskt.
14: Hvað þetta er alveg fáránlega ákvörðun vegna þess að þú getur ekki búið á Íslandi og verið með hausinn á þér í New York.
12: Nei.
14: New York Times er ekki svona yfir heiminum. Nei. Þetta er bara lokal blað sem gefið út inn í New York. Mm-hmm. Já, þeirra sjónar
12: já. En ég
14: segja, það heyrðu þetta stundum í sko, fólki sem er að tala.
12: Það er
14: bara týnt sér í einhverjum podcastum á YouTube og talar eins og við séum bara hluta bandaríkjunum. Hérna er bara að tala bara út frá svona hvítri yfirburðar kristinni hyggju og alls konar della sem að veður inn í Íslands samfélag sem á bara ekkert
13: erindu sko ég held að það sé sko eirinn enn vera meira vandamál bara hvað af þessu kemur gegnum samfélagsmiðla og þar eru oft líka bara þú ert í skrollinu það ert með krakka og ert með ungt fólk sem kannski ekki alveg með þroskaðan framheila og svo ert með fólk sem að slaka á og svo dettur bara eitthvað neginn og þú ert svo fólki bara berðskjaldan fyrir einhverju einmitt fullkomnu bulli sem að hérna á enga, þú veist, hérna bara það engin relevans hérna við íslenskan veruleika
12: og þannig erum við líka
13: og þetta uppfærist og við bara sjáum þetta í umræðinni þú veist, bara það alveg sama hvað hvort þessi Evrópu herinn eða menningarstríði, múslima árásir, þú veist, það alls konar líka svona sem að hræðslu áráður sem ræðst á okkur tilfinningarlega og en ekki á rök.
11: Þetta mjög áhugavert og mér langar að snerta þessu því að sko það akkurat þetta sem við erum að horfast í augu við. Það eru einstaklingar út í heimi, ekki bara á Íslandi, út í heimi sem að eiga orðið sko rísa sko fjölmiðla bara sem einstaklingar með YouTube eða Instagram reikning. Þeir náttúrulega geta að haft alveg gríðarlega áhrif að hafa og þið sjáu þá við vitum það og þar verða til svona hálfguðir sem að fólk náttúrulega eiginlega bara fer að lifa eftir og fer að hafa alveg ofbóðslega mikil áhrif sem ekki jákvætt að mínu mati. Það hættulegt að mínu viti að við leifum því að gerast að einstaklingar sem að hafa í raun hvað ég segja, lítið fyrir sér eða lítið að byggja á með allt þetta alla þessa fylgjendur áhrifa vald má segja þarna má kannski halda því fram líka að það skipti máli fyrir fólk að tengjast þessum einstaklingum fólk sko bara venjulegur almennur borgari að vingast beinlinis við þessa áhrifavalda og eru komnir í það mikið návígi þáttöku, hafa sko tækifæri til þess að leggja sitt á mörkum, leggja orði í belg og það er jafnvel búið að sko fá einhver tíman tækifæri til þess að láta hafa eftir sér á viðkomandi miðli það svo mikil námdorðin við þessa sko einstaklinga að fólk leitar frekar í að taka þátt í slíkum vettfangi í stað þess að fylgjast með stóru fjölmiðlunum. Það tekur ákvarðanum að verja tíma sínum í að skrölla og fylgjast með þessu og auðvitað eru reiknireitin og algoritmarnir að búa það til að viðkomandi sjá meira af slíku efni. Svo þetta er svolítið vítahringur sem að við horfum frammi fyrir að sjáum fyrir að sko fjölmiðlar þurfa að keppast við. Fjölmiðlar að keppast við þetta einstaklinga sem eru bara raunverulega taka upp með einhverju lítilli kameru heima í stofu en bara hafa hátt og eru með marga fylgjendur og þetta eru þetta eitthvað sem að, sko, við verðum að taka með inn í myndina Og hvernig ætlar að fá fólkið aftur til þess að koma tilbaka úr þessum veruleika, til þess að leita sér áreiðanlegra upplýsingar sem eru frum unnar af fjölmiðlum, þar sem að verið er að leita að sko raunverulegum heimildum og tala við grunninn. Sem mikilvægt, af því að þarna eru þetta, sko, þarna gerjast skautuninn, þarna verður til, sko, hérna, sundrunginn í samfélögum.
3: Þetta er svo stóru leiti. Við, klassíska fjölmiðla.
12: Já, en sko, en við getum líka sagt Já, en þetta er auðvitað mjög snúið umhverju af því að bara af mörgum ástæðum en hins vegar þá eru sko alveg, það eru fjölmiðlar sem eru vaxandi, sem eru bæði Norðurlöndunum og hérna og annars stað sem eru áskriftamiðlar og þeir eru sameiginlegt að hafa byggt sér upp kerfi sem mjög svona þú veist, þeir eru á mörgum hvað að segja, svona, það er margar útstöðvar og maður þarf að

0: áskriftakerfi sem auðvelt og þægilegt og helst auðvitað má ekki kosta of mikið og svo framvegis og þetta alltaf eitthvað sem að þarf að finna út úr en ég held að sé mikil tækifæri fyrir fjölmiðla auðvitað margt sem að maður bæta í umhverfinu en það bara þú þarft að hérna sko þú veist við meðum ekki bara að láta hljóma eins og allt sé hérna fara til fjenda sem ég held að sé tækifæri í áskriftameðlum en það þarf meira til það þarf einhvern veginn að byggja það þar hérna svona koma þeirri hugmynd að og það hefur en svo þetta flókið af því að það var einmitt rætt það bara í fréttum í bara núna fyrir nokkrum dögum var að tala hljóðbækur til dæmis að fólk í auknum mæli að hlusta hljóðbækur þar hlusta á New York Times frekar en að lesa það og að hlusta á podcast hér mjög mikið en það þurfa vera leiðir til að rukka fyrir það og þær eru ekkit alveg skýrar vegna þess að þú neyðist til að vera með efni mikið á samfélagsmiðlum og þetta að koma fram bara í skýslum svona alþjóðlegum skýslum til dæmis fjölmiðla umhverfi það að þessi vandræði með að það þurfa allir að vera að eyða peningum í rauninni á samfélagsmiðlum en það ósalega lítið sem að sko já það erfitt að sjá alveg hvernig hægt að monetæsa það eins og það heitir á góðri íslensku hvernig þú gerir það að einhverjum tekjustofni sko að það sé ekki allt bara meira og meira kostnaður og þú þurfur alltaf að í rauninni vera að kynna hverja einustu frétt nánast, hverja einasta þátt hverja einustu grein en hérna En ég meina, þú veist, þessir miðlar sem að gera þetta vel, þeir eru að vaxa og þannig að það alveg eftirspurn eftir efni fjölmiðla og ég held að það sé það líka hér, sko.
1: Það náttúrulega munurinn sem hér og í til þess að Norðurlöndunum það að eigendur MBL og Vísis kjósa að gefa það sem engum ditt í hug á Norðurlöndunum og það veldur því náttúrulega það eiginlega ómögulegt að byggja upp hérna vefmiðil við hliðin á þeim og það sem sömuleiti finnst mér að undarlegt að ríki skuli styrkja þessa hérna miðla sem að telja sig ekki þurfa að sko innheimta áskriftir okkur að ríkið henda peningum eftir þessu sem að leiðir til þess að það verður ekkert nýtt til í kringu það.
0: Mæli. Já, ég meina í allaveg í Noregi það þannig að þá eru það sem kalla frímiðlar ekki styrktir eða þú gefur allt efni þá fær ekki styrk, sko. Þannig að það er alveg hægt að finna einhverja leiðir til þess að svona stýra því þá átt, sko.
1: En mesti peningarnir frá ríkinu fara til þeirra eiganda þess að tökja miðla. Sem hafa líklega haft mest neikvæð áhrif á uppbyggingu fjölmiðla á Íslandi. Þannig þú ert til að styrkja krabbameinið sem svolítið skrítið.
0: Já, ég veit ekki. En svo náttúrulega líka rúf.
1: Þetta bara munur og við verðum náttúrulega geta rætt þetta. Það ekki einhverja kurtis eitthvað eigendum MBL og vísir að nefnir ekki. Þetta það sem að sker íslenska og afstæða fyrir því. Þið voru að spurja, hérna, verður þú til í að borga fyrir efni á netinu? Það voru eitthvað 40-50% í Noregi sem segja já. Það eru eitthvað 7% sem segja já á Íslandi. Það er ókeypis búð. Þessi mikið bara fara á sóttmjólkina mína, akkur að ég kaupa mjólk á þér.
0: Svo líka. Ég ætlaði nú að nefna, og það var nú kurtið sem var aðalega hvort því, og ég ætlaði að nefna að hvað ef að fréttablaðið hefði komið út sem áskriftablað, frekar en fríblað, hérna til að byrja með, kannski hefði það líka haft áhrif. Í Noregi voru aldrei fríblöð og þar mikill vilji til að greiða fyrir fréttir. Þannig að þetta ekki bara sko þessir opnu frímiðlar.
1: Sko fréttablaðið var viðbrögð við ókeypis neti. Já. Það var bara þess að ná inn auglýsingunum sem að tilherðu hérna blöðunum og voru meira minna komin yfir í sko bæklinga, svona bónusbæklingin og rúmfattalagasbæklingin að reyna að ná því aftur inn í prentið til þess að vera hægt að halda út í fjölmiðlum í kannski svona 10 ár og byggja ykkur að fjölmiðlu upp í, á leiðinni.
0: Já,
1: það var svona baka fréttablaðið.
0: Já, en þetta eru þetta, það er of mikið frí efni og það líka bara óslega mikið efni ég meina rúfin óslega með framleiðir alveg gríðalega mikið af texta
1: þetta takmarka hérna rúf á netinu þetta takmarka rúf
0: já,
1: á netinu
0: já, það bókir það í Svíþjóð þar, er, hérna, þar var takmarkað
1: þeir meða bara að selja með áskrift eins og aðrir eða eitthvað svoleiðis, en já. Ég meina það fárlegt að þessi að gefa áskrift til þess að draga úr möguleikum annara til þess að byggja upp einhvers konar kerfi til þess að halda út í fjölmiðlum
2: Magni sem þeir skrifa inn á rúf.is Ég á við heilt dagblað.
1: Og þeir eru komin í allt, þeir eru komin í alls konar podcast og fleira, þeir eru svolítið eins og KEA var á Akureyri, að bara ef einhver stofnar sko,

0: hérna fattar hins vegar þá eru þeir konur við liðina.
1: Já.
0: Þannig að þeir
1: hægða sér. Það hefur bara verið alltaf mikil feimni við að ná almenna utanum það hvert á hlut eða sem hlutarskrúf.
2: Já, ég held að við veist, sko, ég var nú hérna fyrir nokkrum árum í stjórn rúf í nokkur ár og þekki starf þessar stofnunar bara mjög vel en líka og við, þú veist þessi áhersla sem var alltaf á að rúf færi af auglýsingamarkaði þú veist það eru þetta eitt en ég held að séu allir langflestu færnir að sjá það að það eru auglýsingar sem eru þar myndu ekki endilega leita til þessi gímaldi, það færi bara í aukn mæli á netið og sem eru þó bara erlendur aðeinslega að selja en mér finnst þetta bara rosalega hérna mikilvægt og líka áhugavert af því að ég held að það sé mjög mikilvægt við sem ríkis fjölmiðil en hvernig hann á að starfa og það, þá hvort að hérna hann geti bara stutt við aðra fjölmiðla hvort að það sé hægt að vera með samstarf já, þú varst nú að nefna hérna áðan hvort að hérna og horfa til Noregs hérna, til dæmis að austurglugginn væri bara starfsmað eða þú varst í samstarfi Rúf þannig að Rúf treysti á þá starfsmað austurlandi eða eitthvað slíkt sko það eru alls konar svona leiðir færar og hérna og eins líka bara að Það má alveg við hugsa sér að rúm væri gátt fyrir aðra fjölmiðla sem að undirgengjust þá þú veist þetta hlutverk fjölmiðli í almannaþjónustu sem ég held að sé bara rosalega mikilvægt hlutverk og bara að því að ég nú lesandi líka á Morgunblaðinu sem að ég bara get ekki séð að hann sé það nema kannski hugsanlega hérna menningarefnið lengur þú veist þegar bara fréttir þær eru ekki óháðar og maður bara sér það þetta eru bara orðið málgagn hérna eigendana og ekkert annað
0: en það setja 100 miljónu ári inn í
2: já,
0: það,
2: já
0: og það er raunmöglingi sem við verðum náttúrulega geta ráðið að tala blaðamannafélagi til dæmis að vera alveg ómögulegt í því að tala morgunblaðið fyrir það sem það og hvaða árið það hefur á fjölmiðluna að öflugustu fjölmiðlandi séu keyptir upp af auðfólki sem hefur aldrei komið nálað fjölmiðlum kann ekki að byggja það upp raunverulega eru öll stóru fyrirtækin í höndunum einhverjum sem að þú veist
3: ég reyndi að fá einhvern völdrú á stjórn blaðamanna fyrir því sem með okkur
2: en sko þú veist það sem svo alvarlegt í þessu að fjölmiðlar á Íslandi hafa svo oft verið bara fórnarkostnaður í einhverju öðru stríði að hérna það eitthvað sem að þú veist eins og bara ég ok, þetta kannski slúður en ég frétti það að hérna eigendur Mokkans hefði verið búin að ákveða að hérna hætta þessu að styrkja þetta svona og þá var hérna lögð af til dæmis sér hérna ritstjórn MBL og saminað svo bara kemur þessi ESB atkvæðagreiðsla skilur við, þá bara alla milljónirna rétta bara aftur
3: og
2: þú veist bara í alvörunni að þarna, þú veist hérna, þarna var bara eitthvað stríð hérna sem við verðum að vinna peningafólki í landinu sem á fiskinn og sem á, hérna, á bara allt hérna við ætlum ekki að, þú veist, fá meiri samkeppni í Íslandi þetta er bara svona
1: Mér langar að koma inn í þessa umræði af því að þú ert þarna að benda mjög mikilvægan þátt í samtímanum að sjálfsögðu og við erum öll meðvituð hversu skauta samfélagið núna í þessari ESB umræði það að við getum ekki í raun Það er fáir fjölmiðla sem eru umræðilega að tala einhvers staðar á miðjunni. Við erum með rosalega skautað umræða. Auðvitað er fólk almennt séð, held ég, sæmilega miðla læst og getur lesa milli línana fyrir hver miðill að tala. Þannig að það er einhvern veginn mikið rými til þess að tala miðjuna ef einhver vill taka boltan. Sko. Það er mikilvægt að við finnum og getum boðið það að það sé fyrir almenningi landinu er það ekki allar hliðar málsins og að við fáum tækifæri til að taka raunverulega upplýstar ákvarðanir fjölmiðlar eru jú til þess að veita okkur aðal til þess og upplýsingar það hvað gagnast best fyrir samfélagið heild
3: Ég bauði líka Andrési Magnúsinni
1: Mér langar að segja bara sko draumurinn eru þetta að það sé hægt að reka eitthvað skona fjölmiðil sem að getur fjallað getur fjallað heilsu án sem það sé á forsendum
4: heilsuvöruvikunar sem einhver borgar fyrir. Að það sé hægt að fjalla bækur án þess að það sé í þá einhvers ákveðins útgefanda. Að það sé hægt og svo framvegis. Að það sé hægt að fjalla almennilega til dæmis neytendamál. Við vorum nú með miklu umfjöllunum matarverð hérna í sumar. Þú veist, það þarf að vera hægt að fjalla þetta. En ef þú ætlar að gera það, þá ekki hægt á sama tíma hringi Haga og spyrja vil ekki kaupa risastrónu ölsinga pakka hjá okkur. Nei, ég, kannski, ég veit það ekki. Ég segja,
2: það er kannski ekki saman. Það getur vel verið að þú veist, það bara fer ekki saman. Því að þá ertu strax í raun búin að hérna, draga umfjölluna í Eva þegar þú sér bara ölsingu frá Haga upp á sama stað og líka bara, þú veist, það sem við er, að því við erum mannlega, það er alltaf einhverju smá sjálfsreiðskoðun í okkur, þú veist, við erum hérna, þú veist, eins og ég tala núna hérna morgunblaðið, kannski fæði það í bakið þú veist, kannski verður mér mokkin ekki tjallur næstu bókina mína, ég veit það ekki, ég skilur þau ég veit bara taka þá áhættu en það er áhætta og þú veist, við verðum alltaf að gera okkur grein fyrir því
4: En þetta eru rauninni svolítið ástæðan fyrir að ég held að sé, sko, áskriftir sé miklu svona eðlilegra rekstraform heldur en að byggja svona mikið á auðlýsingum og að vera þá með einhvern veginn, þú veist, það er bara miklu betra að vera bara háður, ef að fólk hefur sko 3000 krónur vald yfir manni og getur sagt, heyrðu, ég ætla bara hætt að vera áskrifandi af því þetta er svo ömulegt, þá er valdið samt bara, sko 3000 krónur, en það ekki 3 miljónir eða 30 miljónir og það eru þetta það sem en þú veist, kannski þetta einhver utópía, þetta sé hægt en ég held að sko að það sé hægt að byggja upp svona meðil, en það þurfi svolítið, þú veist, kannski þurfi einhverju fleiri að saminast eða einhverju okkur kerfi eitthvað svo leis, en það þarf að koma einhver það þarf að vera einhver nýsköpun og einhver þróun í fjölmjölunum líka, vegna að ég held að það, fólk hættir ekki bara allt í hérna að þurfa á blaðamennsku að halda bara því að það eru til samfélagsmiðlar.
1: Nei og það sem við höfum ekki ennþá nefnt svo mikið á nafni er gervigreindin. Sko, nú er þetta því er spáð að leitavélar leggist af og gervigreindin taki við og gervigreindin taki alfari við hlutverki leitavélar og hvað gerist þá og ég tala ekki þegar fjölmiðlar jafnvel vilja ekki leggja efni sitt inn í leitavélar nei, inn í gervigreindar hérna mötunina því að það jú þannig og við vitum það líka að þú ekki greiðir fyrir Claude eða Gemini eða ChatGPT að þá ertu ekki að fá jafn djúpa skoðun eins og ella ef þú verður að greiða fyrir áskrift þess og ef að ekki er í hérna grunninum sem hún byggir á og leitar í efni frá áreiðanlegum fjölmiðlum þá ekki þangað að leita að áreiðanlegum fréttum Svo þetta líka að sjálfsögðu risa mál inn í fjölmjöla umræðuna. Hvernig ætlum að bregðast við þessari yfirtöku ef ég má segja gervigreindarina sem er jú auðvitað eins og verður að taka það fram hefur bæði jákvæða og neikvæða þætti í förmi sér. Við getum ekki látið sem að þetta sé ekki að gerast. Hvernig ætlum fjölmjöla að spila með það?
0: Hvernig er það bara samfélagið að gera? Ætlum samfélagið að sætta sig við það að búa í fjölmjölum sem eru í eigu auðvitað fólksins? Inn í gervigreindar forritun sem í eigu auðvitað fólksins ætlum við að hérna eiga eitthvað heima í þessum heimi það ég held að
3: hvernig getur sportnað við því?
0: Ég sko það þarf eitthvað svona eins og kallaði bara andleg vakning að fólk áttar sig á því að allt sem að þeirra sagt lígi að hérna það sé hægt að treysta
3: sko að lifa þannig heimi
0: treysta markanum fyrir fjölmiðlunum að treysta markanum fyrir bókugofinu að treysta markanum það bara ekki hægt og það ekki svo langt síðan að stjórnvöld til dæmis þeir fóru bara að snemma á 20. öldinni það var stofnað menningarsjóður þeir voru ekki að styrkja Tígulgosan eða Morgan Kane þeir styrktu bara það sem skipti máli fyrir íslenskuna það sem skipti máli fyrir íslensk samfélag til þess að hér verið til gott samfélag það ekki bara að vera að íta undir eins og til dæmis fjölmiðlalögin gera að það hefur verið að íta til dæmis undir mátt auglýsendana að það auglýsendana sem haldi út í viðskiptablaðinu þeir fá 25-30% hérna greitt tilbaka á því sem þeir leggja til og þannig eru bara fyrirtæki að halda út í svona áróðurspeklingi fyrir sín sjónarmið og sama á við morgunblaðið og það er kannski frekar að tengist að við áskrift það var þetta ekki nota hérna við höfum ýmsar útgáfur sem við rithöfunda sem er mjög snjallt kerfi styrkja frum framleiðsluna sem erum vel að styrku til útgefanda þótt að sko rítuvund færi það, en hann fær þó eitthvað frels í gagnvart hérna, útgefandanum. En það, blaðamaður fær það ekki sem að vegna þessar útgefundunir sem fá allan peningin og þeir geta bara ráðið og reki fólk eins og þeir vilja, þannig að blaðamennir eru ekki viðurkenndir í kerfinu. Við höfum hérna kerfi eins og til dæmis með sóknargjöld, það sem eru 14 krónur á ári sem renni í sóknargjöld og þú getur valið í hvað sókn þá að fara eða í hvaða trúfélag eða man ekki hvað það heitir annað til þess að þeir sem er ekki trúfélag fá að fljóta með og ef það gerir ekki þá verða bara
2: lífskoðunarfélag
0: þannig það væri hægt að sko láta almenning frá 14 krónur sem mættu deila á tvo fjölmiðla eða eitthvað slíkt til þess að íta undir áskrifenda valdið og ef að hérna, þú gengur fram að fólki þá bara fer fólk út úr þjóðkirkjunni eða fer út úr morgunblaðinu og eyðir peningum sínum með öðrum hætti þannig það mætti gera ýmislegt til þess að reyna að búa til einhver svona dýnamík sem heilbrigðari heldur en það að vera bara að styrkja þá sem að lifa best í algjörlega abnormal markaðskerfi.
2: Mér langar aðeins að því þú varst að tala með hérna list, styrki til lista eða já, rithönd og annar listamanna og svo hérna 25% endurgreiðsla. Sko, við erum að sækja listamenn sem sagt í samkeppnissjóð og það 20% árangurshlutfall. Þannig að þú veist, langflestir fá ekki neitt en það sem að það auðvitað sigtar út drasl en svo ættu í raun og veru það eru margir mjög góður rithöfundar sem fá ekki en að útgefendur eina kriteríum þar er að það sé eitthvað svona ákveðin sko vikta á þessu, þetta sé ekki áttablaðsjöður heldur eitthvað aðeins meira og þetta sé íslensku þar ekkert gæða eftirlit og ég sé ekkert eftir þeim peningur ríkisins sem fara til útgefenda og ég held að sé algjörlega nauðsynlegt að ríki styðji útgáfu hvort sem eru fjölmiðlar að bækur á íslenskri tungu mér finnst það bara mjög mikilvægt en mér finnst líka að það eigi að vera smá gæða eftirlit þannig að það sé þú veist núna til dæmis þegar þessi lögum stuðningu voru sett það var til dæmis ekki tekið á gervigreind við sáum það í fyrra að það fullt af bókum sem að er að koma með gervigreinda myndum og við erum bara sko hvað að gera við þetta það kannski barnabækur, það sem gervigreinda myndir en það tilgreindur einn höfundur hugsanlegt að líka gervigreinda texti við sjáum hérna bókasafsjóð eða sem sagt bara rithöfundasambandið og bara hvernig er út eða útlutinu honum sem fer eftir landskerfi bókasafnana en við erum ekki bókalökan við getum ekki dákvað hérna þú átt ekki að fá þetta en þess að þetta gervigreindar dót og gervigreind skapar ekki höfundarétt og þess að þú ekki að fá bætur fyrir þetta
0: gervigreindi fær ekki hérna listamannalaun
2: hún fær þannig blekki og það, þú veist ég held að í öllum þessum kerfum að það þurfi að vera einmitt, þú veist, eigum að styrkja frí fjölmiðla nei, kannski ekki en eigum við líka að vera að styrkja eitthvað sem að, þú veist, er augljóslega málgagn bara einhverja, eigum við að gera það eða eigum við að vera að styrkja bækur sem eru ekki prófarkalesnar og eru með myndum og gerugreind, eigum við að gera það þú veist, er þetta mikilvægt menningalegt
0: ég held að þetta er bara mikilvægt að stjórnmálin hérna,
2: þetta bara
0: er órætt við erum að koma út úr kannski 30 ára tímabili eða 30-40 ára tímabili þar sem að trúin var það að markarinn kemast sem bestu lausnirnar, það er ekki þannig þannig við erum að geta valið stjórnvöld sem geta hjálpað okkur í samvinnu við okkur að móta sko samfélag sem við viljum búi
1: það er líka þar hægt að segja sko, það verður að vera einhvers konar blandað kerfi við verðum að geta reitt okkur á blandað tekjustofna ríkið getur jú eitt tímabil eins og þið þekkið ákveðið að viðhalda stuðningskerfinu en svo þarf ekki annað heldur en nýja ríkistjórn það verður skrifað út eða einhver hérna tiltekin flokkur eða stefna skrifi það bara út
3: svo það sem til þess að hafa orðið svona fyrir ósangjarnir umfjöldum
1: já, erum við ekki bara verðum við ekki einhvern veginn að sammennast þá allavega stefnu að hvetja til þess að það sé blandað kerfi og að svo að þetta langa mig til þess að íta við því að samfélagið allt þarf á því að halda að viðhalda faglegri og traustri fjölmiðlun.
0: En svo samfélagið allt hefur sko verið með mesta stuðningin við bókútgáfu með því að gera bókin að jólagjöf á Íslandi sem að ég veit ekki hvort að eitthvað samlætt við fjölmiðla en ég bara tala að það þarf að vera eitthvað vitund í samfélaginu hvernig samfélagi við viljum byggja upp það var til eitthvað vitund það að það væri gott fyrir samfélagi ef við gæfum hvort öðru bækur í jólagjöf
2: og var líka haft að stefna var svo erfitt að ná í eitthvað annað
0: það viðhaldist það einhverju leiti
2: já, það það en ég held einmitt að sko, fyrir bara, þú veist, ég veit ekki hvað 15 árum gaf ég rosalega mörgum geisladiski og tónislega tónlist í jólagjöf líka það hvarfir en bara á mjög skömmum tíma og ég held að það geti alveg gert fyrir bækur líka, ég held að það sé ekki sjálfgefið að íslenskan bara haldi velli og við verðum að fjárfyrst í henni sem samfélag
3: Já, gerðu það en við það alltaf ekki úr Eyrún Magnúsdóttir ríkstjóri Kímalsins Þóri Jónsdóttir lögfræðingur fjölmiðlanefndar og Margrét Tryggvadóttir formaður Rithöfundasambandsins takk ykkur kjalla fyrir
2: takk sem leiðis
3: Og hér á eftir þá sýttum við bræðinni tveir og tölum stjórnmál með okkar nefi.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnmaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar. Og við fögnum því að fá aftur inn samræðamælingar.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, Súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
11: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Já, herrðu, við sittum inn eftir bræðunir og ætlum að ræða pólitík eins og við gerðum, en oftast nú þingið í gangi og eitthvað slíkt að það ekki pólitík í gangi nema Evrópusambandið.
3: Það ekki annað. Og það lítið annað allan að ég...
0: Það tekur náttúrulega...
3: Þetta náttúrulega svo tími ársinserinda sem lítil pólitík í gangi. Það með þess að sko búin að vera sumafrí í sveitastjórnum og...
0: Það nóg rætt Evrópumálin.
3: Já.
0: Sem skilaði þetta, þetta stóra ákvörðun.
3: Já, heldur betur.
0: Og núna kannski svona, myndi ég halda það svona, kannski næstu viku og þá fyrir við að sjá kannanir sem að... Eru raunhæfari en það sem hafa verið hingað
3: til? Já, það kannanir sem hafa verið gerðar eru bara jafnt milli fylkinga.
0: Er það ekki bara þannig að því vorum að tala fjölmiðla, að í þessu svona kerfi umræðina sem við verum með í dag, að þá tilning á því að öll mál verði bara 50-50. Að hérna að það hérna hvort sem að það Brexit í Bretlandi eða Trump í Bandaríkjunum að þá það alltaf bara 50-50 sem þetta og hérna niðurstöðu kostningar ráðast á einhverjum nokkur þúsund atkvæðum til að frá hérna og ég meina að gæti ráðist á bara 120 atkvæðum
3: Ég held að mér dætti aldrei hug að sko, þeir sem eru einangrunna sínar eða sem vilja ekki að þeir berjum hart á móti því að veita sko, raunvæmlega umbóð til samningsgerðar
0: Þeir segja að þarna sem við það sækja og sem er náttúrulega réttið
3: Já, en hinn í þörnita fyrir það
0: Það getur hætt við það sem er náttúrulega þannig að við förum að semja eitthvað og þá náttúrulega verður niðurstaðan svo að getur verið þannig að það semjist ekki.
3: Já, já, einmitt.
0: Að það sé að Evrópusambandið sé ekki til í að nálgast samningsmarkmið Íslands já, og það verði ekki samningur ég meina það
3: veit bara, ekki fyrirfram sko.
0: En ekki nefn að við fáum svona eins og manstu Svavar Gesson sem sagði ekki nenn að hanga yfir svo lengur og skrifaði bara undir ég meina það geti verið eitthvað svoleiðis niður stað
3: Já, ég held ekki Nei, svo þetta að bera það aftur undir sko þjóðina
0: Já, en það eru þeir sem að vilja segja nei núna telja að þarna séu við eiginlega búin að sækja og þá hefjist svo kallað aðlugunarferli sem er bæði kostnaðsamt og þá er við á leiðinni að aðlaga okkur að Evrópusambandinu.
3: Ég finnst þetta að vera svona meiri svona hagsmunagæsla heldur en hugsunum.
0: Það getur ekki verið hagsmunagæsla 50% þjóðarinnar.
3: Nei, þeir sem er að stýra því, sem er að
0: sem Já, en ekki ætlaru þeim sem að vilja ekki gangi Evrópusambandið og eru ekki útgerðarmenn. Ekki ætlaru þeim að vera svona leiðitamir og gera það bara sem Þorsteinn Már leggur til eða gera það ekki hinum einn sko
3: Nei
0: að Það sé allt í hérna yfirvega rákaranir
3: Ég ekki að segja það, þetta sko þetta svona flokkaskipt líka þetta, þú sko það, þú skoðar þetta þá til dæmis kjósundi sjálfstæðsflóksins eru mjög neikvæðir, tala nú ekki um miðflóksins já, og ég reynda flóksins líka og framsó og þetta þannig svolítið skipt, þetta sko þetta nú svipað kjörfylgi kannski, miðað mælingar þeirra sem að, flokkar sem að vilja þetta alls ekki, og svo aftur hinna sem vilja það
0: þeir flokkar sem að hafa svona meiri þjóðirnist taug en aðrir, já. Að það líklar þú finnir neyjar að þar
3: já, já.
0: Og þetta svona jafnaðmenn og sósialistar eru yfirleitt svona alþjóðasinnaðir
3: Já, já.
0: Þó að þessi kannski ekki við fórustadra flokkana.
3: Já,
0: en ég lengi... Hún var Rósa Björk að gefa það út og hún allar að segja já, sem er formaður af FG.
3: Já.
0: Svandís skrifaði daginn að það segja nei.
3: Já, já.
0: Og ég held þetta sé þannig og mér finnst eiginlega að umræða mætti vera þannig að væri gefið svona svigrúm hérna til fólks að bara taka ákvörðin út frá... Ég veit ekki út frá hverju fólk tekur ákvarðanir, ég held að voða að fá þetta ekki ákvarðanir út frá því hver er orðljótastur og mest neykslaðar
3: og
0: andstæðingi sem
3: mjög. Og hver skrifar sko heilsíður á dag
0: hvað við
3: Evrópusambandsins?
0: Já, eða út. Eða hérna, eins og þú sagðir einangruna sinnar eða verið að
3: Já, ég er að nota þetta orð frá
0: Já, við verið að hrakirða þá sem eru með aðra skoðan eru þú
3: Nei, ég, hvað er ég að taka
0: Ég er að segja, umræðin hefur mest verið þannig
3: Nei, smári, ég er að taka þetta upp eftir byrni björnarsinn
0: Já, ég er að segja, umræðin hefur mest verið þannig að þeir sem vilja segja já er að hrakirða þá sem að vilja segja nei og þeir sem að vilja segja nei er að hrakirða þá sem að vilja segja já Ég held að vola fáir taki sko ákvörðun út frá þessu
3: Já,
0: eða hverjir eru duglegastir að búa til kerfigrindar myndir sem að sína annarkort sko allt komið til helvítis að við séum í Evrópusambandinu eða hérna, allt farið til helvítis að við göngum þar ginn og verðum bara aftur í torkofana og lopapessun að borða slátur
3: Það þú ert að miskila mér svolítið mikið
0: Ég var ekki að miskila, ég var bara að tala út frá þessu sem að það segja Ég var ekki að segja að þú verður að halda því fram
3: Nei, en þetta er hérna ég svolítið pælt í Og ég að vona það að ég geti rækt þetta hérna í vikunni við siðfræðing það að þetta svo mikið álag á þjóðina, þessi tvískipting, að hérna innan fjölskyldna vinnustaða og hvað sem sko, þessi mikla tvískipting og þá hérna held þetta sé svo mikið álag á samskipti okkar.
0: Já.
3: Og ég nú spilaði skóla, nú verið lítið í sumar að bóða svo leiðinleitt veður, en þar, tekum við að því, þar aldrei talað þetta í kólfi, aldrei. Mm. Bara, ég ekki, það sem ég spilað, bara engin að tala þetta.
0: Þetta getur orðið bara leiðilegt álag. Við þekkjum það til þessi í Bandaríkjónum að það eru fjölskyldur klofna og það afstunni til Trump.
3: Já, já.
0: Að bara Jói frændi hann kemur ekkert í búað hingað af því að við viljum ekki fá Trumpista eða ekki Trumpista
3: þannig
0: að sömuleiti af því að Amerika hefur svo mikil áhrif á okkur að sömuleiti þá er eins og margir hafi áhuga á því að taka upp þetta frá Bandaríkjunum að vera svona sásega mestu töffarinn sem er mest hatramur og rakirðir anstæðingarnir eða hæðist með staðum að það sé eiginlega smartast.
3: Já. Hefur þið séð hérna þegar að Þorgeir og Katrín er að hérna, svara skýtkastin í sig? Nei, það er svolítið fyndi, sko. Hún gerir þetta sko skemmtilega. Hún er svona, veist, að hérna, fólk er orðljótt, já, virkilega. Og þá hún að svara þeim fullur ykkur sem þar koma og hún gerir það vel sko, þannig að ég var ekki nefnindi ef þetta væri eitthvað fúskóleiðindi en hún gerir það svona skemmtilega hátt
0: en mér finnst hérna, ég hef ekki séð þetta hjá henni en mér finnst það hérna, sérstakt að þegar einhverju jáistar taka öfgafylsta neyistan sem svona dæmi þá sem að segja nei og er alltaf að svara honum og svo öfugt. Þannig það er verið að gefa þeim sem eru sko einhvern veginn tjúlaðastir gefa þeim eiginlega sviðið. Þannig að öll umræðin er meira að minna á sko forsetu þeirra sem
3: eða hæða þá.
0: Já, mesta hérna, orkan finnst mér fara í það að reyna að hæða andstæðingin eða gera hann hlálegan með einhverjum hætti. Eða að láta líta út eins og hann sé stjórnlust vitlust.
3: Já, það það sem ég að segja. Þetta er svo mikið ókn við samfélagi.
0: Já, og þetta finnst mér að...
3: Þessi er sko jafna skipting, hún er bara ókn við samfélagi.
0: Já, og allir gangast inn á þetta. Hérna, minnst langt flesti sem eru að tjá sig til þess að mér sinna á Facebook, láta svona. Þeir eru alltaf svara, sko...
3: Nei, þú velur nú hvað þú lest, sko.
0: Ég hef náttúrulega lítið verið á Facebook, ég bara rendið hennum daginn og komst að því að það eru eiginlega bara fávitar sem búa hérna. Það er helmingurinn á þjóðinni til úr hinn helmingi vera fávita og öfugt. Þannig að það eru eiginlega þannig stemmingin, sko.
3: Já, nú þú getur valið, sko. Það eru margir, bæði jáarar og neyarar sem eru að skrifa fínar greinar og vandaðar, sko.
0: Já.
3: Þú getur fundið það er ekkert vandamál. En það má ekki taka bara, sko, úrrakið, eða það sem er vest
0: Mér finnst flestir vera að því, sko
3: ha?
0: Mér finnst flestir vera að því
3: Já, þú velur
0: að þá, Það sem segjum að ég vilja segja já að þá sönnunin mín að ég finna einhvern sem að sagði nei sem með vitlisustur rökin Þú veist, ég held þetta bara gagnist ekki, sko
3: Ég
0: held þetta leiði bara til klopnings og svona og ég sagði nú hérna fyrir þáttinn að var að vitna svona óbeint í mann sem sagði einhvern tímann að ef þú vilt ræða Evrópusambandi á mínu heimili þá gerir út á svölum en svona miðvist þetta að vera næstu að detti í það svipað og COVID var svipað og hérna ICE var og sömuleiti svo margt sem að ég hefur verið eiginlega bara frá runi það sem að annars vegar er það út að það meiri bara átök í samfélaginu en einhver leiti er þetta hérna, breytt fjölmiðlaumhverfi það sem að fólk er meira og minna að hlusta á harða afstöðu sitt hvoru megin það eru að vera fá svona rauðborð það sem að fólk kemur saman og ólíkum áttum og er að ræða saman hver hérna reyfing hefur bara sitt podcast og allir sammála að tala í ring hvort sem
3: er þjóðmálega það er það, hver er að stýðja þetta?
0: Stýðja hvað?
3: Nei, borga
0: það eru þeir sem að hafa peningana sem að geta hent í eitthvað svona podcast og haldið en gangandi
3: nei, já, umræðina núna ESB umræðina að þetta er eitthvað sem að hérna ríkisendurskóðandi er velta fyrir sér fyrir mörgum ára síðan þegar að ég var hérna rístjóru á fréttatímaritinu mannlífi þá var Helga Val Helgadóttir blaðamaður hjá mér og við fórum í það eftir einhverja kostningar að hvað þetta hefði kostað einstök framboð og prófkjör og fleira og við þá komum upp þessi gerfi félug þá voru margir frambjóðundur sem voru með gerfi félug áamanna félug sem ekki skattskild og þarf ekki að gefa upp neinar reikninga og þar voru nokkrir nafntogaðir stjórnmálamenn sem að notuðu þannig félög og þurftu aldrei að gefa upp hverjir borguðu inn í prófkjörið þeirra eða þeirra pólitísku baráttu og við lentum í bara já, við lentum í miklu arga þrasi því fólk var svo reitt að það gat ekki þrætt fyrir þetta, þetta voru bara staðreittir og stuðnismanna félagunna smára framboð til dæmis og það þurfti ekki að segja neitt engin að gefa neitt upp og það hérna þeir sem voru í vestumálunum þeir eru reyðast þeir ekki og þetta var bara mjög mannlíf er ekki á tímarit.is Já, þessi blöð eitthvað star, en ég nefn ekki að fara að fletta í þeim, en þarna skrifum við svona og við hérna vorum svona alltaf, jæja, hver hindi þig í dag, hver hindi mig, og svona, þetta var alveg ótrúlegt, sko. En þarna er þetta núna, þessi, nú eru kannski einhverjir, segjum, bara útgerðin að setja yfir í neyjastana og einhver aðeir yfir í áustana og það þarf enginn að gefa neitt upp, það veit enginn hvað mikið og það bara til aðeins. Þarna vantar að þetta megi ekki gerast með þessum hætti. Þannig að við viljum vita hverjir eru að styrkja þessa baróttu. Ertu ekki sammála því, bróður?
0: Þetta gerir margar auðlýsingar sem eru svona nafnlausar.
3: Nei, það kostar, sko. Það þarf að borga húsaleigur og það þarf að gera eitt og annað og það getur verið styrkt í einhverju til greinaskrif og fleira. Það getur alltaf verið auðlýsingar. Það getur styrkt málefni öðruvísi. Það getur bara verið, hvað erum við að tala er ekki hérna ríku eigundum morgunblasið sveita 100 miljóna, ekki alltaf hálfu miljóniði núna, inn í blaðið. Mm. Þeir eru köpa auglýsingar fyrir það.
0: Er erfitt að banna það.
3: Nei, þeir eru ekki að köpa auglýsingar.
0: Ég geti brotið sparibökið minn og eitt öllu peningunum í því að köpa auglýsingar á rúf, gangi eru við samanlega eða gerir það ekki.
3: Já,
0: það er erfitt að stoppa það.
3: Þú mælir hín ekkert bót.
0: Nei, en ég meina, ég er bara að velta fyrir mér sko hvernig þetta hafa einhver svona tök á því að stoppa þetta, nema ég líklega hefur fyllt styrknum sem að heimsýn og Evrópu reyfingin fengu einhver svona skil á reikningum.
3: Fengu 10 miljónir fort frá ríkinu.
0: En síðan hafa við búið bara til önnur félög sem að hafa vilja tekið þetta yfir.
3: Sem ekki fengið 10 miljónir.
0: Nei, við erum fram Ísland þetta ekki sem að...
3: Já, það er nei.
0: Halldór Benjamín...
3: Það er nei,
0: já.
3: Já, áfram Íslandi nei. Já. Nei, ég segi sko, við viljum, sem viljum upplýsa samfélag, við viljum geta að sé þetta. Hverjir eru bakkallanir? Er ekki? Smórið, búinu að vera blaðamæri í 40 ár, sko.
0: Já, ég meina það að reyna að grafast fyrir og ég bara velta fyrir mig, sko, hvernig, hvort það væri, sko, stætt á því að banna auðlýsingar með Evrópusambandi þegar ég
3: Nei, þetta ekki þegar við erum ekki að kaupa auðlýsingar eru að kaupa áhrif
0: Já, með auðlýsingunum
3: Nei, þessi hálfi miljardur er ekki auðlýsingar
0: Þeir halda út í málgagni hérna þjóðirli sinna sem við vilja ekki gangi Evrópusambandi
3: Já, er ekki að kaupa auðlýsingar
0: Nei
3: Það er hérna reynda svolítið land síðan, sko síðan Óskar Magnússon, Davíð Oddsson og hver var þeirri því sem að hérna eða þeirri kiptum okkan út úr hérna þrótabúinu að þá var það þrennt ekki breyta stjórnarkráni, ekki fiskveiðilöggjöfinni og hvað var hitt til það?
0: Ekki taka bevru? Ekki taka bevru?
3: Já og þetta var allt tekist og það bara þann bara harnar og það meiri pening inn í hana eða því að það eru færið sem kaupa fjölmiðlin og þeir bara borga það var ekki verið að selja lýsi í 30 miljardar
0: það var eitthvað færiðist til verðið, það var ekki alveg sama var kynnt
3: var 40 og lækkan í 30 og eitthvað ekki Kristín í lýsi hún er að setja 100 miljónir hvað heldur muni mikið að það
0: Já.
3: Það ein teski í kaffið þetta bara sko
0: það kannski eftir að koma í ljós hvað áhrif morgublaði hefur
3: ég kannski hefur það bara hellingsáhrif að haldist í 50-50 sko við vitum ekki það það getur ekki mælt það, getur ekki sagt okkur það
0: Nei. Það sem ég var eiginlega meira með þetta 50-50 væri að sko umræðan að laga sig að því að því að sá sem er, við segja nei hann þarf að halda umræðinu þannig að hann sé með helmingin og sá sem vill segja já, hann þarf að halda umræðinu þannig að við sem bara kannski að lenda í því að svona viljinn til þess að búa til einhverja svona miðjuleið eða eitthvað svo leið hann er bara farin úr samfélaginu og við höfum stundum talað þetta hérna þegar við reynum nú að tala mál svona eins og sé ekki búið að komast að niðurstu í þeim að séu bara tveir valkostir já eða nei í málunum heldur sé að hafa eitthvað gildi að við séum að setja okkur inn í stöðu mála hvort sem það er sko menntakerfið eða utaríkismál eða varnamál eða þetta mál en manni finnst svona eins og tilningin í samfélaginu sé eiginlega að vegum eigum að ræða öll mál eins og sem já eða nei. Þú veist, Trump eða ekki Trump eða Evrópusambandið ekki Evrópusambandið.
3: En þannig það nú bara svo af því að kannanir sýna bara könnun eftir könnun, sko. Sýnir bara jafn stóra fylkingar.
0: Já, ég held að það sé að hérna, tilneikin er svo að, að hópandi verði jafn stórir. Af því að hópandi færa sig þangað til að þeir eru komnir í þessa stöðu. Þannig að það sé ekki þannig að það verði, verði bara aldrei aftur eitthvað mál sem 70-30.
3: Kannski ekki. Sko, því erfiðari verður fyrir samfélagi sem heilt. Bara, veist, væntið því ekki hann vinsemdinn?
0: Já, við erum að detta út úr því.
3: Já.
0: Við erum að komin inn í tíma populískra stjórnmála. Já. En það sem að ég var nú lítið á Facebook og fór svo að skoða þetta með sko lang fyrirferðamistir einhverja sko fullringa sem að eiga bara engir rök að styðja sko. Mm. Annars verðum hvað allt verði gott ef við göngum eru svo að þetta allt bara hérna, verði ómúlegt. Við heyrðist það nú á þeim, hérna, Bjarna og Höllu. Að, að þau getur bæði lifa við já eða nei sko þeim að voru ekki að taka svona afgerandi afstöðu að allt færi til fjandans ef, að, ef að ég fæ ekki mínu fram
3: Já, Bjarni var mjög svona deflói þessu bara
0: En það held ég að sé flestir hafa svona náttúru til þess að hafa slíka afstöðu þannig geta að sé að kosti og galla ef við að gangi að Europasopandi og já, ég mynd að það er engin sem að trúir því að hérna það sé bara helvíti að lifa í Danmörku af því að það í Evrópusambandinu, ég held ekki en samt að láti svolítið þannig í umræðinni að lítur þú á Danmörk sem fullvalda ríki ég held að flesti gera það eða þá að menn telji að, að með því að gangi Evrópusambandinu þá fáum við bara vexti eins og eru lægstir í Evrópu og matarverði lækki 40% að trúir
3: því
0: en samt er þetta sko þeir sem eru með þessi sjónarmið og sikur mendanum sem eru svo hérna, yfir þyrmandi í umræðinni
3: Já, og allir vita er ekki rétt
0: Nei, þannig að þá við, getum við velt fyrir býtu okkur erum við að láta umræðinni í samfélagin okkar vera á því plani sem við vitum að gagnast ekki neitt og já, lengur næra
3: já, bara, en svo líka hitt sko að, að ég hérna sendi grafinni sem við notum ekki bara, en það segir á 70-30 árum hefur verðbólga í Íslandi verið rúm 7000% sem er langt meiri inn í öðru löndu sem er búin saman við hana og þá segir ykkur heyrðu, er möguleiki ef við fyrir Evrópusambandið við gengstundur hérna mæstir skilir nú gerir það saman er möguleiki að við verðum ekki svona hlægileg sko Það það mögulegi?
0: En ég held að Daði sem búin að setja eila upp hérna, skilir þeim sem eru í Evrópusambandinu að skila hallalausum fjárlögum ekki skuldir það verði ekki herra hluta þannig hvað ákveð. Þannig að, að við erum að taka upp þessar kvaðir og höfum gert það, það voru teknar úr sambandi í COVID eins og var átum alla Evrópu en við höfum haft þessar kvaðir sjálfskipað á okkur.
3: En aldrei staðist það sko, við höfum aldrei náðum.
0: Nei, við höfum
3: aldrei náðum sem markmiðum.
0: Nei, en...
3: Sorry, við höfum aldrei náðu sem ásmöðum.
0: Nei, en þetta...
3: Þannig að það verður aðeins þrautin í þingri ef við ætlum að ná þeim til að fara inn í Evrópusambandi.
0: Já, en ef þú tekið til dæmis sko, gengisveiflur 7-15 árin, að þá er ekki meiri gengisveiflur íslensku króninni heldur en evrunni. Það er svolítið annar raunvörleiki sem er núna eftir ferðamanna bylgjuna, að þá er hérna krónan ekkit hérna sá gjaldmiðli heiminu sem sveiflast mest sko sem þú getur hérna fært rök fyrir með því að fara til 1928 eða eitthvað
3: Nei, já ég það getur vel verið sko en hérna ég sko þegar að Vilhjálmur Birgisson kemur og segir að við getum gert þetta sjálf hann búinu 20 ári í þessu brasa gæinn
0: Já, þú er höfuð höfundur af samningunum sem er núna brostir sem hafa átt að vera leið það sem að við sjálfmundum ná tökum á verðbólgunni og, og hafa vaxtakjur hérna með svipum hættu veru annars staðar það gekk ekki upp Þannig að
3: en, þetta er, heyrðu
0: En það er ég heldur víst að það muni ganga betur upp þótt að við séum inn í Evrópusambandinu Það er nýða verðbólgu í Evrópusambandinu
3: Nei, en Kannski myndum við segja, já, hitt er nú kannski svolítið mikið reynd, sko, jafnvel fullri reynd, sko. Getum við ekkert. Við höfum aldrei náðu þessu skilurum. Og af hverju, akkur núna? Ég veit það ekki. Já, við fáum kannski, við höldum við sér umræðan og tala gangandi hérna samstöðinni ásamt öðru efni.
0: Já, við verum að finna einhverja leið til þess að tala þetta án þess að vera kannski að endurtaka karpið sem má víða heyra þetta.
3: Það var ekki karp hérna.
0: Nei, við verum að...
3: Bara enda hérna vel valið í liðir, ha? Vorum við fyrir fólk.
0: En við hérna látum þetta gott heita í dag, þökkum Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út og ykkur þökkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa. Við vorum svolítið að ræða stöðu fjölmiðla og það var svona niðurstaðan að við myndum ekki hafa fánina almennlega fjölmiðla nema almenningur taki þátt í því að halda þeim úti. Að meðan við vorum að tala þá gerði þeirn áskrifandi, Guðmundur nokkur, sem að kefti tvöfald áskrift og við vorum að spjalla hérna í dag.
3: Já.
0: Ef að þau viljið telja að vera gildi því að halda úti í samstöðinu, þá hveti ykkur til þess að gerast áskrifandur. Það kostar 2750 krónur á mánuði að vera með grunn áskrift. Þið megi borga meiri þið viljið, en þið getið farið inn á samstöðin.is þar að nappu sem ástandur áskrift. Það er eftir þetta allt saman að skýrast. Það er yfir 1700 manns sem að eru áskrifendur að samstöðinu og raunlega að tryggja að við getum haldið hérna úti dagskrárgerð. Við erum nýkomin úr sumarleyfi þar sem við byggum ekki til nýtt efni, heldur sýndum hérna, eitthvað því ógrinni af efni sem við eigum hérna á lagar en núna erum við byrjað að búa til efni á hverjum degi. Við höldum hérna áfram á morgun klukkan 8 að þá verður rauðaborðið með splunkun í efni. En takk fyrir í dag og njóti þessum eftir er af helginni.
6: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitekt.is og hafðu samband.

0: Komið sælu blessuð og velkomin að rauða borðinu hinu fyrsta á virkum degi í að ég hygg bara 6 vikur. Ég heiti Björn Þorláksson og ég þakka ykkur kærlega fyrir að hafa sýnt okkur það langlundar geða láta ykkur duga endur sýningar þann tíma sem að við vorum í sumafríi og þurftum á því að halda. En með mér eru 3 góðir gestir, allt saman starfsmenn samstöðvarinnar og dagskrárgerðar menn. Við ætlum að ræða svona tíðaranda dags í dag, áður við hellum okkur í dagskrá kvöldsins. Laufey Líndal, teknistjóri og dagskrárgerðar manneskja, vertu velkominn að Rauðabólinu.
1: Takk fyrir.
0: Klæja þér í puttana að komast áttur á stað.
1: Já. Já. Ég náttúrulega búin að vera hérna eitthvað
0: Já, þú sást að halda
1: dagskránni
0: gangandi
1: Já, í útvarp og sjómarpi
0: Já, einmitt Akkurat Ástís Olsen, velkomin
2: Bara gaman að koma aftur
0: Er það ekki?
2: Jú,
0: Já.
2: Gott að fyrir frí og, hérna, og vera út að leik sér í sólinni
0: Já.
2: En hérna, bara gaman að sjá okkur
0: Búin að hafa það gott í sumar?
2: Algjörlega, ég reyndi að elta veðrið sko
0: Já.
2: Og hérna var já á Suðurlandinu meðan það rigndi í bænum og svona já gerði ýmislegt skemmtilegt.
0: Já, frábært. Og Gunnar Smári, við fögnum því að þú hefur heilsu til að vera með okkur. Árið búið að vera svolítið svona bumpy hjá þér.
3: Já, jú, já. Gengið ýmsu.
0: Já, gengið ýmsu.
3: Þú horfir allt vel.
0: Þú varst á undan okkur. Þú þjóstartaði þær í gær, varst hérna með sinina með bróðrinum.
3: Við byrjuðum með sinni Egils í hátíðinni gær.
0: Já.
3: Þar varstu með fínt þáttur.
0: Þar varstu mjög fínt. Þar varstu meðal annars með Bjarna Ben.
3: Já.
0: Hvað hafði Bjarni oft komið hingað fyrir?
3: Þetta fyrsta skipti sem hann kom.
0: Ég nefnilega hélt þetta. Fyrsta skipti.
3: Okay. Og en það var svolítið að vera með framkvæmdastjóra SA, fjármálaráðherra og formann var fer.
0: Já.
3: En það var þetta sömuleiti verið að endur semja kjarasamlingar.
0: Já, já, já, akkurat.
3: Sko. Við rættum meir það heldur en ESB.
0: Einmitt. Og ég verð með viðtali í kvöld við mann sem hlustaði á ykkur í gær og vitnar til viðtalsins. Þannig að það er bara strax þannig um leið og sínir Egils fari í loftið og vonandi má segja það umræða borið hjá okkur líka bara alla aðra daga. Um leið og þessi þjóðmálu umræða að fer af stað hjá samstöðinni þá hérna fer fólk þarna úti að vitna til. Það er gaman, það er skemmtilegt.
3: En svo hættu við líka fjölmiðla eins og við stöldum gert.
0: Já.
3: Og svo frekar dapurleg staða á fjölmiðlum.
0: Já, ég hlusta
3: það. Þannig er það bara, ég finna að sumt er bara þannig, við erum bara horfust í augu við að staða fjölmiðla er hæla afleit, sko. Við erum í stórkostlega hættu sem samfélag.
0: Það sló mig mest í fjölmiðla umræðinni í gær að því er haldið fram að ríkisútvarpið sé sko að taka, hvað maður segja, low hanging fruit að hérna nú séður bæði að taka sko dýru og ódýru auglýsingarnar.
3: Já, ég var eitthvað reyna að benda það að væru færið fólk að auglýsa fyrirtæki sem að ættir að vilja ekki tafa efni og að auglýsa í svona sterku miðli. Þannig er það náttúrulega
0: Já.
3: Og allir sem hafa að ég horfði svolítið á fótboltan þannig ég horfði leitt aldrei á línuna dagskrá og sé ekki sjómasauglýsingar fyrir að ég var alveg rosa að hissa hvað auglýsingar þar eru skrýtlar en svo sá maður að það svo mikið auglýsingu það sem að sko, viðkomandi fyrirtæki höfður auðvitað ekki efna á að búa til auglýsingu bara að Jói frendi fengi til að taka fóstur hann upp sem var annað að sína stól eða heitan pott eða sánaklefa eða eitthvað slags þetta eru svona fyrirtæki, svona einnarbúðar fyrirtæki sem að í gamla að hafði ekki efna á helsiðu í mokkanum eða fréttablaðinu og gáttu kert kannski helsiðu í DFF eða eitthvað
0: Já.
3: Með þetta skrítið að rúf sé að sko þurrkar öll upp allar auglýsingar því að það ekki klókt hjá þeim að hafa auglýsingarnar of ódýrar það geta bara hækka þær og haft bara færri auglýsingar það betra fyrir okkur og það ætlaði að segja, ég veit ekki hvað þú horfir á HM
0: Jú, ég gerði það
3: Það verður bara eða kortir í hálfleika okkur um auglýsingum sem að hræði svona hræði ódýrum það sem allir hérna vildu feka vera að hlusta á einhverja spekinga spjalla
0: Einn amatör með kameru bara beina með öðrum og inn í bílskur og svo er þetta bara sínt sem auglýsing
3: En svo kannski segir sá sem auglýsir það þeir eru rétt á því að aðgengi að áhorfendu rúfi er ekki saman
0: En þeir hafa ekki rétt á því að þurrka upp auglýsingamarkað sko
3: rúf.
0: Komplett
3: rúf. Það, ég held að segja enna,
0: Við myndum þóla það að fá sko, aðeins af auglýsingunum sem
3: Ég hef ekki þátt í með fyrirtæki sem hafði svo sterkast stöð og var í hæðri samkeppni því að ég var á fréttablaðinu vorum að keppa við morgunblaði. Þá bjuggum við til vettfang fyrir svona auglýsingar til þess að mokkin geti ekki sótt aflíða þegar mokki var orðið veikari. Og þá vorum við bara í svona hörku samkeppni og öllum bröðum beitt til þess að veikja anstæðingin. En ég meina Rúf á ekki hefði þessi þannig.
0: Nei, sá munur,
3: alls ekki
0: sá munur á tveimur einkafyrirtækjum að bítast á markaði eða almannaútvarpinu og öllum hinu fjölmennafyrirtækjum. Þetta afleitt.
3: Og það líka mjög dýrt að hafa auglýsingar svona ódýrar. Það áttu komið með bara allt og langan auglýsingatíma. Og...
0: En ef einhvern langar að auglýsa, einhvern sem á fyrirtæki og að hlusta á okkur, hvað kostar skjáauglýsing á samstöðinni, segjum í fjórar vikur eða eitthvað?
3: Það bara svo, maður skamma sín að segja það, hvað er ódýrt. Það selt þetta bara... Við seljum bara mánuð einu og við höfum náttúrulega ekkert, við erum ekki með svona byrtingakerfi og getum ekki panta auglýsingu og 50 daginn í næstu viku klukkan 8. Þannig að við erum bara með auglýsingar og byrtu þær svona 100 sinnum yfir mánuðin og seljum það á 200 krónur sem að 200 krónur byrtingin.
0: Já, það ekki neitt.
3: Og við erum með, hérna, þetta, við erum bara einu sinni meldlustunina að það voru svona 40.000 manns sem að sáu þætti samstöðunum eða einhvern tímur í vikunni.
0: Já.
3: Og ef þú byrtir hérna auglýsingu aftur og aftur þá nærðu þú því.
0: Já.
3: Og þá það, þetta líklega ódýr að það snerti verði í bænum.
0: Já, og mín persónulega skoðun að síðan við mældum þetta þá hafi áhorfið eða hlustunin jafnvel aukist 40-50% bara með að það alltaf fleiri og fleiri sem rífi handlíkin á manni þegar maður gengur niður lög á einn.
3: Við vorum alltaf byrjuð í sjónvarpi þegar við mældum þetta sko.
0: En
3: við höfum ekki til að kaupa svona aðra mælingu við,
0: Nei, nei, það kostar líka sitt
3: Það kostar sitt Það er svona 200 krónur að það veri áskrift 73 og fólk sem að kaupir áskrift þegar það að kaupa dagskrárgerð Mér hefur alltaf fundist að við höfum ekki leyfi til þess að vera að borga einhverjum auglýsingasölumanni með áskriftafé
0: Gunnar Smári nefnir HM í fótbolta Og ég segur líka að það, ég horfði á þessa stóru leiki
2: þar. Ég líka. Það endur allir á því
0: að
1: ég er saklaus.
0: Þú ert saklaus. En sko...
3: Laufi allar ekki horfa á sólmyrkvöld.
0: Laufi kemur ekki nálega þessu.
3: Það ekkit, aðrir horfa að það ekki horfa á
0: því. En fyrir utan HM, þá mann ég ekkert í sumarfrínu sem gerist þetta úti annað en ESB umræðina. Það var bara HM og ESB umræðan.
2: Hvernig... Án alltaf tala veður líka, helbúið.
0: Já, svolítið um veður. Það var skýta veður hérna á höfuðborgarsvæðinu.
2: Já, hér sunnum.
0: Lengi, lengi.
3: Já. Var við vætu samast í júli, held ég, frá því 1988, eitthvað
0: svona. Já. Leðið eitthvað eins og það var í svikin.
3: Nei, mér er það. Ég sveiflast ekki svona með veðrinu, sko.
1: Nei, og líka höfum maður einhverja væntingar. ég bara hérna já.
2: En þetta fór nú í
3: voru kallar aldrei á mig þannig að þetta voru kallar á þig aldrei kallar á mig
0: Ertu maður vetrarins?
3: Já, mér þið þausti best mér þið svo núna þegar að myrkri kemur aftur þetta rosa vikonarlegt að vera heima í rökkrinu og allt í einu bara er það dimmt við þetta
2: Það önnur stemming og mér finnst gott að hafa þessar árstíðir og hérna, ég vil alveg geta að fara út að leika mér á sumrin og ég fór bara þar sem sólin var það, og ég var í aðstöðu til þess þannig að hérna, en ég veit að fólk leti þetta trubla sig og, og svona margir fundu bara fyrir einhver svona depurt
3: Það réttist að það yfir öllu þegar það gott við
0: En ég held að séu sko miklu fleiri sem að láta ESB-kostninguna framönd að trubla sig heldur en rigningar veðrið í júli
2: Ef marga má samanlega Það er þetta að láta að trubla sig
1: Þetta blíknar í samanbyrði
2: Já Akkur trublar það fólk?
1: ESB eða veðrið
2: Já, ég að tala ESB núna
3: Það trublar marga að sé ykkur sem að labba þarna niður laugavegin sem eru aðra skoðun en ég
2: Já,
3: og mér langar eldan til þess að taka á honum skoðum það, svo þið stemmingin í
1: það lýsir nokkuð verið samfélagsmiðlega umræðinni sko.
3: ég var bara í öðru í júli en ég var ekki mikið inn á Facebook
0: Nei.
3: Svo fóruðu að kíkja á þetta og komið svolítið óvart hvað var hérna, mikil og áköf umræða þetta
0: Já.
3: Og líka hvað hún eiginlega förðuleg ef þú vilt gangi í Evrópusambandið okkur finnst þér það að þú verðir að finna eitthvað sem allir ekki að gera og berja hann í hausinn
0: Já.
3: Það eiginlega, finnst þetta ekki umræði að vera svolítið þannig?
0: Jú, og mér, það hefur komið mér óvart að sjá svona atvinnu fólk í tjáningu bara sem nú orðið, fólk sem var bara hæglátt og maður sá ekkit eftir, það bara til fólk núna sem skrifa 10 status á dag annarkort já eða nei, og ég að velta fyrir mér af hvaða kvötum sprettur þetta? Af því að þetta ekki fólk sem nálægt einhverjum sérhagsmunum. Þetta ekki fólk sem endilega hefur augljósa hagsmuni af annað hvort já eða nei eða einhverju svoleiðis. Þetta náttúrulega bara æðislegt samt. Það gott að við höfum áhuga á okkar eigin samfélagi, er það ekki?
2: Já.
3: Það samt fyrir sem umræðið svolítið skrítin, sko. Þetta eins og einhver káeringur sé að reyna að fá valsara til þess að halda með káer. Það bara ekki hægt,
0: sko. Þetta kannski bara...
3: Þannig að ég ekki tekið eftir þess á Facebook, sem bara eru menn sem eru bara að mun aldrei vera sammála með þetta. Ætla ég bara að bæta öllum bröðum til þess að fá hinn ofan á skoðunsinni.
0: Já.
3: Ég, hann mér finnst, og ég sé búið að lítið af svona eðlilegur umræðum þetta.
0: En ég veit, ég veit að þið hlustendur áhorfendur, þið eru að hugsa hvað allar samstöðan að gera fyrir mig, fyrir þessa stóru kosningu, og hvert svarið Gunnar Smári? Hvað ætlum við að gera
3: fyrir? Við ætlum bara fólk. Að tala aðeins þetta. Þetta náttúrulega það sem fólk talar þegar það hittist. Ég held að það sé svona kannski sólmyrkvinn taki hérna miðgudaginn, en annars er spé.
0: Annars er þetta alréttur ágúst mánuðar.
3: En ég held að við förum ekki út í það að finna harðasta andstæðingin og harðasta fylgismanninn.
0: Við ætlum meira
3: að þá gagga hvor og annan þetta.
0: Við ætlum meira að vera bara í maður og mann er það ekki, fá bara einstaklinga
3: í samtölu
0: með alla skoðunar.
3: Eins og við séum að þjóna þeim sem að eru þarna mitt á milli, hafa ekki gert fuxin.
0: Já.
3: Við erum bara forvitni fyrir ýmsu sem að snettir Evrópusambandið. Fá hérna fólk sem að ég þekkir eitthvað til ekki,
0: ég held
3: að svo kannan það dettur þetta inn í alls konar þætti eins og sinni eigils og vikuskamt og. Og kannski þetta svona mál að við stundum gert að þetta eru kostningar og svona þá eru kannski að tala bara skólakerfið eitthvað þá spyrir maður viðmælandan hvernig hann halda kostningarna að fara í og svipað að vera jólin kom og eitthvað svona það var bara, þetta svona stórt mál sem alltaf að ég smítist inn í aðra eins og maður gerir það, sko þú getur bara lent í spjalli við bakaran og þið farið að ræða aðeins ég spýja og þeir eru búin ágæða hvort þú ætlar að kaupa þeir bagett eða
2: Þetta kemur nú, sko, ég var nú í svona stóru matabóði á laugatukvöldi og það alltaf einhver sem spyr þú veist og
3: En leist þið þá upp, matabóðið?
2: Alls ekki, og það var bara mjög áhæfært. Það voru allir, hérna, það voru reyndar allir sem ætlaðu að segja já. og það var eiginlega fyllt í því svolítið sögunni að það var fólk var að upplifa svo mikinn áróður, neyáróður, frá einhverjum, sko, sterkum maskinum.
0: Og ef þetta hefur verið neypartí þá hefði það sett að nákvæmlega saman
2: mjög. Já, örugglega, það geti vel verið, sko. En
3: þetta áróður, við erum rök, erum áróður.
2: Það áhugavert, sko, og þarna var fólk úr öllum áttum og ég var, hérna, já, forutin þetta.
0: Ég hef lent í aðstæðum nokkur sinnum í sumar, þar sem ég sé ekki.
2: Ekki fara út í þessu umröðu?
0: Já. Þá sé ég bara hættuna hvernig hún að magnastu. Og inn í fjölskyldum, þá það ekkit grín.

0: að það verði skoðað þú veist, þess vegna það svo erfitt
1: skilja hinn segja að það sé ekki bara það
0: já, já óta einhver stjórn
1: já
2: ég fer oft yfir með hérna gamla frasa sem að Eiríkur Jónsson sá nafntogaði blaðamaður sagði þegar æsi var að ef að fólk vil ræða æsi og mínu heimili þá gerir þetta svölum
3: svona eins og að fara út að reyka
2: já, stundu fyrst manni að maður þurfum að kunna þetta í sambandu Evrópu sambandi, ef þú vilt fara að ræða Evrópu sambandi hér þá erum bara að gera þetta svölum
1: en okkar svalir verða að þetta rauðaborð við ætlum að ræða Evrópumálin dyggilega fyrir þig og meiri svo strax í kvöld þá hefum við leik á tveimur sjónarhóttum sem tengjast ESB ég ætla að fara yfir það aðeins betur á eftir en erum við þá full rætt áður en við förum að kynna dagskrána eða eitthvað sem eitthvað langar til þess að miðla
0: alveg full rætt
1: já, full rætt í billi
0: já
1: Fólk ofta að spyrja mig að hverju þið stundum með svona kynningu þar sem þið mætið öll og stundum með bara eitt sem að hérna les dagskrána sem framöndan ekki svari bara það að okkur finnst við hæfa á degi eins og þessum þegar við komum aftur eftir langt frí að koma saman og svona leifa hlustendum áhörundum að kynnast okkur með aðeins óformlegri hætti en það ekki regla að við gerum það við svona, þetta bara svona í allar áttir
3: bara eftir í hvernig dagskipulegið fellur
1: já, einmitt við vonumst til þess að fólk sé með okkur í þessu liði
2: það svona ákveði regla í óreglunni
1: það einhver regla í óreglunni en ég ætla að enda þáttin í kvöld á spjalli við mann sem heitir Steingrímur Ólafsson og hann hefur áður komið hér að Rauðaborðinu þá sem eini íslendingurinn að tala þér sem að vinnur á norskum olíuborpalli og ég yfirheyra hann svolítið hvað sé satt og logið það hve norðmenn fylgist vel með Evrópukosningunni hér telja þeir að þeirra eigin hagsmunir veikist mjög að standa utan ESB ef við segjum já og svo aftur já hann fer yfir þetta með mér og hérna fróðlegt að heyri í honum og líka það sem hann hefur að segja um norsku olíuna stríð og frið heiminum þannig að hérna mæli með þessu spjalli
2: það var verið hérna afstæða normanna hefur verið yfirleitt mjög eindregið að svo næstu í 3/4 vil ég ekki gangi í Evrópusvaldið en það hefur aðeins breyst á undanförnum missilum nýjasta könnun sem ég með hérna frá því í febrúar þessu ári það voru 48 sem að vilja ekki fyrir Evrópusambandið og 38 vilja og þetta miklu minni munur heldur var bara segir bara fyrir 10 árum og þá var hérna 71-19
1: einmitt ég spyr hann einmitt af því þú ert að nefna þessa tölur
2: samt þetta ekki á dagskrá í Noregi
1: en ég spyr hann einmitt hvort norðmenn séu sko telja sig vera útsettari gagnvart innrás til dæmis rússa eða bandaríkjamanna út af því að olíu þannig að olíu kreppa og stíflur í pípum sem áður olían rannum og hérna þannig að það geti verið ein ástæða þess að það komið svona öryggis skilur mikill inn í þessa afstöðu eða hvað? Hvað heldur þú?
2: Já, ég myndi sko ef maður tekur bara Úkraínu innrás rússa í Úkraínu að þá sko síðustu kannanirnar áður að það þá var það svona 67-22 nú það 48-38 þannig ég myndi halda að þessi breytinga og svona öryggis tilfinningu við Evrópuríkjana og þeir náttúrulega eiga landamæri að rússum ég myndi halda að það væri en ég ekki hugmynduð og ég bara að greina þetta og sko gríðalegri fjarlægð
1: en alltaf gaman að heyri íslendingum sem eru með annan fótinn í útlöndum eða alveg og svona þannig að ég mæli með þessu spjalli og þú ætlar að þú ætlar ekki að ræða ESB í dag
0: nei. Ég var að spá í hérna sólmyrkvann og fannst mjög áhugavert að heyra í konu sem svona að skoða orkuna í þessu og stjörnurnar og hvaða áhrif þetta að hafa á okkur og okkar svona andlega líf og hérna og það sem ég hafði ekki hugsað út í og mér fannst áhugavert þegar hún sagði áður en að fólk vissi hvað svo

0: myrkur var þegar að bara allt í einu skall á neyða myrkur þá sturlaðist fólk jafnvel og hérna mikil svona mikið óryggi og ótti sem greip sig sko þannig að við erum nú allavega að nálgast þetta með hérna vitneskjuna
1: Já.
0: En hún að tala hvernig við getum nýtt okkur þetta til þess að hérna, vera kannski opið fyrir því að upplifa alls konar innra með okkur.
1: Lifa betur, ganga til góðs, nýta sólmyrkvann sem andlega vakningu.
0: Já, í rauninni og fullt af spámunum sem að halda því fram að það sé tíðnin sé að hækka og við séum að fara inn í svona nýja orku og það sé...
2: Það maður þá ímynda sér að maður viti ekkit hvað í gangi. Það best.
0: Nei, eiginlega, já, meinar það eru klæða ímsa leið til en hún kannski að segja, vertu svolítið heima? Vertu svolítið viðstaddur þar sem þú varst að upplifa?
1: Það ekki allir heima, ég hitti konu frá New York í gleðigöngunni á laugardaginn. Hún komin hingað frá New York nákvæmlega til þess að búa til einhverja mynd á þeim nótum sem að þú ert að tala
0: Já.
1: Þannig að sko þetta ekki bara einhver íslendingar að finna nýja tíðni og nýjar leiðir til þess að þekka sjálfa sig og heiminn. Þetta er risa reyfingar að mér skilst á henni bara út allan heim
0: Já.
1: Þegar svona viðburðu verður.
0: Það bara, þú veist, fólk alls þar á heiminum að mæta þarna sem að einmitt svona áforvitið þessi andlegu mál og hérna á Snæfellsnesinu núna
3: það verður náttúrulega þessi hátíð
0: já, Solar Eclipse hátíðin og þessi, hún heiti Natalie Lilja sem Natalie Lilja Ómarsdóttir og stjörnufræðingur og hún verður þarna með eitthvað einlegg og leiðsögn fyrir fólk
1: já, þetta
2: stór merkilegt ég allir bara að græða og svo að það verður ekki svona sólmyrkva snúðar út í bakari og...
1: það verður margir að reyna að græða þessu En ég hlakka til.
2: Sérstætt Nóakropp, Sólmark Nóakropp.
1: Já, ég hlakka til. Ég gerði einu sinni frétt fyrir Ríkissjónvarpið, fyrir Norðan og nálægt Grímsey með einhver deildarmyrk hvað það hét fyrir einhverjum áratugum. Og ég gleymi því aldrei þegar fuglarnir hljóðnaðu, sko. Og þetta náttúrulega skala sem algjörlega ókunnur fyrir okkar kynslu. Þetta er risavaxið, sko. Þetta almyrkvi.
0: Já.
1: Ég mjög spennt.
2: Það var rigning, ekki?
1: Jú, því miður þá verðast nú ekki albestu veður aðstæðir. En ég held að sé samt óþarfa að tala það, sko, að tala almyrkva niður.
2: Að myrkvast.
1: Ha,
0: að verður myrkur.
1: Ég segi það. Svarta nótt.
0: Klukkan 5 á þetta gerast hérna, skilst mér.
2: Þú finnur mun á heitast í.
1: Já. Og kemur óvart hvað ferlið langt frá því að byrjar að...
2: Svo alltaf möguleiki sko að verði sólmyrkvi og hinga til hefur alltaf sólin komið aftur en það gæti ekki núna að hún kæmi bara ekki aftur
1: Já
2: Man ekki vita
0: Já, fyrir þá sem að vilja hérna, já trúa, já það kannski ástæði til þess að velta fyrir sér að versta sem gæti gerst það kannski að sólin kæmi ekki aftur
1: Þetta ótrúlega spennandi fyrirbrigði ég hlakka svo mikið til, ég veit að þetta mun koma við mína sálu alveg Já. Bara helling sko mjög öll svona náttúru fyrirbreiði ótrúlega merkileg en þú, að því að við myndust á gleðigönguna þú ætlar eitthvað að kíkja á hvað hins eginn samfélagið
3: Já, heyrðu, hérna hann kemur tímilega Björgvin Huldar Soffíusson sem hjúkrunarfræðingur
1: Já
3: Hann ætlar að fræða okkur hérna hins eginn öldrunar öldrunar hérna þjónustu
1: Já
3: og hérna hann sem sagt búsettur í Danmörku og hefur starfað þar sem hjúkrunarfræðingur og þar náttúrulega já, hann segja, við heyrum það í viðtalinu eftir en hérna hann sem sagt var að starfa á elliheimili sem var svona hinsegin miðað, hann sagði reyndar að voru ekki allir vistmenn þar hérna hinsegin en flestir og það var svona sérstaklega hugað að þeirra þarfum.
1: Hver munurinn á þessu og skóli án aðgreining?
3: Já, þetta nefnilega, þetta er hérna, það eru náttúrulega alls konar málefni sem að hérna snerta sérstaklega hérna þá sem eru hins einn, þegar þau verða gömul. En hann sagði líka, sem mér varst mjög áhugavert, er að hérna, sem sagt, mörg sem að sem sagt, voru sem komin á þennan stað í lífinu að verða öldru sem við vonumst all til að hérna, verða einhver tíman að þegar þau fóru inn á elliheimili þá fóruðu svolítið aftur inn í skápin
1: Já.
3: Vegna þess að allt í einu voru þau komin náttúrulega upp á aðra komin ókunnugt fólk sem var að koma inn til þeir og þrýfa og þjónusta þau og þá hérna funduðu til svona vissar skammar sem að þau höfðu ekki fundið til síðan þau voru bara ung
1: já.
3: Og hérna þannig að þetta er, og það er alls konar sem að hérna, já, hann nefnilega Björgvin kynnti mig fyrir þessu fyrir nokkrum árum og ég náttúrulega sem aðstandandi hins eginn manneski sem að hérna á eftir að verða gömul er eiginlega að verða gömul en hérna það svo skemmtilega vill til að hún með okkur í þessu samtali, móði mín Andrea Jónsdóttir
1: og hún var nú ekkert smá töff sem DJ í
3: gleðugöngunni
1: það var geggjað að sjá hana eins og allt tókið hana þetta voru 50 atriði
3: það voru 50 svona flottar
1: trúlega magna þetta er áhugaverð vinkill sem hún nefnir
3: og við ætlum að hérna, taka þessu umræðu áfram hún er búin að samþykja að smala hérna saman eldri hins einn fólki og við ætlum að taka
2: fyrstu kynslóðunar sem að hafa farið út úr skapnum og að fara inn á
3: elliheimili
2: eða hjúkrunar heimili
3: hún voru 77 ára og er ennþá að vinna sem plötusnúður
1: Andrea Jónsdóttir
3: ég var einmitt að segja að ég fer örugglega á elliheimili undan
2: stóru hóparnir til þess bara í Bandaríkjunum að það er kannski 25 ára, 68 eitthvað list þeir eru 83 ára í dag og þetta mjög seinna á Íslandi þannig að það ekki hörður 74 í Samuel samtökið stofnum 79 það er hann að fólk er bara rétt að detta yfir á eftirlun aldurinn eins og stóru kynsluður sem að
1: en það er fínt að við erum að ræða þetta því að og maður fann það í gleðigöngun og maður hefur fundið þá hins eindu honum sem nú eru liðinir að það er svona aukin ákefð og þörf fyrir umræðu og átak út af þessu bakslagi, það er ekkert hérna mýta þetta bakslag, það er raunverulegt og maður finnur það mjög sterkt á þeim
2: þeir hafa ekki verið með sína eigingöngu þarna svona gremjugöngu þessi sem eru láta regnbóa fána að vera í tökunar á sér og
1: Snorri Másson
2: og kom þá hefði þið náttúrulega komið ljós að það er ekkert margir í þeirra göngu voru í 100.000 manns í gleðugungri
1: þetta var eitthvað svakalega
3: þetta er náttúrulega gangan á Íslandi er náttúrulega sérstök upp á þetta það er svo mikil almenn þáttaka í henni þetta er náttúrulega þekkist ekki
1: og þau njóta svo mikillar blessunar ár eftir ár manstu hvað veðrið var gott svo bara akkur að þeirnum var lokið þá kom skýta við þetta er svo oft hafa gerst
3: þetta er nefnilega oft gerst hérna,
1: þetta er alveg magna
3: það er einhvern veginn bara sólin svona er eins og skýin færist fyrir hérna gönguna sko.
1: Já.
0: Magna
1: Akkurat, heyrðu, gaman að heyra þessu ég hlakka til að fylgjast með þessari umröðu löfvei
3: verðum með puttan á púlsinum
1: og ég ætla svo að hefja leik hér með hérna spjalli við Guðmund Hálfdanarson sagnfræðing fyrrum prófessor við Háskóla Íslands nú prófessor Emeritus alveg ótrúlega flottur viðmælandi
3: Góðvinur Rauðaborsins.
1: Já, góðvinur Rauðaborsins. Gunnar Smári hefur náttúrulega oft leitt hann hér að ræða Trump og alls konar fleiri mál. Og hérna, ég ætla semst að fara aðeins yfir dæmis fullveldis hugtakið með honum í tengslum við ESB umræðana. Og mér langar að spyrja hann spurninga eins og hvort Íslendingar séu bara svo vanir því að fá allt fyrir ekki neitt. Þegar kemur að síðari tíma sambandi við útlönd. Marshall aðstöðin eftir stríðið og ESB nei ES samningur er náttúrulega bara búin að færa okkur sko gull og græna skóa og bara er það ekki inn í okkar þjóðar mengi út frá sögulegum forsendum að við látum eitthvað tilbaka í staðan fyrir það sem við fáum erum við svo hötu við erlendi yfir að svo mikið sögulega í sögulegu samningi eftir í tíma mér langar að vita þetta
0: spennandi
1: er ekki?
0: Já
1: eða það ekki bara að fara að telja í
0: já.
1: Og hérna, takk fyrir komuna Gunnar Smári þú kannski segir aðeins við hérna fólki sem er að hlusta á okkur eða horfa á okkur að hverja skipti máli að greiða tíun til samstöðarinnar
2: Já, það er við lefum í og tímum það sem að auðfólk á eina alla miðlana kannski fyrir utan rúf en það er eins og menn sjáðu náttúrulega hvað morgublaði er núna þetta er orðið ég meina flokksblöðin í minni æsku voru ekki alveg svona slæm sko
1: Nei, teka, undir það. Nei,
2: og það er náttúrulega erfitt að halda upp í umræði í samfélagi ef að allur umræði vettvangurinn meira að minna í eigu ríkasta fólksins þá voru við bara gestir í þeirra samfélagi og eina tæki sem við höfum að byggja upp einhverja fjölmiðla sem mótvægi við þetta og ég held að samstöðun ákaflega efnilegur sproti í þáttina, það verið allavega sjónarsviftir að við gætum ekki haldið úti.
1: Hvernig gerast menn áskrifendur?
2: Þá ferðu inn á samstöðun.is, þannig hefnir svona stættur áskrift, það getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur.
1: Það ekki neitt?
2: Nei, sem hægilegt. Ég nefndi Moggan áðan að full áskrift af Mogganum yfir 11 krónur.
1: Já.
2: Það eru þeir sem að borga fjórfalda áskrift sem slatta fólki sem gerir það hérna. Uh-huh. Því að þú ræður, getur borga einfalda eða tvöfalda eða fjórfalda. Uh-huh. Og svo getur fólk haka við hvort það vilji vera félagi í alþýðufélaginu. Það alþýðufélagi sem ávar ykkur samstöðina. Uh-huh. Og við mögum nú halda kannski aðalfundi því núna í haust.
1: Okay.
2: Taka svona ákvörðunum hvort að við hækkum félagsgjöldin og annars líkt. Og það hugmyndin að okkur takist að byggja hérna upp fjölmiðl sem í eigu áhorfenda og áheyrenda sem væri eiginlega bara sérstakt í heiminum. Sem að væri, þetta eru business modelið, það svo það kallað, líka tilhengjast það sem ég hérna. Þannig svo margt í að það sko gerði nokkar.
1: Sattur rétt, spennandi, en við teljum í eftir andartak, það koma nokkra auglýsingar og svo ræðum við Guðmundur Hálfdánarsson, sagfræðingur, hvað var að segja, óttan, yfirráðin og ESB.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Já, við nefndum í kynningunni áðan að í kvöld hefjum við umfjöllun þennan stóra dag sem tengist þessum stóra degi framundan í lífi þessara þjóðar 29. ágúst þegar gengið verður til þjóðaratkvæði sem mikið tilfinningamál og í kvöld þá hef ég kallað hér að rauðaborðinu fyrstan til þess að ræða svona sögulegan vinkil á viðhorfi Íslendinga til ESB og erlendra yfirráða prófessorinn sem nú emeritus ný hættur að starfa sem sagfræði prófessor við Háskóla Íslands Guðmundur Hálfdánarsson heitir hann Vertu velkomin Guðmundur
11: Takk
1: Þú ert nú að segja má þokkalegur fasta gestur hér á samstöðinni
11: Ég komin nokkur sinnum hér
1: Þú komin nokkur sinnum og komin að ræða Trump meðal annars Nú hérna heyrðu við Kristrúnu Frostadóttur ræða Trump í viðtali við Erlend podcast sem fóru víða daginn, The Rest is Politics þar veifaði hún ófyrir sjáanleika Trump, bandar ekki fórseta gagnvart Grænlandi sem röksemt yfir því að það gæti verið gott fyrir Íslendinga að nálgast ESB með öðrum hætti í stað þess að standa utan þess Hvað segir svona menntun þín og kunnátta um hvað maður að segja hinn öryggislegu eða varnarlegu rök runnin upp sá tími eins og Kristrún gaf svolítið í skyn þarna í þessu samtali að það ekki á vísan að róa hvað varðar bandaríkjamenn og ætti það að vera eitthvað sem við erum að ræða núna áðurum við göngum til atkvæðis 2009. august.
11: Já, ég held að það sé nokkuð augljóst að frá lokum síðari heimstyraldar þá höfum við treyst á samstarfi bandaríkin sem svona okkar öryggismál, við höfum bara einfallega útvistað þeim málum það hefur nú sumum fundist að við þurftum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu og ég held að við höfum svo sem aldrei verið neitt sérstakri hættu á kaldastríðsárunum vegna þess að það var heimurinn er að settur upp í svona ákveðin fast skipulag sem að riðlaðist ekki, þú varst svona þeir sem voru Já, það var eiginlega þessi lína sem lága milli austur og vestur Evrópu sem að afmarkaði yfirráðasvæði og því var haldið í Evrópu öll kaldastríðsárin en leið þá svona fannst yfir þessum yfirríkjum eða þessum sterku pólaríkjum, Sovjetríkjunum og Bandaríkjunum að þeir höfðu talsvar mikið rétt þess að skipta sér að því hvað gerðist innan sína áhrifasvæði. Þessu lauk öllum með kaldastríðinu og þá tók við svona þetta einpóla kerfið á mörgu leiti, að mér skusti Evrópu, þar sem að Bandaríkjuminn réðu öll í þessum hermálum. Núna sá tími liðin og hann kemur ekkit aftur í sömu mynd, það eru þetta alls ekkit ljóst hvað er að gerast og það er Trump er svona dald vind hani sem að snýst svolítið eftir eitthvað vindur í blæskori sinni en hann hefur þó gefið mjög skín og það held ég að sé nokkurt veginn þau skilaboð sem Evrópuríkin hafa fengið að Bandaríkin verði ekkit áfram svona þessi, já það, þau telja ekkit lengur vera sitt megin hlutverk í þessum málum að stýra þessum svona varnamálum þá sérstaklega þá gagnvart Rússlandi sem er þá ljóstað eftir að rússar réðast inn í Úkraínu að er eitthvað sem að þjóðunar þar á því svæði að hafa áhyggjur af því við svo sem þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að við erum landfræðilega ansi langt frá þessum átakasvæðum en öryggismál við þetta snúast svo margt fleira, þau snúast líka netöryggi, þau snúast umræður það hvernig búum við til heim þar sem að við erum, þar sem ríkir ekki ráðast á hvert annað svona tvist og bast og við getum svo sagt þetta kemur okkur ekkert neitt við því að við ætlum ekki að hafa neitt neir og það er hlutum til alveg rétt en helsan sem aður að ekkert fullvalda ríki í heiminum nokkur tíman, nokkur sinni í sögunni hefur bara sagt já, öryggismál komir ekkert við ég ætla ekki að skipta mér að því, ég ætla ekki að pæli því það er eitthvað sem að öll ríki, fullvalda ríki var pelt í og komið til með að pæli og við getum kannski sagt að sem þessi breytta staða í þessum málum að hún kemur til með og þegar búin að koma af stað og hrindast ákveðnum breytingum sem við sjáum ekki fyrir endana og það það sem að við þurfum að svona miskusta íhuga
1: Þú nefndir fullvalda ríki og ég sé að Facebook-vini mínir búa yfir ólíkum skilningi á hvað felist í fullveldis hugtakinu. Þú hefur nú stundum áður í samtölum við fjölmiðla rætt sko eins og þú segir sjálfur þetta þarf að vera svolítið sveigjanlegt hugtak.
11: Já sko, ég held að ég sjálfur sé sko að fullveldis hugtaki sjálft er frekar skýrt og ósveigjanlegt. Að fullveldið þýðir ákveðið að það þýðir það að ríkið hafi þá fullt vald yfir lagasetningu innan landamæra ríkisins og hérna þetta hugtak þróast og verður til svona í þessari nútíma mynd á 16. 17. öld og tengist á svona myndu nútíma ríkja sem eru fyrst og fremst búin til og verða til þess að reyna að koma á friði innan landamæra ríkisins Það er 16. öldin er tími alveg gríðalegra borgarastyrjalda sem að tengjast á svona trúabræðadeilum og það má segja á endanum hafi já, bæði, við getum sagt, íbúarnir og yfirvöldin þreist á þessu ástandi og þá er komið fram þessar hugmyndir að innan ríkjana sé eitthvað vald sem er algjört og þetta vald verði ekki að höndum látið. Og þetta vald kemur raunulega í þessum skilningi frá Guði, að Guð er eini fullvaldurinn, en Guð er ekki á jörðu niðri, þannig að það eru þá einhvers konar, já, upphafið þá sjá mér einhvern veginn að þetta sé vald sem komið frá Guði til valdhafana, en hvernig sem að við skilgreinum þetta þá að það sé til þá einhvers konar algjört vald innan ríkisins.
1: Já.
11: Þessi hugmynd kemur fram á, eins og við segi, seint á 16. öld og 17. öld, þróast og hérna, verður síðan smám saman leiðir til þess eða hvort hún leiðir til þess eða endurspeglar ekki gott að segja þá styrkt ríkisvald sem að kemur fram á Íslandi mjög greinilega, danska konungsvaldið verður sterkara eftir síðaskipti þegar þeir taka yfir þá raunverulega kirkjuvaldið. Þeir taka yfir að mörgu leiti svona þetta svona efnahagslega tengsl Íslands við umhuminn í gegnum einokonaverslun og síðan verður einveldi hér já, Íslendingar viðurkenna það 1662 en á 7. ára til 17. aldar verður danska ríki konungsvaldið eiginlega fyrsta raunlega skrifu stjórnarskrá sem verður til sem að skilgreinir vald konungsins verður til í Danmörku, konungalögin frá 1665, sem einfaldlega setja þetta niður í lög að konungurinn ræður öllu að konungurinn er uppspretta valdsins og þá bæði framkvæmda valdsins, dómsvaldsins og hérna löggjafaldsins.
1: Það var ekki síst dómsvaldi sem hafði verið mjög tilviljanakennt og veikt þarna.
11: Já, og reyndar sem sagt Ísland byrja þetta svona sinn ríkisferinn kannski sagt með stormin Alþingis og þar er það raunlega dómsvaldiðilega eina valdi sem að er einmitt. Og einhverleiti löggjafa valdi en það er ekki framkvæmta vald en eins og ég segi, þetta gerist ekki 2003, þetta gerist á mjög langu tíma en það sem er raunverulega ekki gleymist það er sem er aldrei sett í neina reglur og það er þá raunverulega valdið á milli ríkjana hver ræður í samskiptum ríkjana þannig við getum kannski sagt að Evrópa alveg frá því að þessar svona fullveldis hugmyndur og ríkisvald vera styrkjast þetta á 16-17 öld að það eru ríkir eilífur ofriður af því að þessi ríki þó svo að þau lýsi því yfir að þeir að í fullveldinu felist að þú megir ekki skipta þess að fullveldir annar ríkja þá hlusta þau getur það, finna sig alls konar ástæð til þess að berja hvert öðru og hérna, þannig að það er eilífur ófriður í Evrópu alveg já, sem að við getum kannski sagt að endi með þá ósköpum síðari heimstyraldar og þannig að þá er verið dálítið mikið að takast á það já, hver er þá fullvalda í þessu í alþjóðlegu samskiptum, það talaði sem ríki náttúrunar eða ástand náttúrunar í náttúrunni er engin lögs samkvæmt þessu og það bara er þá
1: það vitni Hobbes
11: já, hann er einn af þessum svona kenningasmiðum fullveldisins með bókinum Leviathan sem kom út miðja 17. öld og hann segir að í ríki náttúrunnar eða ástandi náttúrunnar þar er bara hver einstaklingur sem ræður og hann bara sterkir ræður í hugunum veika og þetta hefur svo sem verið sjálfur sér og var í sjálfur sér þá það ástand sem ríkti í samskiptum ríki alveg fram á við fram í miðja 20. öld í Evrópu og það gerir alls konar tilraunir til þess að reyna að koma eitthvað skikki á þetta eftir fyrri heimstyrjöld að þá er stofnað þjóðabandalag sem hafði ekkit raunlega framkvæmdavald og síðan voru þeir sem áttu hugmyndina þjóðabandalaginu voru mörgveið, sá sem áttu hugmyndin er kannski sterkastur, var bandaríkjaforst en bandaríkin gengu ekki þjóðabandalagið og þannig að þjóðabandalagið var aldrei mjög stert. Saminu þjóðanir eftir síðari heimstöld eru stofnar í þessu skyni líka en eins og við vitum að þá hafa saminu þjóðanir hefa gert mjög jákvætt og í samskiptum ríkja en þeir kom ekki í veg fyrir stríð. Af því þar er ekkit framkvæmdavald og það svona framkvæmdavald er í höndum öryggisráðsins þar sem eru fimm ríki sem hafa neitunarvald og þau bara hafa neitun ef þau eru ekki sammála þá eru saminu þjóðanar aflausar. Já. Þannig að þetta sem sagt þannig að hugmyndunum fullveldi er skýr en það hvernig við beitum þessu og hvernig ríkin raunverulega reyna að mynda einhvers konar mótus í vendi einhvers konar leið til þess að vinna saman þannig að þau komi vekk fyrir þessar eilífu styrjaldir það það sem hefur svona vafist fyrir ýmsum og hvernig við svona samrumum því þá hugmyndinu hitt fullvalda ríki
1: En hvað hekkur þú að skýri landráða brixlin sem nú heyrast víða sko að hérna ef ég ætlum segi það upphátt í hópi fólks að ég telji rétt af sem já 29. ágúst og ef mér líst vel á samningin sem að verður boðar þá ef já við ræður þá hérna telji ég hérna ágætis hugmynd að ganga til liðs við Evrópusambandið hvað heldur það skýri landráða brixlin sem að hérna eru nokkur ráðandi núna í orðræðinni víða það í þessum fullveldi skilningi að þá ráðu við ekki okkur lengur sjálf og maður sé einhvers konar kvistlingur
11: Þetta eru auðvitað sko þurfum fer að saka aðrum landráð og þá vartu auðvitað komin í ákveðin rökþrótt af því að landráð eitthvað sem á sér enga réttlætingu, landráður eitthvað sem alveg gríðarlega vont. Hins vegar er það alveg gild hérna umræða að ræða það á hvaða hátt getum við svona, getur íslenska þeir þegnar Íslands ákveðið að vinna með öðrum þannig að við þurfum að gefa eftir ákveðina þætti í fullveldinu ekki þannig að við þessum afsölum þeim en að það sé ákveði framsal farið fram. Ég meina þetta hefur við gert aftur baku áfram eftir síðari heimstyrjöld og þar að við hluta til gerist með inngöngu í NATO varnamál eru gríðalega stór þáttur í fullveldinu, það stundum sagt að fullveldið eigi sér svona þrjár megin stoðir það í fyrsta lagi það svona hið efnaðslega fullveldi að þjóðin geti svona séð sjálf fyrir sér það ekki efnaðslíf sem við gerum það verkum en svelt ekki og eigi til nýfsa skeiðar það svona menningalegt fullveldi þannig að þjóðin geti búið sér þá einhvers konar menningalíf sem að gera það verkum að það getur lifað innihaldsríku lífi menntakerfi og menningastofnanir og annars slíkt og síðan er það svona öryggisfullveldið og það felst í tvennt í því að annars vegar þá þarf ríkið að sjá til þess að borgararnir það svona innra öryggi að borgararnir sé ekki að skera hvernig annan háls og það séu lög í landinu sem að verndi þá bæði lífmanna og eignir gagnvart þá öðrum íbúum innan ríkisins en síðan einnig að verja þá landamæri ríkisins gagnvart árásum utanfrá þannig að þá sá hluti fullveldisins hefur aldrei verið í höndum Íslendinga aldrei við hafið var okkar svona okkar vörn en það reyndist nú ekki alltaf vel en yfirleitt svona nokkurn veginn vorum nokkurn veginn látin í friði að utan að koma til árásum en þó að það hefur undantekningar þar á en eftir eða í síðar heimstyrjöldu þá var mennum alveg og í þeirri aðdraganda hennar og í henni þá var mennum ljóst að þessi tími er liðin að við getum ekki treyst á það lengur að við bara verðum látin í friði og hefur kannski aldrei almennlega gert það og hvað sem okkur fannst Dani að þá svona má segja að þeir hafa verið svona ákveðin vörn að fælist í þeim bara eða til dæmis og hefðu aldrei sérstakann áhuga að taka Ísland síð svona vegna þess að þeir samþýttu það, Ísland væri hluti þessu danska ríki og þannig bara gera menn ekki svona miskusti okkar heimsluta þó svo að sömu hafa verið tilbúin að taka hitt og þetta
1: Hefðu Bretar hugsanlega haft áhuga að taka okkur eða hefðum ekki verið undir dönskum yfirráðum?
11: Já, ég meina þeir hefðu greinlega áhuga að fiska við Íslands strendur og akkur ekki, ég meina þeir tóku nýfundaland og annars líkt þannig að það er ekkit svona eðli hlutana sem segir að þeir ekki geta haft áhuga að taka Ísland líka en það þeir gerðu það ekki og það komið svo sem hafa heist alls konar sögur það að Ísland hafi verið til sölu að Danakonungur hafi reynt að skipta á Ísland og ýmsu öðru ég held að það sé nú yktar marga hverjar en til dæmis í Napóleonsstríðunum að þá gátu Breta tekið Ísland að gerðu það ekki og í að með út af þessu að þessum reglum það að þú hirðir ekki lendur fullvalda ríkja ekki bara ekki bara sí svona að þeir fiskuðu við Íslands strendur og voru ekkert sérstaklega hrifnir því þar Íslendinga fór að reyna að reyna þá í burtu þannig að þetta var nú kannski bara svona einhver manngjaska og sannlega engin manngjaska sem lána bank en þeir töldu sem hagsmínu sem ekki best það var ekki best þjónað með því að taka Ísland þannig að það ákveðin vörn í því en eins og ég segi, síðar heimstöld komið ljós að sú vörn var ekki lengur gild og Ísland hernumið 1940, síðan gerður hernvendarsamningu við Bandaríkin 1941, en hann var auðvitað gerður þannig að Íslendingar áttu ekki neina kosta völ Bandaríkin hefðu komið hvort sem sögðum já eða ekki við þeim samningi og eftir sér heimstöld að þá ákvæði Íslendingar að varði landsins séu í höndu Bandaríkjamanna.
1: Þannig að við kannski nutum þess þarna árið 1940 að vera undir dönskum yfirráðum beintið og beint og kannski nutum við þess að vera með varnarsamningin við Bandaríkin þegar við unnum þorskastríðin við Breta.
11: Já, það sem sagt það eru ekki sko Danir eru hernundir þarna í apríl 1940 og þá og Dan af þjóðurum og Danir og Breta koma eftir það mánuði síðar hernema Bretar Ísland. Ég held nú að þjóðir hafa aldrei geta hernum Ísland en Breta vildu alveg öruglega, fyrstalega vildu alveg öruglega ekki láta reyna á það og öðru lagi þá hérna var Ísland mjög mikilvægt alls stríðsárin í síðanstaklega öllum samskiptum við Bandaríkin og það Ísland lék alveg gríðalega stórt hlutverk landið sjálft lék mjög stórt hlutverk í stríðinu sem svona ákveðin hérna hvíldarstöð í þessum svona öllum samskiptum á milli Bandaríkjanna og bandamanna bæði til, ekki síst til Rússlands af því að skipalestir sem fluttu vopn og vörur til Rússlands frá Bandaríkjunum komið við á Íslandi
1: Það stundum talað Ísland síðari tíma sem dekraðan ungling í veröld fullþroskaðari þjóða og svo einkennilega staða kom upp eftir síðari heimstyrjöldina að það rignir gulli yfir okkur í formi Marshall aðstoðarinnar á sama tíma og skæði okkar vegna stríðsins er sennilega minni en í flestum öðru ríkjum, ekki satt?
11: Við nýttum okkur algjörlega óforskammað hérna þessa Marshall aðstoð sem henni var ætlað að byggja upp Evrópu eftir stríðið og hérna og þá að efla og auka bandarísk áhrif í Evrópu en svo að fyrst og fremst að gera þetta svona, menn voru að læra fyrirheimstöldinni, að því eftir fyrirheimstöldina þá tókum við þeim pól í hæðin að sigur ríkin einfaldlega settu skilmálana við samningaborðið og hérna og það var mörguleiti ítti undir mjög mikla óana í Þýskalandi sem aftur var síðan undir og þess að meðal annars að Hitler átti jafn mikinn stuðning og raunber vitni og hérna og ítir undir síðar heimstyrjöldina þannig að bandaríkjamenn eru mjög ákveðnir því eftir síðar heimstyrjöld að endurtaka ekki þennan leik að það var ekki hérna ekki svona líklegt til sátta að ganga á þjóðverja og hérna reyta af þeim allt sem hægt var að reyta og það var kannski ekki svona mikið sem hægt var að reyta að þeim eftir allt það sem undan hafði gengið og eða láta þá greiða skaðabætur sem var reglan í samskiptum og það má segja að Versalarsamningurinn var hún vissan að endurspeglaði samninga sem að Prússar og þjóðverjar hefðu neitt upp á frakka eftir stríð Prússa við frakka 1870-71 og stofnun Þýska keisaradæmi. Þýska keisaradæmi var stofnað í Versölum og það er í Versölum sem þessi samninga voru undirritaðar þannig að frakka töldu sig eiga þetta inni. Þannig en eftir síðar heimstyrjöld þá hérna er ákveðið að gera þetta ekki og massalastuðin er sem sagt liður í því að byggja upp Evrópu. Íslendingar fengu ómælt og hlutvarslega mest held ég af öllum þjóðum Evrópu en áttum sennilega sísta þetta síst skilið af því að við höfum ekki orðið fyrir skaða við þvert á móti hér var mikill efnahagslegur uppgangur á stríðsárunum en Ísland var bara einfaldlega mjög mikilvægt út af vörðum Bandaríkjanna þannig að Íslendingar alveg á þess að skamma sín þau selja sitt land og til þess að fá peninga til að byggja hér áburðarverksmiðju og sementsverksmiðju ásamt öðru
1: Já. Veistu, framreiknað í milljörðum hvað þessi upphæð gæti verið há?
11: Nei, ég geta nú ekki síð svona, sko, en hún var mjög há, þetta var mjög stór þáttur í efnarsleir uppbyggingu á Íslandi eftir sér reyfstöld. Reyndar erfitt að segja, sko, því að þetta kemur fleira til að því að síðan kemur herstöðin og uppbygging á miðni segði eftir 51 og hún þetta eru á svona á áratugunum eftir sér heimstöld eru þetta gjarnan svona 10-20% af gjaldeyristekjum Íslendinga koma gegnum hermangið eins og það kallaði það munar mjög miklu og þetta er sem sagt ég segist þannig að þetta hafi verið svona ein mikilvægasta auðlind Íslendinga eftir sér heimstöld það staðsynning landsins og það kemur líka fram auðvitað þá í svona pólitískum áhrifum og þú talar landhelgisstríðin og það alveg ljóst að það skemmdi ekki fyrir málstað Íslendinga í landhelgisdeilunum að eiga bandargjumina að það að bandargjumina áttu þetta ekki auðvelt hana því að breyndar voru jú líka í NATO en samt sem ára svona baku tjöldin að þá hjálpa þetta alveg örugglega til og ekki eina atriði þar en hafði þar mjög mikið að segja
1: Það sem liggur undir þessari fróðleiks fyrst minni að ræða þetta við þig svona sem aðdraganda stóra spurningar sem að ég velt svolítið fyrir mér sko það hvort þessi síðari milliríkja saga Íslendinga hefur verið svo farsæl við erlendar þjóðir það Marshall-aðstoðin sem að bara rignir gulli yfir okkur síðan eru held í allir sammálum þannig með einhverju tveir að EES-samningurinn hefur reynst okkur eins farsæll eins og nokkur samningur gat orðið og hefur átt gríðalegan þátt í því að við erum á eins góðum stað eins og raun ber vitni í dag og það alls konar svona hérna, dæmi önnur sem hægt vera að taka til sem að einhvern veginn benda til þess að við Íslendingar séum bara svo góðu vön, svo góðu vanir að núna þegar menn að fara að rökræða 29. ágúst næstkomandi og það sem kann að gerast eftir það þá sé bara eins og við viljum fá allt fyrir ekki neitt vegna þess að við höfum vanist því
11: Ég segi stundu sko að það eru þetta alveg merkilega að segja að þjóð sem að gekk í gegnum móðuharindi fyrir ekki svo bóðslega löngu síðan teljist heppin en það sem að ég og þetta er svona verið svona eitt af mínum meinu svona kjarnaatriði mínum rannsóknum er það að ég segi sem sagt og mín hugmynd hefur verið svo að Íslendingar hafa ákveðna sögu sín og þessi sögu sín mótast á 19. öld og uppaður 20. og sögu sín þessi að Íslendingar hafi verið óskaplega merkileg og farsæl þjóð á þeim tíma þegar þið voru ekki undir erlendum áhrifum gullöldin á sem að kom bæði fram í skilningi manna það nú reyndar sakfræðingar svona aðeins verið varpa á hvernum svona efast sumt í þessari glæsi myndan samt sem áður þjóðveldistíðanbilið að þetta er auðvitað mjög mikið greinilega mjög mikið menningatíðanbilið í Íslandi það eru skrifað mikla sögur og merkilega bókmenntir og menn halda því fram að þá hafi efnahagslíf verið mjög hérna blómlegt á Íslandi en síðan að fara hallundan fæti eftir Íslendinga ganga Noregskonungi á hönd og hörmungarna byrja fyrir alvöru eftir síðaskipti og þegar að Danir fara hér að því menn telja ráðöll síðan komi byrja nýtt hérna glæsitíðanbil með aukinni sjálfstöðni Íslendinga með alþingi og ekki síst eftir alþingi fær svona einhver leiti löggjafald og Íslendinga fá ráða yfir sínum fjármálum og það sé ástæðan fyrir því og lærdómunum sem mann draga þessu við að sá að það sé eiginlega svona hlutverk allra íslenska stjórnmálamanna æðsta hlutverk þeirra er að sjá til þess að Ísland verði ekki, lendi ekki undir yfirráðum útlendinga aftur af því það leiði þá yfir þessar hörmungar yfir Íslendinga. Vandinn við þessa, svona, þessi söguskoðun stendist ekki sögulega skoðun af því að Íslendingar eru þetta svona ef við lítum að það að það sem jákvætt að hér sé nútíma samfélag með svona heilbrigðiskerfi og samgöngukerfi og svona almenni velmegun að þá síðar heimstyrjöldin sá tími sem að við náum tökum hvað stærstu skrefin í þessa átt og það akkur sá tími þegar Íslendingar eru undir ja, ef Íslendingar eru einhvern tíma verið undir hérna valdi erlendra þjóða þá verður það á þeim tíma því að Danir voru alltaf mjög fjarlægt vald og ég held að frekar að Danir hafi kúað Íslendinga og hérna arrænt og þá þeir fyrst og næst verið mjög afskiptalausur Ísland og
1: Já, þeir voru áhuga litlir
11: Mjög áhuga litlir og það dálítið merkilegt því að þeir hefðu geta byggt hér upp fisk iðnað þess vegna en þannig það er eina þessu heppni sem við talum þar er Íslendinga voru þetta mjög heppnir að því að hér hafði ekki verið mikið arrán á fiskimiðunum þannig að þó hefur ellendir breskir og franskir sjómenn eru utan Íslanda þá var það aldrei náðu þeir aldrei það miklum afköstum að það sagði það mikið högg á vatni en þannig að þegar Íslendingar hefja svona þessa innreiðin í nútíman að þá eru íslenskar auðlindir til að vannýttar og lítið nýttar og þannig að Ísland allt í einu og það verði allt í einu til auðlindir sem að við vorum mestalagi faratál með áður svona eins og Arnór okkar sem að höfðu taldur frekar hvimleiður talmi og leiðmanna landið
1: og þökk sé þekkingu sem kemur utanfrá
11: já, ég meina þetta bara hluti af iðnmaðingu Evrópu, Íslendingar það ekkert meira ævintir í Íslandi þetta gerist þetta öllum landanum í kringum okkur að þessi svona iðnvæðing og þessi svona nútíma væðing sem byggjist á svona tækni og tæknilegri svona nýtingu auðlind er eitthvað sem að einkennir okkar heimsluta. En þessi söguskoðun að hún var mjög djúpsta og þegar menn er að tala þessi landráða brigst sem við heyrum, að þau byggja svolítið á þessari hugmynd sem að menni svo Jón Aðils og Jónsson Hriflu svona búa til í sínu sögubókum og hérna menn bara trúða á hér eins og biblíunni að þetta auðvitað samkvæmt henni er þetta svona Gissur Jarl og maður sér þetta stundu sko gamli sáttmáli Gissur Jarl og aðri sko sem er kasta fram sem svona ja, stimplar á Íslendinga nútímast og það kannski heyrist minna núna, það kannski bara því að þekking manna sögunni hefur minkað svo mikið menn veit ég hugmyndi hversu ekki sem ég alltaf var þannig að
1: Það eru nokkur ára á milli okkar í aldri en last þú Íslands sögu Jónasar frá Hriflu?
11: Já, svona alveg á endan, ég held ég hef nú aldrei lesið hana í skóla en það var svona, ég var rétt á mörkun
1: Já. Og þurftirðu þá að leiðrétta þínar eigin hugmyndir?
11: Já, absolutt, ég meina ég hérna var bara aln upp í eins og hverannar góður íslendingur í þessari sögurskoðun og svo var þetta bara þegar ég fer að skoða söguna betur að þá fer ég nú svona að skilja þetta kannski flóknar og það, ég ekki svo fyrsti sem að það er svona fyrstu skrefin í að breyta þessari sögurskoðun koma Já, með svona, þessi svona, eiginlega svona massíski söguskoðun eftir síðari heimstyrjöldir, menn fóra allt einu að sjá það að kannski voru ekki Danir svona helstu kúar á Íslandi, heldur kannski, já, stórbændur og svona eitthvað þannig að kúnin kom ekki bara utan. Þannig að svona ég fer að stunda mínar rannsóknir í þeim anda en síðan auðvitað bara með því að horfa í kringu sig, þá er þetta auðvitað nokkuð ljóst.
1: Hvað hefur komið þér á óvart þegar þú fylgist með okkur spjalla saman núna þinn eigin þjóð í aðdraganda þessara kosningar, þú með þínar rannsóknir á bakinu og þinn sagnfræðilega áhuga, hvað finnst þér áhugaverðast?
11: Sko það sem eina sem hefur komið mér á óvart er það ég er svona undirbúa það að skrifa bók um þessa söguskoðun, bara svona stutta bók og hérna og það var svona megin hugmyndin sú að þetta ég ætla að nota sem sagt sögusýningu sem var 1944 hér í Reykjavík af augljósum ástæðum og það sem að þessi söguskoðun nær svona eiginlega sínu hámarki, þar er hún alveg bara sett fram og maður, já, við eigum góða lýsingar á þessari sýningu og svo ætla ég að bera saman í sýningu sem var 2018 þar sem að mjög, sem að talsvöld önnur söguskoðun kemur fram og ég, svona mín hugmynd var svo að þessi gamla söguskoðun hefði mjög látið undan síga svona síðustu árum með alls konar breytingum með hérna nýjum samskiptamöguleikum á interneti með mikilli fjölgun innflytjenda á Íslandi með svona miklu svona sterkari tengslu útlönd með EES-samningnum sem að þetta tengir Ísland mjög inn í Evrópuvæðinguna en mér finnst svona núna eins og ekkert hafi breyst þetta er þannig að ég sagði oft sko að þetta væri svona þetta ákveðið forrit sem í hausnum á þér og þú áttar þeir bara ekki á því þetta er eiginlega svona gleraugun sem að þú ert með á nefinu sem þú horfir á heiminn í gegnum þú ræður ekki endilega yfir þessu þetta er svona ákveðnar staðreyndirna gæslappa sem eru ræktar inn í þig í tiltölulega ungur og ég hélt að þetta hefði látið undan ég sé þetta hefur örugglega þetta hefur margt hefur breyst og þetta er meðal annars það sem hefur breyst er þekkingin menn geta ekki núna lengur svona dregið upp og talað gamla sáttmála og maður heyrir það ekki mikið lengur af því að ég held að menn hafi enga hugmyndu lengur hvað það var en sem menn vissu mjög hér áður þannig að sögu þekking mann hafi breyst en sögu skoðinu kannski eins mikið eins og ég hafði haldið þetta komur ávart
1: Hvað heldur að skýri það?
11: Það ekki gott að segja ég held að öll þessu umræða á Íslandi hefði orðið allt öðruvísi ef að við höfum ekki fengið EES-samningin upp í hendurnar 1990 árum 90-94 að EES-samningurinn gerður uppalega sem einhvers konar fordýri Evrópusambandsins þetta eftir endalok hérna kaldastrísins og þá allt innu myndast áhugi hjá ýmsum ríkjum í Evrópu að ganga inn í það ríkjum sem hefði áður verið með okkur í EFTA þetta áður en austur Evrópu fyrir að knýja á dyrnar og það gerðu samningur við EFTA-ríkin um þá sem eftir eru um það að þau fengju svona þetta millisti sem að myndi vera þá undirbúaði þetta svona ákveðin aðlögun að Evrópusambandi Noregur fellir sem sagt aðaldarsamningin í sinni þjóðaratkvæðagreiðslu og þannig að eftir sitja innan EES öll hinríkin fóru inn eftir sitja sem þetta Ísland, Noregur og Liechtenstein og en Sviss sem sagt hafnar því að einu svona vera í EES þessi samningur hefur gert það verkum að Ísland hluti af Evrópu þessari Evrópu integreringu sem orðið hefur við höfum erum hluti af Evrópusambandinu en án þess að viðurkenna það eiginlega, það svona mín hugmynd að við þurfum ekki að viðurkenna við höfum aðgang að þessu markaði og það eru auðvitað alveg ljóst að land eins og Ísland lítið land með mjög svona einhæft efnarslíf verður mjög háð markaðsaðgangi og hérna Evrópu eða samningurinn hefur opnað þennan markað fyrir okkur og um leið og svona hefum líka opnað okkur svona aðgangað ákveðnum hlutum og þáttum eins og bara hreyfingu vinnvar sem hefur haft mikil áhrif á Ísland og líka fyrir Íslending að það auðveldra fyrir okkur að fara annað og aðra koma hingað innan þessa svæðis og hérna og síðan menningarsamstar og menntarsamstar sem að ég nú tekið mikið þátt í þetta fengum allt þetta er í þessu felstu þetta mjög mikið framsal fullveldis og kannski meira framsal heldur en að vera fullir aðilar vegna þess að við tökum við öllum þeim reglugerðum sem við þurfum að taka við án þess að hafa neitt með það að segja hverja þessa reglugerður er, menn að rýðast hvað stór hluti þetta er af reglugerðum Evrópusambandsins, mér finnst að ég sjálfur sér ekki skipta neinu máli af því að þetta er mjög örugglega stór hluti og ef að fullveldið er ekki framseljanlegt og þá er þetta heldur ekki framseljanlegt, ég menn segja jú, alþingi samþykkir þessa, þarf að samþykja þessar gjörðir en við verðum að samþykja það því að við erum þegar eins og stór þessi markas, við bara gæðum Ísland myndi hreinilega hrynja ef við hefðum ekki hennar markasaðgang þannig að við getum ekki annað samþykkt, þannig að þetta er svo staði sem við erum í en ég held að sem að kannski og það kemur heldur ekkit óvart sko, að ég hef líka fjallað það af hverju er sögurskoðunum svona það, af hverju breytist hún ekki eftir síður heimstöld af hverju taka Íslendingar ekki þátt í þessari breytingum viljur og ánæðir eftir að við gengum mjög nauðir í EFTA 1970 sem að það var miklar umræðis þá og NATO 1949 þannig að hérna alltaf kostaði þetta alveg ofboðslegar deilur og reyndar með samningin þetta er alltaf sömu mörgulegti sömu deilunar ástæðin þetta, þessi að við lítum á síðar heimstöldin allt verið mögum og þessi svona ég talaði um áðan þetta ríki náttúrunnar í milliríkja samskiptum á Evrópu við lítum allt verið mögum á það heldur en Evróparíkin vegna þess að við höfum gengum í gegnum þessar hremmingar 2000-aldarinnar með allt örum hætti heldur en þau lönd þannig að og þau ríki við grættum á síðar heimstöldinu meðan að Evrópa var sprengt upp. Ja. Evrópusambandið stofnað, grunninn á stofnun Evrópusambandsins bara einfaldlega sá að leiðandi stjórnmálamenn í Þýskalandi og Frakklandi ákvað að þetta gengi ekki lengur. Mm. Þeir yrðu að koma á einhvers konar samstarfi sem myndi komið vekk fyrir síendurteknar styrjaldir. Mm. Þessi hvati hefur aldrei verið til á Íslandi og þó svo núna séu liðin ja yfir 80 ár frá endalokum síðar heimstyrjaldar að þá býr þetta ennþá í sögum þetta býr ennþá í minni fólk man eftir þó svo sjálft ekki upplifa þetta heyrt sögunar frá því lengra sem að lengist að þá en alveg framundi þetta og ennþá þetta til mjög margt fólk sem að man þetta þessar minningar eru ekki fyrir hendi á Íslandi og þess vegna einhvern veginn það svo erfitt einhvern veginn að horfa Íslendingar erfitt að horfa á þannig með bara svona spurningum evru og vexti en á meðan í Evrópu þetta líka miklu meira spurningum bara ja, hvernig ætlum við að reyna að lifa friðsamlegu lífi í álöfunni og þetta er einhvern ástæðan Íslendingar horfa á þetta öðruvísi og það bara eins og það
1: að sagan, einangrunin lega okkar það að við erum eiga, þetta langt frá þetta telur allt saman
11: alveg öruglega sko en það kannski, það kannski fyrst og nýst hefur þau áhrif að við þurfum ekki að horfast í augu við þetta Nei. Við njótum alls konar ávaxta sem við myndum alls ekki vera vilju til að láta eftir mjög öðvöldlega eins og gegnum Schengen að fá að ferðast á þess að þurfum að veifa pörsum eða að vera dregin já, okkar tilvera vera dregin í ef, við getum farið og unnið í Frakklandi, í skóla í Belgíu og hérna meina, þetta eru allt saman gæði sem að hérna okkur finnast mikilvæg og ég meina íslenskir framleiðendur að framleiða vöru sem flutt til Evrópu án tolla og hérna og það eru margir þeirra sem að gera það þeir eru leið mjög harðir á því að það sé mjög vont að ganga Evrópusambandi því þeir sem við njótum allra það ávaxta sem við þurfum að hafa og við þurfum ekkert annað, þetta alveg nóg en það svona þessi menningalega pólitíska hlið á þessu máli sem einhvern veginn hefur snertir Íslendinga ekki mjög mikið og af mjög kannski skiljanlegum sögulegum ástæðum
1: Já, svo nú annað sem er yfirstöð fyrir mér þegar hún nefnir sko EES-samningin að það var náttúrulega mótsagnirnar sem íslenski stjórnmálaflokkar lentu í gagvart sjálfum sér eftir í hvort þeir voru í meiri hluti eða minni hluta.
11: Absolutt,
1: ja. Það virtist nú ekkit vera svo háheilu prinsip í þessu. Þetta var ótrúlegt hvernig menn hérna kúvendu bara eftir í hvort þeir stóðu í minni hluta eða minni hluta.
11: Já, ég held að sko, það sem að er þannig bakvið er það að allir stjórnmálamenn hverju flokki sem eru vita það alveg, þetta er nauðsynlegt, þetta kannski þurfum að taka fyrir nefi til þess að gera þetta, en ég hef ekki heyrt nokkun stjórnmálamann í ábyrgðarstöðu nokkur til að halda því fram að við ættum að segja EES-samningnum það er einstaka öfgamenn sem að segja það, en það eru mjög fáir og raunlega er þessi öfgastefna mun lógiskari, ég meina ef að fullveldið er svona óbáslega mikilvægt þá er það bara lógisk afstæða og segja, já þá verðum við bara standa á okkur eigin fótum og gera þá tvílega samninga út á suður og það getur vel verið að það sé hægt en hérna ég bara hendur það að í þessum heimi sem við búum í núna og það sé og það er einn ástæðan fyrir því EES-samningur gengur upp og það normin eru þannig sko. Að við höfum ekkert bolmagn til að ef að normin gengur inn og svo svo að þá mynd, samningum myndi við skulum segja það að hann myndi bara halda þá erum við allt inn að fara að standa ströma þeim kostnaði sem að fylgir því að vera í þessari stöðu það eru þetta heilmikill kostnaði sem að, það eru reka dómstóla, það eru reka alls konar stofnanir sem eru í EES-stofnanir og ég er ekkert þessum við höfum bolmagn til þess og hérna en ef að menn alltaf vera raunlega samkvæmi sjálfum sér í þessar umræðu og þá eru það þeir sem að stóðu mjög gegn eða samningnum árið 1993 eða þeirra vorum að samþykkjan sem taldi hann vera mikið glabræði og standa núna og segja þessi mikið glabræði að ganga í Evrópusambandið þá ætti þeir að bara rifja dusta ríti að komnuræðunum og fara að berjast því að við göngum úr ES það er logist
1: En þú segir að það hafi komið þar á óvart að gamaldags söguskoðun og ekki öll leiti þá sannleikanum samkvæmt gangi aftur núna ekki satt?
11: Jú sko og þetta ég skrifaði bókari 2001 sem að hét hérna Íslenska þjóðríkið Endimörk og ég man ekki sannur upp á Endimörk og þetta menn túlku þetta Endimörk og ég neitaði því alltaf að þetta væri þetta þýtti ekki endalok það var ekki það sem ég var að segja en að vissan hátt hélt ég það sko samt ég sagði það aldrei en það tók nú ekki mörg á þegar ég sá að
1: þjóðin
11: já sko það er logist í sjálfu sér að þjóðinstemnan hirfi eftir hnattvæðingu og öllum hæringum en bara maðurinn hugsar ekki og framkvæmur alltaf eftir logik þjóðinstemnan er ennþá mjög rótgróin, mjög sterk og er svona mörguleiti

0: raunvel inn við beinið hérna alþjóðasinnar eða sem sagt óþjóðlegir
1: en kannski fólk í Luxemburg eða eitthvað sem leist eftir mann í hug
0: Já sko, það bara eiginlega, það allstað þannig að hérna það þjóðin það sem heldur utan svona þessa, þessa svona yfir yfir hérna eiginlega ríkis sín manna þjóðríkið bara einfaldlega mjög sterkt að þetta það í Evrópusambandinu það hafa verið svona umræður og það hafa komið umræður sérstaklega eftir Maastricht og, og eftir og það það umræður sem ég var að hugsa þennan 2001 sem að sögðu já nú ég kom bara komin tími til þess að að búa til einhvers konar evróst sambandsríki en það það sú hugmynd náði aldrei flugi og ég ekkert einu og ég sjálfur ég þjóðinni sinni, ég meina af því að ég bara þann, það bara svo jörð sem ég stend á að, að, og ég ræði ekki til það ég íslendingur hugsa á íslensku og tala íslensku því ekki væntum þetta tungumál á þessa menningu og, og þetta land en hérna en hvernig við aðlögum það þá að, að þessum, þessum breyta heimi það, það bara pólitísk spurning og þessi, þessi kostningar núna 2009. ágúst eru þetta ákveði bara þáttur í því og við þeir sem að verða undir í þeirri kostningu verður bara að vinna úr því og, já, og, hérna, já, og vinna með það og, já, og hérna en það þannig ákveðni þætti sem að ég verða við ekki að fara svolítið töðanur á mér og það, það snýst kannski fyrst og fremst að, að, svona, að þeirri hræsni sem ég finn svona stundu snúast í því að, að vera tilbúin að mæra evrópska efnahagssvæðið en, en ekki vera tilbúin til þess að, að mér skusti ræða það ekki bara ekki skynsamlegra bæði fyrir framtíðina að, að, að stíga alveg inn eða mér skusti ræða það, sjá til hvað er þetta upp á að bjóða að því held að þessi, þessi samningur hann einfaldlega mjög einkennilegur að því Evrópusambandið byggir á ákveðinni ákveðnum hugmyndum um, um pólitísku hugmyndum og við svona svolítið erum að segja við erum stikkfrí frá þeim og ég alveg samförum það að, að svona þegar við fyrir að reyna á til dæmis þessar breytingar sem við sjáum til dæmis núna í tollamálunum að það fara að reyna á þessa hugmynd og þá allt einu Evrópusambandið fara að segja já, þið eru ekkert í Evrópusambandinu við sendum toll á ykkar vörur eins og annar utan Evrópusambandsins það gætu, þarna, þarna eru svona ákveðinir gætu orðið ákveðin núningur það gætu velverið að kemur upp einhverjir fiskimenn á Spáni eða, eða Írlandi sem segja já, akkur við erum að flytja inn íslenskan fisk án tolla fyrst að þeir hérna vil ekki vera menn það eru svona hlutir sem að, sem að hérna sem að ég svona velti fyrir mér, en leið þá getum við líka sagt sem svo að að Evrópusambandið getur breyst og þar eru núna mjög öflugir mjög róttækir hæri flokkar sem að ég ekkert endilega vissum að ég myndi nú endilega vera neitt sérstaklega mikið að binda mig trúss við sko þannig að, að, að Evrópusambandið getur líka breyst á næstu árum þannig að það ekkert endilega mjög, mjög svona hvað maður segja, lokkandi samkoma en, en Ísland getur svo sem breyst líka
1: Sko, þú nefnir hræsnina mér kemur óvart hve tilfinningaskotin umræðan oft á kostnaðraka mér finnst hún líka grunn og mér finnst hérna klassíst að, að menn eru með einhver þrjú orð sko sem við bara tönglast á og jafnvel eru til menn á Facebook sem að bara eltu uppi allar síður hérna þeirra sem ekki hafa sömu skoðun og skrifa það fjölrit alltaf hérna sama textan ég veit ekki alveg hvað tilgangi er það svona það trúabraða kemur að, að sömu sem að er
0: og þetta, þetta á, á við báðar fylkingar sko,
1: á við báðar fylkingar
0: að, að það einhvern veginn mjög erfitt að, og ég held að, sko, að hluta til erfitt að taka svo umræði vegna þess að við vitum eiginlegt hvað erum að tala að það eru að tala samning sem að með að tala út frá einhvern samningi sem að hefur að, ekki verið gerður sumir segja að það sé hann opni bara hlið himnarkis fyrir okkur aðri segja að þetta já, opni þá hlið helvítis
1: eða öllum okkar auðlindum og...
0: en við, og bara, við bara vitum ekki hvort er og hérna við þannig að, að meðan svo er að, þá bara geta menn sagt þetta hvað sem er menn geta sagt þessi samningur mun vera svona
1: en hvað með ábyrði sko stjórnmálaflokkana hérna á landi, mér finnst nefnilega að þar hafi menn nú ekki gengið á undan með góðu fordæmi
0: Nei, nei, það eru þetta alveg ljóst að, að stjórnmálaflokkar sem, að, sem að voru mjög harðir á því að í kostingunum 2009 er að bjáta þessu aldrei á hér í,

0: í íslensku efnahagslífi að vorum áfram það að við myndum sækja En þeir voru mjög fljótir að snúa við þegar voru ekki lengur í stjórn og sagði ráðunum með þetta við sjáum þetta sama í ES-samningun að hérna það gjarnan þannig en ég held samt sem ári, ég held að sko að djúft í þessu öllu saman það að það eru þetta mjög margir á Íslandi sem eru bara ráðandi öfl á Íslandi sem eru bara mjög sátt við ES-samningin Já. Og finnst það bara að vera ágætt.
1: Og maður skilur þeirra hagsmunni já. Og þeirra sjónarmið.
0: Já, já, og það eru við sjáum það þetta mörg af forystumenn fyrirtækja sko, sem að eru mjög uggandi yfir inngöngu, eru auðvitað nýta sér íst og æsar margt af því sem að sumir sem vilja ganga inn telja einn kostunum að fá þá aðganga evrunni þannig er þetta bara að hérna
1: og fákeppnismarkaði þá liggur fyrir að menn skipta honum á milli sín hérna og eru þó ótruflaðir
0: Já, ég meina þetta við höfum hérna ákveðið kvótakerfi sem að gera það verkum að þegar menn að segja að þeir taka af okkur fiskin ég meina þá á ég eitthvað í þessu fiski segi þá hægt að segja en ég svo sem alla ekki fara út í það það deilur alla saman fyrir mér þetta fyrst og næst pólitísk spurning ég lít á og ég hef bara ákveðna tilfinningu fyrir þessu máli ég ætla ekki að segja það fyrir verkum en ég veit alveg hvað og ég ekkert að fela það ég Evrópusinn en það ekki út af því að ég fái evru og hérna og vextin lækki
1: þú segir fyrst og fremst pólitísk spurning hvert þá stutt á framhaldið á því
0: Já, ég bara lít á það að ég sé Evrópusambandið sem mjög merkilega tilraun til þess að reyna að koma á svona ákveðnu fyrirkomulagi þar sem að ríki geta starfa saman á þess að sífælt að vera að berja hvert öðru. Það, og ég vil bara taka þátt í því, en ég get alveg skilið að ýmsum finnist þetta innan tóm orð vegna þess að Ísland eru þetta mjög lítill bútur, lítið púsli í þessu stóra púslispili en ég auðvitað ekki mjög stórt púsli í púsluspilinu Ísland og hvað þá borgari í Bandarginum auðvitað ekki stórt púsli í þeirra púsluspili en þannig auðvitað líðræði við erum auðvitað bara einn einstaklingur og hérna en mér finnst, en þetta er í þessu þetta er mín skoðun En auðvitað þurfum við að vita hvernig þessi samningur yrði og hérna og við getum auðvitað ef hann kemur ekki nú þá við bara halda menn áfram að slengja þessum hérna fullyrðingu hver af annan og ásaka hvernig annan hérna landráð og brigsla þeim hérna ja að vilja þjóðin illt að
1: svo hann áhuga að vera þessi tvískipting munurinn á landsbyðum og höfuðborgarsvæðum.
0: Já, og það ekkert sko, við sjáum alveg í þessari umræðu, þetta mjög svona, þetta bara mjög svipur, endurspeglaði hvað gerist í Bretlandi og í Brexit umræðinu, að hérna, það sem er reyndar sérstætt hér er að fólk á mínum aldri eru hlindara Evrópusandunni þeir sem eru 20 árum yngri en ég veit ekki að hverju það er en hérna, en það er samt sem áður, það er, ég vil eitthvað að þannig að allstaðar að þetta, þeir sem að neyjast að svona þessari svona frekar ja, hvað maður segja, stífu þjóðustefni sem að kemur fram í flokkum eins og AfD í Þýskalandi eða Rallyman í Frakklandi eða Reform í Bretlandi að þetta eru svona þeir neyjast yfirleitt gegn þessari svo kallega globaliseringu og hérna og þessum svona afnámi og afsali og framsali og fullveldi og þannig það bara og það er svona ákveðin tilfinning mjög víða það að elítunnar og þá er ekki verið að tala efnarslu elítunnar, við erum að tala svona þess að menningar elit og pólitísku elitur hafi svikið fólk og hérna og þeir telja þá að það verði bara en þá verra eftir ef við göngum að fullin í Evrópusambandið og hérna það eru auðvitað tilfinningar og skoðanir sem við erum að hlusta og taka marka og virða ég meina þannig er það bara því fólk er ekki að tala bara út frá einhverri heimsku ég meina það fólk er að tala út frá tilfinningum og tilfinningarnir eru sterkar og þetta er tilfinning sem við erum að bara virða það og skilja
1: einmitt sko ef ég væri hlaðvarp stjórnandi til hægri og mjög mikill andstæðingur aðildar Íslands að ESB eða frekari skoðun þá væri líklegt að ég myndi sko segja við þig að þú hefðir jákvætt viðhorf gagnvart þessu meðal annars í ljósi þess að þú hefði væri opinber starfsmaður og hefði verið mm-hmm. það og sko það eru einrökin sem ég heyri svolítið núna að svona fólki sem sjálft að vinna í einirkjar og atvinnurekendur og svona þeir sem að hafa unnið hjá einkafyrirtækjum þeir tala sér svolítið upp í svona aðra það eru önnur orðaði hjá þeim heldur en mörgum sem að hafa haft atvinnu sín af því að vinna hjá hennu opinbera heldur að þarna sé eitthvert menningar gat sem útskýri eitthvað
0: Já, þetta við sjáum þetta alveg sama í Evrópu það eru andstæðingar Evrópu sambandsins þar, ég meina það eru andstæðingar við Evrópu sem þetta allstæðar og ég meina Svíjar rétt mörðu þetta í hérna sínu þjóðarkvæðagreyslu vingönguna hins vegar er allstæðar hérna meirhluti er ekkit Evrópuríki það sem ekki talsvert verulegu meirhluti fylgjandi og það bara einfallega vegna þess að ég held að menn bara sko ef við varum í kjósum ES og þá væri eins og segja þá væri niðurstaðan alltaf stönnur ég held að segja mjög margir sem er að vinna með höndunum atvinnurekendur sem myndu ekki vilja að forna ES sjá það þetta skref og það er að segja ef við varum að ræða ESB og aldrei yfir ES þá væri örugglega alvjönd mikla deilur sko. En þannig það er eiginlega þetta sem menn það er ýmislegt jákvætt sem fylgir Evrópusamband það er bara þannig að það getur engin sagt að það sé ekki og það er það að fólki finnst gott að geta ferðast á milli, það finnst gott að tóllanir hafa minkað þetta er bara eins og vegakerfi þú vilt hafa góða vegi en þú ert ekki endilega elskar ekki vegin en það eru bara samt þetta aldrei þannig að það er svona eins og vegakerfi sem að þú vilt hafa í lagi en þú ert ekki endilega þú ert ekki að dásta veginum og það er Evrópusambandið hefur þá í lífi fólks hefur ýmislegt jákvætt en sáum til dæmis, við lítum bara Bretland menn segja stundum að það eigi ríki segja stundum svona eigi erfiðar með svona að vinna sé oft meira svona að móti svona samstarfi en það var nú ekki Vírland þannig að það nú kannski eitthvað eigin en Bretland sögðu sig úr Evrópusambandinu Og núna orðin mikil óanægja með það af því að það var í mislægt hana sem að þeir mistu og vildu ekki missa. Og þannig hefur þetta ef við göngum í Evrópusambandið alveg sem ESB-samningin, það ýmislegt sem við höfum fengið og annað sem hefur verið okkur finnst verra. Og þegar ég segi okkur en bara, það mismunandi hvað fólki finnst, en það alveg ljóst að þetta ekkit bara þannig að þetta sé bara eitthvað óskaplega gott. En bara Íslendingar og það má segja að Íslendingar séu eiginlega eina svo þjóðum í Evrópu sem á erfiðast með að standa fyrir utan þetta bandala algjörlega og það vegna okkar viðskiptahagsmuna og þar þeir eru gríðarlegir og það getur vel verið og það alveg ljóst að á meðan að ES-samningurinn stendur að þá þetta, það markaðurinn opinn og það getur vel verið að við getum leist þessi markaðsmál okkar og annan hátt en ég á nú ekki hef ekki trú að því sko að það gangi vel að við vorum bara heppin að þessi samningur stóð okkur til bóða við áttum ekkit aðild að því að við ætlum ekkit að ganga inn í við vorum ekkit inn í þeirri við Íslendingar hefur getað bankað að segja með hvað með Evrópus neða E-samninginu og sagt þannig svona samningu viljum við svona einir og sér sko en við fengum hann vegna þess að hann var til vegna þess að það voru svo marga þjóðu sem allar ganga inn, þetta aðluguna samningur og hérna en við bara erum svo óskaplega hrifin á honum að hérna, nú bara maður hálsa ekki dræðan og hérna því hann er svo óskaplega góður en hvað er svona gott við hann? Ég held að við ættum að ræða hann ræða það, hvað er gott þannig samning af hverju er hann jákvæður og er líklegt að hann verði eilífur, hvað gerum við ef að fara hvað gerist til þessu normin gangin og það
1: gætu við orðið kúpa norðursins
0: nei, ég held nú að sko
1: í viðskiptalegu tilliti.
0: Já sko ja ja ég meina ég held að við myndum nú svona fljótlega ég held að Íslendingar séu nú mjög praktískir í og pragmatískir að hérna í sínum utanríkismálum en ég held sko að ég held að mörgu leyti þá ef að við ætlum að reyna það hvernig þessi samningur þá held ég að þetta sé rétti tíminn til að gera það. Ég ekkert að segja að samningur verði þannig Íslendinga samningjan eða Íslendinga greiða samningjan ég held að sé mjög margt
1: hvernig getur maður haft skoðun á því hvort maður hérna myndi samþykkja samning sem maður veit ekkert hvernig lítur út
0: en ég held að ég raunverulega að núna sé vindandi þó frekar jákvæði sko. Það ýmislegt sem að gera það verkum að Ísland svona er svona meira gyrnilegt í augum gyrnilegri samstarfsaðili heldur en áður í augum þeirra sem að ráði í Brussel
1: sem eitthvað líkur á undan þá kannski
0: já, ég hef ekki hugmynd það sko nei, nema, ef þar eru einhverja líkur sem við segja þessu enga líkur að, þá bara kemur það í ljós þá held ég að séu sem sagt, og ég held að sé líka mjög margt sem að gera verkum í Íslendingar ættu að íhuga þetta frekar. Ég held að sé ákveðin svona sem bendir til þess að það sé að molna undan samningnum og það verði meira og meira að láti reyna á Evrópusambandið láti reyna á svona þætti sem að við teljum alveg augljóslega að vera innan samningsins en þeir telja ekki og í þeim samskiptum þá held ég að við sem eigum svona daldundur högg að sækja sko, að hérna, þetta kemur líka í samt í flugið og losun að hérna, ef að það allt einu gengur eftir, verður þannig að okkar millilandaflug verður gert þannig að það verði ekki að reka og þá erum við ekki í góðum málum og
1: eða við fara styttir í kúpu en
0: já og það er líka með ef að verður fara að setja tolla á flutning á áli til dæmis til Evrópusambandsins þegar Evrópusambandið segir nú ætlum við að bandaríkjamenn setja á okkur tolla við ætlum bara að gera það sama nú er bara komið tolla umhverfi í heiminum og öll lönd verði bara að styðja sinn innri markað og það er líka eitthvað sem að ég held að gæti þá leitt til þess að við þurfum að taka þennan neyðarsamning upp og íhuga hvort að hann eigi hérna nokkra framtíð og það ekki sem bendir til þess núna að hérna að hann sé á undanhaldi já það mislu bendir til þess undanhaldi
1: veltur normunum svolti eins og þú segir
0: já það veltur svolti sko ef normenn fara inn þá auðvitað þetta búið sko en normenn auðvitað
1: þar er minni andstaða við aðild að ESB en verið hefur töluvert skeið
0: já ég bara þeir horfa alveg sama sömu svona sömu hérna svona alþjóða málin eins og
1: við fylgja spenntir með okkur
0: en ég held að hérna, þeir hafa ekki hérna, orða þannig sérstaklega að fara að sækja þeir eru brennt sig á þessu tvisvar þannig að ég held að það verði ekki þeir stíi ekki þetta skref öðru sem það sé svo nokkur veginn örugt að, hérna, að þeir farið inn að það verði samþykkt en þeir gera þá þetta er alveg ljóst að samningunni farin bara einhverjum að við myndum ekki hafa bólmænt til þess að halda honum upp því að normenn veit að borga brúsan ég ætla svona stopnanalega umhverfi samningsins
1: Það búið að vera mjög fróðlegt og skemmtilegt að spjalla við Guðmundur eins og alltaf svona rétt í lokin bara á skala mikilvægis hvar þessi kostning svona í þínum huga 2009. næstkomandi með að aðra þjóðaratkvæðagreiðslur?
0: Það hefði ekki verið margar þjóðaratkvæðagreiðslur í Íslandi og ég veit ekki þessi stóru mál þannig að það var þjóðaratkvæðagreiðsla sem var rimlega ein almenn þjóðaratkvæðagreiðsla lýðveldisstofnunina og stjórnarskrána þá. Það var þjóðaratkvæðagreiðsla 1980 þetta voru bæði auðvitað mjög mikilvægar þjóðaratkvæðagreiðslur en þar var engin svona það var engin spenna þá í spilunum en það var engin þjóðaratkvæðagreiðsla um NATO, EFTA, ES. Ég held að þetta er alveg gríðarlega mikilvægt mál framtíð Íslands samskipti okkur af Evrópu. Það getur vel verið að þessi atkvæðagreiðsla breyti engu og að það er það sem er svo erfitt fyrir sagfræðinga spá að hérna að ef að eða samningun heldur okkar samskipti við Evrópu verði áfram alveg á sama hættu áður að þá auðvitað mun svo sem ekki, þetta ekki hafa neitt ofboðslega mikið að segja
1: þá höldum við bara áfram að bölva að vaxta stíðinu
0: já, þá bara
1: og húsnæðiskrísunni fyrir krakkan okkar og
0: þá bara höldum við áfram að takast á við þau vandamál og ég held að við megum ekki búast við því að hérna að það sko aðild Evrópusambandinu mun ekki endilega leys við þurfum áfram að reka okkar hagkerfi á hérna og það hefur ýmislegt batnað í þeim efnum frá því áður var og það betur ekki að þetta alveg augljóslega eitt af þeim stóru vandamálum sem Íslendinga eiga við að stríða og það er þetta þessi veika króna sem við höfum og hérna ég held að við getum aldrei leist það mál upp á eigin spýtur það getum aldrei, krónan mun aldrei til með að styrkjast hún í öllu sínu veikleika hún ákveðin svona dempunar tækifæri en svo dempunu þetta beinar á okkur dempunu snýst það hvernig þetta að gera okkur lífi leitt með því að hækka allar vöru sem við höfum hér og gera okkur erfið að kaupa húsnæði og þetta er líka það verkum að það mjög erfitt að reka bara sitt eigin bara þeir sem að eru fannir að eldast og hérna eru svona fannir líka þetta ekki bara þeir sem eru hérna að berjast í því að kaupa húsnæði heldur líka þeir sem eru meiga að þá eitthvað spari fyrir búa við mjög mikið óöryggi að akkurat núna þá eru háur vextir en við vitum það ekkit slant síðan að þetta rundi allt saman þannig að það myndi örugglega myndast meiri stöðuleiki í hérna í þessum hluta geir rafnarslýsvins með yngöngu og þetta eina leiðin fyrir okkur til þess að skapa þann stöðuleika því að bandaríkjamenn hafa engan á að gera okkur að einhvers konar að við tökum dollaran en þarna er augljóslega ákveði tækifæri til þess að taka upp mynt sem þó mun stöður eins og íslenska efur samt svo sem blásið á hana líka en það ljóst já, að við erum núna búin að búa við þetta ástand, ansi lengi og það ekkert sem bendir þess að það eigi þar sé að batna að háverbólga og háurvextir sem að virðist vera eina leiðin til þess að berjast þessu verbólgu og háurvextir því að það er fólk getur ekki keypt húsnæði og þetta er svona hluti sem alltaf verið erfiðar og erfiðari og einhvern tímann kemur að skuldatögum þar og það getur vel verið að eina leiðin, ég hef ekki sína eina aðra leið í bóði til þess að leysa það heldur en að ganga í taka upp evru en ég er ekki nú vel að mér í hagfræði til að segja hvort að það ég get ekki satt til það hvort að það sé örug lausnið ekki
1: Einmitt. Kæra þakki fyrir komuna Guðmundur
0: Takk
1: Og við höldum áfram hér við ætlum að kynna okkur heim samkynneigra Hins egin heiminn eftir andartak ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Já, komiði sæl og verið velkomin aftur hérna að Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég með tvo góða gesti. Það annars vegar hann Björgvin Huldar Soffíusson.
4: Mikið rétt.
3: Hjúkrunarfræðingur. Og það hérna leynigestur sem að heitir Andrea Jónsdóttir.
5: Bílstjórinn dreginn inn í viðtalið.
3: Segði ykkur það að hún var bara að skutla mér ingað og hérna við ákveðum að draga hana inn í þetta samtala því að hérna
4: hún tengist
3: efninu óbeint.
5: Já, það var hann sem að, já.
3: Já, akkurat.
4: Bara að gera.
3: Þetta sem sagt, já.
5: Hann buði mér.
3: En hérna, já, sem sagt, Björgvin, þú ert nefnilega, hérna, þú ert hjúkunarfræðingur.
4: Jú,
3: almennt. Og starfar í Danmörku og mér langaði rosalega mikið að fá smá hérna yfirferð hjá þér hinsegin öldrunar þjónustu af því að það einmitt eitthvað sem að ég man að þú kynnti mig fyrir þessu fyrir nokkrum árum
4: mm-hmm.
3: og hérna þú hélst erindi var það ekki hérna á hinsegin dögum einhver tíman, já fyrir einhverjum árum síðan, tíminn líður svo sagt
4: já.
3: En viltu segja okkur aðeins frá þessu sem að heitir hinsegin öldrunar þjónusta?
4: Já. Í Danmörku sem sagt komið elliheimili
3: mm-hmm.
4: með 111 íbúðum sem með prófíl fyrir sem sagt LGBT plus fólk.
3: Mm-hmm.
4: Og þar eru þetta mikil fræðsla fyrir bæði starfsfólk, líka íbúa.
3: Já.
4: Þannig þetta, já, og við vorum akkur að ræða þetta áðan hérna að svona aðstæður eða svona heimili finnast ekki á Íslandi
3: Nei,
5: bara aldrei hægt af þessu
4: Nei, nefnilega En það var bara gert í Kaupmannahöfn, þá var sem sagt sent út e-mail til allra stjórnenda á elliheimilum og það eru með svona mikið prófíla á elliheimilum, þú veist, við erum með þennan prófíl, við erum tónlistar elliheimili, við erum dýra elliheimili, við erum matar elliheimili, alltaf svona, það alltaf einhvern auka fókus á
3: einhverju. Þema elliheimili.
4: Þema elliheimili, getur maður sagt. Og það var sem sagt búið að vera að lobbya fyrir því að fá þetta elliheimili og það var hópur í Danmörku, bæði samtökin sem sagt LGBT Danmark, en líka þau sem að kalla sig Grey and Gay. Sem eru sem sagt eldri og þau vita að við erum að fara endin á elliheimili kannski og þekktu fólk á elliheimilum vinir þeirra voru komin á elliheimili þannig að þau voru byrjað að lobbya fyrir þess að þau sáu bara hvað var að gerast fólk fyrir nú elliheimili svo fóruð bara aftur inn í skápin og fannst bara óþæritni að ég geti ekki haft þessa mynd upp að vegga þetta verði ég bara að gefa eða þetta verði ég að losa mig við þetta verður að vera svona grátt og niðurtónað af því að ég veit ekki hvernig mér verður tekið ef að fólk bara svona vá, flaming gay á elliheimili og hérna Þannig að þau byrðu svolítið að lobbya fyrir þessu og svo var því tekið en það vildi engin þvingan einn elliheimili eða bara, það var ekkit verið að byggja nýtt. Þannig að þau sendu bara e-mail. Er einhver sem vill taka þetta að sér og gera þetta veruleika? Og þá var ein kona sem var forstöðu kona á þessu elliheimili sagði bara, við verðum LGBT plus elliheimili. Og þetta elliheimili eru þetta fyrir alla. Allir með að búa þarna. Þú þarft ekki að vera homið lesbía, tvíkynur, trans, non-binær eða neitt. Og þau eru alltaf að verða fleiri og fleiri sem flytta þangað og þau eru með svona regnbogastund á miðvikudögum sem er bara fyrir þau en það lauma sér nú alveg aðrir með líka sem langar bara að vera með og finnst þetta áhugavert og finnst bara gaman að hanga með þessu fólki og það bara svona neini þau bara gagginn hefðu sís en bara mæta stundum bara með og það bara allt í lagi og svo auðvitað kennsla fyrir starfsfólki það alveg bara sett í svona tvisvar ári Það sem LGBT Danmark er núna kemur alltaf og kennir. Það verður þetta að halda þessu við. Ég meina það að koma nýtt starfsfólk sumir kannski eru búin að gleyma einhver og það alltaf gott að fá og svo eru að gerast nýjir hlutir kannski líka þá gott að fá bara, heyrðu, nú ætlum við bara að fá kennslu aftur og svo auðvitað alltaf einhver veikur þannig að þá gott að þetta tvisvar ári eða einu svona ári ef þú ná ekki tvisvar. En ég var sem sagt með þessa kennslu á þessu elliheimili sem ég vann á í 3 ár að ég tók sem sagt mastersnám ofan á hjúkrunarfræðingin og þá byrjaði að það verið kennslufræði námsfræði og með svona heilsu eblinga, þú voru svona tvö fög í rauninni, tvær brautir blandaða saman
3: Já, þú lærðir í Danmörku
4: og þá byrjaði að hafa rosalega mikið áhuga á eins bara því að maður er hommi þar maður getur vita neitt um neitt
3: Nei.
4: Þú veist, maður veit ekki bara, já, ég fættist hommi og þá veit ég bara allt um það Nei. Maður þarf að fræða sig líka, maður þarf að vita
5: Það veit ekki hvernig er að vera það gamall, bara svona smátt og smátt.
4: Fyrir utan það, það er líka eitthvað sem að kemst það hægt og rólega.
5: Eða maður ætti kannski frekar sem að veit ekki hvernig er að vera það kannski ósjálfbjarga.
4: Já.
3: Einmitt. Og vera settur í vissar aðstæður þar sem,
4: Nákvæmlega.
3: Sem vissir hlutir gætu skipt máli sem að kannski, En þú segir að þú gerir þetta
4: mastersverkefni. Já, og byrjað Hvernig standa málin hjá LGBT plus fólki í sem sagt heilsugeirunum? Já. Þú veist, hvað eru þau mæta þau fara til læknis eða á sjúkrahúsið eða bara mæta hjúkrunarfræðingum? Þú veist, hvað upplifa þau? Og svo annar maður sem búin að sem sagt rannsaka eldra fólk sem nefnilega fær hjálp. Inn á eigið heimila þegar þau eru orðin öldruð og það verkefni líka rosalega spennandi þannig að þetta svona einhvern blanda saman og búin að setja mig meira inn í þetta þá var ég svona í stakk búin, ég hugsaði þetta ellei mér langa að prófa þetta, þannig ég sótt stöðuna og svo komst ég að því að þau voru ekki að gera neitt þau hefðu fengið kennslu þegar ellei heimila opnaði fyrir þá var það kannski búið opið 3 ár svo var ekki búið að vera nein kennsla síðan Og þá var fólk að vinna það sem eitthvað svona, ha, eru við LGBT plus? Okay. Þannig ég hugsaði að heyrðu, það er eitthvað, það verður eitthvað farið...
3: Úrskeiðis.
4: Já, úrskeiðis, já. Þannig ég fekk leyfi til að hafa samband við LGBT Danmark og svo vorum við tvö sem vorum með kennsluna tvisvar ári eftir þetta. Þau sáu alveg vöntunna, þau sáu alveg auðvitað verður að gera það, auðvitað þurfum við á sald, auðvitað verður að sjá til þess að þetta sé gert. Það var engin á móti því. Það voru allir með, það var bara engin pælt í því. Við erum þetta elliheimilinu, nú vita það allir og við erum búin að fá kennslu, en helmingur og starfsfólk sem var það kannski fyrir 5 árum, var hætt. Þannig að, þannig að það var rosalega gott mm, og rosalega gott að segja blómstra og svo komið sér regnbóðastund sem bara drifin af sjálfbúðaliðum og sem bara, bara fyrir fólkið þannig að það alltaf eitthvað þema varðandi LGBT og taka svona podcast upp, hlusta á það tala um það eftir á, drekka kaffi fá köku, þetta bara rosalega nice og hérna Og eftir að ég hætti þá auðvitað talaði við og segi núna ég að fara að hætta því verðið að sjá til þess að þessi kennsla haldi áfram. Það getur ekkert hver sem ég tekið þetta að sér. Mm-hmm. Þannig þau höfðu bara samband við samtökin og núna þau bara með samning við þau.
3: Já.
4: Þannig að þetta, þessu bara haldið við
3: Já.
4: Sem nauðsynlegt
3: Já.
4: Og frábært.
5: Þetta margir allir sem upplifa kannski fyrsta skipti að vera eðlilegir.
4: Já, þarna
5: já,
4: er þetta
5: eðlilegir þarna, já.
4: Hérna bara, þetta bara líka normið.
5: Já, þetta bara,
4: já.
5: Þetta lífið.
4: Og það hafa verið eldri í Danmörku sem hafa upplifað fordóma eða hræðslu og þessi kynslu sem eldri núna, þau upplifðu allt aðra hluti en við og unga fólki kannski upplifðu í dag.
5: Já.
4: Jú, nú erum við að heyra af bakslagi og í göngun í ár hefur fólk verið grýtt, ungt fólk bara því að það gerir kyn sitt öðruvísi en meira hlutin.
3: Já.
4: En bara því að þú ert minni hlutin þá er þetta ekkert minna norm eða minna normal. Þetta er jafn normal og meira hlutin. Þetta er bara norm í samfélaginu. LGBT plus fólk hefur alltaf verið til.
3: Já.
4: Og ef það er samfélag sem það var ekki til þá var það samfélag mjög ekki dendilega en það var mjög skrítið að það væri til land það sem var ekki til LGBT plus fólk af því að það er bara normið að þau eru þarna líka.
3: Já.
4: Við erum hérna líka.
3: Já.
4: Það var alltaf verið normið. En fólk gefur alltaf svona, eða þetta ekki normal. Jú, mikið rétt, þetta normal. Og mér finnst æðislegt á þessum elli heimilum, þannig getur bara fólk komið og verða sjálft. Ef þú vilt vera flaming queen, þá ert þú það bara og það enginn að skipta sér að því. Ef þú ert transmanneskja, þá ert þú það bara og allir virða það. Mér sama hvað fólk finnst heima hjá sér, ég get ekki stjórna því, en þegar þú mætir í vinnuna, þá ert þú professional.
3: Já.
4: Og þá kemur þú fram við fólkavirðingu og ef manneskjan þarf að hjálpa að halda þá gefur manneskinu þá hjálp án þess að vera með leiðilegt viðmót af því að það hefur líka verið rannsakað og mikið af fólki sem að hefur fengið leiðilegt viðmót frá læknum og hjúkrunarfræðingum hafa verið hrætt við að leita sér hjálpar þegar þau hugsa að ég þyrfti kannski að fara til læknis, ég þyrfti kannski að en þau gera það ekki og tegja það eins langt og þau bara mögulega geta. Og það ennþá þessi kynslóð, ennþá eldra transfólk sem helst ekki vill leita sjálpar af því að það bara þau vilja ekki þetta viðmót, þau vilja ekki þetta finnast þau niðurlægð eftir að þau búin að vera í hlækni og fara heim og bara líða illa í tvo daga eftir á.
3: Þannig að þessi þjónusta byggir í raun og veru á að manneskjan sem er að hérna þjónustaði hefur þekkingu á því sem
4: já. Að þau bara mæti viðmóti sem að er inclusive, bara við samþykjum þig nú ætlum bara hlusta þig og svo hjálpum við með það sem að þú þarft að hjálpa að halda skiptum okkur ekki af hínu nema það sé málið og við þurfum að hjálpa með það
3: að því hún nefndir hérna áðan að hérna einmitt fólk sem hinsegin fólk sem hafi farið á elliheimili hafi jafnvel horfið aftur inn í skápin þegar það kemur á elliheimili og það svona, kannski einhver upplifun á gamlum tímum sem
4: það er svona, núna eru þau ekki
3: villum,
4: eins og þú varst akkurat að nefna á þeim þegar fólk þarf allt í enn og hjálpa að halda búið að vera sjálfstælt allt sitt líf og núna vitum það, annarkvort núna eru að fara að koma manneskja inn á heimilum mitt daglega eða ég er að fara að flytja á elli heimila sem bara fullt af starfsfólki sem að koma inn á mitt heimili inn í mína íbúð og þá fá þau svo allar áhyggjur að núna stjórna þau ekki hver kemur heim til þeirra lengur og þá vita þau ekki hvaða skoðun hefur þessa manneski á þessu hvernig ekki mun manneski koma fram við mig þau eru kannski ekki hrætt við að manneskjan sláu þau en það getur verið mjög óþægilegt að fá leiðilegt viðmót og fólk segja eitthvað við þau eða verði reið og hérna ég talaði það líka seinast það var nefnir nokkuð dæmi Það var maður sem fékk heimahjálp og sá sem kom heim til hann sagði við hann að því hann varu hommið þá færi hann til helvítis. Og þetta er svona, þetta er ekki í lagi. Og einu sinni voru tveir menn, þeir voru eða annar að bjóða elli heimilinu og hinn kom í heimsókn. Og hann sagði sjálfur, þegar maður 96 ára, það kannski ekki droslega mikið kynlíf í gangi en man langar bara koma við hvernan, bara finna svona húð við húð bara svona liggja saman og bara ég elska þennan mann, hann elska mig og okkur langar bara snertast bara að húðin bara svona þannig að þeir fóru upp í rúm fóru föl, og bara lögðu svona sama bara svona til að finna fyrir hverju öðrum og það kom starfsmaður inn og hún byrja svona daga gardínuna frá og hann sagði hún var alveg bara ég svona fórstjúð eins og hann sagði dönsku en svona að hún hefði verið bara svona ekki klikkuð en svona verið alveg svona ráðvilt og verið svona svona einhvern veginn ekki alveg vita hvað hann ætti að gera og hann segir við hann að heyrðu ég baði ekki að koma inn, viltu fara út og hún ekki bara það að hún hafi svona, ó, guð, ég var að trubla eitthvað og orðið svolítið svona, það gæti komið fát á fólk þegar maður kemur inn, ekki, ég að trubla eitthvað, úps, heyrðu, afsakið, ég kem bara seinna, þú veist, þetta var ekki þannig fús, þetta var svona, hvað í gangi hér, segir hún svo. Hún var hneyksluð og svo segir hún eitthvað, hvað í gangi hér? Og hann segir hún að fara út og hún segir bara, já, og þetta verður, sem sagt, ég mun láta vita af þessu. Við sem sagt stjórnendur á elliheimilinu og hann sagði bara og ég mun láta því vita af þér og þessu sem hann og gera og ég veit ekki hvernig það fór en þetta eru þetta ekki lagi ef þetta hefur verið kona og maður þá hann örgulega komið inn og sagt æ, afsaki svo bara svona farið út sagt æ, dúlluna, þau voru svo sæt og bara láðarna og faðmast en að þetta voru tveir menn þá allt í einu var þetta gafu
5: Hérna ákvaða fyrirgjöðu?
3: Já, nei, það gerðu
5: svo. Ákvaða, hérna, fólk kannski eldist og svipum aldri allstaðar, en hvað er, frá hvaða aldri hefur fólk aðganga elli heimili eða villi eða þarf í Danmörku?
4: Í raunin í Danmörku er það 65 ára.
5: Já.
4: En þú getur alveg endaði nú elli heimili sem 52 ára.
5: Já.
4: Ef þú þarf það mikla aðstóð, þú ert það veikur og þú eru kannski með... einhverju sjúkt sem að gera það, nú ertu í hjólastól og það kannski hjálp við að fá að borða og svona þá kannski endar inn á elliheimila því að það eru engin önnur úrræði
5: Nei,
4: að því að ég kannski ekki að fara á sambíli en þetta er svolítið flókið stundum, að það er ekki alltaf réttu aðstæðan fyrir alla til
5: Nei.
4: En mér finnst það í Danmörku eru þetta starri en Ísland það eru meiri möguleikar og mér finnst til dæmis með þessi þema elliheimili það verið að reyna að gera svona aðstöð fyrir alla og elliheimili fyrir yngra fólk, það líka til núna það var ekki til en, og líka deild fyrir fólk, yngra fólk sem fær Alzheimers til dæmis og svo bara spurning hvað finnst þér verið að rétta fyrir þig eða fjölskyldan þín og hvar plássið og það alls konar En já, ég sem sagt hef áhuga því að þetta alveg sem með í grunnskólum það verður endalaust að vera kennsla hinsegin fræði að því að samfélag er alltaf að breyta og skiptast, það verður alltaf að vera fókus á þessu, minni hluta hópar verða bara að fókus á hlutunum, þannig það bara og líka á elliheimunum og mér fyndist kannski en ég sé ekki það og ég veit ekki hvernig hvar peningarnir liggja og hver getur nota hvað í hvað en mér finnist kannski á Íslandi það væri hægt að gera eins og í skólunum og það ætti bara að vera tím sem fer bara á elliheimili og sambíli bara fyrir fullorna og eldri og bara kennir starfsfólkinu hvað er þetta og hvað getur þetta fólki upplöðu hvernig getur þið stutt þetta fólk
5: og líka kannski þannig að hérna fólk sem að vinna svona og hefur eða það tilsvörðis fólk sem hefur ekki kynst hérna fólki bara geið að hvað sem það og það heldur að þurfa að koma fram öðru í sig heldur en eða einhvern það veldur því að það með einhvers konar fordóma sem að kannski vissi ekki af einsinni þannig að hérna já, það náttúrulega bara að koma fram eins fram við alla
4: Og það sem mér finnst líka skemmtilegt við þetta segjum að núna verði gert eitthvað tím sem fer á elliheimilin til að byrja með kannski, kannski sambilin líka og aðra staði, en þetta eru þetta bara vinnustaðir, það er alveg regnbóavottunum vinnustöðum á Íslandi, en þeir eru kannski að fara á vinnustaði sem borga fyrir það sjálfir. Núna þurfum við kannski á því að halda ríkið sjáum það að það verði sett þetta tím á lakirnar og við fara á elliheimilin sem eru þetta líka vinnustöð
5: og líka fólk, fullt af fólki sem hefur kannski ekki kynst eins og svo það viti hefur líka bara áhuga á því
4: Algjörlega.
5: Þú sé komið á elli heimili, kannski bara enn frekar.
4: Og svo þegar þetta starfsfólk fari kannski vinnu á öðrum stað, þá getur það hjálpað.
5: Já.
4: Ef þau enda á vinnustað sem hefur ekki fengið einhverju regnbóvottun og þau veit ekki um það, þá getur þau hjálpað samstarfsfólki sínu.
5: Já.
4: Ég man líka eftir því einu svona þegar ég var bara að læra. Ég vissi ekkert um homma og lesbíur og tvíkinhegð og transfólk, ég hafði ekki sett bein mín neitt af þessu. Og, hérna, og þá flytur sem þetta er sko 2003 í Danmörku og þá flytur kona inn á eitthvað elliheimili fín og þá voru alltaf með svona mannsku sem að þeirra svona contact þannig að hún vil endilega setja sniður og drekka te með henni bara því að hún verið, já þú ert contact manneskan mín ég, þú veist, þú átt að svona, næstu þessu mentor, þú flytur inn á elliheimili, þetta er manneska sem að mun sjá mest þegar það hjálpa þér mest
3: svona, svona tengilegður
4: komast inn og setja það inn í hlutina og svona Þannig að hún vildi endilega að þar myndu setjast niður og drekka te saman. Mm. Sem hefði ekkit verið í frásögu færandi,
5: Nei.
4: Nema hvað dæturinn voru búin að láta vita að hún væri lesbía.
5: Já.
4: Og allt innan kemur þessi kona inn á skrifstofuna. Mm. Ég veit ekki hvað ég að gera, ég veit ekki hvað ég að gera. Það bara, hún vil drekka te með, og allt innan bara, ég hugsaði, hún er ekki að reyna við þig, hún ætlar ekki að káfa þér. Hún veit bara þú tengiluðu sinn og hún vildi eitthvað te með þér.
5: Já.
4: Hún var að bjóða þér upp á te.
5: Já.
4: Hefðum verið gagnið, þetta verið rosalega sætt, hún hefði verið að gert það án þess að og allir starfsmennu byrjaði að hjálpa henni hvernig hún gæti sagt nei við þessa manneski og hún myndi reyna við hann eða káfa hann. Það var enginn að segja, ætlum vilja ekki bara spjalla við þig?
5: Já.
4: Allir bara, ef hún gerir svona þá verður þú bara að segja nei og þú bara hérna og svo var ég að spá að því að ég hafði verið upplifa líka svona eldri menn sem hefur slegiðar á rassinn eða þú veist, og það var bara svona gamli grís og slegið á hendina á honum eða eitthvað, þú veist, það var engin að pæli því það var hann svo vanar þessum eldri mönnu sem var svona káfið á þeim eða sögði eitthvað gróft við þar en núna kom kona sem var lesbía
5: þau aldrei
4: bara og það bara hún vissi ekki hvað hann átt að gera, hún vissi ekki hvað hann átt að höndla þetta
5: já, akkurat,
4: og í dag hugsa ég hefði ég vita það sem ég veit í dag þú hefði geta hjálpað henni þannig að það var líka frábært að fá fólk sem fær svona kursus sem svo endar annars staðar og getur hjálpað öðrum og maður þarf líka að sem sagt ekki bara starfsfólk sem með menntun, líka þau sem ekki með menntun ekki síður, það fullt að fólki ómenntað að vinna á elliheimilum þau þurfa líka þessa vitnesku þetta getur kannski líka gert að þau hefðu meiri áhuga á því eða viljað meira eða hugsa það spennandi að vera á elliheimilum, mér langar að gera þetta í framtíðinni
5: Svo líka þetta einmitt með fólk sem er öðruvísi og það alltaf tekið kynlíðinum reitt eins og það sé alveg
4: nákvæmlega
5: bara sem skiptir öllu, sem er náttúrulega bara alls ekki og kannski sérstaklega ekki þegar að fólk komið á öllu heimili og veikt og bara, en já, nema þessir gömru kallar sem slá í þessum fólkið sem er kannski mest til vandræða af öllu
4: Gæti verið, en já og það finnst mér þetta nefnilega svo mikilvægt líka og það er einhver gagginn eða flyturinn, enginn er að pæli hvernig þú stundar kynlið, enginn er að pæli að þú veist, þau séu kynverur strax og það eitthvað hommi eða lesbóð
5: já, það er allir ægla hrekkir
4: allir rosa mikið kynlíf hann er 96 ára er kannski aðeins öðris eins og ég var að segja, það var meira bara bara þetta, við erum bara að njóta að vera saman og bara finna
5: knúsa,
4: já, það var bara svona faðm húð við húð
5: þannig
3: að þetta er, ég nefnilega, hérna af því að ég náttúrulega, Andri er mamma mín fyrir þau sem ekki vita það en mér fannst demitt mjög áhugaverð þó að hérna reyndar ég og örgleftar að lenda á elli himili og undan henni sko hún er náttúrulega 77 ára og er ennþá hérna starfa sem plötusnúður
4: jú, mikið rétt
3: en hérna
5: skiptin glemdi mér
3: já, en við fannst þetta emitt, þetta svona leiddi hugan að því, svo þess að ég er náttúrulega aðstandandi
5: já
3: hérna hins einn mannesku sem að er að verða gömul fyrir að líða
5: því
4: ég gefur svo tíu allt
3: við ringjum í þig Björki
4: þið er bara
3: hringjum
5: já, ég ætla einmitt að segja þú ættir nú bara að koma hérna og fara í helbrigðisráðuneyti eða hversum sérum þetta þá þá líka félagsmála eða eitthvað
3: ég ætlaði mitt að spyrja þig að því að því að nú hélstu þennan fyrirlestur hérna fyrir einhverjum árum á hins einn dögum og hérna, hvernig svona var tekið í þessar upplýsingar sem þú varst að koma með í, hérna á Íslandi?
4: auðvitað vel, af því að þetta var auðvitað á hinsegin dögum og það var hinsegin fólk að hlusta á þetta, þetta auðvitað var tekið vel í þetta.
3: Já.
4: En það kannski líka oft á svona dögum, þá mætur oft fólki sem þarf ekki á þessari vitnum. Og þarf ekki að vita þetta því að þau vita þetta. Eða ef þau hafa ekki vita þetta, þá eru þau kannski heldur ekki í aðstöð til að gera eitthvað við því.
3: Nei.
4: En þau hafa áhuga á þessu.
3: Já.
4: Þannig að allt fólki sem er að koma á hinsegin dag er oft rosalega mikið hinsegin fólk.
3: Já.
4: Og kannski ekkert endilega í einhverju aðstöðu til þess að heyrðu, setjum þetta á lakirnar þannig að þá svona að byrja að fara kannski einhverju lobby vinnu, samtökin gera kannski eitthvað, taka eitthvað til sín það gæti vel verið að það sé að gerast eitthvað ég hef ekki heyrt af því og hitti líka þessa mannusku sem að fengu mig í þetta hérna seinast, þannig að það sem ég heyri er það er ekkert að gerast í þessu málum en það
5: Nei, ég hef
4: Nei, nákvæmlega.
3: Ég held líka bara að það svo mikið hérna, það vantar svo mikið upp á að elli heimilin hérna séu þannig séu sko í lagi.
5: Það ekki eins og niður nóg að þeim.
3: Nei, einmitt. Það vantar pláss og fólk á biðlistum endalaust og
5: já.
3: Já. Í einhverjum svona biðrýmum. Já. Fólk á jafnvel að deyja í einhverjum svona bið hérna rýmum og svona. Þannig að þetta bara
4: En núna hef ég ekki ennþá þekkt neitt sem hefur fluttin og ellheimili, ekki persónulega.
3: Nei. Heimitt.
4: Þannig að ég veit ekki hvernig það á Íslandi til dæmis.
3: Já.
4: Fólki sem ég þekki ekki komið ellheimili ennþá.
3: Nei.
4: Þannig að svona persónulega.
3: Nei, heimitt.
5: Já, ég hérna ég til dæmis tvær vinkonur með Alzheimer.
4: Já.
5: Og önnur dóreindar mjög ung bara á landakoti eða eitthvað svo önnur á elli heimili en hérna en svona Alzheimer sjúklingar þurfa eða þyrftu svona sérstaka meðferð og fá það kannski að einhverju leiti en ég, þannig að ég veit ekki en líklega fólk með Alzheimer fer á einhverju bara spesdeildir
3: já
4: ég veit ekki hvernig það í Íslandi
5: nei. Jú, það eru til svona sérstakar deildur fyrir mjög langt leita sjúklinga.
3: En við kannski það spurning hvort að við höfum einhverja aðra umræðu þetta og kannski fáum þig og Zoom bjöggi þegar
5: það er í alveg. Já, nei, mér finnst þetta er virkilega, það má allavega að fara að hugsa með þetta og gera ráðfyrir þessu að því að við erum nú ekkert fá hérna hins
3: eginn svo. Þú varst nú, mamma, á hérna trukkinum í gleðugöngunni og laugardaginn með hérna gömlu það var svona gamli bíllinn gamlíkja flotinn heldri manna flotinn
5: og hérna þau eru nú svolítið pælið í að hafa aðgengilegra en sko en hérna það kom samt upp, við vorum þrjú þannig upp á vagnin
3: já, þurfti að hýfa ykkur
5: aðeins að passa eða alltaf að, já, neini, held ekki en ég, það hef ekkit verið auðveldur að komast upp í ég minn ekkit erfið að komast upp í hína vagnin neini, þetta var bara mjög fíl sko.
3: Já.
5: Og bara góð hugmynd finnst mér að hafa svona eldri
3: hverju voru ára, þú og hérna var að viðar eða Hverjir voru með þér?
5: Árni Pétur var á vagninu, þetta hann listi af einhverja sem eru veikir.
3: Já.
5: og svo er það hún hérna, nú er ég alveg út að aka, hún heitir S. Svana.
3: Svana, já.
5: sem er mikil skipuleggjandi og bara,
3: já. Já, en þið voru þrjú.
5: Frábæra alltaf, já, þetta var svona, það var frekar lítill, það voru fleiri í fyrra, þessi var herri og minni.
3: Já.
5: En hérna, já.
3: Einmitt.
5: Já, þetta er mikil svona, maður bara alveg tárast að vera svona vagnu og sjá bara allt þetta fólk sem að náttúrulega flest fólk bara rosalega glatt og stýður þessa baráttu af heilum huga, sko.
3: Já, hérna, þetta er náttúrulega hvergi í heiminum eins hérna, gleðigangan eins hérna.
5: Nei.
3: Fjölmenn og svona almenn
5: já,
3: á Íslandi.
5: Já, bara alveg fólk á öllum aldri.
4: Já,
5: börn og gamalmenni og allt á milli
3: Hvernig er þetta í Danmörku?
4: Mér sem var mjög gaman að upplifa þetta hérna á Íslandi
3: Já, þú kemur oft og
4: Já, þannig að hérna, í Danmörku er þetta svolítið öðruvísi Þetta er kannski meira svona fullorðnir Jú, það eru börn hér og þar og svona Og svo erum kannski aðeins of stóra það er rosalega mikið mörg fyrirtæki
3: Já
4: Þannig að allt er bara svona fyrirtækjabílar mér bara logonu þær eða eitthvað slags
5: þær
4: eru þetta styrja
5: þær það svo sem það vel meint allavega í upphafi
4: já. En hún kannski orðin aðeins og löng út af því en núna ég að fara á miðvikudaginn ég að fara til Danmerkur aftur í kvöld og á miðvikudaginn ég að fara í gönguna það eru svona á Nörrubrú eru 5 elli heimili svona í klasa og eitt þeirra sem sagt slorð sem eru þetta höllin og þar það eru þetta LGBT plus
5: fullt af drottningum þar sko
4: já, fullt af drottningum á slorð það í höllin, þetta passandi nafn og hérna og þau eru alltaf með sinna eigin göngu á miðvikudaginn á miðvikudaginn fyrir sem sagt út að Pride eru þetta núna þessa viku í Kaupmannahöfn en ég bara tek 2 vikur í Pride og á miðvikudaginn ég að fara þangað að hitta fyrir starfsfélaga sem voru líka vinnar og við ætlum bara að sjá þessa göngu sem æðislega því að þetta fer þau fara í gegnum allan en litla bæ á Norðurbrú sem að kalla þetta kallast dí gamles bú bær hinnar gömlu og þau fara bara í gegnum götunar fram hjá öllum hinum elliheimilunum og hin elliheimilin taka þátt í þessu þannig að starfsfólkið búið að fá fólkið út allir eru úti, allir eru með fána þetta boðslega skemmtilegt og það eru dragsjó þú veist, það tónlist, það góðu matur, það drykkir þetta unaðslegt og svo bara fullt af eldra fólki og það koma sjálfbúðarliðar og hjóla með þau og þess vegna þú veist tala aðgengi og líka á laugardaginn eru nokkur sem taka þátt í sem sagt sjálfri göngunni og þá bara eldra fólk með teppi og hatta og glas í svona rosalega skemmtilegum hjólum það bara hjóla með þau í gegn og svo bara þegar það búið það bara hjóla sjálfbúðlega með þau tilbaka á elliheimilið þannig að þau eru bæði með sinni ein og taka þátt í stóru göngunni til við ekki að tegla ás líka sem frábær og núna komst ég að því hérna á einum fundunum hérna á Íslandi að það komin svona lína fyrir fólk yfir sextugt hjá sem sagt samtökunum 78 þannig ef þau eru yfir sextugt kannski fann að vera veik kannski þurfum við að flytja nú elliheimilir ringið, þú verður bara að fara inn á heimastuðin ég ekki með símanúmer í
3: höfðunum
4: en mælum með því ringja í samtökum 78 eða ringi í samtökum 78 og koma einhverju hugmyndir eða bara spjalla núna í jörðum 80 ára, ég frá elliheimili ég svolítið óttaslegin þá eru örugglegt að ræða það líka
5: ég einmitt í svona Facebook-hóp sem 60 plus og það reynda að hittast hérna svona einu sinni viku allavega, einhvers staðar á einhverjum bar við í bæ eða eitthvað.
3: Já,
4: það er skemmtilega.
3: Já, korrent. Ég held allavega að þurfi hérna einhverja vakningu hérna á Íslandi þessi mál.
4: Já, svo segir fólk líka bara hjá okkur öllum sama og það rosalega gott. En þá hugsa maður líka, það nefnilega akkurat það sem hér er öllum sama. Það svona, þið haldið það allavega hana, kannski einhverjum virkilega sama og kannski finnst öðrum bara hei, ég ætla að gera eitthvað ekstra og svo eru kannski aðri sem að ekki sama á þessum stað. Eru þú búin að spyrja alls starfsfólkið?
5: Akkurat,
4: ég hef líka verið að kenna hjúkrun í Danmörku og þar þarf ég stundum að tala við nefndunar sko, þegar þú mætir í vinnuna þá kemur þú ekki illa fram við transpersonu þarf ég að sjá transpersonu? Get ég ekki sagt ég vil ekki sjá þessa transpersonu að þau bara eru með rosalega fordóma og þau segja upp á sem frábært að þau geri að þá getum við talað og þá ræðum við hvaða að vera í þessari vinnu og ég segi við þau, í Danmörku ólöglegt að segja nei eða þú starfsmaður í heilbrigðisgeiranum eina ástæðan fyrir því að þú getur sagt nei við sjúkling eða að sjáum mannesku í einhverju umönnun það eru manneski að vera hótaði lífláti eða verið ofbeldisfuga þá máttu segja, heyrðu þetta gengur ekki, þetta vil ég ekki þetta var óþægilegt fyrir mig núna ég í hættu, þá máttu segja það en bara því að manneskinn transpersonu máttu ekki segja, heyrðu, ég vil ekki fara heim til hennar mér finnst hún ógeð já, þú getur sagt það heima hjá þér við fjölskylduna þína, ef þau eru sammála og að minnst rosalega leðilt að koma heim til hennar hún ógeðsleg ég get bara ekki stjórna því hvernig hún talar heima hjá þér en þegar hún mætir vinnuna og þú ert að vinna með mér þá hjálpa ég þér þá talar ekki svona og mikið rosalega leðilt að þeir finnist að vera að þeir finnist að vera að gera eitthvað við þig gegn þér, eitthvað sem að þú vilt ekki en við getum rætt það, núna ertu í vinnunni núna ertu hjúkrunarfræðingur hérna mætur, hvað þarf manneskjan á að halda þá gerur það bara þú þarft ekki að vera kammó þarft ekki að vera spjallum daginn og veginn eins og þú gerir með aðra sem líka velvið sem ekki trans en þú ert ekki leiðinleg þú ert ekki fordómafull þú sýnir það ekki og það alltaf hægt að ræða þetta og þau eru oft saman og ég svo segi að þú eða eru það vissum að þið viljið ekki hjálpa þessu fólki og þið munu neita í hjálp þá finnst mér eiga að standa upp núna og fara og hætta á þessari braut þá bara ertu ekki að fara að taka þessa menntun þetta hefur komið fyrir nokkru sinnum, já
5: en veit þá ekki fólk að þetta þannig ellihimili eða hvað
4: Nei, nú ég að tala þeir að kenna
5: Já, það að kenna, já,
4: bara almennt En jú, þau sem koma, ætti heimili vita
5: já, það vita
4: Þannig að í dag,
5: já.
4: Núna myndi fólk sem að hugsa nei, takk, þá finna þau eitthvað annað sem þá bara örugla ágætt fyrir alla þá umgætt til að þau fá regnbóðvottun og hugsa kannski var þetta ekkert svo slæm en ég man þegar vorum að fá nefnendur á ætli heimilið þau ráði ekkert hvar þau koma og þar var þetta fólk sem vissi ekkert hvað þetta var Og þau fengu líka þessa kennslu. Við sáum til þess að þegar við vorum með alla nemendurnar, þá tókum við líka starfsfólki nemendur, þú veist, ófaglæra og núna bara fá allir þessa kennslu. Líka þessi nemendur, gott að þau fáu þetta með þurri náminu og svo sendum við ykkur áfram. Kannski geta þau hjálpað einhverjum öðrum, einhverjum anstæð. Og það var ein múslímsk kona sem var í þessu námi og hún fekk þessa menntun og svo vorum við að spjalla í eldhúsinu eftir og hún bara Þetta var svo áhugavert guð, ég vissi að það var til homar og lesbjur, ég vissi ekki af öllu hinu, ég bara vissi þetta ekki. En það var engi fordamar og hún var bara, þetta bara spennandi og þetta bara át fólk eins og við og þannig að það var frábært að geta gefa henni það með.
3: Já. Það náttúrulega svolítið nummer 1, 2 og 3 þegar þú ert að fara í þetta starf að þú færið ekki í manngreiningar álit.
4: Já.
3: Það svolítið hérna
4: hluti það bara, af starfinu. Þá leggur það á hilluna heima. Og eins og ég segi, ég get ekki stjórnað í hvað hún gerir heima
3: hér.
4: En þegar hún mætir í vinnuna, þá hagar þeir svona. Þá ertu með þægilegt viðmót, hvort sem þeir líka vel við manneskinu ekki. Hvaða fordóma sem þú ert með, þá bara sýnir þú það ekki. Og svo vantar kannski líka á elliheimilum að eins og núna hérna á hins einn dögum, frænka mín, hún sem kennari í skóla og hún sagði allir kennarnir njöðu með einhverjar keðjur eða svona badges eða nálar eða eitthvað til að sína hérna, hér eru því í þessum skóla alveg tilbúin að spjallum hvað sem er og allir eru velkomnir og þið megið verið eins og þið eru krakkar og það vantar það kannski líka á elliheimilinu
3: já, fólk merki sig svona örugt eða, veist, að, sem öruga manneskju
4: og til. Það hefur líka verið svolítið í Danmörku sem eða þú ertu heimahjálp þá eru allir með tösku þetta þá hefur fólk verið að setja kannski svona transfána á töskunum sína eða regnbúafánan þannig að sé á töskunum rosalega sýnilegt þeir sem vita hvað það er vita þetta hvað það er fólk sem veit ekki hvað transfólk er ekkert að pæli þar eitthvað einhver fáni á töskunum nákvæmlega þannig að það hægt að gera svona litla hluti til að sýna ég örugg þú getur verið örugg ef ég kem
3: Er bakslagið í Danmörku svona jafn sýnilegt og það hefur verið til dæmis hér
4: mér finnst það kannski alveg gagnvart transfólki
3: þetta hefur svolítið læðst út allan heim bara undanfarið
4: það hefur gert það og ég meina transfólk fær líka fordóma frá hommum og lesbíum.
5: Já, það nefnilega líka svolítið sorglegt þegar það kemur innan fara
4: og tvíkynhneigðir fá fordóma frá hommum og lesbíum líka. þannig að innan
3: búðar fordómar
4: sem er mjög flókið líka.
5: Já, það er það.
4: Og líka leiðanlegt. Og líka þeir þarfum sem blessuð elliheimli. Já, LGBT plus elliheimli frábært. En svo mætir transmanneskja sem fær fordama frá nágrannum sem er kannski homi. Að því að homanum finnst transfólk ógeð. Þannig að það er líka flókið að vinna. Og þess vegna hugsa líka eldra fólk og elliheimilum sem er núna flýtt inn með kynslunum sem var kannski með flestu fordamana. Og er kannski ennþá svolítið svona þetta er svolítið skrítið. Og núna þurfa þau bara að flýtja inn einhverstaðar og geta ekki ráði hver er nágrannum minn eða hverjum þarf ég að setja með að borða með þau gáttu borða heima á sér með vinnu sínum núna eru þau alltaf einu í svona kaffistofu eða hvað heitir það eldhúsi, það sem fullt af fólki sem að þau völdu ekki að búa með
5: Nei, akkurat,
4: og hvað gerist þá og enda þau bara með að setja inn í íbúðinu sínu og ég vil bara fá matinn inn í íbúðinu mína og þú veist
5: það var bara svona einelti eins og í
4: nákvæmlega, því allt er að fá þau hínu þessa fordóma og eitthvað sem þau voru búin að losa sig við kannski og ítaðans frá sér og allt innu bara Já. Núna er þetta bara allt saman hér aftur.
5: Mm-hmm.
4: Og ekkert endilega.
5: Já.
4: Kannski komið á elliheimila sem að bara fólk bara tekur það eins og það og bara eignast vinni þar og
5: já.
4: Finnst bara opbásla það ég leta að sitja og borða með þessu fólki. Það getur líka gerst.
5: Já. Já.
4: En hitt getur líka gerst.
5: Já.
4: Þannig að mér finnst þörf á að verður að vera fókus á þessu. Það verður að tala um þetta. Það verður að,
5: meðutunda.
4: Verður að vera regnbóðandun á elliheimilum líka.
5: Já.
3: Og þetta er líka bara fyrir hérna, þetta er náttúrulega aðalega fyrir öryggi fólksins sem að hérna, sem sagt, vist manna eða hérna, fólksins sem trans og hins einn sem að hérna að tryggja þeirra öryggi inn í að þessum stofnum
5: og velja helst
3: já,
4: gjarnan.
3: Og bara þessi örygg og hérna líði vel
4: og svo finnst mér líka alveg starfsfólkið eiga það skilið
3: já.
4: Að því að fullt af starfsfólk

0: hvað getur gerst?
1: Nei.
0: Og hvernig getur við brugðist við því þegar það gerist?
2: Mm-hmm.
0: Þannig að þegar einhver manneski allt í hennu endar með að fá fordóma frá öðru fólki sem býr þarna.
2: Já.
0: Ó nei, ég bæði umönnunarmannskja fyrir þessum en ég líka umönnunarmannskja fyrir fólki sem núna að
1: beita hina ofbeldi eða,
0: já, eða hvað sem það geti verið
1: áreiti
0: já, einhvers konar áreiti og það rosalega flókið
1: já, ég held að þetta sé absolutt bara mjög þarf umræða og við bara reynum að halda henni áfram mamma, við kannski hérna stöldum fyrir annar í svona bara pallborðs umræðu
2: draga bara, hérna
0: hún bara dregur hópin sem hún að mætast með, það verður bara nákvæmlega 60 plus við hýttum svara á samstöðunni
2: fólk hefur svo sem tala nefnt svona það væri nú gaman eða er því gei allir heimili en ég veit ekki neitt sem eitthvað neginn að vinna að því sko.
1: En þetta líka, þetta kvarfuruglega vera grassrótar grassrótar drifið
0: og alveg sem ég segi, Danmörku var þetta rosa drifið af þeim sem að voru nefnilega eitthvað 60 plus kölluðu þessi grey and gay þannig að ég held að þið verða að ræða þetta næstu viku
2: Ragnhild Sverris
1: þú hóar í fólkið og við bara hérna
0: hvernig væri
1: full
0: það?
1: Mönnum þetta borð og við höfum þig á Zoom, Bjöggi
0: nei, nei, ég ætla bara að njóta þess næst að bara, þegar þeir eru búin aðeins þá ætla ég bara að horfa á þáttu Það að njóta.
2: Já. Kemur og heldur
0: hér
2: að samt á ætla heimil.
0: Ég geri það. Ég kem á ætla heimil ykkar og kickstarta kennslunni.
1: Já, kemur með fræðsluna.
0: Ó, já, ég laka svo til.
1: Já, þau eru alltaf með DT, sko.
0: Ó, mér finnst frábær. Þegar fólk kemur með símana sína, með litlu stafina og þú ert að DT-est, tekur upp stækkun og glasið.
1: Glerið, já.
0: Glerið, stækkun og glerið. Það frábært.
2: Kiki, já. Það fljótlegra, heldur hún að
0: vera. Það er awesome, mér finnst það awesome. Þannig ég hlaka til, ég kem í partí á elli heimilinu, kickstarta kennslun og svo bara partí kvöldið.
1: Æðislega. Heyrðu, við látum að það gerast. Heyrðu, bara Andrea Jónsdóttir og Björgvin Huldar, bara Þakka ykkur innilega fyrir alveg frábært spjall.
2: Takk, Leifur.
0: Takk fyrir að vera leynigestir.
1: Takk,
2: takk fyrir boðið.
1: Alltaf gott að hafa leynigestir. Heyrðu, og ekki fara langt, við verðum hérna með ykkur eftir augnablik.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
4: Sælverði, kæru áhorfendur og hlustendur og hérna gaman að vera komin aftur eftir sumarfrí og mér langar að tala hvað ég segja, sólmyrkvan, solar eclipse sem að á sér stað núna eftir tvo daga og Mér langar svo að fá að heyra hvað svona þeir sem eru að hugsa með þetta í andlegu samhengi og út frá stjörnuspeki og hvað þeir eru að tengja við þetta þennan sólmyrkva því að það mikil umræði í gangi að það sé eitthvað sift í gangi, það sé hugsanlega að vera að hækka tíðni og alls konar sem getur haft áhrif á okkur, mannskepnunar og dýrin og bara lífríki á jörðinni. Þannig að ég fór að skoða hvað er í gangi hérna Snæfellsnesi á hátíðinni og þar fann ég mjög áhugaverða konu sem að tala stjörnuspeki og tarotspil í þessu samhengi. Þannig að hún komin hingað til mín og Natalía Lilja Ómarsdóttir sem að stjörnuspekingur og tarot kona. Og ég var einmitt að spyrja því, ertu með tarotspilin? Það nú verið gaman. Ertu að draga spil í svona samhengi eins og til þess að reyna að fá einhverja svona einsýn inn í það sem að gerast?
5: Ég nota tarotspilin mest fyrir sjálfa mig og ég hef alltaf einhvern veginn verið á því að tarotspilin eru meira til þess að varpa, eða ég horfa það þannig, að þið varpi meiri innri heim eða þannig. Þannig að þú dregur ykkur spil og það ákveðin táknfræði. Og þessi táknfræði getur dregið í nær sjálfu þér, það sýnir þér eitthvað sem að þú kannski ekkert búin að hugsa frá þessu sjónarhorni.
4: Já.
5: Þannig að ef ég eitthvað að díla við lífið og ég eitthvað svona að spyrja, þú veist, hvað það sem að

0: ég þarf að vita núna og ég fæ ykkur ákveðna orkur upp þá ég að nýta orkurnar til þess að sjá já, heyrðu, ég var ekki búin að sjá að hérna þetta geti verið eitthvað í mínu lífi sem að að kalla í mig
1: Akkurat, en finnst þér eins og veist, þegar maður dregur tarotspil þá hérna ég alltaf svona einhvern veginn að tengja við innsægið og einhvern veginn ímynda mér að ég fái rétta spili fyrir mig með réttu skilabúinu núna heldur að sé þannig að það stemmi oft við það sem að maður þarf að heyra
0: Ég vill meina það sé þannig og það sem að, ég veist, ég horfa á það sem svona röð inn í okkur, þetta svona, þetta alls konar hlutir, skuggar og bara tilfinningar sem býður í röð og þeir sem eru fremstir í röðinni, þeir koma yfirleitt fyrst upp á yfirborðið. Ég oft lendi yfir að spyrja ykkur að spurningu um eitthvað sem bara skiptir ekki eins miklu máli og það sem fyrst í röðinni í mínu lífi. Þannig ég vill beina því meiri athygli. Ó, ok, ég voru ekki að taka eftir þessu. Kannski eru þessi partar í mér að hindra það að ég vilji þetta sem ég að spyrja hér. Þannig því ég skoða þessa partar, bara, ó, ok, þetta eru kannski stíflur sem að valda því ég ekki að fá það sem ég vil.
1: Já. Og þú talar parta og þá sér þetta svona fyrir þér að það eru partar, eins og partafræðin, það sem þú ást að vísi, það sem að einhverju partur á þér sem að þar áheyrt núna.
0: Já. Við erum náttúrulega sko og svo mörgum pörtum. Og ég held að miskilningurinn sé að við höldum að við séum bara eitthvað eitt. þú veist bara, já, ég bara svona. Og þú veist, það ekki satt. Við erum allt og ekkert á sama tíma. Og í stjörnuspekinni erum við allir dýrarhingurinn sem svo fyndið, þú veist, svo ég fiskur. Og ég ekki bara fiskur, þú veist, ég líka krabbi og ég líka, þú veist, vaspri og alls konar orkur. En svo ég líka allt hitt, málið að plánetunnar lenda í ákunnum húsum eða ákunnum stöðum sem gefur okkur kannski meiri orku og svona koncentrerar. Já, þetta þú og gísla mikið, en það þýðir ekki, ég sé ekki merki við hliðan á, það kannski bara meira falið fyrir mér í lífinu. Og ég þarf einhvern veginn að sækja þann part í mér í gegnum einhverja staði eða gegnum fólk eða eitthvað svolega, svo er þetta að skoða það í stjörnuspekinni þannig já, partar, ég tengi partar mitt við þetta hvaða part þarft þú að skoða í þér sem hefur aldrei fengið áheyrn og við erum svo oft eitthvað svona nei, ég ekki svona, þú veist ég ekki þessi típa en það þú ert að víst, þú bara hefur aldrei sótt það í þér
1: og
0: því meira sem við skoðum okkur frá þessu sjónarhorni, því stærri getum við verið, því við erum, við getum aðlast alls konar hlutum og við getum verið hver sem við viljum við þurfum ekki alltaf að festast í einhverju ákunnu formi ekki bara svona það svo gaman að geta verið fjölbreytilegur og skoða alls konar parta í okkur sjálfum
1: Áhugavert en erum við þá hérna að birtast okkur betur og betur lítur þannig á það eftir því sem við afhjúpum þetta meira innra með okkur sem að þú veist, kannski svona falið okkur
0: Já, veist, ég vil meina að sé þannig að sko, við fæðum snátturlega og eigum fóreldra og við fyrum svo í skóla og eigum vini og þar eru fóreldra okkar eru einhvern ákveðna típur og þau setja fókusin eða við svona, erum mótuð ákveðin hátt þannig að við einhvern föllum inn í þessa orku sem við erum og höldum svo við séum bara það en síðan í gegnum lífið þá erum við ofta að klessa á fólk sem öðruvís en við og við fyrum að dæmum það fyrst, bara váka þessi hávar eða pirrandi eða váka þessi mikið svona eða eitthvað, en það bara þessi partur inn í þér sem maður ekki búin að stíga sjálfur inn í og þroska og þessum eru ofta að dæma það í öðrum.
1: Já, akkurat, það oft talað það þegar eitthvað fyrir taugarnar okkur og aðra þá það úti við viljum ekki sjá það hjá okkur sjálfum, já, það þannig?
0: Ég vil meina það.
1: en þetta ótrúlega spennandi og ég sé að við getum farin alltaf með þessa umræði hvert sem en hvað þú að fara að tala á í sambandi við sólmyrkvan?
0: Ég náttúrulega fyrst og fremst að fara að halda svona sólmyrkvalestra. Það sem að fólk kemur til mín og ég seta upp í svona stjörnuspekiskerfi og þá sé ég nákvæmlega hvað sólmyrkvin að gerast í þeirra fæðingakorti. Af því við erum með þetta fæðingakort sem ég var að tala maðan og við erum með sól og við erum með tungl og mass og við erum svo allar þessar plánetur í á einhverjum stöðum sem við fæðumst með. Þegar þú fæðist þá ertu bara svona stimplar af hvar plánetur voru nákvæmlega og það ert þú.
1: Já.
0: Þannig að...
1: Og þú, það þannig, það bara þín samfæring að maður fæðist já. Á þessum stað og þessum tíma og þá bara já. Búið að móta mjög mikið persónuleika.
0: Það það sem ég var gefið, þú veist, við fæðumst og þetta svona pínu eins og okkur var gefin ákveðin, þú ert með verkfærakassa og þú ert svona með ykkur nokkur verkfæri og það eru bara þín verkfæri gegnum lífi og þú ert búin að þú veist byggja þau upp og skreita þau og þú ert búin að þau eru mjög sterk og þau eru mjög sýnileg í verkfærakassanum en það þýðir ekki þau vanti ekki verkfæri í kassanum sem þú getur sótt annars þar eins og ég var að tala maðan en þessi verkfæri verða sterkustu verkfærin þú kannt best að nota þau það þýðir ekki og eigir ekki að nota þau og safna bara verkfærum og bara vera þau þetta þýðir þú eigir að stíga þetta inn í þessi verkfæri og blómstra þessum verkfærum en á uppbyggilegan hátt við erum oft sko líka að eins og maður segir varpa og sko svona komur að segja parta af orkunni sem við erum á óuppbyggilegan hátt
1: þú
0: veist, allar orkur hafa sérst myrkur og ljós eða svart og hvítt eða neikvætt og jákvætt og við erum oft, þú veist, föst í einhverju patterni sem ekki að leifa okkur að blómstra á uppbyggilegan hátt í okkur eigin orku og það þú veist, það sem við þurfum að vinna með til þess að verða þessi þroskaða útgáfa af orkunni sem við erum
1: Þannig að, á hérna sólmyrkva hátíðinni þá fólk að fá þið til þess að lesa í stjörnuna sínar
0: Já.
1: En skipti máli sólmyrkun í því samhengi
0: Já, algjörlega, því að sólmyrkvinn, hann að gerast eitthvað starf í loftinu og í stjörnukortinu sé ég nákvæmlega hvar hann svo sagt, lenda í stjörnukortinu. Þannig að segja hann að lenda í sambandshúsinu hjá þér, þetta bara dæmi. Þá get ég séð að þessi sólmyrkvi að hafa gífurleg áhrif á sambandi þín við maka eða vini eða samstarfi aðra. Og sólmyrkvi náttúrulega virkar þannig að hann svolítið hendur okkur inn á brautina sem við eigum ára og það getur ekkit endilega verið næs. Það getur stundum verið svona, ó nei, eða ó já, það getur bara verið nákvæmlega það sem maður í gangi hjá einum og hverjum, sko, eða hverjum og einum. Og sólmyrkvar hafa verið þannig gegnum tíðina að, sko, að þeir svolítið svona bregðamanni, sérstaklega að maður sofandi og þess vegna þegar maður í andlega heiminum og mjög mikið að skoða sjálfa sig og vill þroskast, þá maður meira svona undirbúin breytingum. Þetta sé oft þannig að maður meira sofandi í lífinu og ekki að pæla í sjálfum sér eða ekki að pæla, þá getur þetta verið meira svona sjokk og maður getur verið ítt á eitthvað aðra braut, það eitthvað sem hefur áhrif á því í ytra lífi sem svolítið svona þeyti eitthvað eða þú vaknar gagnvart eitthvað, þú áttar þig á eitthvað sem þú vilt ekki sjá en mjög sýnilegt fyrir það núna og þú verður bara kannski að taka ákvörðun eða bara fara eitthvað annað eða hætti í þessu sambandi eða skiptum vinnustað eða þú veist, eða bara þessi partur að vera ekki að þjónaði lengur þannig að þú þarf bara kannski að fara að skoða það að stíga út úr þeim parti og eitthvað svoleiðis
1: Það þá svona eins og að þú áttar það á allt í einhverju sem þú hefur kannski verið
0: Já, þetta tengir svolítið sjálfinu. Já, þetta tengir svolítið sjálfinu og það sem ég var að tala áðan að þetta tengir svolítið því að stíga meira inn í sig af því að ljónið sólmyrkvar að gerast í ljóni.
1: Já.
0: Og ljóni það svolítið þú veist það með staðista egóið og ekki á slæman hátt heldur við þurfum öll egó það mjög mikilvægt. Og hérna sólin hún á ljóni að öll merkin þau eru sem sagt eiga eitthvað svona yfirráðanda eða eiganda. Og ljóni rúkla happy á sólina sem bara staðsta þú veist, plánetan eða það svona illuminari og það lýsir allt upp og gefur okkur lífsorku og gleði og líf og tilgang.
1: Eins og þeir sem eru í ljónsmyrkinu eru oft
0: Já, bara rókur alls fagnar og þú veist, vilja vera séðir og vilja vera þeir sjálfir og þeim svolítið sama hvað öðrum finnst sig sem svo fallegt. En það líka þannig að fólk alveg, já, ég það ekki ljón og hann ekki þannig, veist, maður heyrði þetta alveg líka.
1: En þá, út af því að ljónið á sólina og þetta sólmyrkvi og það þá kannski eitthvað öflura þessi sólmyrkvi í ljóninu heldur en hann væri eða væri í meiju?
0: Klárlega, og það akkurat þannig, að þú veist, plánundunar, þeim líður á einhvern ákveðin hátt eftir í hvað merkið þær eru. Þannig að þú veist, sólin, hún myndi ekkit líða eins vel ef hún væri í vatnsbera. Út af því að það öfug orka en ljónið og þannig að þegar sólin lendir í ljónið þá þetta svona fagnaðar orka, þetta svona mánuður fagnaðar og allir eru úti og að skína sinni bjartasta ljósi og það sól og öllum heitt og öllum líður vel og allir eru að skemmta sér og hafa gaman, þannig það svolítið orka ljónsins en ljónið líka leiðtoga orka. Og að því það náttúrulega konungurinn, ljónið konungurinn, þannig að í gegnum tíðina hefur ljónið verið svolítið táknrænt fyrir já, konunga, leiðtoga eða eitthvað skona valdhafa og sko langt síðan í gamla daga á fornum tímum þá var það þannig að sólmyrkvar voru fyrirboðar og ekki endilega góðir. Þeir voru svolítið svona litnir á sem svona bad omens, sem að segja, af því að þeir höfðu áhrif á, sem sagt, konunginn eða á þann sem stjórnaði, þú veist, samfélaginu og, og þá var það ógn fyrir alla í samfélaginu. Af því að náttúrulega horfir át út frá sjónarhorni hvernig þau sá þetta. Þau náttúrulega ekki vísindin sem við höfum núna bara vitum hvernig næsti sólmyrku ver, við vitum hvað gerist og allir bara eitthvað, woohoo, fara upplega sólmyrkan. En á þessum tíma fólk bara að lifa lífinu sínu, svo bara ímyndaðar að bara allt einu verið bara myrkur.
1: Já.
0: Bara miðjum degi og þú bara eitthvað að þú þótti eitthvað, svo bara allt einu bara kalt og bara þagnar í öllum dýrunum. Og það bara myrkur, þú myndir náttúrulega hugsa, oh my god, það heimsendir.
1: Já.
0: Þegar veist, þannig að fólk bara klikkaðist og bara misti vitið og bara rætt og, og þú veist, og það svolítið orkan sem sólmyrkun vill vera táknrænt. Er að það eitthvað sem að veldur einhverju sem að þú svona, ég verð að gera eitthvað, ég, þú veist, þetta svona eins og sért á leiðin eitthvað, svo allt í einu bara
1: Stop.
0: Splittast vegurinn og þú þarf bara að taka ákvörðun, ég að fara til vinstri eða hægri og ég fer bara til hægri. En ég vill meina að þú sért að fara til hægri af því að það eitthvað divine eða eitthvað miklu stærra en við sem að íta okkur í þá leið, sko. Að reyna að finna okkur tilgang og stíga meira inn í okkur, vera meira við.
1: Vá. Wow. Og ég hef aldrei hugsað út í þetta. Hvernig hefði verið ef við hefðum ekki vita neitt og þetta hefði bara allt í einu gerst.
0: Einmitt. Og það ein fræg saga sem hérna, svolítið áhugaverð, sem ein af sögum Heródótusar. Og það var þannig að...
1: Hver var Heródótus?
0: Það bara einn af frægum sagnfræðingum á fornaldartímum, sko.
1: Ok.
0: sem safnaði fyllt af sögum og rítum og hérna eitthvað svoleiðis, sko.
1: Já.
0: Og hann var sem sagt með þessa sögu að þetta eitthvað í kringum 500 og eitthvað árum fyrir Krist, sko, en þetta mjög langt síðan. Það var sem sagt stríð og menn voru að berjast og svo allt í hennu verið sólmyrkvi. Þannig að við getur ímyndar að vera bara eitthvað að berjast í lífiðinu og svo allt í bara slöknar á deginum. Og þeir voru náttúrulega bara í áfalli og út frá því sömdur bara um frið þeir bara hætt að berjast og bara heyrðu þetta bara eitthvað að skila búið frá guðunum þannig að við skulum bara sættast og fóru bara til heim
1: Vá eigum að vona eitthvað svolítið skilist hérna á
0: það væri það besta.
1: Okkar tímum
0: Ég vil meina að þessi sólmyrkvi mun hafa þannig áhrif á þú veist að við erum bæði að skoða innra með okkur hver að leiða okkar veg Hver að leiða þinn veg, þú veist, ert þú leiðtóin þinn í þínu lífi eða erum við alltaf að setja alla orkun okkar og allt valda okkar yfir á annað fólk, þú veist, og vona að það muni leiða okkur og hjálpa okkur, en hvernig væri það bara stíga inn í sig og treysta á sig, þú veist, það er mesta ljósið.
1: Vá, wow. þetta góðu bóðskapur, þannig að það kannski það sem þú ert að að svona vona að komi útrúss öll saman að það verður bara hreinlega allir vakni og taki ábyrgð á sér og fari einhvern veginn að velja
0: Já.
1: Sína leið.
0: Vist, ég vil menna það að stjörninspekin hefur verið að sína okkur það alveg núna sérstaklega bara síðastlegin 10 ár plus og þú veist að við erum hægt rólega að vakna sem kollektív og sérstaklega þú veist núna mjög mikið vægt tíma þessu sólmyrkvi bara byrjunin á því nóðurnar sem eru svolítið þessi, sem sagt, ef maður fara inn í svolítið djúpa stjörnuspeki en að ástæðan af hverju því að klips gerist þegar sólmyrkvi út af því að nóðurnar þessi tungli á okkur braut og ferðast alltaf þar og sólin á okkur braut og eru ferðast þar, en síðan hittast þessa brauti það svona punktur á báum brautum og þar eru þessa nóður og þess vegna þegar sólin og tunglin hittast þar eða öfugt, það verður myrkvi sólmyrkvi eða tunglmyrkvi Og það svona feit eða svona örlög af því að þessa nóður í gegnum stjörnuspeki hefur verið svolítið að sýna okkur hvert við erum að fara sem eitt eða kollektív. Af því að sem kollektív erum við líka ein orka og við erum að þroskast eða við erum að þróast saman sem þessi eina kollektív orka. Og núna voru nóðunar bara í júní að færast og norðurnóðan sem hvert við erum að fara og suðurnóðan hvert hvað við erum að koma. Þú veist, við erum að fara inn í sérst vatnsbyrjan og vatnsbyrjan hann svona, ég vil meina hann sé vöknun og hann svolítið vöknun í huganum, hann hann fattar að það svolítið orkan þegar við erum sofandi þá ég bara hérna í svo líkama og ég bara að lifa lífinu en svo allt í einu verður vöknun og það fattar ég, ó, ég ekki líkama minn, ég ekki bara Natalie, ég ekki bara það, ég svo miklu meira en það, þú veist. Líkami minn og Natalie vill kannski eitthvað ákveði lífinu en þegar við vöknum í hugunum þá erum við að fatta að það eru einhverju ákveðni partar eða einhverju hegðun eða eitthvað í lífinu okkar sem kannski ekki þjón okkur og þegar við vöknum þar þá getum við fara að búa til þetta eða búa til þessa tengingu og verða eitt saman þar sem að
1: við þessa alheimsorku sem að
0: já og við erum að verða þannig kollektífinni núna verð sest, meiri vöknun, ég ætla meina það kollektíft erum að fara inn í miklu starri vöknun, þar sem að, jafnvel, fólk sem meira í yfir þú veist eða þannig og að stjórna samfélögum eða eitthvað svoleiðis fari meira inn í vöknun og ég veit ekki endilega hvort það verið spiritual eða eitthvað svoleiðis en það verður kannski meira svona að vakna frá egónu þú veist, sem þú veist
1: Ertu að spáði að Trump vakni?
0: sko, ég ein af þeim sem skoða pólitík ekki neitt okay. Ég bara í mínum eigin heimi í stjörnuspeginni og tarotspilunum og þegar að tala með pólitíkar bara svona emmitt
1: en kannski svona kollektíft eins og þú ert að tala þá náttúrulega stórhópur af fólki sem að vona með því að fleiri og fleiri tengi Já. Við kærleikan þá sem sagt hafið það áhrif á þessu svona í víðara samhengi til þeirra sem eru kannski hræddir og reiðir
0: algjörlega og vatnsberorkan hún þú veist, þetta svo góð orka fyrir hópa og fyrir kollektífina sjálfa vegna þess að hún snýr að hún snýr að jafnrétti og sanngirni og þá hún meira að horfa á, þú veist, byrju, af hverju þessi að fá meira en þessi, skilurðu þú veist, af hverju það sanngjönd þá þetta orðið meira svona heyrðu, ef við erum öll eitt, af hverju erum við þá ekki öll jafn, í fyrsta lagi og það orkan sem hún að reyna hægt og rólega að komast þangað
1: vatnsberorkan sem að koma svona sterk inn og þú ert búin að segja svo margt sem að vekur áhuga minn eins og þetta með hérna að það eitthvað shift líka eiga sér stað í svona stóra samhenginu viltu útskýra það aðeins hvað þú heldur að það tákni
0: já, bara eins og ég vil meina að þú veist, þegar það verður vöknun þá yfirleitt út af því eitthvað mjög erfitt búið í gangi Já. Það náttúrulega alltaf eitthvað erfitt í gangi, það bara partur af því að vera manneskja í þessum heimi.
1: Já.
0: En ég vil meina að, þú veist, við komum upp á ákveðnum dýrum samfélagið sjálft. Já. Og ég hef alltaf sé vatnsberorkuna svona ákveðin uppreisna sex, sko, sem svona vaknar gagnvart því sem verið að eyðileggja eða svona korrupsjóni. Þannig ég sé alltaf fyrir mér vatnsberorkuna fólki sem að mótmæla, þú veist, alþingishúsinu og þú veist, eða þegar lýðveldið ekki sátt við eitthvað og það segir byttu, af hverju þið að hafa svona næs og af hverju við að þjást og það sangjant og
1: einhver uppreist.
0: Já, eru við ekki öll eitt hérna og þannig það ákveðin uppreisnar orka og þegar það að gerast þá eru oft hlutir í samfélaginu að kollapsa eða falla niður. Bara heilbrigðiskerfi til dæmis, það búið að vera þannig lengi. En þú veist, við erum alltaf að færa okkur nær því það sem að lýðveldið verður svolítið þreytt og bara, við treystum ykkur ekki lengur og við öll treystum ykkur ekki lengur. Þannig annarkvort verður þið bara að vera partur af okkur eða bara fara. Og það ég svolítið að sjá að að gerast í heiminum, við erum að vakna meira gagnvart svona okkurnum skuggum, því ég segi skugga, það eru þessi sofandi partar, þessi eigingjörnum partar í okkur, sem að segja ykkur neina að við séum ekki að sama, þú veist, að ég sé öðruvís en þú.
1: Sem aðgreinir okkur.
0: Sem aðgreinir okkur.
1: Og gerir okkur kannski svona í samkeppni frekar en samstöðu.
0: Já, og býr bara til þess að stetta skiptingu og verður enda að lausa vandamáli sem mun alltaf skapa stríð og ófrið.
1: Já. Vá, wow, ok, og þá, hérna, svo að við staðsetjum okkur í þessu samhengi sem þá þessi þróun sem eiga sér stað núna þá erum við að færast yfir í vatnsberan
0: Við erum komin yfir í vatnsberan
1: Já, sem hérna Age of Aquarius
0: Age of Awakening
1: Já, það bara tími vöknunar eiga sér stað og maður búin að heyra þetta svolítið tíma og það búið að vera langur aðtranda að því það ekki en erum við komin núna á þann stað sem að, þetta virkilega gerist eða er þetta svona eitthvað sem gerist á löngu tíma?
0: Þetta gerist á löngu tíma og það langt síðan úr að komin inn á svo orku, langt síðan. Máli að við getum ekki öll vaknað á sama tíma, þá færi allt til hjandans. það máli, þetta svona popcorn effect, ég vil minna þannig.
1: Yeah.
0: Og það lang heilbrigðast að hafa þannig. Af því þegar við vöknum þá erum við að fara í gegnum alls konar rusl innra með okkur og það tekur tíma að sortira það rusl. Og gefa til rödd og heilun. Þannig að ef við verum öll að vakna þá færi samfélagið hreinlega á hliðina. Þannig við þurfum sofandi fólk líka. Þannig að ég hef alltaf sagt sko bera virðingu fyrir þeim sem eru líka sofandi. Þau halda samfélaginu gangandi á mörgu leiti.
1: Getur svona örstu gert greinamun á því að vera vakandi eða sofandi?
0: Sko það náttúrulega bara getur verið mismunandi hvað fólk sér það. En ég vil meina að vera sofandi sér vera langt frá sjálfum sér. Að það bara að vera fastur í þessu hjóli eða munstri sem að þið var gefið frá öðrum og við fæðumst nákvæmlega þannig við, þú veist, fóldra okkar segja okkur hver við erum og hver við eigum að vera og skólin bara eitt staðsti svona, bara hérna þú ert að vera svona mátt, ekki vera svona þú ert svona, eitthvað að þér, þú ert að fara að líf og þú ert að fara að greiningu og bara, þú veist,
1: það stöð inn í samfélagið og vinnumarkaðin
0: algjörlega, stöðt að vera að segja við þig að það sé ekki lægi með þig og þú ert að móta þig í ykkur alltaf rátt en þú ert og það að vera svoandi fyrir mér það að mæti vinnu á hverjum degi sem þú vilt ekkit vera í og þú veist ekki einu svona hverju ert þú ert bara einn að lifa af bara vaknar á mótnana og þú ert bara enni, dagurinn sem alveg eins þú veist, og það ekki að lifa lífinu yeah. fyrir mér að vakna mótnana og finna tilgang og finna tilhlökkun vá ég hér yeah. hér vil ég vera og vá hvað ég spennt fyrir þessum degi og að gera nákvæmlega það sem drífur mig áfram og það það að vakna í sólinni sinni í sinni sól, í ljóninni sínu sem segir, þetta það sem gefur mig tilgang og þess vegna ég en á jörðinu að upplifa allt þetta sem ég get upplifa og þetta það sem að ég hef sérstaka hæfileika og ég ætla að sýna öllum það að það ljóni, það vill kenna sko, að við séum öll með einstaka hæfileika sem engin annar með Og við erum þannig, þú veist. Ég með stjörnuspekina og margt annað og þú veist með eitthvað annað, ég ætla að það ekki ekki neitt. Ég veit ekki.
1: Við erum að kynast
0: með þetta í podcastinu.
1: já, já.
0: og margt annað. Mm. Og það sem við skýnum okkar bjartasta ljósi, þar eigum við að vera. Þar nákvæmlega tilgangur þinn og þegar við finnum tilgang, halda áfram.
1: Mm.
0: En að fara í vinnu og að bíða eftir því að vinnudagurinn klárist. Og vil ekki vera þarna, fyrir mér það rosa stórt merki og sérst ekki rétt með stað.
1: Þú sagðir að vera langt frá sjálfum sér, en þá ertu að tala fyrir marga kannski vont að vera nálægt sjálfum sér. Getur það verið það bara sársökufullt?
0: Algjörlega. Og það mitt partur að þessi sem ég var að tala áðan að við getum ekki alltaf vegna á saman tíma þegar við þurfum tíma.
1: Já.
0: Tíma til þess að finna alla þessa parta sem eru yfirleitt í mjög miklum sársöka.
1: Já.
0: Og þessi sársöki, hann kemur einmitt út frá því að fengum ekki vera við.
1: Já.
0: Og bara þú er samfélagslega bara við lærum samfélagslega, við megum ekki vera við sjálf við þess að lærum samfélagslega, vertu kurteis þú veist, og hvað að vera kurteis það að segja ekki hvað finnst það einmitt að segja það sem allir vilja heyra
1: sem er náttúrulega svo fallið til börn og svona já, þau segja allt og þau eru ekki búin að læra að vera meðvirk
0: að því við erum alltaf einhvern veginn sko, að verja tilfinningar annara Og það það sem við lærum að tipla tannum og vera meður gaurum. En ekki segja hvernig þér líður.
1: Já.
0: Því þá veldur þú ykkur öðrum mannlegan. En Vasprin, hann segir, hvernig væri það? Við værum bara öll vakandi yfir okkur eigin tilfinningum og tækjum ábyrgð á þeim.
1: Já.
0: Þannig ef ég fæ að vera allt sem ég þá get ég bara sagt allt við þig. Og það sem bara þinni ábyrgð hvernig þú ætlar að taka.
1: Nákvæmlega.
0: Það bara, ok, hún henni finnst þetta mig. Skipti það mig persónulega máli.
1: Já, eða Skilur þá að þú segir mig hvernig líður og ég get verið til staða fyrir Akkurat. Þar á eins og upplifa að það sé óþæld fyrir mig
0: Já.
1: Hvernig þér líður.
0: Já, bara átta þig á því að þetta eru mínar tilfinningar, þetta eru þína tilfinningar þú átt rétt á því að hafa þær og ég þarf ekki að taka þær alveg inn á mig og láta það snúast mig.
1: En núna ég að þeirri kynslu sem að ólst upp við sko mikla þöggun og bælingu, það var bara, hú veist, með síðustu öll, þá voru við, það var bara þannig sem uppeldi var og skólakerfið og hérna, þannig að ég að upplifa svo mikla breytingu, ég að upplifa byltingu, varðandi það að mega bara tala hluti, að hérna, hafa tilfinningar bara yfir höfu, bara mín kynslu að bara, má þetta bara má tala tilfinningar og má yfirleitt sko tala hluti þú veist, eiga samskipti þannig að ég held að núna eins og þú ert að lýsa, og kannski forutnilegt ef þú getur varpa að ljósa á það ég held að við séum að upplifa byltingu frá því að vera einhvern veginn trúlega svona bælt og lokuð yfir í það mega einhvern veginn finna og vera og tjá okkur og eiga samskipti, ég held að það sé nú kannski að stærsta að það ekki hættulegt lengur að orða hluti.
0: Algjörlega og ímyndaði börnin sem að fæðast núna undir þessari orku.
1: Já, hugsaðir.
0: Þau veist, fá að vera allt sem þeir eru. Það svo fallegt.
1: Já.
0: Þetta bara, þau veist, við erum einmitt sko, svolítið birtingamyndin af svona, sko, einsýnt eða bara, þú veist, endalausu, sko, survival minnstrum, kalla ég, bara svona við erum að lifa af og við þurftum það á þeim tíma fyrir löngu síðan, forfeður okkar, þeir þurftu að læra einhvern veginn að lifa af og til þess að geta lifað í hópum og samfélögum þá þurftu þeir að vera kurteisir eða vera næs og hlýða eða hvað var því annars bara kannski snerist það upp úr líf og dauða og veist ef að þið var bara hent út úr samfélagi þá gasta ekki að lifa af þannig að þetta svo sterkt í okkur að vera samþykkt
1: að fitta inn
0: og já, að vera samþykkt í hópum og eiga vini og þess vegna reynum við að vera einhvern öðruvís en við erum að þetta bara svo djúft í okkur þetta ekkit, þú veist, þetta svo miklu dýpra en við höldum þetta alltaf þessi ótti að þú veist, bara
1: útskúfun
0: og bara höfnun og vera ekki nóg og það bara svo sára tilfinningar eiga við
1: Og það þú veist eins og þú segir, það hérna grunn þörf mannsins eins og allra annara spendýra að tilheyra.
0: Akkurat, og ég hef alltaf sagt sko að ef maður í þannig vinahóp að maður óttast að maður sé ekki, sko að maður óttast að vera hafnað af fólkinu, maður þá í rétt að vinahóp,
1: skilur.
0: Það svona eitt.
1: En segðu mér þá, í allir þessi samhengi, hvað, að gerast þarna á miðvikudaginn núna 14. Hvernig getum við nýtt okkur þetta einhvern veginn 12. segja, 12. ágúst hvernig getum við nýtt okkur þetta hvernig getum við, hú veist unni með þetta, hvernig á ég skipulega dagi minn, hann að ég þú veist, fái sem mesta heilun og umbreytingu
0: sko, ljón, og opnun ljónið, það svona hrókurhalsfagnar, þess ég sagði það og hún mér alveg sama hvað öðrum finnst sig sem svo fallegt hann einhvern veginn bara þú veist, þá ég að tala þegar hann að skarpa sinni bjartasta ljósi þá bara hann á sviðinu og allir að horfa á hann og hann fær að dansa, þetta svo bönnin í búningunum og þau að dansa við eitthvað lag og þú veist, og þau getur verið að hlæja mér sagði, og þau takk ekki eftir, þú veist allir, þau allan að horfa ekki á það sem einhvers konar þau veist að sé verið að draga þau niður en þau eru bara, vá, ég fæ aðtekli þannig að ljóni það lífsorka og lífskraftur þannig ég vil menna ljóni vill sýna okkur hvernig erum við þegar við erum glöð þegar við erum í leik, þegar við erum örugg tilfinningalega og að vera örugg tilfinningalega erum þetta að vera ekki og ég ekki nóg, og mér verið að hafna ef ég svona eða þú veist, þá erum við ekki þar þá erum við bara, ég öruggur hér og get verið allt sem ég og hvað gerist þá, hvað kemur upp þá, langar mér að dansa langar mér að syngja en langar mér að öskra eða hlaupa eða bara að fá athygli, langar mér að segja eitthvað skilurðu, og ég vil meina að ljónið sé svona gleði orka joy, þetta partur af því að vera hér og vera einhvern veginn í þakklæti fyrir að lifa þessu lífi og ég vil meina að þessi dagur eða þú vilt upp, setja hann að dag einhvern veginn ákveðin hátt fyrir þig þá að stíga bara meiri það að horfa því speglinum og hvernig líður þú horfir á speglinum skammast þín eða þú dansar þér fram að sjálfa þig hvað gerist, hvað finnurðu þú veist, eða getur þú bara óna getur þú bara vera okkur slag cool og verið þessi partur að þessum þú veist bara vákæmi flott bara vákæmi flott að rass eða vákæmi flott hár bara getur maður óna sig það svolítið ljónið þannig að stíga meira í bara svona sjálfstraust
1: Nú þú að fara að hjálpa fólki að lesa í sínar stjörnur út frá þessari orku. Nú, geturðu komið dæmi þig, út í að þú lítur að vera búin að kortleggja svolítið þig út frá þessum tímamótum. Hvað að gerast hjá þér? Hvað tækifæri eru þarna fyrir þig?
0: Sólmerkvin að gerast í öðru húsi hjá mér, kallast það. Af því að þessi hringur sem ég var að tala með að dýra hringur, hann skiptist síðan í svona hús sem að öðru pítsusneðar. Og það 1:12 og sólin að gerast hjá mér í öðru húsi sem snýr reyndar fjármál og svona eignir og tekjur og það sem ég á í hérna materialíska heiminum sko þannig að það vera varpa ljósi kannski meira á peningamál hjá mér og það sem ég þarf að fatta bara hvar ég að eyða kannski og mikið eða hvar þarf ég að þú veist eitthvað sóliðis þannig að þarna getum við skoða hvað sólmyrkvinn mun hafa einhver gífurleg áhrif á einhver parta. Það verður kannski einhver áttun hjá mér eða eitthvað svo ég alveg búin að átta mig á því undanfarna daga sko. Þannig að það alveg búið að vera svona stór partur það sem ég bara meðvitað að vera að skoða fjármáli mín og ok, hvernig get ég verið bara, þú veist, að eyða í réttu hlutina og af hverju ég að eyða í þessa hluti? Hvað starfi ég þessa hluti og þú veist eitthvað svoleiðis. Þannig að það það sem að gerast í mér persónulega en síðan sólmyrkvinnum þetta gerast á hérna mismunandi stöðum hjá hverjum og einum og það það sem að þessi eclipse-lestur sem að ég mun bjóða vera hann mun skoða mig bara jást þetta gerast í sambandshúsinu og svo það líka þannig að við erum með plánetur í kortinu og þær eru síðan í samskiptum við sólmyrkvan mm. en það aldrei eins fyrir neitt skiluru þú veist þannig að þú með Venus hérna og þarna þú veist eru einhverjar spennur eða kannski einhverjar góðar orkur á milli einhver góð samskipti og það kannski mun hjálpa þér mm. en kannski myndi lenda í einhverju sem að vera meira svona challenging meira erfitt fyrir að komast í gegnum en mjög lærdómsríkt og þörf á því
1: Mér heyrist nefnilega eins og þú sérst að segja að þetta að fara að sýna okkur eitthvað.
0: Já.
1: Við erum að fara að taka stá við eitthvað til þess að frelsast eða hvernig myndir orða til þess að byrtast okkur sjálfum skýrar.
0: Já, bara til þess að stíga meira inn í ownership myndi ég kalla það og það að vera meira, heyrðu, ok, sko, ég ber ábyrgð á mínu lífi
1: Já.
0: Og hérna, ég get ekki verið að kenna einhverjum öðrum sko, þú veist, það sem að í gangi í mínu lífi af því ég get tekið ábyrgð á því sjálf. Ég get sagt heyrðu okay, í fyrsta lagi þá var ég að setja bara alla ábyrgðina á einhvern annan til að leiða mig og ég þarf að skoða þanna. Af hverju var ég að því? Það því ég trúði ekki á sjálfa mig. Mm. Treysti ég ekki mér. Mm. Þannig ég bara einhvern veginn setti allt í fangið á einhverjum öðrum af því ég trúði því að ég gæti það ekki.
1: Og þá það kannski einhver svona gremja út í kerfi, gremja út í annað fólk
0: Algjörlega.
1: Sem að fólk að burðast með sem að þá Akkur ekki allt æðislega til mér og þá það einhverjum öðrum að kenna.
0: Akkurat, og þetta getur verið meira svona orka sem sýnir, ok, en hvar getur stíðinni meira ownership, sem bara hvar getur þú ábyrst þig?
1: Já.
0: Hvar getur þú sagt þetta? Ég þarf ekki lengur að einhver annar stjórni þessu. Ég get gert það sjálf og ég ætla núna að taka þetta í mínar hendur og treysta mér fyrir því, af því ég geta, þetta sjálfstrú.
1: Þannig að, æðislegt, þannig að þetta ögrandi og spennandi hérna hvernig ætlað þú að hafa daginn eða þú veist Já. Hvernig vinnurðu með þetta í þínu lífi þetta bara svona til að fá Já. Dæmi hvernig við getum einhvern veginn þú veist, á ég að fara upp á Esju og, eða á ég að fara og hugleiða eða hvernig á ég að stilla þessu upp eða á ég að fara að skrifa, þú veist, hvað ég vil
0: Já,
1: fá
0: Já, ég mæli með þessu öllu, sko ég bara, ég ætla alltaf að meina, þú veist að því að ljónið með þannig að, þú veist það vill svolítið vera hrókur allsvagnar vera síður, fá athygli og vera geggjaður í sinni orku óna sig og ég vil meina að þetta sé góð leið til að skoða einmitt það, þú veist hvar ert þú ekki að vera alveg þú sjálfur af því þú ert hræddur við að einhverjum finnist eitthvað þig og þá þarftu að skoða af hverju þú ert svona hræddur að þessi og hinn finnist það þig og af hverju það stjórnar hreinlega lífi einu að þú getur ekki verið þú sjálfur
1: skoða óttan sinn áhugavert
0: já. Þannig já, klárlega setjast niður skrifa, sumir eru fyrir það sumir eru bara fyrir að setjast niður og huglega sumir eru fyrir það að tala við einhvern annan það svo mismunandi hvernig við hérna svona regjuleitum tilfinningar eða þurfum einhvern veginn já.
1: En eigum við að vera út af fyrir okkur eða eigum við með fjölskyldin okkar eða eigum við að vera veist, innan 100,000 á Snæfellsnesi hvar best að vera
0: bara það sem kallar á hvernig ég ætla að reynda bara að vera með börnunum mínum
1: já.
0: Og kærastanum mínum og horfa sólmyrkvan með þeim
1: hvað ætlar að vera?
0: Ég hugsa bara, ég ekki búin að taka alveg 100% ákvörðun það því að ég ennþá að skoða að það verði svo rosalega mikið umferð og lokanir hér og þar og þannig ég ennþá bara að finna út í hvar við ætlum að fara. En það svo sem skiptir ekki máli, ég geti alveg þess að vera svölunum heima hjá mér, ég meina heimilum mitt það sem ég alltaf.
1: Og kannski sjá við ekki neitt, þú veist, kannski verður þetta bara eitthvað svona upplifun.
0: Já, það mun alltaf að vera myrkur, það verður alveg hreinu, sko.
1: Já, verður myrkur, já.
0: Mun taka eftir því að þú veist, allt í henni verður bara svo slökkt að ljósanum í smá stund, sko. Já. Maður verður kalt og maður heyrir alveg, þú heyrir ekki fuglum eða þú veist, það verður svona hljótt. Þetta mjög áhugaver orka og ég mæli með að fólk sé úti allavegna, þó að sjá geti sólar eða verður skýja eða hvernig þess að verður allavegna upplifa þetta
1: Já.
0: Og líka bara svona leifi sér að finna orkuna þú veist, hvað hreyfist, hvað að koma hvað hugsanir kom upp þegar þú stýsar orku og fara svo kannski og skrifa það setjast niður með því
1: Átti vona ótta, heldur að verði ótti sem fólk finnur
0: Það getur alveg verið þannig Það bara svo mismunandi hvað hver og einn að eiga við.
1: Það var... klukka niður, hún örugglega að minna okkur á tíminu að bú. Ó, heyrðu, eitthvað sem hún vilt segja kannski svona lokum varandi þetta einhver ráðu eða einhverjar hugmyndir svona til þess að senda út í til fólksins sem eru að hlusta?
0: Nei, ég hugsa bara, þú veist, allt það sem ég var að segja, bara að vera, verður bara þú sjálfur eða sjálf. Það bara besta sem þú getur gert fyrir alla af því að því meira sem maður maður sjálfur því meira gefur öðrum leyfi til að vera líka það það sem svo fallegt.
1: Samþykja sjálfum sig og, og já. Heyrðu, það góð lokorð og hérna, ég held að við bara segjum þetta gott fyrst að klukkan hérna small í gólfið og bara njótið sólar, sólmyrkvans eins og ykkur hentar og hérna, takk fyrir í dag.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Fyrr í sumar ræddi ég við Íslending sem einn fárra landa vorra sem starfar á olíupalli, norskum olíupalli. Það var fróðlegt að heyra af hans aðstæðum. Og hann nú kominn aftur til mín hingað að rauðaborðinu þessi maður. Ég ætla að spyrja hann út í samband olíu og stríðs og friðar þá líka og hvað norðmenn að hugsa núna gagnvart ESB, eru þeir að fylgjast með Íslendingum eða hvernig það? Ertu velkominn Steingrímur
4: Ólafsson? Já, takk fyrir.
3: Ég var að byrja á því sem allir eru að hugsa um. Hérna, það sko... Er það satt eða logið að norðmenn séu mjög spenntir að sjá það hvað Íslendingar muni gera 29. ágúst næstkomandi?
4: Já, þetta fylgjast norðmenn að skal við vel með því við erum þarna í með þeim ásamt Líktingstæn sem að hálfur inni, hálfur úti eða 80% inni og 20% úti hvernig maður vilja tólka það og maður heyri svona á þessum fólki sem ég að ræða við og vinn með að menn séu svona dálítið spenntir að sjá hvað gerist hér í 29. ágúst.
3: Já, síðast í gær í heitapottinum þá heyrði ég mann halda því fram að EES-samningurinn myndi liðast upp ef Íslendingar gengju í ESB. Einhver umræð það í Nóri?
4: Já, menn svona dálítið hrættir það, já, að hérna, þó við séum ekki stór þjóð, að þá eru þarna eina þremur.
3: Já.
4: Og þá verður þetta kannski eitthvað aðeins erfiðar fyrir norðmenn ekki maður hugsa um fiskveiðilögsögur og annað
3: Já.
4: Það hérna við náttúrulega eigum þannig tölum við samið með norðmennum hvað það var þar og ef við förum þarna inn þá náttúrulega ekki vera kjósum það þarna í lok ágúst en sannig að mennur ekki svo sem byrjaði að undirbúi sig eða óttast þetta eitthvað strax
3: Nei.
4: En eru svona spekulera hvað gerist í okkar málum
3: Já, hvernig gekk normunum að ná sér en maður getur sagt sem svo eftir að þeir höfnuðu aðildarsamningi með mjög litlum mun þetta stóð mjög tæft
4: Minnum þeir hafi höfnað þessu tvisvar og hérna og það virðist ekki alltaf vera sem nei þýði nei þú ert að pera undir það aftur
3: Já.
4: Og sko þeir náttúrulega búa við það að vera þarna með sín olíu og hérna er náttúrulega mikið sko ég geta gert meira heldur en hérna að spila betur út því sem þeir hafa heldur en margir aðrir og þeim hefur nú bara gengið ágætlega það er milljandi gangur í norsku efnaðislífi og hérna
3: og Og engin svona félagsleg opinn sár að lokinni kosningunni?
4: Nei, það virðist ekki vera.
3: Nei, af því að hér óttast maður það svolítið, við erum svo fá og smá og þetta svo persónulegt og maður svona, þegar fann að hugsa til þess með hryllingi, sko, hvernig fer fyrir okkur bursið frá því hvernig niðurstaðan verður, 29. ágúst.
4: Já, sko sko minni fjölskyldu þá er sem fylgjandi því að segja já að það svona jú, við getum alveg sagt já en ekkit sérstaklega hreifnin af þessu
3: nei.
4: Og ég held að þetta minni svo sem ekki skilja neitt djúp sár eftir í hjá þjóðinni sko þetta náttúrulega verður sko við upplöðum hér efnaðarsun á sínum tíma og maður sér ekki að segja einhver sérstök sár eftir það þó það hafði nú verið mikið alvöru hlutur heldur en hérna sem þessi atkvæðagreiðsla sem var að fara fram núna.
5: Ég held samt að það sé einhver hópur fólk sem missti allt sitt og fekk ekki aftur sem er ansi reiður.
4: Já, en þetta ekki eitthvað sem klífur þjóðina, sko.
5: Nei, ekki beint. En sko, af því þú nefnir olíuna og af því að þú hefur nú atvinn á því að vera á olíuborpalli, er það, heldurðu, sú breyta sem að hefur mest það að segja að norðmenn eru ekki í ESB?
4: Já, ég alveg samfærum það að það er einn stærsta breytan í því.
5: Og þá er að spurningin, er íslensku sjávarútvegur olíubreyta normanna?
4: Já, sko, ef við fáum ekki hérna sem sagt yfir þessum fisk í okkar og hérna þá held ég að við séum ansi illa sett og svo nú kannski annað sem hérna þetta maður líta til, sko, það er lífið ekki bara saltfiskur, sko. Þannig að við erum hér með óhemju af öðlendum öðrum eins og bara orku.
5: Já.
4: Allt botlist í vindorku ef við kennum okkur um.
5: Já.
4: Og svona þeir eru menn að halda á að virkja og setja úr hérna hinum flokknum í hinn svo það sé öðveldar að virkja seinna meir. Og það verður alltaf eftirspurn eftir orku. Og þá kannski hugsa maður ef við göngum þarna inn menn það hafa ykkur áhrif með þetta auðvelda aðgengi til dæmis hérna erlendra stórfyrirtækja að okkar orkulindum og kannski eftir maður huga því þetta líka, sko.
5: Einmitt. Varðandi olíunormanna, þetta er náttúrulega þessi sjóður er snildar hugmynd.
4: Já.
5: Og menn hafa það ansi gott í Noregi með að við svona flestar aðrar þjóðir þökk sér þessum sjóði ekki síst.
4: Já.
5: En hvernig hefði Noregur þurft að deila þessari auðlind með ESB ef Noregur ákveður að ganga til aðeldar við ESB?
4: Sko, Noregur er alveg óheimri ríkt land.
5: Já.
4: Og vantilega þá Evrópusambandi færi fram á það að þeir borguðu meira inn í sambandið heldur en kannski aðrir.
5: Já.
4: En það sem sagt, þetta er alltaf óheimri peningar, sko, en er bara að greiða hlutfallslega til þess að þjóða framleiðslu og hvað með vilja meða. Og þá er þetta alveg óheimri fjölmenni sem normenni eru þá vantilega af. En þessi stað þá geta þeir svona haft þetta sem var að sjóð fyrir framtíðina og hann er líka hugsað, sko, að ef það verður hérna sem sagt einhver stór áföll, þá getur menn gengið í þennan sjóð.
5: Einmitt. En norðmenn glíma ekki við sömu skammtíma efnahags óþægindi og Íslendingar, þessa hrikalegu vexti og það allt saman.
4: Nei, þeim hefur tekist að halda þessu hérna sem sagt betur halda á þessu hlutum betur en okkur hefur tekist.
5: Já.
4: Og
5: heldur að olían eigi þar þátt?
4: Já, auðvitað hún ykkur þátt í því en svo náttúrulega eru sem sagt bara normenn, sko, ég heldur sér bara skynsamar í efnaðarsmálum heldur en Íslendingar.
5: Já, það er til líka.
4: Og maður alveg hans átt að segja alveg á því að hérna, ein rökin hans fyrir að ganga inn í Evrópusambandið er til þess að hér munu vextir alveg snarlækka og hér munu drjúpa smjör á hverju strái en móti kemur að þá þurfum við eins og vantarlega aðra þjóðir og þurfum við vantarlega líka að breyta okkar áherslum í efnahagsmálum og peningastjórn og öður sem tengist að hlæðinni og þá veltum við að fyrir sér er ekki hægt að gera það án þess að ganga þetta inn og hérna eða aðlaga sig.
5: Já.
4: og það má vel verið að það sé ekki hægt en þetta er svona rök og með á móti.
5: Þannig er áhuga verið, sko, þessi samanburður á norðmönnum og Íslendingum, hvað var það svona viðþorf okkar til dæmis eyðslu að hérna ég á dóttur sem býr í Oslo og hún segir til dæmis ung kona, sko, og hún segir að það sé hérna sjaldgæfara að ungt fólk í Noregi, sko, slá í lán fyrir einhverju sem að þarf ekki eignast en hér, svona, eins og séu jarðbundnari stigi fasta til jarðar og kannski er það líka bara vegna þess hvað alltaf mikið happa og glappa efnaðsumhverju hér á Íslandi að við hérna
4: Jó, þetta svona, daldið svona hip sem hap sko, það hérna nú verið þarna sem sagt að umræði þarna í Noregi sko að aðgengi að þessum smálánum og öðru sé full auðvelt og unga kynslóðin sé einmitt að
5: hún í seinni tíð
4: já, okay. og unga kynslóðin sé einmitt að skuldsetta sig daldið svona í í hérna í já, vantarlega ég er ekki 90% óþarfa sko
5: já, ok
4: á þessum okkurlöxtum
5: Þannig að þeir eru ekki vakúmi frá þeirri umræðu
4: sem að... Nei, og þetta bara ungt fólk í Noregi, það sem er samfélagsmiðlum og ungt fólk á Íslandi eða í Fraklandi og Bandaríkjunum sko, þetta hérna. Og hérna.
5: Akkurat.
4: Þetta er ekki svo en þeir, jú það getur verið sé eitthvað minna en þetta þekkist alveg að.
5: Þú nefndir þversögnina þegar þú komst hérna síðast til mín að norðmenn sem að þykjast vera mjög uppteknir á umhverfismálum eru náttúrulega í mótsögn við sjálfa sig með þessari massífu olíudælingu.
4: Já, já. Það gefur að skilja.
5: Það gefur auga leið. Hver, ef við setjum olíuvinnslu norðmanna og bara olíuvinnslu heilt yfir í heiminum, í samhengi við ófriðin sem nú er hvað hefur það að segja því ég veit að þú hefur pælt tölvert í þessu
4: Já, sko, þetta náttúrulega er ekki bara olía, þetta náttúrulega eru í raun og veru allar auðlindir og norðmenn eru nú ekkert einhver 5-6 miljón manna þjóð og það er ekkert stórir í hérna í olívinnslu á heimsvísu en ógefa marga þjóða sko að sérstaklega það hefur verið svona hver hendur upp á móti annari það er að það finnast auðlindir sem þau hafa eða eiga hafa yfir og yfir
5: Já.
4: Þá er náttúrulega stórveldin komin undir einst til þess að tryggja sér þetta
5: Já.
4: Og beita nú get alltaf svona fallegust á bestu meðalunum og sko meina þegar við vorum ungir og hérna þá var þetta sem sagt voru sífælt að borgarastýrjaldir til þessi í Afríku
5: og
4: það var náttúrulega borist fyrir þetta því að Sovjetminn hefðu verið að styðja þennan hópin með hanspengjum og gjölpjusum og Bandaríkjamenn var þá náttúrulega að styðja hina fylkingum og sama hópin
5: í Suður-Ameríku mikið
4: og þá náttúrulega Og þetta náttúrulega var sko bara barátta yfir auðlindum.
5: Einmitt.
4: Og
5: gamla sagan.
4: Gamla sagan. Og svo sem sagt gerist að við bara tökum Íran. Það var ekki 1956 sem lýðræðiskjörinni ríkisstjórn var steift. Af einmitt CIA og MSX.
5: Já.
4: Og þar tók við svona frekar skuggalegu pappír.
5: Já.
4: Og með hérna vel þjálfaða svona herlauruglu og leyniþjónustu sem hérna í raun og veru sko draf meira og minna alla stjórnarandstöðu sem var þarna nema náttúrulega klærskana sem tóku svo við þarna 79 og það var þetta var það sko þeir einu sem gáttu fyllt í þetta tómarum sem þó skapaðist í Íran nú tveimur og þreimur og setna þá ráðast nú veist, sem sagt Saddam Hussein og Írak þarna inn og þarna er 8 ára stríð og það er talið að við svona dáið þarna milli 500 og 800.000 manns og þannig að var vott frá Bandaríkjum og svo var það hinn persaflóð ríki sem styrdu það fjárhagslega og svo náttúrulega þessi viðskiptamenn sem búin að vera þarna í áratugi og maður skilur svona aðra röndin að hérna að Írana sé ekkert afskaplega elskir að þessum ríkin sem eru þeim þarna sem satt inni með við flóan
5: Já, það eru sögulega rauk fyrir því
4: Já, og hérna við getum bara ímynd okkur ef hérna þá svona við staðar í með þessum spórum við varum ekki hérna að skapla hrifin af kvölurum okkar
5: Hreint ekki
4: og hérna þetta gildir væntanlega þá líka og þetta menning sem sko fleiri þúsund ára gömul og, og hérna það verið að sprengja þarna allt í helvíti svona en svo kemur það bara allt í nóg óvart að, að hérna að þetta, þetta ríki sko það er hérna einhvern veginn verið þeirra búið að knésetja bandaríkjamenn bara sem sagt öll þessi fínu vopn sem, sem, sem kaninn er með og, og er náttúrulega bara stórveldi í, í, í hernaði að þetta er náttúrulega er, er sem sagt þeir eru búni með byrjðnar og, og já, já, og það er, verður kannski gæfa ríkja við, við persaflóa sjá, sjá það hvernig, hvernig það verður en maður sé líka sko þannig eru náttúrulega ríki eins og Tyrkland og Pakistan sem eru strax byrja að reyna að fylla upp, upp í þetta tómarum sem, sem þarna minn, minn ólega myndast og þetta er náttúrulega hluta því við sjáum til þess eins og yfirtakan í, í Venezuela að þetta var gert þess að hindra það að kínverjar kemist í, í olíu saman með, með Íran að hérna að, að það er náttúrulega verið að reyna að hindra aðgengi kínverja að, að, að olíu en þetta því líka sko aðgengi þegar nú búið að loka þarna Hormúsundinu aðgengi Japana og, og, og Kóruðumanna að það er náttúrulega ekki neitt heldur og var það ekki síðustu viku þá held ég að Bandaríkin hafa orðið að að beila Japan át, út sem sagt með, með hérna því að þarna farin að hækka verðbólga og vextir og ég held að Japan
5: út af olíu skorti
4: já, meina þeir olíu hreinsistöðna þegar það hafa bara ekki, ekki þráefni og þetta er, ég held að sé hvað 220-230% skuldir af, af, af vergri þjóðarframleiðslu og þetta er ekki meint gæfilegt og mér sýnist þetta heldur ekki alltaf neitt að verða voða gæfilegt sko fyrir, fyrir, fyrir okkur núna þannig að, að, að þetta sund virðist bara alltaf verða lokað í hvað, hvað við bótt og nú eru bara olíubirðir heimsins að að hérna að þrjóta
5: en til dæmis eins og normen þú bendir á að þetta er ekki þið búið ekki til stórt hlutfall af heilda framleiðslunni en hafið svigrúm til þess að bæta í og hefur það svigrúm verið nýtt
4: já, ég meni, en það er náttúrulega verið að, að vinna í því og bæta í og bæta með gas og olíu en þetta er, er náttúrulega og þegar búið að því það eru þarna svæði sem, sem búið að kanna og annað en þegar með fara í olíuvinnslu sko, þá er þetta ekki bara farið út á sjó og borað
5: Nei.
4: Það er náttúrulega óheimir rannsóknir sem liggja þarna baki og, og svo þarf að bóra og
5: flókin og tímafrekur
4: prósess já,
5: nefnt
4: og bóra bara ekki í holu og virki með gull sko.
5: En sko, það sem ert að segja það er í rauninni að festa olíuvinnslu normanna enn frekar í sessi, ekki satt?
4: Jú, Menna, þetta er sýni sig að þetta er orka sem við þurfum og
5: þessi ófriður sem er í kringum þessa vöru á heimsvísu og hvernig bandaríkjamenn hafa farið að ráða sínu illa að ráða sínu sínismanni ertu ekki sammála því?
4: Þetta bitnar á, á okkur hinum öllum
5: og það er bara, það er skotið yfir markið þeir kalkulur að þetta kolvitlust
4: já, og hérna nú svo sem sagt hvað sem sagt, nú heyrist manni og sínist að, að, að Trump og Kanye viljum koma sér þannig í burtu en það er svona einn allir stór fíl sem heitir Ísrael og þeir hafa held ég ekki skapað sín eina vini þarna í kring
5: Nei, en ítök þeirra í Bandaríkjunum eru náttúrulega svakaleg
4: Já, menna þarna þessi samtök þarna, þetta er ekki AIPAC þetta er samtök sko sem er að fjálmagna frambóð sem sagt þeirra frambjóðu sem Ísraelsmönnum eru hérna eru hvað hugleiknust og nú held ég var ekki í Michigan núna sem var hérna frambjöndri demokrata að vinna í ykkur forvali þar og hann var ekki sem sagt á stuttur af þessum samtökum en þau eittu $36 million í stiðja mótframbjöndar þannig þetta er alveg óbóðslegi peningar sem við erum að og hagsmun sem við erum að tala þann og auðvitað hérna sem sagt býtum það ekki höndina sem fóðrar mann sko
5: það er
4: bara þannig
5: það er stóra ákvörðin að gera það
4: já.
5: En sko tengt þessu umróti öllu normenn eru náttúrulega með her
4: jú
5: og þeirra saga í að verja í land er að mörguleiti sterk saga.
4: Já, ég ekki bara reyti til setni heimsbyrjóttar.
5: Já, já. Það mætti álíkta að vegna þess sem við erum að ræða núna, þá sko verði norðmenn næmari fyrir innrásum vondra kalla
4: Já.
5: Brotina manna sem ættu ekki að vera leiðtogar þjóða
4: nei.
5: Er einhver umræði það að sko að Noregi stafi núna aukin ógna Pútín eða jafnvel bara Trump
4: Já sko það með Pútín sko það hérna óttast menn hann eins og margir og ég held að sé núna að bæta í hérna herskipaflotan og flugskeiti og flugvélar og opna herstöðar til þess að verja sig fyrir rússum en svo sér maður náttúrulega að þeim eru ekki gengið það vel rússum í Ukraínu, ég ekki búin að vera það í rúmlega

0: leggjast í meiri víking.
1: Já.
0: Og þetta alltaf í Úkraínu stríðin, það búið að vera sem rússar með út í raun og veru NATO og Úkraínu minn alltaf notaði sem hérna sem vígvöllurinn.
1: Já.
0: Og þessi ofsalega heift sem maður sem sagt skynja meðal hérna stuðningsmenna Úkraínu og stuðningsmenna Rússa en með svona hlakkastundum í fólki þegar þetta margir rússar eru drepnir eða þetta margir Úkraínumenn að baki hverjum einstaklingi þarna þá sem deyr sem það hermaður er óbreyttur borgari konum einn landamæra sem er að þannig að það eru eftir ekkjur þar eru munaleysingjar fólk sem eru með börnin sín og þetta þykir mér ekki svona geðslegt sjónarmið sem maður er að heyra sem sagt að halda þessu stríði áfram en að Úkraínumenn eru bara búin að tapa þessu það er ósköp einfalt.
1: Já. En nú heyrðu við Steingrímur Kristrúnu Frostadóttur í erlendu hlaðvarpi daginn The Rest is Politics sem nýtur mikilla vinsalda um allan heim. Við heyrðum hana að veifa öryggisrökunum fyrir inngöngu eða fyrir því að halla sér að ESB þegar hún vitnaði til áhuga Trump á Grænlandi.
0: Já, og síðan þá hefur þannig gerst að Trump er aftur komin á stað.
1: Akkurat, hann er aftur komin á stað. Og þá velti ég fyrir mér einhverjir Íslendingar munu mögulega segja já í lok ágúst vegna þess að geopolitískt og í öryggishagsmunnilegu tilliti þá metur fólk sem svo að okkur farnist ekki vel án þess að farin í ESB í einhvers konar samtryggingarlegu öryggislegu tilliti.
0: Jú.
1: Er einhver slík umræða í Noregi?
0: Nei, er þarna ekkit einhverju ekki sem ég voru varðið en þeir náttúrulega eru þarna með náttúrulega nágranna Svíja og svo hérna þetta er náttúrulega ekki fyrir þannig er nú bara ekki fyrir fjandana að taka þetta land
1: Nei Þeir eru ekkit smeykir
0: Jú, þetta eru mér alltaf smeykir en
1: það eru ekki rök til þess að gangi ESB
0: Nei
1: Þú ert ekki með það þannig
0: alveg. Nei, en við erum alltaf ennig hér út í Ballarhafi og til að fá minn og svo einhvernig minnum við nú ekki þegar var ekki starfstjórn hérna fyrir ekki svo lengu
1: Jú
0: Þá minnum við nú að utan ekki sá þeirra vor Guðlaugur Þór Já. Veit ekki hvort að mann séu kallaðir hæstvirtir eða háttvirtir þegar náð þeirri stöðu Ég veit ekki betur en hann hafi skrifað undir afsalssamning til Bandaríkjanna á öllum flugvöllum og höfnum
1: jú.
0: Þannig að að Bandaríkjamenn sem geta metið það hvort að hérna þurfa að taka þetta ekki út frá eigin öryggishagsmunum
1: Þeir geta eiginlega tekið okkur bara frítt sko
0: Já, og hérna við erum búin að skrifa undir í það
1: Við erum bara að skrifa undir
0: Já, svo meðan við kalla þennan gjörning hvað sem þið vilja
1: Já,
0: og þeir sem eru núna í neyliðinu í sambandi við ESB að þeir sem sagt eru að tala um að við séum afsal okkur svo miklu sjálfstæði og eigin ákveðnur rétti en sumir í þeim hópi nú þegar búnir að því þannig að, þetta er daldi tískinningur þarna er svo víðar
1: já.
0: Ég er þess ekki heyrt að neinir þingmenn engra flokk og alþingi hafi eitthvað verið að taka þetta upp
1: Nei.
0: Þannig að þessi undirritum Guðlaugs
1: ekki mikið, það er nú aðeins samt búið
0: er búið það, já, ég hef mista því
1: já, rúf fjallaði eitthvað með það og svona en það er alveg rétt að hérna já, en finnst þér hérna bara svona að fara aftur að upphafinu telur þú að framtíð normanna utan ESB sé í hættu ef Ísland segir já 29. ágúst næstkomandi og segir já í kjölfærið á því við samningi sem að Íslendingar telja ástæðanlega.
0: Það fer nú bara nákvæmt í hvernig staðan í Evrópu verður held ég.
1: Já.
0: Vegna þess að nú er Evrópa bara góður leið með að verða blöng.
1: Já.
0: Og alltaf eða hvað 5% er það ekki markmiðið í varnir?
1: Jú, þetta er náttúrulega allt meir og minna tengt stríðinu Úkraínu stríðinu,

0: já. Og þarna er sem sagt er Evrópan búin að moka inn peningum.
1: Já.
0: Og hérna
1: meðan Bandaríkjamenn hafa í seinni tíð haldið þessar höndum.
0: Jú, jú. Og hérna hvernig verður staðan eftir í Evrópu eftir 2-3 ár? Mhm. Sem sagt Evrópa á í raun heldur engar alltaf Evrópa sem slík á engar eða samband sem á engar auðlindir.
1: Nei, ekki sem samband.
0: Nei, það svona einstök ríki sem eiga þarna auðlindir og hérna og það náttúrulega ekkert vilja til þess að hérna láta þær eitthvað hendi eitthvað sam evróskan sjóð.
1: Nei.
0: Og eru í raun og vera ekkert svo miklar heldur.
1: Nei.
0: Þetta náttúrulega orðið bara ég var alveg heilmikill landbúnaður og einhverja fiskveiðar og annað.
1: Já.
0: En sýnir svona að eins og tækni ja, framleiðsla á tæknivörum og sér nú að færa stöðstu til Kína
1: mm-hmm.
0: og Asíu.
1: Já.
0: Og þar sýnir spennir líka að þar séu hlutinir að gerast.
1: Já.
0: Og í sambandi bara við bara svona framþróun.
1: Já.
0: En við erum orðin bara dálítið aftur að meira nýjar í Evrópu og sjáum þessi tolla dæmi sko eins og trempa nú að ekki á að ríkja en mest á Kína.
1: Já.
0: Það náttúrulega bara sjá það að þeir geta ekki keft við þetta.
1: Nei.
0: Og það náttúrulega sko ef við göngum í Evrópusambandið, hvað sem það verður til 2-5 eða 10 eða hvað það verður.
1: Já, eða aldrei.
0: En sem það enn ef við göngum þann inn, sko, þá erum við að loka á.
1: Já.
0: Á hérna 12 frjálsan innflutning frá þessum landið svo Kína.
1: Já.
0: Og ég heyrði nú í gær, hérna sá svona útundar mér í mitt hér á samstöðinni að fjálmála var okkar sagði að ég held ég færi bara rétt með að þessi fríverslunarsamningu í Kína skipti engu máli.
1: Já, það hann talaði svolítið gáleysislega.
0: Já, ég hérna
1: Ég held hann sko myndi frekar slá sig röksemdinni að það er mjög flókið og erfitt fyrir þjóðir, smáþjóðir eins og Ísland að gera marga tvíhliða viðskiptasamninga við ríki. En hann er mitt, já, ég, það ágætt að þú rifjar þetta upp, þetta sló mig líka.
0: Og hérna nú sko stefnum við að því bara sem dæmi að fara hér að rafbílavæða allt Ísland. Og megnið að þessum bílum kemur frá Kína.
1: Já.
0: Og það muna nú alveg 10% tolla.
1: Já.
0: Og plús að þannig sem á eftir að koma inn í framtíðinni.
1: Einmitt. Það er svo sannlega margar hliðar á þessu. Ég var í útlöndum um daginn og ég þurfti að kaupa mér ból.
0: Já.
1: Bara svona strandból, eða hvað maður á að segja. Ég fór inn einhverja búð og ódýrasti bólurinn sem ég gat keypt og þetta var nú bara eiginlega bólur í einn dag í sólinni, var kínverskur hann var framleiddur í Kína og ég keypti bólin og ég fór í bólin og jú, mér tókst að vera í honum þennan dag skamlaust svo setti inn í þvottavélina og þegar ég tók hann út á þvottavélina þá var neitt þriðja því sem hann hafði verið þegar ég keypti hann
0: já, menn að þetta kínverið alltaf framleiða algjörst rastl eins og aldrei laði líka sko. En þessu sem skipti máli að þá held ég að sé nú dátir glúrnir
1: það er að mörga hyggja.
0: Já, hérna er hérna Já, ég meina, sko, menn er ekki oft að sjá því, sko, eða er að kaupa eitthvað sem er hérna og ótir til að geta verið satt
1: Já.
0: Þá hljóta þeir að fá vöru í samvegum við það
1: Jú,
0: Það er nú bara
1: þannig Eru stengir, það er gaman að fá því heimsókn Hvenær áttu næst vakt á olíuborpallinu?
0: Jú, næst vakt eftir þarf að vera mættur hérna til Hammerfest í hérna 17. august
1: 17. august, 10. Já. Í dag Það eftir viku?
0: Það líka flug hérðan 17. Og, og kem 10 kvöldi til Hammerfest og daginn eftir í hérna í að hjálpa til við að dæla upp olíu til að menga heiminn og passa hagsmunnið alls í
1: Þú umhverju sinnin?
0: Já, þetta hérna er en sem sagt en sem að segja sko hérna þessi olíuvinnsla norðmanna sko skiptan lengi sem sagt að heimsýs ekki nokkrum máli svona alltaf enn voru líka staðsettur þannig að það ódýrast og fljótlegast að flytja olíu sem sagt til Bandaríkjanna
1: það
0: mikið ódýra heldur að flytja náttúrulega til Kína eða
1: Einmitt.
0: Og hérna
1: Norðmenn eru meir og minna hættir að nýta jarðefna eldsneiti á einn bíla, það ekki?
0: Já, kannski ekki meir og minna en það fer alltaf minkandi og minkandi.
1: Já, og þeir hafa verið hraðastir í orkuskiptunum, það ekki?
0: Jú, jú, og hérna og þannig sem sagt eru sem sagt líka farnir að þessa ferjur sem ganga hérna sem sagt milli yfirfyrðina.
1: Já.
0: Það eru hluti af þjóðvegakerfinu raunveru.
1: Já.
0: Það þetta allt meir og minna orðið hérna knúið. Rafmagni.
1: Já, það svo? Það magnað.
0: Já, og hérna.
1: Já.
0: Og
1: ég var einmitt að koma frá Gardavatninu.
0: Já.
1: Ítalíu. Mhm. Þar bara dísel stybban yfir farþegunum.
0: Já.
1: Og ég var einmitt að velta því fyrir mér, það væri nú hægt að gera betur hér.
0: Já, ég meina þetta er til.
1: Já.
0: Og hérna svo held ég að sé bara hérna sem sagt einhverju svona batterispakkar í hleðslöðurum eigin og svo er þeim bara skipt út þegar hérna þegar ferða minka straumurinn.
1: Akkurat.
0: Og þetta er hérna þeir eru allan er að reyna að gera sitt.
1: Já.
0: Skulum ekki bara að gera grína númerum fyrir hérna
1: nei.
0: Vera með grænu stóli í heimi, þeir eru líka að reyna
1: alveg rétt.
0: Að stemma stigu.
1: En svona í lokin, myndirðu gefað upp ég myndi spyrja þig hvort allar að segja já eða nei 2009. ágúst næsta mánuði?
0: Segðu ekki nei, segðu kannski ja. Ég ekki sko ég ekki búin að gera það upp með það sjálfur sko.
1: Nei,
0: einmitt. Já, það hérna
1: akkurat.
0: En þessu var nú reyna að segja síðar sko að það kannski ekki mitt að
1: nei.
0: Að það vitir útunum.
1: Nei.
0: En það alltaf einhver smá þrjóska í manni líka sko.
1: Já, gott. Ég held að þessi mestu fengur í fólki núna í umræðinu sem ekki búið að gera upp sinni hug.
0: Já, og hérna og sem er að koma inn og sko það er alltaf bæði plúsar í þessu öðvirki og hérna og svona alltaf mínusar og maður reynir að veit ekki sko ennþá hvar hérna mínusarnir eru eða plúsarnir og við mitt að kæra hérna núna hérna Suðurlandið og þar hérna er hérna sem maður alltaf heyrúlur meira minna mertar sko ESB nei takk og hérna
1: Sumir finnst það algjör snild en aðrir segja bara er hægt að komast læra í lágurinni?
0: Já, menn, ég myndi nú, sko, þetta er alveg frábæra auglýsingatækni það er bara hérna ekki hægt að neita því og hérna
1: já.
0: Og allir sömu aðrir að það stæði ESB játak myndu hérna gaggrinni þetta hjá mér djúpt, sko, það er spurning
1: Akkurat Já, þetta er flóki tilfinningasamband sem maður á við sjálfum sig í þessu öllu
0: Já.
1: En hérna,
0: eins og á að vera
1: en við á samstuðinu við ætlum að reyna að leitast við að draga fram öll sjónarmið hér og ég nú sjálfur með einhverja svona jálega skoðun í mínu hjarta en ég þarf að reyna að hemja hana því að við þurfum sko í dagskrárgerðinni því að við þurfum bara öll rök á borðið og kannski aðeins minna af tilfinningunum þótt maður skilja þær
0: Já, minna þetta er tilfinningamál og
1: já
0: og hérna, en reyna að hugsa með heilanum sko ekki hjartanum
1: Já, sennilega það betra í þessu máli
0: já.
1: En þakka þér fyrir
0: Ég þakka bara fyrir mig
1: Steingrímur Ólafsson, gaman að fá því heimsum kannski kemur hérna bara enn oftar til okkar það alltaf gaman að spjalla við Íslendinga sem að búa yfir öðru sjónarhorni heldur en flest okkar sem búum hér í því sem að sumir telja nafla alheimsins höfuborgarsvæðið, en er það ekki?
0: ekki alveg svona þetta svona í útjæðri nafla
1: Takk fyrir komuna
0: Takk fyrir mig
1: Og þakka ykkur kæri hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Það gaman að vera mættur aftur til starfa, gaman að vera komin í þá stöðu að búa til efni fyrir þig. Það eru margir tugir þúsunda Íslendinga sem að fylgjast með samstöðinni í viku hverri og við erum að sjálfsögðu þakklátt fyrir það. Við erum al þakkláttust ykkur sem lítið þannig á að þið séuðu aflögufær og styrkið okkur með mánaðarlegu framlagi. Án þeirra hvað tæplega 2000 einstaklinga sem greiða mánaðarlega tíun til okkar gætu við að sjálfsögðu ekki starfað og okkar von er svo að ykkur fjölgi enn því fleiri áskrifendur eða styrtaraðilar því meiri dagskrárgerð hjá okkur farðu inn á vefslóðuna samstöðin.is og findu þar áskriftar hnappin skrollaðu niður og hakaðu við lágmarksgjald 2750 eða langar að styrkja samstöðina. En ég heiti Björn Þorláksson, þetta orðið gott í kvöld, verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið í sæl, það margt framundan í, á rauðaborðinu í kvöld, fjölbreyttur þáttur. Við byrjum á að tala skólana og vetrastarfi sem fer senn að hefjast og kennararnir byrjaðir að undirbúa það. Til mín kemur Magnús Þór Jónsson sem formað kennarsambands Íslands og við ætlum að ræða það mörgu áskoranir sem fylgja skólastarfinu. Þegar að Magnús Þór kveður okkur, þá setjast þið sama niður Gunnar Smári og Gauti B. Ekkisson, prófessori hagfræði við Brown Háskóla í Bandaríkjunum, en Gauti hefur einmitt skrifað mikið Ísland og Evrópusambandið að undanförnu og hafa greinar hans vakið mikla athygli. Það verið forvitnilegt að fylgjast með honum og Gunnari Smári þeir umræðu. Síðan það menningabrunnur. Það Halldór Guðmundsson, rithöfundur og útgefandi sem ætlar að ræða við Björn Þorláksson menningabrunn. Við komum spettur að því hvað það þegar að þeir félagarnir setjast niður og í lokin þá að sólmyrkva hátíðin heimsótt og þannig sem sagt ja, það verið að gera eða undibúa skulum við segja, ekkert ekki klart það verið undibúa til þess að hellisandi þess að íbúafjöldin margfaldast þessa daga í dag og morgun og það Jón Bjarni Steinsson sem verið viðtalið Ástís Olsen í gegnum fjárbúna þegar Zoom viðtal og allar að uppfræða okkur það sem að framundan og hvernig þið undibúa þessa miklu hátíð sem að marga hlakka til að fylgjast með.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvernig tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
7: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, komið sæl. Fyrsti viðmeldi nokkar í kvöld Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambandsins. Ertu velkominn Magnús.
1: Takk fyrir það.
0: Nú styttist því að skólar hefji starf. Kennarar kannski byrjar að mæta til starfa?
1: Já, nú þetta alltaf að fara af stað. Leikskólarnir náttúrulega margir hverjir hófust bara náttúrulega fljótlega upp úr verslumælingi. Þannig að þar að verða komin fullmönnum. Ég sé nú bara flestir orðnir opnir þeir sem fóru í sumarleyfi. Þetta vikan sem margar fyrstu vinnudaga kennara í grunn- og framhaldsskólanum og svo krakkarnir farnir að koma í svona miðbyggnastu viku í framhaldsskólan og loknastu eða upp af þarnastu. En það allt komið að stað og kennarar eru klárlega farnir að setja sig í stellingar og skólastjórar mættir til þess að klára stundu töflur og allt öll þessi haustverk sem skólanum fylgja.
0: Já. En hérna, það er svo margt sem við okkur ræðið við. Byrjum á hérna með menntun kennara. Tekst að manna allar stöður með menntun kennarum.
1: Því miður þá hefur það ekki gengið nægilega vel og þetta það þannig að við höfum verið lengi að klást við það verkefni að fjölga vendum kennurum í leikskólanum og þar má kannski segja að hérna hafi gengið mörgulítið ágætlega ef við horfum til útskrifaðara kennara. Þeim hefur verið að fjölga undanfarin ár og við höfum verið ná ákvörðum jafnvægi í því að við halda þeim fjölda sem að kemur útskrifaðir en á móti hefur kerfið stækkað hratt á síðust árum þannig að hlutfallið sem að við viljum sjá verða miklu hærra að fagmyndu og leikskólakennurum hefur verið kringum 30% þó við séum að fjölga leikskólakennurum tölvert mikið þá hefur kerfið stækkað, leikskólanum er að fjölga og þeir eru að deildin er að stækka þannig að það hefur kannski verið svona verkefni sem að það hefur markað svolítið að því og við erum að vonast til þess að svona með
0: tekst að mennta fólk inn í það.
1: Já, við höfum bent á það hjá kennarasambandinu að verkefnið eigi að vera ekki að vera það að stækka kerfið endalaust með lengri vistun og tíma barna heldur að horfa til þess að við svona eflum ennþá frekar fagmennskuna og séum að manna herra hlutfall leikskólans fagmenntara kennara. Það er verkefni sem að hefur í gegnum árin svona að verið svona tímabundin átök sem hafa verið að koma upp og við hjá KÍ og fyrir að leikskólakennara og stjórnir leikskólum hefur verið mjög áfram það bara með alls konar aðgerðum við það að hjálpa að styrkja fólk til náms til dæmis. Það eru þetta verkefni sem að við höfum verið að kalla eftir því að við sem samfélagi um að stiga fast inn í. Þróunin í framhalds- og grunnskólunum hefur verið á þann hátt að það hefur verið að hækka hlutfall ófagmenntara kennara og við höfum svo sem lýst því að við höfum haft áhyggjur af því að verkefnið sem að líka ákveðin breyting í því að þetta voru má segja ákveðin svæði á landinu þar sem að kannski hlutfall og falara var herra og það kannski reyðist bara af samsetningu samfélagana það bara hefur verið sem sagði gegnum tíðina að hérna lítil samfélög dreifbýlinu hafa kannski átt erfiðara með að halda upp í fagþekkingu kennara í gegnum tíðina og það verkefni hefur svo sem verið á samum stað en það hefur sannlega orðið breyting á síðustu árum í grunnskólanum hér á höfuðborgarsvæðinu og það er verið þar að sjá hlutfall og ófaglærðra hækka og í framhaldsskólanum líka og í framhaldsskólanum erum við svolítið að horfa upp á það að hafa ágjöra því að þar séu að lendi því að hluti kennslunum sé að fara fram bara í verktöku eða í hópum sem að það eru ekki að koma inn í starfið að fullu leiti þannig við höfum lýst þessum áhyggjum í síðustum.
0: Við höfum sem er betur í verktöku er þá bara út á skólana?
1: Já, það er bara það mögulega þannig að það er að koma inn, einstaklingar sem kom inn til að kenna ákveðin áfanga, þetta er mjög oft tengt verknáminu okkur til dæmis, það sem er að fólk er bara að koma inn til að kenna einn hóp eða einn áfanga og það er eitthvað sem er einhverju leiti skiljanlegt að því það er auðvitað við viljum að framhaldsskólanámið okkar sé fjölbreytt og þar sé kannski þetta er ekki alveg í sömu mótum og við vorum kannski fyrir 30 árum þar sem að kennarar voru að kenna kannski margar greinar eða við vorum með föst í svona ákveðnum bóklegum greinum þetta er hluti sem við höfum verið að sjá að það er að fjölga kennarum kannski svona sem að koma inn í hlutastörf og sem er þá að koma inn í verkefni og það hefur þýtt það meðal annars að við erum að sjá líka í framhaldsskólanum þetta hlutfall kennara sem er ekki með leiðisbrjóti kennslu verið aukast og það er auðvitað eitthvað sem við höfum áhyggjur af og ég kennar samfélaginu kalla eftir að við sem samfélag svona setjast yfir hvaða leiðir eru færa til þess að hækka þessi hlutfall í öllum skólakerfunum.
0: En það hérna sko þið hljótaði að vera að leita skýringa hvers vegna að svo marga stöður eru hérna mannað með ekki kennaramentuðu fólki. Hvað er það? Í samfélagsumræðinni þá er það að þetta sé sífellt svona erfiðari, mm-hmm. meiri kröfugjörði kennara vegna til dæmis tungumála mm-hmm. Þekkingar sko nefnda, mm-hmm. ég tala með mörg tungumál kannski mm-hmm. einu sama bekknum og kennarastarfið kannski þá þingra erfiðara, heldur að það var kannski fyrir ekki svo mörgum ára síðan, 10-15 árum
1: sko, þetta auðvitað svo sér við höfum auðvitað við og eitt af því sem við reynum að gera að reyna að rýna inn á við að því það, við höfum alveg kynst því að okkur hefur fundist vanta upp á svona pólitískan vilja til þess að fara aðeins á dýftina með okkur að segja okkur nákvæmlega hvað það sem að við erum að horfa til við auðvitað höfum bent á það að launaleg staða kennara varandi sambærilega stéttir hefur ekki verið með þeim hætti sem við höfum vilja sjá og það ein breytan, það ekkert eina breytan en það klárlega eina af þeim breytum sem að þegar að fólk að velja sér lífstarf og sér fram á það að fái eina upphæð fyrir að kennari en aðra upphæð eða fer inn í sambærilegt nám og fær miklu meiri pening að þá var það nú bara sem uppalandi og fjóra dætra faðir þá þetta samtölin og umræðin sem eru á ákveðnum tímapunktum við teljum okkur hafa náð ákveðnum áfangasigrum í því að við teljum okkur vera á betri stað heldur en þegar ég var að koma út úr mínu kennaranámi fyrir rúmlega 30 árum þar sem að kennaralaun voru bara í alveg lægstu lægðum við höfum náð ákveðnum áfangum þannig að það þurfum að komast lengra því það einn af þessum þáttum sem einfaldast að laga það einfaldast að laga launilega þáttin það sem þú ert að vísi Sigurjón eru þetta bara umræða sem að fyrir okkur sem eru búin að vera lengi inn í skólanum og það hefur alltaf verið erfitt starf að vera kennari, það hefur verið álagsstarf en það eins og segir, það eru mörg verkefni sem eru koma ný inn sem að við hefðum viljað mögulega að okkur hefði gengi betur að leysa, að takast á við höfum verið í gegnum tíðina að vinna með alls konar frávikshópa, gert það vel eða illa, bara svo það sem er bara sagt upp átt en núna erum við klárlega horfa inn í til dæmis kannanir og mælingar sem við höfum verið að gera hjá KÍ til dæmis eins og þú ert að vísi í þessa samsetningu hópa hvernig við getum gotum móts við ólíka félagslegan bakgrunn það því að krafan í dag Já. Er bara orðin sem betur fyrir miklu meiri en var fyrir 20 árum með það við eigum að koma til móts við alla og það hefur kannski skýrast dæmið í framhaldsskólanum þar sem í dag erum að tala það að nær 100% nemenda fara í framhaldsskóla kerfið okkar, það ólíkt svo því þegar ég var að fara út úr mínu framhaldsskóla eða þú, það sem að stór hluti að ákveðn hluti, minna jafnaldra fór bara át á atvinnumarkaðinn og ekki inn í framhaldsskólan, það kannski skýrasta dæmið svo ný verkefni sem við erum að takast á við og þar hafa komið upp álagspunktar sem við höfum bent á þessa hópasamsetningu hópastærðir okkur hefur fundist vanta upp á það að við fáum þjónustu fyrir börnin sem mesta frávikið hafa þurfa mest aðstoðana til þess að ná utan skólan. Við viljum að þessi breyting á skólakerfinu sem varði það að skólin, hverfiskólin og þorpsskólin þetta vera fyrir alla hún hefur verið betur fjármögnuð ígrunduð okkur hefur gengið betur að koma til mótsveðana því það álag hjá kennara að vinna með nemendur sem líður ekki vel í aðstæðanum og svo þetta í dag nýjustu tölur sem við sjáum, það að vera komin já, 20% nefnda búi ekki að íslensku sem móðurmáli eða helsta tungumálum sínu heimili þar risa verkefni sem að kannski ekki ég ætla að leið mér að segja það og síðustu kannski 3-4-5 árum höfum við náð í ákveðnum skólum, í ákveðnum samfélögum höfum við náð ákveðnum tökum á því verkefni en heilt yfir hefur okkur ekki farnast nægilega vel að vinna með það hópa og það þetta erfiðasta fyrir kennaran, alveg sama hvort er leikskólanum, grunnskólanum, tónlistarskólanum, framhaldsskólanum að upplifa það að vinnan þín sé ekki að skila sér til þessara krakka sem þú átt að vera að þú komir ekki til það. Það er engin tilfinning verri fyrir kennara heldur en að horfa upp á einstakling sem að nær ekki að tileinka sér það sem hann á að gera í stofinu og líður ekki vel. Það er kannski svona þessi álagsþáttur sem er og ég kannski leið mig líka að segja það hafandi verið inn í skólum líka fyrir þarna 30 eitthvað árum að hluta til held ég að við sem erum þarna inn í skólanum að við séum meira meðvitið það að þetta sé okkar hlutverk að þess vegna séu kannski þessi umræðum álagið, umræðum hvað starfi gefur Ég held að þegar ég að koma inn þá er þessi umræð er þetta menntastofnun, er þetta uppeldisstofnun við vorum að koma úr kerfi þar sem að voru raðaðir bekkir, voru skóla sem voru ekki endilega fyrir alla veist, þannig að núna erum við orðin svo meðvitið það að okkur ber að koma til móts við mjög ólíka einstaklinga og ólíka félagslegan bakgrunn og það er erfitt verkefni og við höfum núna farin að tala ykkur hluti sem ég held að í fyrir 30 árum voru svo ekkert mikið svo glatt umræðefni skólan sko því það var bara annað hlutverk sem hann hafði. Hann þetta svona blanda af mörgu. Einfaldast að laga launaþáttinn en svarið við hinu þetta bara það sem við svolítið höfum að kalla eftir að við sem samfélag svolítið bara rýnum oní það hvað viljum við fá út úr skólanum okkar? Hvað viljum við að þeir geri og hvernig styðjum við það best í hverfunum okkar eða þorpunum eða samfélögunum eða hvað sem við erum að tala sko. Þannig held ég að þess, við þurfum að nenna frá dýftina sko, og vita hvað við viljum gera.
0: Já, en þegar ég var að spyrja þessi þá sagði ég líka fyrir mér sko að vel meinandi kennari, vel menntaður og hvaðina og vel undirbúin að getur staðið frammi fyrir því að í bekknum hans eru nemendur sem að getur ekki ná sambandi við eða það vantar bara tungumál til að geta að tala saman og hann hvort þetta geti virkað sko fráhrindandi fyrir sko að fólk svona færi síður í menntunina þegar það getur staðið frammi fyrir einhverju svona hindrunum.
1: Ég tel að það sé bara heilmikla líkur á því. Ég held að sé akkurat svo og þú talar við erum að tala hérna krakkarna sem eru það einfaldast að benda á tungumálin, ég var nýlega að tala við kennari í mínu hverfi í bínu breiðaltunni sem að er með 22 nemendur og 13 tungumál og á mjög mismunandi stöðu og það reyndar breiðaltið, þannig að leiða mér að orða það þannig að breiðaltið hefur verið í farabroti við það að reyna að koma til móts við þessa einstaklinga en þetta nákvæmlega það sem þú ert að lýsa sem að við greinum að liggur þyngst á kennurunum okkar að það er það að vera með krakka sem að við ná ekki að ná til og svo erum við auðvitað líka að horfa krakka sem að eru með hegðun og frávik og þurfa mikinn stuðning sem að var tekin ákvörunum fyrir nokkrum árum og sem ég tel ennþá klárlega hafi rétt að hverfi skólarnir eða samfélagsskólinn eigi að vera búin þeim eiginleika að geta tekið á móti ólíkum börnum og þarna finnst okkur vanta töluvert upp á að við horfum inn í þessa hluti sem að skipta kannski, já ég ætla að leiða mér að segja þetta skipta kennara og skólafólk stærsta máli í dag er það að við getum komið til móts við akkurat þessa hópa því þetta er álæðið og þetta er það sem þú ert að lýsa eru þetta sögurnar sem maður heyrir af unga fólkinu okkar sem við hittum kennaranema sem eru að útskrifast hvert vor og þá heyrir maður það alveg að þau hafa alveg komið inn í skóla eða hafa heyrt af þessu að þetta séu þessi risa verkefni og þetta er klárlega einn partur og mögulegt stærsti parturinn í dag af umræðinu það hvernig við getum svona dregið úr þessu álegi sko.
0: Þú sagðir áðan sko, það eru 22 nemendur innu bekk og þar eru 13 sem eru ekki með íslensku sem móðumál.
1: Það eru fleiri, það eru 13 tungumál sko.
0: Já, 13 tungumál, já, 13 tungumál.
1: Já, já.
0: Og þá ef að við ættum sko börn íslensk börn talað sem sagt, sem að þá myndum við segja, þetta hlýtur að bitna á kennslu sem barnið mitt fær.
1: Sko, það eru þetta viðtalið sem að stundum verður og ég ætla nú að svona, sko, það sem ég segi að sko, í dag, ég held að voru ákveðin breyting fyrir nokkrum árum. Þetta voru, fyrir svona 10 árum, þá voru þetta ákveðin hverfi á höfuðborgarsvæðinu. Þetta var Reykjanesið, þetta voru samfélög svolítið út á landi. Það sem að verkefnið var krakkar 10, 15, 20, 30% sem voru krakkar sem voru ekki með íslenskan bakgrunn. Og breytingin sem hefur orðið núna á síðust árum hefur verið svo og nú er við komin með verkefnið inn, já ég ætla að leið mér að segja í alla grunnskóla landsins. Og þar reynir maður ákveðna breytingu á því hvernig þetta verður partur af umræðinni. Og þá er akkurat þetta sem að er málið að þú þarft að vera með kerfi þar sem að allir fá að njóta sín. Og það er alltaf að leiða mér að vísa til dæmis á það að við vorum með ráðstefnum í fyrra alheimsvísu þar sem að svona þekktustu menntamógular sko alheimssamfélagsins sko sem eru kennarasamtökin og OECD fóru til dæmis inn í fellaskóla og voru að skoða vinnuna sem var þar unnin sem er bara eins og þessu heimsmæli hverða einmitt að koma til móts við þessar ólíku stærðir og hluti og sko ákveðun tímapunkti held ég að mögulega hefðu við getað kannski leist verkefnið eins og var hugsað með einhverjum svona móttöku hópum, móttöku deildum sem voru hérna, en í dag erum við bara að tala ef við tölum starðir sem eru í bara grunnskólanum, við sem þessi 20% barna, þá erum við 10.000 börn á Íslandi sem að eru þá búa við þennan raunveruleika að þurfa stuðning við íslensku vegna þess að það er ekki þeirra móðumál, að þau þurfa mismikinn stuðning, sumir hafa bara náð ágætlega á veg og þetta er ólíkt það er ólíkt að læra íslensku ef ég kem sem Dani eða þjóðveri heldur en ef ég kem úr samfélagi þar sem arabíska og arabíska letrið eða kyrilíska letrið að koma. Þetta svo ólíki staðir. Þannig í dag þurfum við að gera það kröfu á alla skólan okkar og þannig við öll samfélagin okkar að við stígum þarna inn því að þetta má líka segja að þetta líka okkar vaxtarbrotur í samfélagi sem að við erum komið í barnegnir í 1,6 barn og fjölskyldu þá höfum við orðið alveg vörfið það að fjölgunin í skólakerfinu eða bara það að við halda kerfinu okkar fyrst og fremst fólkin í börnum sem að koma utan að og við verðum að horfa inn í það að það verkefni verði með þeim hætti að bæða þau njóti sín og einmitt að krakkarnir sem að það í sumum tilvikum það heppin að fá inn nógu mikið að krökkum til þess að hverfi skólin eða bekkurinn þeirra eða þorpsskólin beri sig þau verða líka að fá alla þá þjónustu sem að hægt að veita og þetta risaverkefni og við höfum alveg bent á það og við höldum áfram að tala það sem eitt af stærstu verkefnunum í öllum skólagerðunum leikskólin klárlega í dag með örlum herrahlutvallar verið að fara yfir þáttölfræði í dag eru krakkarnir sem að útskrifast úr grunnskólanum sem ekki tilbúnir í rauninni til þess að íslenskan ekki orðið þeim ennþá mjög töm þau fara samt inn í framhaldsskóla því það kerfið sem við höfum byggt upp og þarna í dag við komin með risa verkefni í framhaldsskólanum okkar sem að þetta verkefni sem að næri yfir allt skólasamfélagið og fyrir okkur sem samfélag þá skiptir það öllu máli að við séum komin með 18 ára einstakling sem tilbúin að taka þátt í íslensku samfélagi sem fullgildur og klár þegn, ekki einhver sem að við þurfum að halda áfram að vera að byggja upp með sko. Þannig að þetta risaverkefni og þetta kallar auðvitað á hafandi haft reynslu í samfélagi og skóla það sem að þetta verkefni þetta kallar á alls konar hluti fyrir kennara sem að skólinn breytist með þessum hætti, þetta er risaverkefni og þarna höfum við verið svolítið á sofaverðinum, mér finnst við vera svona á ákveðnum svæðum, ákveðnum stöðum að ná einhverjum tökum, en við verðum að fara að stærði við því.
0: Er svo mikil verðmætti fall í þessu fólki?
1: Algjörlega.
0: Já,
1: þetta ég bara, fyrir að því ég nú hefur nú ennþá tengið út á landi, þetta er bara, má segja að þetta er hópur sem hefur bara bjargað ákveðnum samfélagum, ef við fyrir hringin í kringum landi, þar sem að við erum kannski að tala það að 85% nemenda í litlum þorpsskóla eru krakkar sem ekki með íslenskan bakgrunn vegna þess að foreldrarnir hafa valið sér þetta samfélag og eru komið vinnu þar af keypt sér heimili þetta er bara lykill fyrir litlu samfélagi og stundum segi ég nú að við erum eitt lítið samfélag.
0: Þannig
1: að það einfalt að horfa á þessi samfélag út á landi þar sem að þetta hefur verið að gerast og versus það sem önnur samfélag sem hafa bara hreinlega lent í því að skólanum hefur verið lokað vegna þess að það engin eftir til verðar og þetta eru bara svona dæmi sem við getum alltaf heimfært upp á stærri vettvanginn og stærri mynd sko.
0: En sem sagt að starfið og hefur nýjar áskoranir
1: algjörlega, það eru það
0: í þarna starfi kennarana
1: nýjar áskoranir og ég hef líka að mögulega eitthvað svona samtal sem að við erum með hérna og við höfum svo sem kallað eftir því að svona samtöl þau kalla svolítið á dýftina og við erum svolítið lélegi í Íslendingar að hugsa þetta svona heildrænt það er bara þannig að við höfum auðvitað reynslu af því og mér í kennarasambandi höfum verið í alls konar samtölum og þá greinum við það alveg að það ákveðin samfélög á landinu sem hafa gefið sér tíma til þess að segja við erum með þessa samsetningu þetta samfélag, hvað viljum við fá út úr skólanum okkar og hvað þurfum við að gera til þess að komast þangað. Við okkur langar í svoleiðis samtal á stærri vettvangi og að lykil öflin í samfélaginu okkar sem eru þetta stjórnmálin, hvað sem það sveitastjórnar eða landsmálapólitíkin. Með virðingu fyrir alls konar umræðum einkunnagjöf eða einhverja hluti sem að er í rammanum eða því sem að svona verður byrtingumynd ákveðins hóps að við viljum alveg verið í þeim samtölum en kannski það að búa til einhverja dýft og segja heyrðu, þetta breyting sem við verðum hérna að vinna í þar verðum við auðvitað að treysta á það að sveitarstjórnir vísur á landsembjörn ábyrgð á leik og grunn og tónlistarskólum og ríkið sem að sér framhaldsskólakerfi líti á þetta sem verkefni sem að sé eitt af lykilverkefnunum og við höfum því miður ekki kannski alveg verið nóg glöð með það að okkur hefur fundist forgangurinn kannski liggja annar staðar og í litlu samfélagi þá þarft að forgangsa það
0: sko, þú talar þetta saman og þá er þetta að segja þetta að svona nýjar áskorunir og öðruvísi á sama tíma erum við að heyra fréttir að það bara vantar námsgögn
1: akkurat.
0: Og hvað þá fyrir svona eða hvað
1: algjörlega, það vantar algjörlega það er bara akkurat og það er bara eitt af því sem að því miður að ég við fluttum hérna til dæmis grunnskólana yfir frá ríki yfir til sveitarfélaga og ég held að mörgu að ég allan mín upplifun sem kennari hafi upplifað bæði þá held ég að séu fleiri kostir heldur en gallar við það þegar við vorum að færa skólana nær sveitarfélaginu og nær þeim einstaklingu sem að voru að þykja það sem skólinu byggði upp á en þar til dæmis má segja að tveir þættir sem að við erum í mikilli innviðaskuld við annars vegar námsgögn sem að það var þetta gamla góða ríkisútgáfa námsbóka sem að menn geta alveg rifist það hvort að ríkið eigi að gefa út bækur en það sem að því miður gerðist mjög fljótlega var það að námsgögn þeim fækkaði verulega og við erum mikla skuld í námsgögnum sérstaklega hjá einstaklingu sem að einmitt þurfa þennan stuðning því að þú veist það ekki það sama að læra að lesa þrjótt 12 ára og kemur frá landi með arabísku letri og kannt ekki hljóðin eða þrjótt 5 ára koma að skoðana við okkur vantar ofbóðslu upp á það og námsgögnin sem hafa verið að efri skólastígunum okkar unglingadeildunum og í framhaldsskólanum eru bara hafa verið undanfarnum árum bara ekkert gefin út þar rosaleg skuld og hitt sem að var líka erfitt að við vorum líka með ákveðin kerfi sem að tengdu svona endurmenntun og starfsþróun kennara sem hafa því miður ekki náð sér almennilega flug og verið annað sem að tengist bara nákvæmst í beint hvernig get ég undirbúið kennara minn undir þennan bekk þess að við erum að lýsa á þann þau eru dásanlega börn, þetta eru börn sem að flesti eru komin inn í skólan sinn með þessar væntingur og það læra þar og eignast vín og gera hlutina vel það öðruvísi þegar þú ert með bakgrunn þetta ólíkan þá þarftu sinn kennari að leggja öðruvísi á því heldur en þegar við vorum að horfa einhverja hluti innan fyrir 20-30 árum þar sem að kontrasturinn eða breytingurinn í hópnum var ekki þetta mikil þannig að þarna námsgögn, starfsþróun eru hluti sem verða að fylgja því ef við viljum ná árangri með þetta verkefni
0: Ég segi nú bara hvernig má það vera að það sé ekki framleitt námsgögn Jafnvel fyrir skildunámi
1: Það bara hræðilegt það er þannig og þetta þetta hluti af stærri umræðu og við höfum til dæmis bent á það í gegnum árin að niðurstaða okkar í náttúrugreinunum og PISA er að hluta til vegna þess að við höfum ekki náð að við heldum námsgögnum sem að bara standast tímans tönn og þá leið gerist það líka vegna þess að það sem gerist er að námsgögnin vantar að þá þú sem kennari þú þarft að koma inn í stofuna og þú þarft að fara kenna. Og þú ert með námsgögn sem eru annarkorturinn úreld að þau bara ekki til og þá það á þína ábyrð einhvern veginn því þú vilt mæta til þess að kenna börnunum sitja fyrir fram að þig. Og það það sem hefur verið að gerast að við höfum verið að ósjálfrátt og svona ómeðvitað einhvern veginn að þrýsta þessu yfir á hlutverk kennarans og það auðvitað eitthvað sem er ekki gott fyrir einn eða neinn og það er alltaf álagsvekjandi fyrir kennara og þetta er eitthvað stóra álagsáttunum í því sem að okkar framhaldsskóla kennara svöruði í okkar könnun og þeir eru bara búa til námsefni í sínum fæðisakvart sem það er bara mannkynsaga eða tungumál eða hvað það er þá eru þau á þessum stað vegna það er engin útgáfa hjá okkur og þarna skerum okkur úr meiri sé að hjá vinum okkar grannum okkar færeyingum sem hafa staðið vörðum sitt námsgögn sína námsgögn útgáfu með ríkisstyrtu verkefni og hvað þar erum komin yfir til Norðurlandana eða í stærra tungumálasvæði að fyrir okkur sem erum að berjast við þetta tungumál þá það eitthvað sem við þurfum virkilega að vera að horfa til og hvað þá núna þegar við höfum þennan þegar við höfum þessa skemmri skýt sem að gervigrindin getur gefið þér og við höfum miklar áhyggjur af því að skortur á námsgögnum sé mögulega að gefa gervigrindinni aukið vægi í þeim þætti og það er eitthvað sem við viljum auðvitað ekkert lendi í
0: Nei, en svo það líka nú er svolítið að kennararnir að vera hérna mjög skóðir útbúa þeir læra það ekki
1: það augljóst, það algjörlega augljóst það er þetta sem við höfum svolítið verið að reyna að lifta og það er einhvern veginn að við viljum að kerfið okkar sé þannig að það sé jöfnunatæki að það bjóði fólki upp á sambaralega hluti og þá er þetta bara þannig sem er hvort við kölluð að kenna þetta sé mjög skóðir að þeir eru allavega örugglega mjög skóðir að búa til námsgögn það búa til námsgagn eða taka námsgagn og kenna það er auðvitað bara sitt hvort hluturinn það er bara þannig sem þeir að grunnurinn er auðvitað sá að þú ert komið einhverja fastmótið hugmynd en þegar þú þarft að útfarana öllu leiti sjálfur þegar ekkert liggur fyrir þá ertu bara öðrum stað og þetta þetta og þetta eitthvað sem að sem hefur verið í umræðinni núna í mörg ár og ég virkilega vona að stjórnmálin sem hafa lofað reglulega að þetta sé ég held að sé allir sammála námsgagnaskuldina ég hef ekki greint neitt annan en það að vera á þeim stað en nú erum við bara þust skuldin er svo há og mikil að þetta þarf að verða algjörst forgangsmál því að þetta getur skipt þetta eitt af því sem að klárlega hefur reyna mest eða þú ert að koma sem kennari og þú byrjar ef ágústmál ef mánuð dagarnir núna vinnudagarnir fari það að búa til kennsluefnið þá augljóst mál að undirbúningur og öðru leiti verður ekki endilega svo sami og væri sko.
0: Nei og mjög mismunandi milli kennara milli skóla
1: algjörlega og ólíkar aðstæður það bara þannig sem
0: er einmitt sko
1: algjörlega, og
0: aðstæður bara til að geta gert
1: þetta algjörlega
0: en hérna þetta við erum búin að tala svo sem eru svona mikið vandamál að það þú segir það bara innviða skuld í menntamál mhm
1: já við erum algjörlega skýr með það að við höfum sem samfélag höfum við þetta ég alltaf hlutræður ég þetta alltaf bóður mitt líf síðan ég var svona tvítugur sko að verða að vinna inn í skólum síðan þá að sko það því miður þannig og bara leiðum við kannski heiðalegur með það að mér okkur hefur vantað ákveðna sín það að þessi málaflokku sem að ég held að sé mjög, já ekki til, ég tel hann vera þetta mikilvægasta fyrir hvert samfélag það skiptir okkur ótrúlega miklu máli og meina, þegar maður situr og að tala að heimsvísu þá það þannig að farsald þjóða ósalega samofin skólakerfinu þeirra, það bara þannig sem þeir að skólakerfi þarf að búa til einstællinga sem við halda að upplifum samfélagum að okkur hefur fundist of oft skammtímalausnir svona einhverju patentgrip pólitísk lofvorð það hefur verið mjög lítil stöðuleiki í málaflokki menntamál ekkert bara í til þessar ríkisstjórnar þá er þetta síðan búin að vera hérna þrír ráðherrar á tiltölulega stuttum tíma þá hefur málaflokku menntamálanna verið að hoppa milli flokka verið að hoppa milli ráðherra og það hefur bara þýtt að svona langtíma sýnin hefur verið lítil og því miður hefur verið upplifað líka inn í sveitarfélögunum þar sem að auðvitað grunnskólinn og leikskólinn og tónlistarskólinn að þar séum við líka að horfa til þess að bara við pólitískar breytingar að þá séum við að stökkva inn í það að einhvern veginn að hoppa til og hlaupa gera einhvers konar átök eða eitthvað og það nú ágætis kenningu það að átök í mestalagi veldur einhverjum skaða en svona skorturinn á heildarsýn og framtíðarsýn vegna þess að það kannski samræmist ekki pólitíkinni að það ákvarðin sem vera teknar núna í vetur fyrir badn sem að byrja í skóla það mun væntanlega taka 10 ára að sjá hvernig það hefur virkað og þá eru mjög margir þessara pólitíkar sem bara, ég ætla hann að koma úr menntamálaráðuneytinu og ég vil hættir, að það hefur kannski verið það sem við höfum verið að kalla eftir og verða svona auglýsa eftir því, ég vilja fá samtal bara við svolítið, bara samfélagið og segja hvað viljum við fá út úr því þannig að við séum ekki að hoppa til ykkur atrið sem að eru kannski birtingamynd ákveðins hlutaskólastarsins og fara meira á dýftina og horfa til lengri hluta og það eitthvað sem að við vonumst til að við verður alltaf verkefni okkar í að káu í það einhvern veginn að reyna að stýra mikilvæginu, lifta mikilvæginu því að ég í kerfunum okkar erum 80.000 börn ef við tökum leikgrunn og framhaldsskóla saman og svo ertu að horfa ef við tökum bara að snerti 2 fullorðna þá ertu komin upp í 240.000 þetta einhver sem hega samafleiðu en það allavega helmingu þjóðarar sem hefur klárlega daglega snertingu við þetta kerfi og mikilvægið þess og svona, já, bara okkur finnst við stundum pínlítið, við erum pínlítið svekti við því að menntamálin skuli ekki vera eitt af því sem enn slást að fá sem málaflokk í pólitíkinni hvort sem það er
0: það var bara menntamálar á þeirra Katri Jakobsdóttir, Þorgeru Katri, Björn Bjarnason og ég ekki að gleyma ykkur menn þarna voru bara sem sagt fólk sem að bara var í sterkri pólitíkustöðu sem sýnt í þessu málaflokki.
1: Já, já og ég ætla ekki að þar með ekki endilega tala niður til fólksins sem að koma eftir en það einhvern veginn það sem að okkur hefur fundist vera að sko, stöðuleiki það sem við höfum svolítið vera að kalla eftir og þar hefur við bara við nefnum aftur hérna þegar við höfum verið að hoppa inn í það að við viljum fjölga kennurum og það hafa verið sannarlega átök sem hafa átak sem að við hefur kannski farið í með einhverju ráðuneytinu, einhverju ráðherra og það hefur skilað sér og við náum hérna einhverjum ákveðnum hóp svo kemur nýr ráðherra og hann segir, já, nú ætlum við að fara að gera eitthvað annað og það svona einfaldasta dæmið, það rosa mikið í okkar málaflokki, það samþykkt einhver stefna til 2030 jafnvel með undirritun allra stjórnmálaflokkana bæði bent á Reykjavíkurborg þar eða ríkið svo líða 2-3 ár það komið breyting og þá erum við búin að beygja af þeim kursi og það auðvitað þetta skýrt. Olíuskip sko. Þetta ekki þetta ekki spýttbátur að trilla þannig að þú ert alltaf að og olíuskipi fara hægt yfir og alltaf að beygja af leiðinni þá alltaf orðið rotið þegar við kemur loksins að landi sko. Þannig að við höfum svolítið, verið að, svona, að reyna að lifta því upp og það alveg þannig að veist, samfélag var öruglega einfaldara þegar við vorum að tala menntamála ráð þeirra annars með stóri emmi sem voru hérna svolítið, að taka stóra ákvarðin 70 eitthvað, 80 eitthvað að það svolítið það sem við höfum verið svolítið að benda á við verðum einhvern veginn að og við getum ekki rifist písa þryggjara fresti og rifist tölröða bókstafi en einhvern veginn látið allt hitt sem að skiptir mestumáli svolítið bara fljóta á milli þessara svona heitu kartafna sem þetta
0: stendur upp. Já, svona skuggin af þeim
1: svona akkurat.
0: Leggst yfir
1: annað.
0: En er það þannig að svona í hérna svona það sem að íbúar eru fáir og skólar því kannski þá takmarkar eitthvað að það sé bara sýnilegt að skóla ráði ekki við Sko, en það getur kannski áttu við stærri skóla.
1: Já, við náttúrulega okkur langar mjög að þetta rýna aðeins í umræðan kerfið okkar, dýraskólakerfið okkar til dæmis sem hefur svolítið verið lift. Og við höfum alveg svona ákveðna skoðanir á því og erum alveg að skoða þannig í KFUM núna því við viljum vera að hluta þeirri umræðu líka. Sko, mér hefur ekki endilega fundist, ég geta sagt að lítið samfélag eða stórt samfélag sé automatískt orðið betra að verra í því að ná að sinna einhverjum hlutverkum. Það miklu frekar ákvörðun hvers samfélags, hvernig þau ákveða að gera hlutina og það eru lítil sveitafjölu út á landi sem að mínu veit að gera hlutina algjörlega til fyrirmyndar hvort það að vinna með einmitt nemendur mælindu bergi þar það auðvitað þannig að fólk sem að nemendur mikil frá viku út að líka með andlir í fötlum, þeir eru ekkit lengur sendir í einhvern skóla sér í Reykjavík eða fjölskyldna flutt búferlum í fastum tilvikum, heldur eru menn þá að segja að þetta er okkar hérna hlutverk sem samfélag að búa þessum einstaklingum gott samfélag þetta eru miklu frekar ákvarðanir sem eru teknar á vettvangi pólitíkurinnar og það getur líka alveg verið tiltölulega stórt samfélag sem að nær ekki alveg að halda utanum eða jafnvel ákveðin hverfin í samfélaginu sem að ná ekki alveg að fá eyrun á eyrum pólitíkurinnar þannig að það er svolítið það sem að ég held að sé frekar hægt að segja sem einhverja stýribreytu við vitum það alveg að í litlu samfélagi það sem að er ekki að háa með útsvartekju þá er það stundum stærra hlutfall það er einfalt að finna þá út ég man þetta rétt að það svona bilinu 28-78% tekjum sveitafélag sem fara til skólamála þannig að auðvitað sé að það bara að vega sambandsins ég bara ekki skoða nýjustu tölur þannig að þá er það augljóst mála í samfélagi sem er að greiða 70% af tekjónu sínum þá er þetta erfiðara verkefnöldur þegar menn er að greiða 30% sko. Þannig að en ég, mér hefur fundist þetta miklu frekar vera það verkefnið að menn sé einhvern veginn búin að taka þá ákvörðun að bara herri við ætlum að gera þetta svona. Þar ef það er pólitískur vilji fyrir því þá er það að fara að gerast miklu frekar sem breyta heldur en þessi stóru og það má sama að segja framhaldsskólana sem eru náttúrulega mjög ólíkir að stærð og gerðum að þegar menn ná að búa til verkefni sem að rúmar þá gengur það vel sko.
0: Herri, við ætlum að segja þetta gott að sinni. Ég mun örgulega vilja fá það aftur í vetur.
1: Endilega.
0: Þetta er komið alltaf stað.
1: Endilega.
0: Já, Magnús Þór Jónsson, þakka að kjalla fyrir. Og Rauðarborð heldur áfram eftir eitt augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: öflugur og ódýr auglýsingamiðill um 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: málin sem er já, líklega það sem að fólk tala helst sín á milli þegar það hittist í dag á Íslandi fyrir utan kannski sólmyrkvann sem er á morgun.
1: Já.
0: En hingað komin Gauti B. Eggertsson.
2: Hæ. Takk fyrir að fá mér heimsókn á sig.
0: Já, gaman að hafa þig hérna á landinu. Vanarlega, ef þú býrð út í Bandaríkjunum.
2: Já, já.
0: Á Vestursvöldri.
2: Já, já. Það stóð til að gera upp íbúð fyrir son minn. Núna, en...
0: Þú sógast inn í Evrópumröðina.
2: Sén, nema, lendir einhverjum umröði.
0: Já, því að þú komst inn í vor og þá vorum við að tala um öryggismál.
2: Já,
0: og þú var svolítið að tala um að ástandið í Bandaríkjunum og Trump og fleira. Ég getur sett svona spurningamerki við varnarsamningin. Já. Og ættum að þeim ástæðum kannski að horfa til Evrópu. Þú var svolítið á þeim buksunum þá.
2: Já, og það var svona bara það sem að kveikt í mér fyrst að hérna það væri mikil ástæða til þess að fara að hugsa alveg um Evrópu bara sem hérna áhættu stjórnin vegna þess að ég aldrei verið sérstaklega hittir Evrópu sinni en samt frekar jákvæður en já það
0: en umræða núna, hún meira svona eða þitt sérsvið sem efnaðismál
2: já, já og það náttúrulega líka annað sem að og hefur sko eftir því sem ég hef skoðað betur þá hefur ýmislegt breyst síðan ég var þegar ég útskrifast úr Háskóla Íslands sem var 1997 hvorki minn þá skrifaði ég grein um hvort að Ísland ætti að taka upp evru og það var svona mín greining var já en það var svolítið á mörkunum þú veist það var rök á móti en það sem hefur gerst í millitíðinni finnst mér hafa gerst þau rök miklu sterkari en þau voru þá
0: takk upp evru.
2: Já, og ég get sagt þér af hverju hvað þau breyst við erum náttúrulega eitt minnsta myntsvæði heims með fljótandi gengi ég held nú að vera minnsta kannski einhver eigiðan út úr Indland en það var nú einn að halda þér fram fyrir mér að það væri til einhver önnur ríki sem ég hef nú ekki ríkist á sem var jafnvel minni mynd en það þýr ekki það að við getum ekki við þessi hérna þetta minnsta hugsanlega myndsvæði sem væri þess virði að
0: Sumir myndu segja að það sé bara hluti að því að vera sjálfstætt ríki að hafa sjálfstæða mynd til þess að geta stjórna sínum eigin efnarsmánum
2: Já, sko, ok, það sem ég ætlaði nú að tala ég er ekki endilega vissum að það sé málið á náttúrulega sjálfstæð ríki hér á, þegar allir voru gullfæti en ég meina, ég held að það ekki en förum bara yfir sko hvað býra baki þessari hugmyndum að sé gott að vera megin minn það fyrst og fremst það að þú getur breytt genginu ef að það ríður yfir landið sértækt áfall sem að önnur ríki sem að þú væri þá í mynd samstarfi við verð ekki fyrir og þegar maður var að skoða þetta 97 þá náttúrulega voru afla brögð og sértæk sjokk fremur algeng á Íslandi og þetta var stærri hluti af þjóðfélaginu en síðan, það sem við gerst og það kom fram í þessari skýslu sem skrifa hagfræðingur fyrir ríkisstjórn er að núna eftir að við gengum í evrópska efnahagssvæðið þá er efnahagssveifla hérna á Íslandi orðið mjög samþættir evrósku miklu meira
0: það sko, eru mikil viðskipti við Evrópu
2: já, og sko það var nummer eitt en sér nummer tvö ok, af hverju er það gott að breyta genginu og þá var hugmynd og þetta er hugmynd Mandel sem að bjó til þessa kenningum um hvað væri svona hagstætt myndkerfi þá var sem sagt hugmyndin sú að það væri mjög erfitt að breyta raunlaunum niður fyrir getur nafnlaunum það verður erfitt að borga fólki minna í krónum en eða einhver verðbólga þá lækkar raunun og þá verður ekki annars gæti þessi skellubyrst í atvinnuleysi en grundvalla forsenda hans og þessuna var stundum talað að Bandaríkin getur verið hagstætt myndkerfin Evrópu ekki grundvalla forsenda hans var að í hverju ríki þá færðist vinnuaflið ekki á milli svæða þar sem vinnan var og það er þessi stóri munun náttúrulega sem eru orðið á að við erum að fá svo gífulega mikinn fjölda erlendra launþega frá Pólandi og annars staðar sem eru að koma hérna inn þegar atvinna er há hvað myndi gerast ef það væri engin atvinnutækifæri?
0: Sum fara tilbaka en ekki öll.
2: En það bara var miklu meiri sveigjanleiki en hann var, auðvitað ég ekki segja allir myndi fara.
0: En það miklu meiri atvinnuleysi meðal innflytjenda heldur en innfæddra.
2: Já. En bara almennt tala, sko, þessi sveigjanleiki, það orðið annar svona höggdeyfir, svo maður segja, sem að, þú veist, við erum í allt annarri aðstöðu en þegar maður var að ímynda sér á þeim tíma þar sem að þetta kynni yngum að þetta huga að flytja út. En reyndar á þeim tíma var það nú samt þannig að fólk var að fara til Skandinavíu ef að illa áraði og koma tilbaka Íslendingar sjálfur. En núna erum við komið fólk beinlínu sérna til þess að leita atvinnutækifæra og ég hugsa að margir þeirra komið hér fyrst og fremst til þess að leita atvinnutækifæra með ekki allir sem náttúrulega festar rætur og það alltaf gott að blessa. En margir eru að koma í svona stuttan tíma taka svona vinnutörn og fara sér tilbaka.
0: Þannig að með veru okkar inn í evrópska efnahagssvæðinu sem sameiginlegu vinnumarkaður, að þá fara þessi rök um að
2: Já, þau bara miklu minna, þannig að við erum miklu meiri sveigjanleika í okkar hagkerfi en að við vorum með á þessum tíma. Og síðan hefur reynda líka verið bent á við erum aðstoða bankastjóra Seðlabankan, sann Arnór Sighvatsson að gengið kannski ekkit sérstaklega heppilegt í fyrsta lagi til þess hugmyndinu svo að auka á hérna útflutning og mikið af útflutningsgreinum eins og ál og fiskur þeir eru ekkit að bregða sem mikið við breytingi verði, ég myndi voru með kvóta og álið eru ekkit að vera að breytast það kannski helst ferða þjónastan
0: Það er ekki sérst lengur þannig að það séu gengisfellingar af því að fisk verður lækkar eins og var hann að það leiti þegar þú varst að skrifa ritgerðin 97, þá var það eiginlega
2: Já, nei, sko, þá var hugmyndin svo, eða þú veist, almenna hugmyndin hefur alltaf verið svo að með gegnisbreytingum þá aukist eftirspurn
0: Samkeppnishæfni útflutnings
2: Já, en stór hluti af minnskosti vöruútflutning sem sé

0: í íslenskri mynt sko þannig að og rafmagnssamningar gerði mörg ár fram í tíman þannig að þú veist það kannski helst það að þessi að það valdi verðbólgu sem bara mingi raunlaun verka fólk sem þá spurning hvort að það sé endilega hérna sú leið sem viljum fara og það hefur líka alla þessa sögu haft svo mikil áhrif á hvernig fólk hefur verið að semja að atvinnurengundur hafa viljað þú veist, jú, við skulum bara geisa samning og síðan láta sjóðvöld, að það var á sín tíma síðan láta bara sjóðvöld fella gengið og þá brann það upp í verðbólgunni og þá batna núna
1: og að kannski deilt það kort koma undan gengisfellingar leita til launa
0: já, það kannski höfrung og hlaup mann minni mig
1: en svo tími þess að ég var allast upp og það var eitthvað yngri að þá var gengið eiginlega tengt hérna afkomu í sjávarútvegi.
0: Já, já, og þá var enda þannig þegar ég mann eftir mig.
1: Já, já, sumu leiti svona reynt að hafa það svipað og er víða í auðlindatrýnum hækjörum að hafa gengið þá eiginlega eins lágt og sjávarútvegur þoldi til þess að hér að kemja inn ódýrari innflutningur og þangað til að það gekk ekki lengur þá var gengið felt og þá hækkaði innflutningur og arðsemi í sjávarútvegi varð skárri.
0: Já, já.
1: En þú ert að segja að sjávarútvegurinn sé að það lítill hluti
0: Já, hann hefur náttúrulega bara
1: mín. Og álið, þannig að það raunverulega engin ein atvinnugrein sem að kallar á að við höfum sko tök á því að geta felt gengið.
0: Nei, sko, þetta náttúrulega hefur breyst mjög mikið þetta umhverfi og við fórum náttúrulega í þá átt að setja eftir hrun miklu nútíma að vætari seðlabanka á lækirnar þar sem vorum með fagmenn við völd eins og Má Guðmundsson og Ásgeir og ég held að þeir hafi bara gert mjög vel með að við þær aðstæður sem þeir eru að klíma við en staðurinn er náttúrulega bara sú að reyna að halda sjó með þessa örmynd er bara mjög erfitt að halda henni stöðugri vegna þess að lítið með hana vesla og kannski þú veist, það kannski meiri spekulasjón vegna þess að það að vera með minnsta myndkerfi í heimi því að það ekki til sérstaklega margar rannsóknir á afleiðingum þess að vera minnsta það kunni að vera vannmetið svolítið.
1: Skrýta því hagfræðingarnir íslensku skuli ekki að var rannsakað þetta
0: sko, veistu það Hannes Hólmsteinn þið gaf mér eitt gott ráð við nú stundum að býtast á Facebook en hann gaf mér eitt gott ráð þegar ég var í háskólum ég tók kúsana en svo voru mjög skemmtilegir hann sagði að sko að þegar þú færir framhaldnám að ekki fjallum Ísland ekki gera rannsóknir vegna þess að þú veist meira um það en prófessorinn og þá ert að kenna þeim en ekki þeir þér þetta var mjög gott ráð þannig að ég ákvaði að því fór framhaldsnám að bara stúdera ekki Ísland ég hef aldrei gert það nema í einni ritgerð sem kom út eftir raun þannig að ég sko ég hef bandað mig meira í umræðu hvað var það sko evróska seðlabankarnir og bandaríska
1: en þetta er hérna jáarar svo kallaðir, þeir eru oft að tala um hvað hérna, króna sveiflast mikið en ef maður skoðar sveiflur á króninni svona síðustu 15 ár á þessu tímabilið sem er komið meira jafnvægi inn í íslenskt efnahagskerfi með ferða þjónustun og slíku þá er krónan ekki að sveiflast meira heldur um hverju mynd
0: já, en þú er náttúrulega takin í myndin að það voru hafa verið mjög mikil gjaldeyrishöft sem voru ekki lyft fyrir hvað 2018 eða 16 og
1: en ef við færum, tækjum bara það tímabil það var bara 16 og 18 þá er ekkit svona teljandi sveiflu á króninu umfram aðra myndir
0: jú, ég var nú að rekna þetta út og ég þannig að fara að koma því frá mér hún er nú reynda meiri en á evrunni, það er ekki alveg rétt sem að fram hefur komið en ég er ekki með tölun í kollin
1: en ekkit í líkingu við það sem
0: það var, ég meina ekki eins og það var en ég meina við sjáum að sko það sem ég hef áhyggjur af núna ef þú lítur bara ástandi eins og í dag þá eru verðbólgu væntingar sem er svona akkerið þær eru ekki það sem viljum það séu þær eru farnar já, akkerið er að losna en verðbólgan er há og það að verðbólgu væntingar fari upp þýðir að verða miklu erfiðar og kostnaðar samar að ná henni niður sem að ég held að sé ein birtingamyndin á því hversu snúðið þetta er að reka þessa mynd en að sko

0: Og ég meina við sjáum það sko, fyrst og síðast náttúrulega sjáum við það á þessu rosalega vaxtastigi sem við búum við og þá ég ekki bara við nafnvextina sem eru náttúrulega hærri en allt þar annars staðar en bara raunvextina og það náttúrulega bara eitthvað sem við höfum búið við núna áratugum saman og við sjáum bara í verðtryggðum lánasamningum að raunvexti hérna síðast við skoðaði sko, það voru sambærilega tölur milli Evrópuríkja var að raunvextir og það raunvextir þar sem að lántakandinn ber alla áhættuna af sveiflu í hérna í verðbólgu, það eru 4,5 á meðan þeir eru sko á mjög þröngu bíl á Evrísvæðinu svona í milli já, miðpunkt var eitthvað 0,8 og fyrir bara venjulegt fólk sem að kaupa sér sitt fyrsta hús þá það bara, það rísa það bara 60 miljonar krónar hús 330.000 útborgun með við eitthvað 208 útborgun á mánuði og það sem veist, eins og maður segir ensku adds insult to injury er að í íslenska dæminu þá þetta eiginlega meira allt og meira minna útborgun sem þetta kastur nú gluggan vegna þessi þetta vaxtagjöld á með enn í hinu dæminu, þá er það í raun að borga upp húsið.
1: Eignast að ég því að
0: ég... Já, já, þannig að það, veist, og tölunar, ég það við ekki henni, ég áttaði mig ekki á því fyrir ég skrifaði grein þetta og hérna, hún ég byrst hann opiðbyrlega með útrekningum og hérna, hef nú reyndir ekki fengið svör við því annað en bara dilgjur. Það er ekki reiknað þetta út að sýnt mér fram að
1: Hver er sagt, Íslands álagið á unga húsnæðiskaupendur? Það talaði það?
0: Já, já, það er bara já, það er bara á já, sko, það er ekki bara húsnæðiseigendur þetta er bara einn mælikvarði á sko þetta er bara augljósasti stabin vegna beinlínshagsmunum fólks en ég meina, þetta er ekki síður alvarlegt fyrir smá og meðalstór fyrirtæki sem geta ekki tekið lán í evrum eins og stór fyrirtækin vegna þess að veist, rannsóknir í hagfræði benda til þess að eru þessi sprota fyrirtæki sem eru að þrýfa áfram hagvöxt og þau hafa engan aðganga út úr fjármagni og það veist, þau tækifæri sem þannig fara forkur það er erfitt að mæla á þau
1: En einhver geti sagt að hérna, þetta er náttúrulega bara mannana verk hátt vaxtastig á Íslandi og ef að aðra þjóðir geta lifa við það að hafa raunvexti í stýrivexta bara nálaugt núll og getum við alveg gert það sama en við erum ástæðisir
0: að Nei, þetta, náttúrulega,
1: stýrivextin upp í 8% við getum að setja hann í 5 ef við viljum
0: Já, ef við gerum það myndi verðbólgan formöndunum þú verður náttúrulega stýrivextinir endur spegla það álag sem þú verður að halda stýrivextinum fyrir ofan verðbólguna til að ná markmiði þínu og því sko það að tala út frá, það að tala um þetta út frá einhverju hagfræði til sem ég myndi hérna að setja alla áhorfendur hlustir okkar bara umsögulaust já, svæfa þá þannig að við skulum bara gera einfaldur og bara líta á söguna það 21 ríki í evri samstarfinu öllis og ákveði byggist Evrópu þennan evran það byggist á trúverðuleika þýska seðlabankans og það bara það sem gerist 99 að það eru lönd sem hafa verið mestu vandræðum með gífurlega háa og óstöða verðbólgu, háa raunvexti og léleg kjör og horfa til Þýskalands og segja, já mikið verður nú gott að geta búið við þennan stöðuleika og hvað er það sem við sjáumst að gerast í landi eftir landi Spán, Portugal, Ítalía að sko álagið á þeirra bara ríkisskuldabréfum fer saman við þýska og samfara því líka vextir á húsnæðum að því marki að það var með sér vandamál það var húsnæðisbóla í Spáni vegna þess að flætt inn fjármagn og þú veist þetta bara fjög fyrstu ríkin en síðan getum við talað sko Finnland, Eystrasansríkin þú veist þetta 20 ríki alltaf gerist það sama að þegar þau ganga í evru þá kemst á stöðuleiki það fer út þetta áhættu álag út af verðbólgu og út af öðrum þáttum sem að hérna áhættu álagi sem því fylgir að vera með litla mynd og lítil viðskipti þú ert í rauninu bara að sameinast þessum stóra markaði og land eftir land gerist þetta og ég held að þyngdarlögmálið virki alveg eins vel á Ísland og annars staðar að það engin ástæð til annars en að ætla að við munum það búa við sambærileg kjör og
1: Þú myndir nú ekki vilja segja það að það sem hefur gerst muni halda áfram að gerast
0: Nei,
1: það ekki Seðlabanki Þýskalands, hann ekki jafn sterkur í dag eða þýski efnaðurinn jafn sterkur í dag og ríkisfjármál ekki jafn sterkur í dag eins og var fyrir 20 árum eða 97 þegar þú skrifaði ritgerðina
0: Já, þeir skuldast að þýska ríkisins nú alveg ágætt og innan Maastricht skilirina og hún er líka frekar góð hér, við erum kannski með 13 lægsta skuldahlutfalli
1: en við erum með hlutfallslega mjög háa vaxtabyrði út af
0: hugsaði bara hversu mikið við getum spara við erum með eitthvað 60 rétt undir 60% þjóðarframleiðslu í ríkisskuldin, þú getur bara hugsaði hversu mikið við myndum spara að fara frá 5% vöxtunni í eitt það bara væri gífulega stór hluti af útgjöldu ríkisins.
1: Þetta eru oft sést það sem við borið saman skuldahlutfalli hér og í Grikklandi og svo vaxtabyrðin, þar sem við erum með mun meiri vaxtabyrði sem hlutfall af landsframleiðslu heldur en Grikkirni þótt að þeir skuldi sko þrefalt meiri við.
0: Já, eða sko eitt sem að fyrir soldið í töguna mér þegar er bara því sem að deili með fólki í frustrasjón þegar fólk að segja sko skuldast að Ísland miða við Evrópusambandið það þú veist það ekkit, finnst mér áhugaverður samanburður þú spyrð skulda hlutfall Íslands miða við þau ríki sem eru í Evrópusambandinu sem eru Danmörk og Svíþjóð og Þýskaland og 27 ríki og við erum það svona miðjan hóp það, út af það gekk mikið þessum málflutning Ísland væri best í heimi var að taka var meðaltali við 27 þjóðríki sem inniheldur sko austantjálsblokk sem að veist að ná okkar lífsgæðum hratt
1: en þú ertist ber okkur saman við Írland og
0: já og ég ber okkur saman við Luxemburg og Belgíu og Holland og Þýskaland og Svíti og Danmörku og ég meina við erum ekki nýtni annari deild en þessi ríki við erum bara ná þeim stórkostlega árangri að vera í sömu deild bara veit maður að vera stolt af því við erum ekki að vera hérna, standa á tánum og bara þetta lýsir einhverju Já, mjög, ég hérna...
1: En kannski eru það sem þegar fólk að segja þetta, þá það raunverulega að segja að við höfum náð þessum árangri,
0: þótt
1: að við séum ekki í ESB.
0: Já,
1: Þannig
0: já.
1: Þannig að tilkvæmst við að fara inn í ESB að sækja árangur sem við erum þegar búin að ná.
0: Já, ég meina, þú veist, ok, ég heyrti þessi rauk sko. Af hverju ættu hérna ungt fólk að, af hverju ættu að hafa áhyggjur af því að ungt fólk reyðurlum sem peningum mánaðarlega í vaxtagjöld vegna þess að hlutfallslega býr meira fólk í ungu fólk í eigin húsnæðan og Ítalíu þar sem að það ekki hægt að draga karlmenn út úr hérna frá mömmu sinni. Ok, á Ítalíu búa kannski margir heimi á mömmu sinni, það kemur málum bara ekki við erum bara að hugsa hvað gott fyrir okkur. Væri ekki heppilegra fyrir okkar börn þegar þau kaupa sitt fyrsta hús að borga miklu læra í hérna mánaðarlega í hérna útborganir af sínum húsum. Þú veist, við erum búin að ná góðum árangar, það þýðir ekki það að þú veist, það eru einhverjir hérna fullt af tækifæri sem liggja á borðinu sem að við getum nýtt okkur. Og af hverju ættum við ekki að gera það?
1: Þannig að þú, hérna, í vor var það öryggismálinn sem þú taldi verið ástæð til þess að hugsa alvarlega fyrir
0: Já, bara
1: Núna það... nefnir þú eiginlega evru.
0: Já, það náttúrulega fullt að rökum, skilur
1: þú. En ég var bara að segja... Stærstu rökin evra.
0: Ég myndi, sko, fyrir mér ef ég bara segja eins og bara, ef maður fer yfir þeir sem eru stærstu, fyrir mér náttúrulega bara, fyrir fullveldi landsins, fyrir... Við erum að tala núna að Bandaríkin eru farin að leita að olju innan lögsögu Grænlands. Þannig að þú veist, sem sett bara fyrir okkar fullveldi að vera í bandalagi fullvalda þjóða, jörgisbandalagi, þá það náttúrulega bara númer eitt þegar stóðir NATO virðast vera fúna.
1: Heldurðu að ef að Grænland væri hluti af Evrópusambandinu? Heldurðu að Bandaríkin myndu ekki leita olíuður?
0: Nei, kannski myndið gera það, en ef þau væri ekki hluta Danmörku, væri þau líklega farnir komni lengra og væri bara hreinilega búin að taka við landið, ég meina að þú manst hvað var að gerast á þessum tíma, þau voru að tala að fara þann inn, þá sendu þjóður Evrópu hermenn til Grænlands.
1: Það var svo 1 og 2.
0: Já, en það var en það var eins og þeir sögðu þá danskringi þetta bara trippvæðir. Og þeir bara sögðu ja ef að Bandaríkjum er komið hérna yfir þá það bara declaration of war. Þannig að þú veist þeir bara beinlínni settu línuna í sandin. Hefði þessi ríki færði Grænlands ef að Grænland hefði ekki verið hluta danska ríkinu? Hefði komið til Íslands? Ég veit það ekki. Kannski, kannski ekki ef við verðum í Evrópusambandinu ég samferður að það verði jafnvel ennþá sterkara vegna þess að við verðum þá að hitta leiðtoga þessara ríkja þá, þetta svo náið samstarf sem á sér stað þarna og það að þróast upp í varnasamstarf líka þannig að sko ég held að en ok, það eru bara varnamálin
1: en þú ert að segja það að í viðsjárverðum heimi og breytingunum í Bandaríkjunum að þá sé Ísland ekki stætt á því að vera utan Bandalaga.
0: Já, ég ekkert endilega að segja heldur bara að ógsta við það, annað bandar ég minna við erum bara að tala það að opna siglingaleiðir norður sem hafa gefið kínverju mikinn áhuga á Íslandi við erum með Pútín sem að virðist hafa áhuga á alls konar hlutum og eins og Ólaf Ragnar sagt þá búið við þeirri gæfu að vera mjög hernaðlega mikilvægum staðar En drega því þá álæktun að það þýði að við eigum ekki að verðinni með bandalögum sem að ég skil ekki alveg hvað.
1: Jó, það oft hann heim að heyra hjá Ólafi, hann telur að þetta sé verðmætti sem við eigum að versla með til þess að fá allra besta samningin allstaðar, það sé hernaði mikilvægi Íslands.
0: Já, en á þessu stíu máls með, fyrir Bandaríkin, með þau viðhorf sem þar hafa verið að skapast, Með þá bara rétt að þau samningin. Ég held að, en býttu, við vorum bara að tala sem varnamálinu, auðvitað sko, ég var bara að segja það svona kveikti minn áhuga, en síðan náttúrulega kemur hérna að reyna að fara að gefa upp íbúð svona eins og heyrir umræðuna og margt í henni sem mjög, við erum aðeins búin að tala um evru, það stór þáttur, en það eru líka aðrir sko, og ég held ekki síst sé mjög mikilvægt að það ekki bara það öryggismál virðast hafa skipan öryggismála hefur hrunið heldur líka skipan viðskiptamála og þar líka mjög mikilvægt að sko það tala það við erum að fórna svo miklu fyrir að núna getum við ekki gert þá tvílega samninga sko við erum 400.000 manna markaður það verður engin áhuga það verður engin viðskiptalega hagsmun
1: við erum með smá samninga við Kína og Indland
0: já, akkur allir það sé það ágæti spurning, sko hvað ákvörðu Kína sé að sína þessu áhuga hérna
1: það ekki bara jákvætt að við séum með fríverslunar samninga
0: jú, það jákvætt en ég myndi ekki binda mikla vonir við það að við höfum mikinn mátt í samninga viðraðum við stóra viðskiptablokkir og líka það að ef að þú ert í lítilli viðskiptablokk þá að nota þann ef að þeir eru með mjög sterk efnaðsli tengst við lítið ríki og bálfa okkur sem eru ótengt öðrum þá rétt að nota það til þess að þrýsta á okkur til þess að ná fram pólitísku markmiðum. Á meðan eða ert í tollabandalagi með 450 miljón manns einu stærsta efnaðsvæði heims í Evrópusambandinu þá eru þessi þrýstitól bara ekki til staðar. Vegna þess að við erum hluta miklu stærri heild og sem sú heild auðvitað erum við miklu sterkari samningstöðu, sú heild í sterkari samningstöðu en 400.000 króna, 4.000 manna markaður sem í sjálfu sér einhver skipti. En það líka annað...
1: En stundum getur það verið kostur í samningum af því það ekki ógn af Íslandi. Mér minnir að ég hef heyrt Óla Ragnar segja þetta þegar maður fórseti. Að það sem ekki ógn af Íslandi þá fáum við kannski betri samningu í Kína heldur en ekki.
0: Sko, Bandaríkin hafi ekki einu sinni sínt okkur áhuga á dvíhliða samningum varðandi vegna þess að það bara til hvers. Það má alveg spyrja sig, þeirra spurningar, af hverju Kína hafi haft áhuga á þessu. Og ég ekkert vissum að svari við því væri sérstaklega hughreistandi. En hérna, einn, ég veit ekki sem hann sagði mér að þetta við svona tilraunaverkefni, það eru svona veist, já, skiptir ekki máli en við ætlum að gera svona samning ákveð gera ekki
1: eitthvað
0: já, skiptir engu máli en ég ekki viss að við getum byggt mikið á því framtíðin og líka það gefur þeim leverage, það gefur þeim en Gina, sko, annað við það allar matalag sem ég held að sé ekki að fylg en þá mikilvægara vegna sé ekki, mér finnst þessi sko, ég meina Evrópusambandi líka að gera samning við Kína vegna þess held ég að þeir eru að gera kröfur ég með þú myndi að bera saman við þann samning sem við gerum allir við höfum sett mjög sterka kröfur að vernda okkar eins og að sagt aðeinsku intellectual og property right nei þeir eru með samningsstöðu það náttúrulega mjög auðvelt að gera samningu og kvittar undir hvað sem Þannig að ég efastu, ef þú myndir bera saman þá samningi sem út í koma, held ég að það verið mjög fróðlegt. Alveg eins og hérna þegar fólk ber saman samningan sem við gerum við Bretland með við Evrópusambandi, það var miklu hagstæðari fyrir Evrópusambandi en fyrir okkur. En það sem ég ætla að segja líka var það að það annað að vera hluta þessi tollabandalagi sem að myndi skipta gífurlega miklu mál bara fyrir venjulegt fólk. Og það felst í því, ég veit, í mínu lífi er núna þannig að ég kaupi flest á netinu og það kemur frá Arizona, það kemur frá Nýju Mexiko það kemur hvað sem og komum við dyrna bara nokkur dögum setna hérna, ef þú ætlar að kaupa ykkur á Danmörku þá leggja þeir á sín virðisaukaskatt þetta fyrir í tollhúsið og færa og það einhver vörugjöld og afgreiðslugjöld og síðan oft lagt líka á virðisaukaskatt í hérna sem að í raun nætti danska Danir ekki að gera vegna við gerum það en svo lítið svæðið bara nennaði ekki að standi í því að vera að fyrfæti þannig að sko það samkeppni sem við erum að fá utan að þessu leiti mjög lítil vegna þess að fyrirtækin sjá ekki hag sín í því að það bara ekki einu sinni möguleiki oft að panta frá þessum ríkjum vegna þessar vesinn varð tollamál og vinna úr það ekki samhæður okkar virðisauka skattu við þeirra og þetta myndi allt gjör breytast þú getur keypt notaðan bíl frá Þýskalandi án þess að það væri neitt vandamál
1: Það nú verið að flytja svona bíla inn í dag
0: Já, sem ég finnst
1: nú Tjónabíla meira sem
0: Já, sem ég sýnist nú segja sitt ástand marka sem setna ég ætla að kaupa bíl hér og vegna þess að svona minn býr hér núna og við keiptum okkur mikla glæsi kerri í Bandaríkjunum og kosta $60 Mercedes-Benz af einhverju dýrustu gerð og síðan kom ég heim og alltaf að kaupa bílasvipu verð og það var bara einhver 8 ára kýja sem var keirður 8-10,000 80,000 kilometrar það var ég bara hvað eiginlega að gera? Svo sem var eiginlega nánast ekkert bíl á milli nýrðar bílar og notaði þetta bara mjög skrítin verðlagning þannig að ég einmitt bara á ég ekki bara að kaupa bíl sjálfur og flytta inn og það kom í ljós í myndi bara stór græð á því og það eitthvað skrítið ef að það væri gott fyrir mig sem einstaklingur að standa í því vesenni að flytta inn bíl og græða á því frekar en að kaupa frá mönnum sem er að og þess vegna við sem viðskipt að tekja fróði til eins og Ástur Magnússon hefur, þú veist, uppgöta þetta að hérna að hann getur keypt bíla frá hérna með sem löndum og flutta á inn nota það og selta og
1: það ekki að ganga í Evrópusambandið til þess það sem að ég að minna
0: Nei, það sem ég að segja það sem ég að segja er að þessi tollar fara af þessi vörugjöld þannig að þú getur bara panta beint frá því þú ert ekki Ástór Magnússon til þess þetta verður bara svo miklu einfaldara þú getur fara að panta þessa hluti á internet þau koma bara beint til þín þannig að við verðum bara hluti af þessu svæði þetta verður bara eins og panta frá Hveragerði á meðan núna þetta náttúrulega vesinn og þetta fari gegn með Ástór Magnússon til þess að leita nótið bíl fyrir þér og nú þarf þetta bara, þú getur bara að fara heima síðu einhvers fyrirtækis í Þýskalandi sem eru að selja nótaða bíla sem eru að senda út alla Evrópu það það sem ég að segja sko, að þessi viðskiptakostnar hann allur farin og síðan ekki líka síst það að þessi fyrirtæki fara það verður miklu einfaldar náttúrulega að selja til Íslands þegar þeir eru með, að tala sömu mynd.
1: Já, ég ætla aðeins varandi myndina. Við stöndum ekki skilirði til þess að ganga inn í evruna.
0: Við stöndum tvö mikilvægustu skilirðin sem er náttúrulega hvað var það ríkissjóð sem eru ríkisskuldir og varðar halla á fjárlögum. Hver er hinskilirðin? Þeir hafa með vexti að gera og þeir hafa með hérna verðbólgu að gera og stöðuleika gengis munum við standast þau ef við göngum inn í Evrópusambandið og svari við því held ég sé að já, það mun gerast mun fljótar en fólk telur vegna þess að eðli marka þannig að strax þú kemur með trúverulega áætlun hvert þú ætlar að stefna með trúverulegan endapunkt, þá auðvitað bregðast markaðarnir við. Og þarna, ef við myndum ganga í þetta mitt samstarf eða stefna því þegar farið gegnum svona ERM2 system, þá þurfum við ekki að reyða okkur einhvern gjaldur í svara sjóð okkar, þá erum við bara með ótakmarkan gjaldur í forða hjá Evróska Seðlabankana sem getur varið okkur gegn öllu gengisflótti. Þannig að sko strax og við göngum þarna inn og setjum fram trúverlega áætlun varðar stjórnun peningamála og ríkisfjármála, þá efast ég ekki að þau skiliði verði uppfyllt tiltölulega fljótt. Ég minna tók Slóvakíu, þú veist, 3.5 ár að taka upp evru. En sko, aðlögun á sér stað miklu fyrir hún tekur upp sjálfan peningin, það strax að hann verið trúlega þessi getur gæst 2-3 ára áður og þá sérðu strax samkvæmna þannig að það að segja þetta er svo furðulegur rök sem maður heyri hérna já, ég meina ef við getum ná þessum skilir þeim já, erum við ekki þá hvort er komið afgóða aðstöðu og ég meina, þú nærði ekki þessum skilir nefn og sért með trúverðist markmið sem akkerinn sem evran
1: Það sé fullreint með krónuna.
0: Ha, sko, við erum náttúrulega búin að vera bísast við þetta síðan, já, hvenar kastuð við þetta ansku krónuna.
1: En við okkur gengur betur undarfærin ár heldur en áður. Það bati.
0: Já, ég meina en raunvextin eru 5%, þeir eru kringum 5% og þeir eru kringum 1% í Evrópu. Og
1: það gerir engar athugasemdir við þessa stefnu Seðlabankans að halda raunvöxtum stýrifæsta svona háum.
0: Já, þú verður að gera til þess að nánið verðbólgu. Það er ekkit annað í bóði.
1: En ekki verið að keira okkur ofan í hálgerða stöðnun og kreppu?
0: Já, það nefnilega vandinn vegna þess að þú ert mér svona óstúða mynd og verðbólga vendingar eru að fara upp. Mm. Hvað gerist þá? Það bara eins og í Bandaríkinum á 1970-80 þegar verðbólgu vendingar fóru úr öllu valdi, hvað þurft að gerast? Jú, þá skipuðu Volker sem að hækkaði vext upp í 18-20% þess að ná verðbólgun niður og úr því var kreppa og það var mjög kostnaðsamt vegna þess að þeir höfðu ekki stjórna væntingum að verðbólgu og í svona litlu hagkerfi þar sem ekki trausta akkeri, þá það hættan og mér sýnist það vera að gerast og ég held að geti verið mjög sársaukafullt að ná því verðbólgumarkmið sem við höfum sett okkur og það er akkurat þess vegna sem öll þessi ríki vildu vera sko að hvað maður að segja upp á ensku að fríræti eða svona fara fá ókeypis far með þjóðverunum vegna þess að þeir höfðu þennan trúveruleika þeir svona fluttu inn trúveruleika þýska seðlabankast í Suður-Evrópu og það virkaði og það engin ástæði þess að
1: síðan hefur verið talað að evran sé í svona kreppu þessu evru kreppa þannig að það ekki þannig þetta hefur ekki verið happy go lucky alveg bara undanfyrir 25 ár
0: já ef þú spyrð hvert sem í hvaða landi sem innan evru svæði sem skorti vilji fara aftur í óstöðu líruna eða þessar myndir sem að áður voru ríki yfirgnæfandi meira hluti segir að þeir vilji stöðuleika
1: Já, það endar oft þannig í könnunum það sem við verið að spurja svona þá er eiginlega að bjóða fólki upp að ímynda sér hvernig þróunin hefði verið ef við hefum ekki verið inn í evru
0: Já, það er bara eðli hagfræðinar að við búum bara í einni veröld þannig að þú verður ímynda hver lista í veröld væri
1: En ef þú skoðar afstöðu til Evrópusambandsins þá eru þau ríki sem gengu inn eru ánægð með það Þau eru ríki sem að kusu að ganga ekki inn eru líka ánægð með sína ákvörðun. Mm-hmm. Það eiginlega helst þú getur fundið þetta í Bretlandi.
0: Já, þeir eru náttúrulega bömmir.
1: Já, en í Noregi.
0: Þeir eru algjöld að gekk bara upp það sem hagfræðingar hafði spáð. Það var svona smám. Já, sko, sumir voru með einhverjum rosa. Ég bjóst ekki við einhverjum rosalegri kreppu þegar það myndi gera. Þetta myndi bara verið svona eins og núðis blaðra sem að lofti fyrir smám saman úr. London var orðin sko miðstuð fjármála í Evrópu en núna þetta alltaf flytjast og þetta svona smám saman að stana.
1: Það var bara hérna í vikun held ég var eitthvað grein sem að vera metað upp á held ég 8% hérna landsframleiðslu sem hefði tapast út af þessu.
0: Já, það er já, maður sé tölur átt í dag. En og það bara sko og það bara sérni líka spurning hvað áhuga það hefur sko á hagvöxt í framtíðinni sem er erfitt að leggja, sem náttúrulega er erfitt að leggja mat á.
1: Herðu, þú leggur svolítið mikla áherslu á vexti af húsnæðislánum og álagið sem að unga fólki hér fær vegna þess að vera með krónu.
0: Já, og fyrirtæki, fjármagnskostnaði.
1: Já, þú nefndir líka þess smá fyrirtæki sem hafa ekki sama aðgengi að hagstæðu lánsfé eins og kannski stóru fyrirtæki og þú segir að nýsköpun og fjölgun starfa og annars slíkt er hjá litlum fyrirtækjum. Fyrst og fremst, það ekki stóru fyrirtæki sem eru að...
0: Já, sko, ég byggi það nú bara á þeim rannsóknum sem eru í öðrum ríkjum, eins og í Bandaríkjum, þar er nýsköpunin helsi á þessum litlu. Ná, ég hef náttúrulega ekki skoðað það hér á Íslandi, en miðað við það hversu erfitt er að fá fjármagn fyrir lítil, fyrir það ekki, þá get ég ekki ég bara ekki skoða hvort að það sé mikil vöxtur.
1: Þeir sem eru hérna að gagnrýna efnahag Evrópu, benda yfirleitt helst á það að vanti sko nýsköpun og svona hann kraft í efnahagskerfið.
0: En hérna
1: Ísland fjallaði það.
0: Já. Hérna finnst mér einmitt verið oft að segja Evrópu, sko ok tölum Svíþjóð og Danmörk. Það mjög mikið af nýsköpun þar til dæmis á sviði tölvu iðnaðar og... Megrunarlifja og svona í norðanverði Evrópu.
1: Það er... Það er svo fyrir að lendi vandræðurenda með að danninni núna, því er komin út í rann líf.
0: Já. En sko, þú veist, ef maður myndi skoða og í útgáfu nýra hugmynd, það er ekki hægt að segja bara í Evrópu. Mér finnst Draghi í Skýsland beraði svolítið keim að Mario Draghi er ítalskur og það virðist vera ákveðin stöðnum þar sem ég held að miklu leiti eigi sér rætu bara í bara aldurspíramíta þeirra þjóðar. Það er mjög mikið erlifstegum og mjög lítið ungu fólki. En ég held að sko við finnst það svolítið misvísandi þegar fólk tala með þeim hætti að Evrópa sé bara einhver ein þú veist, það vandamál í Evrópu. Ég meina ef við göngum þannig inn, ég meina það ekki eins og nýsköpun að við smitumst af Ítalíu af því að hérna það sé ekki nýsköpun þar. Ég meina að það bara aukast okkar með
1: nýsköpunar. Það er frekar líklega að fólk er að segja það að þú getur bara hort til Ítalíu og annar landin í Evrópu að rökin sem þú varst með áðan að aukin aðgangur smærri fyrirtækja hagstæðum lánum leiðir ekki til nýsköpunar og vaxtar í hagkerfinu. Ekki endilega við verðum eins og segja það, bara það er eftir að finna dæmi
0: Ég bara segja að það myndi auka okkar Íslendinga, okkar tækifæri við lægri fjármagnskostnað að auka nýsköpun og byggjum smæri fyrirtæki og við gætum orðið meira samkeppnishæf. En það er alls konar vandamál í öðrum ríkjum sem að og sko það að við ég meina við erum nú þegar í hluti af evrópska efnahagssvæðinu, hvað erum að tala um að bæti stofuna á, við erum að tala um það að alla tolla hindranir gangi vegi að við höfum
1: sem erum flestar varnar hvað sem er út af evrópska efnahagssvæðinu.
0: Nei, en það er samt, má ekki vanmeta þennan kostnað af sem tollagjöldum, afgreiðslugjöldum og hversu erfitt er að fá samkeppni í gegnum internetverslun sem er orðið helsta form smávöru.
1: Það er ekki ríkið að finna aðra tekjustofna? Það er ekki ríkið að finna aðra tekjustofna?
0: Ég veit nú ekki hversu stór hluti af innkomu ríkisins þessi gjöldir. Mér grunar nú þessi ekki sérstaklega mikil, sko, en ég kann því ekki að svara. En ég hugsa að ábyrðan af því að ná tekjur sem að myndar eru með sköttum á innflutning held ég sé ekki mjög hagkvæma tekjur, þetta það er sinni bara almenn niðurstaða. En ég veit ekki hversu stór hluti er hérna, en ég varst að sé eitthvað sem að við þyrftum að hafa sérstakar áhyggjur af miðað við sko nágrann ríkin. En já, ég held það bara sé ekki góð leið til þess að eins og Trump hefur annarlega að útrýma öllum sköttum með hérna tollum og það nú ekki ekki sérstaklega vel.
1: Hann vísaði söguna, hann sagði að þetta hefði verið meira minna svoleiðis fyrir 150 árum.
0: Já, það bara getið ett í honum. Ég fór nú eftir minn yfir þetta. Það var sko minnum yfir upp af Bandaríkjana þá var það þá voru ríki og þú sér þetta svolítið í þróunarríkjum og það bara vegna þess að svo vanþróa stofnana umhverfið en það auðvelt að taka gjald af þeim sem að koma í gegnum inn í hafninnar sko.
1: Herðu, það eru öryggissjónarmið og líklega eitthvað svona menningarsjónarmið líka í háskalegri heimi að velja sér þá þann hóp sem þú vilt tilheyra býst ég við að séu hluta
0: já, ég...
1: síðan ertu bara með að evran væri hérna, myndi létta bara miklu álagi á fjölskyldur og fyrirtæki og sérstaklega smæri fyrirtæki
0: og eitthvað samkeppni vegna þess að sko, fyrir fyrirtæki að koma hérna inn á markað að bæta við greiningadeild sem að reyna að leggja mat á hver krónan að fara þegar markaðan svona lítill það bara ekki þess virði
1: en til þess að fá þennan ávinning
0: Já.
1: Að þá þurfum við að ná hérna hagstæðum samningum í sjávarútvegi fyrst og fremst þar við missum ekki auðlindir okkar
0: það
1: væri pólitískt sjálfsmorð hjá stjórnmála fólki að gera samning sem að leiti til þess og það býst ég við að engum ditt í huga að gera
0: Nei.
1: Og þá koma hérna deilurnar á milli jáara og neyara að jáararnir segja að það sé kannski tækifæri núna til að ná betri samningum
0: Já.
1: En neyararnir segja að það bara gleymdu því það liggur fyrir sko sjáurður stefna Evrópusambandsins og þú breytir henni ekki það getur svona dæmi sem eru tekin kannski spænst fyrirtæki keift upp Samherja og veitt fiskinn og flutt til Baskalanda
0: sko ég tek nú bara orð stækkunastjóra ESB og sjávarútvegsstjóra ESB meira alvarlega en orð þessara hreyfingar sem hefur í þeim efnum sem ég hef sérþekkingu á ítrekkað haldið röngum hlutum fram og það bara ekki annað en að lesa þær yfirlýsingar sem fram hafa komið frá stækkunastjóra að þau séu full meðvituð sérstöðu Íslands og það muni verða veittar undan þágur og sjávarútvegsstjóra hefur svipað lýst því yfir en ég náttúrulega veit það ekki fyrir en ég myndi sjá hvað út úr þessu komi en það sem samt líkilættir núna og það var að tala þessi vondur tími nei, þetta nefnilega besti tími sem ég held að við höfum átt nokkuð tíman af hverju vegna þess að núna þessi staða í öryggismálum sem ekki mjög ljós en ekki síst það að Evrópusambandið út af þessu óöryggir varða olíumál sko, þau hafa áhuga á okkur en það hef ekki síst áhuga á Noregi og því olíuöryggi sem því fylgir að vera með stórt land í olíuframleiðslu innan sambandsins og það náttúrulega eitthvað sem að sko, það mun skapa aukin þrýstingur á Noreg að sækja maðild og við förum inn það að margir norskir stjórnmálamenn lýst í yfir þannig að þetta mjög góðu tími fyrir okkur að þessu leiti að samning og breytar eru ekki inni núna þannig að samningstakur eru mjög sterk til þess að ná fram sérlausnum en á hinbógin getur við snúðis við og sagt já hvernig verður samningstað okkar eftir 10 ár og margir segja já erum við ekki bara með allt með EES býtu okkur þetta svona vissum að EES verður til eftir 10 ár Setjum sem svo að Noregur fari inn í ESB.
1: En okkur bara býður ekki eftir því að Noregur fari inn áður en nú.
0: Vegna þess að þá vestna samningstað okkar. Hún miklu sterkari núna vegna þess að ESB hefur mjög mikinn áhuga frá Noregi en ekki síst vegna olíuhagsmuna.
1: Og Ísland út af öryggi svona mjög líklega.
0: Já, en það að Ísland fari inn, það mun hvetja Noreg mjög til þess að koma inn líka. Þú sér þá umræðum í Noregi, bara almennum umræðum, þannig að ég held að og það að sækja
1: er það raunverulegt að Noregur horfa eitthvað til Íslands ég menna að Ísland þú ert búin að segja nokkru sinnum hérna sem við bara 4000 manns búa
0: já, sko, við sáum það nú bara þegar það farið í síðu sumræður hvað gerði Noregur? Þau gerði eitthvað sem við það myndir átt að gera settu saman nefnd sem starfaði 2 ár til þess að gera úttekt á af hversu miklu marki löggjöf ESB í heild ef að land væri að fullu inni væri hluti af norsku lagakerfi komist að þeirri niðurstöðu að 75% þeirra væru í raun í gildi. Það var í beinu það var beinlínis vegna þess að vorum að sækja og þau voru að skoða stöðuna. Og hvað sjáum við núna þegar þessar umræður er þessi stað að aðal sá sem var í fórestu neyrhefingarnar var ekki ég ekki sérstlega góð með nefn var ekki Pontevík eða sem var hérna helsti leiðtogi þegar þeir sögðu nei 92 var að koma út og segja að við ættum að fara íslensku leiðina að sem að Ólafur Ragnar vinnur Ólafs Ragnar sér að hlæja og skríkja sem að fáránlegast að saga sem ég hef heyrt hann sagði að við ættum að fara íslensku leiðin og spurja þjóðina hvort að ættum að fara í samninga og svo þannig að ég held að það
1: Jó, sko, en auðlindir hafsins erum við bara líkilatrið á Íslandi
0: já.
1: Deilum og deilum að hversu vel við farið með það en ég meina það er bara stæðsti hluti sjálfstæðsbaráturnar að vara ná yfir á yfir auðlindunum til þess að geta byggt hér upp þokkalegt samfélag Já. Íslendingar mun aldrei samþykkja það að missa auðlindar frá
0: sér og erum við saman náttúrulega veit það
1: Já, en er þá ekki bara hægt að fara til Brussel og spurja, hérna fáum við að halda auðlindum okkar?
0: Já, ætli það er það sem við erum fara að gera.
1: Ætli þið að breyta sjávarútvegsstefnunni? Þá segir einhver stekkunarstjóri, já, ég held að við ætlum að gera það.
0: Já.
1: En hann þarf að bera það undir 27 land.
0: Já, já.
1: Og það nóg að eitt land segir nei.
0: Já, já, það ég.
1: Já.
0: Þannig að þú veist, það snýst það. Það snýst þessi atkvæðagreiðsla, hvort að við getum ekki farið til Brussel og spurt. Megum við ekki bara hafa þessa sjávarútvegsstefnu á okkar eigin forsendum?
1: Mm.
0: Og þá, jú, það þarf að fara í gegnum þennan prósess og við vitum ekki hvað gerist.
1: Já, en þá segja sumir.
0: Já, að þeir bara viti það.
1: Nei, svo ég viti nú í hérna, Sigmund Davíð núna.
0: Já.
1: Þó svo að það sé samþykkt að breyta sjávarútvegsstefnunni til þess að Ísland fá að koma inn, að Evrópa líti svo á þessu svo mikilvægt að ná Ísland inn vegna þess að langar í ólega.
0: Það sé þetta breytið eftir og það er rangt. Það er rangt vegna þess að ef það er skýrt inn í aðaldarsamningnum, þá verður það, eða orðar rétt og með réttum hættu, þetta er ekki deilt og Ólaf Ragnar vísaði ranglega í það sem að hérna var sagt á sprengistandi okkar sérfræðingi. Ef það sagt í samningnum að þetta verði okkar höndum þá að það hluti af frum rétti Evrópusambandsins og honum verður ekki breytt nema öll ríki samþykki
1: þar með við
0: þannig að ef við fáum það sem hluta samninglum þá ekki þetta að breyta því eftir á það bara ekki rætt
1: það eru hugmyndin í Evrópusambandinu að breyta þessu um að allir þurfa að samþykja
0: Já, ef þú ætlar að fara að breyta frum reglum Evrópusambandsins
1: Það er að tala það og reynslan þetta þessu út af Ungverjaland og fleira hvort þið geti búið til eitthvað system, þannig að allir þurfi ekki að samþykja það sé að neyða sérstaklega smærri ríkin og þessu komu seinna inn til þess að beigja sig undir vilja meirihlutans
0: Já, það er þá að það þýtti að breyta frum rétti eða sérstaklega frum reglum Evrópusambandi sem þyrfti samþykja
1: Þú kannast við að það eru umræður um það
0: það var náttúrulega sérstaklega umræða varðandi Ungverjaland það var raunverulegt vandamál að hann var að skipa sér lið með Pútin og var að brjóta mannréttindi hann rakti eina góða háskólan þar úr landi var að loka fjölmiður setja fólk í fangelsi hvað á að gera við slík Já, ég meina hvað á að gera Já, og var síðan að misnota neitunavaldið rúsum í hag og þá er spurning hvað á að gera við ríki af því tagi og það kemur það er náttúrulega vandamál ef þú farið einhver slík ef það komið slíkt ríkinn og kannski þarftu bara að setja það einhvers konar tímabundið ég bara víkjað úr bandalegi, ég veit það ekki en það þaðan sem að þessi umræða kemur sem raunverulegt vandamál og þú ert komin með einhvern sem beinlínis að vinna með þeim kemur að Pútin sem að ráðast inn í Evrópu þá náttúrulega það vandamál en það kemur ekkit fiskveiðinni
1: En við 97 þegar þú skrifaði ritgerðina að þá ef ég skildi rétt þú varst að segja frá þess og þá hefur verið svona jú, líklega verið betra fyrir okkur að vera inni en ég menna við getum alveg átt góða framtíð án þess afstæða þín 97
0: já.
1: En hún ekki alveg svona í dag þú finnst eins og þú hefur komið hérna í vor og verið svona ég nú ekki, þetta ekki uppáhaldsefni mitt að ganga í Evrópusambandið en þú ert að verða harðari Evrópusinni eftir því sem þú verður
0: Já, sko, það sem breytti afstöðu minni dálítið mikið var grein sem ég skrifaði og sá hversu stór þessi vaxtakostnaður og þú setur það bara inn í hvað hagfræði líkan sem það var ekki bara það að náttúrulega, eitt náttúrulega þú veist, skuldakostnaður unga fólk en það í sjálfum sér bara tekið tilfærsla frá einum hópi til annars en síðan það hitt sem hefur sem,
1: þetta mjög ósangjönd
0: já, sem að, þú veist, það pólitís
1: samfélagið að vera að leggja sérstaka byrðir á
0: já, já, það náttúrulega hræðilegt þetta fyrir sig en bara sem hagfæðingur er bara að hugsa hagvöxt og bla bla og þetta, þú veist, mér alveg sama hvort að
1: fólk
0: er
1: ítti
0: en í auðvitað, ef ég bara held mig við sko, en að vera með svona háan fjármagnskostnað þá það bara slæmt fyrir hagvöxt og ég hafði, ef ég á segið fyrir ég hafði ekki innbytt mér mikið af Íslandi, þá hafði ég ekki átt með á hversu gífurlega háran og það vantaði svolítið inn í umræðan ef ég segið svo ég í þessum upphaflegu greinum sem skrifaðar voru af Möndel og fleirum ég varðaði hérna hver hagkvæmsta starf minnsvæðis þetta vantaði
1: En eitt að við erum að bera saman til dæmis húsnæðiskostnaði í Íslandi og í Danmörku og getur farið svo sem víðar þá náttúrulega það ekki bara vaxtamunurinn heldur eru húsnæðiskerfin í flestum löndum miklu þroskar en okkar það stærri hluti félagslegt húsnæðis það ekki svona stór hluti bæði á markasvirði húsnæðis sjálfs og markasvirði sko lánanna sem að raunverulega kannski þriðjungur þeirra sem eru með lægstu tekjuna ræður hefur aldrei ráði við að vera í slíku
0: já, já.
1: Þannig en við erum ekki með sama húsnæðiskerfið og til dæmis hollendingar eru með mjög þroska húsnæðiskerfi þjóðverjar
0: Já, eða vín danir, já, Vín já. Er náttúrulega gott dæmi sko. Jú, það er náttúrulega að
1: Þannig að það sem ef þú lækkar vaxtakostna á Íslandi þá bara tvöfaldast verðið á húsnæði það reynslan hinga til
0: Já, ég er nú ekki alveg kannski tvöfaldis en jafnvel þó svo að þú sjáir eins og við náttúrulega sama spáni þá jókst verðið á húsnæði en á sama tíma þá tvöfaldaðist líka bygging á nýju húsnæði vegna þess að var þá hvati til þess að auka nýbyggingar en og það breyti líka ekki hinu
1: Það var enda vitlust húsnæði sem var byggt það var byggt húsnæði sem var ekki þörf fyrir
0: það var bóla það var bóla
1: við erum með svo ótrúlega óþroskaðan húsnæðismarkað
0: Ertu tala hérna eða Spáni?
1: Hérna.
0: Já, hérna, já en það gerði sér enda, það var náttúrulega bóla á Spáni vegna þess að gekk svo langt
1: já, en, og Barcelona og fleiri gripu inn í það og bönnuðu, hérna, settu þak á leigu og bönnuðu erlendu fjárfestum að kaupi húsnæði
0: Sko, það alls konar leiði sem hægt að fara til að bregðast við húsnæðisbólu Og það eitthvað sem við yrðum að vera mjög meðvitið við og nú reynsla úr alls konar löndum hvernig hægt að bregðast við. En sko, jafnvel þó húsnæðisverð hækki, þá má ekki gleyma því að það sem er þá að gerast, að þú ert að borga þá, það gæti jafnvel hækka svo mikið þú ert með sömu útborgun og núna undir króninni. En þá ertu þó að leggja fyrir sparnað. Stærsti hluti sparnað flest fólk er húsnæði. En núna, þegar mestur hluti þessar afborgana er ekki að fara í sparnað heldur vaxtakostnað, þá er við að taka þessa stæstu, þetta stæsta sparnaðaform frá fólki, sem skiptir ekki síst máli fyrir láttekjufólk þar sem þetta er í raunni með sko í Bandaríkjunum, þar sem við stúdara betur eina helsta sparnaðafólk form fólks sem er liggur í húsnaði síðan þegar eldist á minka, vissi þannig að sko jafnvel þú að verðið hækkar
1: þá húsnæðislán til þess að fjármagna menntu barnana
0: þá sko, jújú, það getur verið en veist, en það breytir ekki þeirri staðreynd að þá ert að fjárfesta í einhverju sem er hérna, þá ert að greiða af eign en ekki að fleyja peningum út gluggan og hvort að það verði tvöföldun ekki ég hefast nú reyndar einnum að það yrði svo mikil en ég meina það bara mjög erfitt að spá það en hvað var þar, það alveg rétt og það líka að húsnæðismarkaðan hérna er ekki nægilega góður og það var nú kvarta mikið undan því borgarstjórnatíð bróður míns að hann vildi breyta þessu með því að fara í samstæðu verkalýsfélög og þegar þau gerðu það, það voru og voru setta kvaðir nýbyggingar að það ætti að vera einhver hluti þeirra íbúða sem að væru hérna.
1: En þær aðgerðir eru svona tilbrigði við óbreytta stefnu og það vantar raunverulega að meira aðgerandi stefnubreytingu í
0: húsnæðismálum. Já, já, vegna þess að náttúrulega þú þarft ríkið að koma sterkar inn og það var náttúrulega aldrei sérstaklega sterkur vilji þar en ég meina verkalýðsfélögin hafa verið að koma inn í þetta sterkar og það þarf að gera meira en þá þarftu náttúrulega bæði ríki og borg að standa saman í.
1: Er það eitt sem að, nei, er að segja, er að Íslandssagan þannig að hérna var blómlegu tími landnámsöld og þjóðveldisöld.
0: Já.
1: Svo mistu við sjálfstæði okkar, börðust fyrir því endurheimtaða og þegar okkur tókst það að það fór okkur ganga vel aftur. Þannig að saga okkar þannig að ef við erum sjálfstæð og höldum hérna, getum sjálftekið ákvörðinu framtíð okkar, framseljum við ekki til erlends valds, að það sé líkillina því að það sé hægt að halda upp í góðu samfélagi svo fámenns fólks í þessu landi.
0: Þetta svo mikil afbökun vegna þess að okkar, í fyrsta lagi það náttúrulega rétt að það að komast undan einokuna veslun Danakonungs var líkilatri, það náttúrulega alveg rétt. En hagsaga okkar og framþróun hefur falist í því að opnast til útlanda og stunda utanríkisviðskipti. Hún hef framfara skrefin hafa verið að við tókum þátt í NATO, við fórum inn í EFTA, fríverslunarsamningum, síðan tókum við þátt í EES og með þessu höfum við farið út í að vera sveitja þjóðfélagi, ég verða útgerða þjóðfélagi og núna tækning þjóðfélagi og allt byggist þetta á mjög nánum samskiptum við útland og þess vegna finnst mér svo sérkennilegt þegar forseti Ísland sem helsti talsmaður núna þess að segja nei það er erfitt að gleyma hann sé ekki lengur, hann var það í 20 ár þetta var rónum síklu vanni en hann er að tala um að þetta sé einhverju utbeja nei þetta bara beint framhald af því sem við höfum gert að taka þátt í vestrunu í samstarfi vestrænna lýðræðisríkja í varnamálum, hann var á móti NATO, EFTA EES frjálsum útvarsrestri, við verum væntalega hérna að tala í ríkisútvarpinu eða við fengjum væntalega að koma að stað
1: en það eru margir sem hafa þetta þessi sjónarmið í Íslandi.
0: Já, en ég held að það sé neini, ég er ekkert að gera lítið úr fólki sem með önnur sjónarmið en ég held að sé afbökun Íslandssögunar að segja að það að að segja að það að fara taka þátt í auknu alþjóðlegu samstarfi sé ekki í samræmi við þá stefni sem við tekið frá stofnun lýðræðisins, það þvert á móti akkur á það sem viðum gert þegar við komumst undan ægivaldi Danakonungs og var beinlínis bannað að vera í viðskiptum við önnur lönd nema í gegnum þeirra einokun. Það þannig sem að þjóðin komst til efna þegar Danir voru hersetnir af nasistum og við höfðum bandaríski herinn hérna þá var okkar bara ofta fólks í því að byggja bandaríkja menn hvort við mætum ekki lýsa við sjálfstæði sem tókst.
1: Hættu allir að vera landinu fram yfir kostningar?
0: Það hafði nú verið planið ég laði ekki átt að með á þessum kostningum almennilega en það líkur við maður fórðin sér nei ég hugsa að ég verði hérna þangað til að ég byrja að kenna eða í haust vegna þess að svona mér er hérna að fara í mentaskóla og ég reyna hjálpa honum að gera bíbúla
1: en þú veit einn sá röggsamasti sem tekur þátt í umræðinni
0: sem ég finnst furðulegt
1: já Þannig að ég fæði kannski að koma hengi aftur fyrir kostingarnar.
0: Já, það verður bara mjög gaman og ég vona umræðan þroskist frekar og sérstaklega vil ég að fólk láti já, ég ætla að reyna að leggja eitthvað fram í því efni að benda á hvað mikið af mér þykir rangfæslum sem eru sagðar aftur og aftur og aftur og aftur sama hversu oftar eru leiðréttar.
1: Það nú bara hluti að stjórnmál umhverfi við okkar tíma, ekki bara Íslandi heldur.
0: Já,
1: við
0: já.
1: Við talaum ekki í þínu heimalandi í Bandaríkjum.
0: Já, það er ymmið það. Það hefur svolítið hleyft illu blóð í mig að mér finnst umræðan hérna og ég ætla bara að segja hreint út af það er aðalega hendi neysina. Ég meina, ég veit að kannski verði einhverju reyðir sem því ég segi það, ég ekkert að segja allir en samtökin, þessi áfram Ísland og tekjum þau samtök sem skiplega þau eru af hendi jásinni, ég hef ekki sé beinan misflutning gagna en fólk má benda mér á það ef að þau sé það hjá þessar jáfyrirheimingu en hjá þessari neyrheimingu, ekki sísta felsta talsmann þess, eru skipulagðar upplýsingar settar fram sem búið að leiðir þetta sem eru rangar og það eru settar fram aftur og aftur og aftur og aftur og þetta bara afbakar alla umræðu í lýðræðis þjóðfélagi og bara móðgun við þjóðina.
1: Hæru, Gauti, takk fyrir að koma hingað og spjalla við okkur með Evrópusambandið.
0: Ég myndi seinna vilja koma því hvaða upplýsingar þetta eru sem ég að, veist, þetta svona þessi ásöngu bara hangir í loftinu en það, ég mynd reyna að koma því á framfæri við fólk sem á því yfir áhuga á næstu dögum.
1: Kom ekki að vera með það. En við ætlum að vera hérna áfram með Rauðaborðið, við erum að reyna að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf, næsti kaflir eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Komið í sæl, við ætlum að halda áfram upptakti Evrópu kosningarinnar, ef svo má segja. Ég í hópi þeirra sem að telja að það hafi kannski ekki farið jafn mikið fyrir menningarlegri umræðu samband Íslands og meilands Evrópu í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna framundan og maður hefði svona vilja sjá mér finnst langmest rætt efnahagsmál auk einhverja svona fullveldis pælinga og það lítið rætt friðarpólitíkina innan ESB eins og hlutum Guðmundur Hálfdanarsson sagfræðingur sagði við Rauðaborðið í gærkvöld að vörðuðu hann mestu í tengslum við það hvað menn segja 29. ágúst næstkomandi Þannig að vinklarnir eru ótal margir á þessu stóra máli, ekki bara efnahagslegir og gestun minn í kvöld til að ræða menningarsamband Íslands og meginlands Evrópu ekki síst ykkur mögulega kunnur, Halldór Guðmundsson, rithöfundur og fyrrum útgefandi og forstjóri Hörp og ég veit ekki hvað og hvað Halldór, velkomin.
5: Takk.
4: Ertu, sem maður sletti nú eins og unglingur, ertu peppaður vegna þessar kostningar framundar?
5: Já, mér finnst það mikilvægt sko. Já. Mér finnst bara mikilvægt að hérna menn notið þetta tækifæri.
4: Já.
5: Tali við Evrópu.
4: Já.
5: Þetta hlutur sem annars mun líka hvíla á okkur áfram, ef gerum við ekki.
4: Einmitt.
5: Ég á svolítið erfitt með að skilja heftin á þetta þessu.
4: Já, hún mikil.
5: Já, og hérna, og það alveg ljóst að þetta ekki inngangan.
4: Nei.
5: Þannig að nú fá menn þetta fram en mér engin launing á því að ég hef alltaf verið hlindur í Evrópusambandinu og þessu samstarfi við Evrópuríkja og kannski þetta alveg rétt sem þú segir líka svona menningarlegu röksendir en mér langaði bara að segja hérna eitt svona daldið persónulegt í þessu sambandi í upphafi sko ég kem 7 ára til Þýskalands með foreldrum mínum og það mikil uppbygging búin að eiga sér stað þetta í Bonni í Vestur-Þýskalandi en það ekki nema 18 ár frá lokum seinni heimstyrjaldar annakvert hús var með fallbyssugötum þú veist, þú sást leifarnar af stríðinu blasa við þér sko og auðvitað hugsaður það næsti bær Köln sem var algjörúst eftir stríð og þurfti bara byggjast upp frá grunni kennarnir mínu í skólanum, þeir höfðu barist í stríðinu. Nokkrum árum síðar fer ég með þýskri vinafjörskildu í frí til Frakklands og þar erum við nú bara svona einhverjir 12 ára, 13 ára drengir að hlaupum og kynnast einhverjum frönskum börnum líka og förum heim til eins þeirra og þar pappinn sem virður okkur ekki viðlits. Taldi eðlilega, ég var í þjóður líka vildi ekkert við okkur tala en talaði fullkomna þýsku en hafði verið stríðsfangi undir lok stríðsins í Þýskalandi Þannig að það sem maður sá eða situr í mér síðan, ég hugsaði ekki svona meðvitað mynda þá, en það sem situr í manni síðan er þessi hugsun. Þannig eru þjóðir, nágranna þjóðir með löng landamæri hvort að eru frakkar og þjóðirar, sem höfðu bara barist í tveimur heimstyrjöldum. Og þó að vissulega hafi verið sko mjög viðskiptalegt yfirbragð yfir kola og stálbandalaginu þannig að upphafi sjötta áratugunis þá var það fyrir stjórnvöldum sérstaklega í Þýskalandi en víðar líka algjört megin atriði að þarna væru þessar þjóðir að vinna saman sem hefðu borið að hluta til ábyrð á því hvernig þessi fyrir hluti aldarinnar var og síðan hefum við alltaf mér við fundist tilhengt til þess að gleyma þessum þætti af Evrópusambandinu sem það að ná Evrópuríkjum saman sem hafa bara, já, eins og Guðmundur Halldórsson sagði ekki að verið í stríði síðan á 16. öld, sko, að ná þessu fólki saman og reyna að búa til með þeim einhvern alvöru, hvað þeim var að segja, alvöru stærð bara í heiminum, stærð sem beiti sér fyrir lýðræði og frelsi og það ekki lítilsvert núna.
4: Nei. Og þegar ég heyrið þig lýsa þessu með þessum hætti, þá dettur mér í hug hvort afstaða okkar Íslendinga og umræðan hér núna á þessum tímapunkti væri allt önnur ef við hefðum sjálfir kynst þessum stríðum.
5: Já, ég efast ekki það. Nei. Taktu lönd sem hafa mátt þólaðu sko meir en flestir. Ja. Eistland, Lettland og sérstaklega Litáin.
4: Já.
5: Þetta var alveg megin atriði þegar við laus úr Sovjetinu
4: Já.
5: Að tengjast Evrópusambandinu.
4: Já.
5: Og það ekki að því að þjóðir hafi þráðað að losa sig við fullveldið sem það voru rétt svo búnir að öðlast. Þetta er vegna að það vildu verða hlut

0: út úr umræðinni. Okkar tilhneiging er alltaf svo að við mætum til leiks og segjum hvað getum við nú fengið út úr þessu.
1: Já, og helst fyrir ekki neitt.
0: Já, og helst fyrir að leggja sem minnst til.
1: Já, já.
0: En ég ætla að leiða mér að segja, við eigum líka hugsa hvaða erindi eigum við þannig.
1: Já.
0: Hvernig getum við lagt þeim hluta Evrópusambandsins sem snýra því að varðveita lýðræði, jafnrétti og slíkar gamlar hugsjónir, auðvitað stór hluti sem viðskiptalegur og auðvitað þurfum mann að spyrja sig hvernig fara Íslendingar út úr þessi viðskiptalega. En við eigum líka stundum að spyrja okkur, getum við kannski átt erindi, höfum við eitthvað fram að færa, eigum við að tengjast þessum þjóðum vegna þess að þarna inn að helst staðið fyrir því frjálslynda lýðræði samfélagi sem að bara forsenda þess að við ræðum hér saman sko.
1: Já. Var það ekki, af því þú nú æfisögur í þeirri Laxness, var það ekki Laxness sem að baðum hvort að vera hægt að lifta umræðan og örlítið hæra plan?
0: Jú, það var stórkostlegu sjónvarpsþáttur sem því miður í allri minni gagnaleit komst ekki yfir því að hann var fjallæður og er horfinn sko. Og þá var það svona mitt í kaldastrýðis umræðinu sem hann sagði þetta.
1: Já.
0: Og margir hafa notað síðan sko, þannig að ég veigra mér aðeins við því.
1: Heyrðu, og það nú svolítið kaldastrýðis bragur á ýmsu núna á félagsmiðlunum sko. Þetta eru svona, þú sagðir að vera heift á þann. Og ég upplifa hana líka. Og í gærkvöld þá var hérna Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins í Silfrinu á Rúf. Að segja að fjölskyldur væru bara klofnar í herðar niður og þjóðin öll og lísti þessu bara eins og einhverri sturlungu.
0: Já, ég bara átta mig ekki á þessu. Þetta er ekki, ég veit að það er alla skoðunir uppi í minni fjölskyldu sem er frekar stór, sko. En hérna, það er ekki háð okkur í neinum samræðum um fjölskyldur og málefni. Það sjálfsögðu getum að stundum rífist pólitík, það er enginn að því.
1: Nei. En sko getur verið að það sé þingra en ætla vegna þess að við erum fá, við erum skild erum við fær þetta verkefni að hérna hugsa okkur til gags út úr þessari stöðu
0: Já, auðvitað erum við það en við höfum sýnt það hins og að soldið á undanförnu að umræður sko enda út í tómri vitleysu eins og málþófið mikla hérna út af einhverjum hérna kvótaálögum sem engin maður hefur talað síðan og þetta að fara með þetta núna í svona að mér finnst bara næstum því hysteríska dramatík eins og sögumir gera það er mér alveg óskiljanlegt við vitum öll að ef eitthvað kemur út úr þessu þá verðum við aftur látum segja já eða nei við samningnum sjálfum og ég myndi nú satt segi geyma sko stóru kanónar þanga til þar að kemur ef Já. Kemur að því
1: Já, maður finnur að neyjaratnir sko þeir hafa svolítið náða að hafa áhrif á dæmis manni svo mig að þeir eru búin að tungla svo oft á því að þessi kostning snjúist eitthvað annað en hún í raun gerir að mér finnst stundum eins og að ég gleymi því stundum að hérna
0: Já, ég held að það sé líka meiningin að þetta sé bara blasið þannig við okkur að við eigum að fara í hérna þetta samband hér með og núna, en að sjálfsögðu þýðir þetta að þú segir já núna, þar segir þú vilt viðræður, þú vilt samtal þetta og þú vilt sjá hvað kemur á borðið, en í kringum þetta verður að þetta svona sumt sem ég finnst bara óneitilega spaugilegt í þessar umræðu nú koma allir þessir aukhefingar með kvótan og segja menna við eigum fiskin sko, en ég held ekki við hinn höfum orðin eitt sérstaklega vörfið undanförnu.
1: Nei.
0: Þannig að nú kemur þetta allt og ég segi andið aðeins djúft sko, það er þetta sem er til umræðu núna og komi til aðildar umsóknar sem skilar einhvernig góðum samningi, þá verðum látum greiða atkvæði hann aftur.
1: Já.
0: Og svo verða stjórnarskrárbreytingar, þetta sko þjóðin verður margspurð um þetta.
1: Og hvað var það sko þennan samning þá hann allir ekki nokkur leið að hafa skoðun á honum þar sem að veit ekkit hvers konar samningur þetta verður þannig að sko það er eiginlega jafn eðlilegt finnst mér að maður sé ákveðin í því að maður segi já 2009. ágúst eins og maður hafi ekki hugmynd hvað maður gerir svo.
0: Já, sko stækkunarstjóri Evrópusambandsins segir bara fyrir nokkrum dögum. Að hún telji víst að það hérna sé hægt hann á samningi sem báðir aðlega verði ánægði með.
1: Já.
0: Ef hún segir þetta fyrirfram, þá er hún að segja að þeir munu gefa eitthvað eftir, sko.
1: Já.
0: Það sem ég hins vegar

0: svona, að því hún nefndir að líka upphafi, varðandi sko menningarhliðina, þá finnast mér þessi menningarlegu tengsl okkar við Evrópu bara gríðarlega mikilvæg.
1: Já.
0: Við erum sko, það til þeim menn sem segja, ég hef engin hætta með okkar málefni, við hérna höfum þennan samning frá, við Bandaríkin frá 1951 og við erum í NATO og allt hverna. Grænland og Danmörk hafa vísu líka herstuða samning við Bandaríkin frá 1951 en látum þannig að eiga sig en þegar að þetta komin svo staða að í æfleiri ríkjum eru svona hvað maður segja, autokratískir svona valdgýrugir menn við völd sem gefa lítið út á lýðræði og út á frjálsa og opna umræðu sem algjörn forsenda sko menningarstarfs til dæmis þá verðum við að tengja okkur þeim þjóðum sem hafa þetta opna lýðræði samfélag og við getum ekki bara setið hér og sagt það nú miklu betri efnahagur í Kína heldurinn og Evrópa bara á niðurleið. Ef Evrópa á niðurleið viljum við ekki vera með í að breyta því. Viljum við virkilega sjá þetta fara allt bara norður og niður.
1: Já, í vestafalli væri nú kannski líka hægt að bara ganga aftur út úr vondu sambandi eða það þróaðist þannig.
0: Það hafa mann gert og kannski ekki endilega riði feitum hesti frá því. En þetta...
1: Þetta sennilega á raungum fórsendum eða orðum menna Brexit.
0: Já, en sjá til þess eitt í þessu að þú nefndir menningumálin. Sjá tungumálin. Það Evrópusambandið hefur styrkt mjög ekki lítil tungumál því að Vigdís Finnbogadóttir kenndi okkar við megum ekki segja það, heldur tungumál sem fáir tala hefur styrkt slík tungumál svo umvunar að með minnir 2022 þá varð írska sem sko ég held að innan við 100.000 manns hafi beinlínis að móðumáli þó að fleiri kunni það að einu af opinberu tungumálum Evrópusambandsins eistneska, lettneska og litáíska og svo líka staðbundin tungumál sem verða kannski ekki opinbermál eins og katalónsku og baskneska þau hafa styrkst mjög við þetta og þau styrkjast í því sambandi sem snýr líka að máltækni og þessi litlu mál sitja ekki bara eftir og þarna til þess að þessu sviði held ég að tenging við Evrópusambandi sé mikilvæg því að við viljum ekki eiga allt okkar undir einhverjum bandarískum risa fyrirtækjum í þessu
1: Sko, breskir háskólar, dæmis listaskólar, þeir eru nánast ófærir Íslendingum í dag eftir Brexit út af skólagjöldum sem hafa umturnast fyrir unga nemendur héðan. Og það rifjar upp fyrir manni, sko, þessi forréttindi sem við Íslendingar höfum notið í aldanna rás, náttúrulega aðlega gegnum kaupmannahöfn áður fyrir en núna í seinni tíð hvernig Evrópa hefur staðið okkur galopin og hvernig fjöldi góðra Íslendinga hefur sótt sér frábæra menntun í Evrópu og snúið aftur heim
0: og listamanna sem hafa getað farið Evrópu í gegnum EES þá höfum við aðganga því sem heitir Creative Europe þar sem við getum sótt mikla styrki og þar á með að líka ferðarstyrki fyrir listamenn til þess að komast Þú veist, núna sko rándýrt fyrir íslenska listamann bara að koma fram í Bandaríkjunum. Alveg eins og það rándýrt fyrir, eins og þú sagðir, fólk að fara að nema í Bretlandi.
1: Já.
0: Þessi möguleiki að opna heiminn ungu fólki, hann bara alveg feiknarlega mikilvægur.
1: Og hugsaðir, sko, gildið verðmætin fyrir íslenskt einsleitt fámennt samfélag. Fólkið sem sneri aftur kom með hugmyndirnar erum við ekki öll sammála það að það eru ekki margir Íslendingar sem einir og sér brutu blað með eigin hugviti til dæmis til þess að tosa þjóðina áfram í efnahagslegu eða listrænu tillit erum við ekki bara flest svona sammála það að hugmyndirnar komu margar eða flestar að utan og án þessara blöndunar og án þess að Evrópa meilandi væri svona móður álfa okkar þá væri nú kannski ekkert rosalega vel fyrir okkur komið eða hvað?
0: Sko, ég held, það mikið til í þessu ég held reyndar að við höfum verið býsna frumlegu í bókmenntum á 13. öld en að því ég hef búin að vera hérna glíma oft við íslenska bókmenntasögu bestu tímabilin okkar eru þau tímabil þegar við erum í sem mestum samskiptum í útlönd.
1: Já.
0: Veist, það eru síðmiðaldir þegar að Íslendingar eru bara í þó nokkuð miklum viðskiptum viðsvegar og það prentöldin eftir að hún byrjar að 19. öldin og svo nútímin allur. Þarna eru sterkustu tímabilin vegna þess að áhrifin eru til staðar og þau eru gagnkvæm. Sko, ég ætla ekki að tala eins og við getum haft einhver stór pólitísk áhrif á leiðtoga Evrópusambandsins en við getum haft mikil menningar pólitísk áhrif. Okkar styrkur á því sviði miklu meira en sem nemur mannfjöldanum. Virðingin sem til dæmis Evrópubúar auðvitað þjóðverjar sem ég þekki það sem ég þekki best til en líka öll Norðurlöndin bera fyrir íslenskum listum og menningu eru slíka það á okkur hlustað í því samhengi. Og eins og sagt hefur verið, við erum hvað 80% þann inni, sko. Hverju tökum við ekki síðasta skrifið og látum til okkar taka.
1: Ég að velta fyrir mér þessari svartsýni sem að ég, mér finnst ég rekast víða á. Sko, af því að hérna ég nefndi það á þannig að þú væri ævisöguritari Laxness, ég nú með hlunginin hérna góða.
0: Já.
1: Þetta nú ekkert smá rit.
0: Nei.
1: Halldór Laxness, ævisaga.
0: Heldur þetta hafi stemt fólk í hættu fyrir að sofa, sko.
1: Og ég hérna, ég ákvað að glugga aðeins í þetta áður en við byrjuðum að spjalla og dæmis, sko, það rifjaðast upp fyrir mér það sem þú skrifar hér að í barni náttúrunar fyrstu prentuðu skáldsu Laxness, þá kveður hann dáið er allt án drauma og dapur heimur.
0: Já.
1: Og hérna, sko, hvernig skýrum við þessa svartsýni, hvernig skýrum við að í staðas að líta bjartsýn með ímyndunaraflið á réttum stað þróttmikil og jákveð til nýskref sem mögulega kann að vera gott skref í þjóðabandalagi af hverju eru svona mörg okkar hinum ein
0: sko einhverju leiti svartsýni og bjartsýni þetta er náttúrulega einhverju leiti svona karaktereinkenni sem engin stýrir en að einhverju leiti þetta líka svartsýni sem menn eru að nota sér pólitískt sko. Að það verið að parturinn af því að segja nei við ætlum ekki að taka neitt skrifi þessu sambandi er að segja Evrópa í ólugum vandræðum og að sjálfsögðu það stríði miður í Evrópu sem við höfum líka tilneyingu til að gleyma og það ég alveg ljóst að það allskins hættur sem steði að en að því þetta nú uppáhalds línur mínur hana sem tiltekur
1: Já.
0: Þá það aldrei gama til þess að hugsa það hann yrkir þetta 16 ára svo þegar hann 70 og rúmlega það, þá skrifar hann fyrstu minningabók sína í túnun heima og þá tilfærir hann þessa ljóðlínur og segir svona myndi ég líka yrkja núna og þetta finnst mér góðast
1: Já, þetta vissi ég ekki En þetta er semst uppáhalds tilvitnun hjá þér.
0: Já, ég held mikið upp á þetta.
1: Sko, hvað hefði Laxness gert 29. ágúst næstkomandi?
0: Ég fer aldrei út í svona. Þú veist, þetta alveg svo þegar menn þykjast vita hvað Einar Þveraðingur eða Jón Sigurðsson hefði gert, sko. Það er, þú getur ekki tala fyrir annar hönd sem þar auki eru látnir, sko. En Halldór var náttúrulega alltaf þetta tvennt stundum í sko stríði við sjálfa sig það en hann var þetta tvennt Íslendingur og heimsborgari og það það sem ég finnst mjög eftirsóknarvert að reyna að halda í þetta tvennt
1: Þú fórst nefna ungur utan eins og varst að nefna á þann við okkur og áhrifin af því og Halldór fer náttúrulega sjálfur ungur utan og við erum væntanlega sammála það að hann hefði orðið allt önnur mannvera að hann hefði aldrei yfirgefið Ísland
0: Já, sko, maður bara getur ekki séð það fyrir sér
1: Nei.
0: Sannarlega skrifa hann þessa bók bara náttúrunar þegar hann 16 ára 17 ára fyrir hann svo til útlanda og síðan hann á samfelldum þvælingi í 10 ár og mjög miklum ferðalegum næstu 10 ára eftir og fyrstu 10 árin þá hann ekki einu sinni búin að ákveða sig það hvort hann komi heim aftur sko.
1: Nei.
0: Hann ætlar að verða stjarna í bandarísku kvikmyndagerð sko. Hann, eða fyrst ætlar hann í klaustur og verða munkur einhverstaðar og það verið að leita að einhverju æðra, að einhverju sönnu að einhverju stórkostlegu allstaðar og það dýr þá ekki bara að sitja heima við
1: Nei Sko, nú einmitt umræða það hvort við gætum átt meiri, hún svo sem ekki háværi sem umræða, en ég samt rekist á hana, hvort við Íslendingar eigum meiri samleið með Bandaríkjunum, en þessum gamla heimi meilands Evrópu.
0: Og... Já, það alveg ekki þar, maður heyrir þá umræðu, en maður spýr sig allavega segjum að því nú ég að horfa þetta svolítið frá sjónarmiði þess sem hefur unnið að bókum og menningu alltaf sína hefi. Núna til þess að er Bandaríkjumenn búin að skera svo niður öll framlög til þýðinga, öll framlög til bókaútgáfu, alla ofinbera styrki, að það hefur stór breyst ástandið. Vegna þess að þeir eru náttúrulega að loka sig af að vera leiti leið og þeir eru líka eins og Íranstræðinu að standa í fullkomlega tilgangslösum styrjöldum og þetta að horfa upp á land sem að þokast frá líðræðishugsjóninni og frá mannréttinda hugsjónum og segja að þar eigum við frekar heima en í Evrópu bara það ég gæti ekki verið meira ósammála
1: Nei. Er sko þessi menningalega samlið sem að mér finnst að Ísland eigi með Evrópu ég fór sjálfur bara frekar ungur til náms Já. Í Evrópulandi og bjó í öðru Evrópulandi Og hérna, mér alltaf fundist, hérna, þetta svona útvíkkun á mínum heimkynnum, Evrópulönd. Þetta ekki mjög framandi heimur, ekki þannig séð, hann er, maður svona telur sig vita nokkuð að hverju maður gengur. Og hérna, þegar er talað um þetta höfuðból mannkyns sem Evrópa hefur verið að mörgu leiti, og menningar, þegar er hérna rætt þetta sem brennandi hús og allt þetta hvað erum að segja við sjálf okkur?
0: Það er, sko, þetta er mjög ófrjó nálgun að segja að þetta sé alltaf að þessi sé öll að hnykna og þetta sé alltaf að fara til fjandans vegna þess að við eigum svo mikið undir því að þessi gömlu líðræði samfélög haldi velli
1: Já.
0: Það er engin trygging fyrir neinu það er hálffasískur flokkur í Þýskalandi sem geti unni stóra sigra það er mjög hærri sinna flokkur í Frakklandi sem geti líka unni sigra á næsta ári og svo framvegis það er engin trygging í neinu og við eigum heldur ekki afsala okkur sambandi við umheimin eins og Kína og Indland og hvað eina en þetta eru þau sem við eigum mest að samle með hvað gildi varðar og þetta eru líka þær þjóðir sem respektir okkur mest. Veist, hvað heldur þú ef við bara veðjum öll á það að okkur muni vegna vel með Bandaríkjunum og svo líkur illa á Trump einn morgunin hann setur 100% tolla á allt sem hérna kemur. Veist, þetta hafa þjóðina þurft að horfa upp á að því hann er ósammála spænskum stjórnvöldum þá snarhækka tollarðar. Þessi leið hún undirstrykar það enn frekar að menn reyni að ná samstarfi og reyni að vera í varanlegu bandalegi við aðra þjóðir og ég held að það skipti megin máli að ekki að spyrja sig mun þetta allt brenna af fardinskrattnaseldur hvað eru þau gildi sem þessar þjóðir standa fyrir hugsa er það 2011 þá voru Íslendingar heiðursgestir á stærstu bókasýningu heims í Frankfurt í Þýskalandi og ég fekk að sjá það verkefni og það í ferlega vondri stöðu framlag en það sko gott það kom gott framlag frá hennu ofinbera og hérna sem nú var þetta utanríkisráðherra átti reynda stóran þátt í og ég man ennþá þegar að forstjóri bókamessunar kom hingað til lands til að skrifa undir vorið 2008 með við heldum við ættum með það nóga peningum og hann og Þorgerður Katrín rífust svona hálfan dag um Evrópusambandið sem forstjóri bókamessunar var náttúrulega mjög hlindur vegna þess að þeir sjá hinn menningarlega samstarfsgrundvöll í þessu svo erum við komið þannig og krónan hreinur helming framlæðir helminguna því sem það var við þurftum að fá mikla hjálp til þess að gera þetta almennilega og svo þetta sægist almennilega og svo yrðu bækur þýttar og við fengum þá hjálp frá Þýskalandi okkur var tekið feiknarlega vel og það var sko allir ræðismenn Íslands í Þýskalandi sem nú allavegana statt fólk lögðu allt sitt sem þeir gátu fram og okkur var tekið opnum verum þrátt fyrir bankarhrunið og ISAF og allt þetta dót og það sýndi hvað áhugin var mikill og hann varanlegur ég var að reyna að reikna það út daginn, ég held að sé mjög nærri því að 150 erlendar útgáfur af íslenskum bókum komu út á ári sem ótrúlega mikið að því í Noregi sem ég þekki líka mjög vel til þá þetta 600-700 og þeir eru 17 sinnum fleira við þannig að ég held að það sé alveg ljóst til þessi bókmyndum okkar en ég held að þetta eigi líka miklu leiti við tónlistina og sumpartmyndlistina það var hort til okkar það á okkur hlustað og við höfum ástæðu til þess að sína þeim þjóðum sem hafa sýnt okkur svona mikinn áhuga og virðingu hið sama
1: Já. Af hverju hrífast þjóðverjar í okkar bókmyndum?
0: Ég hef verið að reyna áttum á því ég held að sé nú svolítið það sama og hrífur okkur sjálf það sagnalistin þetta sem Íslendingar hafa kunnað síðan á 13. öld að segja sögu og að reyna ég held að Páll Skúlason heimspekingur hafi sagt þetta uppalega að reyna að finna sér stað í veröldinni með sögum svara hinum stóru spurningum sem þjóðverjar eru sjálfur vanir að eiga við með gífulegum abstrakt heimspekikerfum svara þeim með því að segja sögum frænda sinn á Súðavík eða eitthvað þessi sagnalist sem síðan á mörkum náttúrunar
1: Já.
0: Þú veist, þetta síðmenningin á ystu mörkum það sem það sáu svo margir hérna manstu tengingar mell Íslandingar sagna á kúrekamynda það er svolítið þetta og ég held að þjóðverjar hafi hreyfist af þessu en auðvitað líka af því hvað bókmyndinar og þá ekki bara frásanna bókmyndir hafa skipt okkur miklu máli þú veist, ef þú ert að fara aftur á 19. öld núna á fyrsta íslenska hljómsveitin 150 ára ámali Lúður þeitar að félag Reykjavíkur var stopnað 1876.
1: Já, það skemmtilegt.
0: Fram að því höfðu, kannski örfá skiptið, þá höfðu Íslendingar fleiri en einn spila saman að hljóðfæri, sko. Og 1876, nú sagt þetta áður, það árið sem Niflungarhringurinn fluttur í heilsinni í Þýskalandi.
1: Já.
0: Það höfðu fimm íslenski iðnaðamenn keft sér lúðra í Kaupmannahöfn.
1: Já.
0: Og stopnað þetta band.
1: Já.
0: Og fyrsti íslenski málarinn sem heldur sýningu, það Þórarinn B. Þorláksson og það árið 1900 í glugga og verslun í Reykjavík en hvað höfum við haft síðan á 13. öld? Bókmæntinnar og þessar bókmæntalegu hefð og en það skiptir ekki bara mála að hafa, það skiptir líka þar skiptir líka tengsli með útlönd miklu máli þýðingar og að þýða tilbaka samtal einfallega Og þarna fannst mér, ég upplifði það mjög sterkt að þjóðverjar þjóðverjar hefðu bara mikinn áhuga á þessu samtali.
1: Já.
0: Vildu taka þátt í því og vildu hlusta á okkur.
1: Já. Svo þetta mann líka í hug sko að það ekki eins og við höfum í mentalegu tilliti skila stórkostlegum árangri undanfarið. Við erum að mörgur leiti hugsi vegna okkar eigin kerfa og kannski tengist það einhverju leiti því að við erum út úr, ég veit það ekki, maður þurfti að pæla aðeins svona betur í því, en hérna, það kannski, nú þekki ég það ekki nógu vel, ef ég bara vera hreinskilin með það, hvort sko innganga eða aðild að ESB myndi, vera tækifæri til þess að bæta kerfi eins og menntakerfi, þekkið þú það?
0: Nei, ég get ekki sagt að ég kunni það neitt utan að, en það sem það mun bæta eru þetta möguleikanir til náms og möguleikanir til þess að fara á milli og samstæðum það og það sem ég nefndi aðeins áðan og tengist náttúrulega bókmyndunum mjög mikið, það eru möguleikar tungumálsins það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að tungumálið þróist með okkur varðveitist en sé líka nútímalegt og sé líka notað í máltækni og öllu þessu sem nú fer fram og ekki bara ofurselt mismiklum góðvilja stórfyrirtækja heldur inn í þessu sístemi sem Evrópusambandið hefur þrátt fyrir allt komið sér upp í kringum tungumál
1: Sko, ég ætla ekki að halda þið mikið lengur Halldór, en hérna Þetta mjög, hérna...
0: Svolítið ókvæmlegt að sjá þið með bókina. ég hef orðið þess var að það hefur orðið mikil breyting í eftirspurn eftir nafna mínum.
1: Eru það gaman að heyra?
0: Já, síðasta halva árið.
1: Hvers vegna?
0: Það verði nú að gefa morgunblaðinu að þeir byrtu merkilega fréttum það að Íslendingar væru hættir að lesa Halldór Laxness.
1: Já.
0: Var nú uppalega tengt framhaldsskólum.
1: Já, já.
0: Og þá bara eins og hérna hálf þjóðin hafi fengið móral og það hérna...
1: Ég getur nú verið góð í þessu, í viðbröðum þegar lágstæði
0: er já, að... Og gefum þeim þó það, sko. Gefum þeim þetta að þetta vildu landsmenn okkar.
1: Já.
0: Ég fórum síðustu viku í einhverja göngu og vegum borgarbókasamsins, milli sögustöða Halldórs, inn er í bæ.
1: Já, heyrðu þú slóst alveg í gegn, skilst
0: mig. Ég segi það nú kannski.
1: Voru ekki 100 manna í göngunni?
0: Jú, yfir 200 manns. Ég hef alltaf verið í mörgum mótmælagöngum sem voru fámennir að þetta.
1: Já, einmitt. Þannig að áhugin
0: er
1: nú
0: þetta. Áhugin er til staðar, já. Og það, þú sagðir, sumt kemur saman vegna tilviljana, en manni finnst stundum að hlutir gerist þegar þeir eiga að gerast Já. Kemur þessi stórkostlega sýning hjá henni unni í landnámssetrinu upp úr Sörku Volku sem er sko 95 ára guðumlu bók
1: Já.
0: Og er algjörlega bara vitrast manni hana sem fullkomi nútímastykki og þetta er einhverjum það sem bókmentina svo ég hafi smá áróðu fyrir þeim fær okkur sko það er það klassíska bókmenntir lífa og þær tala með sínum hætti til hverra nýrar kynslóður. Það sem unnur sér í þessari bók er annað en það sem pappina sá þegar hann var að leikstýra sörku 40 árum fyrir að hvað það var. Við erum alltaf að finna nýja hluti í þessu að því ríkidæmið er svo mikið.
1: Já.
0: Samt fannst Halldóri ekkit merkilegra en tónlist. Sko.
1: Nei.
0: Þó hann hafi skrifað þessu 3000 plassið að hvað það er.
1: Einmitt. Hér hefur maður stundu velti fyrir sér hvort fegurðin og tragíkin haldist í hendur eins og ég held að þú hafi skrifað í þessari bóka að segja mætti samband Bjarts og Ástu Sólilju
0: Já, það gerir það og þetta auðvitað sko aðferð leið sem man fer oft þetta eru harmsögur eins og sjálfstætt fólk, mér sem byggt upp eins og klassískur, grískur harmleikur, þar sem sögu hétja missir eitthvað í lok hvers þáttar. En það líka fegurð. Og í heimsljósi fegurðar þráin. Hún bara sjálft viðfánsefnið.
1: Já, það vantar svolítið fegurðina í Evrópu umræðinu og þessu stendur. Það ómikið harmi. En hérna, af því að Laxness ennú, sko, ég nefnilega er þér sammála það. Hann ætti að vera sínálegur okkur og það ekkit mörg ár síðan ég las hann eiginlega allan upp og hefur aldrei fundist hann betri og aldrei fundist hann eiga meira erindi inn í samtíman en núna og hérna, ég veit ekkit hvort þetta kemur Evrópukosningunni við eða ekki en klausan sem hérna í þessari bók og segir frá því morgunblaðinu þegar Halldór snýr tilbaka búin að vera einhverstaðar árið 1965 fæðingar árið mitt og fór þá mörgum orðum menningarleysi íslenskra dagblaða sem væru reyndar speilmynd af andlegum vesaldómi þeirra sem blöðin væru ætlu fyrir Íslendingar hefðu ekkert við það að athuga að lesa kultúrlaus blöð í nágrannlöndunum hefðu öll almennilega blöð sérstaka menningar síðu svo til daglega en hér gengi allt út á langlokur fólk sem færi á hérasmót og börn sem væri að leika sér við tjörnina að ógleymdu öllu síldartalinu í blöðum og útvarpi hér var á ferðinni einhvers konar andlegur sadismi öllum íslendingum byði við síld og síldartali en samt skilli þetta á okkur þetta eins og að tala fjósaskít allt árið Þetta
0: skemmtileg Steinglina þessi hann var sko sérstaklega skæður með þetta á 7. áratugnum.
1: Já.
0: Þá fannst honum einhver veginn að Íslendingar kynni ekki nógu mikið að meta sig.
1: Nei.
0: Því að höfundar eru nú svo sem allir eins með það, sko. Það er þeir sjálfur sem eru viðmiðið.
1: Já, já.
0: Og þegar eitthvað fór í tögnunum, alveg frá upphafi,
1: já.
0: Þá gat engin formúleir það betur en Halldór Laxness, sko.
1: Nei.
0: Og það sem fór alltaf í tönur á hann, eins og ég sagði ráðan, þá vil ég ekki misnota látið fólk í pólitískum tilgangi.
1: Nei,
0: en,
1: sem er heiðarlega ástæð.
0: Já, en það sem hérna fór alltaf í tönur á hann, það var svona, ég vil ekki kalla það sveitamennsku, heldur svona aflokun. Það að tengjast ekki nútíma menningu. Hann fer til útlanda á 3. áratugnum og hann á ekki annað erindi í svona 20, 30, 40 greinum sem hann skrifar í íslensk blöð en að kenna Íslendingum nútíma menningu eins og hann er að upplifa hana í Evrópu og Ameríku.
1: Einmitt, þetta rosalegt hlutverk sem að maðurinn með á eigin erðum.
0: Og það gat verið allt sko, milli þess að hérna konur ætti að vera með drengjakollsklippingu sem hann gat staðið í sko blaðadeilum út af.
1: En líka hvernig hann lýsir starfi rithöfundarins, hérna, þessi ógnvænlega byrði.
0: Já.
1: Hvað hann fannst þetta flókistar, hvað hann fann mikið til eigin ábyrðar.
0: Já.
1: Alveg magnað. Heyrðu, Halldór.
0: Síðasta þjóðskáld Evrópu.
1: Já. Þú ert alveg harður á því.
0: Já.
1: Já, einmitt. Það væri gaman að geta kallað hann hér að rauðaborðinu, Halldór Laxness, til þess að, en við höfum bækundar hans. Og þú ert talandi það, bara svona rétt að hann í sleppið, ert þú ekki bara að ert þú ekki nýbúin að klára bók sjálfur?
0: Jú, það á að koma út í haust bókum íslenska bókmyndasöguð, frá upphafi til voru daga. Skrifuð hérna af einu manni í einu myndi þannig að almennum lesanda já, ekki, þetta er ekki háskóla reytið að nýtt slíkt en úr því að segja það, já, ég held að þetta hafi ekki verið gert síðan maður að nafni Stefán Einarsson gerði þetta fyrir 60 árum og Stefán Einarsson var prófessor í Bandaríkjunum og fyrsti maðurinn sem ætlaði að skrifa æfisögu Halldór Laxness áður en Halldór var hann 30 sko.
1: Já, í mig skemmtilegt.
0: Svona tengist þetta allt í hring sko.
1: Ah, nákvæmlega. Halldór Guðmundsson, kæri þakki fyrir komuna.
0: Sömuleiðis.
1: Við göngum götuna áfram, kæri hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Heyrðu, við erum lent á Hellisandi á Solar Eclipse festivalinu og hann Jón Bjarni Steinsson er hérna með mér og við erum bara að fá að heimsækja svæðið með hans hjálp. Hann ætla bara að sýna okkur hvað í gangi þarna og lega okkur að heyra hvernig stemmingin er. Sólmyrkvi á Hellisandi og hátíðin í kringu það er sem sagt til umfjölluna núna og Jón Bjarni, heyrir í mér?
5: Já, ég heyrir.
4: Heyrðu, gaman að sjá þig. Hæ.
5: Yes. Ég er þetta núna fyrir framan fyrsta tjaldsvæðis fólkið og tjaldsvæðis barnum.
4: Okay. Þetta er sem sagt, er þetta stóra tjaldið eða hvernig, er þetta það sem að, nei, þetta er bara
5: þetta svona. Þetta er tjald sem að þjónustar stóra hluta þeirra sem á tjaldsvæðinu, þetta er tjaldsvæðis bar og veitingastar.
4: Ok. Frábært að fá að sjá þetta og ég sé hérna, ef þú sýnir okkur aðeins ringin, eru hérna tjöldin hérna niður við
5: Já, ég reyna, sko, svo ég var saka að símið mér hringið sem mikið, þetta stökk á hérna. Já, þetta er sem, já, þetta er sem tjaldið, hérna er sko matsumstaður, það bara, get ég snúið ykkur við, bara, ég bara þægilega, get ég varðið. Sko, ég nota Zoom svo lengi og opna að blokka þetta, sjá.
4: Já.
5: Sko, þetta er sem tjaldið, og hér inni, og labbaðið inn,
4: já.
5: Hér inni, fólk að fá aðfenn tjaldin sín og miðalinn sína, hérna fara sér að borða, og þetta er hann.
4: Já.
5: Og þetta er sem, það var opnað fyrst. Hér eru fyrsti gestirnir að koma. Það var annar einstjald, hinum í hennar svæðinu, fyrir húsbíla og hjólís og svona. Og svo ég getna að sjá því, hérna, ég veit, þegar horfum við sagði, en sko aðalsviðið, sem það sem að festulist, það er, hérna, sérðu það ekki hérna.
4: Það, ok.
5: Það er, sem opnað það.
4: Já.
5: Þegar sem hérna er allt lífið núna, hérna er fólk, hérna er að taka um þetta fólki, hérna stoppar rútirnar, að koma frá BSI og Keflavík með gestina
4: já.
5: Og þú fært fólk meðan sína og hér er partíð á kvöldin hana.
4: Partíð á kvöldin. Geturðu kannski aðeins sett okkur inn í hvað eru margir komnir og hérna, hvernig þetta dagskráin hjá okkur núna í dag og næstu daga?
5: Sko, núna myndi ég diska á að þessi komnir svona með gestum og starfsfólki svona 2000 manns.
4: 2000 manns.
5: Og í lokdags í dag verða þær 3000 brúna. Wow. Það stiga flestir að komnir þetta í lokdags í dag.
4: Já. Og er slatti af einhverju svona þjóð þekktu og heimsfrægu fólki hjá þér?
5: No comment, en hérna, ég var allavegs bara í morgun til því að taka að fara í vettvangsferð með erlendir lífaraþjónustu sem var takvitt sæði til að tryggja sinn gest eða kunna það verður alls konar fólk hérna og þú veist, fullt að fólk er komið og hérna, já, þannig eru 200 listamenn sem koma fram þannig að allt í allt, sko, það verður 3500 manns hérna á sæðinni 3750, bara við erum kannski 500 sem eru listamenn fyrirlesarar eða hérna Já, einhverju sem að kenna jóka eða hugleyslu. Svona, meir en svona 15% af þeim sem er á hátíni er að taka þátt í henni líka.
4: Já, með einhverju innleggi og einhverju framlægi.
5: Yes.
4: En sem sagt, eru margir þá með alveg lífverði og her í kringu sig sem er að mæta?
5: No comment.
4: Þetta er náttúrulega útrúlega spennandi til þessum að vera alveg látið þetta ímyndið í hug. En fólk er hérna, að sækja þá í einhverja sérstaka upplifun hérna, á svæðinu eða hvernig, í hvað tilgangi er fólk að koma?
5: Og útlendingar, þeir eru 85% útlendingar sem eru að koma hérna.
4: Já.
5: Og þetta er bara fólk og langfestir auðvitað eru að koma hérna að vera hátíðinni og sjá tónlistina en megin tilgangur ferðarnar er að upplifa alltaf myrkvann og upplifa Snæfellsnes. Þetta er fólk sem er komin sem til að vera í náttúrinni. Fólk byrjaði að koma hérna á laugardaginn og þetta er fólk upp að vera í kajakferðum, skoðunarferðum upp á, bara að búa að skoða allt, fara hérna um allt nýja sem er alls konar ferðir í gangi, þyrlu og eitthvað og þetta fólk er bara hérna til að upplifa og vera hérna í viku í 10 daga sem er að upplifa þennan stað hérna. Og þeir sem hafa komið á Hellisand í góðu veðri það ekkert margir fallegri staðar í Íslandi, sko.
4: Nei.
5: Það sturlað að horfa hana jökull allan dag.
4: Akkurat.
5: Og bara orkan hérna og fólki, sko, þessi útlengi sem komin þeir eru bara strökk, sko, þeir eru bara vott, hvað er í gangi.
4: Já, viltu sína okkur jökullinn, hérna, sérst það núna?
5: Hann er það ekstar.
4: Hann er það ekstar.
5: Nei, það.
4: Hann er...
5: Já. Þetta er smá uppi skýjahulla.
4: Skýjahulla þarna, já.
5: En hann er hér.
4: En hann er þarna.
5: Kríutnar er líka þarna.
4: Og kríutnar, já. Eru þær að láta ykkur í friði?
5: Það er hérna, sjáðu hérna, þær eru hérna bara yfir. Við erum sjástan svo litlar, sko, en hérna eru þar sveimar yfir. Og við höfum þetta útskýra það fyrir þessu fólki, hversu stórkastlegt dýr krían er.
4: Já. Hún er að passa ungana sína.
5: En það eru byrjar að fara, sko, það voru miklu fleiri hérna bara í síðustu viku.
4: Já.
5: Það eru byrjar að fara í burtu.
4: En segðu mér nú aðeins frá þessari hérna hátíð og þessari hugmynd sem að þið eruð að vinna með þarna. Þið eruð að leggja upp úr því að fólk fá að upplifa þennan sólmyrkva og hvernig skapið þetta andrúmslátt í kringum það?
5: Það þegar myrkvinn skellur á morgun, þetta, við opnum sérst aðalsviðist, hátíðasvæði sjálft, eins og búið opnum núna bara tjálfsvæðin. Tvö morgun þá opnar hátíðasvæði þetta niður frá og klukkan bara áður að myrkvinn byrjar, sérst myrkvinn sem byrjar því að tunglið byrjar að fara fyrir sólina. Þá verður Högni Egils að spila upp á sviði, svo bara þegar myrkvinn byrjar þá hættir hann og fólk bara nýtur myrkvans, það bara bannað. Fólk, við munum bara senda tilkynningu, þú hlustar á tónlist bara í eyrunum að þér, þú settir ekki drón í lofti, þú bara fólk nýtur þess að bara eins og vill njóta þess, svo að þegar myrkurinn búin, þá tekur áskiptröstu við. Og svo þegar það búið, þá bara hátíðin formlega hafin og verður stendur yfir fram til hljóðan 5 á sundarsmörgum.
4: Vá, wow. Þannig að þið viljið skapa svona frið í kringum sólmyrkan, að fólk Já. Fá að upplifa það svona í tengslu við náttúruna og þetta...
5: Já, og það bara, þú veist, það sko, ég veit að, sko, Það hefur legið við handalögumálum þegar til að fólk setið dróna á loft til að það sem fólk að njóta sólmyrkva.
4: Já.
5: Þetta bara moment sem fólk bara fara að nota sinni í friði. Við munum alveg reyna allt við getum það. Alltaf rótin ekki allstar eins og við vitum. En hérna við munum best alltaf gera það fjölst að það bara þögn núna.
4: Það bara þögn. Hafið þið eitthvað undirbúið ykkur fyrir það? Ég heyri að stundum verður fólk svona rætt eða það verður fyrir alls konar áhrifum og þannig að stór hópur af fólki, eru þið undir það búin að einhverjir missi tökin?
5: Við erum með, það verður sjúkrabíll á svæðinu, við erum með okkar eigin hérna, sjúkratjald á svæðinu, það eru hjúknarfræðingar og vanir sjúkraflýtingar menn sem að sinna fólk. Og svo verður staðsettur í okkar öryggisstjórnastöð, þar verður ég og öryggisstjórn okkar og lögreglan og hérna, sjúkrabílinir. Við erum bara að beina aðganginn á svæði og talstöðar öllum. Við erum alveg með öryggismálinn, það er það sem skiptir okkur mestu máli hérna, er öryggis, sko. Þá er ekkert að koma neitt fyrir neitt hér. Þannig að þetta er allt þaulskipulagt.
4: Þetta er allt þaulskipulagt og búið að vera undirbúningur í mjög langa tíma, er það ekki?
5: Mjög massi fyrra. Ég held að öryggisáætlunin standi í dag í 85 plásum.
4: Já, ok. Og hvað er þetta stór hópur sem stendur á bakvið þetta?
5: Sko, þeir sem standa á bakvið þetta, ég er alltaf bara erlendir aðalar, bandarækjumenn, sem er fyrirtæki sem er Mitch Morales, sem er nú verið á Rúf einhvern tímann.
4: Já.
5: Og hann var fyrirtæki sem heitir EMXP og þau bara höfðu samband við okkur, sett mjög og kona mína, sem að þau vorum að vinna á Solstis í mörg ár og tókum það yfir 2019 og höfum ekki haldan síðan.
4: Sigrid Solstig, tónlistarháttið hennar stóru, já.
5: Já, þannig að basically heimið sem að jarðvítunar sem settu upp Solstis eru bara að vinna undir okkur, við sjáum um framleiðsluna, komum sér upp, framkvæmta og taka þetta niður aftur og afmenningarnir sjáum markasetningu með að sjölu og allt, þú veist, og finna auðlista fyrir sínum kúnum. Því að sko, margir þessum kúnum eru fólk sem búið að elta svona myrkva áður og þessi afmenningarnir, þeir hafa haldið svona viðbyrð áður. Og í Texas í fyrra, Oregon 2017 og verðu ekki eftir enda næstari. Þannig þeir eru bara að fengu okkur til þess að framleiða þetta fyrir sig hér.
4: Þannig að þetta er gert fyrir, hugmyndin er að þetta sé fyrir þennan hóp sem að er að elta svona sólmyrkva út allan heim.
5: Já. Sko fyrst þegar þetta kom til okkar borð þá voru þeir ætlir að gera þetta í Reykjavík og spáði að gera þetta í Hörpinu og leiða Hörpinu eitthvað og ég voru að spurgu hvað þetta hjálpa þeim og mitt fyrsta svar var bara ég nefnilega ekki að gera að halda tónlistarhátíð í Hörpinu en það er ekki að halda það en hérna ég spurði okkur af hverju fara ekki þetta land þá vil það vera stjörnusagar þá verðum stjörnusagar hérstum ykkur staðar og ég myndi byrði þeir sést þið ekki best á Vesturlandi og ég sagði, erum við að spá í stafvistnissi og svo bara gerist ekkert meira, svo bara fengum við símtal frá þessum frá mitts, bara hafa rúmlega tala við geta bæðastjóra og spurði okkur hvort við getum hérna kíkt upp á Hellisand og séð hvort það vera hægt að halda alþjóðlega tónlistarhátíð þar og við fórum yfir og heldum bara, ég bara fór ekki pátil borga fyrir þetta skilur og sem svo bara sáu fótboltavellin hérna á Hellisandi og þetta svæði þetta í kring og bara holy shit okay. Já, hvernig til í þetta en þetta búið að vera sko þetta sko, ég er ekki svona íkjá, ég búin að tala við sko tæknumennir sviðin frá hljóðarskæðin sem við konum að setja upp hérna sviðin og svona það sem að búa, búa til hérna og ef verður framkvæmt hérna næstu daga þetta verður aldrei gert á Íslandi og verður aldrei gert aftur þetta er flokkasti viðburður okay. sem er nokkuð tíman við skipulaðist
4: og á fallegasta stað á Jarriki, eða hvað?
5: Þetta er það er til sko stjörnusævar nema hann svona alheims stjörnusævar hann er bara stjörnusævar hann bara fyrir heiminn hann bara komið nokkur sinnum og hann bara sjá einhverja 19 almyrkva ég hitt hann hérna í þjóðgarskálunum hann sagði bara ég var að spája fætti spánar svo bara keiri hérna hann sagði bara þetta bara fallegasti stað sem ég séð ef það einhver sjens að ég geti séð sólmyrkva hérna þá þetta bara þú getur bara hægt þá bara ég búin að ná mínum móti
4: Vá, wow, þannig að fyrir marga er þetta merkilegasta bara upplifun ævinar hugsanlega sem að fólk er að fá að upplifa morgun.
5: Ég bara hitta sko, margt fólk hérna sem bara sjá þetta áður, það bara lýsir sinns og hverju sko, það fyrir sko sömurbyggir bara sem fólk bara tárast þegar lýsir því þegar að sá þetta síðast.
4: Vá. Wow.
5: Þannig að ég held að Íslendingar séu sko, típist þeir ekki ennþá alveg búin að fatta þetta sko.
4: Já, annars finnst mér þetta rosa skemmtir og mjög gaman að sjá því þarna, Jón Björn, í þessum aðstæðum og hérna, ég, ertu til í að labba aðeins og lega okkur að sjá, bara eða bara hérna í róliheitum beinu myndavélinni hérna í, já, þannig eru tjöldin, sjáum við, og það er, hvað eru mörg tjöld þarna hjá þér?
5: Það eru 750 svona hvít tjöld þarna, sagði ég.
4: 750 tjöld? Og eru þess að allir þáttakendur með eitt tjald? Allir sem borgar sinn á hátíðinu fá eitt tjald? Já.
5: Þetta er sumi komið sinni eitt tjald, en flestir kiftu tilbúin tjald. Hérna, fyrir aftur mig, hérna, ég sjá það, hérna eru fólk sem búið að kera sinna einn húsbíla.
4: Já.
5: En sko, ég sko svæði, sko málið það, svæði er róbóðslega stórst.
4: Já, það er nógu mikið undirlandi.
5: Það er alveg, til 100 og eitthvað þúsund fermetrar sko.
4: Já, þannig að það er nóg pláss fyrir alla.
5: Það er miklu minn nóg pláss fyrir alla. Þannig að það eina sem er, hérna er einu staðan það sem er fólk.
4: Já.
5: Þannig að hérna er tjaldsvæðið opið sko, það er annar eins, það er sko, það er annar eins svona tjald ákvörð í hinum endanum á tjaldsvæðinu. Já. Sem er það sem er líka fólk sem gera sama. Svo er bara hátíð að það er hérna mitt á milli.
4: Ég sá að þið voru nefnilega með risatjald við það sem að meir og minna allir ætti að geta komist fyrir bara í einu. Er það ekki rétt hjá mér?
5: Og róla tjald, stærsta tjald sem er sjökkur bæsum.
4: Já, hvað er að margir fermetrar?
5: Það er, ég sé þúsund fermetrar heldur.
4: Já, þúsund fermetrar tjald. En segðu mér nú eitt, hvernig hefur þið gengið, þú nefndi Kitta bæjarstjóra og þetta hérna, fólki á svæðinu sem hefur verið að vinna í þessu með ykkur, hefur það allt saman gengið vel og er Hellisandur að fá nýja stöðu bara á heimskortinu eftir þetta?
5: Ég þekki helmingin af kvenfélaginu hérna og starfsfólki hérna og já, ég þetta er bara frábært, bara fólki að Hellisandi búið að vera yndislegt.
4: Já.
5: Og þeim finnst að geta skemmtilegt og fólkinu okkar útlendingum finnst geta að hitta þau og þetta er búið að vera bara frábært
4: Já.
5: Og þau eru svo spennt ég held að sé allavega 200 íbúar Hellisands sem eru komin með miða hátíðin alltaf að koma að njóta
4: Já, eina spurningu eftir
5: okay.
4: Hvernig leggst í þig þú veist, veðurspáin má ræða það lítur þetta allir þið að hérna, vera jákvæð þótt að rigni
5: Við erum komið veðvélina frá Bjöldi.
4: Já.
5: Við erum búin að fá veðvélina sem að Jakob Fríman var með á Kalló.
4: Já.
5: En sko, það er veðspáin allt í lagi núna, en það er þannig og það er heima með að segja mér það að það er eitthvað veðfyrirbæri sem mann ekki okkur beitir núna, en það er eitthvað sem að nálagð Snæfellsjökuls við sjóin gerir það verkum að það er oft tungskíað allstar á Snæfellsjökulsi nema bara rétt í kringu jökulu. Þannig við ætlum bara að trúa því og ég búin að fá skilaboð frá dagróðrar sjómönnum á Rifi sem segir mér það að trúa ekkert á veðurspána það verði fínt veður hérna á miðvikudaginn á morgun og ég ætlum bara að trúa því.
4: Já. Herðu, við krossum fingur fyrir ykkur og því að það verði bjart yfir sem víðast á Íslandi og sérstaklega hjá ykkur hérna á hátíðinni. Við ætlum bara að þakka þér fyrir og bara gaman að fá að sjá stemminguna og þú hérna allar að senda okkur myndband.
5: Ég senda ekki, senda okkur vídeo af aðalstöðan eftir.
4: Já, frábært. Heyrðu, þakka þér. Já, bless. Heyrðu, við látum þetta bara duga frá Hellisandi og hérna Solar Eclipse hátíðinni sem er haldin þar núna í kringum 12. ágúst. Þannig að hérna, já, takk fyrir þetta.

0: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Þá dagskrá Rauðaborsins tæmt og við minnum áskrifundur, það fólk sem vill gerast áskrifundur og að láta verða því, fara inn á heimasíðu samstöðvarinnar, þar að þetta finna hnapp sem að að skrá sig fyrir áskrift og okkur veitir ekkit að því. Þetta hérna eins og við erum búin að sjá í kvöld, þetta mikil dagskrá sem kostar mikið að þreki, mannlegu þreki, en og okkur þætti væntum að fleiri gengi í liði með okkur. En ég þakka okkur fyrir að hafa fylgst með okkur í kvöld og Laufey Líndal Ólafsdóttir þakka fyrir að hafa séð upptökur og útsendingu og sjáumst aftur annað kvöld, sæla sinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni þá höfum við það sem við köllum helgispjall fáum hingað gest sem að segir okkur eitthvað frá sér og leifir okkur að spegla okkur í sér eins og sagt og hérna komin Árni Pétur Guðjónsson leikari
1: Já, takk
0: og meira en leikari, þú bara leikar ásins
1: Já, já,
0: akkurat Til að hafa ekki með það
1: Já, akkurat
0: Varstu hissa að vera þannig leikari ásins?
1: Ég var tilnefndu fyrst, sko
0: Já
1: og þá var ég átt að spána og fyrir bara símsringingu frá Berlín reikstjórn sami ég væri tilnefndur í flokki hana aðarleikara og hérna það var alveg nóg og hérna svo kom svo var gríma sjálf og hérna
0: þú ekki
1: ég var, jú, þú veist, það var eitthvað svona einhver tilfinning, fann ég einhver tilfinning, fann ég og hérna, en ég var að spáni
0: en þú gæst ekki setið í sannum með tvær ræður í vassum
1: nei og ég vildi ekki horfa ég svo mikið með svo lítið hjarta ég vildi ekki horfa á grímuna þannig að villibróðir spurði hann var spán, með mér á spán og spurði ég maður horfa á grímuna og ég segi nei við tók glæpamynd bara mynd glæpamynd svo horfðum við á glæpamyndina og það var eitthvað síminn var eitthvað í gangi þannig að ég slökkt á símanum líka en þannig að svo hann hafði opinn síma þannig að hann tilkynnti mér að stoppaði allt með myndina Þetta var aðeinslega gaman.
0: Já, en ég spurði svona að það náttúrulega alveg sjálfsagt að þú settir leikar ásins, en að því að þú ert búin að vera svona mest leikið í svona jaðar.
1: Já, eins og dóttir mín segir, ég I'm the grand old man of Icelandic experimental theater.
0: Já, þú ert það ekki?
1: Jú, jú, jú, búin að vera lengi.
0: Já.
1: Og hérna, ég var nú sko í borgarleikursunni í fastaráðan, þannig hangað til árið 2000.
0: Já.
1: Og þá hafði Gíó sem var þá leikustjóri hafði vitað að henda mér út því ég var hann svo latur, ég nefnti ekki neinu og það var sko draumum með þegar ég samþykkti það að verða sko fastráðin í borgarleikusunu þá var mér boðið eila sko litla sviðið og það væri grúpa við myndum stopna leikhóp á litla sviðinu og ég ætti að vera sko svona þjálfari og leikari en sjá þjálfun leikarana líka því að þú veist, ég líka leiklistakennari og mér langaði oft þú var svo oft að svona stofnarleikur sem að leikar sérstaklega eftir að komast á vissan aldur þá þið bara afskiptir þá bara enda hægt og rólega bara deyja hægt og rólega og hérna en
0: af hverju?
1: Að því þeir eru ekki notaðir
0: Er ekki til hlutverk?
1: Sko leikhús eins og segir þannig segir svo hérna segir bara

0: svona, já, þeir eru geta verið frekir, allir það með svona klassíks tónlist hérna hefur átt í erfilegu með þetta og einhver tímann sagði ykkur það að þessi LP-platan hefði hérna eyðilagt þessa tónleika því að þá eftir það þá gastu hlustað á symfóníur og konserta heima hefur áður var þetta bara LP hérna, hvað heitir það, 78 snúlíka plata sem að, var bara ein hérna, aria sem að passaði en þegar að LP-plata kemur og þú getur hlustað á symfóníur að þá allt innum mætir eldra fólkið á tónleika Já. Og vill heyra það sem að hlusta á heima
1: Já.
0: Og eftir það að þá var eiginlega frumflutningur á nýjum verkum og þetta ekki bara á Íslandi, þetta

0: Ég hef aldrei náð meiri tengingu, áhorfendur náði aldrei meiri tengingu en þá. Þannig að sko, við verðum að hætta, mér finnst allt í lagi að leika fyrir, þú veist, 20 manns eða 30 manns. Að því að þú veist hugsa, þú veist, ég ekkert að hugsa peningin.
1: Ef þú stefnir að fullu húsi, þá hérna fórnaru frelsinu.
0: Já, það bara staðreynd. Eins og þú veist, þú veist að fá fullt af fólki innum á söngleikina, að því það gaman, þú veist að hverju þú gengur, það engin augurinn í raunum veru, þannig það bara fínt. En sko að vera með sýningar, eins og þú veist, ég með, að því ég veit að svo heppin að ég á nóga peningum, þannig að ég nákvæmlega sama hvað koma margir ég að sýna fyrir þá sem ég vil sýna fyrir sem ég held að hafi gott að sjá þessa sýningu eða sem eigi eftir að skilja þessa sýningu það aðal málið og hérna, það alveg nóg fyrir mig fyrirgjum þú veist að þetta fyrir hina sem þurfa að lifa á þessu en sko stundum segi ég þú veist og hérna þess að hegsla fólki segi við erum ekki að blanda alltaf sama list og peningum það tvennt ólíkt
1: það var náttúrulega fyrir þú út að vísa því til hennar leikúsin á snemma á 8. áratugnum þá held ég að fólk var mjög meðvitað það að ef þú tegir eftir peningunum þá tapar þú frelsinu
0: já, já.
1: Þannig að þú verður eiginlega bara að ganga í gömlu fötum og hætt að fara til rakarans og sofa bara í beddanum hjá einhverjum ef þú alltaf að fá frelsi
0: eða vera styrstur og stjórnvöldum
1: já.
0: Að stjórnvöld gerir sig grein fyrir því að þeir sem eru með peningana skattgreiðendur gerir sig grein fyrir því að þetta mjög mikilvægt
1: að við þurfum að búa til eitthvað mótvægi við það sem að peningandi búa til
0: já, og það bara, það mjög mikilvægt eins og við, þú veist, við getum verið að samarla list mjög mikilvægt í samfélagi, þú veist, ef við hefðum ekki listina þá, hvað var ekki þú veist, ég veit líka hvað það, Churchill sagði það og þegar var að tala að skera niður peninga til listar og menningu í heimstyrjöldinni til hvers erum við þá að berjast ef við erum ekki að verja listin okkar menningun okkar
1: Þetta segir þú náttúrulega sem er búin að eyða ævinni í listinum
0: Já
1: Kannski eitthvað sem er að vinna á dekkjavegstaðinu myndi ekki segja þetta
0: Nei, við erum við tegjum ólíkum Hann er að sjá það að bíllinn minn keyri
1: Skattanir hans eru notaði til að búa til list fyrir þig en skattanir þín eru ekki búin til að búa til tekjavægstæði fyrir hann
0: Já
1: Og það svona
0: Já En sko hérna Hann nýtur góðs
1: Hann gæti færi leikurs
0: Já, hann gæti færi leikurs og hann horfði þetta eins og þú veist Ég lék í hérna sjónvarsápu eða hérna, sjónvarsmyndi sem voru í 3 ár hérna hægkosi og það þetta maðurinn á dekkjaverkstæðinu sem kemur til mín og kann setningar úr þeim þáttum þannig að hann nýtur góðs að þessu
1: og það sem þú list sem hann notar hefði ekki orðið til nefn út af tilraunastarfsemi
0: já
1: er það svona oft trú að ég veit ekki alveg hvað það sé satt það
0: nei,
1: sem það er svona þróunar
0: það
1: er ekki kannski ekki nei, rétt
0: en það er sama sko,
1: kannski þetta sér hólf eins og hérna, konunglega
0: Já, sko, ég myndi segja það að sér tilrana leiklist auðvitað elitismi, það hún fyrir fyrsan hóp. Hún það sem ég er að gera eiginlega fyrir aðra listamenn.

0: sem ég hef áhrif á mína sýningar eða það sem ég er að gera hefur áhrif á aðra listamenn sem svo hafa áhrif á aðra sem svo hafa áhrif á aðra sem hafa áhrif á manninn á dekkjavestaðinu
1: Heldur að þú hefur áhrif á aðra leikara?
0: Já, ég held það, já, ég veit það ég veit það
1: Það reynt sem að minnst hérna, skrítið að horfa á því á sviði Þið finnst svo ógæslega gamal á sviðinu
0: Ég veit það Þú ættir að sjá dóttur mín Það pínlegt hvað hann hefur gaman að þessu Hún leikona
1: Þú getur ekki fælið það hvað þetta gaman
0: Nei, nei
1: Það kannski á ekki að fæla það Það það gaman að horfa fólk sem hefur gaman að því sem að gera
0: Já við erum talið um þetta ég og Nína Dögg Nína Dögg fekk hérna velunni fyrir besta leik í aðalhutvöki í hérna Orrstey og hérna hún segir sko við værum inn á geðdeild en værum ekki að leika og stund segir þetta kannski vegna þess að við erum með svona kætara kei að OECD þegar maður er, getur ekki fókus þeirra, maður getur ekki beitti fókus
1: aðtyklisbrestur
0: okkur já, aðtyklisbrestur okkur hann ég get allir lagt það en þegar ég á sviði þá einbytti, þá ég bara með eitt fókus þá hættir hausinn á mér að fara í margar áttir ég stundum að reyna að vera að hugleiða, af því að það sé gott að hugleiða eitthvað í 20 mínútur mér tekst kannski í halva sekundu að stoppa hausinn af því ég fer alltaf inn að byrja að hugleiða og svo bara, já, já, ættum kannski að taka til í skápanum eða, fúst, nei, já, eftir að fara með bílinni og allt þetta þessu, en þannig að þegar ferð
1: Og það er hægir á öllu
0: Og þú ert bara með eitt fókus
1: Og hjartslátturinn verður hægari
0: Allt saman
1: Björn Borg, tennisleikari Hann hefur verið með hjartalínur í dásir
0: Já.
1: Og hann var eins og hann verið sofandi
0: Já.
1: Þegar hann fekk að spila tennis
0: Já, þessna líður okkur vel á spiði Sér, Ef okkur gengur vel ef við erum ekki hrættu, ef við erum ekki óvörugur svona, þá er þetta alveg stórkostlegt
1: En það ekki eitthvað annað heldur en það sem að þú ert að segja að vera með hérna tilraunar starfsemi brjóta niður og eitthvað svona, það svona eins og verkefnið, en svo eitthvað við að vera á sviðinu sem alveg
0: jú, jú.
1: Sem eins og svona bara tengist þér bara persónulega, svona enganlega upplifun.
0: Jú, jú, og hvort það sé genist, ég veit það kannski að það genist, ég meina, barnabarnið mitt, hún er nýjóra, Saga Sólrún, og það standa að henni bara leikar að pappinar Hannes Óli sem leikur alltaf Simur Davíð í áramótasköpunu og dóttir mín er semst leikuna líka Aðbjörg Þóra hún þessi nýjara og það alltaf að segja, finnst henni ekki voða gaman þér og barnabattinu saman ekki miklu vinir jú, en við erum alltaf í stöður samkeppni hver fær ljósið, hver fær ljóskastalan á sig og hún alveg með þetta gen hamast, þannig þetta getur verið, þetta bara genist líka
1: Sum börn náttúrulega þannig að þú tekur þau upp og setur þau upp á stólin
0: Já.
1: Að þá ljóma þau bara
0: Já, það eitthvað með
1: aðtekla Og vilji helst hvergi vera með að standa þetta stólum
0: Nei, nei, akkurat Og þú veist, ég veit ekki kannski eitthvað tráma æbarnæsku eitthvað svona en þannig að ég held að þetta sé líka bara genist Þegar meðan það hafa alltaf verið til listamenn ekki að segja leikar þú veist, bara, þegar við kallaði ýmsum nöfnum það var alltaf verið einhver sem er að búa til eitthvað fyrir utan sjálfan sig vilja hafa áhrif með því og vilja fá viðurkenningu þú veist, einhver segja, já, þetta flott hjá þér eða ég samþýk þetta
1: leikar náttúrulega svolítið sérstakur því hann eiginlega sko verkið og hljóðfærið allt samtímis sko.
0: Já
1: Andrúlega fólk er alls svona listamenn sem búi eitthvað til og er að reyna að fanga eitthvað sko eru bara í einhverju vinna bara við það, greina eitthvað
0: Já, þú veist Það segir bara, leikarinn sko, kalla það sem bara performer eða sviðslistamaðurinn eða vegna þess að sko leiklistin var, við sko segir bara komið til að dela art eða indverski dansinn, þetta er allt saman samtengt, þannig er sko komið til að dela art, þá tengjur leikarinn þurft að geta sungið, dansað og leikið og hann líka helst kunni að búa til búningan og alltaf og í indverska leikhúsinu eða indverska dansinu, hvað sem það kallað þá er það þannig að þeir eru að vinna með sömu elementin en tengið allt saman og kannski er ég svolítið að leita líka þangað að ég held að þú veist að listamaður hvort sem þú veist að performera á sviði ef þetta ekki performera á sviði þá leggðu það á borð gerðu borðskreitingu málaðu, eitthvað bara án þess að þurfa að vera frægur fyrir það. En þú verður að fá útrás fyrir sköpunargáfuna. Mm. Ef þú fær ekki útrás fyrir sköpunargáfuna á góðan hátt, þá notar hann bara mjög slæman hátt. Þá byrjar að eyðileggja heimilislífið.
1: Og brýst hún fram.
0: Það brýst hún fram, brýst alltaf fram. Ef hún fær ekki að fara í góðan farfi, þá fer hún einhvern annan. Og ég óþolandi að þú varst að búa með mér ef ég ekki að gera eitthvað. Það ekki eins og Nína Dögg sagði, þá myndum við enda bara inn og geðdeild.
1: En þið langar samt að nota þennan, hvað við segja, neikvæða sköpunarkraft til þess að fara inn í konunglega leikhúsið og brjóta þar aðeins.
0: Ekki lengur.
1: Hátta lega konung og láta hann vera þannig að áhorfendur viti ekki hvað djöfulega að gera við hennan sturlaða mann.
0: Ég veit ekki, já, sko konunglega leikhúsið, ég veit ekki.
1: Nei, ég ekki að meina það beint þannig.
0: Nei, ég veit hvað það tala, ég er að leika í borgarleikhúsinu, núna ég veitur, ég fæ velunni fyrir leikminn í borgarleikhúsinu.
1: Það er náttúrulega er ekki beint í borgarleikhúsinu,
0: Nei.
1: Það er eiginlega svona leikhópur sem leikhópur. Á leiðum í...
0: Já.
1: Tjaldar þarna fyrir utan og setur upp sýningu.
0: Já, stertur benda og það er voru allir hins einn í þeim leikhóp og stór hluti af eila mestir hlutin af fólkinu bak við tjaldin
1: og samið af ykkur eða ekki?
0: Jú, eða aðalega, ég segi aðalega leikstjórunum og Bjarnar Snæbjörs og Gretu en þarna jú, það er þetta gaman en það kom líka sko, að þetta var mjög sérstakur leikhópur, hins einn leikhópur þá kom líka mikið af fólki sem vissi að þetta hins einn sýning og hérna
1: þetta var nú eins og ársátuðilega þegar ég fór sko
0: já. Þannig þú fannst fyrir
1: og ég fór með, fekk hérna lesbíu til að koma með mér að því mér fannst það bara viðjöndi
0: já
1: en það var eiginlega þannig sko. Ég held að hafi verið meirinn helmingurinn af salnum það bara maður heyrði það hvar var hlegið
0: já,
1: og eitthvað svona
0: og mikið að tengdu fólki
1: já.
0: Foreldrar, vinir, fjölskyldur já. Já.
1: En þetta gekk náttúrulega miklu lengur ég sá þetta snemma sko þannig að það var ekki alla sýningarnar
0: Jó, það var svolítið mikið þetta er svo stór hópur í raunveru
1: þetta var sett upp fyrir hins eginn samfélagi
0: já, hins eginn samfélagi og þá sem eru tengdir hins eginn samfélagi eða hvað kallaði þeirna allæs eða stuðningsfólk hins einn samfélagsins.
1: Eitthvað er ekki búið að setja upp á aðalfundi miðflóksins?
0: Nei. Það var nú einhver þreifingur að bjóða einhverju fólki úr miðflóknum en ég fannst það nú svona hallarslegt en þú veist, ég skipti mér ekki að því.
1: Þetta var pólitísleikus mjög.
0: Það var mjög pólitísleikus og ég var þér áhrifum, sko, sjálfur, mjög mikið sjálfur, því að ég er þetta fullur fordóma alveg, veist, bara það þarna ég, þú veist, ég aðlast upp, þá eru bara nokkri hommar í bænum lesbjur voru eiginlega ekki til og þarna, þannig ég hafði fordóma gagnvart lesbjum alveg, þú veist
1: Það er nú frekt að það var hannig, það er að kvarta yfir því lesbjurnar.
0: Já.
1: Hommadir hafi ekki leift um að vera með.
0: Já. Og transkonurnar, transmenninir og allt þetta.
1: Það er náttúrulega samtökið 78 eiginlega, það voru bara jarðskjöldar.
0: Já.
1: Þegar transumröðan var þar inni.
0: Já. Því að það sko, ég hann að ég mani því að dóttir mín sem er mjög frjálslind var ung. Unga bara, sem ekki verið bara einhver stær í 14-15 ára og var með áhyggjur að því hún hafði fordóma ég sagði, fordómar eru bara mjög eðlilegir, ég er með fullt af fordómum, ég verið bara að gera mig grein fyrir að fordómarna eru inn í mér hafa ekkert með manneskuna fyrir utan mig hafa ekkert með manneskuna að gera sem við fyrir utan mig
1: og ég verið bara
0: ég verið bara að takast á við mína fordóma
1: sjálf Þetta er ekki reyna að minka það aðeins?
0: Jú En ég gerði það með því að kynnast, með því að...
1: Það tekur tíma.
0: Ég man, þegar ég 19 ára, þá ég í Bandaríkjunum, hjá Pétur bróðum mínum, í Boston, og fyrir niður á Harvard Square, sem er þarna, og þar hitti ég Gay Christians, kristilega homma, sem voru með svona bæklinga og voru að bjóða fólki að koma á kristilega messu. Og mér fannst þetta mjög spennandi, þess að já, endilega, og þessi, þú verður þarna þessu hotnina og kemur einhverju sækirði og við keirðum þið í messuna og það var lesbía sem kom og keirði mig og ég var, þú veist, ég horfði á hana alveg þá fyrsta lesbíans ég og mjög sæt og var það sem mér myndu kalla í dag lipstick les eða var lita les og svona mjög kvenleg en ég var, ég var fann alveg, ég var svona alveg, alveg full, mjög hrættur, mjög fullur fordum og ég smá hrættur við sko, bara það ég, ég, þegar ég var að vinna með, núna með skammatrýningin að það, það eina leikonunum var transkona Sindri og hann og ég, það tók mig smá tíma að bara að losna við fordumana en þú veist, ég var, þú veist, ég gerði mér alveg grein fyrir þeir eru inn í mér og líka sambandi lesuna núna þú veist, þessna hafði ég ósvega gott að fara í þessu sýningu sem alveg hámin með alveg fullur á fordómum en það enginn að segja það þú veist homi, að, sért, að, að þú sért það ekki með fordóm og gagnvart fólki sem til dæmis með annan húðlit eða veist, það bara, bara kemur upp en það, ég, maður var bara að gera sér greið fyrir að þetta eitthvað sem, sem ég að fást við
1: mikil útliti ganduð með alveg innfylgjenda
0: Alveg dásamleg, já, já, já, nei, ég ætla kannski ekki segja dásamleg, nei, en til dæmis það, til dæmis góði vini mín, ég með, ég góðan vin sem, sambilismæðurinn mikið innflytjönda málum, hann bleeding heart, eins og kallað, bara blæðandi hjarta og mikið að vinna fyrir, og hefur mikið samband bæði við palestinumenn og kurda, og þeir þóla ekki hvað annað, kurdanir eru bara, þú veist, þeir eru bara, þeir styðja Ísrael, Kurdanir eru búin að vera misstemt af og nauðgað af hérna Ísrael neðan af Íranum og Írökum og þannig að þeir eru ekki þarna og það, hann er svona aðeins að passa sig, hann verður að passa sig þegar hann að tala við Kurda marga Kurda og þegar hann að tala við palestínumennina
1: og svo fólk sem kemur frá Austur-Evrópu eru oft með svona fordóma fulla afstöðu til Araba eða Afrikubúa
0: já, eða samkynnið
1: Já, samkynnið, það er ekki það. Já, það sem auðvitað við að banna, það bara lífsættur að vera hommi í... Já. Það ekki gott að vera hommi í Rússlandi.
0: Nei, nei, ég þarna með... Ég með Litáa. Nei, hann letta hann frá Lettlandi.
1: Og hann eitthvað liti...
0: Hann mjög homofóbiskur. Hann mjög homofóbiskur. Ég fór að vera með 3 ár og hérna... Og hann, þegar ég leika hann í skammatrýðinu, þá ég að leika í raun að vera homar sem klæðir sig sem kona. Að því annars hann drepin, að því það bannað að vera homar í þessu landi, þú mátt vera kona. Og hann passa sig að láta ekki koma upp um sig. Og hann er þetta, einhvern tíðan, ég 2 í viku hjá hann og hann fylgist alveg, hefur búin að fylgist alveg með þessi ferli og búin að gera sig grein fyrir því að sé leika þarna í kvenmannsfötum. Svo kem ég til hans að segja hann að veistu það, þannig að ég hann verð með semst gerfi brjóst ég verð með búbs you just say no, hvað meinarðu you just say no þá bara harfa strikið mátt ekki vera
1: með gerfi brjóst
0: mátt ekki niðurlægja að vera með gerfi brjóst
1: en þú ert þannig að fordómar sem eru þú ert að segja þetta vegna þess að fólk gerir sig ekki grein fyrir því hvað við erum það er ekki hægt að alast hérna upp nema að vera fullur að fordóma og hvað öllum og öllum sko
0: já,
1: og það tekur tíma að losa sig við þetta og kannski gerir þetta poppað upp aftur sem maður ræktar þetta ekki eða reynir það
0: já, aðalega mál bara við tölum það og gerum grein fyrir því þú veist, fyrir ekki að ég bara ég með fordóma, og það bara skýtur upp alveg Veist. En þarna
1: ég stundi netta hérna ég dvaldi í Afríku
0: já.
1: Og það komið rosalega óvart hvað þetta djúbstætt inn í manni svona einhver ótti við svartamanninn og ég fattaði að ég þurfti að var búin að vera þarna kannski í, ég veit ekki 2.5 mánuði eitthvað þegar ég fann allt inn að þetta var eiginlega farið og þetta er svo inngróið í einhvern veginn bara í taugakerfið
0: þá kemur það sem skiptir máli þetta er þetta það sem skiptir það sem er raun og veru aðal atriði þessu það er leið og kynnist lesbíunni, transinu svartamanninum það byrja þetta hverfa hægt að róla þetta er bara hvað heita fordómar eða þetta er bara vanþekking í raun og veru
1: Þetta bjóða upp á þessu þjónustu að fólk gæti kist homma og dansað við spastíska mann og strókið ykkurinn sem með psoriasis kynnina.
0: Já, akkurat.
1: Og faðmað gamlan mann.
0: Já. Ég man að fyrsta skipti sem ég beðið auðvitað alveg upp í Íslanda sem voru engin svartir til dæmis. 15 ára ég í Danmörku fyrir einhvern svona festival í Danmörku hátíð þar og þar kemur svartur maður og ég heils honum við heilsumst og ég sleppti ekki hendinni því ég bara hélt lengi hendina og þóna þrýsti og hann þetta var svona vandræði vegna þess að eini svarti maðurinn sem við að svarti einstaklega sem ég hafði kynst það var gúmmídúkka það var ekki til á Íslandi þannig ég var svo hissa að þetta væri eins og hérna og svo var ég þegar ég var 19 ára í Bandaríkjunum þá byrjaði ég sambúðið einhverju með þarna með svörtu manni og ég var síhlæjandi allan tíman hann sagði að það var svo dásleitt mig ég var natural born racist það vantaði algjörlega í mig að því ég hafði aldrei kynst bara hvernig hárið vex og allt þetta
1: Æ, það er nú getur verið þið vandræða fyrir fólk frá Afríku að fólk vill snerta hárið og
0: já
1: það getur verið ansið neðarlegt
0: já,
1: og
0: fólk
1: græður ekki við sig sko
0: nei
1: allt í einu bara einhver gömur frænka
0: já
1: byrjuð að koma við hárið
0: já En það bara sama að þú fært með lítið hvítt fallið batt til Afríku. Það allir ræstir að fá koma við hárað á þér. Og snerta þig. Þetta svo sérsta, sko. Þetta alltaf spurningum...
1: Sem kannski eðlilegt. Og
0: já.
1: Því að til dæmis fyrir fólk í Afríku að koma við hérna ljósarðan vesturlandabúa, þá hárið náttúrulega svo þunnt og furðulegt, sko.
0: Já, já. Og það sama með hárið á svarta.
1: Svarta
0: er
1: eins og vír. Vexir
0: svona toppum eitthvað neginn.
1: Já, og er bara eins og, það svo gróft að það eins og vír.
0: Já. En það en talandi það, þá þetta alveg viðbjóðslegt hvernig hérna svona rasismi og kynnt þátt að hikið bara viðbjóður.
1: Já.
0: Að þetta er bara spurningum bara horfast í aug og tala saman.
1: Já. Það líka spurningu hvort við að byggja upp samfélagið okkar á milli sko velvildar.
0: Já.
1: Byggjað upp á velvild eða hvort við að byggjað upp á óvild.
0: Já, akkurat.
1: Það verið þurra svona stemming svolítið í okkar heimslunda að við að byggja samfélagið upp af sem mestri óvild.
0: Já, já. Já, já.
1: Það maður sér ekki alveg hvað svona samfélag verður. Er maður að veita svo sem
0: að það hryllingur. Já, já. Það er að verða og er einhvers konar hryllingur.
1: Herðu, ég spyr fólk oft hérna hvort það hafi verið velkomið og elska þegar að koma í heiminn. Hvernig myndur þú svara því?
0: Já, ég þriðja barn. Ég ekki, ég kannski slysa barn, en ég er þetta fættur á þeim tíma það sem var erfitt fyrir konur. Og mamma á tvö börn. Svo hún gati raunar ekki, hún þurfti að vinna fyrir pappa. Hann var í háskólanum, vera læknir, hún þurfti að vinna, hún þurfti að koma strákunum fyrir. Elsti bróður var sendur norður til afa ömmu og hinn var sendur á barnaheimili og þá var sko barnaheimili voru þannig að, leikskó, eða barnaheimili, já, voru þannig að þú máttir, það var ekkit svona hægt að fara bara að setja daginn með að varst að vinna. Nei, það var að vera allan sólarhringin. Þannig voru reglurnar. Annars eru þið börnin svo óróleg og tætt og eitthvað svona en svo kem ég í heiminn og, hérna, og þá er sko, þá erum við að fara strax pappir að vinna sem læknir og mamma getur einbytt sér það að vera með mig og ég bara mjög elska frá byrjun og hérna og mann að ég kem bara alltaf tala því að ég væri svona brosandi, þú veist, ég vaknaði alltaf bara, já, heimurinn, gaman, spennandi Þannig að, já, ég held ég hafa verið mjög elskað því að koma í heiminn og hérna
1: En bræðið þínir, hérna eitt fyrir til af og ömmu
0: Já,
1: og
0: hinn er
1: Talar er þá náttúrulega eins og vant í henni kynslu og talar, hérna, öðruvísi mál og
0: já, já.
1: Þessu oft gerist og
0: já, já.
1: Það fólk er líka oft svona rólegt í tíðinni sem er alveg upp af eldra fólki
0: Já, já, kannski ekki Pétur bróður minn En hinn sem er tveimur árum eldri en ég hann býr í Oslo og svolítið mikið einn
1: sem að var tekin og sendur á hvaða barnaheimili
0: hann var sendur bara á Grænuborg eitthvað svona þetta var sko ekki svona upptökuheimili þetta var bara, þú veist ef börni fóru á leikskóla eða hvað sem það var kallað þá dagmömmu, þá urðu það að vera allan tíman það var ekki að fara bara smá tíma
1: hann er ekki með sömu tengslu við móður sín og þú?
0: Nei
1: og er munur á okkur?
0: Mjög mikil munur
1: Heldur að sjóta þessu?
0: Ha, já, ég held að sé þetta hann segir það sjálfur að sé þetta þessu og mamma segir það líka sko, það, en þetta var bara þannig þú veist, það var ekkert gert ráð fyrir að konu væri að vinna mamma var hann á póstunum og hérna
1: ekki mæður sko það var ungar konur gátu unnið
0: já en ekki mæður, já, en ekki mæður. Já og það var ekki það mikil það var ekki það mikil lán og svona lagað til námslán eða þannig þannig fyrir pappa sem kemur úr fjölskyldu sem ekki allt og rík og svona læri millistétt þá þarna leiðin fyrir hann til að geta fyrir í háskólan var það að kona myndi vinna fyrir hana.
1: En skilgreinir bróðu þinn það svo að þetta sé eiginlega það sem hefur mótað hvað mest að hafa ekki verið alinn upp með móður sinni?
0: Já, og svo var bara var mjög mikið vandamál á milli þeirra setna sko, milli mömmunar, mömmu og hans.
1: Var aldrei að byggja upp eitthvað samband af því að það hafði rofnað?
0: Nei, sjálfst ekki. Efrist ekki, já. Og svo var hann bara virkan öð, bara þú veist, að því þá gerist þannig að þetta verður öðruvísi heldur en við sem fættast inn í svona þegar fjölskyldan orðin stabilisera
1: upplifir að hann fittar ekki alveg inn í hópin
0: já, mjög mikið, fittar ekki inn í hópin hann það mjög mikið ólík
1: en svona þarna getur þú sittið mjög lengi börnum svona tilfinning fyrir að verið hafnað
0: já, af
1: hverju var ég sendur
0: burt, já, hann hefur mjög mikla tilfinningu fyrir því mér var ekki hafnað langt frá því og með þess að fyrir hluta æfi minna þá, eða sem þegar var lítill þá var ég uppáhaldi á pappa líka svo kemur systir minn þegar það var 6 árum setna, þá verður hún uppáhaldi en ég alveg, lengi ég uppáhaldi og ég finn ekki fyrir að mér hafa verið hafnað af pappa þú veist því ég fær bara systir minni staðin og ég elska þannig, þú veist, það þegar 6 árum milli sískina, þá var mjög algengt að sá eldri hann fær bara gjöf þannig ég og systir mín er mjög tengd
1: Það sé verða að hafa styttur á milli áttu þau það
0: Já, hann bara 2 ára þegar ég fæðist og ég hef þetta litla gullið fæ alltaf athygli en þegar Dólan aðeins eldri þá var miklu betra að fá barn já, ég held það, ég veit ekki þú veist,
1: já, það sem ég segi Ég veit í hvernig það gerist svona að hérna börnin átta sig á því að foreldrarnir ekki búnir til fyrir þau
0: Nei.
1: Að þau hafa líka sjálfstætt líf, það ekki með annar svona 7 ára aldurinn
0: já, og hægtikast aldrið Já, ég man alveg eftir mér 6-7 ára mikið gaman í lífinu bara ég sjálfur
1: Já, og þú ert glatt barn
0: Já, ég þarna eitthvað við vorum sem nefnir hann Nínu Dögg aftur því hún fjönd líka velun besta líki, hvernig hlut ekki þá sagði hann, við erum svo heppin að vera svona blond og heimsk og vera, þú veist, við erum ekki taka hlutin of alvarlega og hérna og já, ég yfirleitt mjög jákvæð býmur mjög neikvæðum manni, hann út á Portugali þeir eru mjög neikvæðir þannig að það svona balansi hjá mér að reyna að vera jákvæður og ég yfirleitt ég er yfirleitt mjög jákvæður og hérna ég var einmitt að hugsa, einmitt í sambandi við þessi verðlaun þá fór ég að hugsa að því að ég fæ verðlaunin þannig að fyrir besta leiki aðalhlutverki og ég skýst upp bara alveg rosalega bara veist, I'm on the top of the world og þetta gerst nokkru sinnum að ég hef sungið hann að I'm a star, I'm gonna get so far og svona lað og svo kemst ég upp á vissan level bara á vissa hæð, ég kemst ekki hengra upp í gamla dag hefði ég farið í partí og drukkið og verið bara farið alveg í brennvískeið ekki eða dópkeið með ekki en núna get ég það ekki og þegar ég komin að vissan hæð, þá hvað get ég gert þá? Þá verð ég bara byrjaði að grafa niður ég þá tók mig nokkra daga 4-5 daga eða meira að ná mér og ég byrja bara að hugsa, þú veist, ég feitur ljótur, gamal, hæfileikalaus og ég á þetta ekki skilið og bara hægt og rólega og ég gerði mig grein fyrir hvað þetta var hægt og rólega þá fattaði ég það að ég bara að því, þú veist, ég get ekki verið jafnvægi og ef ég kemst ekki lengra upp hvað gerir ég þá? Þá fyrir bara niður en þá hugsaði ég að ég hef stundum í lífi mínu talaði það hvort ég sé jákvæður stundum í lífi mínu hefur lent í mjög erfiðum málum og hlutina runið framtíðin hefur runið dæmis ég bara, þú veist, ég sé ekki fram á einhverja framtíð hún bara farin frá mér var sagt upp þannig sem borgarleik og svona fleira en þá lá ég bara kjur og hugsaði bara já, þú veist ég, hérna, þetta er búið, ég get ekki hreift mig en ef ske kynni að mér myndi langat að lifa áfram og gera eitthvað spennandi þá verð ég að hafa skrokkin í lagi Þann ég byrjaði að taka vítamín, ég byrjaði að fara í sko terapíu og þarna í terapíu ég byrjaði að stunda sund, ég fekk ég fór í bara svona í survival mode bara hvernig fer ég að lifa áfram hvernig ég verð að halda líkamanum gangandi ég verð að halda öllu þessu gangandi til þess að ég sé tilbúin og þetta hefur gerst nokkuð tíman í mínu lífi að því að kannski vegna uppeldist eitthvað þá kann ég betur að takast á við neikvæðu hlutina þannig ég nota þetta núna einmitt
1: Já. En þetta ekki skrítið ræða eftir þarna ég jákvæður?
0: Jó.
1: Og svo ertu bara að lýsa eiginlega að sé bara svakalegt púl að vera jákvæður.
0: Nei, það púl... Nei, það ekki púl. Það sem ég þarf að lærast að takast á við sko, og get. Það ég segi, það segi jákvæðan kemur inn. Ég get tekist á við stóra erfiðar hluti.
1: En myndir ekki segja, hefur ekki verið sagt því að hann svo heppin honum að gefin svona góð lund, eftir ekki þannig að þú lýsir jó, sko sambýlismanni þínu sem að honum var ekki gefin góð lund.
0: Jú, hann er Portugali, þeir bara eru í því að vera neikvæðir og
1: þeir eru daprir
0: og þeir eru með frató, alveg bara á fullu búin að vera
1: neikvæðir. Fyrst ég kom til Portugala þá var það, ég held að það verið kannski svona 3 árum eftir að þeir hérna gáfi frá sem nýlendunar.
0: Já.
1: Og það var efnaðarskreppa og þeir voru svo daprir sko og þeir voru svo sannfærður allt besta fólki hefði flutt til Brasilíu og þeir höfðu bara eiginlega enga svona ja þeir bara fannst ekki vænt sig það var
0: nei,
1: bara
0: nei.
1: Og það maður fann þetta bara þetta laga veggjón
0: já þetta bara þeir eru eðli sko
1: já þetta þeir, ekki tímabundið svo
0: ég sko hann segir við vorum með rannsóknarréttinn þú ára tí en að ég aldrei bara og svo eftir rannsóknarréttinn kom fasismin það ósku skilnalegt að við séum hálfbugaðir en hann er mjög jákvæður sérstaklega
1: gaman í Portugal
0: er yndislegt, ég elska Portugal ég helst Lissabon og hann kemur frá smá þorpi svona í miðju Portugal svona fátækastu miðjun í Portugal og þar er sko býr systir hans og við förum þangað og þar er svona klaustur rústir það er bara kastalarústir og svo er klaustur, gardur, rísastór og þetta er opbúslega fallið þannig að ég bara mala sælu en hann vill ekki fara þannig að pólitískum ástæðum
1: vill ekki
0: hann vill helst ekki fara þannig að pólitískum ástæðum
1: okkur
0: að því að tjekkaði eitthvað það eitthvað pólitíð eitthvað stjórnmálaflokku sem er að vera sterkari
1: sem er að verða sterkari nú
0: já, sem er að verða sterkari
1: en það hefur ekki verið, það var nú bara vinstri stjórnanda fyrir 3-4 árum
0: já, það, ég vissum að það hefur gengið alveg þannig að það mikil anarkisti og það típist Portugal sko þannig við komum þangað bara svona jú, við reynum að fara einu svona ári til Lissabon og svona aðeins yfir til Portugal
1: Erum við nokkar að spyrja því að þú nýsti þér þannig að þú varst að nýsa þér ungum að þú hefði vaknað bjartur og brosandi
0: Já.
1: Og svo vorum við talum í ákvænina og þá nýstu svolítið sem svona að þú hafir getu til þess að vinna þig út úr slæmu hlutum, en líka þú byrjar eiginlega að tala það að þú bankiði niður ef þú ert of hérna, glaður
0: Já.
1: Ef þú ert hérna, of ánað með sjálfa þig,
0: Já.
1: Þá kemur ykkur rödd og segir ég að þú ert feitur og Já. Gamall og ljótur.
0: Já.
1: Þetta er alveg búið hjá þér.
0: Já, það er bara alveg típist fyrir, ég er bara drama
1: Já.
0: Það er bara það var að vera ykkur drama mér er alveg sama hvort þessi stóra sprengjan eða hvort það sé bara nýðunlægingin og það er bara svona eitthvað
1: allt annað en bara flatur hversta
0: já, eitthvað núna, já
1: og hefur þið gengið vel að lifa þannig hefur lífið þitt verið
0: já, ég fór í alkoholismann og dópistann og allt það, sko, ekki dóp aðlega, þá þarf það að hafa samband við fólk þannig ég fór í alkoholismann og hérna
1: þá þarf það að hafa samband við fólk
0: já, sko þegar ég var að virkur eins og að kalla það þú veist, var í áfengi býju kaupmannu og það er mjög aðgengilegt að komast í hass og fleira en ég fer ekki þangað vegna þess að þú þarft að hafa samband við annað fólk þegar þú veist, ég er sem segja, það kannski þegar ég var lítill ef mér ofbauði eitthvað ég var ekki grænjandi bann ég grænjaði ekki fyrir fram að fólk ég fór inn í herbyggi, lokaði mig af og ég kom svo aftur út og brosandi og sætur sjáu mig og dáist að mér. En þarna, það sama með, þú veist, ég byrja í, þegar ég finn það að ég að verða fyllibitta, ég bara bullandi fyllibitta, þegar ég finn það, þá dreg ég mig mjög mikið í hlé og ég var þetta oft og bara fyrir að drakk mikið einn.
1: Frekka baka gardínur, svo sagt.
0: Ég var gardínur, eins og mamma, mamma var gardínur fyllibitta. Mm. Hún var túrakona, en þarna ég gerist bara dagdrykkjumaður. En ég þarna, ég var mjög oft að deyja í strætó í Kaupmannahöfn, fór í strætó og dó og vaknaði upp á endastöðum og var hrakki eða dó að bekki í einhverjum görðum og svona en ég var einn og í Kaupmannahöfn þá getur þú farið bara í búð og keypt áfengi þú þarf ekki að hafa samband við neitt nema kannski bara afgreiðslumanni og segja bara takk og eitthvað
1: Men þú hefur verið til í að nota dóp ef þú hefur ekki þurft að hérna, sækja það til einhver stílers
0: Já, ég geti trúa því sko að því í raun og veru þá þá hefði ég sagt já kannski þú veist ég tók þetta 11 stig og svona lagað sérstaklega þegar við vorum þegar ég var í þú veist félagskap og reykti hassi með öðru fólki en þú veist ég fór ekki í Kristjáni þú veist ég byrjaði að drekka eitthvað ráði þá fer ekki í Kristjáni þess að kaupi mér hassi en svona lagað þannig ég hef ekki samband
1: en svo það náttúrulega dópi velur líka dópistana einhver leiti að þegar þú búin að þróa með alkoholisma þá skiptur ekki svo auðveldlega dóp
0: nei, það kannski rétt það rétt og hérna, já ég held líka bara veist, bara interesseraði mig ekki ég gat ekki reykt sko hass án þess að drekka þetta var bara eins og maður segi drug of choice það var bara áfengi og það frá mótni til kvölds og ég þekkti auðvitað ekkit að samtökin ég vissi ekkit hvað það var þannig allt inni uppkvæta ég að ég bara húkta á áfengi þú veist, ég bara verið að fá tvo sterka bjóra á mótnana til þess að fungera og svo bara held ég áfram á daginn
1: og reiknar ekkert með að þú getur losna við það þú eruð bara að vera þá bara almenni fyrir
0: jú, það svona, við reyndum þú veist, ég býja auðvitað með basmóður mín hana, og ég reyndi og svona og kannski hætti í einn, tvo daga og þá heldum upp á það með rauðinni en sem ég drakk ég vilt ekki og svo einhvern væri fyrir norðan í þetta eru nokkur ár, þetta eru kannski þú veist, frá 88 eitthvað hún var til 83 Nei, frá 78 til 83, þetta er mjög stuttur tími sem ég bullandi.
1: Svo þú drekkur alkoholist, eins
0: og sagt. Já, og ég skildi ekkit hvað var að gerast. Að því, veist, ég næs, fæ, góð, gæi og alltaf, og reyni alltaf að koma vel fyrir. Og kannski var það, ég, þú veist, ég fann að ég kom ekkit vel fyrir, þú veist, bara slompaði, einhvern veginn var í keirðu, og einhvern veginn lendi ég, datt ég niður, einhvern veginn strætustöð og kom sjúkrabíll og sótti mig og settir á spítala, ég strauk á spítalunum fór aftur á strætóstöð, datt niður kom sami sjúkrabíllinn að sækja mig dvirsum saman það þannig að ég hérna bara hugsa hvað er að gerast í raun og veru og þannig ég enda á því að þarna leiga mér litla hólu og hérna basmóður mín bara heim til Íslands og með barni hún er orðin verða 30 ára sko og hérna og ég bara fyrir alltaf að fara í hóluna og verð það kannski, því að ég var búin að reyna heil og hérna ég þú veist að reyna hætt að ég fór einhvern til geðlæknis og tala við hann og ég sagði, nei, ég þarf að kannski að býja þá ég þú veist að líka reyna hætta sjálfur þú veist, en þú veist þetta, ég fattaði það að ég var hann líkamlega háður algjörlega og hérna, svo kemur móðursýsti mín frá Raufarhöfn og móðursýsti frá Raufarhöfn og hún er að fara til Rína í Rína siglingu og vínsmökkunarferð og við erum að fara með henni og hún þetta kemur frá Rauðarum og þar var sko Rauðnúpur bátsverjana Rauðnúp þeir fóru hver fætur öðrum í meðferð þannig hún vissi alveg hvað var að gerast þannig hún tekur mig með í Rínaferðina og hérna og svo er bara pantað tími heim á Íslandi á Silungapolli og hérna hún heldur mig bara vel druknum á leiðinni heim og tengdapabbi kemur með bíl með legubíl kemur með bjórkassa og svo mér bara held hennar siglaboll og ég held ég væri að fara svona eitthvað í þú veist, væri svona Sue Ellen eitthvað í, var fara í á heilsuhæli bara fullt af sálfræðingum og allir voru góð við mig og ég verið aðalatriðið og sálfræðingurinn ástangina mér það var bara svo bara það sem gerðist mér fannst rosalega gaman það bara kynntist ég fólki sem ég lendi í herbyggja með einhverjum strák sem sko tekur tremma nóttina, reynir að skríða út og bara eitthvað brjálæði og svo tölum við sama morgunin eftir og hann hafði fallið, hafði verið edru nokkur ár, hafði kynst að samtökunum og við fórum að metast hvor hafði gert geðveikari hluti í drykkinni og hlóum og þarna kynnist ég fyrsta skipti alkoholista. Já, þannig þú veist sem ég get talað
1: við. Við því að vera alkoholisti.
0: Já, sem ég get talað við.
1: Alkoholisti sem komin út úr skápnum. Sem
0: já, já, já, og ég var þetta mjög fegin. Ég var búin að fatta að ég væri alkoholisti, ég veit ekki akkur.
1: Þú vissir ekki hvað það var.
0: Nei, ég var búin að fatta að ég var búin að lesa bókana, eitthvað, I Cry Tomorrow og sjá Days of Wines and Roses með Jack Lemmon og þannig að ég vissi að þetta var eitthvað, þetta var sjúkdómur, en ég vissi ekki hvað var þetta að gera.
1: Og hvað þetta var almennilega, það oft sem að fólk veit eða þessi alkoholisti, en veit ekki alveg hvaða, hvað í því felst
0: og þannig mér fannst þetta, mér fannst þetta alveg dásanlegt, að þannig væri bara komin undir manna hendur og hérna og fer svo bara á sogn og það var yndislegt sko
1: að þetta hefur áhrif á svona tilfinningalíf að vera með svona dóp með sér og þú varst til að lýsa því bara daginn að þá hafið rokið upp að fögnuði yfir að vera leikar ásins og ekki geta að fara lengra
0: þannig, já, var, já.
1: Þannig var gamli gamla fyllibittan með,
0: já,
1: með hérna
0: já.
1: Öðruvísi tilfinningalíf
0: já, já, þú veist mikið til meira þú veist, þú stoppar ekki þú ert að drekka, þú ert onin alki
1: En vilji náði að fara að herra, já. Hann ennþá til staðar þótt já, að þóttu látir það gefti, hvað hann sér hún látið eftir þér?
0: Sko, ég edru í, ég þannig að edru á samtökunum í 11 ár og þá ég á hápunkti karriérsins. Ég að leika í, ég kom með samning í borgarleikusinu og það frumsýningaparti og ég skála í kampavín. Og þá gerist ég næstum því næstinni gerist ég það sem ég kalla hóldrykkjumaður og hérna, og ég lýsi stundum sko að ég fór ekki á sama stað alltaf tala að færa á sama stað ég fór ekki á sama stað, fór mikið á opnanir á myndlistasýningum, því það bóðið upp á vín og hérna frumsýningar hjá öðru fólki, það líka bóðið og svona, þetta hélt í svona 4 ár og hérna og ég segi þetta sé svolítið sko
1: Má ég að spyrja, fórst ekki ríkið og ekki á barinn, en þú drakst bara það sem
0: var
1: eldir,
0: já, ég var svona,
1: náðir svona 3 opnunum á einu laugardegi og var orðið vel slompaður svona 6
0: Ég hugsa að ég hefði sko á mín síðan 83 og hefði verið svona 20 sinnum fundir reglu á mér og hérna, þetta 4 sko, svo komum setna 4 og þetta líka svona fyrsta skipti sem drekkur að ferða alltaf að hugsa að býta, ég kannski ekki alkoholisti og þetta ég segi þetta svolítið að sama fyrsta skipti sem ég var með konu eða stelpu og þú veist fekk þá alltaf þú veist að ég, kannski ég ekki hommi og þetta svona nokkuð veginn sama tilfinningin að þú veist, þú búin að berjast við að reyna að samferða sjálfan þetta en svo kemur allt inn að smá brotið þetta og kannski, já, kannski þetta bara vitleysa og hérna
1: en má það ekki vera að þú sért hvort tveggja og...
0: jú, en það hef ég aldrei prófað að skilgreina mér sem eitt eða neitt þannig sé þessi skilgreininga
1: vera þú ert alkoholisti
0: já, ég skilgreina mér sem alkoholista en ég veit, þú veist, stundum segja stráka kannski er þetta bara umhyggjuskapur en ég segist vera alkoholisti að því það er og tek þátt í þannig dæmi að því að það hefur virkað fyrir mig að þess, það er ástæðan ég set aldrei út af þýningu á einhverjum bókum eða eitthvað svona, það bara skiptir mikið máli mæti í einhverju veld þegar að býja að fundi
1: og kallir þetta synd eða umíkjaskap eða sjúkdóm
0: já, það skiptir engum máli það sem skiptir máli er að ég ok og hérna og svo þetta enda með því að pappi minn deyr eftir þessi 4 þá deyr pappi og hérna og ég var bara að byrja bara mánu, 2 undan að finna pillur hjá honum lípur eitthvað, hann var eitthvað að taka róandi og hjarta eitthvað og svo þegar hann deyr þá ræn ég líkið pilluna sem eftir og reseftin og ég hugsa að ég get kannski skrifa reseft og þá hugsa að nú ég fallin ég löglega fallin eða ég fara að byrja að pæli að skrifa reseft þá held ég með góðum í 6 ég viðbót alveg byrja bara á fullu og byrja, þú veist að fara í survival mode fyrir ég byrja að fá mér trúnaða með hann og allt það og svo fell ég aftur og þá ég staddur á nýjóðsdag búum ég á 10. hæð í luxusblokk í London og hérna og íbúðin mín var með stóran glugga og fyrir utan gluggan var Big Ben það var stofugluggan hjá mér gluggan hjá mér líkast ekta stöði í kjallaranum og það var verið að skála í kampavín og niðri og það var á jörðinu og horfðum á persa hjólið og allt það og það ekki til strekka fyrir mig annan kampavín þannig ég tek kampavín og dett bara vel í það og það kom 4 ári viðbót á sama hátt í raun veru bara að endur teku sagan sig
1: og svo hættur þau
0: já, svo hætti ég dó í hana,
1: en fórstu þarna á vondan stað strax eða
0: nei, ég fór aldrei á vondan stað ég fór aldrei á vondan stað ég, það var ímislegt eins og fyrsta skipti sem drekk kampavín hana, eftir ég komin frumsýn
1: en einhverjum ástæðum eftir að hætta að drekka þú rítur að vera
0: karjör karjör
1: að þú getur ekki drukkið og
0: nei, bara karjör
1: hérna orðið sá leikari sem þú vilt
0: já, kannski karjörn og kannski meðvirkni líka þú veist, ég vil ekki við já og svo bara já að vita þetta þannig að þú veist það bara spurningum svo við þá leitað ég með hjálpar þannig að ég fer samt ekki með þær en þannig að já, ég held að sé karjörn sko, það stundum sagt að konur hættu að drekka út af fjölskyldu eða sem fari með þær út af fjölskyldunni en kallt með við út af vinnunni
1: leikari að nota sjálfan sig svona sem verkvari það þekkt að sá sem maður fyllibitta, hann svona þroskast ekki almennlega tilfinningalega það ekki ykkur snurð að vera að deyfa sig alltaf og ég get ekki unnið úr neinu nema alltaf vera kólvandi brennið niður það þá ekki gott fyrir hérna leikara að vera mikið fullur þannig margir leikara sem maður fyrir helvíti fullir
0: Ítur
1: á túl og
0: þessi
1: börton
0: já.
1: Svo sem hérna líka
0: þú get, þú, jú, það var mismandi hvernig þú ert, ég gat ekki unnið þannig að í 83 þá ég, þú veist, ég eina sem var eftir sko, það ég var kendi það hélt námskeið og hérna í leiklista námskeið og ég held eitt af síðustu námskeiðan sem ég held það á Egmont Háskóli í Danmörku sem fyrir fatlaða þannig ég að kenna fólki í hjólastól að að keyra á blind fólk og segja við blinda fólki þið verður bara að treysta og ég dauðadrukkin að kenna sem fölluðu fólki og námskeiðis eftir þá lá ég eiginlega bara með hausinn og í einhverjum graspoka og var bara fullur þannig að ég var hættur að geta gert nokkuð skapaðan hlut það þetta ástæðan og þú veist ég vil ekki fara þangað og ég hef hætt það hættan ég fari þangað þannig að við skulum segja ég hafi það kallað að draga botnin upp til sín það sem ég gerir eftir þessum 4 ár að ég dreg botnin upp og segi hvers möguleikin
1: Er þú út að tala þig svona út frá skilgreiningum?
0: Já
1: Hvað ertu helst ef ég má byrja að velja leikari, hommi, alkoholisti?
0: Leikari? Já.
1: Það er aðalatrið.
0: Já, það er
1: aðalatrið. Það er alveg óhugsandi að þú getur verið það sem þú ert að það sem vera leikari.
0: Ég þarf að skapa. Já. Já.
1: Það gætir slefti að vera hommi ef að hittu konu.
0: Nei.
1: Það er það dottið í hug, þú ert að segja það á
0: það. Það kom, það kemur, þú veist. Ég sko, ég hef búin að slást, en þú veist, ég hef búin að vita að ég hommið, þú veist, frá fermingu allavega þá ég þú veist, ég með lygamerki þegar ég femtur þannig að segja, viltu gera Jesú Krist að leiðtó lífsins
1: heldur að Jesú segja móti hommum?
0: Nei, ég veit ekki eins og hvort hans ég til en þannig að hef ekki hugmynd það en þú veist, ég vildi ekki vera til hluti af þessu gagkinni að hvíta sjálfstæðismanna pakki í Lögniskirkju og ég hugsaði alltaf þú veist, mér fannst rosalega gaman að vera ungur hommi í menntaskóla og fyrstu árun eftir þú veist. En ég var ekkert að básuna því út mér fannst mjög gaman, ég segi stundum ég saknaði þess tíma þetta var í leynum þetta var svo spennandi þegar við vorum allir í einhverjum partíum einhverstað í sólheimum og bara mjög gaman en þannig að ég hef oft sko kannski ég hef sagt þú veist stór hluti af fólki var fávitar fyrir mér ég var að gera, ég segja stundum verður maður að gera sér grein fyrir því sem hommi, verður að gera grein fyrir því annarkvort er þú vitlaus og eimingi eða þjóðfélagi vitlaust og eimingjar og þú tekur það, ég tók það afstöðu að ég var ok en það var í hinni sem var vitlisir stór hluti af þeim
1: og það á kannski við marga svona jaðarhópa það sem að velja
0: Já,
1: en í þessu þau út að segja hafi ekki sagt niður tíma þegar þetta var í leyni
0: Já.
1: Það náttúrulega svona homma kultúr svona lífi svona afstaða og eitthvað fleira þetta náttúrulega menningar heimur líka
0: Já, ég
1: dettur. Því við vorum aðan að tala trans og Já. Fordómana og þegar þú hittir fyrst lesbí og hérna og svo hérna átökið sem voru í samtökum 78 þá einhver leiti hjá mörgum homum sem er að þessi menning og Já. Þessi heimur sem að var
0: Já.
1: Eiginlega óaðgreinalegu frá því að vera hommi og Já. Það að vera bara einhvern veginn hinsegin með öllum hinum þar sem að eiginlega ekki allir vilja vera bara normal og eignast börn og fá Já, að ætlaiða Já. Og fá að gifta sig og vera tekni bara eins og venjulegt fólk að fólk sem hafði tekið ákvörðun ég ætla bara ekki að vera eins og venjulegt fólk
0: Já.
1: Ég ætla að ganga inn í þennan hérna, subkultúr
0: Já.
1: Og hann raunverulega, þú veist hann spennandi og skemmtilegur, hitt bara óspennandi.
0: Já.
1: Stundum, maður heyrir þetta stundum með þetta fyrstur þetta svona gömlum homið eins og þér sem maður heyrir þetta.
0: Já, en sko, mér voru andur það að þegar ég tvítur jafnvel fyrr þá ég, þá fer ég hippa, þá hann hippi þá ég algjör, þú veist, ég þekki ekki homakulturinn þegar hann tvítur þá ég bara hann hippi, þá erum
1: við öll hann í, hvað sagði, ljósumannum eða sólumannum?
0: Já, það var bara þegar ég var yngri.
1: Já, það var homma heimur ykkur.
0: Já, það var homma heimur og ég man það sko þegar ég allir sig ekki svona 19 ára kemur svona 17 ára stráku við Hótel Borg svona ytir við mér og segir færðu þig, ég nýja unga drottningin í bænum og ég sagði, fuck átti ég ekki lengur valdatíma heldur 2 ár en ég misti alveg tengsli þarna, að því þarna kemur sko fyrst hippadæmið og það bara stopnað ég stórfjölskyldu og við vorum öll bara ljóstillífunar verur og hérna þetta bara homi dettur út úr okkar málfari og svo kemur bara leiklist
1: þá vera bara frjálsræði í staðin það
0: já,
1: sem að
0: já.
1: Hvað myndum að segja, samliti fólks af sama kyni í lagi en það ekki skilgreint sem að vera homi eða lesbi.
0: Nei, nei, og ég man það að margir af mínum vinum sem voru kannski heteroseksuál eða hvað sem heitir þeir höfðu áhyggjur af því að þeir væru ekki homar eða hefðu ekki áhuga og einhver kom tíminn og sagði já, ég búin að prófa þetta að vera með strók og ég sagði hvernig fannst þér. Jú, mér fannst bara skeggrótin svolítið skrítin og ég sagði, you just missed the point. En það
1: Já, þetta er eitthvað fram í spjalli mínu við félagaðinn Rúnar Guðbrásson, hann sagði að hann hefði bara ekki geta fundið þetta í sér.
0: Nei, og það sko, en það var reynt, þeir reyndu, þú veist, það var eins og vantaði eitthvað í fólk ef það gat ekki verið bara að svissa fram og tilbaka. Og hérna, en svo eftir hippadæmi þá kemur þetta bara karriérin upp úr 76.
1: Þannig að þú hefur ekki verið í svona hommakultúr.
0: Nei. Já, alveg sleppt, sko, ég verið að gera sýningar ánþá hika um það og svona. En í sjálfu kultúrna hef ég ekki verið í því.
1: En þú sagðist ekki að þú búið í New York?
0: Ég var í Boston.
1: Í Boston?
0: Já, þá var ég 19 ára.
1: Já.
0: Þá var ég 19 ára. Þá var ég bara þar í 2-3 mánuði á bróðum mínum.
1: En þetta, mér fannst samt eitthvað vera í því þegar varst að tala á þann eins og þessi svona ákvörðunum að fara út úr heiminum og til er einhverjum öðrum þá áttu fyrst að tala svona counterculture hippa kistórunar
0: Já og við stofnaði grúppu í leikhopi í Danmörku Ég var nú hend út úr skóla ég fer inn í leiklistaskólan ríkisleiklistaskólan í Kaupmannahöfn og hérna slýsaðast eiginlega þar inn sóttu með vinkonu minni að því hún var að sækja og sagði, viltu ekki sækja með mér og hérna ég kemst inn í ríkisleiklistaskólan og hérna, en þá ég hippi, fyrst og fremst ég er að taka allir stíð, ég er að segja vá og litir og hérna er mér mjög skemmtilega fólki íslendingakommunum í Kaupmannahöfn og hérna, og mér er þetta hent mér var gefið 3 viðvaranir og svo mér hent út í lok ársins eða sérst í lok hérna, fyrsta árs fyrsta árið á leiklistarbrautinni og sagt að koma aftur því að ég var búin að taka mig saman og, hérna, og ég man því að gekk út eftir að hafa talað við rektorinn að ég dansaði götunni og sagði free, free at last, free at last það var svona venjuleg klassískur skóli í raun og veru, leiklistaskólinn Kaupmannahöfn en þetta var mjög spennandi og þetta var svona vist áfall fyrir þau einhver sem hafði komist inn af mörgundru mann sem sóttu skildi allt henni bara, ég bara mætti ekki kannski að, þegar ég kem heim úr skólanum, búin í skólanum kom heim í segja, kommuna eða sambýli sem vorum í þá voru hinn að vakna og þá var að byrja að vera gaman þannig ég var að vaka fyrst fram eftir allir nóttu heila fram á morgun og fara svo að mæti skólan þá var þetta vandlast þannig að þar það, ég man það var svolítið áfall fyrst sko en svo bara gera slutin, þú veist, maður ungu

0: hefði ekki heldur eignast dóttur mín og barnabarni mitt. Það bara á hreinu. Ég gerði það stundum að þarna þegar þú veist ég að breyta þannig að var að breyta fortíðinni svona, ef ég hefði nú gert þetta og þá segir dóttur mín nei pappi þú voru dauður AIDS sem alveg rétt ég hefði með bjarga mér raun og veru að þarna að mitt samband við sko, mikið af þessum hámum sem voru sko aktífir eða mjög mikið í þessum heimi sem háma heimi og svolítið opnir sérstaklega í kaupmannum þeir kynntust mikið af strákun sem voru að koma frá Ameríku og þetta stráfældu alveg og dó alveg bara hver á fætur öðrum ég bara lauma hámi á þessu tímabili þó allir vissu sem ég þekkti þú veist, ég var ekkit að, þú veist, að vera ekkit einhverju samböndum við einhverja kallmenn ég var í samböndum með konu og hérna, þannig ég slepp bara sem kannski bara ein heppnin í viðbót í mínu lífi
1: Herra, má ég aðeins svarað aftur í æskur, þú sagði að mamma þinn hefði verið túra manneskja,
0: Já.
1: Hvað árið hefði það á þig?
0: Ég herm eftir henni að það sem hefur meðal annars
1: Hermir þú hvað, að drekka?
0: Ég breytist bara í mjög mikið í hana þegar að drekka og ég þetta aðar stundingsmæður hennar og veist, það þetta bara átt á milli pappa og mömmu um mitt loyalty hverjum ég fylgi ég bandamaður hvers pappi hélt framhjá að því mamma drakk að því pappi hélt framhjá og ég verðist að hafa báða þessa hluti ég segi stundum, ég skil ekki orðið framhjóhald ég bara, ég er að reyna að læra það en ég skil það ekki minnst það bara eðlistu hlutur í heimi en þarna saman með, þú veist, þannig ég erfi bara í drykkjunum og þetta ógeði þannig að villi svona og þannig að ég veit, jú ég, þú veist, ég nota mikið móður mína í leiklistinni ég nota mikið alkoholistann í leiklistinni ég nota mikið móður mína þannig, og pappa líka, sko þetta hefur þau áhrif ég, mín þarna ég segi stundum að þú veist góða við það við sem leikar getum notað okkar tráma, sérstaklega já, getum notað okkar tráma í ásveðinu
1: Getur líst hérna hverju tráma fyrir lítinn dreng að koma heim og mamma full?
0: Sko, lengi var hún veik var alltaf að tala væri veik bara hún túra manneskja
1: Lá það bara upp í rúmi og drakka?
0: Já, alveg svo ég vil helst gera líka og hérna hún var þetta sko mjög gáfuð og útskrifu fyrsti kvenstúttvættin og norða þingjarsýslu fyrir háskóla með Sigur Nordal allir þess að gæja til þess að kenna sér og svo enda hann með því að vera vera húsmóðir og yfirlæknisfrú og hérna í Reykjavík og hún bara, en hafði ekki gaman að því hún kláraði stúdentin nei hún kláraði námið sitt í háskólanum þegar hún var 60, útskrifast í peysufötum bæði í listasögu og í sögu og hérna rosalega greind miklu greindari en pappi veru, og ég að sjá til finna þetta eins blöð eftir hann að masterstreitgerðina neður hann að bjarritgerðina og fleira en þarna ég held maður bara þú veist hafi bara skautað yfir þetta þetta var ganski erfið að því að kom tilbaka til Íslands þegar ég kem aftur hérna 80 eftir að pappi deyr 98 deyr pappi og þá hugsaði shit, ég seti uppi með hana hún lifiði til sko hún dó 2018 eða 17 þannig hún lifiði svolítið lengi jú, ég hafði mjög gott samband við hann mjög oft og mjög náin henni
1: Þetta líkur henni?
0: Já, ég hugsa það sem, það líka svolítið mikið að pappa, þú veist, þegar ég alvarlegur og svona, þá breytist ég pappa ég segi stundu, þú veist, þegar ég leika alvarlegur hlut og leika pappa, þegar ég leika fyndir hlut og leika mömmu Kjartan bróður minn, hann er gakkinn hefur alltaf, en hann vilist hafa sama element, sko við notum mjög mikið frá þeim en þarna Jó.
1: En þú sagði tráma hvað er tráma hérna hjá þér í æsku? Ertu ekki að vísa í drykkjum mömmu þínar?
0: Jú, svo er þetta ekki, þú veist, litlir homatitir er alltaf kynferðislega misnotaðir, það gerist auðvitað, þannig klassísk alveg þannig hvernig maður vinnur úr þeim

0: Já, ég held ég vinn úr þessu með því að nota leiklistina.
1: Varst þú að mistunda sem barn?
0: Já, ég held ég hafi sko bæði verið held ég með brennivíni í fyrsta skipti, asna og svo hérna misnotaður inn í svefnherbergi á pappa og mömmu. Þetta var sko hérna...
1: Má ég spurði á hverjum?
0: Þetta var prestur. Hljóma mjög klassist. Það var prestur. Og ég bara vaknaði við hann að hann er að fylla við mig. Og mér fannst þetta sko vissan hátt spennandi. Ég þótt bara að vera svoandi. En auðvitað hefur þetta áhrif og ég eins og segi, ég búin að nota það í sýningu og þetta notaði í sýningu þegar ég gerði svikaran og svo setna þá kallsinn kerðum hverfi þá ég hvað þá ég 13-14 ára þá kallsinn kerðum hverfi og hérna pikkaði stráka upp og ég hef ekki hugsað svo mikið það fyrir svona setni árin en ég notaði þetta líka þann líka í sýningu bara nýlega og hérna á sögu og hérna
1: og varst okkur með sýningu sem að fjallaði svolítið svona ofbeldi í líklega þínu lífi og tengt svona homum og fjallaði að hvað ofbeldi væri litaði mikið líf homans bæði hérna svona í æsku og það fólk kæmi þá svona traumatiserað inn í sambönd sín á milli og
0: hann
1: getur verið ofbeldi í samböndunum.
0: Já, já.
1: Mér fannst það ótrúlegt að sjá þá sýningu ég að ég bara ekki pælt í þessu.
0: Já. Já. Ég var að spáni núna
1: já.
0: Og hérna, ég fer að eira aldrei innut. Svona, mér bara eira illa við mér svona hálf, veist, að vera að fólk nutta mig eitthvað, snertifælinni segi ég. En þarna, og það var svona mjög sætu kynverji og ég svona ákvæmt ok, bara að prófa þannig, hann sætur alltaf og lítur prófið mín með mér þannig, og hann byrja að nutta og er svona mjög harkalegur þannig að næstu daga þegar við fórum að ströndin var ég alltaf að kíkja eftir hann og svo þannig, síðan við erum bara heilnut og hann kvelur mig rosalega mikið og hann og svo segir bróðir minn, hvernig fannst þér? Varst ekki fyrir kynferðislegum áhrifum? Nei, veistu það það sem ég langaði mest til, það var að segja við hann þegar hann segir hann, is it okay? Það var langaði mest til að segja, já en leggstu bara við hliðin á mér, haltu utan mig og það er eitthvað sko við þessa kontrasta sem er ég er ekki S, þú veist, ég er ekki BMS, ég er ekki hvað kallar það, fyrir þarna
1: Þú vilt ekki láta að binda þig niður og
0: berja þig? Nei, ég vil kannski gera það en þú veist, þá þarf ég að samskipti fólk sem er þetta neikvægt en það er sko þessi kvöl og svo þetta að fara upp og svo fara niður, það er þessi kvöl og þarna og það er líka með sambandi við líka við leiklistana það getur liðið alveg rosalega illa og mjög oft og lengi, þú veist, að hverju klúður að ég þessar setningu hvað er aðeim mér? Það að vera, þú geta farið frá og bara ég man að þetta hefur Bachmann leikona hún sagði að hvers get sem hún færi út á sviði þá hugsa hann djöfull var ég góð og ég bara já, ég ætla að reyna þetta og þú veist, ég hef reynt þetta en þú veist, það er rosalega stutt á milli kvöl og þarna
1: en þú ert að segja, þú sækir í kvölina
0: já, á vissan hátt
1: út af einhverju tráma
0: að ég þekki það að því ég þekki kvölina ég kann, það komu aftur að þú veist, því ég fekk grímuna, að því ég fer upp og svo fyrir niður, það fara niður það þekki ég þekki ekki að vera lengi uppi ég þekki að vinna úr frá kvölinni og það kannski það sem við erum að tala í sambandi við æskuna, ég þekki það að vinna út frá mjög neikvæðum áhrifum og ég veit að ég get klára það ég veit að ég, þá ekki eftir að buga mig þó allt fær til anskotans þá mun ég bara breytast í hetju
1: Fallið sagan í biblíunum um konu Lots
0: já
1: það sem að þau eru hérna í Sodomu og Gomoru og búið að nauðgað dætru þeirra og berjaðu sundru og saman og guð já. Hérna allra eða Sodomu og Gomoru en býðu þeim að fara því þau voru svo rétt sín
0: já
1: en með einu skilið þau mætti ekki horfa aftur
0: já.
1: Og kona Lots, hún horfir aftur
0: já.
1: af því að maður hérna sækir líka í þjáninguna sem maður þekkir.
0: Já.
1: Það svo erfitt að ganga úr þjáningunni sem maður þekkir.
0: Já, já.
1: Yfir í einhverju óvissu.
0: Já, já.
1: Og þess vegna breyttist hún í saltstólpa.
0: Já, já.
1: sem að ég
0: já, já.
1: Er sérst fólk sem að getur ekki losað sig við þjáninguna.
0: Já, eða, eða breyttist í alkoholista.
1: já,
0: já. Og það margir sem ég þekki, sko, og heyrti sem getur ekki losað sig við þjáninguna. Og hérna, og ég hef stundum verið þú vantað í mig, sko, þarna samkenndi sambandi við það þú veist einhver sem að sé bara karlmenn sem hafa lent í nú fer ég nú einhver mjög hættulegar brautir en karlmenn sem hafa lent í einhver kynferðislegu misnotkun og eru kannski 60 og þetta hefur litað þeirra líf alveg allan tíman og ég hugsa bara get alive þú veist en það kannski bara því það bara munurinn á karakter og munurinn á uppeldi og munurinn á aðstæðum í lífinu að ég mér hefur tekist að fara bara í gegnum þetta
1: Það það margir sem eru með, við getum sagt bara ómeðhöndlaðan sársauka inn
0: í rosalega.
1: Og það ekki gefið að þú finnur leið til þess að þú ert búin að tala hvernig þú ætlar að eyða svolítið fordómanum út úr þér, þú ert búin að tala hvernig þú ætlar að eyða alkoholismanum út úr þér.
0: Já, og
1: hámanum. Það eru margir sem eyða hámanum.
0: Nei, nema eyða misnotkun.
1: Já, já, eða já. Lifa við það að vera hommi ekki hafa skömm yfir því.
0: Já, já, ég, þetta eru mínir, þetta eru mínir fjársjóðir. Þetta það sem gerir mig að að þeim listamenni sem ég veist, og get búið til verk út úr því.
1: En ef að þeir hefðu ekki tekið það með höllu þetta, þá sæti hérna ansi saman hertur
0: já, já.
1: Grimmur kall.
0: Já, já. Já, já.
1: Þú ert að segja það ekki?
0: Jú.
1: Eða hvað? Að þess að það vilja dæma kannski? En
0: nei, ég held
1: að... Það hættur þetta með höllu ekki meinin.
0: Já, það held ég, en sko, ég, þú veist, þú þarf kannski að hafa aðstæður ég hef þetta fengið óslega góðar aðstæður þegar ég kem fyrir beint í Frakklands eftir stúdentspróf og fannst leiðilegt þar og til mónbílu og hélt ég myndi fara að læra eitthvað í frönsku og leikusfræði eitthvað svona en þannig kem til Kaupmannahafnar sendi vinkonu minni Magneu Matthíasdóttur, bekkjarsystur minni sendi henni kveðju og spyr hvað ég megi gist, sofa undir eldavélinni hjá henni og hún auðvitað með greindari manneskjum sem ég þekkt og ég sitja henni í heilan vetur og tala allt þú veist að það það sem hefur svo mikið að segja ég tala og ég á fleiri svona vini sem ég tala og við hlægjum og hluti sem hafa gerst fyrir þig og svona lag og ég held að það hafi gefið mér rosa mikið það fólkið í kringum mig sem tilbúið að hlusta á mig
1: sem við leiftir að, hvað betur við að segja gangast við þér
0: já og blása út, gangast við mér og bara segja og það var dásna við tölum sko guð við tölum kynlíf, við tölum ástæðan við tölum alla þessar hluti og þeir voru fleiri þarna en ég meni hún var svona aðal manneskjan sem bara tók við mig sem og hlustaði
1: hún gekkst í skóla hjá henni
0: já
1: Herðu, þú sagðir áðan hann að homma tittir að já. Þeir verðu fyrir hérna ofbeldi áttu við að presturinn
0: já.
1: Og maðurinn sem kerðum hverfið
0: já.
1: Hann hefði svona spottað þig af því að þú varst Tommi og þess vegna séu þið útsettari fyrir ofbeldi eða eru þið sækistið eftir aðstæðum sem að geta falið í sér ofbeldi
0: Nei, ég held að sé ég veit ekki hvort það sé ég held þessi gera sér grein þið sjáu það eða hvort þið taka sjensinn á því það presturinn hann heldur mig fullan hann var bara ég sat við hliðin á honum og hann var drakka asna mjög góður fyrir 11 ára strák og hann rétti mér alltaf glas og ég drakk og hann, ég var endan var honum það byrja bara og pappi var sína slætsmyndir já, byrlaði mér og hann, pappi situr mér inn í hjónarum og þannig að þar kemur hann inn sko. En hann
1: En þú sagðir þetta á eftir þessa sögu, sagðir þú eftir því að hafi sagt að þið homma dittinir.
0: Já, þarna hann bara að, ég veit ekki hvort að, en þú veist að greinleitt að sá sem við pikkaðum upp í bílinn hjá sér, hann, ég ekki fyrsti hominn sem við færið þar upp í kallisum krakki. Og einhver sagði hann að hann hefði sko mætt á götuhotnið sem býði eftir að bílinn kæmi, þú veist, unglingu bara.
1: Og sóst eftir þessu?
0: Spennunni. Þetta er, sko, spennan svo marg slungin og hún líka til þetta bannað. Þess vegna ég segja að ég fannst meira gaman þegar ég gamla þetta þegar ég var ungur í menntaskóla, þetta var svona meira bannað, þetta var leynd og